0: Já, góðan og blessaðan daginn, garðar minn. Við þurfum að hækka í þér.
1: Aðeins.
0: Svona, já, svona. Já. Þannig að við heyrum í hvort öðrum.
2: Mm-hmm.
0: Það ekki allir sem átt að sé á því að við sitjum hér í þættunum, gömlu góðu lögin,
2: mm-hmm.
0: með headphone á hausnum.
2: Mm-hmm.
0: Til þess að heyri okkur.
2: Já, já.
0: Samt erum við hlið við hlið.
2: Já, já.
0: En það eins og hljóðdempun er svo mikil hinn inni
2: uh-huh.
0: að maður heyrir eiginlega ekki neitt sem hún segir nema að vera með heyrnartólun á sér.
2: Það alveg rétt.
0: Já, þetta svolítið merkilegt.
2: Já.
0: Hvernig hljóðheimurinn en þannig að margar af þessum nýju íbúðum eru með það lélega hljóðvist að þegar eru komin þrýr í rýmið þá er bara skvaldur og læti og bara þvílíkur hávaða
2: þess. Já, já.
0: Samt er engin hávaða, bara svo mikið bergmál.
2: Uh-huh.
0: En við ætlum nú ekki að ræða það hér þessum vísindalega þætti.
2: Nei.
0: Gömlu góðu lögin, við hófum þáttin á hljómum.
2: Já, já.
0: Fyrsti kossin, Gunni Þórðar á lagið.
2: Já.
0: Þetta er svaka.
2: Já, já.
0: Fyrsti kossin, söngstu þetta eitthvað þínum á balli?
2: Nei.
0: Nei. Þetta var, en næsta lag, söngstu það
2: eitthvað? Nei, ekki heldur.
0: Ekki heldur. Þannig við erum að spila hérna lög sem að Garðar hefur aldrei sungið.
2: Já.
0: En við höldum það bara af stað.
2: Mm-hmm.
0: Það er Villi Vill.
2: Já.
0: Og lag sem að heitir Small Boy
2: Small Boy, já,
0: já
2: lítið drengur
0: já.

0: Já, ég heyra eina tæknum að er búin að kveikja á okkur.
1: Já.
0: Það eins og hann kveikt ekki fyrir því að þá hefði komist upp það ég ruglast þannig einni setningu.
1: Nú.
0: En ég veit mann sem að ruglast aldrei á setningu.
1: Nei.
0: Þvílíkur söngvari og gítaristi Ingo Veðurbo.
1: Já, hann frábær.
0: Vorum að skemmta saman helgina, ég og hann. Hann sko, hann þarf ekki blað, hann þarf ekki, hann bara með textan og hreinu, hann með svona límheila
1: já,
0: á texta. Já.
1: Og röddin í honum mjög góð.
0: Já, hann meni sig að hann tók áskorun í salnum.
1: Nú.
0: Já, tók lag, ef ykkur gæti sungið allan textan á þess að fipast, þá mætti hann eiga gítarinnars.
1: Nú.
0: Það var einn orðin ansi heitur.
1: Nú.
0: Og ég sá Ingo var nú ekki þannig að lita svo bleikuna. En það bjargaðist. Þegar kom þarna milli texti ykkur í laginu, þá ruglaðast hann
1: aðeins. Já.
0: Og þar með hélt Ingo
1: gítanum
0: sínum. Martin gítar að bestu gerð.
1: Já, já.
0: Hann bara með að besta.
1: Já, hann rosalegur á gítar líka. Sko.
0: Já.
1: Ég sá hann í sumar.
0: Mm.
1: Alveg magna og röddin í hann með fín.
0: Röddin mjög góð.
1: Já.
0: Já, þetta topp náungi.
1: Já, topp náungi.
0: En það, hann svo vinsælt núna í svona einkasamkvæmum.
1: Nú það.
0: Já, já, það, maður veit vall einkasamkvæmi sem á sér stað. Nefna yngur sér fengið, sko.
1: Og til kissa því.
0: Já, það gikk í kvöld.
1: Hjá honum.
0: Já, oft, þú veist, hann á lagið, það gikk í kvöld.
1: Já, já.
0: En við búin að fá veitingar,
1: já, já.
0: Eina tæknir maður, hann kann sko hugsa okkur.
1: Já, já.
0: Hann reyndi að gleymi reynu, ég sá það, hann til frammi, sko, lukekspakkin.
1: Já.
0: En hann komið prins Pólo.
1: Prins Pólo.
0: Í gildubréfi.
1: Upphaldi okkar.
0: Upphaldi okkar. Þú færir alltaf eitt prins Pólo á dag.
1: Já, já.
0: Við getum alveg sagt frá því.
1: Já, já.
0: Og ef að konan ekki að hlusta, ég ætla að byrja önnum að halda fyrir eyrun, þá fær garðast í stundum tvö.
1: Já, stundum, það mjög sjaldan.
0: Mjög sjaldan. Það bara annað hvern dag.
1: Nei.
0: En næst að fara að taka lag.
1: Mm.
0: Og það textin eftir Björgvin Halldórsson.
1: Já, það?
0: Já. Ekki... Landi syngur.
1: Já, já.
0: En, það er Landi og Björgvin eiga þennan texta saman.
1: Saman.
0: Já, það stendur hérna á miða.
1: Já.
0: Þannig að við bara trúum því.
1: Já, gerðu það?
0: Já, já, þetta er ekkit smálag. Þetta er HLH-flokkurinn.
1: Mm-hmm.
0: Tjúllum og Tjei. Erum við ekki bara klári í lagið?
1: Jú, jú.

0: segir ekki nei við mig Ég næ bjögg alveg Þetta ótrúð hvernig ég næ hún vel En þarna var smá mis
1: Já, mis
0: En háflokkunum var upp á sviði og bara við komum eiginlega of snemma inn í prógrami hjá því að næsta lag sem þið alltaf flytja Tjúllum og Tjei Já, Tjúllum og Tjei En vinur minn, hann var í smá svona smá vesinni Valkvíði, hefur lendið því?
1: Nei
0: Það margir sem lendið því á böllum Það kannski menn mæta þarna nýfrá skildir og klárir í ballið Tvær gamla vinkonur á gólfinu Svona bara dansandi hvor við aðra Og hvað gera menn?
1: Já, ég veit ekki
0: Já, Tjúllum og Tjei, ég veit það ekki En það er bleitt vinur minn sem ætlaði að fara í ferð núna til Porto Það úr á lútsinu að bjóða til Porto núna bara eftir nokkra daga Ótýra ferð, helgaferð En svo náttúrulega hann orðin 67 ára sér hann ekki ferð með Lólu Hann var búinn að kaupa Portoferðina á tilbúið hjá Rólu sín helgaferð sér hann Lóluferðina þekki Lólu fara stjóra alvöru ferð 4. til 18. nóvember fyrir lítið á Rólu sín á síðunni og þau eru að fara til Puerta de la Cruz það svona, þú verður ekki að fara þá það geggjast að það gamla það ekki höfuborgin, heldur önnur svona gömur sjávaborg með gömur þröngum göttum og það líka eitt flottasti dýragarður heims Lora Park
1: Já,
0: hann sér þetta fer og segir konunni restu mín, við vorum nú að kaupa hann á portóferð valkvíði hún sagði engan valkvíði ástu mín Við förum bara líka með Lólu í nóvember. Þannig þau eru að fara, þau eru að njóta lífsins. Þannig að þau eru alltaf að fara hana með Lólu til Porto de la Cruz og hún þarf ekki elda því það hálf fæði innifalin í þessu og þau eru alltaf bara að vera galvösk, verða bara ellendis í haust. Veitir, það er alltaf búið að vera met rigning núna í júli. Hvernig hefur gengið að veiða hjá þér núna?
1: Ég hef ekki veitt neitt.
0: Nei, það nefnilega það sem
1: ég ekki byrjað, ég er ekki byrjað að þá.
0: Ég sílungsveiðin byrjuð eða hvernig
1: já,
0: það?
1: Já,
0: já. Þetta er byrjað. Ég var að spegla það, þú þekki nú til þetta fyrir austan.
1: Svolítið.
0: Já, ef við færum með net og myndum leggja það neðarlega og svo værum við með dýnamít og myndum bara sprengja vel í ánni, þá myndum það fljóta allt niður og þú myndum svo bara tína upp úr netinu. Hvernig líst þér á þessa hugmynd? Illa.
1: Já. Ég er bara með stönginu mína.
0: Eru þá flautan af?
1: í bíli.
0: Já, í bíli. Eru eitthvað að veiða með dýnamít hérna á Íslandi?
1: Ég hef ekki heyrt það.
0: Ég hef ekki alltaf heyrt það. Nei. Við bara mælum ekki með því.
1: Nei.
0: Heyrðu, HLH flokkurinn er ennþá sviðinu og við erum núna dettin í prógrami það sem við taka Tjúllum og Tjei.
1: Já.

0: Tjúllum og tjei, þetta var svaka lag.
1: Já.
0: Texti Bjöggi Halldórs og
1: já.
0: Latti.
1: Já.
0: Já. Það ekkert að hikka
1: þar. Smá kallar.
0: Já, alvöru kallar. Ég aftur á móti komið hjá alvöru kalli morgun.
1: Nú.
0: Hann kallað sig Karlmenn.
1: Karlmenn, já.
0: Laugavegi 77. Og ég ætla svona grenslast fyrir hvað var að gerast í tískunni.
1: Já, já.
0: Og þá sagði hann, Maggi, ekki var að trufla mig, hjálpaði mig frekar.
1: Já.
0: Og við fórum að sortera. Það var að taka upp haust treflana. Allir konum við treflanum um hálsinn, passa hálsbólguna því að sko, það bara nokkri dagar í að vetur skellur á og það þarf að vera kalt.
1: Já,
0: já það þarf að vera svolítið kalt á nóttinni.
1: Já, já, já.
0: Þú veit kannski að rölda með frúnni að nætulæginu í Laugavegi.
1: Já, þú veldi það.
0: Maður veit það ekki.
1: Nei.
0: Og ég var að sortir hérna trefla. Ég sagði, var ekki sniðut að láta garðar hafa eitt trefil svona í tilbreytingu, ekki alltaf sokka.
1: Mm.
0: Og viti menn, kallmenn sögðu, eða bóbó, vinur okkar hérna. Hann sagði, jú, við skulum bara láta okkar besta mann hafa trefil.
1: Já.
0: Kemur fransmaðurinn. Ég kann ekki orði í frönsku, ég svona aðeins skýr, oui, oui, það því já. Og hann sagði eitthvað Albertu, þá var hann bara nættur sér Alberto Galabuxum.
1: Já.
0: Og Bóbó afgreiti hann, let hann hafa bæði Alberto Galabuxur bláar og svartar.
1: Já.
0: Og svo let hann í, það var svona millibláar eitthvað. Ég var ekkert að pæla í því, vegna þess að ég var að sortera treflan upp úr kassanum.
1: Mm-hmm.
0: Og það eins gott að vera ekki litblindur, því að nóg var að úrvalinu á þessum treflum
1: hjá
0: honum. Og ég sagði, við svona að finna eitthvað sem að heitir svona trefill sem heitir Garða Guðmundsson.
1: Já, já.
0: Og þá sagði, það eitt trefill hérna sem að bara kallar á Garða Guðmundsson. Það þessi hérna, í stíl við rauðjakkaðinn.
1: Original.
0: Original, dumbrauður.
1: Er það flottu þessi maður, ha?
0: Og ulla trefill.
1: Já.
0: Og þetta, og sko, í stíl við peysuna.
1: Þetta þykir nú alveg með þökkum, sko.
0: Já, við viljum hafa röddina hjá kallinum í lagi.
1: Já, hún ekki alveg í lagi þá.
0: Nei, við þurfum að fara að setja í allsherjar rannsó. En þetta kemur.
1: Já, já, það kemur, já.
0: Já, já, já. En ég sé að Einar tæknimaður, hann búinn að finna hérna lag, ellent lag, textin eftir Jón Sigurðsson bankamann.
1: Já, já.
0: Óðinn Valdimarsson syngur
1: já.
0: Og lagið heitir
1: Magga

0: þrái þig. Loksins þegar ég náði tóntegundinni rétt, þá gleymdist að kveikja hljóðnum hann.
1: Já, ok.
0: Ég þrái þig. Óðinn Valdamarsson, vínu þinn.
1: Já, já.
0: Og kom nú oft heim til þín.
1: Já, já, kom til mín.
0: Og þegar þið voru með rocksjóið á Broadway.
1: Já, þú mást þetta.
0: Já, fullt kvöld eftir kvöld, helgi eftir helgi.
1: Ekki fullt, pakkvöld.
0: Pakkvöld, já. Pakka.
1: Já.
0: Óli Laufdal, snillingur.
1: Já.
0: Og Gunni Þórðan alltaf, hljónsveit Gunnar Þórðas
1: já,
0: spilandir
1: já.
0: Það eru margir sem eru að hlusta sem mun eftir þessum árum unga fólkið veit ekkert
1: ekkert hvað þetta er
0: nei, nei. Veit ekkert hvað erum að tala
1: ekki neitt sko
0: og hugsa hvað er að missa af
1: misti af
0: misti af, já, já, misti af sko. Þetta verður aldrei endur tekið
1: nei,
0: nei já, ekki vona
1: því
0: miður en við heppin að við heppnir En það eitt, Garðar, skákklúppurinn þarna í, sem þú ert alltaf að stjórna,
1: Já.
0: Er þetta loka klúppur að getur nein. Fólk mætt þarna?
1: 60 plus.
0: 60 plus?
1: Já, já.
0: Og hvað þarf það að kunna?
1: bara ekki neitt þessuna.
0: Ekki neitt?
1: Þess vegna.
0: Já, það læri bara manngangin.
1: Já, það er allir góðir þarna.
0: Já, og því minna sem menn kunna, því vinsælari eru þeir.
1: Já, já, mörgu leiti.
0: Já, því að þá er svo gott að vinna þá
1: já, já, já þannig... það voru við erum búin að vera einsinn núna síðasta þriðið dag þá voru 20 sem mættu
0: það mjög gott
1: já, mesta sem hefur verið eru cirka 35
0: já, þannig að salurinn tekur miklu fleiri
1: já, já,
0: já, já. Þannig að ef menn hafa áhuga skák er þetta alltaf á þriðið dag?
1: Alltaf á þriðið dag
0: og klukkan hvað? Þetta eftir hátuði, fyrir hátuði?
1: Nei, bara upp úr hátuðinu
0: Og þurfa menn að taka með sér tablo og
1: kalla? Nei, nei, við höfum þetta allt.
0: Þetta er allt til.
1: Já,
0: já. Þá hvet ég nú bara okkar hlustendur til þess að mæta upp í Stangarhyl.
1: Já, það er að koma svona oftu nýjir menn, sko. Splunku nýjir.
0: Já. Sko, bara endilega og bara ekki hika.
1: Nei. Svo aftur á móti telt upp í Borgum líka.
0: Já.
1: Það þetta klúpu sem ég bjó stofnaði líka á sín tíma. Ég stjórn ekki þar.
0: Nei.
1: En ég fer alltaf þangað til að tepla.
0: Já.
1: Ég fór núna síðast, gat náttúrulega ekki neitt.
0: Nei, þá ertu vinsæll.
1: já, þá er ég vinsæll.
0: Já.
1: Ég segi alltaf, sko, ef ég er ekki neðstur,
0: já.
1: Þá er þetta allt í leið.
0: Já, já.
1: Mér, það hefur ekki verið ennþá.
0: Ekki ennþá, þú hefur ekki fengið skammavelun ennþá.
1: Nei, það er engi velun, sko, þetta er bara gaman. Og flestir þarna sem mæta þarna, þetta eru að kalla frá mínu klúbi.
0: Já, ég ætla að leggja til næstu og fyrir uppbyttir. Þá tekur þetta með að því að sé að Einar er með hérna, ég veit ekki hvað hann held að vöndu gera, það er svo mikið að prins Pólo hérna á borðinu, en við erum nú búum með sikkort, ég ætla ekki að segja því annar að hlusta,
1: Já.
0: Það er sikkort tvö kvarin,
1: Já.
0: En þú tekur með prins Pólo og hefur það í skammavelun.
1: Já, hjá mér.
0: Já, þá er legin allir að tapa.
1: Ekki skammavelun.
0: Já, það er því alveg
1: verið. Besta súkula?
0: Já, en það, þú veist, ef við getum haft bæði efsta og neðsta sæti, sikkort,
1: Já.
0: Já, það var ekki skammavelun heldur bara Velun.
1: Velun.
0: Já, já.
1: Ok.
0: já, var ég bara reyna að gleðja ykkar skáfhjörða.
1: Já, já, já, já.
0: En hvernig telt það upp í borgum, sigurðu?
1: það er á 50.
0: 50.
1: Já.
0: Þannig þú teflir á 30, þú stjórnar á 30
1: já.
0: Og teflir á 50.
1: Já, já.
0: ertu þá með, svona, ertu þá að kíka yfir að axlirnar á mönnum
1: og Nei.
0: Svona sjá ykkur að ganga til þess að þegar þú sér eitthvað fest á 30 þá kemur með á 50 upp yfir.
1: Nei.
0: Það er eins veit, eitt kvenna gullið okkar
1: já.
0: Bjössi kallinn
1: já, Bjössi
0: hann var alltaf með aðra hönd og stýri
1: já, já
0: hann var svakalegur
1: jú, jú.
0: Ég held að hann hafi átt krakka á öðrum hvernum bæ
1: já, heldur það
0: já, ég sögu segja en fá Hauk Mortens
1: já.
0: Sem syngjum þennan frægamann
1: já.

þetta í gær og Bjössi hlær, ertu aldrei í sær, alveg gleymdi ég því. Þér fer svo vel að vera svo næst, en vertu nú stillt, ég man þetta næst, einn góðan koss og getum við sæst á ný.

0: Kannast þú við máltækið? Gott að gefa það sem aðrir gleyma.
1: Nei.
0: Málið það að hér gleymdi Hjördís Geiss Freyju Rís-pokanu sínum síðast.
1: Já, ok.
0: Og mér dætti hér sko til þess að hann verði ekki sko skemmist ekki og hann fari í góðar hendur og ég veit að Hjördís Geiss hún mun sko vera mjög sátt við það að taka þátt í þessari gjöf til þín og hennar önnu þinnar.
1: Nú, á.
0: Ég ætla bara að gefa þér rískúlu pokan sem að Hjördís gleymdi.
1: Já.
0: Eina sem þú ert að muna með rískúlunar að það eru 162 kúlur í hverjum poka.
1: Já.
0: Cirka. Þannig að þegar að nálgast svona þú kannski telur í kvöld þegar þið hjónin eru að horfa á sjónvarpið og þú kannski ert orðin var við það að hún búin að fá sér 70 rískúlur og með þykka súkulaðinu og þú kannski bara 60 og þá þarft þú að auka aðeins hraðan til þess að jafna leikinn.
1: Já, já, ég skal hugsa þetta.
0: Já, þetta nefnilega stoltið sniður. Svo líka geturðu gert annað, bara ef þú átt svona vigt sem að kundar eiga oft við heimilinu,
1: já.
0: Til þess að baka gramm með grömmun, þá bara skipturðu rískúlum alveg jafnt í tvær glerskálar, því að ef þú tekur þetta úr pokanum, þá lostar við skrjáfið.
1: Já.
0: Það eins og þegar maður fer í bíó, það reyndar ekki bíó, það oft í, þegar maður fer í þjóðleikhúsið og kaupir svona rískúlur, þá alltaf starfsmæður þannig að hann réttir manni plastpoka. Rífur svona bara glæna plastpoka, þá átti að hella rískúlunum í plastpokan til þess trubliki sýningu.
1: Já, svoleiðis.
0: Því að þú ert kannski, það leikritið byrjað og Hilmið Snæri eða einhver kannski nakin upp á sviði og konundar svona bara hvað að fara að segja, þá kemur allt innum. Garða réttu mér aðeins meiri í rískúlur.
1: Já, já.
0: Og það myndi trufla, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það betra hnippa í, sko, þeir sem eru í leikhúsinu geta verið búin að undirbúa sér með svona merkjum, sko. Ef ég hnippi tvisvar, þá vil ég fá smá kóksopa. Ef ég hnippi einu sinni, þá vil ég fá rískúlu.
1: Já.
0: En svo getur maður líka verið með eins og Steini, tæknir maður sem er svona hjátt hérna.
1: Já.
0: Hann með rísbitana, rískuppana.
1: Já.
0: Það þarf, þá, þegar þau hjónir að borða, þá þurfa ekki að vera alltaf þá rískupur hann dugar lengur, segir hann.
1: Já, það.
0: Þetta er einhver ástar mál hjá þeim. Ég ekki að skipta mér að þessu.
1: Nei.
0: En svo líka annað með sko, þessar ástfangnu stúlkur, það skiptir miklu mál, þær hafa svona áhuga augunum. Þegar þú ert að spila á böllum, varst að horfi augun á stelpunum eða danshreyfingarnar.
1: Var ég?
0: Já, þú veist, varst þá að kanna hvort að fólk var að vera alveg búið á því og þyrfti að taka rólegt laga næst eða bara nei, þú varst ekki það
1: nei.
0: Nei. En ég sé að Ari Jónsson er
1: næstur,
0: já, næstur.
1: Já.
0: Augun þín sál mína
1: segða.
0: Já. Hvað þýðir það eiginlega?
1: Ég get ekki svarað því
0: nei, Ari þarf bara að koma og svara
1: já, svara þessu bara
0: hann þarf bara að standa fyrir sínu máli
1: já

0: Það er ekki lítið sem drengurum fer fram á giftast mér núna í vor.
1: Já, já. Það er ekki seinna vænna.
0: Það er ekki seinna vænna. Það eru margir að fara að gifta sig bara núna í vetur. Það er margir sem giftu sig í sumar.
1: Mm-hmm.
0: Og svo byrja, sko, það er eitthvað met sem að verður næsta ár. Alltaf sé 07, 07, 27. Ég veit ekki. Það er margir sem að það byrja að panta brúðkaup hjá diskotekjunum Dísu fyrir næsta sumar.
1: Nú var það?
0: Já, já. Menn eru snemma í því.
1: Já.
0: Já, já, ég var að skemmta núna í sextu sammæli núna um helgina.
1: Já.
0: Og þar var Ingo Veguð.
1: Já.
0: Með mér.
1: Já.
0: Vá, hvað hann er góður.
1: Já.
0: En?
1: Spilaði þá bara með þér eða skemmta sér.
0: Hann skemmti sér.
1: Já.
0: Hann var bara.
1: Hann er alveg magnaður.
0: Hann tók svona fjöldasöngu undan. Hálgerða brekkusöngu.
1: Já, já.
0: Gerði salinn alveg brjála.
1: Já, hann já. Er rosa.
0: Já. Svo kom Herbert Guðmundsson.
1: Nú, nú.
0: Hann trillti salinn.
1: Var það?
0: Já, já. Svo fekk ég bara restarnar.
1: Já, já.
0: Fólki alveg útætt. En það átti að vera til 12, ballið.
1: Já.
0: En það var til hálf 2.
1: Já.
0: Það var það ekki stuð.
1: Já.
0: Það orka í salnum í dag.
1: Já, já.
0: Já. En lagi sem hún hlust á.
1: Já.
0: Það var eftir ellent lag, Víkingarnir.
1: Já.
0: Og Hvalfjarðarskáldið, Kristján Hreinsson.
1: Mm-hmm.
0: Hann átti þarna textan.
1: Í þessu.
0: Já. Hann svo fljótur að búa til texta.
1: Mm-hmm.
0: Eins og þarna, skal ég segja, flottu jakki með Raggi Bjarna.
1: Já, já.
0: Tvillitilliti.
1: Já. Já, já.
0: Raggi sagði sögnaði þegar hann hitti hann og hann íðað allur í bílnum og reisti svo upp úr sætinu sko og sætti í bílnum og alveg fara á stað.
1: Það já,
0: var,
1: það.
0: Það var hann eiginlega bara komið textan í hausinn sko.
1: Já, já.
0: Þetta náttúrulega snillingar alveg bara, wow.
1: Já.
0: Það komið að Vestmanneyingum.
1: Vestmanneyingum.
0: Þú ert nú svolítið, sko, ert þú búin að hugsa hvort þú að setja allt þitt spari fé í göngin sem að þú að fara að stofna hlutafjöfum að búa til göng frá meginlandinu til Vestmanneyja og sko, ég nú bjart sýtt maður að staða aldrei svona.
1: Ert þú búin að hvað þetta?
0: Ég held þetta verði aldrei.
1: Nei, heldur ekki.
0: Nei, ég vona bara að það sé ekki verið nota almanna fé í þetta. Æ. Allt í lagi að einhverju sem að vilja fjárfesti seti sína peningi í þetta.
1: Já, já.
0: Því þetta atvinnu skapandi og gaman að þessu og svona létt grín í þessu.
1: Mm-hmm.
0: En myndir þú þora að keyra þarna undir og sko vitandi að það nýbúið að gjósa í Vestmannu?
1: Já, ég var stöða.
0: Nei, ég held ekki.
1: Já.
0: Vá. Þá vil ég bara fá Akraborgin aftur.
1: Já, já.
0: Já. En logar, þeir ætla að syngja
1: já.
0: Eitt sinn enn.
1: Já.

0: Ding. Við pössum okkur að tala ekki mikið við lögin, við megum eiga það garða.
1: Já, já.
0: Sko, veðri núna gott, er það eitthvað að ganga núna með ykkur?
1: Nei, svanu vinu minn, hann fárveikur þannig.
0: Verður það ekki, en eftir, þú verður að ganga?
1: Já, já, ég gerir það nú sko, en það ekki svona, svo var með svan sko.
0: Ekki svona skipulagt.
1: Nei, hann vissir ekki hvað lent í.
0: Nei.
1: Hjartafall.
0: Æ.
1: Á leik Englandi.
0: Já, já.
1: Hann ringdi í mig og spurði hvað þú vildi koma með. Ég sagði nei takk, hann var með börnunum sínu bara.
0: Já.
1: Því að við vildum bara fara tveir því að við rötuðum orðið allt það.
0: Já.
1: Sem betur fer. Mm. En hann ringdi nú í mig í gæru og við löpum heima hjá mér bara.
0: Já, þannig að hann er að ná sér.
1: Já, ég margbúin að segja hann og það að þú mátt bara ringi mig og ætla að bútt, þá kem ég til þín.
0: Já.
1: Gekka. Þá löpum við bara kortir í staðum fyrir einu hálfum tíma.
0: Já, bara eins og ég segi
1: og við gerum það.
0: Sannur vinnur.
1: Já.
0: Svo tækið kortir, svo 80 mínútur.
1: Svo bætum alltaf við.
0: Já. Já. Það lýsum ég á.
1: Já.
0: Svo mjög gott að vera með prins Pólo í vasanum.
1: Nei, nei. Nei. Ekki þetta ég þá með.
0: Nei. Eða?
1: Hann eins og ég, hann mjög mikið fyrir þetta.
0: Svo gætur við með heitt kakó í brúsa.
1: Mhm.
0: Og lukkex í poka.
1: Já, geti það.
0: Já. Þannig að þetta gæti verið svona smá svona gulrót fyrir hana. Já, heyrðu ég fjölgar göngutúrum.
1: Já, já.
0: Já, já, já. En það komið næsta lagi með Ragga Bjarna.
1: Já, já, kom til
0: þessu. Textin eftir Valgeir Sigurðsson stendur hérna.
1: Já.
0: Og það Volare.
1: Já.
0: Og sko, ég held að ég man ekki hvert hann syngur þetta á ítölsku fyrst Mónarpjóðasjónum eða hvert hann syngur þetta bara strax á íslensku
1: já,
0: það,
1: ég, lög,
0: það eins gott að við tökum þessu lög rifjum þau, spilum þau og látum fólk njóta þess
1: já.
0: En auðvitað ekki bara leggja hann
1: Jú.
0: Ég sé að Raggi er klár
1: já.

0: Þetta voru alveg tónleikar. KK mm-hmm. og Raggi Bjarna.
1: Já.
0: Tónleikar, gamlir góðir.
1: Já.
0: Það alltaf eitthvað að gerast hjá vinu okkar gumma í Automatic.
1: Já.
0: Já, já, já. Mamma svar að baka vínabröð svona heimalagað. Með sultu.
1: Já, það okkur. Þessi
0: gömlu góðu.
1: Gömlu góðu.
0: Já, ég var í svoleiðis veitingu núna.
1: Já.
0: Ég segi við gumma vin minn, stattur hann upp á smiði við í Automatic. Garðar að koma, við þurfum að gera eitthvað fyrir hann.
1: Nú.
0: Þá sagði hann, við mismunum ekki þínum listamönnum. Þannig að hann ákvað að láta þið hafa hér MFCL400 trefjaklút.
1: Nú.
0: Þetta þess að bóna bíla.
1: Já.
0: Og sko, þarna nærðu svona alvöru glans í hann.
1: Mm-hmm.
0: Og til þess að þú fáir ekki neitt á puttana, þá leta hann hafa einnota hanska með. Svo að, hann alltaf fræðu fyrir að segja, þetta selt í kössum þarna, sko. En svo getur farið að fengja að prúfa eða það í Automatic, hvað það passar.
1: Þetta á laugaveginum, ekki?
0: Nei, neini, þetta skal þessi smiðvegi 42.
1: Smiðvegi 42?
0: Já, smiðvegi 42. Kópunum, Rauðgata og það eru margir sem þekkina stað vel
1: 42?
0: Já vegna þess að beint á móti var skemmtistaður Goldfinger
1: já. Var þar?
0: Já og svo þegar menn voru kannski gripnir þar í biðröð og spurt, býttu hvað það að gera fyrir þann Goldfinger? Nei, ég er bara að býja eftir að Automatic opni og býtu klukkan bara tvö nætulagi já þeir opna alltaf klukkan átta þannig að
1: já,
0: bara menn vildu vera fyrstir sko þá sér eitthvað gott efni en það nú er búið að hækka bensínið aftur við erum svo að skattun hækkaði það eru margir sem að gleymda dæla 30. ágúst og erum við tóma bílinn og þurftar að taka á nýja verðinu
1: já
0: nú ekki vonu að ríkistjórnin lækki það aftur
1: heldur ekki
0: nei þeir bara láta sunga þeim veitir ekki það peningunum
1: jú.
0: Og enda að því við komst ekki inn í ESB þá erum við hættu að vera rík segja nei, ég veit ekki en gummi vinur minn hann alltaf alltaf að benda fólki á sem að á bíla sem að nota bensín að taka, setja mót eitrið hvað var þar E10 bensínið til þess að minka áhrifin af etanolinu að taka Wins for Petrol að sprauta svona einu með tveimur skömmtum að kaupa svona litla flösku Kristir settur svona upp í og hættir í tankinn þá verður gangurinn þýðar í vélinni og sláttum við þarna skemmast ekki því það er náttúrulega með blöndung en það sem að skiptir aftur um öllu máli er að þegar ég var að keira í gær rigningunni hingað þá lendi ég því að ég var bara svona að fylgjast með og svona, þar yfir stöðuna þá tekjast í því að það eru fleiri og fleiri sem að eru búnir að fá sér hendlegs á framrúðuna til þess að þau eru ekki að nota rúðuþurrkurnar
1: Merkirðu þetta?
0: Já, þú veist, það voru svona þrýra hverjum tíu sem voru ekki að nota rúðuþurrkurnar í rigningunni
1: Já, ok.
0: Með um daginn voru bara einna hverjum tíu sem voru ekki með rúðuþurrkurnar í gangi Þetta munar svo miklu rigning að vera með svona alvöru efna á framrúðinni. En þetta er bara öryggisatriði, við þurfum verið að vera með öryggishot hérna, Garðar.
1: Já.
0: Þú og ég.
1: Já.
0: Jafnvel heimsendingu, það sem að þú kemur bara með hendleksið frá Automatic heim til fólks og strýkur á framrúðina af greitt mál.
1: Já.
0: En það er komið að síðast læginu.
1: Nú er það.
0: Einar er svo grimmur. Hann segir bara næsti þáttu býður, það er fólk fara að býða hérna í óvænum eftir að koma stað.
1: Já.
0: Síðdegis þátturinn að fara að hefja göngu sína hérna klukkan þetta
1: já.
0: Þannig að við fáum hérna meistaraverk eftir Kalla Hermanns sem var í hljómum
1: já.
0: Og hann samdi þetta og lét vin sinn heyri þetta svo allt innan var hann að keira bara keflagauðin og kveikta á útarpinu viti menn þá var Pónik búin að taka þetta upp og spila þetta inn á plötu
1: já.
0: Hann vissi ekkert að því var bara hissa en ánar
1: já.
0: Og þar lendi fær þjóðun að njóta listar Kalla Hermanns og við mögum ekki gleyma að senda ammæliskveðju Hans Jensson 85 ára saksamanleikari sendum honum bestu kveðjur en auðvitað bara þakka fyrir okkur
1: Jú, takk fyrir
0: Prins Pólo, en þú tekur tvö Prins Pólo með þarna í skákina
1: okay.
0: og velun, fyrsta og næsta
1: já, okay.
0: ha, bara þannig
1: já.
0: En léttur í lundu manstu hvernig að það er svo léttur í lundu ég
1: lagðast að
0: Já, já, eftir gekkja Kærhlustundur, við Garðar, Guðmunds, þökkum fyrir okkur Garðar, eitthvað sem vilt segja?
1: Bara neini, bara allt gott
0: Já,
1: allt gott til allra
0: Já,

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn Pétur, Gísli.
1: Sæll Gísli.
2: Fyrir ekki við röddina, ég kvefaður, en þarna tókstu eftir því á blaðamannafundinum í gær.
1: Já.
2: Þegar Þorgeir og Katrín sagði að þarna að Íslendingar eru að standa við alla sína skuldbindingar. Halló?
1: Já, í hvaða samingi var það? Ég man ekki eftir þessu.
2: Nei, sko, hún var að tala um svo þrátt fyrir sem þetta að jáið hafi unnið.
1: Já.
2: En þá verðum við að standa við okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Og það var í gaman að vita hvaða skuldbindingar hún er að meina.
1: Já, eitthvað sem hún hefur samþykkt sjálf.
2: Hmm. Já, mér datt það í hug. Er hún búin að skuldbinda okkur eitthvað sem við vitum ekki um? Og ef það er að þá á þjóðin heimtingu á því að fá að vita það.
1: Já.
2: Er það rétt hjá
1: mér? Jú, og hún hefði kannski átt að greina vel frá því á þessum fundi sem var með. Það er áttu náttúrulega að nýta tækifæri til þess að koma framfæri upplýsingum til almennings á þessu blaðamannafundi eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þarna voru

0: blaðamenn frá útlöndum og þarna átti bara að leyfa blaðamönnum að spyrja bara í 2-3 klukkutíma.
1: Já, akkurat.
0: En í staði fyrir...
1: En þar vildu sko ekkit svara að því mér fannst þær vera í hálfgerðu sjokki.
0: Já, það kann að vera, já. En
1: aftur... En samar er þess að...
0: Þetta hefðu bara fyrst, akkur eru þeir að kalla yfir sig þess að blaðamenn frá útlöndum? Til dæmis Þýska dagblaðið, Der Spiegel, skrifar þessi úrslit, þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þeir segja að úrslitin séu ósigur fyrir Sigrún og Frostadóttur og hérna og færa rök fyrir því í þessari grein, ekki þið farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is þar sem fjallaðir þetta og þeir hefðu geta komið með beittar spurningar til þeirra og við hefðum átt þannig að erlendir aðilar gætu fengið að vita millilega laust hvað ríkisstjórnin á Ísland ætlar sér að gera í þessu málum
1: að sjálfsögðu en það er bara vildu bara ekkit sko fá neina spurningar og eða fengu spurningar sem hefðum átt vera fleiri En það vildu bara ekki svara einu en einu. Þannig að en það var bara þetta fjöldur sem já, ég vildi koma á framfæri. Hvort Þorgerður Katrín sé búin að skuldbinda þjóðina eitthvað sem við vitum ekki og ef hún hefur gert það að þá á það að koma upp á borði en svo ætla ég ekki að hafa þetta lengra.
0: Takk hæði fyrir að hringja.

0: Já, við ætlum að fá hann Daniel sem að koma hér næstur. Góðan dag. Góðan dag, Daniel.
1: Jó, góðan daginn. Það slæma fréttir með síman, með sín, að skuli vera hætta því að það eru 50.000 aðeina sem að horfast á fréttirnar á hverjum degi.
0: Já, já, og það er bara nauðsynlegt að brjótast út úr þessari einokunna stöðu sem að ríkisútvarpið í á markaði, þetta bara bullandi samkeppnisbrot. Það bara það sem er sem menna hafa nú ekki vilja hinga til viðkjana, en fyrst að við nú að tala mikið ESB og annað, þá skulum við einmitt skoða ES rétt okkar, samkvæmt samkeppnisreglum ESB, er þetta ekki stranglega bannað að beita svona mismunum inn í samkeppnisumhverfi, að eitt risi eins og rú með ríkistuðning frá skattgreiðundum, svo er þeir bullandi inn á markaði og auðlýsingamarkaði. Þetta náttúrulega fáránleg. Vistu að mér stendur að bara svo efst í huga núna að ég sá þetta í gær að auðvitað á maður núna að og við fjölmiðlar við um að taka okkur saman og fara í mál við hérna menningamálaráðherra eða ríkið fyrir að heimila rúf og að starfa með þessum hætti. Þetta brot á samkeppnisreglum ESB, alveg þetta er himneskar reglur frá ESB. Bara himn
1: þú sérð með rúf, þeir eru með sko rekstrarreikningarnir á síðast ári þau voru 9,3 milljarðar og auðlýsingar tekjur standa í stað á þessu ári
0: já.
1: Þeir eru komin með 250 milljón komin að halla í fyrstu fjórum mánuði ásins
0: já.
1: Hvað allar ríkið að gera ef að þetta heldur svona áfram, þeir eru að kaupa rétt á hennum ýmsu, þeir eru núna er búið að vera heimsmeistar á móti í fótbolta
0: já.
1: Og það er handboltinn og það er fótboltinn núna í september er að háum penna í körfubolta hvað heldur þetta kosti? Þetta kostar alveg heilan helling
0: já jú, en hittir hennar mála því ég sem ekki betur að það var nú komið lögbar um það að það ber að sýna þetta og það ber að sýna þetta og það er á að vera öllum að kostnaða lausu þannig að ég veit ekki hvort að fengurinn er alveg í því en minnst bara almennt gagnvart bara að hérna fjölmiðla umhverfinu að þá ánáttúrulega ekki að hafa eitt fjölmiðl sem er á ríkisbena skilur að þeir eru bara á báðum brjóstunum þú veist, þeir fá náttúrulega þennan nefskatt og þar eru skattgreiðendur bara hérna, þeim er gert að greiða þetta með góðu illu réttæðarungu og síðan að þá eru auðlýsingamarkaði líka það stendst ekki að þeir geti verið vegja með bársins en svo með hinni slástum einhver að móla þeir eru sko búin að reyðra sig með bara já, 60, 70, 80% markaði og svo borgaði náttúrulega sko háar tekjur fyrir það til þeirra sem að láta hafa auðlýsingar. Þannig að þetta er víta hringur og ég verð að segja það bara að ég skil ekki til að einfalda málið að það er bara hreinlega að leifa bara fólki neytendum að fjölmjölum. Akkur fá þeir ekki bara merkja við á skattsýslunni, heyrðu ég ætla að styrkja eða setja fjölmjölaskatti minn á þennan fjölmjölu og þennan. Bara eftir því sem að fólki finnst og síðan ef bara rúf er það bara inn á fjárlögum og bara eins og aðra ríkisstofnan er bara á fjárlögum og miða sína að daska á að því hegða sig bara eins og aðrir og aðra ríkisstofnan er akkur er einhverju sér á einhverju sér samningi og þetta að ESB hróplekki við þessu er náttúrulega alveg stórundalegt mál en þetta er brot á samning á samkynsreglum það bara segja strax
1: ég held að þeir hafa hjá sín hafa ekki prófað það að eins og hann Þóraldur var með fyrir einhverjum 10 árum að læsa fréttunum og það er þá 1000 krónur áskriftin á mánuði
0: já.
1: Og ef við segjum að væri 2000 í dag fyrir 50.000 árum sem myndi kaupa þá er það bara 100 milljónar mánuði
0: já, það er nú það sem er en já, þetta er svona en það er samt þetta er alltof þetta á ekki að vera svona mikið flækja ef að sko Nei. Greiðendur sjálfur sem er bara landsmenn, skattgreiðendur ef þeir fengi bara að velja sjálfur virða þeirra sjálfsákvörunari og virða þeirra skoðanur og vilja til þess að fá einhverja vöru sem þið þurfa að borga fyrir
1: ég held að aftur að það sem að næsta gerist í þessum málum ég er svo oftast verið sannspár mm-hmm. það sem gerist er að rúf nei, morgunblaðið það hættir að gefa út á prentum heimildum morgunblaðið og fer yfir í stafræna hlutan
0: Já.
1: Það gefur út einu sinni í viku minningar og andlat það er það eina sem heldur þessu morgunblæði ganga
0: Já, þeir eru náttúrulega með fjölmarta eða gott efni já, þeir eru með fjölmiki eða heilmiki eða góð efni
1: en þetta er það sem allir fylgjast með minningar og andlat
0: Já, þetta er svona þetta er bara þetta fyrirkomulag Daniel og ég held að það verði náttúrulega núna einhvern veginn að bregðast við og nýta þá lögin hvað segja lögin og nú skulum við hafa það bara hreinu að samkeppnisreglu að þessu leitinu til þær ber að innleiða ríkisstjórnin geti þá byrjað að innleiða það hér þannig að það sé bara engin vafi en hitt er hann að mála dómaframkvæmdin er svo að það ber að virða þennan rétt ESB, það er þannig nú þegar þeir eru í forgangi samkvæmt lögum um evrópska efnahagssvæði þannig að þetta ég sé ekki betur en að við erum bara að fara í mál að láta reyna á það og öðrum kosti það bara að loka fjölmiðar ég veit ekki hvernig við erum að fara gegnum þetta en það er annar mál
1: Það er ekki búið hjá sín. Ég held að það verði aftur byrjað með fréttir. Þetta er ekki búið.
0: Já, við sjáum allavega til hvað gerist en ég ætla að minna á styrtareikningu út af sögum sem er inn á síðin okkar út af saga.is. Þar eru styrtareikningarnir frá öllum bönkum og við byrjum fólk svo sannlega að hugsa hlýlega til okkar við þessar aðstæður og það er sem sagt er í öllum bönkum hjá Landsbankanum og Arionbanka og Íslandsbanka þannig að endilega muna eftir smáfuglum það er ekki að gefa þeim líka en þetta er nú svona sagt bara á léttu nótum en það, þetta er auðvitað mjög mjög alvarlega erfið staða fjölmiðla og ég ætla bara að beða fólk að hugsa út í það en það þarf að breyta þessu reglum að taka þenni ef skattar úf og þeir geta þá bara farið inn í sömu púli og aðrir að sem að fólk velur það eða við hlustar úf nú þá bara setja merkið af úf örleiti þá eiga þetta bara setja við saman borðu við

0: Halló, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Heiðar er tíð.
0: Já, sæll og blessaður, Heiðar. Ertu að ringja ellendis frá?
1: Nei.
0: Herðu, já, bara takk fyrir. En hvað segirðu?
1: Herðu mig, já, hérna, það í sambandi þess að bóku 35.
0: Já.
1: Og hefstu umræðum um þetta aftur.
0: Já.
1: Og mér finnst allt að svona einhverja skýringar og eitthvað svona, höfum við eitthvað val með þetta? Er þetta eitthvað ala karti? Getum við bara hafnað þessu, ég veit að normen tóku þetta fyrir langa löngu, sko?
0: Já.
1: Þannig við erum ein þarna.
0: Já, en það er sama, við þurfum ekki að vera hrætt við það að vera eina að standa okkar rétti. Og hérna, málið er aðlega það að...
1: Og þú er klár á einhver sektum eða uppsögn á ES eða einu svoleið sem til að...
0: Ná, þá sýnaði þeir aldrei rétt að andlitið að þeir ætla sér að fara að segja
1: nú, hefur þið verið óljóst á þetta séu fandar? Veistu hvað þið sektuðu Ungverja? Hvað?
0: Já.
1: Þetta eru fandar, þeir heika getur sko ef þeim finnst á þannig.
0: Já,
1: hefðu. Þannig ég veit ekki alveg sko, ég er bara að spyrja hvort að við höfum einhvern varum val, þá ef þetta er eitthvað ala kartið, þá skulum bara sleppið svo.
0: Já, sko, við erum náttúrulega brugðust við á sínum tíma. Þú voru athugað þegar upphaf var sami.
1: Ég held að við höfum það hafði verið inn í þessum eða samningum, ég heyrðist að með einhvern veginn Jón Baldi, að það hafði nú staðið til að þetta innlega, þetta 92-3, en við höfum einhvern veginn komið okkur hjá því og ná að draga þetta. En þeir voru mjög pyrraðir yfir því.
0: Já.
1: En gott og vel ef þetta er bara alveg kvartir hjá okkur, ekki sem bara hagna þessu án aflæðinga, þá er það bara fínt.
0: En Heiðar, þá skulum við hafa þá hreinu, einmitt þegar Jón Baldvin segir, jú, það var verið að pressa á þetta, að þeir vildu þetta yfirráða svæði yfir lagasetningavaldinu, en það er auðvitað framsalv allt sem var okkur. En það sem var málamiðlunin í þessu, það var að við myndum setja sérstök lög sem við gerðum lögum evrópska efnahagssvæðið og það gerðum við þar inn í þriðju grein laganna kemur fram svo kölluð forgangsregla og hún gengur út á það að reglur eða við úrlaust mála fyrir dómstólu hér á Íslandi þá skuli höfð hliðsjón af reglum Evrópusambandsins þar sem það á við og ég veit ekki betur en að dómaframkvæmd bara sérstaklega frá bara 2010 og eftir það hefur þetta bara gengið ljómandi vel hjá íslenskum dómstólum að það sem hefur fullt tillit tekið til
1: það sem ég er að segja er ekki hvað við viljum hér, hvað íslenski dómstólar segja, ég er að tala viðbrögð Evrópusambandsins. Ef að þetta er bara sem sagt í lagi að þeirra hálfu eða þó að við getum sýnt þeim fram á einhverja samninga eða eitthvað sem að við komum með í staðinn, þannig við séu lausum þessu, og þá sýnum við það. Ég veit ekki alveg hvað það tala en ég kert þetta en gott ef satt er. En látu þetta að segja, ég bara spá í það, hvað afleðinga það sé og þetta er ekkit, þeir fara ekkit sérstaklega mjúkum höndum þegar þeir eru pyrraðis.
0: Já, ég skildi alveg.
1: Ég er bara að benda það, ég er ekkit að hvort að þetta situr allum kollina, þetta sé sníðust eitthvað, ég bara hef ekki vita það.
0: Nei, en málið
1: er kannski... Nei, ég held ekki, ég held að sýmislegt þarna á Evrópusambandinu sem að við verðum betur að vera lausum þann en látum gott þetta
0: já, en samt sem áður
1: sem að er svona upplýsing áreða
0: já, en býtu Heiðar, ég ætla samt að segja eitt við þig, við verðum að passa okkur á því að koma okkur í ekki þá stöðu að þurfa að passa okkur á því að hérna heiðra bara skálkin svo hann skaða okkur ekki meira. Það skulum við ekki hafa leiðaljósi í Íslands.
1: Nei, ég tek undir það alveg hens og verð, ég tek undir það. En stóra Ísland, Vaffes Evrópusambandi, við sko nú aðeins sko átt á því hvað við erum nú svona lítil og veikburða í sambandi við það. En við gerum okkur og þetta fólk gerir þetta, ég held að það sé nú flestir reyna að gera sín besta sem er að vinna við þetta. En það var annars ég ætla að minnast á.
0: Já.
1: Sem ég finnst eitthvað ákvæmlega undarleg.
0: Mm-hmm.
1: Ég er búin að heyra að bara tugir símtala meðal en ég hlusta hann á mikið út á sögu um það að það sé engin umsókn í gangi, engin umsókn. Gunnar Bragi sendi bréfur, þetta hefur hann aldrei komið sko afrita því bréfi. En gott að það týnt eða ekki, hann líka að segja satt með það að hann hafa sendið eitthvað bréf.
0: Hann fær nú ekki eins og gögnin sín og utanlýsraðinu.
1: Býta þess, já, já, utanlýsraðinu, getur þú sínt að þessi, já, allt í lagi, en gott og vel. En síðan hann búin að botna þetta Sigmundur Davi, hann að fara persónulega út og tala við þá til að segja þessu upp, þú kannast þið það.
0: Já.
1: Nú einhver umræð þetta hafi ekki verið sagt.
0: Já.
1: Býttu, hvort er samningurinn 2009 gildi eða í fullu gildi eða ekki? Veistu, tók er ekkert mark á honum eða talaði Sigmundur við eitthvað lyftumur?
0: Nei, sko, þetta er nefnilega einmitt að það er ágætt.
1: En býttu það, ef Inga Sæland væri með svona rugla á bakinu, það væri svolítið bótt sko, að tjarga nú fyrir hana
0: Já.
1: Og tæta hann í sig. Þetta er bara rögl.
0: Sko,
1: Þetta er bara að segja samningum ég ekki. Hvað er þetta? Hálfvitar eða
0: það? Heiðar, sko...
1: Nei, sorry.
0: Já, ég veit að þú getur fyrir ekki, maður bara getur nú ekki annað en hlegið.
1: Sko, nei, menn, þú veist, með bíómið, þá veistu hvað þannig gildur að búa sína.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist ekki hvað þú ert með umsakinn í Evrópusambandið.
0: Já, sko...
1: Núna eitthvað driflindum að það eigi að segja þessu. Ég hef ekki hugmyndum, ég venga sko, ég er ekki svona rosalega klárið svo margir þessi innhengjendur þarna.
0: Já, veistu það.
1: Ég hef ekki hugmyndum það, en mér eitt segir, þetta er rögg.
0: Já, Heiðar, þetta er nefnilega mjög góð athugasemd hjá þér. Þetta er alveg frábær athugasemd hjá þér. Því að þetta auðvitað er
1: um marg...
0: Veistu það, nei, og ekki illa meint nefnilega, því að þetta eru þetta fjölmargir, það eru fjölmargir sem velta þessu fyrir sér, vegna að það var alveg frá því gengið að það var að vísu framkvæmdavaldið, utanríkisráðuneytið flokkastundið það, þegar að Gunnar Bragi fer með bréfið og tilkynir þetta, og það var nú eitthvað fárvís til að byrja með en jú, menn tóku við því síðan til þess að gangu skuggum hvort að þetta hefði varalegt gildi og væri já, bara þar með tekið til greina þá fór Sigmundur Davíð sem þá var forsætisráðherra út í Brussel og rætti þar við mann og annan um það hvað staða Íslands væri og þeir fullvissuðu hann um það að Ísland væri tekið út af þessu lista yfir umsóknarík síðan eða þú gáðir inn á til dæmis alla síður upplýsingarsíður ESB þá var hvergi Ísland að finna það var algjörlega búið að taka Ísland út veistu hvað það kom já byttu, maður bara segja þér áfram að síðan í fyrra suma þegar hún kom inga til Lansson Úrsóla von der Leyen þá allt innu stendur hún hér upp komin niður úr fjallinu með Kristrúnu og kemur hér í viðtal og segir já umsóknin hún er sko valið, hún er gild þá allt innu var umsóknin skyndilorðin gild af því að Úrsóla von der Leyen segir það ég held að ætti akkurat að fara ofan í þetta svona lagalega atriði sem að þú ert að spyrja í raun og veru, þetta er mjög góðu punktu á þér að þessi umsóknu
1: ég minnst þetta bara minnst þetta bara fyrir neðan virðingu í Íslands ég menna þetta er ekki bara eitthvað smámál þetta er umsóknin í Evrópu menn annarkótt er hún gild eða ekki gild og það er í raunin ekki undir Sigmundi Davíð komið það er ekki undir Úrsúlu vondilægin það hlýtur að vera undir bara lögum komið og ef þetta er eitthvað óljóst þá hljóta Íslands stjórnvöld að fara með það fyrir sem sagt Evrópudómstólinn eða þá EFTA-dómstólinn eða hvort það hendar, ég er ekki alveg vissu það ég flæki þessu saman en fá úr því skorið hvort að það sé ef að það er vilji til þess
0: Já, EFTA-dómstólinn er náttúrulega okkar dómstóll sko, sem við höfum að snúa okkur en þetta er alveg þetta er náttúrulega alveg dæma lausi skrípaleikur
1: Ég finnst þetta verið nefn okkur virðingu að það sé svona ringur reið í þessu talað út og sögur og það gerir engin aðtúsand
0: Þetta er bara algjörlega hárétt og bara takk hérna fyrir Heiðar
1: Já, takk fyrir gott útvar
0: Já, takk fyrir að koma með aðtúasendir
1: Já, takk að þér
0: Já, þetta er bara mjög áreiðandi ég held að sé bara afskaplega margir sem að sitja einmitt yfir því eins og núna og ég hugsaði að vera sér sjálf þegar ég sá þessa fyrirsögn í morgunblæðinu morgun að vill ekki draga umsóknum tilbaka býtu draga hvað tilbaka ég sagði bara af hverju erum við í særi stöðu hvað er búið að gera við okkur það bara byrja að túlka og altúlka og túlka framhjá staðreindum og bara nóg að Úrsula fari hingað í þyrluferð og horfi fyrir Ísland að þá hérna allt inn er umsóknin í bullandi gildi hvað er lögum að vera er engin að virða nein lög og neina reglur eða hvað

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Góðan daginn, Guðjón.
2: Já, já, heyrðu, já, ég hérna, heyrðu í gær og ég komst nú alltaf að.
1: Já.
2: Í gær, sko.
1: Já, já, þá ertu komin núna.
2: Þú talaði svo mikið, en allavega þá þessi atkvæðagreiðsla að hún virðist að var ráði úrslutum, það var unga hólkið og sveitavargurinn.
1: Það var landsbyggðin sem bjargaði okkur, Guðjón. Og það sko, þetta svo stórkostlegt að eiga svona flott landsbyggðafólk. Sérðu hvað það meðvitað hætturnar? Sérðu hvað meðvitað hvaða staðreyndir í gangi? Þetta fólkið út á landi. Til hamingju íslenskir.
2: Ég er alltaf á því að hérna... að við höfum geta fundið jákvætt úr báðum fylkingum og líka neikvætt.
1: Takk fyrir Guðjón.

0: út á Saga.
1: Það búið það er ég næstur.
0: Já, þú ert næstur. Hver er þar?
1: Já, Sveinn heiti ég.
0: Já, sællablessaður.
1: Ég ætla nú bara að vera stutt orðu því að það eru margir sem býða.
0: Já.
1: Þessi leikur Þorgerðar er sá að hún er í raun að, sko hún ætla sér aldrei að skila neinu neitt umsókn eða afturkalla neinn. Málið bara það að þessi leikflétta, þau voru svo öruggum að vinna þetta.
0: Já.
1: Að leikfléttan þannig að það var búið farið af stað með þessa herfum.
0: Já.
1: Það eru vann.
0: Já.
1: Og ef það veri, ekki þannig, þá myndi hún draga þetta tilbaka að hlusta á þjóðina. En það er búið að, sko, þegar Úrsula kom hérna, þá var fyrir löngu byrjað með þetta bakkinn.
0: Já,
1: Núna, er þetta bara orðið þannig, þau eru svo langt komið með ferli en það búið að tala já, tekur eitt til tvö ára að gera þetta og svona.
0: Já, já. Undirbúningsvinnan er búin búir á mörgum sviðum og plottið og allt mögulegt, það er alveg augljóst.
1: Já, það er bara alveg reynu, það er bara fólk gerir sér grein fyrir því, það eina sem er hægt að gera er það.
0: Veitu, þú ert þarna Sveinn einhver staðar, aðtilsvert sem að Sveinn sagði í þessu því að það er nefnilega núna þar sem að kemur ljós að það er eiginlega heimsókn Úrsulu í fyrra sem að snýr hér öll á golf er svo búið að segja og þetta er bara það sem blasir svolítið við fólki núna hefur ekki sannanir fyrir því en það er eins og að hafi lamast allar aðgerðir efnaðas aðgerðir allt mögulegt sem átt að ganga á fleygiferð það er bara eins og að lamist allt eftir og síðan skyndilega er komið að því að tilkynna þjóðinu einhverja furðulega þjóðaratkvæðagreiðslu sem átt að vera svo saklaus

engin eftirmáli bara gá og Guðni T.H. Jóhannesson hann átti að vera forma samninganefndar og Stefán þannig úr utanríkisráðuneytinu og Þórdís Kolbrún og allir svona þetta var allt svo saklaust svona var þetta lagt fram fyrir þjóðina en hvað erum við að fá framan í okkur núna og ég bara segi það að ég trúi því ekki að þjóðin ætla að sitja bara hjá og horfa upp á hvað er verið að gera við okkur

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan dag, en það ég núna.
1: Já, það þú núna. Hver maðurinn?
2: Hann heitir Steinar.
1: Steinar, komdu sæl.
2: Og sæl og blessu hennar mín og við að hérna, staði gæri ég óskar Íslandingu til hann ekki með, já, með eigið sitt.
1: Já.
2: Og nú er mánamót og nú ætlum ég að minna viðar og alla aðra hlustendur, Guðjón og alla aðra hlustendur á út af sögu að þetta einn mánagreistunar til ykkar.
1: Já, þakkaði fyrir og takk fyrir að minna með það að nefna það við ykkur að styrtareikningar eru einmitt öll númer og nöfn og númer
2: einn á bakunum. Það við allir hvað þeir eru, það er bara að þeir eru bara fólk á að gera þetta og hafa þetta sem bara svona, þú gerir þetta bara einu sinni mánuði.
1: Já, takk að kjala fyrir.
2: Og svo langar mér að spennst að Guðjón á það, því hann mást að tala skrílin út á landi.
1: Já.
2: Að það var hringt í mig á laugardaginn, mig á sundarsmorgun, af Reykvíking.
1: Já.

0: Já, ég þetta nú búið að gera stæstu hérna könnun skoðanakönnun á Íslandi sem hefur verið gerð að flest fíflin á Íslandi það eru reykvíkingar.
1: Já, hérna, já, já, já, já, það
0: er... Og þetta er reykvíkingar, hann sem veist það að hérna, það er búið að gera stæðstu skoðanakönnun á landinu sem hefur gerð og dýrustu og flest fíflin eru reykvíkingar.
1: Já,
0: já, hann sagði það.
1: Já, mér finnst nú ægilegt að eiginlega að heyra þetta en sko það er engin fíbl sko það, mér finnst það voru ljótt að segja að Íslendinga séu fíbl og eitthvað þetta hugnast mér nú ekki af því að þetta er náttúrulega að skipta skoðinni en það er hins vegar að hafa það í huga að veistu það að ég hef heimildi fyrir því að jáhreifingin reiknaði með miklu miklu meira fylgi við sig í Reykjavík heldur en raunbar vitni. Þannig að það var margfalt meiri sko neymenn í Reykjavík heldur nokkur sinni áður og það var eitthvað sem þeir hafði töldi sig ekki hafa verið búnir að finna út áður. Það var einlega stóra sjokkið. Svolítið sem ég vil nú setja blómvönd á marga reykvíkingar sko.
0: Hvað málið þú sko beinbað?
1: Já.
0: Stór hluti sem var Guðjón alltaf að tala hérna dreipri stúttirnar og bölva dreipilinningunum og utanbæja fólki og svona
1: Já.
0: Hann er bara að gera sér greið fyrir því að megna að fólkinu sem býr í Reykjavík er fólk utan að landa
1: Já, það er svo skrítið
0: Já.
1: Já.
0: Já, það er náttúrulega skrítið
1: Já, en það er líka það verður bara að segjast eins og er að fólk utan að landi er alveg
0: Svo ef hann alltaf að vera að losta með fólki ef hann alltaf að losta með fólk utan að landi landið, þá er hann bara að fara frýtt út á land
1: Já, hann verður að kynnast til sem viti hvað hann er að tala
0: Því að ég hef ólega gaman á hann sko.
1: Já, já
0: og sammálunum
1: Þetta er nú bara svona
0: Ég hef gaman á um öllum, en svo bara annað það að ég er alveg saman að það nú, ef að þetta er staða núna sko, Þorgerður Katrín sem að búin að búa íslenska þjóð undir það að hún sagði það, ef ég fæ nóg nei, þá skal ég hefna mér
1: sagði hún það?
0: Hún sagði það ekki, hún sagði þá fá þau að kenna á því
1: þá fá þau verra af
0: já,
1: þá fá þau verra orðalagi. Hún sagði það var, þá, á, hún hélt ræðu þetta hvað 9. apríl í þinginu og það var akkurat þetta að og svona rökstutti það ákverju við ættum að nú að kynkja þessu svo hverju öru hundspiti en það er nú það en þá var það sko að við fengjum verra af og þessin að spyrja ég mig núna í dag hver stjórnar Íslandi er það sem sagt bara Úrsúla og henni hennar innsti ringur sem stýri því hverna þjóðaratkvæðagreiðslan áttu vara fram og var áallun líka svo ég skelli það bókum 35 áðu í refsingaskyni því það byrja að refsa og nú erum við aftur á móti að setja bara nefann í borðu og segja herðu, ef að ríkistjórnin tekur þátt í því að það er að refsa þjóðum fyrir skoðanir sínar við þó við förum ekki að gráta út af því en þá ætlum við bara að koma að þessari stjórn frá Nú þarf það að gerast
0: Ég er alveg vissu það
1: Já.
0: Að nú þarf að dunga upp og hæfu verkin hennar Þorgerðar til hún er búin að framkvæma innan út í Evrópu
1: Já, við fyrir náttúrulega
0: bara að koma upp alls konar skítabombur um hana þar sem hún er búin að skrifa undir og annað eftir því
1: Já, þarna vantar sannanir en það er hins vegar að þessi sko, það, ég bara sé að það er til dæmis eitt að nei sigurinn og Íslandi setur herrvæðingu ESB það er nú til dæmis eitt núna að þetta er frétt frá Euronews og er búið að segja okkur það að við höfum verið svona stórt mengi inn í her áallun Brussel vissum við það var hún búin að segja okkur það var hún búin að lofa einhverju var hún búin að borga eitthvað sérstaklega inn í það og Euronews er bara með mjög góða greinar út að þessu og þann er bara tekin allir vafum það að þetta séu bara áfall fyrir vonir ráðamann í Brussel að aukin óvissa í öryggismálum

0: geti dregið auðu ríki utan Evrópusambandsins nær sambandinu og það bara af því að við sem ríki þá svo mikið í húfu fyrir að ná okkur inn til þess að geta fengið önnur ríki eins og til dæmis Noreg. Noreg átt að falla fyrir því. Jafnvel Kanada.
1: Það ekki Ísland að borga fyrir Sjáttalalandi.
0: Jú, svo var það bara svona sléttur sko. Jú, eða hún var allavega búin að svara blamanni og politíko og þannig þegar hún var spurðaði hvort hún vildi, tældi það líklegt. Þegar þá sagði hún bara absolutely og það er alveg frægt svar sem var rætt Þannig að en við hins vegar skulum ekki ætlinni meira heldur nú ná en við skulum líka standa klára að við getum átt vonaði að fá fréttir af því núna fyrr en síðar.
1: Já, ég held að við eigum eftir að fá það er ýmislegt eftir að dunkaði núna næstu vikunar og jafnvel vonina.
0: Já, núna til dæmis bara Ursula von der Leyen þessi sama, hún að fara núna til Grænlands og með Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, hvað hún að gera þangað? Ha, hún frá klifi á fjöllin þar? Nei, hún að fara til að bjóða þeim alveg ofboðslega mikla peninga fyrir það að gangi í Evrópusambandið. Hún að fara að kaupa grænlendinga, hún að fara að múta þeim.
1: Og hún að fara að múta þeim, þetta sem að banna, það var útrópað fyrir.
0: Já, og svo að vera að tala Trump og það eru heilu klukkutímarnir í umræður Donald Trump, allt í lið blossar hann
1: ég er ekki svo vissum að það sé tala svona mikið Trump eins og á Íslandi
0: Nei, ekki annars staðar Þetta Nei. Nefnilega, sko, við erum láta sko, þarna spila með okkur og þarna keiri rúfa áfram, þeir eru með hverjum einasta degi búin að gera lengi, alveg markvist alltaf neikvæða fréttir Trump vegna þess að við höfum að fá andúð á bandaringjunum. Þetta snýst það að við höfum að hata bandaringin en við höfum ekki að vilja þess að hafa varnarsamningin.
1: Málið það að Ísland væri ekki neitt ef bandaringin hefði ekki komið og dreigði okkur út
0: Já, það veit
1: Ég er að það gamall og ég man eftir síðan strákur að fórstjó í Moldakóðum.
0: Já, andar ekki okkur lang mikilvægasta ríki.
1: Það er ég að þakka fyrir þetta.
0: Já, þakka þér. Sömmu leiðis.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
0: Sæl, Reynir.
1: Hérna, ég ætla óska landsmönnum til hamingju með hérna þessi úrslit á sunnudeginu. Eða laugardeginum og inn í nóttina, já.
0: Já, já.
1: Og einn ykkur á sögu og þakka leiði kærlega fyrir bara alla þættina, viðtölin og bara hvað þau stóðu vel í að upplýsa þjóðina fræð okkur.
0: Þakka fyrir það.
1: Þannig að ég held að það sé alveg ómetanlegt. Þannig að hérna, en maður sér það samt á viðtölu við stjórnmála, núverandi stjórn, að þau alltaf ekki að láta í minni pokan.
0: Nei.
1: Og þannig að þetta er þá, eins og ég sé stöðun í dag, þá er þetta bara varnarsigur.
0: Nei, þetta er sigur, en það, þó að menn svari tapi, þeir töpuðu þessu, og þá svari því með hroka og koma fram eins og þessi og sigurvegar, þá gengur það ekki upp. Þessi afstaða þeirra sem að vilja ekki draga umsóknina tilbaka, hún er náttúrulega svílík andlýðræðislegt hérna, áfall í raun og verið fyrir íslensku þjóðina. Norðmenn á sínu tíma sögðu nei, við förum ekki Evrópusambandi, það var ekkit virk umsókn en þann dag í dag hjá Noregi vegna þess að hún heldst ekki þetta inn í umsóknin en þarna, það þá gera á Íslandi nú Svisslendingar sögðu nei það er engin virk umsókn frá Sviss í gangi og við erum búin að segja nei íslenska þjóðin og í þjóðaratkvæðagreiðslu og þess vegna á að draga hana tilbaka en það er líka athyglisvert að það hafi farið fram aðrar beinar þjóðaratkvæðagreiðslur það var í sambandi við að kjósa stjórnlagaþing sem að hæstir eftir ógilti út af því að það var átt að vera einhver annmarkar á því og síðar var samþykkt 2/3 breytingar á stjórnarskrá það var ekkert farið eftir því og þannig að við höfum ekkert góða reynsla því að verið sé að virða hér þjóðaratkvæðagreiðslu það er bara málið, það er eins og það er.
1: Já og það verður ekki til mikilvægur bara atkvæðagreiðsla í stjórnmálum almennt.
0: Já,
1: ég lít á það bara sem hærra en Alþingi
0: Já.
1: Því að þau náttúrulega vinna í umboði okkar það bara verður að hlýða þessu og þetta er Já, kannski er ekki búin að átta sig á því hva gerðist sko, en þetta er bara svo brent í þau að þau bara atla í þetta bandalega og ef þú lest líka grein eftir, já, það er ekki grein, þetta svona er á netinu, hann Óli Árna sem er oft í viðtölum sko, hann er að tvíkinu Ólafni sko, hann er bara bálreiður sko og þetta er svo skrítin viðbrögð að hérna og svo segir hann stuttu síðar að hérna að það verður farið þóttum síðan verði í ESB
0: sko, þetta,
1: þetta er dæmir, þetta fólk er ekki hægt
0: þessi sroki hjá ríkisstjórninu og skortur og auðmygt mun halda áfram að viðhalda klofningi og dýfka og breyka bilið mun Já. Breyka og dýfka með slíkum ástöðum. Við sættum okkur ekkit við það eða þeir sem sögðu nei og þeir og jafnvel margir sem sögðu já sættast ekkit við það að veri sér að gefa beinu lýðræði virða það vettugi sko svona augljóslega strax og í kosningabaratunum var alltaf verið að spyrjum hvað gerist ef að nei vinnur það var aldrei sagt að virk umsókn er þið áfram eftir sem áður það var aldrei haldið fram en það var það er alltaf fráleitt það hefur bara haft þau áhrif að menn hefðu síður kosið jáið þannig að þetta er alveg graf alvarlegt mál, ég er mjög hissa hvað er tekið vægt á þessu allir fjölmiðlar ætti að fara á stað við erum að tala um lýðræði það er ekki nóg að tala um lýðræði í einhverjum hátíðarsal eða við einhverjum hátíðarhöld ef menn gera það ekki og virði ekki þjóðaratkvæðagreiðslu 82% Íslendinga 70% ungmenna frá aldrinum 18 til 28-29 ára þetta er þeirra framtíð og það er bara spurningi hvort að þeir fara að taka marka á þessu

0: að semja og þar við situr sko þessi tala sko sem að náttúrulega ónotæf í umræðinni að þessi 47% hún ekki bara nema 25% sko
1: nei
0: þannig sé ég það sko
1: Einmitt.
0: En heyrðu, kæra fagir og aftur fyrir út af sögu og bara yndist að hvað bara, þau eru búin að vera þetta hulli í barðinu og þá á góðu nótunum í að fræða fólk og það er ómetanlegt
1: Takk fyrir þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Magnús heiti ég.
1: Sæll, Magnús.
2: Erfi, já, ég hérna, ég hef nú stundum fundið að ég við þig. Mér er fundist við hérna, bæði þú Arnþrúður eða svolítið, hérna, spök við hann engu og halda hlífiskildi yfir hana og ekki vilja ganglina. Og hérna skal ég segja þér og fólk við þetta bara frjósta sína skoðanum með það, allirlega með það. Við langaði nú bara svona að segja aðeins hérna að þennu, mér fannst nú þessi hérna, þessi fyrst blaðamannafundurinn á sunnudaginn hjá þeim grílunum fyrir mér svona að hérna sko Kristur og stendur svona alltaf, kemur alltaf vel fram en sko mér varst nú hérna ynga að tala orðið af sínum alkunnarroka niður til þeirra sem að spyrja hann einhvers og það er kannski ekki alveg að hérna ekki alveg hérna hvað við segja hérna sko ég hlusta það svo ótrúlegan þátt í á ég legg nú ekki oft á mig og við fæ mikla skömbra á þeim sem í kringum ef ég kveiki stundum á samstöðunni sem að hérna í gær voru hérna fjórir fjölmiðlamenn þar að meðal sérstakur talsmannar maður Ingu Sæland

0: að tjásum hérna náttúrulega þessara lokun á sínar fréttastofinni eða sjómarpinu og því. Og sko því sko og þá fannst mér bara sko hérna Heimir þarna sérlegur aðstoðamaður Ingu hérna og hennar umboðsmaður í útvarpsráði og hvað þetta hvað hann ekki kominn í.
1: Já.
0: Sko talaði nákvæmlega sama hroka og hérna hún gerir til þeirra sem að hérna gagnrýna eitthvað. Og ég ætla bara að segja ég ætla ekki að ráðleika þér að hlusta á þetta rant og bull sem þannig fór fram en hérna það sem að þessi maður sagði hérna útvarpsstöðun okkar allra landsmanna hérna útvarpssögu hann sagði hreinlega sko svo hérna þennan stöð þar sem hver maður hérna verður bara heilabilaður af að hlusta á það í eina klukkustund á ævi sinni sko og þetta þóttu þeim öllu rosa fyndið og smjöttu það þessu
2: Sjöður, þetta væri útvarpssaga
0: Já, veistu, og ég meina Björn Þorláksson spurði því að þú ert að tala út af sögu. Já, ég að tala af hvernig út af sögu sem byrjar á S, já, svarið og hún, hérna, hvað heitir hún, dóttir Ómars Agnarssonar og Sigurjón M. Eilsson voru þannig með einu, þetta þótti alveg rosalega fyndið og sko, og svo kom ég framhanda því að, hérna, á útvarpi sögu væri, sko, engin ritskoðun, ekkert fakttjekk, bara einhver, fluttur einhver hérna sko, ég var ekki hvernig hann kallaði þetta hann hélt hann áfram, hann hélt nú orðinu sko, mestaði með öllum hann heimir að sko, því líka hérna, steipan af bara einhverju sko, eins og hann væri að tala þarna eins og viti bara maður, því hann talaði náttúrulega eins og geðsjúklingur og hérna, og það, eins og allt það sem fluttaði ég meina, maður má hafa skoðun á því sem ég að segja núna skilurðu En ég meina að það kemur hann að fullta fræðumönnum, ég að Guðmundur Ólafsson að koma eftir og með Pál og alls konar hérna, Björn Braga og þess að frábæru hérna, menn sem koma hann eða fólk sem kemur hann til ykkar. Þetta var sko í huga þessa aðstofamaðs yngu var eins og hvert annað sko skaðræði. Og ég bara með áfðið svo svakalega
2: En við lítum á staðrindi Magnús, síðan að þessi maður varð aðstoðamaður hjá yngu þá bara flokkurinn á niðurleið hann kemur hérna með allt aðra hugmyndafræði þetta róttækur náungi og hann tala mjög illa aðra og finnst allt í lagi eins og segir, hann mjög hrókafull hann ekki bara gagast okkur, gagast fjölmörgum
0: neini
2: og hérna, en þegar hann kemur inn sem ég var svolítið hissa vegna þess að hún hafði alltaf aðra skoðanir og við sjáum það núna í sambandi við þessar Evrópusambandið og annað slíkt líka, við sjáum alveg breytingarna og þetta bara flokkurinn núna mælist undir færi fengi ekki neitt þingmann kjörin og ef að veri lítið frá því að hann var valinn hann sem aðstofamaður sem ég skil ekki að það gert en hún náttúrulega stýri því að þá hefur þetta farið svona á niðurleg þessi flokkur var í raun og veru var með 10 þingmenn og uppalega núna með 9 það er eitt sem við utan kjörfundar
0: alveg samanlega þessu jöður en sko, þessi mér finnst sko, kannski að því að hérna, ég kalla yngu og hennar fólk bara populista hérna, og hún bara meinlega hún reynilega gengst við því þannig að það er ekki flóknar en það að hérna að sko segja bara það sem fólk vilji heyra og það er ekki tverra saminu ég þetta veit ég að fullta svoleiðis fólki hérna, og ég er ekki að segja hún sé eitthvað einum það en hérna en sko þegar að fólk fer fram eins og hann þarna sem er ekki samgöngur á þeirra sko búin að halda því líkan reiðilesturinn í mörgum hérna þáttum hjá ykkur um sko hérna áður en hann verður hérna kemst í þetta stjórnarsamstarfi
2: Halló
0: Veist, þá finnst mér hann þá finnst mér fólk verða ótrúverð Heyrir ekki mér eða?
2: Já.
0: Og svo langar mér að segja sko hérna maður nennir ekki að skrifa þetta því að hérna að sko síðan er þetta einhver megin orðið eins og hérna mantra í stjórnmálunum hjá þeim sem eru ráðandi öfl núna þetta kemur oft upp í huga orðið sem að Sigmundur Davíð notaði mikið sem að voru umbúða stjórnmál hérna núna er eitthvað megin þannig að ef að á að ljúga okkur að þá hérna byrjaðu að finna sér hérna andstæðing sem að muni mótmæla þeim og segja sko ég ætla að koma í veg fyrir að hlusta að lýgin í þessu manni og ljúga þessu að ykkur. Segja hann slátt ekki vera að ljúga að ykkur en sko það sem til dæmis þessi áróður í þessu aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Það sem allt sem kom frá hérna nei hreyfingunni áfram Ísland og þessum aðilum hérna vissulega sko fullt af staðrund menn líka bara skoðanir fólks. Eins og til dæmis það að hérna, ég, eins og margur annar, hélt í fram að það sé þetta alveg viðbúið að við, ef við verum aðilar að Evrópusambandinu og bara hérna, 2030 verður bara ákveðið að hérna, öll lönd skuli leggja hérna, mannskap í her, þá náttúrulega komumst ekki undan því. Vistu, það bara það sem var að tala um, þetta skoðanir fólks, þetta ekki staðreyndir. En þetta lið hérna allt saman hérna eina sem að sko einu sem voru uppvísa lygum var náttúrulega bara hreinlega auglýsingar frá jáliðinu hérna mjólkurverðið tengingu sænsku krónunni við evru hérna það hefur verið sami sérstaklega að það væri ekki komið í ljós núna bara hjá hirti náttúrulega mánudaginn að sami sérstaklega að hérna að það verði ekki aðlögin í gangi með hennar svo bara hversta staðfest núna leið og afgreiðslan er búin að það er ekkit svo leið samkomulega í gangi og það þarf að aðlaga með hennar hérna, viðraður stendur þetta lígin er sko, þarna megin, ég er alveg vissu það að þetta segja sko, hjá nei hreyfingunni var meir skoðanir fólks sem að þeir bara voru samferður að þetta og þetta myndi gerast ef við erum aðilar En hérna, það ekki drangt að hafa skoðanir.
2: Nei, sko, það sem alvarlegt í þessu máli, það eins og sumir inn á þessara járhreyfingar eða þeir sem í farabroti sumir, þar að þeir allir ekki að viðurkenna ósigur í þessu máli.
0: Nei.
2: Og þeir hafa ekki eins og ákveðið að hvort það að draga tilbaka þessa aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Og þegar þú talar svona fólk sem að svífirða aðra og hrokafullt, þeir eru náttúrulega svo sárir, því þeir eru alltaf að tapa. Þeir eru að finna fyrir því og núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þeir bjuggust bara við því að þeir myndu vinna þetta og það var bara og þeir var alveg búin að tekna þetta þannig upp og nú sitja þeir upp og vita ekki hvað þeir eru að gera og það er þannig hérna Magnús, við Íslendinga mun aldrei gangi í Evrópusambandi allir þeir sem hafa svona geta séð þetta mál í samhengi og hérna þeir vita vel að núna hérna það tæki áratíð fyrir auðvitað það er náttúrulega Evrópusambandi er smám saman að leysast upp, virðist vera það er náttúrulega ekki viss hvernig það verður þannig að það er náttúrulega ljóst að þetta fólk sem að hefur þessa ástríðu af einhverjum ástæðum og það er bara, við horfum upp á það að þegar að ríkisstjórnir get ekki leist vandamál sín sjálf þá reyna að finna einhver útgönguleið og það var Evrópu, alveg svo í Bretlandi núna, breska ríkisstjórnin ræður ekkert við ástandið ekki neitt og þess vegna er þeir að spá í það að bara tala við og ræða Evrópusambandið að fara aftur í Evrópusambandið að það var fyrir Brexit en svo lýs er þetta, þakka ég fyrir Magnús
0: Já, herrðu, eitt til bara svona því að þú sagðir, sko, við fyrirum aldrei inn og það er þetta alveg rétt og þau veit ekki hvort þau hérna draga þetta baka sko, hérna, ég ætla svona bara að spá því og þetta er alveg eins og það er þín skoðun og ég sammála henni að hérna við munum aldrei gangin í Evrópusambandið að hérna ég meina en okkur bara sjálfst að hafa þessa skoðun en það sem ég ætla að segja er að sko þessi umsókn verður líklega ekki felld niður fyrr en að Þorgerður verður hætt og ég spái því að það verði hérna stytta í það en virðist vera
2: Þakka fyrir Magnús
0: Þakka fyrir

0: Kæra,
1: Ástís heiti ég.
0: Sæl og blessuð Ástís.
1: Herðu, ég ætlaði bara að segja, finnst ykkur ekki með ólíkindum að aðstoðamaður Ingu Sæland, Heimir Már,
0: já.
1: Hann segir það á samstöðinni,
0: já.
1: Að þeir aðilar sem hlusti á útarsögu í einn klukkutíma,
0: já.
1: Séu heila bílaðir ævilangt.
0: Já, hvað finnst þér um þetta?
1: Mér finnst bara Inga Sæland sem er bæði búin að vera í þáttum hjá okkur,
0: já, já.
1: Og hlusta á ykkur,
0: já.
1: Og annað, hún hlýtur að vera mjög heilabilu og þetta er hans ummæli og hann segir þetta þjóðina sem er að hlusta,
0: já.
1: Og fyrstu hvað, mér finnst þetta með ólíkjum, við finnst við ná í kerlingar apparatið og láta hann að svara fyrir þetta og hrókin er svo mikill. Og þetta er alveg sama, hún er alveg eins og, hann er alveg eins og hún, hrókin er alveg svakalegur og ég ætla ekki að segja meira en ég bara gjörsamlega hneykslu á þessu og þessi maður, hún er ekki viðbjargandi og svo er hann í útarsráði líka. Jesus Christ, heyrðu, takk fyrir.
0: Takk fyrir að hringja, hérna, Ástís.

0: to me.
1: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag.
2: Góðan dag.
3: Halló, hvað myndir hindi ég?
2: Sæll og blessaður.
3: Herðu, blessaður. Herðu, ég náttir að hugsa með hennan flokk fólksins.
2: Já.
3: Að hérna, og þú hugsa til þess að, að hann hefur átt erfiðar uppdráttar hefur út að saga ekki verið til.
2: Já.
3: Ég með minnist að þegar Inga hringdi þarna í kosti þig að Arthrúði.
2: Já.
3: Og sagðist vera að stofna stjórnmálaflokk.
2: Já, já.
3: Ég maður bara eftir því, sko.
2: Já, já.
3: Ég er gegnum tíðin og oft er að hugsa út í það.
2: Já.
3: Hvað hefði orðin við stjórnflokk fólksins hefði út að saga ekki verið til?
2: Já, það er.
3: Þess.
2: Það teglur svert.
3: Já. Þessna finnst mér þetta, mér finnst þetta svo skammarlegt hvernig þessi maður haga sér.
2: Já.
3: Að segja þetta, ha?
2: Já.
3: Og hann er náttúrulega sem sagt, hann er að segja þetta formanni líka, þá líka, hann líður að heila bilaður.
2: Já.
3: Já. Þess vegna eru gaman ef hann færi nú Inga kæmi nú til inn í þátt ekkert tímann.
2: Já.
3: Til inn.
2: Já.
3: Og spyrja hann út í þetta.
2: Já. Já, já, þá er ég fróðurð að heyra hvað hún myndi segja þetta. En það sem mér finnst undarlegt með þennan mann, eftir að hann var þarna fór að starfa fyrir flokk fólksins, þá hefur flokkurinn bara verið á niðurleið, ég veit ekki hvort að það tengist beint honum. Mér finnst ímyndlega sem hefur komið fram frá honum alls ekki, til dæmis afstand til Evrópusambandsins, hann hefur líst yfir mjög miklum stöðningi við Evrópusambandi, ég heyrði hann lengt hann í Ríkisútvarpinu fjallum það og flokku fólksins er með á stefnuskrásinni að fara ekki í Evrópusambandi, svo hvernig getur framkvæmtast eða aðstoðamaður hennar verið svona harður stöðningsmaður í stóru máli eins og Evrópumálinu og maður skilur það ekki.
3: Er það svona annars ég ætlaði þetta þegar Pétur?
2: Já.
3: Það er sambandi við þetta í Þýskalandi, hann kemur stundum að Arthur Björgvin á Rás, eitt og gefur sýslu.
2: Já.
3: Og Þýskaland.
2: Já.
3: Og hann var hann síðastu viku, ég hlustaði mitt á hann.
2: Já.
3: Og hérna, hann er að segja frá, sem þið kallar hvað hægri aukaflokkur, hvað heitir en alternativ, ég kann ekki að berða fram.
2: Alternativ fyrir Deutschland.
3: Já, já, hann er að tala um það. Hann talaði mikið ungu fólki sem flinkjast þetta og þetta sé mikið fólki sem þetta náttúrulega frá austur Þýskalandi og þau eru að sækja í það sem foreldrar þeir eru að segja frá og afar og ömmur.
2: Já.
3: Og þessna finnst mér svo skrítið þegar hann er að tala um þetta sé hægri aukamenn, ekki voru þetta kallaður hérna alla balanir sem fóruðu östu Þýskalandi í gamla daga hægri aukamenn.
2: Nei, það er rétt.
3: Það er rétt. Það er skrítið að vera vitna í þetta að þetta er vera hægri aukamenn.
2: Já, já.
3: Ha. En ég held að þetta sé bara að menn mun eftir því að þarna voru kannski einhver reglu, sko.
2: Já, já.
3: Þarna voru einhver reglu, ég veit að ég fóruðu östu Þýskalandi þarna einu svona þegar gamla daga.
2: Já.
3: Og maður var lengi að tekka sig inn, sko, við rosalega lengi, ég var að fara þarna á íþróttamót, sko.
2: Já.
3: Og maður lengi að teka sinn en þannig að fólk, ég held að fólk hafi þetta í huga að það er fyrst og fremst að það er einhver regla á hlutónum.
2: Já, þeir vilja sko meira öryggi, það er það sem er.
3: Já, öryggi.
2: Sko, stjórnmál snúast um það hvort vilja meira frelsi eða meira öryggi. Og í svona kommunista ríki, það sem lífskjörin var nú ekki góð og frelsi, ekki mikið frelsi svigrúm til þess að gera það sem maður vill gera sjálfur á þess að skara og hérna, en það var þó öryggi sem að þeir ímynda sér að hafi verið meira, það er ekkit viss sko.
3: Já, akkurat.
2: Nei, það hefur verið, en það er alveg rétt hjá þér, þetta var náttúrulega hjá þessum austurþýska kommunista flokknum sem var, sko, þeir voru mjög ánægðir margir kommunistar á Vesturlandu með austurþýskaland, þeir töldu að það væri svona framfara sinna kommunistaríki. Og það væri í hópi svona þeirra ríkja sem væri með mikla framleiðslu og stæði sig vel á mörgu sviðu, sérstaklega sviðu íþrótta.
3: Já.
2: Þeir voru þannig að þeir voru svona, já, talsverna metnað,
3: en
2: svo kom í ljós að,
3: gjörðu svo. Ég held að sko menn kallað með þess að önga hafur menn, en er ekki til eitthvað sem heitir öfgar frjálslindir.
2: Jó,
3: það, ekki, það má aldrei tala neitt um það. Það er nefnilega það sem er verið að mótmæla meðal annars. Já. Það er svo öfgar frjálslindir, sko. Það er allt leifilegt og allir fá að vaða upp eins og þetta er í hug.
2: Já. Já, en þetta er þessi barátta, sko, hérna, já. Eða átök á milli frelsis og öryggis.
3: Já.
2: Það er nú, sko,
3: Þakkaði fyrir, Pétur.
2: Þakkaði fyrir, bless.
3: Já, blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sæll Kristinn heiti ég.
0: Sæll Kristinn, blessaður.
1: Ég ætla hann bara að segja eina sama sem að Jóhann sagði.
0: Já.
1: Heimir Már bróðir Rúnas.
0: Já.
1: Og Rúna hefur ekki hlotið neitt skað af því að vinna út af því sögu.
0: Nei, nei.
1: Rúnar er hinn vænsti maður.
0: Já.
1: Og vill öllum gott.
0: Já.
1: Þetta eru ljótu ummæli.
0: Já.
1: Og þetta er opinber starfsmaður sem segir þetta.
0: Já.
1: Ég held að nætti ekki að vera í þessari stöðu sem hann er í.
0: Já, hann er að starfa hjá Flokki Fólksins.
1: Já, já, Flokki Fólksins er nú reikin að ríkinu.
0: Já, það er eins og aðri stjórnmálaflokkar sem er með sýrkjum.
1: Já, já, já. Heimir Már er í vinnu hjá okkur, íslensku þjóðinni.
0: Já, já.
1: Þetta, svona segi ekki menn sem að teljast vera alveg heilir og geði. Þetta eru ljótumali.
0: Já.
1: Og það er engin skaðast, það er engin skaðast á því að hlusta út af sögu.
0: Nei.
1: Út af saga á allt gott skilið.
0: Já, þakka ég fyrir það, hérna,
1: já.
0: Kristinn.
1: Og það er mikill sjónarsveiptur ef að út af saga myndi þurfa að hætta.
0: Já.
1: Það er meginn hálf þjóðin sem hlusta.
0: Ég þakka ég fyrir þetta, Kristinn.
1: Já. Já, það er sem allra best.
0: Já, sömuleiðis, blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Hefur því með
0: Já.
1: Jóhann í Madrid á Spáni.
0: Sæl, sæl Jóhann.
1: Lansin ég hringt, en búinu verið að fylgjast með.
0: Já.
1: Nei, aðkvæðin okkar hafa mjög líklega að skila sér í sér þrjú frá okkur.
0: Já, ertu ekki ánægður með niðurstöðuna?
1: Við erum fjölskyldanar við skýjanum. Við veitum nákvæmlega hvað er að búa inn í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og við veitum alveg við kjöra fólki hér á lífsstandard hérna á Spáni sem dæmi.
0: Já.
1: En ég hef nú var að heyra einhverja konu að gaggrina Ingu Sæland. Ég þarna heyrði Ingu Sæland á föstu deginu fyrir kostingarnar.
0: Já.
1: Þar kom fram hún ætla að skjósa já til að sjá.
0: Já.
1: Það kom mér verulega óvart, ég var mjög hiss á því sko.
0: Já.
1: Náttúrulega þetta ekki gott ef það fyrir þannig sko að vitum alveg hvað að búa hér sko. Þetta bara gríðarlega fátækt og eind hérna inn í Evrópusambandinu. Það svo margt heima sem við kunnum ekki með það, ég nefnta áður. Hérna engar leigubætur, hér engar vaxtabætur, en það fyrir vexti lágir, hér engin listamannarlaun. Það svo margt sem ekki hér í Evrópu sem búið upp á heima.
0: Já.
1: Þetta ekki til hérna. Það ekki til sko. Þetta ekki hug.
0: Nei.
1: En ég bara, ég sáði að þetta hefur gerst hann að hún hefði sagt já, að ég reikna hann með því að konan hefur nú verið sambandið hann í e-mailstundum.
0: Já.
1: Hún hefði sagt það sko, en því að njáttlega segja ykkur á því að miðgudagskvöldi, þá voru gríðaleg mótmæli hér á Spáni.
0: Nú, og takk hverju?
1: Miljónir manna á götum úti, götum Petro Sánchez, Hóru Sónur, og gríðaleg hatur og læti, það út af immigration og stefnu Petro Sánchez og út að setja þarna Margoströnd það náttúrulega allt í upplaust þar og mér sýnast að öllu að þeir munu kolfella þessar ríkistjórnum næsta ári
0: sko, það verið að mótmæla ríkistjórninu vegna stefnunar í málefnum hælisleitend og útlendinga, er það ekki rétt?
1: Já, já. Alveg rétt sko. Og líka náttúrulega þetta tók steinin úr þegar þessi árás var gerð þarna í þess að þetta enklæð þarna sem Spánverið halda tveimur borgun og ströndum Marokkó sko. Sem Marokkó náttúrulega vill fá þetta en þeir ættu bara að kaupa þetta þá húsnæðu, vilja það, þetta er annars aðeins sko.
0: Já, það var eina betra fyrir Spán þá veri þetta er ákveðin leið fyrir hælisleitir að fara inn þar til að koma svo inn til Spánar.
1: Já, það eru flottgerðingar þannig út í sjó þeir senda bara fyrir hana til að komast inn á ströndina 6-7000 unglingar þarna allt með 10 ára börsku sem má ekki skila og það er bara hrikar þá er í öllum bæjarfélögum með sér Barcelona var full sko, öll að götu full þetta byrja 8 kvöldi, konan fór á dóttinni líka gríðarlega tókst bara mjög vel sko og með þess að ríkisjóðat er búin að sína þetta hér á Spáni sem er undir stjórn Petro Sánchez svo rúf heima vinstu maksista stöð
0: En hvað með þessi 500.000 sem fá einhver dvalaleifi samkvæmt þessum
1: það er bara í pappísvinnu já það er bara í pappísferli í búrakrati, það þarf að fara yfir allar svo umsóknir
0: og var ekki verið að mótmæla þessu var ekki verið að mótmæla
1: jú, öskru líka Spanja, Kristján og Muslim sko. það var það sem var öskra og síðan Petro Sánchez Hóru Sónur og mikið mammans ég og konan sagði ég gert þetta var ljótt að hlusta á þetta sko
0: það verða kostningar hvað á næsta ári
1: já, það er næsta ári kostningar sko
0: já.
1: Á næsta ári sko en þarna og einhver sér að nefna hana við ykkur ég hef gælt að vera hlusta það verið svo mikið að gera hérna í húsinu vilja hjá okkur sundlegin og menn í vinnu og svona sko
0: já.
1: En þarna ég finnst bara já, þess já, ég ætla að koma bókum 35 hver er staða Noregs og Liechtenstein? Eru þeir búin að samþykja bókun 35? Þetta þess?
0: Já, sko, það, þeir Noregur einhvern veginn afgreiti þetta með öðrum hætti á sínu tíma. Sko, þeir fóru aðra leið á sínu tíma.
1: Já, já.
0: Þess vegna hefur þetta ekki valdið sama vanda við innleiðingu eins og hjá okkur.
1: Já, hvaða leið var það? Jón Baldvin sagði að þetta væri fórsenda þess að eða samningur myndi standa. Ég veit tali hjá ykkur í að bylgjunni, ég nú ég vetur.
0: Já.
1: Mér stoltið skrítið sko, og það eru 500 reglugerðir sem að standa út af borðinu, bæði hjá Noregi og Íslandi að samþykja að taka inn. Sankar því, sér við tali, sko. En ég bara, ég þótti hissa því að skuli ekki vera það mikið læti, nú ljóta þeir að hafa stjórnarskrá í Noregi og þetta sé að konflikta við þá, sko, getur við ekki farið sömuleg og breytt á þessu samningsstöðu okkar eins og Noregi gerði, spurningin er þess, sko.
0: Já.
1: Ég veit það ekki. Það er svolítið skrítið, það er mikið, meir ekki tala þetta, sko.
0: Jú,
1: Erlendur, hvað heitar, Armann Eyvindur Armannsson, hvað heitar hann þarna?
0: Eyjólfur Armannsson
1: Eyjólfur Armannsson hann er nú lögfræðingur í Evrópumálu sér menntaður og ég man að hann alltaf hann vildi innleiða bókun 35 í vitali í útastöð núna í vetur
0: þannig að var hann búin að skipta um skoðun?
1: Já, það lítur að vera lítur að vera sko ég fyrst mig ánum aðeins út af því að hann lenti í ég kveysa hann sko að mér fjarskylda en ég veist bara þótti skrítið að skrítið að tala um Noregi í þessu sambandi sko
0: Já, sko í Noregur er líka það svolítið þannig að samkvæmt stjórnarskrá Noregs þá getur aukin meiri hluti breytt ákvæðum í stjórnarskrá við erum ekki með slíkt hér þarf bara að breyta stjórnarskrá sko það sem er vandamáli hérna meðal annars að það var eins og ég var að segja áðan að 1998 þá var nefnd skipuð þá voru þrír lögfræðingar þar á meðal Stefán Már Stefánsson lagaprófessor og þeir sögðu að ákvæði um að EES reglur gengu fram að landsrétti hlita fel í sér framsal löggjafavalds og þá þyrfti náttúrulega að verða stjórnarskrá breyting þannig að þetta leikur fyrir þessi skýrsla og það hefur sjálfsagt rætt um þetta og það hefur sjálfsagt rætt við hann og fleiri lögspekinga um hvað þeir segja um þetta hvort við þurfum að breyta stjórnarskrána en akkur, ég meina akkur bara býða er ekki með þetta og svo þegar kemur á næstu kostingum þá geta ég komið fram í tillögu um þetta að breyta stjórnarskráni og þannig hægt sé að framselja
1: sko, mér heyrðist bara eins og ég lesi þetta landslega heima að það sé hálfgjörði hefndar hugur í Þorgeri Katrínu um að dýna í gegn bókum 35 þess að fór og kappaði
0: sjálfstæðisflokkur nætlaði að gera þetta Þórdís hérna hvað heit?
1: Þórdís Kolbrún, já
0: hún nætlaði að gera þetta þegar hún var ráð þeirra, þannig að þetta er ekkert bundið við Þorgerði í hérna viðreist,
1: nei,
0: það er ekki sko.
1: Nei, þú var líka að eru þetta með mér ekki að taka núna á Íslandi með einhverjum silki höndum út af þessi kostning fór svona það var ég að heyra líka auðvitað með
0: það eru margis í spá í það en ég þakka ég fyrir
1: þakka
0: ég fyrir, bless

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Sælustu, heyrðu mér Artur?
1: Já, ég heyri þér.
2: Gaman að hlusta, það eitthvað brotljó á línunni?
1: Já, hver er þetta?
2: En við sjáum til, Steinar heiti ég.
1: Sæt Steinar.
2: Steinar heiti ég, heyrist í mér?
1: Já, já, já, það heyrist í þér. Hvað segirðu?
2: Halló.
1: Já, halló, hvað segirðu?
2: Ég segi gott, heyrðu.
1: Já.
2: Í dag, í gær réttar sagt, voru mánaðamót.
1: Já.
2: Og þá mætti viðkomum hópi hans er svona alvarlegur og erfiður veruleiki.
1: Já.
2: Tengdum auknum kostnaði við að draga fram lífið.
1: Já.
2: Þessi viðkvæmi hópur þarf að reyða sig á þjónustu sjúkraþjálfara.
1: Já.
2: Og þarna eru gjöld að hækka til muna.
1: Já.
2: Og þarna er sér það einkareknar sér það stofnanir, þar sé að sjúkraþjálfara óbreyttir út í bæ.
1: Já.
2: Sem að reyka þjónustustofu settar í að innheimta gjöld fyrir ríkið, þar sé að sjúkratryggingar.
1: Já.
2: Það sé að viðkomandi fær ekki sérstaklega greitt fyrir þetta hlutverk sitt, sjúkraþjálfarinn. Svo sem rekur stofuna hann og bara gera þetta frítt í af sinni einskæri góðmönnsku.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta gildir alla sjúkraþjálfarar sem reka í einn fyrirtæki í þessu.
1: Já, já.
2: En þetta bitnar harkalega á þeim sem þurfa að reiða sig á þjónustuna. Það er einhver hana gjöld sem að viðkomandi þarf að greiða í hvert skipti sem að mætir.
1: Já.
2: Og þetta er erfitt fyrir öryrkja og eldri borgara að mæta.
1: Já, já.
2: Sem að nýta sér þessa þjónustu í miklu mæli.
1: Já.
2: En fremur nýtir almenningur sér þessa þjónustu og það er svo skiljanlegt að það sé hana gjöld sem að lenda á þeim að þetta sérstaklega erfitt þessi viðbóta þess að gjöld sem lenda á eldri borgurum og öryrkjum og leið hægt við því þegar þessi frumskóður gjaldafrumskóður mæti til leiks að einhver úr þessum tveimur hópum hópum eldri borgurum og öryrkja neyti sér þessa þjónustu sökum þessara nýju gjalda það eru þetta mjög dapurlegu veruleiki, sko, það bara gengur ekki, sko. Það þetta þarf að til þess að fólk haldi sinni heilsu og mannlegri reist, sko. Það þarf að vera hægt að tryggja það að umrættum einstaklingum sé tryggð þessi þjónusta. Skiljanlegt að fólk þurfa að greiða eitthvað á sínu vasa. Þetta eru viðbótagjöld sem að viðkomandi þurfti ekki að greiða áður en þarf að greiða núna.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að þetta langaði mig til það.
1: Já, já. Það bara farið á viðkomasta hópinn og bara, þetta er bara sama sagan, sko. Þetta er alveg
2: ótrúlega. Þótti þeirra vasa fjármunni sem eru ólíklega til það, hann að fólk þarf að slá lán og búa sér til alls konar krúsidúlur og vandræði til þess að mæta þessum nýju útgjöldum eða hreinlega neyta sér um þjónustuna.
1: Já, já, þess vegna veistu, það verður svo spennandi að sjá núna fjárlögin að sjá hvernig er áætlað að deila nú kökunni eins og til þetta hvað ætlum við að senda úr landi til hernaðamála sem að öðrum orðum eru talin sko bara, já, varnar og öryggismál. Hvað erum við herlust, núna? Við erum
2: herlust, að það. Herlust þjóð, umheimurinn þekkir okkur sem friðsæla þjóð.
1: Já.
2: Þannig að ef við ætlum að fara að breyta kúrs þar, þá voru þetta illt í efni. Já. Og við erum í reynd löngu farin að gera það þegar við erum að senda fjármagninn inn á stríðs þjóð svæði og svo leið.
1: Já.
2: Fjármagn sem að fara að gagja til vopnakaupa og svo leið.
1: Já, til vopnakaupa.
2: Þá erum við orðnir beinir þáttakendur.
1: Já, já, já.
2: Beinir og beinir þáttakendur og það er alltaf varasamt, sko.
1: Já, og það er það sem þarf að stoppa. Þetta þarf að stoppa algjörlega frá Íslandi. Já.
2: Og erfitt fyrir almenningi friðsælu landi sem á heima þar og býra að sætta sig og lifa með þeirri niðurstöðu?
1: Já, við bara viljum fá að vera hafa frið hérna, við viljum ekki blanda okkur inn í þessi hérna, gerfi átök á milli manna alveg samankvort að hvernig þau eru sett á sviðið ekki, við bara viljum ekki fara inn í þetta, við erum friðsöm, við erum herrlaus þjóð og við ætlum ekki að taka þátt í þessu, við erum enga ástæðu til þess.
2: Í sammálaður, við hljóttum að vilja viðhalda þeirri ímynd sem að umheimurinn þekkjur okkur fyrir, sko.
1: Já, þjóðin hefur ekki verið spurðum neitt annað. Og það þýðir ekki að koma bara hér fram daglega í einhverjum fréttum, í einhverjum upprópunum að við séum komin núni svo mikla hættu og nú er svo mikil hættu á einhverju innrás og skotrygg hér og þar og við þurfum bara að borga meira. Sjáuð ekki hvað er verið að plata okkur. Það er verið að hafa peninga eins mikið út úr ríkisjóði frá skattgreindum Íslandu og hættir. Við skulum bara aðbóða okkur á þessa fundi. Við tökum ekki þátt í þessu. Já.
2: Við þurfum að hafa skynsemin að leiðaljósi.
1: Við skulum að skildi maður rækla.
2: En það er eitt í viðbót. Það búið að dýrmætt að hlusta í morgun og mikið vel sem þegar ég skilir Rósu og Pétur fyrir að halda stöðin á lofti.
1: Já, og þið hlustendur.
2: Og það gangandi. Og mér langar til að segja eitt í viðbót. Það er að sér þetta í gær þá voru mánamót. Og þá er grá upplagt tækifæri að veita þeim þess að ríkulega stöðning frá þeim sem að geta ráða við og geta þess að til þess að þið geti viðhaldi eitthvað góða meðli og stöð þess að veita þeim styrk ykkur þess að það þarf ekki að vera stórt framlega en
1: að kjarta
2: klíti verður að einu stóru þeirra saman kemur sko.
1: Þakkar innilega fyrir að minnast á þetta. Og
2: í krafti fjöldan sem hægt að gera kraftaverk.
1: Já, það er akkurat það sem við vitum. Það er þessi innri máttur og styrkleiki okkar Íslendinga. Við erum feikilega sterk þjóð og bara hérna höfum alla möguleika en við erum ekki að láta draga okkur astnærunum og tróða okkur inn í á vígvöllin með einhverju sko snar óðu liði sem að verður að fá stríð og styrjöld til þess
2: að ykkar góða stöð þarf að halda áfram vettvangu frjálsa tjáskipta og umræðu og ég þakka bara fyrir í dag.
1: Já, þakka að kalla fyrir þetta er bara ég þakla til Steinar því að það er mjög erfitt núna við þurfum höfum orðið fyrir allskins svona óþægendum sem að hafa skaðað okkur að tækjalega séð og fleira sem að við þurfum að bregðast við, höfum verið að bregðast við og við þurfum mikla hjálp ef við viljum reyna allt áfram. Takk að kjalla fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Er það ég?
1: Já, góðan dag.
2: Ragnir. Já, það er.
1: Ragnir.

0: Ég með fullt, já, kannski ekki marga spámeravinn, en svona fólki í búðanum og í bakaríinu og allt það. Og það allir búin að vera að sjá þessar fréttir að við höfum neitað.
1: Já.
0: Og það allir óska mér til hamingju.
1: Já.
0: Fyrstu það ekki svolítið skrítið?
1: Eru þetta viðbrögðin á Spáni? Eða sko í kringum þér á Spáni?
0: Já, fólk, miðaldra fólk, gamalt fólk, þið gerðu það eina rétta til hamingju Ísland.
1: Já.
0: Til hamingju Ísland. Og það náttúrulega einhver ástæð fyrir því. Og ég ætla bara að segja reyti þarna að það eru rosalega áhugaverðir tímar í uppsýlingu hér á Spáni.
1: Já, hvernig lýsir þú þeim?
0: Ég er með eina hérna veiki og það ég fréttafíkil.
1: Já.
0: Ég horfa allar.
1: Það bara gott sko, já, allt í lagi.
0: Ég byrja á mótnan að lesa hérna bandarisk blöð og bresk blöð og veit ég hvað.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega að tala spænsku og náttúrulega að lesa spænsku blöðin og spænsku. Ég horfa allar fréttaskýringa þætti hérna spænska. Þannig að ég held að ég sé svona kannski aðeins meira inn í málanum heldur margur annar.
1: Já.
0: Það sem að gerast á Spáni er mjög áhugavert.
1: Já.
0: Það vita náttúrulega, fólk á Íslandi hefur kannski ekki verið að hérna hlusta á það sem hefur verið að gerast í þauta.
1: Nei, þauta, nei.
0: 86.000 manna borg, það komið 78.000, mest allt ungir kallmenn.
1: Já.
0: Yfirli þauta, reynda tókst að koma hérna flestu verið tilbaka en það sennilega 5-6.000 en þá í þauta og þeir eru búin að halda við að halda búin að vera þetta strönd sem að þautabúar hafa notað í sínu sumafrí til að njóta strand og það bara vera þetta bara viðbjörslegt rask og allt það. Ég er svona vissa samúnu sum þessara manna. Mm-hmm. Þeir eru ekki bara frá Marokkó, þeir eru frá Eritreu, Sómalíu, Súdan, Eþíópíu. Þetta eru ekki bara Marokkó búar, sko.
1: Nei.
0: Og málið það að þetta var skipulögð innrás og Marokkó hjálpaði til. Þau vildu bara losna um öll að sína glæpamenn og barnanýðinga og whatever.
1: Já, meinar þá að þeir hafi sendt á þarna viljandi?
0: Nei, þeir sendu ekki, en þeir hindruðu þá ekki í því að fara yfir.
1: Já, en þetta tala um að þetta séu sko glæpamenn, kynferðisbrotamenn og annað sem að
0: séu niður í sönda. Nei, ekki allir.
1: Nei.
0: Ekki allir, kannski 5% eða eitthvað. Margo var bara þegið að losna við þá.
1: Já.
0: Losna hans með fangilsins.
1: Jú, þetta er sama og gerðist í Mexiko yfir til Bandaríkjana í tíð og bætin. Já.
0: Mm-hmm. Og málið það að hérna, ég er nú búin að vera lindi sjóandi að horfa á þetta, því þetta er stór tíðindi uppsildingu.
1: Já.
0: Þið vitið það að Pedro Sánchez, hann gaf ekki bara 500.000, heldur 1.000.000 dvalar og atvinnuleyfi í massíðasleinum.
1: Já.
0: Þessi frétt fór eins og eldur í sinu út alla Afríku.
1: Mm-hmm.
0: Þannig nú eru bara Afríkubúar að reyna að komast yfir. Þeir vita það að Pedro Sánchez er sem líkt mannúðarvinur.
1: Mm-hmm.
0: Að hann mun bara taka móti þeim. Allan hann að mánuði þauta, þá var hann bara í sumafríi. Á meðan voru 17 nauðganir á ungu stúlkum, þar á meðan 1-10 ára voru 3 bræður af þessum mönnum sem nauðguðu 10 ára stelpu. Á meðan er bara Pedro Sánchez einhverju sundlaug í vellistingum og gerir ekkert og bara gerir ekki neitt.
1: Já.
0: Og fólkið, ég er búin að vera að horfa á þess að beinu útsendinga þá að þetta, fólkið er hágrátandi. Þessi hæfisleitningu þeir eru öllum görðum. Börnin hafa ekki geta farið í leikarana í heila mánu.
1: Nei.
0: Konur geta ekki farið einsamlar út af götu.
1: Mm-hmm.
0: Ána sem þið kjöldu klika. Börn hafa ekki geta farið ein neitt. Þóreldurna verða alltaf að labba með þeim.
1: Já.
0: Það er ekki bara nauðganir, það eru rán, þeir hafa reynd að brjótast undir fólks og þautabúar eru 8-6.000 og fólki er hágrátandi alla daga.
1: Já.
0: Og nú kemur rúsinan í pilsendanum. Það að ég er orðlaus síðan um morgun.
1: Já.
0: Ég er bara fest klukkan hálf

0: áttamóðana að getur þessi kirkjuklukka ekki hægt. Sett ég að horfa fréttirnar og þar var ein kona, einhver stjórnmálafræðingur, algjör rúðispi.
1: Rúf?
0: Bara eins og frétta fólki á rúf. Hér í gæri þarf ég vega, hérna ég býð í miðbænum.
1: Já.
0: Það voru örugglega sko svona 5-6 þúsund manns hérna á torginu.
1: Mm-hmm.
0: Allir að kalla Pedro Sánchez, Íkhóttu Púta sem þýðir Tígarssonur.
1: Já.
0: Og það var hérna einn eða tvo klukkutíma og ekki bara hér, heldur á öllum Spáni. Ég held að það verið milljón manns út á götunum í Madrid,
1: mm-hmm.
0: Valencia, Alicante, Zaragoza, Bilbao, út um allan Spán er fólk búið að fara til götu og búið að fá nóg.
1: Já.
0: Pedro Sánchez, hann gaf milljón manns dvalar atvinnuleyfi og hvað gerist þá?
1: Mm-hmm.
0: Þeir fara flestir bara á atvinnuleysisbætur. Það er bara best þar. Ég var að horfa á fréttaskýringa þátt í gærkvöldi.
1: Mm-hmm.
0: Það sem er að því að svona, yfir sumarmánuðina þá hafa margir vinnu við túrismann, þú veist það.
1: Já.
0: Svo er ágúst búinn og það var fréttaskýringa þáttur í gær. Það var að tala um fólk sem gat fengið vinnu hérna við Spánverja, sem gat fengið vinnu yfir sumarið og hérna er núna búið að missa vinnuna því að komið september.
1: Mm-hmm.
0: Og það var, þetta var ekki bara ungt fólk, þetta er fólk sem er miklu 30 og 40 sem býr ennþá heima hjá foreldra sína.
1: Já.
0: Upp undir 50.
1: Já, já, já.
0: Það hefur ekki efni á því að leigja, það fær sumarvinnu. Og hvað heldur þú þessi milljón muni gera núna? Þessi milljón muni leita í hérna lægst launuð störfin og taka þau störf frá Spánverjunum.
1: Já, já.
0: Já. Og þessum geta ekki fengið.
1: Við höfum þó verið að segja frá þessu við vissum um þetta að var nú gerð könnun sko í Evrópu eða já ESB-löndunum og það að vera að kanna þetta atvinnuleysi og það voru flestir sem að höfðu jafnvel aldrei fengið vinnu undir fertugs aldrei sko
0: þannig
1: að þetta er ekkit engin dásama verið, ég veit ekki skilda
0: ég ætla ekki að taka mikið tíma ég tekum ekki of mikið tíma eins og aðri það sem ég ætla að segja lokum með þessi rúfkelling sem ég veit kalla rúfkellingu sem var að bladra í hálftíma í morgun í fréttunum. Málið það í gær voru svona milljón manns í Madrid í mjög friðsamlegum mótmælum gegn Pedro Sánchez.
1: Mm-hmm.
0: Allt friðsamlegt nema það var einhverju fjórir nýnasistar, einhverju krúnurakar með hérna Hitler merkið á sér sem að réðust einhverju lögreglu þjóna.
1: Mm-hmm.
0: Og hún þurfti að tala í hálftíma um þessar hræðilegu fjórar sálir sem að voru að hérna berjalöggunni en voru settir í fangelsi.
1: Mm.
0: En hún talaði ekki um 17 ungu stúlkur í þauta sem hefur verið nauðgat.
1: Akkurat.
0: Var hún að tala um þær?
1: Nei, en hvaða kona var? Ég veit ekki um hvað þú tala.
0: Ég veit ekki, hún hefði stjórnmálafræðingur ljósar.
1: Já, sem var bara hérna bæns, í vinnvælandi.
0: Bæns. Já, hún var í frétt og skyndi þætti.
1: Já.
0: Og hún þútti að eyða hálftíma í það að tala með það fjóra nýna sérst að þetta er bara hægilegt, það er bara hægur öflin, eru bara hérna, þetta er vatn á þeirra millu og þeir eru bara rísaðu. Af hverju er fólkið að rísu? Af því fólkið er bara að fá nóg. Ég er bara að tala um spánverja hérna.
1: Já, það er til dæmis núna
0: og sér. Ég sit að kaffi húsi, ég panta mig kaffi og hann kom eitt að þjóttin við enn góðu vinir og ég sagði hann, veistu það, ég var að hlusta á Pedro Sánchez í klukkutíma með alla sína lygar og ég get ekki meir.
1: Já, herður Agnes. Já. Það er fróðlegt að heyra í þér og tíma okkar er bara búin núna en þú lætur okkur fylgjast betur með, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja og það er til dæmis ég veit að mikið flótti núna frá Úkraínu út að nýna sýstum sem þar eru og blómstra og þannig að fólk er það eru miklir bara flutningar og flótti frá Úkraínu. Af venninu úkraínsku fólki.
0: Já, ég hef að hálfa mínu við bótt, horfa það sem er að gera Þýskalandi í Leipzig, horfa það sem er að gera því Rúmeníu.
1: Ég sé það.
0: Evrópa er á barmi styrjaldar.
1: Já, ég veit.
0: Innan tveggja ára.
1: Já.
0: Og við og við ætlum að fara þangað inn.
1: Mm, já, heyrðu, ég veit að, heyrðu, takk að fyrir Ragnheiður, við fáum ölsingja okay, núna. Já, takk fyrir, okay. Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, hæ, ég heiti Lína.
0: Já, Lína, ég heiti það. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Hörðu, ég heiti að vera på Guðna.
0: Já.
1: Þarna Njálu Guðna.
0: Já, Njálu Guðna.
1: En segðu mér eitt, Pétur, er það ranglega, er það misminni hjá mér, en var það ekki Guðni sem opnaði á að menn gætu komið og hérna keypt upp jarðir á Íslandi og í gegnum hérna hann hérna, hvað hét hann hjá samskipum, hérna Ólafur.
0: Já, Ólafur, já. Sko, ég held að það...
1: Og hans vini.
0: Já...
1: Ég held að það verið Guðni og svo er hann að tala Njálu og hann.
0: Já, en ég man eftir að Hanna Birna, hún var innanríkisráðherra og hún var inn á þessari línu að ég geti keift og síðan jafnvel þeir sem varu utan Evrópusvæðisins. Staðan er þannig, Lína, virðist vera. Að sko að reglan er þannig að þeir sem eru utan Evrópska eins og Kimverjar, þeir reyndu að kaupa stort land hér á sínu tíma, það var stoppa.
1: Já, ég man eftir því það var stoppa Grímstaðar og Bjöllum.
0: Já, rétt. Já. Og en þeir sem eru innan Evrópska efnahagssvæðisins, eins og Radcliffe sem er skráðin í Monaco var englendingur, þetta fólk, það getur keypt jarðirnar. Og hérna, en svo allir eru að ganga lengra og mér minnir að Hanna Birna var kannski þeirri leinu að fleiri gæti keift. En þá kom hann Ögmundur Jónasson og varð innanríkisráðherra og hann tók svolítið á þessu sínum tíma.
1: Já.
0: Og þannig hefur svona, þannig að manni finnst einhvern veginn.
1: Var það ekki Ögmundur sem að stoppa því að kynverðarni gáttu keypt?
0: Jú, ég held
1: hann
0: það.
1: Hann má þó eiga það.
0: Hann gerir það.
1: Hann stóð vaktina. En svo breytist eftir það að þetta fer bara að verða eins og villta vestrið. Og hver opnaði og það var það ekki Guðni?
0: Það var bara villta vestrið. Ögmundur stoppar þá fyrir sem eru fyrir utan evróska efnahagssvæðis. En þeir sem eru inn að þess halda bara áfram að kaupa hér jarðir. Og ég held í raun og veru, það hefur nú kannski ekki verið, ég held að jarðir sem þeir hafa verið að kaupa útlendingar eru bara á góðu og lágu verði. Í raun og veru, þeir eru að kaupa heilu víðáttuna fyrir kannski 1-2-300 miljónir. Sko. Það er ekki, ekki miklir peningar kannski eins og eitt. Sæmilega dýrst einbýlis og
1: síminn. Maður bara sér fyrir hverja þetta fólk er að vinna. Hvernig stendur á að hérna fólki sem verum að kjósa inn á þing, að það láti þetta bara eins og þetta sé ekki til. Já. Að þetta bara lætur þessa hluti gerast.
0: Þetta
1: er fólkið sem á að sjá þessa hluti Pétur.
0: Já, þetta tengist Evrópusambandinu. Og þeir sem eru hlindir meiri samvinnu við Evrópu, þeir vilja ekki treyfa við þessu.
1: Nei.
0: Það liggur bara í augum uppi. Þannig að þegar við erum að tala með alltaf Evrópusambandinu, þá snertir það svo marga málaflokka að það var ekki tekið ánema bara yfirborðinu í þessum kostingum. Það var svo margt sem átti eftir að ræða. Til dæmis hælisleitamál, þar eru komið samræming. Það er samræming á ýmsum sviðum sem að við verðum að lúta umhverfismál sem eru gífulega kostnaðarsamt fyrir þjóðríkið. Það verður að lúta almennu reglum sem að Evrópa mun setja í framtíðinni og er að gera. Þannig að Evrópu aðild er miklu meira heldur en bara þessi viðskipti sem að uppalega var hugsað þannig þegar við gengum í evróska efnahagssvæðið.
1: Já, það er bara að vera að hafa af okkur latti. Það er að gera það með svo mörgu.
0: Já.
1: Það er að gera það með mörgum aðferðum.
0: Svo er líka...
1: Og þetta, það er verið að losa líka höft sem voru gerð hérna á Íslandi með lögum og annað. Það er búið að vera slaka á þessum hlutum til að ákveðni hlutir fái að gerast.
0: Nú menn tala sjávarútveg. Ef erlendur aðili
1: og svo báðir sponslur fyrir
0: já,
1: borgað.
0: Ef erlendur aðili kaupir hér útgerðarfyrirtæki mörg, svo eiga útgerðarfyrirtæki mörg önnur fyrirtæki, þú var að það.
1: Myndust nú ekki á útgerðin og grátandi. Það var nú hérna einu sinni að það mátti ekki útlendingar eiga í sjávarútvegi. Svo komu þessir spýrar og minkuðu þetta, nú máttu þeir eiga 49%.
0: Já.
1: En svo þetta lána, þú þarf kannski lán í sjávarútvegi, þá kemur kannski BlackRock og lánar og þú ert í einu að ég get ekki staðið í skilum og hver á þá sjávarútvegsfyrirtækin. Við verðum að hætta að vera svona vitlaus. Við höldum alltaf að þetta sé guð almáttugur. Þetta fólk sem verum að kjósa þeim á þing. Fólk væri borgað fyrir að láta hluti gerast betur. Við verðum að hætta að hugsa eins og sveitamaðurinn. Og var að tala með þessum hluti að einhverju viti. Ja. Við erum alltaf bara nema og ekki segja þetta. Nei, ekki hugsa svona.
0: Já.
1: Þetta vandamálið betur. En sjávarútvegurinn, maður sjá bara hvert fór að stefna þanga og með margt fleira sem að var farið að slaka á í sambandi við regluverk hérna, innflytjanda stefnan og annað. Ég er nú ekki hrifin á hennum Birni Bjarna en hann setti góð lög sem hamlaði þessu hérna, innflytningafólki og svo kemur einhver vitringur inn eða það má kalla að fá vitring. Hérna og breytir þessu og opnar fyrir þetta og við fáum bara straum þetta ekkert annað en árás á landið og við höldum að þetta sé bara eitthvað svo natúral og verum að hjálpa fólki. Þetta fólk sett inn til að gera árás á landið og Ísland ekkert, ég meina hvað að gerast í hérna á Spáni? Þetta ekkert annað en innrás í landið. Og það á eftir að vera uppreist neyð í Frakklandi líka og ég bara krossa mig því að nú erum við að fara að sjá af hverju þetta fólk var sendt til landana. Og ég bara krossa mig líka hérna á Íslandi því að við erum búin að flytja slatta við sinn.
0: Já, já.
1: Og svo kemur meldingin að nú eigið að gera eitthvað. Og við getum ekki dvara okkur í Evrópu. Af því að við megum ekki eiga byssur nema þú ert veiði maður eða eitthvað svoleiðis, eitthvað takmarka. En almenningur getur ekki dvarið sig. Hvernig eigum að verja okkur þegar þetta fólk vera að fara á eftir okkur?
0: Takk að ég fyrir Lína.
1: Getur þú sagt með það Pétur?
0: Nei.
1: Er það bara rífuðu skaptið?
0: Já,
1: en ok, skan, þá, heyrðu takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja bless.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góða dagir, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Það landsréttur breytti ákvörður undirréttar vegna mannsláta.
1: Já, varðandi læknir þarna.
2: Já.
1: Það verður tekið til efnislegar meðferða í málið, það verður hvort að þetta verður að rannsaka þetta vel, svona mál.
2: Hún er, ég sé ekki sískinabandi og þessi kona ég býstu því.
1: Já, veistu hvað var gömur?
2: Hún er sjátt verið að alltaf er samtrið.
1: Já.
2: Ég þetta hann ekki.
1: Nei.
2: Þetta er nú kannski svona dæmið viðhorf til eldra fólks eitthvað.
1: Já, einhverjum kannski, já.
2: Eða stjórnvalda.
1: Já.
2: Eða okkar sem er hvernig við förum að í þessu samfélagi.
1: Já.
2: Varðandi vitatorg þá er taldi leiðilegt fyrst með að fólk, og ég held að fólki finnist miður að það geti ekki komið að það saman utan að komandi eldar.
1: Já.
2: Það er margt sem er svona. Ég hef ekki komið að það og er hættur að borða að það, hættur að koma að það og komið að það einstakar sinnum í vetur og komið að það til að borða með dóttur minni. Þó, þetta er svona. Við bara byggjum fyrir, ég dáist að stefnu fyrst ykkar og dugnaði og þessu sigurinn sem er ykkar sigur og ég óska góðs dags, Pétur.
1: Þakka fyrir þetta, Jón. Þakka fyrir.

0: gjörðu svo vel, heyrum í næsta laustanda, gjörðu svo vel
1: ég heiti Úlfar Pétur
0: Sæll Úlfar, blessaður
1: Blessaður, ég hef nú aldrei hringt áður en ég hef mjög hrifinn af þér sérstaklega og ykkur báðum en hérna, mér finnst það bara sorglega að skulum enginn benda á það þessi dróni, hann kemur frá Úkraníu það bara ekki engin spurning alveg eins og þeir sprengdu upp olíuleiðslunar í Norðursjónum og það voru það að gera þetta síðasta tilraun til þess að bjarga peningamálunni í Úkraníu nú þarf að og ef að rússar ætlið að ráðast á Þýskaland það myndi að gera það mikið alvarlegri hátt
0: Þetta bara svo barnaleg og einkennileg frétt í raun og veru. Þetta gerðist 4. ágúst og núna verið að greina frá þessu og senda þetta til NATO allt innu núna. Þetta er skrítið.
1: Já,
0: þetta er skrítið.
1: Þetta er bara úkraníumenn og það er bara stöður að reyna að nota sér þess að æsa upp Evrópu á móti rússanum. Það er eitt annað það.
0: Þeim hefur tekist
1: og,
0: það oft.
1: Hérna, Já, til dæmis þau segja að bera allir einkenni á rústenskum áróðri og rústensku svikamilu. Það var það sem sagði bandaríkjunum um rústenskan áróðu sem að það hafa komið Trump indi sem forseta. Já, og það er nátt búið af sann allt það. Það var bara tónt rúk svona að haga sérmæla með sér. Og svo heitum ekki Þorbjörg. Þannig að utan ekki sáður. Hún er
0: Þórdís Kolbrún var utanríkisráðherra þegar hann vildi fá burt vildi reka sendi herra Rússlands og hætta samskiptin
1: Ná, ég meina sko út á þarna þjóðratkvæðagreyslunni hún er bara full að róka og ég held að næsta þjóðratkvæðagreysla eftir kannan sem verið að koma henni út
0: Já
1: Bann hann frá stjórnmálu ég held að hún gerir ekkert nema ógang
0: En fyrst ekki einkennilegt að Íslendingar sem hefum ekki átt í neinum beinum hérna deilum við og rússá og sjáum enga aftur til þess að tróða yttsakir við þá að við skulum vera eina ríki hér í Evrópu sem að rekku þá í burtu út að þessar Úkraínumáli þjóðvíratin eru með rússatir með sendir á því í París og í Berlín og í London líka brettatir eru harðir stuðningsmenn Úkraínu Skilur ekki hvað þetta einkennilegt?
1: Ég held, ég minnst það mjög einkennilegt og ég held að þetta sé fólk sem er að koma sjálfum sér í embætti hjá efnaðarsbandalæðina Evrópu.
0: Já, en til hvers að akkur þessi æsingur að reka, ef að það er ágreiningur á milli ríkja, þá auðvitað þurfa menn að halda diplomatískum tengslum. Það er bara skynsamlegt að gera það til að draga úr alls konar erfileikum. Það er bara... Nei, þá er þetta fólk hér á Íslandi í stjórnmálum þetta sumir eru það ég meina að það barnalegir að halda að menn geti bara látið tilfýringarnir ráða í svona mál
1: Já, na, þetta er bara áraður
0: Já, þetta er það líka
1: Allavega, já en hérna um vextina ég veit, það er aldrei verið minnst á það en hérna í kringu 1928
0: Já.
1: 1981 þá fóru vextir í Kanada 22% á húsnæðislánum
0: Já
1: Þannig að þetta er ekkert einstæmi fyrir Ísland og í dag held ég að sé 4-5% og hérna verðbólgan er 2,5-3%
0: Já
1: Þannig að það eru málin, ég er búin að vera hérna í 50 ár svona, ég er fyrst svolítið með snöðum með
0: það Hefurðu verið, hvað segirðu?
1: Í Kanada í 50 ár.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Hvað segir þessar tolladeilur? Þessar deilum tolla milli
1: bæntum? Ég held að þessi tónumvillis og þeir eru með hérna einokun á ostum og mjólk og tjúklingum og eggjum og englega öllum landbúnaðvörum.
0: Já.
1: Og bandaríkjamenn sætta sig ekki við það lengur. Nei. Þeir eru búin að sætta sig við það í 30-40 ár og þeir eru búin að segja nú bara komið nóg að þessari vilsu.
0: Já.
1: Og hérna, ég held að það hafi silt í strand þar.
0: Já. En ég þakka...
1: Það er eitt þetta, það er eitt að, þeir eru með 70% af viðskiptunum, 75% að við skiptum við bandaríkjamenn þannig að það er bara tómt rugla
0: Það verður að tala um að þeir gengi Evrópusambandi það verður að tala um að
1: Það er vegna þess að Karni, Karni ætti eftir að vera í Kanada, hann átti að vera einhver starf í Evrópu.
0: Já,
1: eins og hann var
0: í Já, en hugmyndin, það er ég að byrja að tala það sér stjórnmálum en að Kanada gangi í Evrópusambandi, skrítið.
1: Ég held að það er bara hann og fylgji fiskar hans að einhverja mér.
0: Já, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar, Úlfar.
1: Já, það sé mál. Takk fyrir stöðuna.
0: Takk fyrir. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel.
2: Er það ég?
1: Já.
2: Já, Guðmundur, ertu Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur, blessaður.
2: Ég var að fá hérna skilaboð frá frænda mínum í Færeyjum.
1: Já.
2: Færeyskir bátar ætluðu að sigla með afla til enn Danmerkur í hérna, bara í söluferð.
1: Já.
2: Þegar þau komu inn í hérna danska landryggi, þá var þeim snjóast nógu við og stilt tilbaka aftur.
1: Nú, af hverju?
2: Það því ESB bannaði þeim að landa í hérna í Danmörku.
1: Var þetta að skeið núna?
2: Já, bara núna fyrir viku síðan.
1: Já, já, þetta vissi ég ekki.
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég var svolítið hissa þegar hann var að segja mér þetta að Evrópabandalegið orðið svona opbóttlega frekk.
1: Já, sko, þeir færeyingar vilja ekki vera í Evrópusambandinu.
2: Nei, nei, nei. Og það verið að hóta við allstað frá.
1: Já, já.
2: Vísitingum, grænlendingum í þarna færiðingum og hverju verið næstir.
1: Svo er að vest að þegar er hópur Íslendinga sem stiður þetta á Íslandi, hugsaðir.
2: Já, já. Því miður, það bara þannig inn.
1: Já. Við stöndum sannarlega með færiðingu hér á þessari stöð.
2: Já, það ger ég því að færiðingar innstillja fólk.
1: Já, já, hvað eru menn? Þetta er lítið ríki, 50.000 mannskakkur með að selja fiskinn í Danmörk. og ráða Danir því ekki neinu? Láta þér hérna sjávarútvegs forstjóran í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stýra þessu og embættismennina. Svo er að tala með þetta sér lítið ræðislegar stofnanir.
2: Nei, þetta er sko langt frá því. Ég held að það þessi ríkjöftjörn að þetta segja af sér ég saði nú við kunningja minn sem er halsingist maður fyrir fólki fólksins þetta var fyrir kostningar nú ætti Inga Sæland að segja sko bless við þessi ríkjöftjörn hún hefði fengið svakalega kostningu hann vildi nú ekki meina það að það myndi vera
1: Nei.
2: En það er alveg að reynu hún hefði fengið sko svaka kostningu
1: já Það er nú það.
2: En svona er þetta.
1: Ég takk.
2: Þetta vil að blessa það að Evrópusamband, þetta er bara heitur pöttur sem eru þar.
1: Takk að ég fyrir að
2: sjáum bara.
1: Já,
2: ekki málið.
1: Takk að ég fyrir
2: að hvað hún. Já, ok, bye.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, Árni Leós veit ég.
0: Sæll Árni, blessaður.
1: Hérna, var ekki hérna umkvöld svo þegar okkar alltaf hann ekki að setja á hérna með flutningin á rafmagni. Hérna, lækkun á því átti það ekki að gildi hérna 1. ágúst eða 1. júli. Ég býði út á landi.
0: Já.
1: Og við hjóni vorum að skoða reikningan okkar núna mála út henni eins og fólk gerir.
0: Já.
1: Og við borgum 5.000 í flutning en notkunn á 700 krónum.
0: Já, já.
1: Það svolítið mikið.
0: Já, já. Já, var ráðherrann búin að lofa að hafa þetta með öðrum
1: hætti? Já, það var eitthvað frumvarp, það hefur bara ekki nefnt núna lengi. Ég tölum þetta Ragnar og þeir að maður í sömaringan.
0: Já.
1: Og svo hefur bara maður spenntir eftir þessu og sjá hvað myndi lækka. Mér finnst þetta að hækka með versus notkun.
0: Já, já, já. Já, það má búast við því að... Rafmagnsverð fari frekar hækkandi í framtíðinni. Við erum undirbúið okkur þöndið það.
1: Já, með hvernig ástandir í heiminum, já, það er ég.
0: Já, já, svona.
1: Og svona alls konar ytri aðstæður.
0: Já, já, já.
1: Og svo er annað sem er langaði að nefna, það er hérna, lögreglan.
0: Já.
1: Ég keyri nú mikið, ég er atvinnubílstjóri.
0: Já.
1: Og ég keyri mikið við Vísvörlandið og það sést bara valla lögreglu bíl á þjóðvegum landsins til þess að bara vera með eftirlit. Ég er nú eldri en tveggja vetra og það var í gamla daga, maður getur sagt þess að þá var alltaf lögreglu bíl sem keyrði eða lögreglu bíl sem keyrði eftir þjóðvegunum fram og tilbaka, skilur við, til þess að hérna halda, bara hraða niður eða fylgjast með. Núna bara sést ekki lögreglu bíl. Eini lögreglubíli sem sést, það er þeir sem er að taka okkur atvinnubílstöðum.
0: Já, já, já.
1: Í svo tett.
0: Heldur þú að áhugi stjórnmálamanna að, á að styrkja lögreglu starfsemi hennar hér og til að venda borgarana sem er nú höfuð hlutverk, svo byrja ekki rétt? Hafi minkað hjá þeim áhugi til þess? Akkur hefur þetta, akkur hefur... Akkur er ástandið?
1: Ég bara, maður bara veit að það bara eins og ég þekki nú nokkur lögreglumenn en það hérna það sem ég bý á greinni en lögreglumenn, ég segi alltaf við hérna, að maður sér bara ekki bíla keiri Böxnadalinn eða yfir í Skagafirði, það bara eins sem var alltaf að tala Blöndósgrýluna, hún sést alltaf ferðin, sko.
0: Og hvað heldur að umferð hafi aukist á síðustu 20 árum?
1: Hún er sko búin að auka sko alveg, ég veit ekki hvað mörg prósent sko.
0: Já.
1: Og það er alls konar sko, svo er há suma tíman þegar að hérna, þegar þessi mót er út um allt land, þegar fólk er að fara með börni sín, það hefur engan þolinmæði, það horfir ekkit á hvaða línur er á þjóðvegum, maður er skorinn hægri vinstri, þá sé heilína eða hvað sem þetta er, skilur það allir að drífa sig, sko.
0: Já.
1: En það sem skiptir við það, að þú tekur kannski fram úr sama fólksbílum, kannski þrisa fjóru sinn og milli Akureyrar og staða, sko, skilur. Þú veist, það þarf að stoppa í öllu sjoppu líka, sko, skilur.
0: Já, já.
1: Þannig að samt keyra menn með hjólin sem þeir keyra alveg á 100 plus og maður er alveg hérna, maður bara þakka fyrir að maður komist heill heim og hver einasta kvöld.
0: Já, það er, þakka ég fyrir að greina frá þessu, hvernig þetta er.
1: Takkjalega fyrir.
0: Takkja ég fyrir, blessaður.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Ólafur Magnússon læknir og fyrirrendi borgarstjóri það kannski menn þekki hann mikið út af vegna þess en hann líka tónlistamaður og skrifar texta sjálfur og hann kemur hérna klukkan hálf og ég ætla að spila íslenska tónlist þanga til og hérna ætla að byrja því að spila eitt lag eftir Ólaf og hann kannski segir við okkur frá því klukkan hálf svona í söguna þessu lagi en við byrjum á þessu og hann kemur hérna klukkan hálf fjögur og spjallar við okkur til fjögur en þangað til eins og ég segi þá ætla ég að spila íslenska tónlist en fyrsta lagið eftir Ólaf Magnússon er það ekki komið

Já, Ólafur F. Magnússon sem kemur hérna á eftir klukkan hálf. Magnús Blöndal, hérna tónstillingur, hann samti hér í tendið lagum sem heitir Sveitimilli Sanda, er ekki rétt hjá mér. Og hér hlustum við á Ellie Williams.

Já, hér hlustu við á lag bara sem einfaldlega var bara spilað og maður svona getur átt til að búa til texta í huganum sjálfur og á leiðinni, en hér annað lag sem er hérna með hljóstinni Trapp og það Kristján Hermansson fremstir í flokki og það lag sem heitir Time is Tight.

Já, hljómsveitin Trapp, fremstur í flokki þarna á orgelu Kristján Hermannsson. Næst ætla ég að spila lag með Páli Rósinkrans og það heitir Silfurlitu nótt. Það er ekki í gang. Halló.

0: Páll Rósinkrans.
1: Já, þarna var ég að kynna Páll Rósinkrans, heyrðu það ekki? Ég ætla að spila lag hérna eftir Gunnar Þórðarson heitinn og blessu sér minning hans, eins og margir tala í þjóðfélaginu þetta aðhára. Við erum búin að missa svona stóðir lagahöfunda nokkra og hérna og það er aldurinn. Það er aldurinn, eins og pappi heitin sagði við mig þegar hann var að fara sína hinstu ferð, eins og maður segir, að þá sagði hann, Rúna minn, og svo er það þín kynsla næst. Hann let mann alltaf hafa eitthvað fyrir því að hugsa. Ég ætla að spila þetta sem sagt þitt fyrsta brós eftir Gunnar Þórðarson, svo tökum við auglýsingar og eftir það kemur hann Ólafur til mín og við ferum að yfir hans svona tónlistaferil sem er mér finnst forvitnilegur því að eins og maður segir, hann er læknir og borgarstjóri hefur kannski snúið sér að mörgum öðrum málum, annars eru Íslendingar meira og minna þannig í tveimur vinnum. Ég er nú svo heppin að hafa verið meira og minna í sömu vinnunni síðan ég var 13 ára og ekki þurfti að hafa mikið fyrir því. Ég er einn af þeim sem get sofið út og svona og ekki vekjaraklukkur og tek lítið mark á þeim. En þitt fyrsta brós Gunnar heitir Þórðarson og síðan kemur Ólafur Magnússon hérna í tíminu á eftir og eins og ég segi, förum yfir hans tónlist. Komum þig inn.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Auðlýsingabúnar og Ólafur F. Magnússon mættu til mín. Velkomin.
1: Þakka innilega fyrir mig. Búin að hlakka mikið til að koma til þín. Ég hlusta mikið á þig.
0: Takk fyrir það.
1: Og ég dáist að það er nafnið slappa af lýsi svolítið þér og þínu lýsviðhorfi og mörgum þín að vel viðmælanda en ég er að svolítið öðru í sauðahúsi. Ég er alinn upp í metna og dugnaði og ætla að ná langt í lífinu. Læknar eru oft með alls konar kvilla, við erum oft obsessífir eða með þráhyggju. Mm-hmm. Það helst líkir menn sem veljast í læknisfræði og það líka betra svo við gerum færri mistök. Ef við erum of hrokafullir þá fáum við það tilbaka.
0: Já, ég þekki nú marga sem eru með þess að þráhyggju. Ég var með hana sjálfur á tímabili en
1: Já.
0: Tókst svona beislana eftir
1: hérna. Ja, þú hefur gert það mjög vel, það er bara reyna afslöpun að hlusta á því.
0: Já, það gæði fyrir. En þú sko, eins og ég í kynningunni, þá kynnti ég þessi lækni fyrir borgarstjóra og tónlistamann. Og þú segir alltaf að mér þegar þú hittir mig að þú værir engin tónlistamaður. En þú ert það nú samt.
1: Sko, þetta gerist þannig að ég var náttúrulega að gera svo margt eins og þú bentir á hérna í upphafi eða fyrir þáttinn að ég elst upp í því að ég ætla að gera eitthvað við lífið. Ég er mjög metnaðarfullur, duglegur námsmaður, marg verðlaunaður í hérna landsprófi og menntaskóla. Að vísu við stóð ég var ég ekkins duglegur námsmaður eða góður námsmaður læknadeild því þar er raunvísindin sem kom inn, efnafræði, eðlisfræði og starfræði voru mínar lökustu greinar í menntaskóla. Ég er húmanista, tungumálamaður, sögumaður.
0: Sömulegist, þetta starfræðin.
1: Og það þarf slíka menn í læknadeild og þeir eru erfiðara með að það er gegnum læknanámið sem er svo mikið raunvísindi. Ég er engin raunvísindamaður þó ég sé nákvæmur og góður læknir.
0: Þá dettur mér nú bara í huga því ég er alkoholisti og hef ekki drukkið áfengir 40 ár.
1: Já.
0: Og bestu læknarnir sem voru að lækna okkur þegar við vorum að fara í meðferð að hætta, það voru ekki lærðir menn. Þeir voru bara búnir að vera alkoholista sjálfir og hættir og það er alveg enti voru þeir bestu læknarnir til þess að aðstofa þá sem maður voru að fara að gera. Þetta er þeirra fótsporskilu.
1: Sko, læknisfræði verður ekki numin af bókum eða prófum og hún verður numin af lífinu sjálfu og reynslunni og það vikar svo sjóndeldarhingin eins og ég geri að vera læknir víðum land og vera einn fyrir fram að sjúklingin í neyð. Mm-hmm. Það er engin sem hjálpaði nema almættið. Ég er mjög trúaður. Ég hef vegnað mjög vel í starfi. Ég hef aldrei mist mann í banaslýsi. Muna mjög litlu.
0: Já.
1: Það sem gæfa var mér liðoll. Ég hef aldrei mist barn í fæðingu, ég tekið móti mörgum börnum út á landi.
0: Mm-hmm.
1: Og ég er svo þakkláttur fyrir hvað gæfan hefur verið mér hliðhóll.
0: Já.
1: Og ég held að það sé undirgefni mín við almættið en ekki hvað ég sé færa læknir.
0: Það er góð hugsun að trúa. Það sá sem trúar ekki, hann finnur ekki langt, held ég. Ég velji hann allavega hann og er ekki. En mér langar þess að spyrja þig bara hjá því, hvaðan ertu? Ertu reykinging og eru foreldraðinir? Er pappiðin læknir til dæmis?
1: Já, og það er nú það að hann missi pappa sinn þegar hann 4 ára. Hann var alnafni minn pappi hans, Ólafur Magnússon, nafni minn, alnafni minn. Hann deyr 27 ára og er ekki búin að ljúka læknanám, hann deyr úr berglum. Pappi strengiði seitt þegar hann 4 ára að hefna fyrir föður sem að verða læknir. Og ég er eiginlega alinn upp í þeirri skildu og ég á líka að hefna fyrir afa minn og alnafna. Ég var hefði ekkert endilega að fara í læknisfræði en mikið er ég óskaplega þakklátt að gert það því fyrir svona viðkvæmum tilfinningalæma manni eins og mig er það að geta gefið fólki og gefið af sér en líka fengið upplifa hluti gegnum fólk, mannlega samskipti. Þetta besta sem gat komið fyrir mig í lífinu og einmitt lækna þessa þráhyggju mína og þennan yfirgnæfandi metnað eins og ég hef ort núna seinni árum þér finnast mun við ævilok leitt um lífsins daga ei gert hafa neitt. Þetta er svolítið mitt motto en þú getur ímyndar þetta tegir svolítið á manni að vera svona metnaðafullur.
0: Já, og þú ert líka mjög opin sem er mjög gott. Þú ert ekkert að hérna, ég hef lítið alveg frá því ég bara heyrði því fyrst og sá því í borgarstjórninu og þetta. Mér er alltaf fundist þú bara einlegur og opin og mér finnst það miklu meira virði heldur en þessi yfirborðskenda tjáning.
1: Já, en það er því miður þannig. Ég var afskapla farsall læknir, elskar á sjúklingum minn og þú hittir valla fyrir þann gamla sjúklingum minn sem ekki elska mig. En á sama hátt þessi reynskilni og barnalega einlægni sem er svo góð í læknastarfinu og koma fram við alla sem jafningi og trista fólki. Þetta fór mjög illa með mér í pólitíkinni. Það var alltaf verið að setja fyrir mann og eyðileggja mann og mann. Svo þetta braut mér þannig niður að á árunum 2007-2013 var ég fyrir svo miklu eineldi að það munaði bara hársbreyti ég tekið líf mitt oftar en einsinni. En því ég kem úr þessu vegna þessari veikindi er í hættur reka læknastofin er ennþá með lækningaleifu og ég er að sinna þröngum hópi fólks, ættingjum og vinum sem ég er ennþá færi læknin, ég myndi ekki hafa þrek, andlit er líklega þrek í dag til að reka læknastofi. En eftir þessa lífsreynslu þá rís ég við. Ég fæ hjálp, þannig ég rís, ég var rúmfastur á þunglindi og lífslönguna leysi. Ég rís við og sum lögjuminn byrjaði smátt merki hvað ég þakkláttur fyrir að fengið þriðja eða fjórða æviskeiði mitt sem ég datt aldrei í huga erði til. Ég vissi aldrei að ég ætti eftir að fara að gefa út ljóðabækur og lög og syngja þau sjálfur.
0: Þú gerir það vel.
1: Þakkaði fyrir.
0: Þetta er mjög flott hjá þér og vel gert og þú hefur lagt í það. En menn sem eru svona, þú ert ofurnæman, ég myndi kalla þau ofurnæman, sko.
1: Það er rétt.
0: Af því að það hérna, sko, það má segja kannski að þetta borgarstjórnardæmi sem þú ert þarna í á tímabili, að það hefur bara verið punkturinn yfir í það úthaldinni hjá þeir að taka á kassan eins og maður segir, það er svo auðvelt að ráðast á fólk sem er næmt og opið. Það er svo auðvelt að gera lítið úr því, en þeir sem gera það, það er svo bungarang, heitar að það ekki sem kemur tilbaka. Þetta fólk sem ég hef tekið eftir, sko, sem er lætur svona, það er alltaf að fá þetta tilbaka sem það gerir öðrum.
1: Já, sem betur fyrir stundum, það er ekki allir.
0: Já, ekki, ég er ekki að meina þetta neitt þýlt.
1: Já, sko, það get ekki allir hort á eftir mér í gröfunni svo allir var. Ég sé suma þessum vestu anstæðingum en fá heldur betur á baukinn. Ég hef nú ekki óskað dauða eins og þeir virtust óska mér.
0: Akkurat.
1: En ég sé að fara mjög illa fyrir þeim út af óheiðarleik og græðgi. Og það sem ég vildi segja er að sko ég hafði ekkit bakland þegar ég var borgarstjór. Ég hafði sagt mjög sjálfstæðarflokknum 2001. Ég var svo mikið náttúruvinda sinni að ég tóldi ekki í þeim flokki. Ég er mjög sérstakur, mjög grænn og mikill umhverfisvinur sem passa ekkit voða vel inn í sjálfstæðarflokkin 2001. Ég hraktist úr flokknum, sagði mjög flokknum 2001. Fer fram sem óháður með frjálslindum og felli 700 mann sjálfstæðarflokksins. Og 8 ára síðan verði borgarstjóri með stuðningi sjálfstæðisflokksins. Þannig að getur ímynda hvað ég áttu traust bakland. Það var engin sem varði mig.
0: En talaðu um bakland. Pabbi þinn, hann var læknir og hérna spilaði hann á hljófæri?
1: Nei, ég hef þetta móðrættinni þessa gáfu. Ég fyrir ekki að hæfilega, ég veit ég hvað þetta sé eitthvað sem er aldrei komið til mín ef ég gjóði svona veikur fyrir 15 árum. En afi minn og akkurinn, móður afi minn, hann var svona 1000 þjala smiður í hugverkum. Hann var ekki góður verklagnis eða hagleiksmaður, en hann var andlegur svona óskaplega fjölbreyttur. Hann er bóndasonur á Glæsibæ sem í kirkjugjörð rétt fyrir utan Akureyri í Eyjafirði. Hann er búfræðingur og menntinn. Hans störf voru meiri verslun og stjórnun. Hann var eitt stofnenda tónlistafélags Akureyrar, samdi falleg lög og ljóð þegar var ungur. Síðan fer hann út í þetta miklu athafnir. Hann var sjúkrasamlastjóri á Akureyri, hann var bíóstjóri á Akureyri, hann var hótelstjóri á Akureyri. Rak tónlistafélagi á Akureyri fyrstu 25 árin.
0: Og þetta kemur þaðan.
1: Ég held þetta komið þaðan og hann var svona dálítið mikið ofvirkur eins og ég var lengi framan á áður en ég beið skiprótt í mínu lífi.
0: Já, það þarf oft svo list þess að átta sig á því að maður getur ekki gert kannski hvað sem er og sem síðan leggst aldrei náman í leiðinni, sko, og eins og ég sé alveg því, mér finnst ég sjá svona kannski bara, ef ég sé svona lífið þá hefur alveg bara læknisfræðin og pabbiðin vildi að verði læknir og þú verði læknir og þú ert svona næmur og svo ferði óvart í þessi borgamál og svona.
1: Ég gat ekki annað, ég er svo rosalega óskaplega mikill hugsunamaður, ég er svo elska landið mitt svo óbóðslega heitt, ég elska þjóð mína svo heitt, ég dýrka áana mína og ef við spila hérna eftir lag sem lýsir hvað mér þykir óskaplega vænt land mitt og þjóð, það heitir afskæra landið.
0: Eða brjóta upp þáttinn með að spila það, viltu?
1: Já, vegna þess,
0: já.
1: Þetta er mitt helsta ættirlag, það er sami 2019 og það er það mikið ættirlag að núna í baráttunum ESB aðildina eða umræðunar, þá tilenga ég þetta hreyfingunni áfram Ísland og neyfið ESB, ég þar í pólitík. Mm-hmm. Ekki þannig ég hef alltaf verið til hægri í öllu, ég hef skipt flokka, farið víða, fyllt samfæringunni, en ég held að þetta lag er mjög einlægt og ég hugsa að það nái til þín, næmur og þú ert trúnar.
0: Eða ekki að leggja niður hérna flokkapólitík bara og fara að gera þetta svo menn?
1: Flokkapólitík er ekki mín deil.
0: Nei, það var bara að hafa þetta verið sín. En við skulum spila þetta lag, en þú veist að við erum bara rúmlega kortir eftir.
1: Takk að
0: þannig að við spilum þetta lag.
1: Þetta er mjög kært.
0: Já.

0: Já, fallegt lag og texti.
1: Þetta kom til mín á 100 ára fullveldisammælinu. Þú heyrir nú hvað ég hugsa mikið fullveldi og sjálfstæði og söguna og áana, ástin á landinu og sögunu og forfeðrunum og öllu í kringum Ísland, það sem gott fyrir land og þjóð. En þetta kemur til mín fyrsta desember 2018, þá var ég mitt 100 ára fullveldisammælinu.
0: Já, ég fór að hugsa að þú varst að tala um afa hennar sem var skýrði í höfuð á, saman norðan sem var að
1: segja. Nei, Ólafur afi minn í Vestmannum var læknirinn. Já. Afi minn að norðan var búfræðingur.
0: Já, ég er að segja það, þú varst að tala um hann og músikant.
1: Já.
0: Er þetta ekki hann sem er að koma í gegn með þig bara?
1: Já, það skildi þú aldrei vera. Ég get ekki hafnað því.
0: Nei, við getum ekki hafnað því.
1: Nei.
0: Er lífið þannig eilíft ef maður hugsa það?
1: Það held ég, við lifum áfram í afkomandum okkar.
0: Já, það nú alveg ekki spurning, sko, en það svo margt, sko, sem að maður hugsar eilíðina, sko, hefur verið fættur áður, þú veist, það er allavega hann að auðvelda fæðast aftur þegar maður er allan orðin eitthvað.
1: Já, ég held stundu því ég var lítill að ég er fyrir sömu örlögum og Ólafur, nafni minn, alnafni minn og læknanemi frá Vestmanneyjum. Pappi úr Vestmanneyjum, mamma úr á norðan. En hann fær sem sagt ungu berkla, hætti læknanámi, fer þá sinni ritstörfum, gaf út blað í Vestmanneyjum sem hétt Víðir. Var óbeint málgagn sjálfstæðismanna en nema bara að áa mínu voru ekki, létu að enga flokka stjórna sér, sjálfstæðir eins og ég. En hann dó á mjög sorglegan og dramatískan hátt. Hann var í blásningu á Vífilsstöðum, við sem búin að vera mikið veikur á berglum, en hann er einn íslendingur sem ég veit sem dó í blásningu. Það var farð og vart inn í stóra slaga og hann dó á bekknum. Þannig ég held kannski að því hamingjan gengur ekki bara í erfðir, hún fylgir nöfnum, ég óttast að því var alnafni hans þegar ég var ungur.
0: Já, já.
1: Ég myndi deyja ungur og ég gekk lengi með það í maganum.
0: Já, maður er með svo opin huga þegar maður er bara til 16-17 ára aldurs.
1: Já, lengur.
0: Ég gat hort á fjöllin á Ísafirði og séð bara heilu leikritin bara í fjöllinu inn með, skilur. Þannig hugurinn er það opin að maður gat bara heila skemmt sér sjálfur faktist.
1: Ég sko, þú ert að tala opinn og hæfileika og hérna veikleika, sko, þinn alkoholismi, ég ber virðingu fyrir því, ég er með geðhvörf og ég er síður en svo skammast mér fyrir að ég er stoltur að geðhvörfunum mínum vegna þess. Á sama hátt og þau voru ekki komin fram þegar ég var sem þunglindastur á árunum 2007-2013, að þegar ég kem tilbaka þá þróa ég með geðhvörf, ég er bæpóla sem sagt. Ég held að þaðan komi gríðarlegu sköpunarkraftur.
0: Það er svolítið, en sko...
1: Ég verður svo hömlulegs.
0: Já, sko, alkoholismin er geðhvarfa sjúkdómur, sko. Hann er, þetta er heila sjúkdómur.
1: Að sjálfsögðu er hann það.
0: Já, þannig að, sko, við erum faktist með sama sjúkdóm. Og eftir að ég hætti að drekka var ég bara alveg 5 upp í 7 ár að jafna mig og stilla mig,
1: já,
0: sko.
1: Já, en þú eru umburðalindur. Sjáðu, það var pólitískur andstæðingur, en mikill samherji minn samt í borgarstjóð, Þorleifur Gunnlaugssona, alkoholisti, dúklagningamaður að menntin, mjög góður borgarfulltrúi, mjög vinstri sem það eru öfutum mig, við erum samt eins og bræður. Hann kom í pontu þegar alltaf var að nýðast á mér hvað ég var mikið geðsjúklingur og vitlýsingur. Af hverju ráðast ekki á mig? Ég er alkoholisti. Er ég eitthvað betri en Ólafur?
0: Já,
1: það er hann létt að fá það óþvegið.
0: Já, eins og ég segi, það er geðhvarfa sjúkdómur alkoholismi og þetta sem voru að lýsa sem að færi staðinn fyrir þá sem er ekki með það sem við erum með.
1: Já.
0: Það er plús og þú sér hvað er bara komið út úr þessi hjá þér að lenda í þessu þessu vesiningakart fólki, öðru fólki.
1: Ég hefði aldrei vilja fara mis við það að ná svona langt sem borgarstjóri og býða svona mikið fall. Það að koma tilbaka er endurreist og því þetta lagi sem við spilið þessum þetta er einmitt endurreistna laga því ég er svo þakklátur almættinu fyrir að vera til. Ég elska lífið.
0: Já, þú ert að endurfæðast oft, sko, ég mér finnst það, maður er ofta endurfæðast og maður endurfæðast aðalega ef maður lendir í ykkur sem er mjög erfitt. Og það heitir botn og það er ekki hægt að spinna sér upp úr sundlauginni nema farálfin er á botn. Það er engin botn í miðri sundlauginni.
1: Ég held að mörgum finnist við vera hérna eins og tveir góðu geðlæknar að tala saman. Ég veist að mörgum finnist áhugavert að heyra hvað við segjum.
0: Já, en þetta er bara staðreyndir sem að maður upplifir eins og vorum að tala áðan. Maður getur ekki, eins og þú varst að lýsa, þú vissir ekkit að þú getur farið að semja lög og texta fyrir eftir
1: eftir ég verð
0: fyrir smá höggi sko.
1: Eftir ég þróa með mér örlindi sem mani í öðru nafni.
0: Já, já.
1: Í geðkvörunum þá þetta bara kemur til mín og streymi frá mér. Lög og ljóð koma bara svona.
0: Já.
1: Ég alveg hömlulaus og svo skapandi. Ég ekki einskapandi og ég var því að byrja í þessu ferli 2015
0: þú kannski búin með stærsta kúfin sko.
1: Daldi svoleið svo ég viljandi líka halda með rólum, ég tek lítium sem jafnara, þá verði ég ekki eins hvatvís
0: menn kannski ekki slökun
1: ég veit hvað skal segja ég farið í slökunum tíma í gamla dag þegar ég var mjög stressaður í starfi þá fór ég til slökunar sálfræðing
0: það til einfaldar slakana sem ég tek alltaf að anda hægt inn um nefið og í magan og hægt út um munnin tilbaka og menn, fólk svo mikið bara í hausnum á sér fattar ekki að það að þú ert með tær sko. en ef þú hugsa bara stundum fætunar að þér í smá tíma
1: Já.
0: Þá fer ákveði ferli á stað úr, maður finnur þegar heilin færist sjálfur náttúrulega að því þú ert að hugsa og allar óránar sem eru í höfðin á mér þær fara oft bara niður með þessu og þú getur sparkað þessu út iljanaráður en hér sko
1: minni mig á gamla leikrum ég kenna minn í Gaggo West þar sem ég var í landsprófi veturinn 67-68 hann kent okkur að Antoni kviðin og slag á
0: akkurat
1: Mér finnst þú minna mig svolítið á vigni í leikfum kannar.
0: Já, þetta hún hérna já, ég lærið þetta bara 1986 og ef ég hef ekki haft þessa kunnáttu að slaka mig niður, ég get lækka ég hef farið til læknis og hann segir hefur efri mörkin eru há og líka neðri mörkin og þá hef ég sagt, býta aðeins ég leið mér að slaka þess að það er á myndir hringdu nokkuð síndun og ég anda mig niður og slaka mig niður Og þá ég allt einu komin í 87-120 skiljum.
1: Já.
0: Og þetta virkar, það bara nennir þú virkilega ekki að lækna sjálfa þig. Það engin betri læknir verið mig, nema ég sjálfur.
1: Já, bara mjög mikið til í því, en ég vil gagnrýna sjálfa mig fyrir það að minn sjúkdómur þannig, mér finnst voðalega gott að vera latur og halla mér og hugsa og láta eitthvað fljóta, en það bitnar á hreyfingunni sem svo mikilvægur þáttur í að með þetta ýmsa sjúkdóma sem það sést ekki á mér, ég bæði með að háa blóðþrýsting, snerta sykursýki, geðsjúkdóma og fleira, og er á mörgum lyfjum, það sést ekki utan á mér að því ég lifi svo reglur sem er líni.
0: Hvað mótrustu?
1: 52, en þú?
0: Ég er einu ári yngri.
1: Þú ert miklu unglinn ég.
0: Það ekki bara...
1: Engin grá hár, ég sem er silfurlitað hár.
0: Já, ég hef losnað við það í bili, sko.
1: Mm.
0: Það kemur hérna í vangana, en ég þor ekki að fara sem segi, ég tala mikið í þessum viðtölum, sko.
1: Þú getur verið eins og Hallgrímur bóndi í Hvammi sem var minn helsti skjólstæðingu þegar ég var læknir á Blönduósi árið 1846. Hann náði 100 ára aldri og var með sama hárlit og þú fram í andlit.
0: Já. En ég tek undir það sem þú ert að segja, ég slaka mikið á og ég tek einn dag, ég tek hann í tönnulegi, ég vakna 20 minnir í tvö á daginn.
1: Frábært.
0: Svo bara er ég vakandi til 8 á kvöldin og svo bara leggjum í kannski klukkutíma eitthvað svo leis og þá á ég ennþá, þá er eins og komin annar dagur og hann, ég fyrir ekki að sofa fyrir 4-5 minútur.
1: Þá miðað hvað þú ert skapandi, þá myndi ég mitt halda þannig að þú sagðir að þú væri svolítið mani og depressífur í þínu sjúkdómi en það passar ekki við það að sko ef ég ætti að geta sofið fram á morgun þá verði ég að taka sterk svefli, mér heyrist þú ekki gera það.
0: Nei, það er ekki.
1: Þú ert ótrúlegur.
0: Já, það er þessi slökun og ekki setja það kröfu á mig og ég eigi að sofna 4. Ég set enga kröfu á mig það hvenær ég á að fara svo. Ég sofna bara þegar mér langar að sofna.
1: Já.
0: Og vekjara klukkur hjá mér eru bara byssur, velbyssur.
1: Já.
0: Að fólk vakni með ykkur, manstu nú eftir vekjarum með annað dag, það heyrist út allt hús.
1: Ég segi mig fyrir utan að þú tónlistamaður, ertu svolítið jóki í þig líka?
0: Þannig og sko og ég ekki mikið að ákveða það hvernig ríkið á að vera rekið og svona, Jónu bróðir hann Heimir Már
1: Já, ég þekki hann
0: sem hefur, sérum þau Már skilur og hefur gert vel og við sískilum skiptist tóndið í sýstir mér vinnur á spítala og bróðir mér var skiptur eldri
1: Já, þú, ég veit að þú varst sömu megin og ég í síðustu kosningum með SP, ég þakkláttu þér fyrir það, ég hræður og kost nei.
0: Já,
1: ég... Þú ferði eftir hjartanu, ekki öðrum.
0: En ég breytti í tvisasunum.
1: Góður.
0: Til þess að enginn viti nákvæmlega hvað ég gerir.
1: Flottur.
0: Já. En Ólafur, þú ert hérna, við erum eiginlega búin með þáttin, ég sé nú eiginlega eftir því að hafi ekki látið bara vera allan þáttin.
1: Ég heldur við hefðum nokkuð verið farnið fyrir miðnætti þá.
0: Nei, ég held að sé bara með mjög sniðust að þú komir ykkert hann aftur.
1: Ég held það líka, já, en allar spila ég elska lífið, endurreisna lagið mitt.
0: Á hvaða plötu er það?
1: Það er á fyrsta geisladiskum sem ég gaf út sem heitir Ég elska lífið.
0: Heitir það?
1: Lagið heitir Ég elska lífið.
0: Það nótt að
1: ég... Magnússon.
0: Já, já, þú getur að tala núna, nú ætla ég að slá sinn. Ég...
1: Elska lífið og vernda það vil, vegferðin og allt sem til. Ég elska lífið og morgunsins mynd, er miðnætti hverður og björtverðu stund.
0: Er þetta fyrsta sem varst að gera það?
1: Þetta er tíunda lagi sem ég samti, en titillagi á fyrsta geisladiskinum.
0: Já, það kemur hérna upp á tveim, þrjum stöðum, sko. Það er að spurning hvað, er þetta ekki allt sama útgáfana eða hefur látið þetta fara á fleiri plötu, svo ég spil nú örgla réttu útgáfana?
1: Þetta er
0: náttúrulega að mynda þér bara á
1: ég vona það tjekka það á því að sé rétt á spotið en þetta er náttúrulega getur líka við titil á tíulega geisladiski
0: sko. Nei, þetta er lagið sko
1: já, það vil ég fá
0: já, það er, já.
1: Ég elska lífið okay. Endurreisna lagið mitt
0: já. En eins og ég segi það verið gaman að fá þið aftur ykkur tíman og hérna gerum þetta tóltið meira almennilega við verðist ekki að tala
1: ég held að þú getur hjálpað með heilmikið með mína heilsu
0: Já.
1: Með þín hollræði.
0: Já, þeir eru kannski, veit ekki hvernig það virka á alla, en þetta nöðsynlegt að hérna kunna ákveðna hluti því að við erum ekkert annað en hljóðfæri, ef út í það er færið. Og vinnur okkar Magnús Eiríksson sagði ykkur tíðan í Vitalisk og að var að tala hvað hann væri góður lagasmiður. Og hann var nú svo einlægur og góður maður að hann sagði, já, sá sem semur eitt gott lag, hann er jafn góður lagasmiður og ég.
1: Já.
0: Þetta fer eftir fjölmiðlum hvernig þeir spila
1: ég þá vil ég þakka þér og sögu fyrir að hafa spila lögi mín þeir hafa strákandinn að Djefa Ágúst Borgþór Sverrisson og Máni myndu spila lögi með þeir kom út á YouTube Já. En fyrir utan þá og ykkur á sögu veit ég ekki þess að neini spila lögi mín ég held að ég sé ekki voðalega vinsæll
0: Já, þú ert einn að 300
1: Já, þakka fyrir.
0: Í alvöru, það eru bara kjartinu bara
1: til. Ef ég væri ekki það sem ég ekki í vókinu, ef ég væri vók borgarstjóri, þá var ég spilaður á allan fjölmiðlum.
0: Já, þetta er önnur umræðan.
1: Já, þakka fyrir.
0: Já, en nú er umræðan, ég elska lífið eftir þig.
1: Ég þakka fyrir og þú ert frábær.
0: Sumleiðisunus og við þakkum fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið í sæli þér að hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér er Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur og ég veit ekki hvað og hvað Guðmundur, góðan dag og velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir Arnþrúður og komið í sæli hlustendur góðir. Það er ánægjulegt að geta ávarpað ykkur á þessu fallega degi.
0: Já, heyrðu, hvað þér svona efst í huga í dag, Guðmundur? Við ætlum að ræða ýmis mál bæði innlend og erlend.
1: Ég er náttúrulega dálítið upptekinn af því að foreldrar mínir, pappi deyr 99 og móður mín deyr 2004, að nú hafa þau unnið í þjóðaratkvæðagreiðslu í raun og veru. Ég þarf að útskýra það.
0: Já.
1: Það er þannig að þau voru stödd á Þingvöllu 1944
0: já.
1: Og það er þeir myndaðum í grenjandi rigningu
0: Já, já
1: Þremur síðar

0: 47 þá fæðist ég mm-hmm. og tveim árum síðar hérna systir mín 46 og þau búa í lítilli kjallarhólu í, á Bollagötu 7 sem er leigja hjá Björgvin Skram og þau eiga ekkert þau eru bara að vinna fyrir sér það var enga menntun mamma hafði vissu feikið að fara á húsmörðaskóla og blöndósi mm-hmm. en þau hafði enga nema barnaskólamenntun og ferminguna og þá er það að Björgvin Skram, hann er að byggja einbýlishúsin í skjólum fallegt og mikið mm-hmm. og hann bjóð þannig húsin á efri hæð fyrir ofan kjallana sem hann legði foreldrum mínum sem átti ekki neitt og hann býður þeim að kaupa íbúðina og pappi segist náttúrulega ekki því að ármagn hafi það og Björgvin segist myndi skrifa upp á víxla fyrir hann og Ólafur faðir minn segir þá að það að kaupa engin víxla með honum á þá segir Björgvin að hann muni bjarga því Mm-hmm. og allir vissu að hann var fjármálamaður og inn í fjármála heima um borgarinnar og þetta verður úr að þau egnast íbúðuna í skuld og yksil skuldum en þá gerist það að Ólafur faðir minn hann ræði sig á tógara mm-hmm. sem fer til veiða á nýfundnalandsmiðum mm-hmm. og það ekkit annað en það að það tógara fylli á örfáum dögum og fjórum mánuðum þá fiska þeir upp í íbúðuna Ólafur faðir minn hann nær að borga íbúðuna á fjórum mánuðum
1: já eitthvað gaf það
0: og þau eignuðust íbúðuna af því að þau voru frjáls og gátu gert það sem þau vildu og þau gerðu það og alla sína ævi þá nötuðu þess að þau voru frjáls það voru ekkert sérfræðingaveldi sem kúaði þau þau höfðu frelsi til að móta lífsitt síðan meira á ævinni þá tók pappi þátt í byggingarsæfinu félögum og bætti við sig tæmi í búðum setna meir og það má segja að þetta frelsi þeirra sem við öðluðust á þingvöllum að þau gættu þess og hafðu af því sitt lífubrauð í raun og veru.
1: Já, já. En þetta var líka bara Guðmundur, þetta var svo mikilvægt fyrir fólk til þessa að bara sjá fram á við að það stæði á eigin fótum og gæti gert að haft þetta frelsi sem þú talar
0: frelsi til aðalatrið
1: og lausundan dönum og
0: þetta var sko það sem hafði mest áhrif á mig í sambandi við þessar kostingar vegna þess að eiginlega háaðan af öllum þessar rökum og mjög móti þau eru bæði röng og rétt eins og gengur menn tíndu upp úr pússi sínu það sem þið held að myndi virka en fátt var nú öflugt þið voru með hér á sögu hér kom Ragnar Árnason vinnu minn
1: Já,
0: hann
1: já.
0: Var afskaplega glökkur og ég hlustaði á mann á samstöðinni samkeppnisstöð okkar
1: já.
0: Þar var Birgir Ármannsson
1: já.
0: Og það vill svo til að þegar við fluttum í málíðina, ég og foreldrar mínir þá kynntist ég fljótlega Ármanni Sveinssyni sem var í Drápuhlíð en hann var nú brutt kallaður mjög snemma En Birgir Ármannsson hefur hins vegar verið öflugur stjórnmálamaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og hann fjallaði þjóðaratkvæðagreiðsluna á afskaplega hófsaman og eðlilegan
1: hátt. Já, og fjölmargi gerði það.
0: Já, það er
1: alveg verið. Við fengum alveg úrvalsveit hér á út að sögu, alla götu bara frá því í apríl, allt sumar, hver öðrum betur.
0: En það er hins vegar eitt sem ég verð að benda á sem ekki hefur verið rætt. Að ég er sættur að meir en helmingurinn af öllum þessum jámönnum að þeir hafi verið að greiða atkvæði sko þrátt fyrir mikla andstöðu við Evrópusambandið. Ég til dæmis ekki fólk, ég nú verið félagi í Sósíalistaflokknum gamla, Alþýðubandalaginu, Alþýðusamfylkingunni, Æskulýðsfylkingunni, skilurðu, ég hef aldrei kosið annað en þetta fólk. Og ég var að segja það að ég þekki margt að þessu fólki persónulega og ég veit að þrátt fyrir að það hafi sagt já á sinni tíma þá hefði aldrei dottið í huga gangi efnarspandalegi og hafi engan áhuga á því þeir vildu með einhverjum hætti vilja fá að sjá meira sjá í pakkan eins og sagt en ég held að Birgir Ármannsson hafi verið með ágætis tillögum það að hugsanlega 30-35% af þessum jáfólki hafi verið harðir Evrópusinnar, hitt hafi verið meira fólk.
1: Já, við urðum alveg vel, við vorum nú að tala við fólk bæði já og nei fólk og aðalega kannski nei fólk og bara fólk sem að afskaplega velin í málum og gjör þekkira og þekkira sko bara sér þessu Ólaf Ragnar Grímsson fyrir um fórstættu okkar.
0: Já,
1: það er bara, það er nú bara engin betri í þessu í sögulegu tilliti og reynslu og hann lagði þetta alveg upp í hendurnar á fólki,
0: já.
1: Hvað var að vera
0: já, já.
1: Og þannig að við verðum við fólk sem sagði nei, ég ekki endilega kjósum með ESB ég bara ætla að fá að sjá hvort þið bjóð okkur
0: eitthvað. Nú en það er fleira sem kemur hann ég til dæmis var þeirra skoðunar að þessi atkvæðir að hún er ekki tímabær
1: já.
0: Og ég hef ekki þetta móti Evrópusambandinu en ég taldi að Evrópusambandið eigi miklum erfileikum
1: Já, núna
0: Já, og það að mörgum ástæðan það til dæmis að henni miklu skuldasöfnun
1: Já
0: Nú en það ekki bara það Þeir eru með forustumenn sem eru mjög hallir í skoðanakonunum Við skulum segja þá sá þýski og franski fórsetin
1: Já
0: Og það alveg augljóst mál að þeir eru að reyna að búa til stríðsæsingu með einhverjum furðulegum drónafréttum frá Leipzig
1: hérna.
0: Það að segja að það einhverjum drónar sem þið fisk upp og segja að sé allt frá Rússlandi en maður bara orðið vanur þessu
1: já.
0: Og það alveg sama hvað gerist slæmt í Vestur-Evrópu það allt heimfært upp á Rússa.
1: Já, en Guðmundur, það náttúrulega sko það sem hefur verið að gerast í Þýskalandi núna undanfarið að það hefur verið að sko sýna sig að Alice Weidel og Alternativfors Deutschland flokkurinn, þau hafa bara verið að sigla fram úr í forystu í öllum skoðanakönnum og bara á sama tíma og Friedrich Merz hefur bara runir
0: Le Pen í Frakklandi líka
1: sömulegist þar og ég skal segja þetta með Friedrich Merz sem var núna hvað var fundur sem átti að vera síðasta sunnudag og þá ætlaði hann nú aldrei lýsa að fara með svona kostningaræðuna og taka Alice Weidel í gegn því að það eru kostningar núna mjög öllaríkar 7. September í hvað Sachsen-Anhalt sem er í Austur-Þýskalandi að það er aðsynni miðju og þar er henni spáð á milli 40-50% atkvæða
0: Já.
1: Og nú, sko, það bara þannig að þeir voru búnir ákveða að banna þennan flokk að mætti ekki taka þátt í kostningum í Þýskalandi. Það var nú öll lýðræðisveislan sem þar. Og þeir voru búnir að fá bæði dómara og saksóknar og fleiri til þess að undibúa það að banna þá frá kostningum aftur sem að þeir myndu hafa vond áhrif og lýðræði. Svo komst þetta upp, Guðmundur, nú vil ég segja það. Þetta komst upp og komst til almannavitundar þannig að þá finna þær aðra leiðir því eftir að Merz ætlaði haldin að funda á sundaginn þá bara sýnir að sig að það bara mætir engin það bara örf fáið sem mæta og það var náttúrulega gríðarlegt áfall því að enn halda þeir áfram kristilegi demokrattar að falla niður og minka í skoðunarkönnum og svo núna nýjasta fréttin er svo ert að segja þá er allt í einu komnir, við erum búin að finna ykkur að dróna sem höfðu fundist á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst og mánuði seinna verið að segja frá því að þetta sé bara mjög alvarleg hernar árás á Þýskaland og þó NATO og ESB og allt eila dótið Og nú heyrum við fréttinnar einmitt hérna í RÚF, við heyrum það bara síðast í hátinn núna. Og það sagt frá þessu með miklum drama og mæta hér þýskir sko fram á menni í hernum voru inn í sjóarpin í gær.
0: Þetta nú búið að vera svona tísku atriði í nánast öllum Evrópulöndum austan Rússlands að finna eitthvað drónadrasl og kenna rússum um og, og ég vil nú bara vitna í gamalt íslenskt máltæki mm. Engin veit hver annars dróna etur.
1: Nei.
0: Það sé bara þannig.
1: Akkurat.
0: Þetta bara áróðsrugl og, og þessi dróna kenning í Þýskalandi núna, hún greinilega í tengslum og það sem við fundum líka í þjóðræðkvæðagræslinni að það var tölvörð af fólki sem var alltaf að tala hernaðuruppbyggingu og Íslendingar þess að taka þátt í hernaðuruppbyggingu og gegn hverju þegar maður fyrir að spyrja jú, þá átti það að vera gegn rúsum sem að við höfum nú ekki verið í miklum hernaði gegn fyrir nú utan það að allir sem að hafa örlítið að viti í kollinu, þeir vita það að rússar eru svo þjóð í heiminum sem hefur byrgt sem upp af meiri kjarnorkuvopnum heldur en allir aðrir
1: já, já, já.
0: Þeir hafa verið hérna undir ásókn og þeir hafa talið eina vitið að vera byrgir af kjarnorkuvopnum þetta þýðir það að ef til þessu landin svo Ísland var að appast upp á rússa þá er þetta að eyða Íslandi á 2-3 mínútur og þetta bara galið að vera með rugg með verða átt að sjá á því að við erum já ég vil nú kannski nefna það ástæðan fyrir því að ég sagði nei, hún var meðal annars svo að ég tel að það séu mjög mikilvæg verkefni sem standa, okkur standa næri fyrir það fyrsta verðum við að stuðla því og hjálpa til að, að grænlenska líðveldið verði að raunveruleika það er að segja að þeir geri eins og gert var hér á landi en hætti að standa að þrasa við Dani, Lykkjudani sem ég kalla, að Lykkjudanir þeir verða bara að fá að eiga sig og þeir, menn stofni líðræði eins og gert var á Íslandi
1: já,
0: og þá var hægt að fara að semja um NATO, um Alþjóða Gjaldirisjóðin og, og Alþjóðabankan þá var allt þetta opið og Íslendingar gátu fara að virkja sem hefur reynst okkur mesta happ sem við höfum upplifað og þegar maður keirur Ísland og fylgist með byggingum og framförum síðastlegin skulum segja 60 ár þá maður, maður undrast það sem hefur gerst hjá okkur og það þýðir það að á þessum 60 árum er viðvarnir heimsmeistarar í hagvexti lífskjörum og geðfældu samfélagi
1: Já.
0: Við erum bara heimsmeistarar og við getum selt Evrópusambandinu aðgang að ráðgjöf
1: Já, það, það er nú ágætt en Guðmundur veistu en í sambandi við þetta Þýskalandsmál núna sem að tröllriðin og öllum fyrstu fréttum að takta til tímasetningun líka tímasetningin er alveg hún er alveg augljós þjóðaratkvæðagreiðsla hérna á Íslandi var þessum núna velgina síðan er það hérna það er fylgisun við Fredrik Merz, kanslara Þýskalands og þeir sjá enga leið það eru kostningar þarna sem ég sagði í saksin anhalt núna á sundaginn þeir vita ekki sinn rúkrandi ráð hvernig eiga að ná völdum
0: Einnig
1: og halda völdum og þá ætli ég að segja sem er kannski stóra frétti nýsu í gærkvöldi sá ég það að það er í umræðinu miskosti hvort þeir get ekki blásið af kostningarnar í Þýskalandi bara verðingar kostningar af því að það verið komið stríð og þá gilda bara herlög og þá bara mert sáfram það verið að koma í vekk fyrir að ný öfl geti tekið við sam er að gera í frakkerst í Frakklandi og það var sérstaklega tekið fram að frakkar myndi þá gera það líka til að stoppa lupen myndi verða fórseti sem allt stefnir í þessi tvö megin ríki stærstu ríki Evrópusambandsins þau þurfa stríð núna upp á líf og dauða til að bjarga völdu sínum Evrópusambandi þarf líka stríð af sömu ástæðu og líka til að ná peningum í sjóðin.
0: Þetta er mjög, þetta er alveg rétt sem þú segir, en ég held samt að Evrópumenn viti að stríð þeirra við Rússland er fyrirlitlega geðbílun.
1: Já, en þess vegna er sagt að Rússarnir hafa verið að skjóta á að þessum drónum á flugvöllinni í Leipzig.
0: Já,
1: fyrir mánuði síðan, fréttir enga frétti síðan, núna allt í einu og núna einmitt, hvað?
0: Rússarnir hafa mótmælt þessu hallega.
1: Já, það fundu núna í utanríkisráðherra hérna.
0: Ég Putin var með fundi gær og mótmælti þessu harlega.
1: Já, já.
0: Talaði að það hefði verið komið fyrir sönnunargögnum á flugvillunum í Leipzig
1: já.
0: Til þess að reyna að sína fram að rússar hefði komið nálægt þessu. Það eins og ég segi, það sama hvað fer rússkeiðis í Evrópu. Rússum allt, kjöndum allt.
1: Já, það núna fundur utanríkisráðherra sem haldin á Írlandi.
0: Já.
1: Þar okkar utanríkisráðherra í þessu kompani.
0: Já, okkar utanríkisráðherra sem hefur talað að rússar séu óvinir Íslendinga.
1: Já.
0: Það, maður skilur það nú eiginlega ekki. Hvað nú hefur það?
1: Nei, nei, en þetta, sko, svona spilað. Af því að þetta svo mikið, sko, þetta svo mikið hagsmunamál. Þess að segja við Íslendingar í okkar fámenni, en samt dýrmætalandi og frábær þjóð. Við verðum eiginlega að, sko, leiksoppar inn í atbrörás sem líkil, hendar öðrum.
0: Líkil atrið okkar það að við höfum hér varnarsamning við Bandaríkinn. Og við veit það ýmislegt sem er mikilvægt í því sambandi það bara ein þjóð sem hugsanlega hefur áhuga á að hernema Ísland og það eru Bandaríkjamenn en þeir þurfa það ekki
1: þeir munu aldrei gera það
0: bara þeir þurfa það ekki þeir hafa það sem þeir vilja hér
1: já, já.
0: En það hins vegar rétt fyrir okkur að fara varlega því að í Bandaríkjanum eru ákveðnir erfiðleikar Og við erum að horfast í augu það að skuldir Bandaríkjanna eru nú komnar upp fyrir 40 biljarða.
1: Já.
0: En ég veit að hlustendur átt að segja ekki hvað biljarður sé. Þetta eru 40 miljón. Þetta eru 40 miljón miljónir dollara.
1: Já, já, við erum nú ekki vön að tala mikið biljónamæringa hér á Íslandi almennt, sko.
0: En þess að geti umreiknaði yfir íslenska krónur. Hverjar eru skuldir bandaríska ríkisins? Nú sem stendur og þá myndum að byrja á því að breyta sig yfir í krónur og deila yfir í þetta með 300 miljón manna sem eru fjöldi bandaríkja manna. Þá kemur ljós
1: 346 miljónir.
0: Já, þá kemur ljós að hver einasti bandaríkja maður skuldar 16,5 miljón króna í íslenskum krónum.
1: Já, þú reknar einmitt kannski líka fyrir okkur hvað margir hér á Íslandi skulda núna eftir
0: þú sé að nýju fjárlögin. Já,
1: Nei, ég segi bara þegar þú sé að nýju fjárlögin núna og ríkisreikninga,
0: já, en
1: þá fáum við að vita hversu mikið
0: Íslandinga skrifa. Síðan þú tekur þetta saman, 16,5 miljón sem hver einast í bandaríkjamaður skuldar í ríkisskuldir, skuldir ríkisins fyrir utan allt annað. Það þýðir í raun að ein fjölskylda í Bandaríkjunum, venjuleg fjörumanna fjölskylda, hún skuldar 70 miljónir krónu, hún skuldar eina íbúð.
1: Já, já.
0: Þetta eru bara opinbera skuldi.
1: Já, en býttu þá
0: Þetta er vandinn sem Trump er að eiga við.
1: Sko,
0: og hvernig bregst hann við, sjáðu, hann bregst hann við að hann fyrir að leggja á tolla.
1: Guðmundur, nú ætla ég að bakka tilbaka með þér.
0: Já.
1: Þegar þú tala skuldi Bandaríkjamanna og öll þessi ósköp, þá skaltu rifið upp árið 2021.
0: Já.
1: Hver var þá við stjórnvölinn í Bandaríkjunum og var stöðugt að æsa rússana sem þú þekkir stöðugt að láta auðraðum senda peninga til Úkraínu til þess að láta saksa niður vera rústnest mælandi fólk í austur Úkraínu og við fylgdust með þessu
0: hafnaði friðarsamningu rússa og Úkraínumanna
1: Já, heldur betur, eyðulöðan
0: Tveir friðarsamningar, fyrst 2015 og svo 2022 Báður þessi friðarsamningar sem Úkraínumenn sjálfir skrifuðu undir við Rússa, báður þessi friðarsamningar voru eyðilegðir að Vesturlanda.
1: Og Þýskaland og Frakkland og landi mér segja Frakklandsforseti þá og hefur sagt síðar að hann sagði nei þetta var bara til málamynda. Þetta var aldrei minnsk samkomulagi, var aldrei meining. Þannig að við skulum fara aftur til ársins 2021. Þegar Joe Biden er að láta og dæla miskunnalaust óbóðslegum peningum og fjármunum til Úkraínu. Af hverju gerði hann það? Hann var að búa til framtíðarskuldir Bandaríkjana sem að Trump síðan fær í fangi upp aldrei síðan annað eins. Óráð síðan í fjármálum var gengdalaus af því að þeir starta stríðinu lengt og ljóst ögra rússu nógu mikið þeir drepa 14.500 manns í Dombaskýraði á rússum sem að þeir voru að tala rússnesku og máttu það ekki. Við vorum með fyrirsögn hér í desember 2021 þar sem við tölum borgarastyrjöldi Úkraínu það var engi sem sagði orð við því
0: þetta allt rétt sem hún segir
1: já, sem hafa held, bara það sem sannar að reynist
0: jú, en ég svolítið að leggja áherslu núna á þessa stöðu bandaríkjamanna að þeir leggja á tolla og sem eru mjög skringilegir og maður skilur það ekkert
1: hvað þeir... gerir Evrópusambandið? Leggja þeir ekki á tolla? Verður ekki að láta lögin hér í landinu og lögja af allt því fangir á þeim?
0: Þetta er í andstöðu við það sem allt þetta frjálsræðispakk hefur verið að tala um að tollar séu ekki góður í frjálsræðislu
1: þá séu það
0: og það er bara gengið fram hjá öllu það sem að allt sem ég lærið í hagfræði til dæmis í háskóla það var allt það að frjálsræðislun væri algjört líkilatrið í dag þá eru öll þessi lönd bullandi skattheimtulönd og það er vegna þess að op, þetta eru einkavæðingalöndin þau þóra ekki að leggja á skatta þannig þau fara út í alls konar ævintýri í skuld þetta er bara staðreynd með Bandaríkin og Vestur-Evrópu Ítalía eru komin í 137% með opinberar skuldir af þjóðaframleiðslu þegar 60% er reglan sem átti að gilda
1: samkvæmt masterist en heitir hann mála, Grikkland er í 140
0: en þetta er ekki
1: búið Fraklandi komið 117 Spáni komin í 105 og þannig að og Þýskaland hangir hann inni á barminu
0: og það er meðal hann að sessakna sem ég sagði viturur sá er bíða kann atkvæðagreiðslan aðild hún var allt og fljótvær hún hefur þurft að bíða í svona 5-10 ár þá er hægt að skoða hvernig staðan sé hvort að þessi lönd hafi eitthvað tekið til hjá sér í efnagaskólum en það er ekki bara það við sjáum líka að þessi vandamáli í Bandaríkjunum með skuldi opinberar skuldir það er ekki bara þær sem eru heldur hafa þeir núna hafið nýlendustríð
1: Já, byttu, sko,
0: þetta er upphaf af nýjum nýlendustríðum í Venezuela þar sem eru yfirteknar olíulindir
1: Nei, voru að gera stórkostlegt stærsta olíusamning heims núna
0: Akkurat
1: að bara stórkostlega flott
0: akkurat,
1: mál
0: Akkurat, sama gild og það er svo hlálegt að það voru ekki nema 7 olíuhreinsunarstöðvar í heiminum sem voru færar að vinna þessa erfiðu olíu í Venezuela 6 af þeim voru í Texas
1: Já, voru Bandaríkin
0: En nú hafa þeir sendt her af stað til að afla sér olíutekna og þeir senda her á fátæka þjóð í Miðausturlöndum
1: með stuðning þú ferður inn í annað
0: Nei, það er ekki annað, ég er að segja við þig Við þurfum að, það er ekki bara skuldir Bandaríkjamanna, það er líka hernaðar átök sem skipta gífurlegu máli upp á stöðuna núna.
1: Já,
0: og þess vegna segja þetta að þetta tengist líka því að það verði stofnað lýðveldi á Grænlandi.
1: Já, það er ekki, hörðu býttu, nei.
0: Og það nú skal ég tengja þetta saman.
1: Nei, þú tengir þetta bara ekki rétt
0: jó,
1: saman.
0: Jú, það er sko, Sigurður, nefandi minn, Sigurður Ingi fyrir ráðherra, Hann nefndi það sem mér þótti skynsalegt að við þurftum að byggja brú milli Noregs, Ísland, Grænlands, Kanada og Bandaríkjana. Þetta væri samband sem þyrfti að skoða betur og þar eigum við heima, ekki í Evrópu.
1: Nei, sko máli er að við, það er náttúrulega með því að við sögðu nei núna, þá opnast alveg gríðanlega tækifæri og möguleika fyrir okkur að gera samninga við öll þessi lönd sem þú nefnir og það er villi grænlendinga veit ég það er sérstakar samningur á milli Íslands, Noregs og Grænlands það er búið að vera ósk þeirra lengi og gera mjög mikilvæga samningu okkur Íslendinga út að sameilu sko fiskveiðstefnu og síðan hérna
0: Þetta er alveg rétt sem þú segir og við erum í standi til þess núna að því að við okkur bara gæfa til þess að hafna þessu Evrópurugli að þá erum við í góðu standi til þess að mynda núna nýtt norðurbandalag
1: Já,
0: en án, án vestur-Evrópu
1: þá skal ég aðeins segja meira í því þetta þú ert á réttri leið en ég komi lengra
0: no.
1: nú til að segja, ég skrefi lengra komin, vegna að það þetta alveg rétt svo bendir á en það Evrópusambandi sem ætlar að stýra þessari vegferð og veistu hverju áætlunin það áttu að taka Ísland núna með þessu jái sem var það negi þess að allt þetta fár núna bara búið að hóta okkur bókum 35 allt í refsískinni við vissum ekki fyrir kostningar að þetta refs okkur sko það var aldrei tekið fram en taktu eftir í, það Ísland fyrst síðan að Grænland. Hver að fara til Grænland núna 7. september næsta sunnuta? Önnur Úrsula von der Leyen með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku með sér. Og hvað það að fara að gera? Það að fara að kaupa Grænlendinga með stórfé til þess að fá Grænlendinga, þess að fátæku litlu þjóð, til þess að ná þeim inn í Evrópusambandið. Hvað það? Því það ekki fyrirsögnu í öllum íslenskum blöðum í dag eða á fjölmölum. Akkur það ekki rætti við rúf? Hvaða erindi á hún Úrsula núna hanga? Og það liggur fyrir grælendingar búin að segja frá því, hún búin að bjóða stórfé, komiði, við ætlum að kaupa ykkur og við bjóðum ykkur þetta. Síðan áætlunin líka guðmundur og taktu vel til því. Næsta land sem þau ætlum að ná inn var Noregur.
0: Já, já.
1: Og nú bara Noregur segi sko næ til löfu við viljum bara ekki sjá þetta og voru að senda okkur kveðjur í gær og þegar Noregur var búin þá átti Kanada þar inn og hvað annað en Mark Carney var hann ekki búin að halda fundi hér og í Evrópu og lýsaði yfir hann ætlaði að fara með Kanada inn í Evrópusambandi var það ekki Mark Carney sjálfur ég veit ekki betur þegar Úrsula flytur sína aðræðu núna meðan stefnuræðu ESB núna hvað 15 september, þá þarf hann að tala daginn eftir, Mark Carney af því hann ætlaði lýsa því yfir hafa líf farið í Evrópusambandi með Kanada
0: Hattir
1: gagnvart bandaríkjamönnum svo ofboðslegt guðmundur
0: Kæri út af sjóri
1: Já, og, bitu, og ég ætla að segja, já, þá þú líka segja ef það rétt, því að veistu það að þú skal sjá það og takt þetta fréttaflutning upp í rút til dæmis það viðstöðlust hattur gagnvart bandaríkjamönnum það halda það að þetta sé lausna við förum inn í þetta dásalega Evrópusamband því við þurfum að flýja Bandaríkin. Svo mikil vitleysa í gangi og það þarf að fara að leiðrétta þetta og ég skora bara á rúf að horfa út glugga til beggja hliða og sjá hvernig málin eru.
0: Og svo skrýkin útsást eða... Það engin leið átt að sjá því.
1: Nei, þetta bara stefna þeirra, þetta stefna útvarpsstjóra rúf og þetta bara mjög alvarlegt að það skuli ennþá, ekki teki fleiri mál inn
0: í. Þeir eru ennþá í því sko að láta Zelenski flytja ræður og hverju kvöldi, Já. En það aldrei minnst á Rússland.
1: En þetta, hann í green screen,
0: þetta, svona, í stúdíu. Þetta gengum verið sem svo langt að einhverju drengi sem eru með út að sátt sem heitir Rús þeir voru að fjalla þar en daginn heyrði ég Krímskan og þér heldur þið fram að rússar höfðu ráðist ólöglega enn á Krímskan það má fyrst til að taka rússar hafa þar herstöð til margra ára þannig að það herst, rússnask herstöð á Krím og hefur alltaf verið
1: Já.
0: En síðan nefnduður ekki þess ágættu menn þó þú talir rússnesku og þekki eitthvað til þeir nefndu ekki atkvæðagreiðslur sem voru gerðar á Krím 2015 þá voru það 97% Krímbúa sem vildu tengjast rússum vildu ekki gera það sem að héruðin í Donbass Donetsk og Luhansk vildu þau vildu sjálfstæði eða einhvers konar sjálfræði undan kæningarstjórninni sem hafði verið komið á af CIA en þeir nefndu ekki þessi drengi sem voru að fjalla um hérna sem voru að fjalla um í Krímskagan að 97% íbúa og Krím vildu vera undir rússneskri stjórn.
1: Já, þetta annars skipti sem þeir gerðu skoðanakönnunar, þeir gerðu könnunar 2013 fyrst og þar voru hvað 86% sem vildu heyra undir Rússland.
0: Já.
1: Svo endur tókur hvað teimur hann síðan þess að þú það segja.
0: 15, já, eftir, það er þrem vikum eftir valdaránið í kennugarði, þá var atkvæðagreiðsla á Krím
1: já.
0: Og þá var það 97%. Já. Og þetta svolítið merkilegt, því að þetta þýðir að allir úkraínumennir á Krímska, sem voru eitthvað 20%, þeir voru harðir á því að vera ekki undir þessum skrýl hann í kænugarði.
1: Já, sjáðu til það, veist, hún nefnir valdarán í Úkraínu. Akkur er hvað ekki tala það á Íslandi?
0: Já, það er,
1: Akkur er ekki verið að upplýsa Íslendinga það raunverulega hvað að gerast í kring? Og hver er aðdraðan
0: til aðeins? Og aldrei talað tvenna samninga sem Úkraínumenn skrifa undir og þá var alltaf verið að tala að Pútin vil ekki semja, hvað? Hann búinn að semja tvisar við Úkraínu og þeir við hann þá koma menn á Vesturlöndum og skýti buksurnar
1: og hverju stjórnuðu innrásinni í valdaráninu 2014 í Úkraínu það voru bandaríkjamenn það var Obama og það var hérna Joe Biden sem var að fórseti og síðan var það að vara utanríkisráðherrann sem að bara lísti því og viðkenndi það fyrir bandarískri þingmenn þingnefnd að hún var látin stjórna svikunum
0: Já, það var frú Viktoría Núland.
1: Heldur betur Núland sjálf.
0: Og hörðu, og hún var stödd á Mætantorgi.
1: Já.
0: Þannig að þennan örlæriga dag, 2019. Februar 2014, og tók þátt í því að skipulega hvað stjórn tæki við þegar búið var að flæma sitjandi stjórn og forseta landsins úr landi.
1: Nákvæmlega.
0: Það var svo liðs.
1: Já. Og taktu bara líka eftir í Guðmundur að því við erum farið í ölsingar núna en að því vorum að tala kostningarna núna að það ætti sérst að koma í veg fyrir og blása á kostningar í Þýskalandi til að bjarga Friedrich Merz til að halda völdum að það voru ekki hægt að kjósa að því stríðsástand uppi sömu hugmyndir í Frakklandi til að ekki sé hægt að kjósa Le Pen og akkur má ekki kjósa í Úkraínu. Fyrrverandi varnarmálaráðherrann sem eru feiki vinsællar hann segir bara kostningar Zelenskí, komdu með kostningar er verið að segja frá þessu hér? Nei, það er ekki mikið sagt að Íslendingar fá ekki að vita þetta en þetta sannleikurinn þeir vilja kostningar en það bara nei það hernaðar ástand og þá fá þeir að halda völdum
0: Íslenska ríkisútvarpsmenn eru bara að spila ræður eftir Zelenskí
1: Já, já, mitt það ágætt. En þeir eru lust að út að sögum mikið fjör hjá okkur, Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur sem lærði mitt í Rússlandi og við ætlum að koma eftir auglýsingar strax aftur.

0: Komið þið sæl aftur þegar að lusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, lærður í Rússlandi og hérna við erum að ræða ýmis mál. Vorum á erlendu vettvangi og ekki ástæðu lausu því að nú hringja alla bjöllur frá Þýskalandi. Þeir segja að það var staðan þar sé svo alvarleg. Þeir hafi fundið dróna á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst fyrir mánuði og það hljóti bara hafa verið rússar sem hafi verið að reyna að fremja þar hryðjuverk einhvers konar, eða hernaðarlegt hryðjuverk og máli stendur bara eiginlega þannig núna að Evrópusambandi ætlaði náttúrulega að herða refsiaðgerið gagnvart rússum það eru utanríkisráðherrar Evrópuríkja sem eru í Írlandi núna fundi meðal annars okkar utanríkisráðherra og Guðmundur við megum nú eiga vona á því að það verður nú fátt manna að tala núna hvað til sé rosalega alvarlegt að við þurfum að það nú sé stríð framundan. Nú þurfum Já. Við Íslendingar aldrei að hér sé upp okkur borga meira núna sennilega bara ykkur sjóð hjá ESB uppbyggja ykkur her þar og hjálpa til við þér nú séur og rússani farnir ráðast á NATO-ríki.
1: Já, það mér svo ég oft hugsað að hvernig þessi rússa gríla hefur grafið sig í heilum margra Íslendinga. Nú þetta þannig að ég var við námi Rússlandi í eitt ár og ég hef haldið sambandi við Rússa lengi vel, það var í svo erfitt þegar þeir fóru að loka Facebook og svona, þá misti ég nú. En ég hef enn sambandi við menn sem búa í Rússlandi, en það ekki bara það, því að ég átti því láni að fagna að að Ingibjörg Haraldsdóttir skaldkona sem hefur nú þýtt lungana merkustu bókmenntum heimsins
0: Já.
1: Að hún var mákona mín
0: Já.
1: Og ég kynntist henni mjög vel
0: mm-hmm.
1: og hún þýtti mér að segja fyrir mig eina sögu hundshjarta þetta Búlgaká og frábæra sögu það er að hundur tekur völdin í sovjetinu í blokkinni þetta náttúrulega ekkit annan maski, alveg miskunnulegsa árás á sovjetskipulagi en hvað um það, þetta fór gegn og rússar er alveg tilbúinu til að gaggrína eigi samfélag nú ég átti þessa dásamlegu mákonu en ekki bara það félagi menn í Rússlandi í Leningrad var Helgi Haraldsson Og Helgi Haraldsson er nú kannski einhver mesti orðabókamaður heims.
0: Já.
1: Hann skrifaði rússnesk-íslensku orðabókina sem er nú kannski einhver mesta orðabók sem við eigum. Kemur til með að verða álíka merkilegt heimild íslenskt mál eins og Blöndalsorðabók.
0: Já.
1: Og það eru aðlega vegna þess að Helgi Haraldsson, hann hafði auga fyrir því að taka rússneska málsætti og finna sambærilega málsætti á íslensku. Og þetta er í orðabókinu, hún er gulls í gildi. En það er ekki bara það. Hann flutti til Noregs að því að Háskóli Íslands bauð honum ekki þau kjör sem að voru eðlileg og þar sest Helgi niður og kefur út ásamt fleirunindar, gefur út rússnesk norsku orðabókina sem er ekki síður en svo rússnesk íslenska. Og þetta eru tvær, ég myndi nú bara segja jörmun orðabæk og þær eru svo rosalegar. Báðar hver með sínum hætti. Rússnesk norska og rússnesk íslenska. Á elli árum bregður hann á leik og gefur út tjekknesk-íslenska orðabók.
0: Já.
1: Og vegna þess að hann var, 5-6 ár við nám í Prag. Nú hann læriði slavnesk mál og var skrifaði doktorsritgerð rússnesku á 13. og 14. öld. Svona kirkju slavnesku.
0: Já, já.
1: Og hérna, þetta fólk, hún Ingibjörg Haraldsdóttir og Helgi Haraldsson aldrei nokkur tíma var ég var við í þeirra huga sem kalla mætti einhverja rússafóbíu
0: Nei.
1: Svo er ég alltaf að hitta einhverja menn sem hafi verið eitt eða tvö ári í námi í Rússlandi og þeir eru fullir að rússa hatri
0: já,
1: og veistu þegar ég á svo erfitt með að skilja þetta og svo kemur fólk sem aldrei hefur komið til Rússlands við skulum segja eins og okkar ágæti utan ekki sá þeirra og fullir þið það hér í fjölmiðla að rússar séu óvinir Íslendinga
0: já,
1: ha,
0: já, já, já.
1: Og ég segi bara sko af hverju
0: Og það mikil... partur af þessu prógrami þú aðtuga sko Evrópaneflað sem er alls ekkert gott og bara mjög minnsta bara þess að vonda fréttir að Evrópa stendur svo illa efnaðslega sko sjáðu bara gas og olíuskortin og sko þeir bara iðnar er að á hraðri niðurleið og ekki hvað síst í Þýskalandi þetta svo sorglegt vegna þess að Þýskaland hefur alltaf verið þessi iðnar flotti iðnar bara iðnaríki og þeir hafa verið bara æðislegir í framleiðslu á kosti það voru bílar eða heimilistæki og ýmislegt annað en núna bara hinur þetta bara eins og flugur að veg
1: Það verið þess að vera að koma fram það sem skrifað fyrir nokkrum árum það voru þeir hérna Jósef Stiglitz og Krugman
0: Já.
1: Báðir Nóbelsöluna hafar í hagfræði og þeir bæta við greinar eftir Milton Friedman og James Tobin sem voru ekki síðri og þessir fjórhagfræðingar skrifa grein fyrir cirka hvað, níu árum, átta níu árum þar sem þeir færa röka því að evran séu gífuleg mistök sem eftir að valda hörmungum þessi að euro is a disaster segja þessi menn Og það hugsanlega að koma fram núna að hugmyndin á baku Euro og Evrópusambandið kann að vera byggð á mjög alvarlegum misskilningi. Og ég segi bara þegar að bandaríkjamenn eru komnir að þeirri niðurstöðu að þeir vilja eða geta ekki stutt við Evrópu eins og þeir hafa gert. Bandaríkjamenn hafa séð varnir Evrópu, það bara þannig og miklu fleira þeir hafa séð alls konar hluti fyrir Evrópu þeir eru með mörgundur herstöðvar í Evrópu og þetta þýðir að bandaríkjamenn hafa séð að verulegu leiti miður Evrópu og vestur Evrópu
0: bara varnir þeirra og já, sama
1: hafnir
0: sjáum allar loftvarnir fyrir Kanada
1: og nú er það bara að gerast sem að ágætur vinur minn sagði Ef að stuðnindi í bandaríkjamanna við Evrópu að ljúka, þá verður Evrópa að rottuhólu. Þetta nú kannski ofsagt, en andinn í þessari setningu skýr.
0: Ég skil ég sko, þetta ákveðin viðvörun að hvert Evrópa gæti fari og þessna svo þú segir Guðmundur að þessi ákvarðan að taka að keyra í gegn allt í þjóðaratkvæðagreiðslu núna á þessum svakalega slæma tíma Evrópusambandsins og það sem að bara fjármálin eru í mikill óreiðum að segja
1: Þetta er mistök að mínu viti
0: Hvernig stendur að þetta var vali núna?
1: Já, ég að reyna að skýra það og það þannig að vinur minn sem að vinnur og með skoðanakannana fyrirtæki sem að gengur nú ekki vel en hann segir mér það að sínar kannanir hafi sýnt það fyrir svona hálfu ári að fylgi við Evrópusambandið hafi verið 25% fyrir ofan andstöðuna
0: Já.
1: Og ég sko nú þetta einhver bjánar Þorgerður Katrún eða Kristrún
0: bara enga megin það við erum ekki að tala með svoleið sko. Við erum ekki á því plani
1: sko. Já sko ég bara hættur að Þær hafi fengið þetta upplýsingar frá skoðanakannana fyrirtækjum sem hafi unnvörfum sýnt þetta. Síðan þegar ég kýs samfylkinguna í kosningunum síðast, þá var á samfylkinguna skilja að þetta væri ekki á dagskrá alveg í bráð.
0: Ekki þessi kjörti.
1: Já, ég var mjög ánægð með það því að ég, eins og ég segi, Vitur sá býða kann og ég vildi að menn býðu með þetta Evróputali svona 5 til 10 ár
0: Já.
1: Af mörgum ástæðum
0: já, já.
1: Og ég búin að fara yfir það hér en hérna þessi skoðanakönnun þessi maður í skoðanakönnunum hann segir mér að svona litu skoðanakannanir út fyrir 6 mánuðum og þá kann það að vera að forystumenn ríkisstjórnarinnar þegar við hugsa sem svo já, þetta verður þá bara stór sigur og blóm í okkar nabagat síðan gerist það í kosningabaráttunni að það verður óðbóðsleg sveifla það eru prósenta tugir sem sveiflast á milli á síðustu vikunum það fólk sem ekki hafið hugsað sér að taka afstöðu þau sem að ekki skiptu sér að málinu allt í unni eru þeir konur yfir í nei
0: Já.
1: Og þetta endar með því að sem sé neyið fær 53% og jáið fær 47% og en ég þekki eins og að marga af þessu jáfólki sem alls ekki hrifið af efnahagsbandalaginu.
0: Þannig að ég segi bara gá í pakkan þá búið að plata fólk
1: með ég segi bara, ég þekki bara mitt fólk, ég þekki bara fullt af fólki í samfélkingunni sem lítur á hérna Evrópusamband með dálítið tortignislegum augum og það bara eðlilegt og þeir hefðu bara sagt já, kíkja bakkan en svo segjum við nei í næstu umferð
0: Já, fólk var látið að halda þetta
1: já,
0: og það var svolítið ljótu leiku því
1: að sko,
0: fjöldin allir og svo góð fólki og
1: en sko, forystumennirnir,
0: sem bara var í góðri trú
1: forystumennirnir taka ákvörðunum að vinda sér í þetta í bráðræði og ég því miður ég held að Þorgerður og Katrin eigi þarna fyrst og fremst sök hún hefði kyrkt þetta áfram að mikilli hörku og það hefði lagt að veði stjórnarþáttöku og Kristrún hún stóð frammi fyrir þessu að fara bara í eitthvað kostningamall eða guðmót og hvað eða einhverja aðra stjórn þar sem hún var ekki hugsanlega forsætisráðherra Þannig að hún lætur til leiðast og það einkenni á hennar afstöð að hún mjög svona, hún tekur ekki mjög þátt í þessu slag til að byrja með.
0: Hún ætlaði sér að standa bara með þjóðinni í að vinna í efnahagsmálum eins og hún hafði sagt
1: já,
0: í
1: kostningar. Já, já,
0: það var bara henni var alltaf ofsalega mikið út í þetta.
1: Já, já, það var alveg greinilegt og ég túlka þetta þannig að Þorgerður Katrín, hún byrja langmesta ámbir á þessu bráðræði og þessu flustu hætti að sækjum hérna aðild á óatöðu máli að ég kenni líka skoðanakannana fyrirtækjum að þeir reyndu ekki að grafast fyrir bakgrunn þeirra sem svörðu það var bara spurt já eða nei heldur áttu þeir að spyrjum en hver er afstæðin til Evrópusamt sem hefur leitt
0: við sögðu það hér eftir að spurningi var menn göllu
1: og
0: menn göllu
1: en hvað sem öðru líður
0: já.
1: Ég þeirra skoðunar að þegar að ráðherra eins og Þorgerður Katrín þegar að hún tapar svona mikilvægum kostningum þá mjög erfitt fyrir hana vinnur því og það virðist vera að hún neyti að afnema umsóknina frá 2009
0: Já, það liggur fyrir
1: Það virðist vera, hún bara neytar því og ég sé þá ekki annað en að þingið verið að taka það fyrir og greiða allkvæði það sem gæti hugsanlega leitt til þess að hún yrði að segja af sér ráðherraembætti.
0: Já, en Guðnur, taktu þó einmitt eftir því að fyrst að neyta þessu fyrstum sinn í bíli allavega hefur þú verið orða. Hvað segir það þér? Það á kannski að grípa til þess að einhverju augustundu þessuna segi aftur, taktu núna eftir atburðarásinni, Guðmundur Ólafsson
1: Já.
0: Taktu eftir í hversu mikið stríðstali og æsingurinn verður í Þýskalandi, í Frakklandi, innan ESB, Þorgerður mun koma yfirfull til landsins á ræðilegu hættu og stríði.
1: Já, rússarnir eru bara að koma upp úr klósettinu.
0: Þeir eru bara hún í klósettskáliði og Pútin sjálfur er mættur.
1: Já, já, já.
0: Skilur, þannig verður áráðurinn. Þannig að hafa ræð okkur upp á skónum á sama tíma að þá náttúrulega á að réttlæta það að nú er að leggja hann fjálun núna að þá er réttlætt að það að við borgum meira til stríðsmála, hernaðmála og síðan á að réttlæta það líka að við sko nú á refs okkur við erum að fá bókun 35 nú skuli fá það þið, þið hafi talað svo vel um ES-samningin að nú skuli kvikindin ekki að fá bókun 35
1: já, já,
0: og missa löggjafaldið og hluta og dómsvaldið að nú skuli að taka af okkur bæða aðra og þriðja grein, grein
1: raskjöldunum sendingana sagði raskjöldun á
0: þannig nei sko segir, þetta klík þetta lítið klíka nú ég ekki að tala almenntu stjórnmálamenn og almenntu fólk í Evrópu aldeilis ekki megið þorri fess fólks finnst þið bara frábær
1: Evrópu búar vita að það komið tími til að endurskipuleggja þetta allt saman
0: það það sem þið vita
1: já.
0: Og þetta það sem þið óttast núna með Alice Weidel í Þýskalandi og AFD þau eru bara kallu auka hægri flokkur að banna þá og allt þetta nú já, það runir þá, þá verður að búi til stríð
1: þá er að rétt að minna á kenningar okkar hér á, á út á sögu hugmyndirnar sósialisma og kapitalisma eru úrallt tal
0: Guðmundur, þannig eru
1: við sammála vinstri og hægri Já. Er bara bull
0: það er
1: þetta þýðir ekki að halda svona tali áfram öll þjóðfélög verða að hafa samvinnu og ríkisforsjá og einhverju leiti samvinnufélög og verða að hafa frjáls einkafyrirtæki sem eiga að sprikla og gera tilraunir. Þetta verður að vera til staðar, hinn blönduðu hagkerfi er kraf á nútímans. Allt tal vinstri og hægri norðið er fyrirlítlegt bull.
0: Já, en ég held núna Guðmundur, það ósalega mikilvægt, jú, jú, við fáum bókun 35 og okkur sagt núna í fréttum að, að þeir hóti þá, því þá núna að fara í mál við okkur. Þeir búið til samningsbrotamál, ESA gerir það eftir stofnun Evrópu og hún fer þá bara í samningsbrotamál og við erum ekki, við erum bara að segja að gera svo vel, farði í
1: samningsbrotamál, já,
0: já. Bara góðan daginn, góð.
1: Já,
0: við bara mættum vegna þess elskuna verið vegna þess að við afskaplega góða varnir
1: og við
0: gjörsamlega og ég ætla að segja þér það að þetta kom strax upp þegar að var verið að semja og ná samkomulagi endalegum EES samningin og þá var það samkomulagi á milli samningsaðila að kröfu Evrópusambandsins að við myndum bregðast við með einhverjum afgerandi hætti fyrst að við myndum ekki innlega bókun 35 en þá myndum við þessi stað setja lög evróska efnahagssvæðið og þar kæmi fram alveg á tekin af vafum það að við starri mál sem að börðuðu Evróprétt þar ættu við að taka mið af við dómsúrlausn á Íslandi og þetta gerðum við nei byrju ég ætla að segja það þetta gerðum við með lögu númer 1 1993 og þetta þriðja grein og ég skora á fólk að sjá þetta þetta heiti forgangsregla svona, í, svona almennt í dag og við höfum þessa forgangsreglu í framkvæmd hún búin að standa allt dómskerfið okkar já, allan já. Tíman og þeir hafa gert það frábælega vel íslenski dómarar
1: ég þarf að koma að smá máli
0: já, sem, já, tala það bara fram yfir tíma þetta er
1: sko, alltaf við erum hérna með nýja borgarstjórn í Reykjavík
0: já.
1: Og hún að tala það mikið að spara og einhverjum hluta vegna já. Það að spara alveg ótkallum mikið síðan það að ég búin að vera í mat, á matsölu sem Reykjavíkuborg rekur fyrir aldraða, nú ég að verða áttræðu bráðum og hérna fyrir aldraða og fatlaða og sjúklinga
0: já.
1: Þetta svona matsala sem var ódýr
0: en ekki bara að fá mat frá ESB?
1: Jó, sko mál
0: er það
1: að maturinn hefur kostað á þessum stað hún hefur kostað 1100 krónur matur, svo venjulegur heimilismatur ekki
0: já.
1: Ábyggilega ekkert með dýri framleiðslu. Svo gerist það núna á, í borgaráði að þeir ákveða að hækka mat hjá þessu fólki, öldruðum, fötluðum og sjúkum, hækka þetta úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já, já.
1: 70% hækkun, já. Hörðu, þetta fyrsta skref í hækkunar aðferðum nýja borgarmeirihlutans. Veistu það, Arthrúður? Það er leitun á fyrirlítilegri aðgerð.
0: Já, það er svolítið talað þetta.
1: Þetta bara fyrirlitlega, það er bara einfalt má. Sko, það er hérna þúsundir af borgarstafsmönnum, alþingismönnum og guðmá við þetta hvað, sem eru með frítt fæði.
0: Nei, það eru ekki með frítt fæði.
1: Það má heita.
0: Þeir borga minna, það eru öfri.
1: Minna, það er bara 1100 í 1900 á gamalt fólk og lasburða.
0: Já.
1: Ha, þú eru...
0: Sko,
1: af hverju hafa blöðingan á hvað þessu?
0: Ég held að hafa nú ymsi verið að skila þessu og þetta hefur komið oft fram hér núna að hlustundur hafa verið að hringja út að þessu Já. En mér stanna það sem að borgarstjórn hefur verið að standa sig í að skera niður það eins líka að vera að taka tillit til þessu guðundum minn alveg hvort að það er sko Joe Biden Donald Trump hvernig skilja menn við búið Já. Við hvað búið var Hildur Björnsdóttir að taka
1: það, er að vísa
0: það
1: alveg
0: bara
1: ég.
0: Allt í skuld og miklu
1: meir við erum að taka við búið eftir menni svo Dag B. Eggjason en maður skilur það að það valdi erfileikum
0: já
1: til dæmis hérna á götum Reykjavíkur er þannig að það verður allt ófært á milli 4 og 6
0: já og þess að það að segja fjölda manns og endur með
1: þetta er alveg rétt
0: og annað, mér finnst hún standa sér frábælega
1: en eitt af fyrstu aðgerðum skulle vera að hækka 70% mat á lausnu fólki og öldruðu það er bara fyrirlitlega
0: já við þurfum bara að fá betri skýringar og hvað liggur það til grundvallar og fá bara til að láta leiða
1: það þarf ekki leiðingar. Betri skýringar á því elskan mín lasið fólk og gamalmenni verða fyrir fyrsta högginu
0: ég tek undir það en ég veit ekki hver ástæðan eða sama ég tek undir þetta guðmundur
1: svona vil
0: ég
1: nefna líka eitt við bótt nú verða að ráðast á formann bankastjórnar Íslandsbanka
0: já
1: með rógi
0: Já, er það nýtt? Allir þeir sem getur það
1: Þeir
0: eru alltaf teknir við
1: rókur Ég bara veit ekki aðtykla af þessum hvað þetta er fyndið Þetta gera menn nú bara í hlutafélagsstjórninni með hlutabréfum
0: Já
1: En þeir fara með þetta í hæstar í dómara
0: Þeir eru byrjuður ekki Hreiðar Már
1: Hreiðar Már, jú Það verður að reyna að losa sig við hann úr bankastjórastöðu Íslandsbanka Í staðinn fyrir að fara með þetta bara á hlutafélagsfund eins og að vera ber þá fara með þetta

0: Hvað er stuð á það að mikilvægasta fyrir Ísland núna hér okkur Íslendinga að við náum góðri samstöðu innbyrðis og frið hér innanlands ekki vera að deila og drottna hér innanlands
1: Já,
0: og þjóna þeim sem að vilja okkur ekki vel stöndum saman
1: Ég búin að vera á matsölu með elsta fólkinu í landinu og það bara dásamlegt að það umgangast dásamlegt. Gamla Íslendinga
0: Já.
1: Sem hafa gert góða hluti það unað
0: Það máli. Þakkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur með okkur hér og stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson. Við þökkum ykkur fyrir.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna, ég ætla að vera hérna með okkur næsta klukkutíman. Sittum hérna í hljóðverinu í skipholtinu og hjá mér eru hérna tveir flotti viðmælendur. Þeir Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og svo Ævar Harðarsson, arkitekt. Þeir gerðu mikla rannsókn á ástandi á hérna á göllum í nýbyggingum og komu með þá rannsókn að byrta hana í fyrra 2025 og þeir rannsökuðu sem sagt hérna ástand fleiri góðum mönnum 104 blokkir sem voru byggðar á sumar 2014 aðra 2018 og aðra sem 2022 og það var ekki nema í 8 af þeim sem voru gallalausar, hérna voru miklum gallum og mismiklum kostnaði og alltaf 100 miljónir eða jafnvel hærra einhverjum tilfellum. En hérna árum höldum að lengra áfram þá ætli ég að hérna biðja ykkur báða tvo að vera svo góð aðeins að segja hlustendur svona aðeins meira um ykkur, ykkar menntun, ykkar starfsreynslu, ykkar verkefni og kannski hvað er að gera akkurat núna, ef við kannski byrjum á þér Stefán.
1: Já, ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég með doktorspróf í félagsfræði og núna prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Áður var ég meðal annars að vinna hjá Lýðheilsustöð þar sem við vorum að hérna, rýna í ýmsa leiði til þess að auka velferð og heilsu þjóðarinnar. Þessi tiltekna rannsókn, hún kom upp að því ég heyrði fréttir.
0: Að við förum að sátt í meira út í menntunum.
1: Já, menntunum, já.
0: Og svo myndum við byrja að ævar eða sem að er.
1: Já, í rannsóknum mínum í félagsfræði þá hef ég mjög, hérna, fæ ég mikið út af því að kynna með ný efni og fara á nýja slóðir sem ég hef ekki gert áður og þessi rannsókn á hérna, göllum í nýbyggingum er ein slík ný leið í mínu ferli sko. Ég vann líka í unglingarannsóknum þar sem við vorum að skoða til dæmis aðgengi áfengi hérna, vímuefna neyslu og slíkt.
0: Það er fróðlegt núna í
1: ljósi þess hvernig staðar. Svo hef ég verið að skoða fæðingatíðni hérna mexikóskra kvenna í Bandaríkjunum, það var hluta doktorsverkefni mínu.
0: Já.
1: Þannig að ég tek að mér svona fjölbreytt verkefni.
0: Frábært að heyra. Og Ævar, ef þú segir kannski aðeins þína menntum og hvað eru þau að starfa á svona hvernig?
2: Ég er sem arkitekt og hef í rauninni bara starfa við það sem bæði húsahönnöður og önnum við borgarskipulag, menntar í Noregi á 9. áratug 20. aldar, þannig að ég er búin að vera sko 46 ár í bransanum. Svo tók ég doktorspróf 2012 og það var tengdist hönnatengdum byggingagöllum í svona mikið hönnöðum opinberum, gerna opinberum byggingum. Ég verið að kennt í Noregi og svo bæði við Listaháskólan og HR hérna. Þá aðalega svona byggingatekni og hönnun og

0: svo hef ég sem sagt var ég frá 2015 til 2025 að það var deildarstjóri hverfiskipulags Reykjavíkur þannig að ég svona hef komið að flestum sviðum þessa fags.
1: Þessar rannsóknir eru í mjög góðum höndum heyri ég. En ef þú segir okkur að þess hérna með mikla þekkingu hjá ykkur öllum, ef þú kannski byrja á því að þess að segja okkur frá rannsóknir Stefáns, þú svona, já, þú veist svona alla þúsund stendur að þú fengið með þér marga góða menn þér til þess, fleiri heldur en ævar og kannski aðeins sem að segja frá því hvernig það kom til og hvernig, hvað tók að langa tíma að gera svona svo?
2: Já, það er rétt, hugmyndin kviknaði á mér og svo tókst mér að fá til þess við mig sérfræðinga, ævar, við erum með byggingverkfræðing, við erum með fjármálsérfræðing, hérna formaði neytandi samtækna með okkur og ég er auðvitað að gleyma einhverjum
1: lögfræðiprófessor
2: já, þetta er mjög gott teimi
1: hvað það cirka margir 6-7 samtals
2: kveikja var þannig að ég heyrði af hver fréttin fætir annari sem sagði frá gölluðum nýbyggingum og ég fór eitthvað að reyna að kynna mér hvort þetta væri hérna, hversu algengt þetta væri vegna þess að það sem við heyrum fréttum er ekki endilega endurspegla allt allan hérna vettvangin og þá náttúrulega kemur ljós að það ekkit mikið til rannsóknar á þessum hérna vettvangi rannsóknastofnun byggingarinnar svo lögð niður fyrir einhverjum árum síðan og rannsóknar hafi verið svolítið slitróttar sko þannig að það var með benta á hausti 24 að það væri hérna umsóknarfrestur í ASK byggingarannsóknar sjóður sem er hýstur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun við sækjum teimið og fáum styrkin og árið 2025 þá erum við í gagnasöfnun og við vorum byrjar að kynna bráðabrennniðustuður árun að loka skýrslan á tilbúðin sem við skilum inn núna á vormánuðum þess ári
1: Já.
2: Og hérna við ég fekk til minn góðan hérna spyril sem að hringdi í fólk og við sko við vorum raun og voru að tala við fjölbýlishús með milligöngu íbúa oftast voru það formenn húsfélaga sem að rættu við okkur og við náðum að byggja upp traust og meðal annars minnust aldrei á nöfnfólks húsnúmer eða fyrirtæki þannig að við gátum nafli sem er algjört grundvallar atri í svona rannsóknum og endaði með að voru 100 fjölpillishús það sem eru 3200 íbúðar að bakvi og það voru svona 8 eða 9 sem að sagði það var ekki engin galli hefði komið upp og þetta voru einmitt húsnæði sem var fokælt á höfuðborgarsvæðinu 2014-18-22 en svo kemur ljós að svona yfir 90% fjölbýla tilgreina það voru gallar sem komu
1: upp
2: og þetta virðist er svolítið tvískipt sumir byggingaraðilar voru til taks komu gerðu við það sem misfóst og með mismiklu þú veist, það þurfti að hafa mismikið fyrir það að fá það til að koma sem bara komið, þeir bara fengu síntal og komið og lögðu hlutina svo eru aðrir þar sem að eru sko miklir gallar húsi leka glæni hús það gengur illa að fá bætur það farið að gera við til þess að hætta lekin og kostnaður hleypur ofta miljónum á íbúð
1: já
2: og fást enga bætur og hérna og þessi fáu dæmi sem fara fyrir dóm það óvíst hvort að skil einhverju til eiganda vegna þess að fyrirtæki fara á hausinn kannski áður en að hérna, dómurinn er kveðinu
1: þannig að það ferli getur verið mörg ár fyrir eigendur húsnæðis
2: Já, þetta mikið álag bæði á eigendur og sérstaklega á stjórn húsfélaganna
1: En Ævar, ef þú segir okkur aðeins hvernig þú hefur komið að þessum þessi rannsókn, hvernig hvert að þitt svona aða hlutverki í henni og þú hefur gert sjálfur rannsókn líka
0: Já, ég var svona með á lokametrunum í þessari rannsókn og sko það kemur ljós eins og hann bara nefna að megnið af þessum göllum tengjast það sem er göllum veðurhjúpin sem eru útveggirnir og það er sko 40% eins og talið er í þessari rannsókn sem eru þá einhvers konar lekar, þök, veggir, gluggar og þar fram eftir göttunum. Uh-huh. Og hérna svo eru er þessi gallar líka tengdir, það má örugglega tengja þetta fleiri svona útveggja klæðningum og fleira og fleira og þetta var alveg sambærilegt við það sem ég var að skoða á sínum tíma. Ég byggði mína rannsókn á
1: Fyrir á hvaða ári var það eftir sem þú gerir
0: Ég var, er að skoða þetta 2000 og, frá svona 2000 til 2012 þegar ég er að ver þessa ritgerð sem er við Tækniháskólan í Þrándheimi mm-hmm. í Noregi og ég byggði náttúrulega á það, normenn hafa reikið mjög öfluga byggingarannsóknir í áratugi, alveg frá því stríð verið miklum fjármunum í þetta og þar eru rannsóknastofnun sem heitir Big Fosk Sintef sem eru gríðarlega öflug mjög nátengt háskóla samfélaginu. Stefán nefndi þetta að það hefur verið lögð niður hérna rannsóknastofnun byggingarnefndarinnar sem var mjög mikið óheillas skref.
1: Mjög svo, allir saman um það.
0: En það sem hjá normónunum þá hafði komið fram að flestir þessar gallar tengjast líka ytri veðurhjúknum þar að það eru lekar og alls konar svona vesin en og svo sagðu þeir að það væri semst 60% sem er tengist hönnun og ákvarðanatöku, 30% er eitthvað sem gerist í byggingarferlinu og svo er eitthvað 10% sem tengjast á efnisgöllum en ég var að skoða þessa hönnun og mér fannst þetta algjörlega ríma við þessa niðurstöður í þessari hérna rannsókn á þessum fjölbýli, nýju fjölbýlishúsum þannig að það er lítið breyst sko. En við getum kannski komið aðeins meira á eftir inn á hverja mann telur svona vera ástæðunar
1: Já, hverja telur þú vera helst ástæður fyrir þessum göllum, Stefán?
2: Sko, við þegar við kaupum húsnæði Já. Þá vitum við ekki hvernig var staðið að verki þannig að við þurfum að treysta á að það sé einhver umgjör sem að hefur passað upp á þessi gert rétt og þess vegna hefur við bara íslenska ríkið og íslenska samfélagi tekið ákvörðum að vera með kerfi sem að passa ára mm-hmm. þessa fjárfestingu, þetta er oft þetta staðist á eina fjárfesting fólks mm-hmm. Þetta kerfi bara í heild sinni virkar ekki eftirlitið sko ef við líkjum þessu saman bílakaup mm-hmm. það eru rosalega kröfur settar á framleiðslu bíla og innflutning bíla og það er ekki hægt að flytja inn bara hvað sem er mm-hmm. settar kröfur til þess að við bílarnir séu öryggir umferðinni og svo framleiðis svo er reglubundin skoðun
1: Já.
2: Og það er lykilatriði að þeir sem skoða þeir eru að faggilding mm-hmm. þeir eru óháðir bifreiða framleiðandunum, umboðunum og sjölunum og þeir hafa þekkingu til að gera það. Í byggingaframkvæmdum þá er ekki þessi hérna faggilding mm-hmm. fólk eftirlitið er falið byggingastjóra sem fær laun frá þeim sem byggir mm-hmm. og það við sjáum þá alltaf að það er ekkert óhæði í því. Það er mjög erfitt fyrir byggingastjóra að stoppa verkefni og segja hei við þurfum að hérna, nota betri móti eða aðra tegunda gluggum eða eitthvað slíkt.
1: Kemur að hitta henni það að það er að gera það, það er bara reiknir.
2: Og svo er að ég held að sé verið að reyna að finna leiðir til þess að lækka byggingakostnað og koma með nýjar aðferðir og Já. Ný efni ný kerfi til þess að byggja og það hefur ekki tekist að hérna, kanna bara hversu vel þau henda við íslenskar aðstæður
1: það hefði verið hjálplegt að rannsóknastofan hefði þá verið
2: uppsefni þekkingar er ekki alveg skoðum hún gæti verið
1: Nei.
2: Meðal annars af því að rannsóknastofnun er ekki lengur til staðar
1: Nei. Það er alveg óskiljanlegt
2: og svo til þess að bæta við að sko, þegar eitthvað bjátar á eins og við sjáum í þessari rannsókn þá er afskaplega erfitt fyrir eigendur að ná fram bótum af því það er svo mikið agaleysi í ábyrgðakeðinni. Fyrirtækjum er lokað, þau fara hausinn eða bara lokað og gerð upp mm-hmm. og það er enginn til þess að sækja pening sama hvort það sé fara fyrir dóm eða hvaða aðferð er beitt. Mm-hmm. Þetta er svona flókna kerfi er ástæðan fyrir það kom svona mikið að köllum og hluta því líka er það er fólk að byggja sem kann það ekki og hérna, ræði til sem fólk sem er ekki kannski með rétta þekkingu til þess að sinna þessu merkþáttum. Það kannski einhver alls konar fólk sem að múra sem kann það ekki og aðri sem að í pípulögnum sem kunna
1: það
2: ekki.
1: En það ætti samt alltaf að vera ykkur ábyrgðarmaður yfir þá þessum ófaglæru mannum alltaf annað mínumati sem að geti kannski skellt skuldin á okkur sem að ráða í vinnu sem hefur ekki þekkinguna.
0: Það náttúrulega er þannig sko að hannu þurfa að vera með réttindi sko það er svona sem alveg gerður og svo þurfa að vera skráðir iðnmeistarar á þetta en þetta byggingastjóra kerfi hefur virkað illa hérna og aðalega til dæmis á eins og hann er að nefna á íbúðamarkaði vegna þess að þeir eru hafa hingað til margir hverjir verið í vinnu hjá seljandan þeir eru ekki sem sagt að gæta hagsmuna hérna þess endanlega notanda eða neytandans það er í farvatninu hérna lagabreytingar sem eiga meðan að leggja af þetta byggingastjóra kerfi.
1: Var það ekki komið í gegn?
0: Nei, það er ekki komið í gegn sko, það er tillögur um það, það er sem sagt í kynningu eða var í svona kynningu áformum um verulega breytingar á byggingar mannvirkjalögunum þar sem meðan að leggja þetta af og einmitt að breyna bæta hérna eftirlitið og svona gera það óháðara þannig að það er svona ég held að stjórnvöld sé nú eitthvað að reyna að gera í þessu og það er verið að vinna í líkið því að koma svona bæta þetta rannsóknar umhverfi ég held að það sé þannig lagað heilmikið í gangi sko.
1: Hvaða kerfi var áður en að byggingastjóri komið? Var það ekki bara byggingafulltrú og hvað sveita fyrir þess?
0: Nei, sko, hönnurinn, arkitektinn var og svo aðrir hönnur verkfræði Bröðþóls og Lagna hönnur þeir voru ábyrgir fyrir sinni hönnun svo varstu með iðnmeistaran eða byggingameistaran sem var náttúrulega ábyrgur fyrir byggingunni og svo var þetta opinbera eftirlit frá hendi byggingafulltrúan sko en það byggingafulltrúarnir hafa hérna svo sem ekki sinnt mikið þessu eftirliti beint þeir gera úttektir þeir hérna á ákveðinu svona verkþáttum en það er mjög lítið verið að skoða galla
1: Já.
0: Þannig að það er verið að taka út steypuna á sig í lagi og þarf að göllunum en þegar kemur að göllunum sem yfirleitt eru svona í þessum samsetningum og svona þar sem þú vart að setja saman glugga og útvegg eða þak og viðkvæmum delum þá er lítið, það ekki, þá dettur það svona svolítið á milli
1: Skips og bryggjur En Stefán, skipt hvað það eru 60% út af byggingu 30% út af vinnubröðum, 10% byggingar efnið
0: Normennir segja að 60% séu hérna gerist í ferlinu þar séu hönnuninni og öllu því og stafi frá ákvörðunum sem er bæði hönnuður og eigendur og aðrir svona mikilvæg stjórnendur taka á 30% sé að þá gerist eitthvað á byggingastaðanum það er eitthvað sem fer úr skeiðist á byggingastaðanum
1: og 10%
0: þá er þá efni
1: Er það svipað, Stefán, í þinni rannsókn og þetta með efni, svolítið fórhættu með það nú er allt svona CMR til að fá að vera selt hér, er það engin gæðatrygging þegar kemur að þessu fyrir upp í staðir?
2: Sko, merkingar, Evrópumerkingar, það duði ekki alltaf til, þó að hendi kannski í Evrópu, þá er ekki víst að hendi hér. Sko, rannsóknir hjá okkur, við vorum ekki með tæknimann á staðnum til að taka út og sjá hvað fór úrskeiðis. Formenn húsfélagana vorum með ýmsan bakgrunn og það er ekki mjög, hérna, Það er erfitt að greina hvað er sko hérna hönnunar galli, hvað er efnisgalli og hvað er hérna handvömm í framkvæmt sko. Af því það var allur gangur á því hvort að væri, hafði farið fram formlega úttekt á fjölbýlinu eða ekki og svo er þetta endursögn og það er verið og stundum er tilfinningar í spilinu þannig að það er mjög erfitt að greina það í þessari tildegnu rannsótt sko.
0: Já, þessi sem heimildamennendir, formennendir, þeir höfðu reynlega ekki eins og þekkingu til þess að svara þessu eða
2: Mjög misjátt, sum er mjög litla og eins og segja, það var kannski ekki komin úttekt það bara verið að reyna að finna leið til þess að stoppa lekan sko.
1: Og það hefur gengið misvel og tekið mislangan tíma og veitið eitthvað dæmi um svona árafjölda sem að það hefur tekið þetta fólk að standi sem að baráttu? Er það, viltu einhverjum mánuður eða einhver ár?
2: Það er talið árum þar sem að mest erfiðast gengur, sko.
1: Já, veitir eitthvað svona hámark þar, hafa eitthvað eitthvað dæmi?
2: Sko, þetta er svolítið loðið, það, fyrst sko, þarf að finna út hvað að, hvernig að gera við, svo gert við og á sama tíma verið að vinna í því að reyna að fá bætur, sko, þannig að Já. Það, hérna, Það getur tekið allmörg ár, sko, mann ekki nákvæmlega hérna, ára fjöldna, sko.
1: En veitir eitthvað, þú veist, minn fjölda dómsmála, hvernig þau ganga, ekki afskaplega fá mál sem fara fyrir dóm og það eitthvað endilega í bóriðundum í hag, miðstöðunar,
0: það? Þess að tölum sem ég hafði voru að vinna með, sko, þá var þetta, þá voru menn, þá var þetta þannig, sko, innan flestir gallar koma fram, eða margir koma fram á byggingatímanum og í rauninu hérna normendi segja að það komi fram byggingagallar í öllum byggingaverkum og það bara svona svolítið eðlið en þeir séu svona bilinu 5-7% það séu svona venulegt en svo ertu með önnur tilvik það sem allt fer úskeiðis og einhvern veginn og þá getur kostnaðurinn orðið mjög mikill og svo í rauninni ekki að horfa á byggingakostnaðin endanlega byggingakostnaðin og taki með gallakostnaðin til dæmis það er nokkur svona góð íslensk dæmi svo orkuveitan það er verulegur kostnaður sem lagðist þar til þess að bæta úr göllum sem í rauninni komu fram mjög fljótlega eftir að húsi var að tekið notkun og það var tengt þessum veður hjúp það voru hreinlega bara lekar sem síðan leiddu til miklu og allt það en hérna, þess að tölur sem ég hef það er það að flestir 50% af göllum komi fram 5 árum eftir að framkvæmdum líkur
1: innan við.
0: Og svo eru einhverjir gallar sem eru lengja malla sko.
1: Hvað getur þeir verið lengja
0: malla? Það getur verið 30 ár sko
1: 30 ár?
0: Alveg, þetta er svona en svo hérna hérna flest þetta út sko
1: Þetta er svolítið langur tími Já,
0: það er eitt að ef maður alltaf að kaupa hús, þá er betra að kaupa hús sem er með, hefur staðið lengi úti og er löngur einsla af og það er svona, ég hef sagt þetta stundum í gríni og þegar ég var að tala við nefnendur í byggingatæknifræði að maður þurfti svona maður þurfti að spurja og eigendur þurfa að spurja, getur húsið mitt staðið úti sko
1: Já Það er svolítið ófælt að fá að svara nei
0: Já, ég hef hérna Orkuveitan hefði átt að spyrja þessu Já, þegar hún var að byrja
1: En Stefán, þið rannsóknir náðu yfir íbúr húsnæðsist í blokkum, þá var 6 íbúr og fleiri
2: Já.
1: En hafiði haft ykkur spurnir af eða þá ekki gert rannsóknir með það þú veist, er haldið að staða sér svipuð með atvinnuhúsnæði, svona almennt, ekki bara Orkuveitan heldur kannski fleiri, maður heyrði nú líka það með Orkuveitan þegar maður skipaði að setja parkettun og blauta steypu líka
2: Ég held að þetta þekkist hérna gallar í atvinnuhúsnæði líka hvort það sé eins mikið ekki þetta er svolítið öðruvísi hver byggir stórt atvinnuhúsnæði það er erfitt að nálgast við komandi eiganda og hann kannski stóð sjálfur að byggingunni og þú veist, fer hann að viðkenna gallan ég sé ekki fram að við getum gert sambarilega rannsókn á þessu sko en það kemur mér óvart ef að það væri algjörlega gallalaus hérna innar og atvinnuhúsnæði sem
1: er heilsu og líðan fólks það þarf að vera bæði gallalaust og heilt sem þess að teima hjá því og, en akkur er svona erutt að ná í eigandi segir það er svolítið forutalega eitthvað svona eignarhaldsfélag sem engin veit hver á eða
2: Já, við reyndar fórum ekkit í það að skoða eigenda sögu hérna atvinnuhúsnæðis en ég bara ímynda mér að ef að einhver byggir hús sem er meint galla þá kannski sé erfitt fyrir hann að við kynna það
1: Já.
0: Ég skoðaði náttúrulega ekki svona einhver skoðaði náttúrulega skólabyggingar háskólabyggingar með kirkjur og eitthvað svona
1: Finnir rannsókn
0: sko, og það var engin munur þannig lagað á hvað byggingarnar hétu eða hvort þetta fyrir hvernar voru það var ekkert meiri byggingagallar einhverjum kirkjum heldur einhverjum skólum að því að þetta tengdist í raunni hérna tæknilegri uppbyggingu og hönnuninni á veðurhjúknum.
1: Já, já, já.
0: Og það, hann getur verið eins á einhverju kirkju eða á einhverju skólamannverki, sko, eða háskólabyggingu, sko.
1: Já, mm. En heyrðu, kæru lýsendur, við ætlum að taka okkur hérna aðstutt auglýsingahlé og við ætlum að fá okkur hérna aðeins kaffi og kleinur í hlénu og endilega að fá okkur kaffi og kleinur líka. Og ég ætla aðeins að fá að minna á að hérna, eða nefna við ykkur að ef þið hafið ykkurar hérna ábendingar eða spurningar um mína þætti eins og með skipulagsmálin og þéttingu byggðar og svo núna þá ef þið hafið ykkur ábendingar í samtíð svona gallamál þannig að ég endilega hafa samband hérna við ykkur þið kannski segja frá því eftir hvernig fólk getur hafa samband við ykkur að vil segja frá erfi málum og þeir lofa náttúrulega trúnaði það mjög mikilvægt að vita því en hérna heyrjumst eftir smástund

0: Jæja, kæru hlustendur, þá erum við komin tilbaka. Við ætlum að halda áfram að tala um hérna skýrslu, rannsóknarskýrslu um hérna galla í fjölbýlum á Íslandi sem að skýrslan var formulega gefin út núna í vor en það var svona fyrst sagt frá hún í fyrra þess að nefndi ég mitt það ártal. En hérna hjá mig sitja hérna Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarson, arkitekt. Ef við höldum að þessi áfram með þér Stefán, hérna þið eruð að halda eitthvað áfram eða ekki með þessa rannsókn.
1: Jú,
0: við hérna, sagt okkur eitthvað um það?
1: Við erum með framhalds rannsókn sem tengist þessi lauslega. Við erum í samstarfi við Öryrkjabandalagið þar sem við erum að kanna hversu vel ákvæði byggingarreglugerðum algilda hönnun skila sér alla leið frá hönnun í framkvæmt og þegar kaupendur hérna, fara að nota íbúð og þurfa á þessum hérna, algildri hönnun að halda þá bæði fólk sem að nota hjólastóla sem er með skerta hérna, hreyfigetu, skerta sjón eða eitthvað slíkt.
0: Það sem algild hönnun sem þýðir?
1: Algild hönnun kveður á að byggingar skulu hérna, hannaðar og byggðar þannig að það hendi sem flestum eða með sem minnstum tilkostnaði og hérna það sem við erum að kanna bara hversu vel skilur þetta sér það eru fjölmörg atrið sem þarf að hafa í huga til dæmis hérna bílastæði sem að hendar fólki sem nota hjólastóla er það hérna skráð á tiltekna íbúð eða er það aðgengilegt ef að fólk sem nota hjólastóla kaupir til dæmis íbúð 302 þá er lítið gagn í að bílastæði fyrir hreyfihamlaða að sé skráða íbúð 102 eða eitthvað slíkt.
0: Já, já, já. Og líka að það kemur gestir þá eða eitthvað eða, já, íbúðum flytur og þarf ekki svona blástæði þá hlýtur þetta að skapa hérna flækjur, viltu þú segja eitthvað um þetta?
2: Þetta er sko, þetta sé algjör tönnun eða sem aðgengi smál þar að segja hérna þegar ég var að læra arkitektur þá voru sagði prófessorin það að tröppur væru mjög mikilvægur í arkitektur sko. Það var hægt að bæða gangi í þeim og sitja í þeim og gera ýmislegt sko. en það er ekkit sérstaklega og við náttúrulega erum með mjög mikil svona flotta tröppumannvirki spænsku tröppunar í Róm og ég veit ekki hvað og hvað en það er ekkit sérstaklega góðar þegar það kemur aðgengi en þetta er svona það að bæta aðgengi er lýðhelsum áleti líka mjög mikið atrið að þú getur búið í sama húsinu
0: með staðið mitt líka að það þurfi ekki að flytja út af
2: flytja
0: einhverju svona
2: eftir einhverju. Og það er, þetta er ekki svo, þetta er náttúrulega upphæðlega hugsa svolítið út frá svona þeir sem er í hjólastólum og svona en í raunin er það þannig að allir á einhverjum tímapunkti missa hreyfigetuna þú eldist eða það kemur eitthvað fyrir þannig að það er betra að þú hannir þetta húsnæði þannig að þú getur sem flesti geta notað það og þetta er mjög mikilvægt atriði í semst reglugerðin og þetta er svona, kemur svolítið frá Skandinavíu og en þegar við erum að skoða þetta í dag þá sjáum við að það eru sko það er mikið lagt upp úr þessu en svona þetta er ekki alltaf alveg í lagi og það menn tala með þetta sem er kostnaðasamt en á vissum stöðum er og þetta eru dýrar íbúður og íbúður á Íslandi eru dýrar mjög hátt fermetraverð og það er jafnvel þannig í mjög dýrum nýjum íbúðum sem þetta er ekki alveg í lagi sínust okkur sko.
0: Minnst, hérna, skipta máli líka í samtíð svona allan eins og ég sé þessi leikmaður að hérna sko fólk þetta er ekki bara hugst sem þegar það voru gamalt að mínum mati, það getur sjálft nefnti slysi og verið tímabundið með þessa góða aðgengistörn með lyftu og en það líka vera innan dýra.
2: Já,
0: þú veist, ég hef alveg komið í ný hús það sem eru hérna er lyftur, en svo bara venjuleg breytt inn á baðherbergi og sturtan er ekki þannig að tvær úr heimahjúkurinn getur komið og hjálpa þær að baðast þar. Þannig að maður svona spyrst stundum svolítið, en svo geta líka, þetta skiptir líka máli bara að einmitt að þurfi ekki að flytja hversa smástæðan eitthvað sem er hækandi aldur annað. Og svo má ekki heldur gleyma því að ungt og fullfrýst fólk þá kannski með afa sem er komið í hjólastól. Og það var náttúrulega auðveldur að taka á móti þeim í heimsókn í svona húsi, allan að eins og ég sé það. Og þannig að það var reyna að bæta sér stanna úr þessu.
2: Já, við erum,
0: eða þú kannski tekur
1: við
0: útskýrur
1: við erum að hérna, byrja á að fara í úttektur og sjá bara hversu vel þetta hefur skilað sér í nýju fjölbýli
0: já.
1: aftur erum við já, skoða fjölbýli
0: já.
1: þannig að þetta skilir sér til þeirra sem fyrir á þess að halda og eins og segir ekki bara að búa þar heldur líka geta að fara í heimsókn þannig sé ekki bara,
0: já.
1: Fólk sé ekki félagslega einangra þó að hérna, nóti hjólastól og jafnvel þó sé að þetta laga eða aðlaga íbúða þörfum ferra að þá getum ekki haft að bara fasta heima þeir þurfa félagskap og hérna, er hluta samfélaginu
0: Já, en svo heyrum að svona hluti samt þá að segja hérna reglugerðum í samt hérna fjarlægð frá inngangi allan í fjölbýlshúsum og að bláu bílastæði mér skrítið að skulur 25 metra mér það opaslega löng og mikil vegalengd sko En það heyrum að samt eins og hérna í áttjættingarit núna í Hamraborg, Farnborg og Traðarit að kalla fyrir aftan sérst Hamraborgin það sem maður þekkir sem maður að keiri í gegn það sem krónan er og það þar fyrir aftan er risa framkvæmt í gangi þar á að setja 12 blokkir á bílunni 8 til 12 hæðir held ég upp í 30 metra þannig að lítið reit þar er ströggl þetta ennþá árið 2026 að það sé farið eftir gildandi reglum hvernig má það vera að það sé verið eitthvað barátt að um svona sjálfsann hlut, okkur er ekki bara eitthvað svona ég veit það ekki, eitthvað kerfi sem bara sér til þess að fara eftir hlutanum á þess að eitthvað þurfa að fá sér lögfræðin til þess að berjast fyrir að þú fara eftir hlutanum
1: það er pettir hluta því sem við erum að kanna hvernig þetta skilar sér og af hverju skilar þetta sér ekki í þeim öllum tilfellum sko. Og það mjög áhugaverð spurning sko. Við erum komin þetta langt að búa innlega hérna, samning þjóðanum réttindi fólks með föllun og við séum ennþá þessum tíma að berjast fyrir þessu sko.
0: Já, það var innlega sko 2013 en samþengt sem lög þessi innlega í fyrra
1: já.
0: Og samt núna árið 2026 hann sagði bara frá mér frá því viðmælatinn í síðustu viku að hann er komið lögumann til þess að meðal annars að berjast fyrir því árið 2026
2: En þetta var náttúrulega komið inn áður sko, þetta með að bæta aðgengi og allt það sko en hérna sko eitt sem ég langaði að segja það náttúrulega ekki hægt að gera öll hús aðgengileg eldri byggð það getur verið erfitt að aðlaga hana þegar ég var að vinna hjá Reykjavík og Borgi hverju skipulagi þá vorum við með fyrst að gera það í svona grónum hverfum eins og Árbæ og Breiðholti og Hlíðum og Háleiti bústöðum og svona og þar er fjöldin allur af fjölbýlshúsum sem eru byggðar eftir gamlum byggingareglu gamalli byggingareglu gert frá 1960 þar sem var sagt sko að ef þú byggðir hærra en 5 hæðir þá þurftur að setja lyftu fjórar hæðir upp að fjórum hæðir þá þurftur ekki lyftu og þetta þýtti í rauninni það að megnið af öllum fjölbýlshúsum voru byggðar fjórar hæðir án lyftu og ekki bara í Reykjavík heldur út allt land og við vorum semst að vinna með það að hvernig mætti bæta aðgengja þessum húsnæðum til dæmis með því að og það tengdist þessu sem ég veit að þú hefur áhuga á þéttingu byggða það tengdist á því að þú gast til dæmis með því að leifa bygging og einni hæð ofan á húsið þá var leið heimil að það setja lyftu og þá gat sem sal á íbúðum á þessum nýja þéttingareit sem var bara ofan á hérna fjölbýlshúsum það gat fjármagna þessa lyftu og þetta var sett inn sem heimild en það hefur að fá húsfélug nýtt sér þetta en sem sagt það er ég held að við verðum svolítið að miða við það að þetta eldra húsnæði er erfitt að gera aðgengilega en þetta er mikilvægt í þessum nýbyggingum að þær séu hérna það sé gott aðgengi
0: Eru þá að meina það að það er að vera í öllum nýbyggingu líka sem eru undir 5 hæðum að það verða að vera lyfta eða verða áfram þær
2: Já, nú er það þannig að þetta er aðeins flókið þessi ákvæði með lyftu en yfirleitt er þetta þannig að þú setur lyftu í allt íbúðarhús sem er meira en ein hæð sko.
0: Já, er það bara þannig
2: Já, það getur verið ef þú ert að byggja í brekku halla að þú getur komið inn á
0: Já, það er byggja megin
2: Já, það er eitthvað svo leið sko, þetta er svolítið flókið sko, en það getur verið það en yfirleitt er það þannig þú þarft að gera það
0: Af því nú vilja ekki allir búa í lyftuhúsi.
2: En svo nefndur eitt áðan, sko, þetta ok, lyfta og komast en það er þetta innan íbúðurinnar og til dæmis klósettin og baðaðstaðan. Við erum bara reynilega að sjá það í nýjum íbúðum sem við höfum svona gert svona pröfuskoðanir á að þetta er ekki í lagi.
0: Nei.
2: Og til þess að gera þessum íbúðum góðar, þá þarf að fara í verulegan kostnað og nógu dýrar eru þessar íbúðir.
0: Já, en Stefán, að þess útskýri betri samt að aðgengismál, nær það þá sem sagt, líka til blindra og svoleiðis að það sé verið að huga að ýmsum þessi aðgilda hönnun, þetta nær ekki bara til þeirra sem eiga erfitt með gang, hvort sem eru með hérna göngu grinda hjólastól.
1: Nei, það eru fleiri ákvæð sem að það þarf að huga að fleiri hérna skertir sjón og skertir
0: heilt. Það blindra leitur á lyftum og eitthvað svona.
1: Það er hugmyndin, en ég held að það sé ekki mikið innleitt strax. Sko.
2: Það er svona leiðalínur í gólvefnum og svo skiptir máli, þú veist hvar þú stillir af svona takka og annað, sko. Þannig að þetta er, já.
0: Það þarf að vera svona sjónrænt þá fyrir þá sem heyr ekki.
2: Já.
0: Þannig að hérna þannig að það stefnir í að þetta verði aðeins betra en hérna, sko, það er ekki samt ekki allir sem vilja búa í lyftuhúsum. Það er eitthvað að vera að byggja því að ég heyrði einu hérna svolítið svona skemmtilegt frá Frakklandi að þeir eru farin að taka til því að, sko, það var alltaf náttúrulega enga lyftu þar, var ekki, þessi tækni var alltaf ekki alltaf eins og við vitum öll, að hérna, sko, heilsu eldri borgar í Frakklandi væri á niðurleið að þeir kenna því sem sagt að hérna, þessi aukna sem sagt, notkun á lyftum á meðan fólki hafði ekki lyftur og bjó kannski blokkun sem þessum på fimmtu hæða í hvað byggja hátt í Frakklandi þá var það í svo mikil líkansætt að klöngrast það upp þannig að það ekki alls slæmt við þetta en auðvitað náttúrulega Já, þetta er kannski bara vonandi verið ekki skilda í mínu mig og þetta er kannski að vera valkostur því að það kostar mikið peningi og að byggja lyftur og viðhalda
2: það var þannig að hérna, ég man ekki hvað þetta er hérna Blue Planet eða eitthvað svolítið, það verið þættir sem var að sína hvar fólk lifði lengst sko, og það var gjarnan í einhverju svona í tölskum bæjum sem voru svona í fjallendi og mikla brekkur
0: Já, var það ekki?
2: Jú, þannig að það ég er nú sjálfur hérna í miðborginni í hérna lyfturlausu húsi og finnst það brákjætt.
0: Þar það skoðast nokkur á hæðru?
2: Já.
0: En þú, býr þú við lyftu?
1: Ég er gjaldkeri í húsfélagi það sem er lyfta og lyftan er stærsti kostnaðarliðurinn.
0: Já, hérna, er ekki?
1: Jó, og mikið hérna, peningu sem fyrir það, en hérna, ég á sama tíma þá held ég að verðgildi íbúðarnar aukist við það að hafa lyftu, þá eru fleiri sem getur notað hana lengur, sko.
0: Já.
1: Og jú, við þurfum þá kannski bara að fara ofta rektina ef að við, hérna, eða nota stigan meira, sko.
0: Já, ég sjálfum þannig, sko, ég algjörlega til fúkin en rétt svo gangu út í bíl og ég tek alltaf lyft í staðis að maður ætti að vera skynsamur og fara tröppur það til dæmis bara hér í þessu húsi ég íti frekar að taka þrjú heldur en að skoðast upp þessa tröppu, sko en það er náttúrulega best eða var alls staðar svona valkostur.
2: Ég flutti úr lyftuhúsi í lyftulegt hús til þess að geta gengið mér og eitthvað. Nei, þetta var nú svona. En þetta, mér finn það alveg, þetta mjög gott.
0: Já, best þætti mér að það væri svona gott bara aðgengið að báðu.
2: Já, þetta. Þetta væri valkostur.
0: Valkostur sko. Og einmitt það sem að stiga húsi og þannig líka, eins og til dæmis bara eru hér þessu húsi í skipaltir sem við sitta núna, þá sjást tröppuna mjög vel. Það kemur líka í stiga hús, bæði nýri og yngri, eldri, það sem þarf svona að fara kannski að opna hjábel hörð að stigangin. Það er svona lyftan sett beintir fram að nefið að þér.
1: En ef við ferum aftur út í þennan punkt sem við vorum að tala áðan, við eldumst öll vonandi og náum þeim kannski aldrei í fjölbýli að hreyfigeta minkar.
0: Já.
1: Þá er afskapla erfitt að þurfa að selja til þess að geta komist niður út og í búð.
0: Akkurat.
1: Eða ef það væri lyfta þá er það alltaf miklu, miklu betra.
0: Já.
1: Það er dýrt að flytja og það ekkert endilega laust íbúð sem hentar og
0: akkurat.
1: Þetta flýti fyrir að fólk þá fari og hjúkrunarheimil mögulega, þú veist, það er alls konar aðri þættir sem að spila inn í þetta líka
0: eða kannski fólk fer kannski í þá hérna bara sérst, sér húsnæði sem er ætla 60 plus þó það sé alveg frábær húsnæði fyrir þá sem kjósa að vera þar alveg sko, með heilsinu lagi en þú veist, hitt gefun þá bara mögulega svo veitum, þá býrðu áfram bara í blönduðu stíðagang með alls konar fólki og átt þitt heimili áfram og spara pening í leiðinu þannig að það er bara jákvætt að þessi reglugerð eða sérst þetta verði svona í auknum mæli
2: algjörlega sko
0: En hérna, já, en hvernig svo staðan hjá okkur núna? Hvenær farið að staða þessi, hvernig með nýju rannsóknum?
1: Nýju rannsóknum í starthólunum, við erum að hérna, undirbúa að fá gögn til þess að geta byrjað að fá mengi af íbúðum, við ætlum að passa okkur á því að eins og í síðustu rannsókn að velja ekki bara vestu dæmi, sko. Þannig að við ætlum að taka tilraunin og úrtak og þá þarf að skilgreina hérna, því því sem tökum úrtakið úr. Það allt í vinnslu. Mm-hmm. Og svo erum við að hérna, vinna úr fyrri rannsóknir líka samhliða að skrifa uppbrunni og setja þetta í fræðilegt samhengi
0: Já, þannig að hún ekki alveg full tilbúin
1: sko, skýslan tilbúin með þessi niðurstöðum
0: Já, þetta að lesa meira úr henni
1: Svo erum við að lesa meira úr henni og setja þetta í víðara samhengi sko.
0: Hvaða skýsla marga síður?
1: Þetta var ekkit svakalega lengt skýsla Þetta var eitthvað hérna, 50 síður heldur
0: Já
1: 63 síður, já
0: Já, ok, og verður sama teimis aðri?
1: Já,
0: mestu leiti,
1: já,
0: já. Og alltaf þá, hvað það verið tilbúin að stára kannski eitthvað þannig að...
1: Sko þessi nýja rannsók, það verða vantalega skýrslu skil í á vormánuðum Gagnasafnin fer fram núna á þessum haustmánuðum og þetta verður bara hófavert að sjá hvernig það lítur út sko.
0: Já, og fólk bara sendi ykkur hérna e-mail til þess að koma ábendingum framfæri sem að svo óskar eftir í trúnaði, þá er það hvað gallarathái.is
1: gallarathái.is er netfang rannsóknar þeimisins, það sem við tökum við ábendingum en eins og ég sagði á það sko, við hérna í fyrir skýslunni, þó við höfum heyrt af dæmum sem var fyrir utan úrtaki Þá gott að vita af því til að geta sagt frá því að það var ekki hluti af rannsóknum sko.
0: Já. Og fenguðu mörg svolins dæmi sem var fyrir utan
1: það rannsóknum. Voru einhver dæmi sko. Það var ofta sem fólk hringdi í mig og vildi spjalla sko. Og við heyrðum við höfum heyrt af fjölmörgum byggingum sem eru fyrir utan úrtakið út á landi og hérna víða sem að hérna, það hafa verið ansi háir vermiðar á úrbætur sko.
0: Já. Þannig að þeir sem að vilja koma ábendingum framfæri geta sérst alveg hringt í einhver af ykkur úr teimur eða þykir það betra því að það sem í samkvæmni fólk kannski senda svona tölu, formlegt e-mail
1: Já, senda tölvupóst og við getum tala saman í kjölfarið
0: Já, þannig að fólk getur gert það líka bara hæ, hringt í mig og þá hringir þig, það er æðislegt að heyra Og þetta legst verið í því líka þessi nýja rannsókn eða þessi framhaldsrannsókn.
2: Já, mér þetta er mjög spennandi, sko, mjög spennandi.
0: En hverja svona, hvaða úrbæti sjáu þið að fara að fara í þessi, er þið vongóður á þessi staði að lægist og batni, þannig að neytendavernd aukist, er það ekki orðin, þannig núna að eigu taka á íbúðum er orðin sterkari heldur neyganda, eða hvernig?
1: Ég er að heyra núna sögur sko, fólk sem á íbúðu leigir hennar tífamöndi eða til langtíma og lendir í hrakningum vegna þess að einstaka eða einhverju örfáir leigu takar standa sig ekki.
0: Já.
1: Og þá réttur þeirra til húsnæðis svo sterkur að þeir geta jafnvel komast upp með að borga ekki hérna leigu og jafnvel hverfa í burtu með hérna, hluta bústlóðið alla sko. Og maður heyrir alveg skelfileg dæmi þess efni sko. Þannig að réttur fólks er ekki nægilega vel varin í þessu kerfi.
0: Þetta eiganda?
1: Eiganda. Þessar boðuðu breytingar, ég er bjartsýnum að það er skil árangri og þá sérstaklega að sko, þetta byggingastjóra kerfi það sé langt af og það sé alvöru almennilegt sko faggilding hérna úttektir sem að hafa þá afleiðingar hefur ekki farið eftir hérna réttum aðferðum og kröfum byggingu á góð húsnæði.
0: Já. Það er að maður ekki nóg að hafa bara allt fullt að reglum sem er ekki farið eftir.
1: Það hafa komið upp hugmyndir sem er kannski ekki endilega í þessum boðuðu breytingum en ég held að væri mjög sniðugt ef að byggingavertaka fari í gegnum greiðslumat til þess að sjá hvort þeir hafi greiðslu geti til þess að bæta úr göllum ef þeir komu upp.
0: Já, er ekkert svoleiðis nú?
1: Það held ég
0: ekki. Hvað sem ekki þetta fara að stað?
1: Ég nánast, já.
0: Hvernig fáðu lán? Ég er svolítið forðin.
2: Það er ekki bankarnir bara? Sem...
0: En nú þarf einstaklingar að fara í gegnum greiðslumat?
1: Já, það er merkilegt að við þurfum að auðvitað, það er eðlilegt að fólk fari í gegnum greiðslumat og við getum deilt hvernig það er framkvæmt en ég held að væri það er góð hugmynd finnst mér að þeir sem byggja þeir fara ekki um greiðslumat og þá að þeir geti klárað og ekki bara klárað af afhendingu heldur geti verið til staðar og laga það sem þarf að laga í einhver ára eftir sko.
0: Já, hvað finnst ykkur að fyrir maður þeir að ábyrðin ætti að vera núna er þessast 5 ár frá afhendingatíma hvað væri svona eðlilegt ég kannski ekki að tala 30 ár en hvað væri svona raunhæfara eða réttlátara upp á aðeins eitthvað neytendavend á ábyrjuna í langa tíma. Hvernig ætti að tryggja að það sé þá peningur að sækja ef að svo byrjandir?
2: Já, sko, eins og ég var að segja á það, sko, flesti gallarnir eru komnir, koma fram á fyrsta ári og eru svona 50% það sem norðmennir segja eru komnir hann á 5 árum, en það eru gallar að koma fram eftir það, þannig að það var mjög eðlilegt, það erfitt að segja nákvæma tíma, en að þessi að aðilinn sem er að byggja og selja að hann beri hérna ábyrgð og neytandinn eða sá sem kaupir sé tryggður í einhver ára á eftir sko.
0: Þannig að 5 ár er ekki alveg nóg er ekki,
1: sko, nú var þetta 5 ár sko, dugir ekki til vegna þess að það er ekkert í að sækja ef, í einhverju tilfellum sko. Af því að fyrirtækinu er lokuð einhverju hluta vegna þannig að það þarf að tryggja það að þessi tími sem að hvort þessi 5 ár eða 8 eða 10 að þetta standi að sé einhver leið fyrir kaupendur að sækja bætur hvort það sé tryggingasjóður tryggingafyrirtæki sem eru það með betri tryggingar einhver sagði mér þegar við vorum að kynna frumniðustúr fyrir rannsóknin að það var ekki tryggingafélag sem myndi vilja tryggja meðan að væri svo miklu skussar á markaði
0: talandi um tryggingafélag já, einmitt, ég hef einmitt hugsað það, akkur gera þeir ekki akkur eru þeir ekki með þeir
2: í að þeir hafa verið
0: í þessu,
2: ekki verið vil sko, það er reynsla til dæmis Danir með sérstakann galla tryggingasjóð sem fólk getur sótt í
0: já, það er alveg svo verið með ofanflóðasjóð
2: já. Það er til dæmis eitt sko.
0: Já, væri það kannski eitthvað sem væri að reyna það hér eða þetta er kannski ofanflóðasjóður að vera sá sem metur eða tekur út eins og frumherji skoða bíla að hvort það væri þannig ómperaðali sem ekki kannski ástand skoða íbúir ekki þetta þempa því á eigendur
1: Ég held að hugmyndafræðin sé að það sé einhver fyrirtæki sem verði það óháð og taki út sem úttaktir á ákveðnum fresti þegar eru að byggja sko.
2: Það er hugmyndin að það veri svona hérna hvað þetta heitir úttaksstofur eða hérna
1: einhverja matstofur
2: skoðunarstofur það er einu tækir svolítið við hlutverki þeir skoði hönnagögn og hérna geri ákveðnar úttektir sko þetta færist svolítið mikið frá byggingafulltrúum og þessum hérna byggingarstjórum yfir á svona skoðunarstofur sko.
0: Já.
2: Það er, og þetta á þá eitthvað að taka svona, betur á þessu sko. En það er náttúrulega svolítið meiri reynsla á þetta. En ég held að aðalatriði þessi að það efla rannsóknir á mannvirkjagerð.
0: Það er ekki bara að endurbyggja rannsóknastofu byggingarinnar, Stefán,
1: er það ekki bara málið? Jó, ég held að segja, var í ráð, sko, en aftur að þessum skoðanastofum, það er þurfa, ég held að segja ekkert vandamála, ég held að segja að finna fólk sem er hæft, sem er með fagþekkinguna.
0: Já, eigum nóg á því, ég veit
1: það nefnilega. Það þurfa alltaf að vera óháðar, gengur ekki til dæmis ef að skóta umboðið eða hvað sem flytturinn skóta væri með sína eigin skoðanastofu og hérna bílaskoðin,
0: sko.
1: Á sama hérna hátt þarf sko skoðanastofur húsnæðis hérna að vera óháð þeim sem byggja.
2: Já, og líka sem hanna, sko.
1: Já.
0: Er það rétt sem ég heyrt að það komið svona aukin hérna, að jú, ég vissi það alveg, það komið aukin skoðanaskylda þegar fólk eru að kaupa íbúðir.
1: Ég þekki
0: það ekki alveg. Það er rétt að fólk hafði bara 2 vikur til þess að setja út á og þá rétt að sér einhvernig skoðanamanni á 2 vikum, skilja ekki, ef það er rétt í hvað stöður er að vera setja bara eitthvað sem er að gefa tilbúð íbúð.
2: Ég þekki þetta ekki alveg
1: það. Ég þekki þetta ekki nógu verið.
2: Ég svolítið síðan, ég var í svona íbúða að kaupum, sko.
0: Ég veit bara að þetta var svona með bíla, það var þetta að kaupa, sérst, hjá frumherri allavega svona ástandskoðuna bíla, maður að kaupa og notaðum bíl. Ég prófaði svona sjálf. Það kostaði það alveg slatta pening, maður þurfti að fá lánað líkil að bíla sem eitthvað fara með bílinn og borga síðan svona ástandsskýrslu sem kostaði þá einhverja En þetta gagnaðast ekki neitt, ég reyndi alveg að prúta það út af þessari skýrslu og þá kom mæsta skýrslu, maður sér, ég borga hann í á hana. Þannig að ef það er sama kerfi, gagnvart, hérna, í fasteignaviðskipti, þá er þetta gersamlega vonlega staða fyrir...
1: Sko, ef þú borgar ástandskoðun á bíl og ákveður svo kaupan ekki vegna ástandi á svo slæmt, þá væri nú eðlilegt ef ég ætla að skoða bílinn, þá geti ég fengið að skoða skýrsluna, en það er ekki.
0: Nei, ég að segja að því ég á hann í raun, ég borga hana, því að seljandi vildi ekki borga hana, hann vildi ekki láta hana fylgja með, sem sagt,
1: en, það væri eðlilegt kerfi að svona úttekt á bílnum fylgdi með, þannig þegar ég, ef ég fer alltaf bjóða í bílinn, þá veit ég hvort hann sé hérna,
0: Já, það er það einmitt, hérna, já, ætlaði einmitt að nefna kann ég, hérna var á fundum daginn í HMS, bara síðustu viku, þar var hérna meðal hans kona sem heiti Sonja frá Bandaríkjum, hún var að kynna, ég skildi nú ekki alveg allt þó ég sé stundum alveg ágætt í ensku, hann ekkert sérstaklega góð. En ég ætla ekki að þykast það að skili allt sem hún sagði, en hún var samt að tala það er ykkur opinberur í hérna lánasjóður til þess að lána þeir sem aðeins tekjulegri og þá voru það metið þannig að þau hafi heldur ekki mikið bólmagn til þess að vera stansetja mikið, standi miklum viðhaldskostnaði. Og þá voru þeir með svona skoðunarskyldu á þeim fasteignum sem að mega fara í gegnum þetta kerfi. Og hérna, þá er það opinbert aðli sem að fer fram á þetta og þá er verið að skoða hvort það hafi verið einhverja pöttur í húsinu og hvort að jarðvegur sé með engar svo fram með þess. Og ég veit til þess að í Bandaríkjum og víðar er oft skemmtur á húsnæði út af eftir gæludýr og annað. Það er eitthvað sem aftur er kannski komið ljós sér hérna til þess að þeir eru leigutaka að fá íbúð með gæludýr, þá er sem búið að breyta lögum. Þannig er kannski alls konar gallamál í viðbúð sem aftur að koma hér upp á. Þannig að það væri að gera einhvern veginn svona góðar fyrirmyndir að einhverju réttláttara kerfi fá, er örugglega til í mörgum nágrannlöndum, bæði Noregi og þú hún að vera í Bandaríkjunum eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að svo bara vona að það komi. En hérna, vil ég eitthvað segja meira, þetta er svona að fara að styttast í annan endan hjá okkur.
1: Kannski taka eina samlíkingu, ef að segjum til dæmis að innanlandsflugið væri hérna keyrt áfram á sömu hérna kæruleysi eða agaleysi eins og húsnæðismarkaðurinn með leyfisveitingar og eftirlit og kröfur. Þá myndi ég aldrei fljúga innanlands, þá myndi ég bara alltaf. Ég myndi frekar skríða til Egilsstaði heldur að taka flugið sko.
0: Já, þetta er það slæmt.
1: Þetta er það slæmt sko. Að svona hátt hlutfall nýbygginga leki.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er grundvallar atrið að þú ert að kaupa skjól fyrir veður og myndum. Mm-hmm. Svo bara fyrstu árum fyrir bara að leka inn.
0: Mm-hmm. Er þá ekki hluti vandast það að það er alltof hérna að þessu opaslega þungti sem þeim búin að fara yfir fyrir eigendur að sækja rétt sinn að það er bara eiginlega enga líkur á því að verktakin einhvern veginn þurfa að borga að tryggingafélag verktakans.
2: Mm.
0: Er þyrfti það ekki þá einmitt, ef að það kemur ekki sjálfur sér að það er vandat meira til verka að það kemur svona einhver skoðanaskildur á fasteignir og aukin ábyrgð sem erum búin að tala um 5 ára og stutt hærri upp er lengri tími að þá yrði mann vassi gú að hérna þeir sleppa svo vel kannski í dag að þess vegna þurfa ekki að vanda þess mikið til verka gæti verið getur það verið?
1: Það er hluta, þetta er mjög flókið kerfi og að byggja hús er mjög flókið alveg frá bara skipulagi, hönnun og loka frágang að það þarf allt að passa sko. Og ég held að gerist ekkert að sjálfu sér það þarf allir hlekkinir keðin að virka og það er hann sem margir hlekkir sem þarf að bæta með núverandi kerfi sko.
0: Já. Það vonandi, ég hef fulla trú á því að svona rannsóknir eins og þau eru að gera muni að lokum og vonandi fyrir en síðar skila hérna bættri stöðu á byggingum. Það er fólk ásamkvæmt lögum, er það ekki rétt hjá mér? Það var rétt á því að kaupa gallalausa nýbyggingu.
2: Já,
0: er það ekki skýrt í lögum?
2: Já. Við veitum ekki hvort það standi í lögunum en það er bara svona sjálfsagður réttur að þú fáir hús sem getur bæði staðið úti og er heilsusamlegt
0: sko. Já, þú er að standa úti
2: og sé heilsusamlegt, það er bara eðlileg krafa sko.
0: Svo kannski þyrfti húsfélaga svona að taka sér saman, þú talar um að það væri nú maður ásins formar húsfélagsins.
1: Já, ég laði það til að hann fekk nú ekki kosningu en hérna sko húsfélagin eru bara svona loka hlekkurinn á þessu og það er engin skuld sem er skella húsfélagin.
0: Nei,
1: fólk sem býður sér fram í að vera formenn og vinna í húsfélagum það þarf að meta það miklu meira heldur en gert
0: Já, sammála því
2: Það er tút gjaldkeri, ég er formaður í mínu húsfélagi.
0: Nú ert þú formaður?
2: Já, en ég hef verið gjaldkeri líka í húsfélagi.
0: Já,
2: þetta er mjög áhugavert að standi í þessu.
0: Þetta er eitthvað hérna sem allir þurfa að gera stundum sem var í blokkum. Herði, ég þakka ykkur hjartalega vel fyrir komin hérna að báðum tveimur, Stefán Hrafn Jónsson prófessor í félagsfræði og hérna Ævar Harðarson arkitekt. Ég hveti ykkur hérna hlustandi góðu til þess að vera duglega að hafa samband við þá báða tvo og hérna er þetta hringið þá og aðra í hérna þeirra teimi rannsóknar teimi og hérna minna á hérna e-maili hjá þeim það er gallar@hi.is svo líka að senda e-mail hérna til út á sögu þá get ég komið á framfæri það er hérna saga@utasaga.is Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég búin að vera hérna með ykkur núna í þennan síðasta klukkutíma og ég þakka ykkur hjartanlega fyrir að hérna hlusta á okkur. Takk kærlega fyrir og hafið það gott. Bless.
1: Takk fyrir.

0: Komið í sæl heimsmálinn í dag frá útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson mætt hér til að fara yfir svona stóru myndina í kringum Ísland og út í henni stóra heimi og við ætlum að fresta þess að ég miskosti að varpa fram ákveðnum hugmyndum og raunverulega staðreyndum í þeirri vegferð Evrópusambandsins að breyta um gír, ná 40 löndum inn í sambandið og ná Norður Evrópu til sín og verða eitt stórveldi. Góðan dag Guðmundur Franklin,
1: Já,
0: það segir er við það búsett í Evrópu og sem að verður tilvolandi stórveldi eða
1: Já, það var draumurinn hjá þessu fólki, sko.
0: Það var draumurinn.
1: En ég held að við verðum það nú aldrei og þó að þessi draumur, þetta fólk ekki þau sko lifaði allt um heiminn við og þau eru svona malþúsin hugsunar háttur sko þau vilja fækka mannfólkinu náttúrulega og þau vilja stjórna öllu þetta svona marxískur hugsunar háttur og því rauninni Evrópusambandið er alltaf að líkast gömlu eða sálugu Sovjetríkjunum en til þess að geta náð öllum draumum sínum sem sagt náðum fram að þá þurfa þeir náttúrulega auðæfi sem slú jörðu þú veist olíu og gas og auðlindir og það eru ekkert eftir í Evrópu þannig sem skiptir máli sem að heldur þessu gangandi ókomna tíð og þar að leiðandi líka City of London sem náttúrulega bara grúpan sem að stjórna fjármálamarkanum í heiminum og globalismanum, globalista grúpan
0: En þegar þú segir þetta Guðmundur að þá er nú vert að rýmja það aðeins upp sko hvað sagði til dæmis Donald Trump fyrir kosningar
1: Já.
0: Það verðist algjörlega hafa glimst í þessari stóru mynd
1: Já.
0: Heldur meira bara búna til neikvæða fréttur hann á hverjum degi
1: Já.
0: Og fréttina byrja yfirleitt þannig Donald Trump bandaríkjaforseti hóta í dag
1: Já.
0: Og þetta er orðið að frasa
1: Já.
0: Sem allir Íslendingar eiga með taka og ekki bara Já. Íslendingar heldur í fleiri löndum Evrópu
1: Já.
0: Og þannig dansin stíin því að hann sagði, ég ætla að stoppa djúbríkið ég ætla að stoppa City of London
1: já.
0: Og ég ætla að stoppa globalismann og þar erum við stödd núna
1: Já, og það búið að eyðileggja sagðan hérna framleiðslu hérna grunnin já, í bandarísku meðinaði og ég ætla að byggja hann aftur upp við verðum að vera óháð öllum öðrum með öllum öðrum ríkjum framleiðslu okkar
0: já.
1: Og við ætlum að geta framleitt hér hvað sem er okkur dettur í hug án þess að vera upp á aðra komnir eins og þeir voru alltaf
0: já. Og þegar hann byrjar í Bandaríkjunum eins og ég hvað er fyrra og Asi hitti vera sérstaklega fyrra þegar hann bannaði vókismann það er partur af þessum globalísku
1: stefnum og köllum að keppi hvenna í þróttum og nota konusalerni almenni salerni og alls konar svona hluti sem eru bara common sense hann fór í öll mál sem voru 80% hann afgriði strax öll mál sem 80% bandaríkjamanna voru samþykkir að gera
0: Já.
1: Sem að þið fannst algjör drugl verður þess að þú sett vók að það átti sammála einhverjum hlutum svona bara sjálfsögum hlutum,
0: Já,
1: sko.
0: Bara hlutum.
1: Já, eins og það að hleypa ekki hérna 14 feta górilu skilur kattmanni skeggjum inn í listans kvenna þú veist að því að hann segist vera að heita hún eða vera já. Hún sko allt þetta rugl, þetta kynja kjaftaði skilur sem að það eru tvö kyn sko og það bara er að það skilja það allir það eru tvö kyn það er ekki 86
0: en stóra myndin er að hann er að stoppa þessa þróun sem hann segir að globalistarnir séu náttúrulega þessi heimsvalda stefna þeirra
1: já.
0: Að það sé bara ein ríkistjórn yfir heiminum og við eigum að vera svo lítið hjörð

0: sem erum raunverulega hálflokuð inni bara regluverki og, og boðum og bönnum og þeir með yfir sín yfir allt sem við gerum.
1: Og Obama er settur inn á globalistunum og hérna og síðan náttúrulega vinnur Trump þegar hann sigur á móti Hillary Clinton 2016 sem kom öllum á óvart og, ja, og ekki síst honum sjálfum og en þá fóruðu strax í það vinni gegn honum og kom honum frá og fara inn með hennan hennan mann sem, sem var orðin bara elli ær held ég Biden og hérna og hann var ekkert sá sem var að stjórna Bandaríkjunum það var bara globalistarnir og þeirra hérna meðræðasveinar og, og þeir náttúrulega gerðu allt í því til þess að stoppa Donald Trump af á þeim tíma en það tókst ekki og núna hann að klára það sem hann upprörulega var, fór á stað með og ég veit ekki hvort að hann ætlar að bjóða sér fram í þriðja sinn eða hvort hann hætti núna en það verður bara komið í ljós en það sem er næst okkur er það að, að núna eru kostingar í nóvember og það lítur alveg rosalega vel út fyrir republikanana þeir eru allstaðar yfir í öllum konunum alveg sama hvað sérfræðingur og Rúf kemur fram og segir annað og núna er bandaríska póstþjónustan US Postal Service heitir hún á upprunalega málinu að þeir sjáum öll atkvæði sem sagt þeir sjáum öll þessi sko
0: póstatkvæði
1: og þeir ætla ekki að senda út eða senda út að póstatkvæði til ríkja til þessara 50 ríkja sem sagt nema öll ríkin sýni fram á komið með lista hverjir eiga að fá atkvæðin og það verður að vera full sannað og það verður að vera sem sagt svona traceable eða sem sagt með hérna með kóðað allt saman þannig að það á ekki vera hægt að svindla og það sem sagt og ekki dauðir eða ekki geta kosið og ólöglegir ekki geta kosið og þannig að þá var hann búinn að sko binda fyrir þetta og meðal annars og plús það að, að náttúrulega ólöglegir innflytjandi geta náttúrulega fara á kjörstað en þá ætlar hann eftir að setja það frammeflaust en menn búast við því að það veri bara sett hvað og hverju að vera með þjóðverðarliða inn á öllum kjörstöðum í þessum demókrata fylkin sem að þeir vita að vandamáli er og er alltaf svindlað.
0: Já, það mætti alltaf en hérna
1: já, það er alltaf svindlað, ég meina það er búið að sanna sko, sannanar liggja algjörlega fyrir það er búið að vera að tala um þetta núna í langan tíma og vera að sýna fram á og alveg frá þessum kostningum og þetta verður síðan allt lagt á borðin núna verður mjög stórt mál í Bandaríkjunum þannig að loksis þegar
0: núna í nóvember
1: já og fyrir nóvember og svo eftir nóvember eftir mikla, þennan mikla sigur sem Trump fær í nóvember, ég bara heitla að segja það bara hérna vegna þess að það er allir kannanir sem að sína það, og að það og, en það er aftur á móti, það kom fram hér meðal annars það kom meðal annars hér í máli hérna annars bróðisins hérna Eggertssonar bróðisins hans Gauta að hann var létt í veðri vaka að hérna það, þetta væri nú allt að fara að breytast og þetta væri nú allt sko að verða gott aftur og fólk ætti nú bara að bíða með þetta og jafnvel hún Þorgerður Katrín sagði líka í gær að hérna að bíða með að skila inn Evrópusambandsumsókninni, geyma það aðeins og það er allir að bíða eftir því sko, vegna þess að vinstri menn vók marxistar bíða eftir því að sko, það er eina vonin sem þeir hafa núna og Evrópusambandi og allir frá allir seta af þessu fólki, vinstra auka fólki eina vonin er að Donald Trump tapi kostningunum í midtörn kostningunum í nóvember og demokrata taki völdin í þinginu sem er ekki fræðilega mögulega gerist þannig að hérna fólk getur bara sko anda rólega það verður ekki þannig og hann kemur til með að klára þessi tvö ár sem eftir eru með glans og þá við möttu að sjá alveg óbókslega breytingar á næsta ári.
0: Já, en þess vegna er náttúrulega umræðan og áróðurinn svona gríðarlegur gagnvart Bandaríkjunum og þetta er svona bara kannski forsenda þess að Evrópa gefur svona í og Ursula von der Leyen eins og stjórnan og flest öllu þar að hún náttúrulega er búin að leggja á ráðin að komi veg fyrir að við skiptum við Bandaríkin og útiloka Bandaríkin skiljaðu helst eftir og fær þá og teiknar það upp svo ég noti hana sem bara ták fyrir þessa stefnu að ná inn sko það er Ísland, Grænland, Noregur Kanada og Bretland.
1: Já, það er já sko.
0: Þetta er eitt sem er alltaf náin.
1: Það sem ég hef heyrt jámennin að segja hérna til fyrir þessu kosningu var það þeir voru að benda á hvað Brexit hefði mislukkast í Evrópu. Í Bretlandi.
0: Tala stöðut um
1: það. Og tölu stöðut um það. Máliði það að sko það ríkisstjórnir sem hafa tekið við eftir Brexit voru algjörlega andvígar Brexit og það hafa ekki gert neitt í því sem það lofuðu að gera til þess að laga ástandi í Bretlandi. Þeim er alveg sama fólkið. Og það þessina sem að Reform og Restore partíin, hérna stjórnmálflokkarnir eru svona vinsælir. Vegna þess að þeir ætla að fara, syns þeir að þeir ná brautagengi, að þá koma þeir til með að gera það sem þarf að gera. Það hefur ekkit verið gert, skilur. Alltid. Þannig að þeir eru alltaf að benda á þessi, sjáuði hvað er hræðilegt efnahagslífi hérna, sjáuði hvað við eigum bátt, skilur, við verðum að fara aftur inn í faðm Brussel. En það kemur ekki til með að gerast. Nú annað að hérna við erum við hérna það sem að það var sko það var engu líkara að formin þessara flokka og ríkisstjórnin að það keftistu að segja að það stafaði ógn af Bandaríkjunum og í öðru orðinu sko þegar þeir eru í Bandaríkjunum og hitta bandaríska erindreka þá eru þú veist þá jánkaðar á öllu og alveg sammála og finnst hérna allt þetta í lagi en leiðu þær eru búin að snúa við þeim bakinu og þær halda það kannski þær að Trump heyri ekki að þessu, að viti ekki að þessu að þá sem sagt þá senda Bandaríkin sko þá hættu verið ekki komið fram á rúf að Bandaríkin senda okkur sérstakar kveðjur já. Eftir hérna neginn sigurinn og þetta var svo smart að þeir segja við virðum fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinnar og ekki nóg með það sko Bandaríkjastjórn lýsti sko sem sagt lýsir Íslandi áfram sem sterkum og verðmætum bandamanni innan NATO og nánum samstarfsaðila Bandaríkjana og svo kemur þetta Bandaríkin segjast hlakka til að styrkja samstarfið Ísland á öllum sviðum, öryggismálum, orkumálum, nýsköpun, efnahagstengslum og menningartengslum. Sem sagt styrkja samstarfið, ekki veikja það, ekki endurmeta það, ekki hóta Íslandi, heldur styrkja það.
0: Já.
1: Og þetta var kölluð ógnun hjá þessum konum, svo ég hafði ekki sterkur orðin þetta, fólk sem að fengum
0: þetta er rosalegt að það skuli vera svo skrumskælt að það skuli ekki að rúf skuli ekki geta sagt frá þessu og hvað þá íslensk stjórnvöld að ráðherrarnir segja ekki þetta kemur ekki
1: Nei.
0: Að bandaríkjamenn eru boðnir og búnir með öðrum orðum að gera raunverulega samning við okkur að einhvers konar viðskiptasamning enn frekari jafnvel hugsalega fríverslunarsamning að einhverju hluta
1: sko,
0: þannig að sko einhverju
1: ef við
0: myndum sækja það
1: já og ef þið sko var sko, við það sem við þurfum eiginlega gjaldmiðla skipta samning til þess að við getum borgað fyrir vörur frá Bandaríkjunum íslenskum krónum það var í rosalega gott
0: já.
1: Og sko Bandaríkjumenn eru stærsti kúnin okkar sem sagt hér í ferðaþjónustunni Ísland notar mest af dólar sko meðan við evru þá erum við að nota helmingi meira dollurum í okkar viðskiptum þeir eru bestu kúnendur og þeir haldu upp í ferðaþjónustunni af hverju sjáum alltaf skrattan á vegna af hverju er alltaf verið að mála skrattan á vegna þegar þeir kemur á bandaríkjamanum þetta er bara gamall vinstri marxismi og vókismi núna af því hann er að búin að stinga á kýlið þetta graftar kýlið sem hefur grafið sig í vestrænu þjóðfélagi Þetta bara vók finished.
0: Já, og jú, og glóbalisti.
1: Já, glóbalisti, hann er náttúrulega staðar en náttúrulega alltaf.
0: Hann er alveg núna.
1: Já, en hann er alltaf til staðar glóbalisti, skilur við.
0: Já, en þess vegna eru þessi rosalega brjálæðslu viðbröð út í Brussel.
1: Já, en það sem að er það ógislegasta í þessu öllu saman að það sé til hópra fólki sem ákvergi heima og borgar enga skatta. Og þetta er hópur sem sígur til sín hundruðir biljóna dollar á ári og við vitum alveg honum til er að meðal annars tveir Íslendingar sem skilur en þarna er þarna risastór hópur og þessu eru öllu stjórnað og hreinsað, þetta eru alls konar peningar þetta eru eiturlyfja peningar þetta eru hérna peningar úr mansali þetta eru peningar skattsvika peningar, þetta eru peningar þýfi, þetta eru alls konar peningar þetta eru allt hreinsað í gegnum Bank of hérna Bank of hérna City of London
0: já, já,
1: og fyrirtæki sem að stjórna aflands eyju bransanum fyrir veist, breyta út allan heim.
0: Já, en veistu, og þetta náttúrulega það sem að Trump allar að stoppa og er að stoppa, og djúpriki samlega þessu og þá erum við kannski komin að því Guðmundur að þessi sko, þjóðaratkvæða greiðsla á Íslandi hún er sko að neyji skildi vinna er kraftaverki líkast
1: það
0: ég, svo ég vitni hérna í hann Karl Badenbacher fyrir forseta hérna dómstóls EFTA sem var nú hérna og hann segir bara hér við vísi Ísland þessi sigur jaðrar við kraftaverk og það er akkur að taða sig með vegna að það hafa búið að leggja upp á fölskum forsendum fyrsta lagi okkur ekki sagt frá því hver átti hugmyndina sari þjóðaratkvæðagreiðsluna hver ákvaðana raunverulega og þrýsta á hana það gerist allt í kjölfar þess að Úrsula von der Leyen kom
1: hingað til fyrsta í júní
0: þá er lagt á ráðin það lama störf ríkisstjórnarinnar sérstaklega efnaðarsmálum sem að Kristrún ætlaði sannarlega að taka á ég vil held mig við að trúa því hún hafi ætlað sér það af heilum hug en hún raunverulega stoppuð á þessari vegferð
1: af því það líka þvældust inn í Úkraínu draslið
0: svo. Jú, svo kemur það
1: Nei, þá er það, náða, það er búið að náða með netið skilur, það byrjaði að borga
0: Já, það er byrjaði að borga
1: 100 miljardar
0: Það er búið að draga þær og fundi skuldbindar og allt þetta þannig að það eru fastar netið, ég sammála því en hins vegar að þá gengur torgiru þeirra erinda að fá fólkina til að trúa því með því að segja vil ekki læra húsnæðisverð hver vil ekki læra húsnæðisverð hver vil ekki læra matavær hver vil ekki læra vexti hver vil ekki geta hérna losna undan að borga húsi sér þrisvarsinn þetta er allt orð frá henni hún sagði við þingið 9. apríl í ræði í þinginu hún talaði það að ef við segjum nei þá munum hafa verra af þá er strax byrja að hóta og þetta hefðum við kannski átt að taka alvarlegar heldur við gerðum en sem betur fer þá bætist alveg óbóðslega sterkur liðsauki af Íslendingu sem að bara segja heyrðu við ætlum ekki að láta fara svona með okkur og eins og með tilkomið áfram Ísland og Ólafur Ragnari sem er bara að vinna sko enn eitt kraftaverki fyrir Ísland að verja land sitt og verða slíkur óbóðslega ölla valdur
1: maður
0: fyrir
1: okkur maður sem hafi verið sko 20 ári sem forseti hann hefði þurfti ekkit á þess að halda
0: nei.
1: Og hann tók sko sjens á að gera þetta en hann honum hann vann kraftaverk og allt fólki sem að koma nálega þessu og allir sem tóku þátt í að verja landið og alla þá sem eru farnir sko farnir yfir móðuna miklu sem að hafa börðust fyrir lífildinu í 100-200 ára og undan
0: það er nú líkast í
1: ímyndaði þér
0: við erum bara öll á lífi meira að minna sem að upplifum
1: og fólk í dag sem að kaus það gerir sig ekki grein fyrir því hvernig þetta var hérna gamla dag
0: en það er annar mál ég er bara að segja líka gagvart í fólki sem að bættist í þennan hóp og það er alltaf heimsýn og hérna og þau náttúrulega gerðu sitt og síðan voru það fleiri sem að bara stigu fram og
1: unga fólki
0: og unga fólki og það fór og lasi til það er sniðið til unga fólki
1: akkurat.
0: Það kipt ekkit áróður
1: nei, enda líka sjúist að vita hvað ESB unga fólki er svo sniðu það er á netinu, það les allt á ennsku, það tala allir sko,
0: fara bara og lesa allt, sko. Samningana og annað
1: og við erum svo heppin
0: Við erum bara með svo flotta kynslóð framundan
1: Ég er svo stoltur að þessari kynslóð sem er hana þessi hérna millennium
0: Mér finnst við erum bara svo ofsalega flott útól sem að bara lasi til var meðvitað og let ekki segja sér svona
1: Það gæsa hóð þetta er góð kynslóð sem er að taka við
0: Rosalega flott og þetta má náttúrulega ekki skemma og fyrir utan að hérna fólk bara vissi betur, það lét ekki glepjast, það kynnti sér það að með því til dæmis að gangi í ESB, það var ekki að bjarga efnaðsmálum á Íslandi
1: Nei.
0: Og það sagði Kristrún ég met það mjög við hana að hún sagði það mjög skýrt en hún var náttúrulega kannski kaffærða því leitinu að þá kom bara næsti og næsti og næsti sem sagði heyrðu vilji ekki lægri vexti og sko ég tala ekki um stjórnmálafræðingana sem að röðuðu sér niður á rúfu og stöð tvöti skiptist
1: og síðan sko og sem koma erlendi fjölmiðlar hingað heim og þeir sjá náttúrulega strax í gegnum menn eins og Eirík Bergmann og einhverja svona sprelligosa sem að segjast, þeir bara segja það að þeir séu helstu hérna sérfræðingar
0: í varnar og öryggismálum
1: og það er það með þessi, þessi og hinn og þessi og það er svolítið og, en sko Íslendingar verða að skilja það að þessi fréttamenn sem komu hinga, þeir sjá alveg í gegnum svona líka vef, vegna þeir heyra í þeir tala við aðra og eru fljótir að fatta það svart er, svart og hvít er, hvít skilur
0: Já, þeir eru með allt annað uppbeldi í blaman
1: Akkurat, þess að kemur alltaf sannleikurinn að lokum
0: Þeir eru með international
1: og hugsaðið stóru fréttinnar fyrir utan hvað þetta var gott stóri fjallinu eru þær að það hverja einn og einasti fjölmiðl í vestranum heimi og eflaust víðar á öðrum tungumálum var að segja frá þessu alla helgina og enn þann dag í dag
0: Já.
1: Og það stóru fréttir svo að það koma engar fréttir á rúf það
0: Já.
1: Því að það, ef þú lest erlendu pressuna þá gerir við grein fyrir hversla svakalegu sigur þetta var og hvað þetta slæmt fyrir Evrópusambandið og hvað þetta hrikalega slæmt fyrir Evrópusambandið og stækkunar drauma þeirra og þjófnáðu auðlendum í norðri
0: Það er þetta sem og við erum þess vegna þessi sigur neis fólksins á Íslandi og þjóðarinnar runni að hann er bara partur af, hann er bara hlekkur í mjög stóri keðju þetta partur af alveg gríðalega stóri áallum en einhvað síður, þetta viðburður sem að tala og niðurstaða sem tala sjálf hún segir margt og hún áttur að verða í sögubókunum með að verður nú ekki allt falsa en þetta verður í sögubókunum þegar fram í sæki sem merkis viðburður þessi niðurstaða
1: þetta verður sko, þetta byrjun á falli Evrópusambandsins þetta byrjun á endanum
0: Það er það.
1: Og engin spurning.
0: Já, vegna þess að þið voru búin að reikna með Íslandi þarna hafa verið nú léttur leikur að snúa á og búa til svona spurningu sem var tvíræð, plata sveitamanninn sko. En það var nú fór nú aðurvísi.
1: En sko þessi vestræni heimur sem við lifum í, þeirra var slefað yfir auðum Rússlands í mörg hundru ár. Napóleon reyndi að fara Svíarnir reyndu, Napóleon reyndi Hitler reyndi sko, það er ennþá reynt og síðan náttúrulega er Úkraínu stríð og það er líka af sama meiði sem sagt og, og áður Trump tekur við að þá er þetta náttúrulega fænansir af þessu globalistu sem stjórnum þá bandaríkjánum Biden og Co núna náttúrulega við vitum það að það er öll logið þetta stríð og við vitum það að náttúrulega rússar eru gjörspunar að gjör segir að þetta vera að taka þetta bara rólegheit allt saman yfir og Evrópa fær ekki þessi auða við sem eru þar í jörðu hvað sem það er skiluru þessir sjálfgjafu jarðefni eða hvað sem þetta heitir þeir fá ekki neitt að þessu þannig að skuldin sem sagt við City of London er ógreitt og verður og það er engin möguleiki á því að greiða hana nema þá að kannski stela peningunum af rússunum sem eru fristir og þeir ætla náttúrulega að reyna það til fulls þeir eru búin að taka sko, að þreima alla vexti og svona þeir helmikið og við erum að tala um alveg risastórar upphæðir en við skulum ekki gleyma því að heimurinn, hann náttúrulega þú veist, tíminn líður og þetta breytist allt tímans rás og rússar hafa engar áhyggjur af þessu, þeir geta alltaf náð öllum þessum peningum tilbaka af Evrópusambandinu, því rétt það eru dómstólar út allan heim í öllum öðrum löndum og þeir ná öllu sínu á endanum og með dráttavöxtun þannig að þeir hafa engar áhyggjur af því sko
0: Já, það kemur svona með tíð og tíma
1: Já.
0: En aðeins tilbaka að þessari atburðarás sem að við erum þarna mitt upp í núna
1: Já.
0: Og þetta er svona fyrsta fallið á þeirri vegferð
1: Já.
0: Að vegna þess að við sjáum að núna er Ursula von der Leyen hún er ásamt Mette Frederiksen fara til Danmörku núna á næstu helgi,
1: Já.
0: Komandi helgi
1: og fara til Grænlands
0: og hvað er nú
1: Hafra að lofa meiri pening
0: meiri er að lofa alveg óbóðslegum peningum
1: fyrir miljardar
0: já, eða eru fáanlegi til að ganga í Evrópusambandið, það er bara að vera að kaupa
1: fá að ganga aftur
0: í Evrópusambandið já, þeir sögðu sér frá því eftir eitt
1: já, það er það sem er þannig orðað er það sko. Þeir bara fóru smá tíma í burtu sko, þegar þeir kom aftur,
0: en þeir eru semst alltaf borgaðum fyrir og mútaðum raunverulega, þetta er mjög alvarlegt mál
1: já,
0: sko, en þá spyr ég líka en hvað fekk Íslandi peningum fyrir að reyna þetta
1: Já, við erum sko, málið það að við erum að borga þeim fyrir að pína okkur sko
0: og,
1: en sko þá spurning hvort þeir sé ekki bara, hvort þeir sé ekki sko hérna hvort þeir sé ekki þingurð sko hvort að peningarnir hafa ekki komið bara aftur tilbaka inn í íslensku keðjuna sko það senda 43 miljardar út skilur á síðasta ári veit engin hvað
0: við veitum ekki alveg hvað
1: það fór
0: við veitum ekki alveg hvað hennar ég fekk upp í gær sko 23 miljardar það svona tölur sem voru til varnamála en það svolítið innanlands líka þannig að ég þor ekki að fullera neitt við fáum betri tölur held ég á morgun
1: já, það skiptir ekki máli hvað talan er en ég get sagt þér að 1 miljardur ef það skipti í þrennt sko það er tölverið peninga fyrir þrjár konur
0: Já, já,
1: það
0: er rosa peningur en, hérna,
1: það þurfi ekki hann mikla ágæstu
0: það en ég bara segja að þarna er Úrsula hún er með mettu að borga þarna grælendingum fyrir að gangunni í sambandi nú veitum við ekki hvernig það endar en það er alltaf verið að tala að Trump alltaf taka græland hann alltaf bara taka græland og þetta var gert allt í unum
1: Trump máli, vissi af því að Evrópusambandið það var tilkynnt hér heima að Evrópusambandi ætla að búa til sérstakann hóp á norðurhveli jarðar og til að og nána samvinnu og það búa, í áratug hafa þeir verið að ásalast norðrið í gegnum Finnland og Svíþjóð og skilur og Noreg og þeir ætlu sér að taka allt þetta svæði
0: já.
1: Þetta veitan Þetta veit
0: Trumpu löngum Trump, hún að veita þetta
1: Og núna þegar þeir sjá það að þeir get ekki stólið úr Úkraínu dótinu og áframhaldandi öllu í Rússlandi að þá eða þeir eru búin að afskrifa það að þá verða þeir að vegna þess að þetta kerfi sem þeir eru búin að koma upp þetta svindlkerfi virkar ekki nema að hafa auðlindir undir og við vitum að það er fullt af auðlindum bæði í Kanada og Grænlandi og þess vegna átt að færa sér þangað yfir og þess vegna er Carney sendur yfir til Kanada úr sem seðlabankastjóri Englands, skilur Englandsbanka til þess að gerast þar stjórnar hérna forsætisráðherra vegna þess að City of London þarf öll auða við Kanada í jörðu og Grænlands til þess að halda áfram þessu rugli og ógeði sem þeir hafa verið að dýrka síðastlegin 400 ár síðastlegin 400 ár
0: þessin er svo mikilvægt að Guðmundur að draga þetta fram af því að nú heyri maður hér jafnvel sko dramatíkina sem er bara, við heyrum það frá þingmönnu jafnvel já við erum nú að tala meira við Kanada svo við var að tala sko við Breta og Normenn sko þetta er hinliðin á peningnum af því að menn er ekki, þeir veit ekki hvað
1: það
0: gerast
1: ég veit
0: að, þetta er alveg sorglegt
1: það er alveg rosaleg, það er mjög sorglegt já, og það er svolítið pirrandi að fólk sé ekki betur lesið en þetta en þú getur raunin ekki gert við því þegar það eina sem þú getur gert það að segja síra fram á þér rétta og það erum við búin að gera hér í skilinu mörg ár og höldum áfram að gera það þú veist
0: já, en allavegna núna í þessu tilfelli
1: já.
0: Þá er komin tími til að segja fólki algjörlega það sem að við teljum að segja að gerast þarna og eins og í þessu sem við erum að rekja núna Guðmundur, það var Ísland átt að afgreða þetta með jái núna helgina, þessu sem er þetta áfall og velturhrun þarna í Brussel núna og allt í fári og svo kemur bara hótum frá Þorgeiri þá ætlum við að refsingu því að fá eitt bókun 35 á okkur bara nú skilum
1: og hún er það ekki að draga tilbaka heldur
0: bara halda fram að kvelja ykkur sko og nú skulið þið kvalin þannig að þetta er náttúrulega alveg hryllileg skilaboð eða þú bara rifjar upp hvað var sagt upp alveg nei, þetta er bara könnun við erum bara að kanna hvað okkur býðist en svo bara hangir á spýtunni þessu óbúslega grimmt og hatur gagnvart þjóðinni það er mjög alvarlegt en það er bara annað mál og Úrsula á bakvið þetta ESB klíkan, þetta er ákveðin bara klíka sem er þarna
1: og kjörin
0: já, já, nákvæmlega ekki kjörin og svo er það fólk núna að reyna ná Grænlandi með því að múta þeim og borga nógu mikið þannig ætlaði að stela Grænlandi
1: og segja við Grænlendinga viku setna, sjáum við hvað Íslendingar gera þeir eru vilja gangi að vera upp að samandi þess að sögður já
0: Akkurat.
1: Og ég get lofað að því ef það hefur verið sagt já það væri Þorgerður með þeim þessum þremur á Grænlandi
0: já, trúlega
1: mjög trúlega
0: já. En allavegna svo ætluðu þau inn á Noreg og Noregur var næstur og það átti að nota það sérst að Norðmenna nú eru orðnir einir Íslandi, eða bara alveg þegar Lichtenstein Íslandi farið og því hérna því bara allir því þá ekki koma líka
1: já, já.
0: Og sjálfsagt lofa þeim peningum að maður veit ekki en mestakosti að taka á því að þá var þeir reynir en þau gera sig ekki grein fyrir því að Noregur í dag borga 95% öllum kostnaði við eftari, fyrir eftaringin Já. Heldur þessu algjörlega gangandi
1: Já.
0: Og við erum umtalsverð háð Noregi að geta verið í efta þannig að við erum bara að þakka Normönnum fyrir en Normönn þeir ætla sér ekki inn, sá sem tala mest fyrir Noreg núna, eða byrtist í fréttum í rúf, það er hann, hann ætti utanríkisráðherra og hann er sá sem er, hann er raunverulega Þorgerður Noregs hann hefur staðið fyrir því að reyna að fá Noreg inn í ESB hann er maðurinn sem er í samtöku sem að vilja fara þangað inn og hann er síðan utanríkisráðherra sem að tekin eru viðtölu við ger, þannig að við fáum ekki rétt að mynda
1: því sem það er að gerast í Noreg
0: já, en það er allavegna sko að þinn almenni normaður segir bara nei takk það snúið ykkur eitthvað annað og meiri segja að Jens Stoltenberg og Jónas Garstöru forsætisráðherra, þau stuðu að alveg skýrtur í kostningar að við förum ekki með Noreg inn í ESB og eru þeir þó í verkamannafloknum og hérna þannig að það er alveg að deginu ljósa það svo lesa að normenn eru hvergi að fara og það þýðir að næsta stefna sem við erum búið að kynna það er Kanada Kanada átt að fara inn í ESB og það er búið að ræða það svolítið
1: heldur betur
0: og ég ætla heldgumdur að núna að komið auðlýsingu hjá okkur að við skulum
1: taka Kanada,
0: Kanada og Bandaríkin og segja frá því
1: hvað
0: máli
1: snýst
0: þetta er ekki svo kallað tollastríð, þetta er allt annað mál
1: já og bara og til, þú veist það hérna sko, það núna er svona, það kallað State of the Union address það komið núna að þeir eru búin að kopi það í Evrópusambandinu og hún er að fara að halda State of the Union address úr Úrsula núna hérna bara á næstu dögum og hérna og daginn eftir þá miklu ræðu sést, já, hún heldur þetta 16. september en 17. september þá Carney að ávarpa Evrópuþingið því hann er að koma inn sko, hann ætlar að sækja sem sagt þú veist, en málið það kann það menn náttúrulega taka ekki þetta mál og það, við förum yfir það
0: förum yfir það eftir, það er allavegna þeir að hlusta út á sögu, það eru heimsmálin nýjustu fréttir og samantekt yfir hvað raunverulega er að gerast og ákveð hvernig við vorum notuð í særi þjóðaratkvæðagreiðslu sem lítið stökkpallurinn í ESB en allavegna við komum áfram hér eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér. Við erum að tala Evrópusambandið og áætlun sem var minnskust á teikniborðinu er væntanlega ennþá þó að Ísland hafi sagt nei við áframhaldandi samningaviðræðum við Evrópusambandið að þá var það náttúrulega til þess að valda miklum vonbrigðum á þeirri vegferð sem að æðstráðendur í Evrópusambandinu hafa ætlað sér skipulagt algjörlega kerfi og áætlun að ná Íslandi og Grænlandi úrsvöla fara þangað næstu helgi búin að bjóða grænlendingum stórfé fyrir að ganga inn í Evrópusambandið einhvern tímann hefði það verið kallað já, Guðmundur hvað
2: Mútur
1: eða hvað, mansal er þetta, já, ég, fyrir þetta verða mansal nei, valla það er svo næsti bærfið en svo er það náttúrulega Noregur sem var á tekniborðinu draumur þeirra verður að engu þau sem að ætluðu sér það og síðan má segja að næsta á eftir er Kanada og það er Mark Carney
2: já.
1: Sem að er forsætisráðherra var það mjög óvænt eftir að Justin Trudeau
2: rögglaðist í burtu
1: hann bara rögglaðist í burtu
2: já sko sko þessir libbar hafa í Kanada þessi það má segja að Kanada sé mjög djúpt sokkið ríki í hérna í social í þetta liberal kjaftaði allt saman og wokisma og hvað sem það heitir nú Mark Carney hann er Kanadamaður að vísu og en hann svona mjög óvenjulega alþjóðlegur með óvenjulega alþjóðlegan bakgrunn sko.
1: Já.
2: Hann vann í 13 ár hjá Goldman Sachs og hann var sem sagt bæði á skrifstofunum í London og New York, Tokyo og Toronto og hann seðlabankastjóri í Kanada 2008 til 2013 og síðan gerðist eitt mjög óvenjulegt að Bretar fengu útlending til þess að stjórna Bank of England
1: Já.
2: Og þeir flytja hann inn en að því, það er vegna þess að Mark Carney er skal ég segja þér hann er skal ég segja þér hérna partur af City of London skilur
1: hann er í djúbríki
2: heldur betur, Já. hann er sko auga kolkrabbans, hann er það mikið í djúbríkinu og hérna og hann er bankastjóri Englandsbanka 2013 til 2020, við erum að tala 7 ár og með höfustöðar í hjarta breska fjármálakerfisins í Já, City of London sko
1: með samband við hérna Mandelson
2: og sama, og sama tíma gegnir hann alls konar alþjóðlegum stöðum í Evrópu hérna blokkarinnar og hann er sem sagt á í Financial Stability Board hann er European Systematic Risk Board hann er World Economic Forum gaur nummer 1 skiluru og hérna og hann er líka sérstakur sendi fulltrúið sameinuðu þjóðanna fyrir loftslagsmál og finance og öllu því ógeði sem er búið að tróða hann í kokið á okkur skiluru og með gríðarlegum kostnaði og næsta áfall hér á Íslandi verður náttúrulega þetta rugl upp á hellisæði skilur
1: en allavegna að sko Carney forsætisráðherra Kanada stóri punktun er kannski sákuðundur að hann er fyrirverandi seðlabankastjóri
2: Englandsbanka
1: með bullandi tengslir í City of London
2: já, hann er bara,
1: og
2: hann
1: er
2: þar
1: og hann er andlit djúpriksis svo lengi sem við getum ekki
2: og
1: bara
2: vefari,
1: sagt
2: að, eins og
1: hann
2: er ekki skildur Snorra Sturlusinni
1: Nei, en sko þetta segir sína sögu þannig að hann er náttúrulega í forsvari fyrir glóbalistana hann er maður sem talaði gegn Trumpus og þannig fyrra eða á ráðstefninu og hann rýfur kjaft því að hann er að berjast núna með kjaft og klóm til þess að halda í djúbríki
2: halda djúbríkinu
1: og
2: klónum á auðæfum Kanada og líka Grænlandi vegna þess að hann er búin að Kanadamenn opnuðu sendiráði Grænlandi og hann er algjörlega sko með Evrópubúum á móti Donald Trump í þessu
1: Grænlandsmáli
2: að reyna ná Grænlandi og draumunum hjá þeim, þeir verða að komast yfir þessu auðæfi City of London verður að komast yfir öll auðæfi í Kanada sem þeir eru komin nokkurt veginn með í hérna í sigtið og Grænlandi.
1: Jú, sko, við skulum líka ekki gleyma því Guðmundur að svo merkilega vill til að City of London með útibú í Kanada.
2: Já, já.
1: Og hver stýri því og hver kom því
2: já,
1: það
2: var hann,
1: það var það hann. Karni
2: já, já.
1: Og þetta bara ekki fólki sagt í
2: fyrir nei, nei,
1: þetta bara sagt nei, ægilegt tollastríð og annað en þetta alveg svakali spilling
2: en svo skulum við tala út af hverju þetta tollastríð
1: mm-hmm.
2: það var vegna þess að Bill Clinton gerir NAFTA hérna, samningin á sínum tíma og NAFTA North American Free Trade Agreement
1: já.
2: Og það var Mexiko, Bandaríkin og Kanada bæði Kanada og Mexiko byrjuðu náttúrulega að misnota sér aðstöðu sína að flytja inn ódýrar vörur sem eru framleiddar annars staðar í heiminum þá það ég að tala Kína og Vietnam og Taiwan og þarna í Austur-Asíu og í gegnum þessi ríki og þá þetta vörur sem koma kannski hálkaraðar, hálkláraðar eða búnar til þess að setja saman í þessum ríkjum og þannig að vera að svindla á þannig að þetta ekki eigin framleiðsluruninni þeir notuðu bara þennan samning til að koma til að græða á eins og bara heildsalar væri
1: flytja inn bíla,
2: já.
1: Skella einni lukt á
2: já.
1: Og segja síðan meitt inn Kanada
2: já,
1: og selja það já. Á verði sem er alltaf á
2: og það eru fullt af bandarískum fyrirtækjum sem bandarískir sem sett sem náttúrulega bara reikið fyrir hag hluthafana að bandarísk fyrirtæki fóru náttúrulega bara yfir landamærin í sittkur áttina til bæði til Mexíkó og sitt til Kanada og settu vestmiðu þar til þess að framleiða líka fyrir bandaríkjamarka vegna þess að launin voru náttúrulega dollar Kanada dollarinn var náttúrulega miklu lagra virði 25% lagra virði heldur en bandaríkjadollar og ódýrari stál frá Kína til dæmis í framleiðsluvöruna sína og þannig fluttuðu líka inn og Kanada, 70% af öllum útflutningi í Kanada, þetta er bandarkina það talið að 40% af því koma annars staða frá það svolítið mikið og hérna og þannig að þetta vill hann sem sagt loka fyrir hann Donald Trump, hann ekkert að móti Kanada sko hann og núna þessi viðskiptanefnd sem að var sem viðskiptanefnd bandarækjana bauð viðskiptanefndin sem kom frá Kanada gull og græna skóa og miklu og frábæran díl og að sjálfsögðu hefðu þeir átt að taka hann en hann tók það ekki vegna þess að hann að fara að gera annað hann að fara að semja við skiluru Evrópusambandið og en hann hefur gríðaleg vandamál fyrir framan sig
1: já,
2: vegna Carney vegna þess að Alberta sem fylki í Kanada á þeim buxunum að gera sjálfsagt ríki og segja upp sambandssamningnum við Kanada og Alberta eins og
1: aðal framleiðslan er þar
2: já, þar er bara skilur öll olían og gasið og auðæfin í jörðu er mjög mikið í Alberta
1: já.
2: Og Alberta borgar einhver staðar á milli 40-50% af öllum útlöfum kostnaði kanadíska ríkisins skattapeningandi þaðan
1: já.
2: Og þetta vilja Alberta búar ekki gera lengur og sérstaklega vegna þess að þessar fáranlegu loftslagsreglur verið að setja á þá og skattpína þá alveg til helvítis.
1: Þeir eru að vilja fara yfir til bandaríkjana.
2: Nei, þeir vilja bara vera sjálfsagt ríki og jafnvel að því þeir eru að selja allt hvað sem til bandaríkjana að mesta sinni vöru, það eru olíu og gaspípur yfir og hafa hóta því að sækja sem 51. Fylki bandaríkjana.
1: Já, þeirra hóta, en Carney gat stoppa það núna í sumar.
2: Já,
1: hann fór þangað að hann stoppa það.
2: Já, hann stoppa það þannig að það er sett í dómstóla og það er sett, það er endalausar stopparar og leiðindi, en á endanum þá náðir að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, á endanum náðir því og alla hægt að segja nei við fólki sem býr þar skilur.
1: Það bara hægt við Íslendinga.
2: Já. Þannig að við sjáum hvernig það fer, en máliði það að Carney verður ekkit langlífur þarna skilur. Því hann er bara að vinna fyrir litla klíku, ólíkarkana og globalistana í sínum heimi, í City of London, sínum heimi. Og það sem hann að gera er náttúrulega, það er alveg hræðilegt og bara hinn almenni kanadamaður, hefur lítið hefur hann það sko hinn almenni kanada maður kanti svolti blindur eins og íslendingar að þar eru þar er sem sagt stjórnvöld algjörlega með alla fjölmiðlana keypta þeir eru með alla lágra deildina keypta þeir eru með 6 af 9 hæstaréttardómurum keypta sem eru allir settir inn af þessum Justin Trudeau þarna þeim gaur og málið það að að kanadamenn að globalistarnir hafa náð eyðileggja Kanada alveg frá A til Z. Þessan erum við að benda á það vegna þess að við viljum vera sko að því það átt að fara með okkur þangað.
1: Já, ég veit.
2: Það átt að fara
1: við viljum ekki lenda í því sama.
2: Nei, en Nei. Við hefðum lenda í því sama ef við sagt þetta fjandas já.
1: Já, já, ég veit. Og það, en þetta það sem að þeir standa frammi fyrir síðan eru sko fjölmiðlarnir gerðir út mainstream fjölmiðlarnir í Evrópu og þar með tali hér á Íslandi þeir eru látnir reyta fjarirnar að Donald Trump á hverjum einasta degi
2: já,
1: hann verður svo reyt hæna þegar upp í staði
2: já,
1: bara markam á fjölmiðlarnar sem eru að skrifa
2: já.
1: Af því að hatrið er svo rosalegt og hræðslan er svo rosalegt
2: að því hann er að breyta heiminum
1: hann er að stoppa þetta svindl eins og þú segir í gegnum City of London gegnum djúpríkið og hvert þetta tegir sér alveg niður til Íran
2: já.
1: Þá erum við með þess að komið þanga líka þar sem að hinn móttöku stöðin er til þess að hafa peningaþvætti í gangi annars staður í Úkraína skilur við, millilendingarnar eru klárar Eistland, Úkraína þetta er allt þekkt fyrir peningaþvætti og þetta hann að stoppa
2: já.
1: Og þeir með ekki til þess hugsa að þeir sjá náttúrulega völdin sem þeir missa
2: já.
1: Sjáðu líka svo Evrópusambandi ef við tökum það sem dæmi það endalstur að borgin í einhverja sjóði
2: já.
1: En þú veist ekki byrju, hvað sjóður þetta og hvert fara peningarnir
2: já.
1: Gert eitthvað upp og sínt eitthvað bókaldi yfir það meira segja núna að það stór leki út úr fjármála eftirliti ESB
2: já, já.
1: Og þar kemst upp að þar er sko alls ekki allt með feldu og allt búir miklu stefið því að því að þeir hafa ekki eftirliti í lagi einsinni með þessum sjóðum sem þeir eru að láta okkur borga endalaust og hver er svo hinn endin hjá okkur? Okkur ekki gefið upprinn sundurliðin á því hvert þessi fjármunni fara
2: já.
1: Og við erum afgreitt sem þjóð heyrðu þið bara þetta er inn í varnamálum þetta er inn í þeim pakka þið þurfið enga sundurliðum hvað fyrir mikið til hernaðamála nei, þið þurfið ekki sundurliðum og þannig komast þær upp með að reyta þetta út úr öðrum þjóðum sem eru velviljar og vilja leggja sitt að mörgum bara fyrir ná frið því það vill svo til að það eru fleiri en einhverjir hér sem vilja frið í heiminum sko. Það eru ýmsir aðrir og það er fólki sem er að samþykja að gefa peninga af því að það óska þess að ná friði en þá er bara allt annað verið að gera við peningana
2: en sko með þessu neyji okkar það gáum við svo mörgum þjóðum sem velja sitt fullveldi tilbaka frá Brussel það gáum við svo sterka von að við erum sko þetta er svo stórkostlegt þetta er svo sko, þetta er óbáslega mikil áhrif og þetta fyrir okkur en þetta hefur miklu meiri áhrif en okkur grunar á ríki Evrópusambandsins eins og Frakkland og Þýskaland sem er burðar ás Evrópusambandsins þannig er Alice Weidel sem situr í Þýskalandi og við sjáum það núna bara 7. september sem er núna bara næstu helgi sunnudaginn að hún er að mælast með milli 40-50% fylgi í Sachsen-Anhalt þetta stóra austu þýska fylgi og svo náttúrulega er hún og síðan náttúrulega í sjónakönnunum þá var hún hérna Marine Le Pen bara með 40-50% yfirburði á móti hvað einasta kandidat sem er stillt upp á mótinni og Marine Le Pen kom strax þarna með morguninn og sagði bara þakk Ísland skilur, bara frábært
1: hún líka segir annars sem er dálítið aðeinsvert hún nú sko væntalegu fórsetti Frakklands og hún segir líka að Ísland sé að sanna það að það sé til önnur Evrópa en ESB
2: já
1: það sé líka hægt að eiga Evrópusamband sem er heilbrigt og án þess að menn þurfi að láta hálfan handlegin á móti og bara þetta viðskipta frelsi sé á heilbrigðu nótum
2: og það var það sem við heldum 89 það var það sem við gengum inn í heilbrigt, venjulegt fólk
1: það var skilur. Það sem var en þá náttúrulega var, var við vissum við náttúrulega ekki hvað kom á eftir og allt þetta þessar blekkingar og allir sér sjóðir og að tæma svo peninga og nú er ESB er að leita bara nóg ríkum löndum
2: Já.
1: Sem geta komið hann inn og það er partur af reyði úrsölu núna að við höfum eyðilagt á möguleik og ásýnd
2: við eyðilagum við stórvelda drauma
1: já, og líka sko að þá ásýnd að ríkum löndum vildu fara inn í ESB Já, já. Nú sitjaðu bara uppi með
2: með nýju fátæklinga
1: já, nýju
2: sem eru búin að býða sem í 30-40 ár
1: já og ég hef samum sannarlega með þeim
2: þau
1: það er vantar ekki á það
2: en það er verið að flytja á innhinga
1: en hver á að borga hver á að borga og þá erum við þá allt í, innu, í fremstu vílinu hver á að taka þátt í stríðista átökum erum við allt inn í að vilju við þjóðir síðan hvenar akkur er okkur ekki svara heiðarlega erum við líka að fara að fá yfir okkur en, einhverja hérna herskildu alveg svo bretarnir eru núna að gera það
2: en
1: nýjasta
2: en sko eftir sko, hugsaði en sko málflutningur jásinnana fyrir þessa kostingar og eftir líka að hann einkennist af því að, snu, að, sko, að því þau lögum svo mikið að þá segja þau það að, að við höfum sigrað því við lögum svo mikið neysina þetta er svo mikið að þetta er svo ruggla lið að því þetta á allt að vera lígi sem við vorum að halda fram
1: sko, já,
2: þau,
1: já.
2: Þau sögðu það að einganga mundilækka vexti og mundilækka húsnæðis þetta er sko, hver trúið svona þvælu að, þannig að
1: það, bara láti halda
2: en þetta er ákvörð hvernig vinstri vók öfgabmenn haga sér að þeir snúa öllu við það sem að þeir eru að gera þeir segja að þú ert að gera
1: já,
2: það er ekkert að marka þetta lið
1: ég það bara nú, því miður að nú, marka ég ætla nú leifa að maður hafa sína skoðanir í friði en,
2: já, já
1: en,
2: sko, en þeir þau ekki þarf að tróða sínum skoðanum án í okkur við erum ekkert að segja að þau haldi þessu fram sem við erum að halda fram en þau segja annað
1: Já,
2: þau eru alltaf að segja við höldum fram einhver sem við höldum
1: já,
2: ekki fram
1: segi,
2: hlusta, þau eru að ljú upp á okkur
1: hlustaði núna bara hérna á stjórnmálafræðingina sem eru þessi frétta skýrindur að eins og hafa verið að koma fram í rúf
2: já.
1: Og var að víst í kastljósi gær það var alveg yfir þyrmandi víst þáraleg og þar voru tómur Evrópusinnar
2: já.
1: Og þeir náttúrulega bara blása á allt og það, það er bara þeir eru bara ennþá í er bara í þeirri trú að þeir sé að vinna þetta ég veit ekki hvort þið viti bara almennlega að það sé búið en, jú, jú, en,
2: hérna... en sko málið þetta er að vera að búi hjá okkur en til dæmis eins og með flokk fólksins að þeir koma, þeir eru konir með, þeir hafa lagt fram á þingi sex sinnum
1: já,
2: að
1: já.
2: Þingi skili inn hérna þessari sem sagt
1: Dragi upp svona
2: er alltaf ekki að gera það ég vil bara sjá hann að gera það sjöndasinn að hverju er það ekki hægt núna
1: já, einmitt
2: en það bara ekki klára já, þetta en þá segir hinn, nei
1: Já, já.
2: Við ætlum að halda inn opinni fyrir næstu ríkistjórn
1: já,
2: Þannig að þetta sé óþyri
1: já, næsta, óþyri ríki, næsta ríkistjórn það er vegabref í gjöf
2: það
1: er vegabref inn í
2: ESB hvað er að þessu fólki skiljaðu ekki hvað nei þýðir
1: já Guðmundur ég ætla að segja eitt er bara að lokum sem við ættum aðeins að minnast á það er ástandi í Bretlandi og það sem að hann hyggst gera núna þessi andi í þessi nýju forsætisráðherra að hann er núna að boða það að verði herskilda í Bretlandi tekin upp allir eru þeir að byggja upp her og mark hérna mark nei hann hérna í Þýskalandi
2: já já hann hérna Merz Merz var á fundi Merz var á fundi í gærkvöldi og hann var púað niður og það kom enginn á fundin og það var svo þess öskrað á hann og alls konar óþvera var öskrað á honum og hann flúði á hólmi kallinn
1: Þetta er komið út í það
2: Já, hann flúði hólmi, vegna þess að hann ætlaði að fara að banna hérna eftir sko.
1: Já, já, akkurat Þetta er náttúrulega þetta er
2: bara flúði hólmi
1: Svo talaði um að þetta sé lýðræðisveisla Það sem er að bjóða okkur inn í lýðræðisveisla
2: Já, hugsaður öfug sko, allir þessi öfugumæli Allt já. Þetta, það sem það segja það kallaði allt öðru sko, það sem þeir eru að gera það kallaði einhver allt öðru nafni Lýðræðisveisla, það gæti ekkit verið fjarra lagi
1: að fara inn í týrann,
2: allræði og hver tróðu sig upp á okkur, það voru þær sem tróðu sig upp á okkur og svo kallaði það, það var sem ekki þáttaka fólk er svo ánægt með þetta fólk er svo ánægt með þetta hugsa er ruglið, hvað fæl er þetta?
1: Ég veit, þetta er alveg svo bara öfumælin í að þegar við erum að tala upplýsinga óreiður að það vantar sko bara eitthvað orði við það til að kenna öðrum vegnast að þetta er kerfisbundið dreifing á röngum upplýsingum sem að stjórnmálamenn geta þurft að nota til þess að koma á stað einhverju óreiðu til þess að bjarga sjálfu sig þetta búið til
2: en ég get sagt ef að hefði ekki verið fyrir út af sögu og áfram Ísland að það hefði verið sagt nei
1: það jó, hefði sagt já fjöldin allur af fólki og ég sé og stjórnmálaflokkarnir og veistu, það var svo margi sem ég sá að komu og voru koma að þessu mér veist það bara allir mér veist það ekki skipta máli
2: hæru,
1: já algjörlega
2: en það var en Rúf hjálpaði ekki mikið til við að segja nei og það var nokkuð út af því
1: komu þeim. Bara alvöru Íslendinga segi ég sko og landsbyðin hvernig hún kom svakalega flott frá þessu og hvað bara er mikið heilbrigðar og síðan bara unga fólki svo maður tala og eldri og bara allir þetta er bara æðislegt
2: 60-70%
1: og bara allir eiga að þakki skilda en
2: bara já, gefa okkur gott klappabaki
1: já, en hérna aðeins í samt Bretland er líka inn í þessari keðju og þessari áætlun að þeir áttu líka farin í ESB aftur þannig áttu að loka hringnum Guðmundur og þá áttu að útloka bandaríkin á dragu við skiptum við þá og þau að læra og taktu eftir því við bara að læra að ná eins mikilli andu gagvað bandaríkinum hægtir með þessum fréttaflutningi start og stöðut neikvæðum fréttaflutningi af Donald Trump og takki bara eftir þessu hvernig fréttinna byrja dag til dag og það vera búið til andu gagvað bandaríkinum
2: aldrei positívar fréttir bandaríkin eða Donald Trump aldrei nokkuð tíma það voru engar fréttir af því hvað aðrir erlendir fjölmennar voru stoltir af íslensku þjóðun að þora standa upp í háruna þessum brjálæðingum, veistu það að það er sko svo skammarlegt hvernig Rúf hefur staðið sig í þessu umfjöllun og sérðu núna stöðu þeir eru búin að loka fréttastofunni út af hverju, fólk er að spyrja sig út af hverju þegar sá sem að horfi nú á fréttirnar á Rúf og síðan á stöðu það vita að þetta var págöngar þeir sögðu bara allt það var sömu fréttirnar að báða stöðu og þeir fá fréttirnar frá Reuters og AP sem eru globalista og hérna City of London stöðvar sem er eigur Rothschildana og Rockefeller
1: ekki svona stöðtu hér í einu tíð
2: því
1: miður breyttist þetta þeir tóku vókismann það varðum að falli segi ég
2: go broke það er bara að segja þér í mandarinu og það eru öll fyrirtæki sem að reynda að fara inn á þennan vók leið bara hættu við það og sem eru ekki aldrei þetta það þýðir ekkit að bjóða fólki upp að þetta óeðli.
1: Nei, heyrðu, Guðmundur Franklín úr heimsmálunum loki í dag á útarpi sögu vonaði hafi fengið aðeins skýrari mynd af þessari atburðarás sem er að gerast taki núna vel eftir ferð úrsölufondi lægin til Grænlands
2: og hvað hún
1: býður þeim mikið og við erum eftir að fjalla sannlega það hér, það er núna í lokvikunar þessarar en við heyrumst og förum betur yfir Höldum áfram Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, takk ykkur fyrir verið þér sæl.

0: þjóðaratkvæðagreiðsluna höfuðdaginn 29. ágúst 2026. Ég held að það sem að mun breytast verði það mikið og róttækt, það mun ekki allt koma fram í einu vettfangi, heldur tekur þetta tíma að vinna sig gegn en þetta eru slík tímamót að þjóðaratkvæði sem að við höfum aldrei haft að atbeina alþingis frá lýðveldistofnun segir nei við könnunar leiðangri til Brussel. Ríkisstjórnin var aðeins að biðja leyfi Íslendinga að tala við ESB og fá samning og þeir sögðu nei. Við sem vorum gegn þessu frumhlaupi ríkisstjórnar sögðum það á ekki að berið undir þjóðina fyrir en samningur kominn. En það var ekkert löstað á okkur. Æðibunugöngunum var svo mikill og hún vildi fá umboð Þorgerður Katrín og ég send heim með öngulinn í rassinum. Afgerandi hátt, ég held að þetta yrði naumara heldur eða varð og ríkisvaldið hafði með sér peninga frá Brussel, það hafði með sér rúf, það hefði með sér ríkisstjórnaflokkana og utanríkisráðuneytið var notuð sem áróðursdeildi já til að sjá. En samt sagði þjóðin nei við könnunarleiðangri. Við skulum átt okkur á því ef að hún hefur verið að spyrja þjóðina viljiði aðild að Evrópusambandinu, þá hefði þetta verið 70-30 neginni vel. En hún sagði, elsku þjóð, viljiði gefa já við því að við höldum í könnunarleiðangri til Brussel og það sleið á puttana á henni. Af hálfu Þorgerðar Katrínar var auðvitað hugmyndið þessi að kalla þetta könnunarleiðangur en fara í aðlögunarviðræður þar sem að Ísland tæki jafnt og þétt upp reglu og lagasafn ESB og þetta er eina leiðin inn í Evrópusambandið. En bæði Þorgerðar Katrín og jásinnar voru svo ósvipnir og ómerkilegir að þeir letu að þið liggja ef þið sögðu ekki fullum fétum að það væri hægt að fá óskuldbindandi viðræður, óskuldbindandi samning sem síðan yrði lagður undir þjóðaratkvæði en ekkert slíkt er í boði. Engin þjóð hefur gengið inn í Evrópusambandið með þeim forsendum. Það er alltaf eftir aldamótin, eftir að Evrópusambandið fór að sigta inn á austur Evrópuþjóðunar, þá engöngu leið aðlögunar möguleg inn í sambandið. Og þeir eru ekki með neitt fyrirkomulag, ekki með neitt kerfi sem að er til handa einhverju dvergríki á Norður-Atlantshafi sem er með stjórnmála óreiðu þar sem að utanríkisráðherra leikur einleik og segir ég vil halda til Brussel og núna ætla ég að fá stimpil frá þjóðinni. Þeir eru ekki með neitt slíkt fyrirkomulag. Þeir bara búa til fyrirkomulag fyrir öll umsóknarríki og umsóknarferlið heitir aðlögunarferli þar sem að framkvæmdastjórnin í Brussel metur jafnt og þétt hversu duglegt umsóknarríkið er að taka inn lög og reglugerðir og breyta stofnunum sínum í þágu ESB og þegar að framkvæmdastjórnin er ánað segir hún, já, núna getum við farið að huga að aðildarsamningi. Ekki fyrr. Þetta í 35 köflum brotið niður og við kynntumst og fengum smjörþefin af þessu fyrirkomulagi 2009 til 2012 þegar að Jóhannesstjórnin reyndi þetta á þess að spyrja þjóðina.
1: Þeir hafa allir skipt skoðun.
0: Hvað sérðu?
1: Þeir hafa allir skipt skoðun.
0: Og allir ráðherrar vinstri grænna hafa skipt skoðun og séð eftir þessu. Og við sáum þetta sem sagt 2009-2012 og þetta bara gekk ekki því að það var farið fram á slíkar breytingar á íslenska fyrirkomulaginu sem að þjónar okkur ágætlega en er mjög lítið og ómerkilegt í augum ESB þónu væri. Þeir miða sitt kerfi við 20 miljóna þjóðir.
1: En þjóðin hún hafnar í þjóðaratkvæða greiðslu stefnu utanríkisráðherra. Utanríkisráðherra ætlar ekki að segja af sér, svona eins og Cameron á sínum tíma, hann sagði af sér vegna þess að hann sagði reynlega nú hérna, ég tapaði, ég vildi að Bretar yrði áfram í Evrópusambandinu, þjóðin hefur sagt sitt álit og það þarf að fá náttúrulega nýja stjórn til þess að fylgja þessari nýju stefnu.
0: Ég myndi svo sannlega
1: og í staðin fyrir það

0: að segja af sér þá ætlar hún ekki að draga tilbaka umsóknarhaðild Íslands að Evrópusambandinu sem eiginlega frá 2009 þrátt fyrir þetta sem hefur verið að gerast og ekki nóg með það rökin eru þau að við þurfum að hafa til staðar virka umsókn fyrir framtíða ríkisstjórnir Íslands þegar að þjóðin segir nei við viljum hafna stefnunni þá ekki bara verið að hafna stefnu ríkisstjórnarinnar, það verið að hafna þessari stefnu Evrópusinna og það ekki bara verið að segja að þessi ríkisstjórn geti ekki tekið upp málið það bara málið búið, það verið bara afturkallaða ef einhver framtíða ríkisstjórn Páll vil gera eitthvað í málinu þá bara verið að þeirra koma því að nýju
1: Alveg hárréttja þér og maður er standandi bit á hvernig ríkisstjórnin haga sér í málinu. Alveg eins og þú vaktir athygli á þegar að Cameron forsætisráðherra Bretlands fekk á sig nei eða alltaf já við viljum út úr Evrópusambandinu 2016 og það sagði hann af sér. Núna staðan þessi hjá okkur að á laugardag þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei við tilmælum ríkisstjórnarinn að leyfa nei þennan könnunarleiðangur. Daginn eftir áttu Kristrún og Þorgerður Katrín þess kost, ég ekkert að nefna Ingva því hún algjört aukanúmer í þessu. Þennan möguleika áttu þær stöllur að sína svona ég ætla ekki að kalla það auðmygt, heldur bara virðingu fyrir vilja þjóðarinnar.
0: Ekki og segja bara ekki hróka?
1: Já, ef við ekki að segja það, svona einhverja hófstillingu og segja þetta niðurstaðan og það sem að Þorgerður Katrín var oddviti þessa máls allan tíman alveg frá því byrjun mars þegar þetta var tilkynnt. Kristrún fór þá í farþegasætið í umræðinni og Þorgerður Katrín sá umræðuna og hún var aðal talsmaður Já, hliðarinnar. Ég hugsa ef að þær hefðu á sunnudaginn í hörpu þegar það komið saman. Tilenga sér svo litla virðingu fyrir þjóðinni og segja að þetta niðurstaðan. Við núna tökum málið af dagskrá og Þorgerður Katrín verður ekki lengur utanríkisráðherra. Hún ætlar að hafa stólaskipti við samráðherra sinn, Hönnu Katrínu eða Þorbjörgu í dómsmálaráðuneytinu sem sagt að hún far ekki lengur með utanríkismálin. Þá held ég að ríkisstjórnin myndi fá vinnufrið að vinna þá að þeim máli.
0: Þetta er mjög hófstillt krafa.
1: Mjög hófstillt krafa og ég held að þeir hefðu, stjórnin hefðu átt möguleika. En það sem að stjórnin ákveður að gera og Kristrún og Þorgerður Katrín verðast vera samstígu þessu að er að löðrunga þjóðina og fara að tala EES samningina og það tvennt í því. Fyrsta lagi hefðu þau að gefa til kynna og hafðu gert það í kosningabaráttunni að hann var í einhvers konar hættu sem þá eftir að útlista nánar þá var vitað ef við myndum segja já þá var í samningur í stórkostlegri hættu því að þá var í einn þriðji af eftahlutanum þar að segja Ísland farið út úr í raun samstarfinu og myndi skilja Nóri og Liechtenstein eftir en með neyi þá allt óbreytt með EES-samningin þannig að það að þau taka það mál upp löðrungur á þjóðina og það önnur hlið á þessu sem snýr á þinginu. Það sem að Þorgerður Katrín hyggst gera eftirferandi. Hún ætlar að segja ef við samþykkjum ekki það sem að bókun 35 segir að við þurfum að samþykja þar að segja búin til lög eða hérna, lagafrumvarp sem að þarf að vera samþykkt á alþingi að evrósk lög gangi framar íslenskum þá samningurinn EES í uppnámi en þessi bókun 35 búin að vera frá samningurum frá þegar var gerður 1993 tók gildi 1994 ég held að Þorgerður Katrín sé að hugsa hún ætlar að skapa úlfúð milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins því að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið inn á því að samþykja þessi lög á grunni bókunar 35 eða það sem að bókun 35 kallar á meðan að miðflokkurinn einarður á móti
0: miðflokkurinn til þetta vera að brota stjórnarskrá
1: hárrétt og bókun 35 það má, í meginatriðum má líta á þetta frá tveim sjónarhornum, svo við bara höfum þá reynu út á hvað það gengur. Í eitt stað segja þeir sem að vilja já við bókun 35 að þetta veiti Íslendingum aukin rétt í Evrópusambandsríkjum. Hann sé ekki nógu sterkur núna með því að samþykja þetta. Þá sé sá réttur tryggður. Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra á þessari línu. Hann var 94 sem þingmaður sjálfstæðisflokksins og 93 að lóðsaði þessu í gegnum utanríkismálanefnd. Þetta er sjónarmið. Svo það hitt sjónarmiði sem að þú innbraður á áðan og ég aðhyllist að þetta stjórnarskrárbrot. Til að geta samþykkt það sem að bókun 35 kveður á þar að segja að lög frá Evrópu séu réttherri íslenskum lögum rekist þau á að það sé brot á stjórnarskráni og þetta óútkljáð
0: en það hefur verið tvígang af ríkisstjórninni að gera þetta bara koma með tillögur breyting á stjórnarskrá fá það í gegn og síðan
1: rjúfa þing og bóða
0: kostninga og síðan mun nýja ríkisstjórnin taka ákvörðun það hvort við eigum að breyta þessari stjórnarskrá
1: það væri einlega
0: og ef þeir telja þetta svo nauðsynlegt þetta Evrópumál, þá var þeir komnir þá með ákveðna stöðu, það væri búið að breyta stjórnarskránu sem heimilaði framsal á ríkisvaldi til yfirþjóðlegra stofnun.
1: Nema Pétur, þetta er aldrei samþykkt. Því að ef að ríkisstjórnin núna sem búin að fá löðrung á þjóðinni og hefur löðrung á þjóðinni á móti með algjöri vanvirðandi framkomið þarna á blaðamannafundurum í Hörpu á sunnudag, hún mun alltaf tapa þessu og þeir flokkar sem segja, við breytum ekki stjórnarskránu fyrir bókun 35, það bara kemur ekki til greina og verði þeim að góðu þessum sem að voru taparar laugardagsins að fara að segja já til að sjá samning ES sem var gerður 1993 þannig að 30 ára samning sem verði þeim að góðu að búa til breiðfylkingu já til að sjá latir allra landa saminist með þeim sauðheimsku og fáum núna að sjá samning sem búin að liggja fyrir í 30 ár þetta brandari ef þetta væri ekki háalvarlegt og ég held að Þorgerði Katrínu verði ekki kápan úr þessu klæði. Ég held að hún sé lifandi dauð pólitikus, hún bara átta sig ekki á því. Þjóðin hafnaðinni, ekki aðeins hefur þjóðin hafnaðinni, helstu bandamenn okkar í vestri bandargemenn hafa hafnaðinni, þeir setja lágt setta embættismenn til að tala við hana og hitta hann ekki undir fjögur augu, heldur augaði símtal þar sem að lágt settir embættismenn rauna yfir Þorgerði Katrínu. Í Brussel hún persona non grata eftir að hafa valdið Brussel, Evrópusambandinu, ómældu tjóni með þessari fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hlær heimsbyggðan aldrei átt að vera
0: enda, hvað skilur þetta eftir?
1: Og Brussel hefði aldrei samþykkt þetta að hún færi í þetta ef að þeir teldu að minnsta von væri að þeir myndu tapa þar að segja nei eru þú ofan þá myndi Brussel hafa sagt við Þorgerði Katrínu Þorgerður Katrín, það erði okkur til stórfelds álits nekkis ef að þjóðaratkvæðagreiðslan tapast á Íslandi. Vegna og Þorgerður Katrín hefur sagt, ég stjórna ríkisvaldinu, ég með ríkisútvarpið í vasanum, þetta verður, hefur hún sagt upp á ensku, piece of cake, en þjóðin sá við henni, hún hafnaði þessu, hún sagði nei við gefum ekki heimild þið stúrt að spyrja
0: að þú farði í Brussel með út í hana
1: þeir eru brjálaðir út í hana þeir bara segja það
0: vegna þess að þeir eru á þessu stækkunarferli sínu
1: Emme.
0: Og þeir ætla ekki að gefa það eftir nú ferur hún til Grænlands hún Ursula von der Leyen, hún eftir nokkra daga
1: Emme.
0: Og þar á að bjóða þeir vonast til þess að Bretar breytum stefnu og fara afturinn í Evrópu ekki síst ef Íslendingar hefði sagt já þá hefði Breta geta komið til og við skulum ekki koma með til og að fella Brexit heldur að byggja þjóðina leifi til þess að hefja viðrað þeir hefði farið þá leif
1: hún var í vörðuð fyrir
0: og síðan hefði normenn lent í vandræðum og svo færir og græmiti þeir allt þetta svæði þannig að þetta er bara þetta eyðileggur kannski þennan rithma sem þeir vildu
1: Stórkostlegur áfellisdómur fyrir stefnu ESB á Norðurslóðum þar sem að Ísland átti að vera lykilríki. Von der Leyen kom hérna síðasta vor, þar segja, vorið 25 og átti þá samtöl við Kristrúnu og Þorgerði Katrínu og hún talaði um að þetta væri mjög mikilvægt það sem Ísland var að gera. Það voru gerðir alls konar svona vilja yfirlýsingar í framhaldi milli Íslands og ESB. Rétt áður en að hún kom til Íslands flutti hún ræðu þegar hún veitti viðtöku heiðusvelunum sem kenndi Karla Magnús sem var keisari í heilaga rómerska keisaradæminu í borginni hans, Aachen í Þýskalandi. Það sem hún segir, við ætlum að stækka norður. Við ætlum að, hún nefndi Grænlandar, hún nefndi ekki Ísland.
0: Þetta var táknrænt réttur staður fyrir hana.
1: Á, ja. Þetta var, núna erum við að verða heimsveldi, við ætlum í norður.
0: Já, já.
1: Og planin var þetta, Ísland átti fyrst að segja já, við ætlum að hefja viðræðu við ESB aðild, síðan átti Ísland að draga með sér Grænland og Noreg inn í sambandið. Eftir að við þjóðin fellir þetta, þá setur þetta allar norðurstækkun ESB í uppná. En Pétur, mig langar til að því að ég held að sé mjög mikilvægt og að hlustendur útvarpssögu ættu að vita það að ef það væri ekki fyrir ákveðið ósamræmi sem á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar þá hefði þetta mögulega geta orðið já síðast til lögða. Má ég útskýra aðeins?
0: Já.
1: Þann 17. ágúst kemur yfirhefsveðingi bandaríkjanna í Evrópu, yfirmaður NATO,
0: Já.
1: Í heimsókn til Íslands.
0: Já.
1: Í sjálfu sér er heimsóknin ekkert stór eða mikil, það norður víkingur hernaðaræfing sem svona frekar smá í sniðum en meira táknræn. Hann kemur hérna, þessi hefsveðingi, og ef eðlilegt væri, þá ætti hann fund kannski með einum tveimur ráðherrum og þeir kemur saman og myndu sína þetta eru vinnur okkar og frábandaríkjunum og úr NATO að koma hérna svo framins. Kristrún ákveður að eiga enga fund með hersöðingar. Hún vill ekki sitja fundin með Þorgerði Katrínu. Þetta 12 dögum fyrir þjóðaratkvæði. Þetta 17. ágúst. Og hvað gerir Kristrún fyrir utan að sitja ein á fundinu með yfirhefsveðingjurum? Hún boðar blaðamenn. Hún segir, ég fjarska hamingjusöm með sambandi við bandaríkin og bandaríkja hér tilgreinir það, hef aldrei verið ánægðari. Og þá spurða blaðamenn að þetta. Byndu, erum við ekki svolítið í þessu ESB-ferliða því að Trump ógnar Grænlandi og okkur stafar ógnar því og þú sagði það jú sjálf í hlaðvarpi hérna mitt sumar við tvo breta sem fór víða mjarðir. Já nei, þetta svona bara það sem í pólitískri umræð og svona við ekki að taka mikið mark á þessu. Og Trump að hann skuli taka svona á Grænlandsmálunum, já það bara gott að Trump sé að vekja athygli á málefnum norðurslóða. Á þessa lund talaði Kristrún 12 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og menn geta spurt sig hvers vegna gerði Kristrún þetta og það eru tvær skýringar, ein útilegar lokar ekki hina. Í fyrsta lagi að Kristrún hafi ekkit verið ígja samferð allt þetta Evrópubrölt Þorgerðar Katrínar. Það eitt möguleiki. Hinn möguleikin að Kristrún hafi fengið skilaboð frá Bandaríkjunum. Það sem hafa sagt við hana. Ef þið samþykkið núna 2009 að fara í aðlögunarferlinni ESB, þá verðu fjandinn laus í samskiptum Bandaríkjan og Íslands. Þú áttaðu því, Kristrún. Einhver nógu háttsettur í bandaríska stjórnkerfinu hefur tekið eitt eða fleiri símtöl við Kristrún og sagt, hér alvöru mál á ferðinni.
0: Já, hún telur ekki neitt.
1: Nei, hún nefnilega skaut með þessum málflutningi undan hérna, rökstuðningi Þorgerðar Katrínar að vegna Trump ættu með að fara til Evrópu. Með þessum ummælum sem hún hafði fréttum 12 dögum fyrir. Og það ekki fyrir en 2 dögum fyrir kosninguna, það að segja 2007, sem að hún, Kristrún, stimpla sér formleginni í áhliðina þegar hún í áhliðinni í útvarstætti eða sjónvarstætti rúf kosninguna eftir 2 daga. En þá var allt seina, þá var ljóst að jáið myndi sigra, fyrir gefið neyið myndi sigra og jáið myndi tapa. Þannig að ég held að Kristrún sé dauðlifandi fegin að það kom nei upp úr þessu. En hún getur ekki sagt það því þá myndi móðga Þorgerði Katrínu og Þorgerði Katrínu sagt, já, nú sprengi ég bara ríkistjórnina. Bara, nú skulu allir bara falla með mér. Kristrún vill halda, þetta fyrsta sinn sem hún með ráðarembætti og hún vill halda sjó og helst halda út kjörtíðanbili þó að sé nánast óhugsandi en hana dreymir það. Þannig að hún gat ekki móðgað hana og þurfti að vera með málamyndastuðning en Kristrún er alveg án efa í samskiptum við stjórnkerfi annara landa og dregur upp allt aðra mynd af málum á Íslandi heldur en Þorgerður Katrín. En þetta eru allt á bak við tjöldin og bara eitt lítið dæmi viðbót fljótlega eftir að Ísland öllu heldur að ríkisstjórnin tilkynnti að það eruði lagð fram þingsályktunar til á alþingi þjóðaratkvæði, við erum að tala mars þá skýst Kristrún til Noregs til að hitta Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs við vitum ekki hvað þeim fór á milli en við vitum að strax eftir þá var umræða á norska þinginu hvort að Ísland, hvort að Noregur rætti eitthvað að hreyfa sig í ljósi tíðenda frá Íslandi og það var algjörlega blásið af engin ástæða til þess ég nokkur samferðum það að Kristrún hefur sagt við Jónas Gahr Støre strax í mars Jónas minn, við erum ekki að hann einir áhyggjur þjóðatkvæðagreiðslu, þetta til heimabrúks, Þorgerður Katrín og Viðreisn eru með mér í stjórn, þau heimtuðu þetta og ég asnaðist til að samþykja það í stjórnarsáttmála og ég þarf að efna það. En það ekki að mínum vilja að við förum í þetta Evrópu brölt, en ég þarf að sína einhverja lámastrið gagnvart Þorgerður Katrínu og segi bara reynt út við þið núna á þessum vinnufundu okkar. Ég vona og ég ætla að leggja mig mitt að mörkum til þetta verði ekki samþykkt. Ég held að það bil svona sjónum með það við færið þar á milli því að það alveg ljóst að norðmenn voru alveg sallarólegir að halla þessum tíma. Þannig að ég hef grunum að núna þegar að Þorgerður Katrín að stikna í hérna, ESB og EES heldinum að Kristrún haldi sér til les og leifi Þorgerði Katrínu að tortíma sjálfur sér. Og þegar hún orðið nógu pólitískt skaldbrennd og Þorgerði Katrín, þá lippast hún niður og gerir það sem að ég taldi og tel að það átt að gera starfsfólksfundinn, skiptir hún ráðherradóm við hönnu Katrínu atvinnuráðherra eða Þorbjörgu dómsmálaráðherra. Og fer í það að sleikja sárin út kjörtíðanbilið og segir af sér formensku viðreist náður en kjörtíðanbilið úti og átta sér bara á að hennar tími í pólitík liðin.
0: Ísland fekk keðju að 30. húst, bara saman dag og úrslitin lág fyrir, frá bandaríska utanríkisráðuneytinu.
1: Einmitt.
0: Og þar eru þeir beinlínis að óska Íslandi til hamingju og leggja þunga áherslu á meiri samskipti við Ísland þá eru að tala um orku þá eru að tala um tækni þá eru að tala um
1: viðskipti og varnar og öryggismál það stóra málið
0: sko, þarna eru þeir raunum að gefa sko, okkur tækifæri á því að reyna að hefja samninga við þurfum að tala um samninga við Erlendríki semja samninga við Bandaríki fríverslun
1: ég hjartalega
0: sem að við gætum ekki gert ef við værum á leiðinni Evrópu en þarna getum við gert það og það hagvöxtu núna í Bandaríkjunum þó að skuldirna séu miklar og það nokki meiri þar hlutfallslega heldur hjá stórveldunum í Evrópu
1: stórveldunum en að gæsalappa
0: já þannig að þarna gefst okkur tækifæri til þetta sko, þetta kjöri tækifæri núna.
1: Þetta úrvalstækifæri en
0: það verður ekki og það er það Kristrún á hann í dag og þá spurningin sem þú segir hvort að Þorgerður ekki að fara í annað embætti, annað ráðherra embætti og þangað komið aðli sem væri vinnveittari svona opnari
1: stefnu
0: en þessari evrósku ég kalla þetta evróska einangruna stefnu
1: Bandaríkjamenn minn alveg búin að hérna finna út fyrir hvað Þorgerður Katrín stendur fyrir, hún stendur fyrir Brussel, þess vegna talaði ekki við hana og það ekki nokkur einasti séns að samskipti okkar við Bandaríkin batni á meðan að hún utanríkisráðherra, bara eitt lítið dæmi á blaðamannafundunum í Hörpu þá var Þorgerður Katrín nokkuð tíðrætt varnar og öryggismál hún sagði við þurfum efla þau veistu hvaða ríki hún nefndi Vestanhás hún nefndi Kanada og hún nefndi Finnland nei, þetta var gróf móðgun utanríkisráðherra Íslands þeir hafa verið hérna stóð okkur að stytta í varnar og öryggismálum frá stríðinu, seinna stríðið, þeir komið hann að sömari 1941, 1951, 10 árum síðar, gerðum við að varnarsamning. Hún nefnir þá ekki, sko, það kalt stríð milli Þorgerðar Katrínar og Bandaríkjanna og báðir aðilar fyrirlíta hinn. Þannig að ef að Ísland á að eiga vonum einhverja svona sæmilega stöðugátt bandaríkjunum þá þarf fyrst að fórna Þorgerði Katrínu. Hún bara búin að eyðileggja fyrir okkur öll tengsl vestur haf. Og bara til að undirstrika þetta, þú nefndir kveðjuna frá bandarískra utanríkisráðuneytinu strax daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Bandaríska utanríkisráðuneytið einmitt var líka með stóra og mikla þjóðatíða kveðju 17. júni til Íslendinga, þar sem að var farið sömu orðum og
0: þú ert að lýsa. Það var utanríkisráðuneytið sjálfur.
1: Einmitt. Frá Marco Rubio. Þannig að Bandaríkin að senda afar skýr og ótvíræð skilaboð. Við viljum vera vinir ykkar. Og fyrir utan það að Bandaríkin eru almennt svona vinsanleg þjóð, þá eitt annað sem hangir á spýtunni. Bandaríkin að byggja upp 3 til 4 herstöðar á Grænlandi. Þetta vegna þess að Bandaríkin farin að skilgreina Grænland, Ísland og Bretlandseyjar og hafsvæði þar á milli sem þjóðar öryggis svæði sitt, það sem að þetta svæði útvörður þjóðar öryggis Bandaríkjanna í norðri og austri. Ef að óvinveitt land, eins og Ísland, fyrirgjöðu, ef að óvinveitt öfl myndu koma til valda á Íslandi og eða flytja landið undir Evrópusambandið, þá var öll uppbygging þeirra á Grænlandi herfræðilega til einskins. Af því að þið óvinveitt öflin gætu með stöðu sinni hér á landi ómert herfræðilega þýðingu herstöða bandarækjar á Grænlandi. Ég og þú, Pétur, nógu gamli til að vita að í kaldastriðinu var talað að Ísland væri ósökkvandi flugmóðuskip á Norður-Atlantshafi. Það gildir enn. Þannig að Bandaríkin hafði verulegar áhyggjur af þessu brölti utanríkisráðherra að færa forræði íslenskra mála til Brussel því að Brussel myndi sjá öllu utanríkismál alþjóða viðskipti og svo framins það bara hluta þegar að vera í ESB. En núna það ekki lengur og þeir senda okkur hamingjóskir og við eigum að taka undir þær og við eigum að ekki vegna Bandaríkjanna heldur vegna okkur sjálfra að losa okkur við Þorgerði Katrínu og ég hygg að áður en langu tími liðin verður hún alfari farin ég held að hún hafi hérna, eiginlega sólunda tækifærinu daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að taka þjóðin tækjan í sátt með því að hún myndi svona sína það að hún drægi sinn lærdóm af þjóðaratkvæðagreiðslunni en hún bara þverskallaðist og setti bringun út og sagði ég ætla að sigra þjóðina
0: hún vill vera áfram
1: en þú þarft
0: að
1: hafa
0: eitthvað að þingið hótti því að samtinga vantraust
1: vantraust geti komið fram en það verður vantraust kemur vanlega ekki fram fyrir en að staða ráðherra orðin það tæp að vantraust er nánast bara formleitt ég held ljósiðast hvernig hún tekur ósigrunum að hún muni grafa sína eigin gröf og hvort að taki eina viku eða 6 vikur að gröfum verið nógu djúp að hún komist ekkit upp úr þeirri gröf veit ég ekki alveg en hún byrjuð að taka hana hún með 2 aðra flokka með sér í stjórn sem vilja gjarnan vera í stjórn og ég hugsa að bæði þeir flokkar og fólk í kringum hana í viðreist fara að segja við Þorgerði Katrínu Erum tóka mín, við erum í smá vesinni. Þjóðin hafnaði okkar stefnu, við ætlum að reyna að lifa af sem flokkur, bæði ríkisstjórn og svo til lengri tíma og við þurfum aðeins að viðurkenna lýðræðislega niðurstöðu í kosningum sem við sjálf kröfðumst. Við erum bara að horfast í augum við það og sætt okkur við niðurstöðuna. Þú getur ekki verið að berja hausnum í steinin því að það stórskaðar flokkinum. Þú þarft að gera þetta, svo í hvað þetta skiptum ráðuneyti við samráðherra sinn og eða hætti pólitík. Það bara tímaspurning hvernig að kemur að því, því að þessi ES-leikur dæmdur til að tapast, algjörlega dæmdur til að tapast. Stjórnarandstaðan saminuð
0: búin að boða,
1: lemra klára, svo haldum áfram með það, hún búin að boða stjórnarandstaðan, þingsályktun afturkalla ES-B umsóknina og... Já, eftir að sjá framan í þingmenn stjórnarflokkana standa að hafna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar með því að greiða atkvæði gegn tillögu á þingi um að ESB umsóknin frá 2009, 16. júli 2009 sé afturkölluð. Þannig að ég sé ekki að þau hérna, geti annað en tapað
0: Veistu hvað ég ætti muni segja?
1: Já.
0: Já, það stóð ekki á atkvæðaseðlunum að það ætti að draga tilbaka
1: Það stóð eins og í greinagerð Þorgerðar Katrínar með þingsályktuna tillögunni að þetta ætti að hafa pólitískar afleiðingar
0: Já, en það stendur ekki heldur, það stendur bara að það eigi hérna að, já, að hætta við ræður eða ekki En það ekki talað ríkisstjórnum, það ekki talað já, að hún eigi hætta Þetta bara, en það það sem þeir eru að segja, þeir eru að segja, já, við ætlum, ríkisstjórnin, við ætlum að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar með því að hætta núna, við ætlum ekki að fara í samninga. En það þýðir ekki að, já, það kannski 2-3 ár eftir okkar tíma, kannski 2-3 og 2,5 og eftir það þá verður bara ennþá virkum og þá reynum við aftur í
1: þriðja sinn þau eru að reyna að skapa sér eitthvað svona færi en á móti kemur að Íslendingar með feikilega mestu kjörsókn held ég á lýðveldistímanum
0: 82%
1: höfnuðu þessari tillögu þá eru þeir að hafna að nálgast ESB og ástæðan fyrir því að við erum eitthvað að nálgast ESB þingsályktun vinstristjórna Jóhannes Sigurðardóttir frá 16. júli 2009 og þá mjög rökrétt að afturkalla þá umsókn ef þær aðstæði myndi skapast eftir 2, 4, 6 eða 10 ár að Ísland myndi vilja fara í Evrópusambandi það væri komið það sjónamið ráðandi 7 okkur en 10 Íslendingur svo við áttum að stefna og þá bara hægt að sækja aftur það sem að
0: þeir vita að það verður
1: Það verður aldrei. Þess vegna þetta svo ómerkilegt.
0: Þeir eru búin að missa síðasta tækifæri. Þau eru búin,
1: einmitt, þau munu aldrei fá viðlíka tækifæri. Þau munu aldrei detta á, jafn, snjalla og ósvipna auglýsingaherferð sjá til að gá. Nei, byrju, sjá til að sjá samning eða hvaða var nú.
0: Veist, já mun, til að sjá.
1: Já til að sjá. Þau munu aldrei ná viðlíka tækifæri að... á þjóðina til að samþykja skrefti Brussel.
0: Sérstaklega þegar ástandi í Evrópusambandinu
1: Það er ekki von á góðum fréttum það næstu ár og ára tvíu.
0: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari en við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og við ætlum svo að halda áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Nú... menn svona eru að velta því fyrir sér hvers konar breiðfylking eða fylking þetta var sem sigraði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þarna voru náttúrulega stjórnarandstaðan og svona sjálfsagt hefur stærsti hluti hennar greitt atkvæði með þessu svo hefur líka komið í ljós að unga fólkið eða það kom fram í könnunum að 60% sem við vorum með hærri tölur unga fólksins á aldursbilinu 18 til 28 til 30 hafi kosið nei, þetta kom á óvart
1: Já, kom á óvart af því að hérna, aldursflokkurinn fyrir ofan sá sem hérna hvað jákvæðastur fyrir ESB aðeld og nálgunum við ESB en að því að nú var einu sinni framhaldsskólakennari þangað til að við þurfum ég þótti svo óheppilega mér var ekki treystandi lengur til að vera framhaldsskólakennari og ég þekki þá ungt fólk og það er fyrir ekkar íhaldsamt það veit hvað það hefur þetta er fólkið svona sem að er það bila að feta sinni á svona fullorðins árin og það metur öryggi umfram ævintýri og hljómi mótsagnakent en þannig það að það eru þeir svona sem eru komnir út úr háskóla og eru á liðið á, á hérna, þrítugsaldurinn og fertugsaldurinn og þeir eru til í þetta af því að þeir telja sig vera komin með á sína fél fyrir borð og geta hagnast að þessu meðan að yngra fólkið segir nei og svo eru þetta líka spurning eða segir að stóru hluta nei af því þau vilja ekki flýtja fullveldi og forræði íslenskar mála til Brussel og það ekki ennþá farið að dangla tækifærum framhanniðu, þau eru ennþá á svona framhaldsskóla aldri og byrjun háskólanáms. Ég held að það hefur spilað rulli, svo hefur spilað ábyggilega hérna, samfélagsmiðla, þau nota svolítið aðra samfélagsmiðla heldur en okkar kynslóð en, TikTok og slikt.
0: En Viðreisn er flokkur sem að grundvöllur flokksins stefnunar hjá þeim er aðild að Evrópusambandinu. Ef aðildin ekki möguleg og hvað gera þér þá?
1: Já,
0: nú það er þeir svo kallaður hægri flokkur eða já, hvað er maður að segja hægra megi við miðju, hvað sé það nú þýðir?
1: Já, ég, þeir kalla sig það þetta er mörguleiti svona sósialískur alþjóða hyggju flokkur. Ég held að Viðreisn eigi mjög erfiða tíma í vændum. Þegar að skoðanakannanir voru gerðar fylgi flokka þessar hefðbundu eftir að þessu var ítt úr vör í mars núna í ár þjóðaratkvæðinu þá skilaði ekki fylgisaukningu til Viðreisnar. Við síðustu kostningar fekk Viðreisn 15,8% kjörfylgi. Þau eru að mælast núna þetta 10-11% í könnunum í síðustu mánuði þannig að það er augljóst að Viðreisn hefur ekki fengið fólk til að segja, já, heyrðu, þetta flokkurinn sem ætlar að færa okkur Evrópusambandið eða færa Ísland inn í Evrópusambandið og við ætlum að styðja hann. Þvert á móti fylgið fellur af flokknum á meðan að samfylkingin bætir heldur við sig frá hérna kosningunum. Þannig að ég held að Viðreisn muni sigla mjög grappan sjó núna næstu misserin. Þau fengu þennan löðrung og eins og þú sagðir, þau voru stofnuð til að gera Ísland að ESB-ríki og þau ber ábyrgð á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það Viðreisn og Þorgerður Katrín sem ber ábyrgð á að dyrunum, Brussel-dyrunum var skellt í lás af hálfu Íslendinga.
0: En ef við lítum á þá málaflokka sem Viðreisn er með, það eru utanríkismálum, við rættum þau. Nú, það fjármálaráðuneytið og hann nú, hvað var að formaður flokksins er það?
1: Jú, hann daði, já,
0: já. Já, og hann ætlar að skila hallalausum fjárlögum sem að mun sennilega ekki verða veruleika því miður. Það ekkert sem bentur til þess
1: að. Nei, ekki nema að við grípi til fekna neyðurskurðar sem ég ekki alveg vissum að þau
0: Svo
1: leggi.
0: Það, já, hvað hægt að skera niður svo mikið?
1: Já.
0: Það að skera niður 150 miljardar?
1: Já, þau gætu tekið til í hælis iðnaðamálum og
0: Það hérna, það var það dómsmálaráð. og þau eru með hann líka.
1: já, já. Þetta í þeirra höndum og
0: þau geta hérna. Og svo erum við með atvinnumálin
1: skorið fýtuna af ríkisfýtuna og fækkað opinu starfsmönnum það geta núna erum við með þá fáranlegu stöðu að við erum með pröfdurúf eina sjónvarsmiðlin í fréttum, það getu hérna selt rúf hæspjóðanda eða lagt það niður og það eru 6 miljardar þar hvers nættu þau að reka þetta núna það er að sýni farin þetta, við erum að verða eins og einsflokksríki annarkvort í Afríku eða í
0: hérna,
1: emmitt þetta er svo fárælega staða og það eru margir sem myndu taka hatt sinn ofan fyrir loga og ríkistjórninni, þau bara lokuður úf spara strax 6 miljardar og þessi 6 miljardar og auglýsingafjöði sem að rúf sogatessin, það myndi dreifast á aðra miðla
0: já,
1: og það skapaðist möguleiki til að stopna hitt og þetta og með myndi örgulega grípa tækifæri bara loka rúf.
0: En nú veist þú og ég líka að þeir mun ekki gera það.
1: Já, já, ég veit að mun ekki gera það fólk mun spyrja, ég meina þarna eru 6 miljardar ári, það munur það.
0: En þú, já en það líka eitt mál sem mér finnst lítið talan, það er atvinnuleysið.
1: Já.
0: Ég var að sjá í það í útlandi, í Bandaríkjunum er atvinnuleysið 4% Það minni hér á Ísland.
1: Já,
0: það hefur trúað því.
1: Það hefur trúað
0: því. Í gamla daga.
1: Það er rétt.
0: Hæ?
1: Já, já. Það er að skriðu upp, maður veit ekki hvort þessi eitthvað ástíðubundið eða hvort að út af hérna þjóðratkvæðinni að menn hafi bara haldið að sér höndum. Svolítið athyglisvert að fyrsta daginn sem hlutabréfamarkaði er opnið eftir þjóðratkvæði þá fjall verði á hlutabréf hvort að það var einhvers konar leiðrýtinga þegar menn voru færdnir að veðja á aðra niðurstöð og þurftu núna skila því tilbaka með tapi veit maður ekki en af því að flest annað rekur á reiðanum hjá ríkisstjórninni vegna Evrópumálina í síðasta hálfa árið eða meira að þá er þetta frekar óbjörgulegt og þeir eru að fara í slag núna við verkalýðshreyfinguna af því að forsendu kjarasamninga eru brostnir Og þeir mun ekki hafa neitt með sér í því ríkisstjórnin. Hún hefur ætlað ná niður vöxtum og verðbólgu með sleggju ekki veldi betur en það ekki að takast af því að ríkisútgjöld óhamin. Þannig að til að þau eigi að hafa einhver færa á að spyrna við þá þurfum þau að gera eitthvað stórt og við vorum háðan að segja gerið eitthvað stórt og leggja niður rúf.
0: En sko, nú eru verða mikil breyting í pólitík á meginlandinu og stærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternativur Deutschland og stærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen og þessar konur sem að stjórna því þessum hreyfingum eða það farabroti, þær koma sögsana í stjórn.
1: Já.
0: Mundu þá þessir Evrópusinnar hér eða margir þeirra vilja gangi í Evrópusamband
1: ég ljósi þess að þetta var vinstrið
0: Vætel væri kanslar í Þýskalands og Marine Le Pen forseti Frakklands mundu þeir þær þá vilja mæta þar Þorgerður og kó og knúsa það velkomin í
1: maður spyr sig og þá er spurning hvað verður mikið eftir af Evrópusambandinu því að Vætel talar bara að leggja það niður eða þjóður fer út það þýðir að það leggst niður nei það blæs ekki byrlega fyrir Evrópusambandinu og vinstrimönnum í Evrópu og það eru einhverjum vinstrimenn hér á landi sem að barðast fyrir þessu, en við þurfum af því að það ákveðin hópur vinstrimanna þessi heiðalega vinstri sem við kallaða, að þeir myndu kallaða róttaka vinstri það eru menni svo Ögmundur Kata Jakobs Stefán Pálsson sagfræðingur að þeir stopnuðu og voru með í félagi til vinstri gegn ESB
0: já,
1: og
0: Hann kom í
1: Einmitt, það eru þeir sem að eru byggja á ákveðinni svona þjóðhyggju hugsun sem hefur fyllt róttaka vinstrinu á Íslandi sem var til á millistríðsárunum.
0: Og líka friðarhreyfing.
1: Jú, en nátengt því og það eru svona menn eins og Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem að mótuðu þetta á millistríðsárunum og þetta...
0: Það eru svo svolítið bil þar á milli eða förum,
1: Jú, en það er sér þjóðhyggja, og ef þú ber það sama við, þarna erum við að tala þjóðlega vinstrið heiðarlega vinstrið, annars vegar og svo það hins vegar kratíska vinstrið eða óheiðarlega vinstrið og þar er mikill ESB stuðningur og ef við förum bara þegar að liðveldu var stofnað á Þingvöllu 1974, þá voru sumir krata sem vildi ekki slíta konungssambandinu við Danmörku.
0: Það voru einu
1: það var eina pólitíska deildin á Íslandi, hún var kratísk sem sagði við erum áfram undir vendavæng Danakonungs En meðan að hérna, þeir róttæku sem í þá daga voru sósialistar kommunistar í minnstrinu að þeir vildu fullveldi.
0: Já.
1: Þannig að því að byrjum að tala saman að ég var að gefundi fóti með það að þetta yrði Íslands stjórnmál fyrir og eftir þjóðkvæðagreiðslu hvað gæti gerst.
0: Já.
1: Það er erfitt að sjá það alveg í hendi sér en maður hefur sterkan grun að flokkur eins og viðreist, hann verður ekki lengur til eftir, hérna, ekki alltaf langa tíma.
0: Eins og að fara eins fyrir og þeim eins og pírótum.
1: Já, og hvernig vinstir grænir fóru síðast. Og ég sé talandi vinstir græna, af því að formaður hún Rósa, hún er ESB-sinn, hún gaf það út að segja já, þannig ég veit ekki hvaða viðspyrnu þeir ætla að fá. En ég geti trúað að viðreist myndi einhverju marki, ekki það einhverju marki, þeir myndi bara hverfa, falla út að þingi við næstu kostninga, erindi þeirra Íslands stjórnmæði neittak, fyrst þið spurðuð okkur, og þá myndast ákveði bíl þarna sem að sjálfstæðisflokkurinn líklegur til að taka yfir og það merkilega með sjálfstæðisflokkinn og ef við tölum hægrið að hann hefur verið að sækja sér veðrið og miðflokkurinn að gefa eftir þannig að þeir sem að hafa áður verið sjálfstæðismenn stuttu miðflokkinn aftur að snúa til síns heima svo að segja og Guðrún formaður virðist vera að gera hluti í flokknum sem að fellur kjósundum þannig í geð að þeir gefa í auknum mælu uppstuðning við sjálfstæðisflokkin og ef við gefum okkur þetta að viðrist meir og minna hverfi hvort þið ná slefið 5% maður veit að ekki heldur þetta út þá skiptist lið, það lið sem hefur áður kosið viðrist að eitthvað á samfylkinguna og eitthvað á hérna, sjálfstæðisflokkin mjög ólíklegt að einhverju viðristna kjósendur fari yfir á miðflokkin og þá svolítið borðið dekkað fyrir það sem var talað í aldamótin tveggja turna kerfi, það sem að það mjög öflugur, miklu öflugur í sjálfstæðsflokkur en heldur hefur séð undanfærið og tiltölulega hress og keikur krataflokkur sem það samfylkingin og svo höfum við einhverja þrjá til fjóra aðra flokka miðjan, framsókn á miðjunni miðflokkurinn og miðflokkurinn til hægri við sjálfstæðsflokkinn og heldur honum efnið og það gæti komið þá einhver hérna píratar minnstir grænir eitthvað sjálfstæðsflokkur til vinstri við, við hérna, samfylkingu en það yrði þá svona örflokkur við 5%
3: það sem kemur til með að skipta svo miklu máli það fjölmiðlega umhverfið á Ísland
1: og það svo er það að taka stakka skiptum
3: Ríkisútvarpið er að styrka stöðu sína verulega núna og engi samkeppni lengur frá stöðu 2 þannig að já, hvað áhrif telur að það geti haft áhrif á bara stjórnmálin í land
1: jú, það mun eflaust hafa einhver áhrif en á hittir að líta eins og fórstjóri sína sagði að hluta til þetta út af sterkri stöðu rúf og þeir fá stöðningin og þeir fá auglýsingarnar að hluta til eru þeir leggja það niður að því að fólk hefur breytt fjölmiðlanotkun sinni það sest ekki lengur fyrir framan kassan heima hjá sér í stofunu að horfa fréttir og ef við skoðum stöðu rúf til dæmis á netmarkaðunum eða á hérna, stafrannamarkaðunum þá eru þeir á eftir DVF þeir eru númer 4 morgunblaði vísir og DVF eru fyrir ofan rúf í netnotkun netmiðla hérna. En þeir eru ennþá og eru núna einir hituna í sjónvarpsfréttum en það bara spurning hversu lengi það verður samþykkt að ríkið sé að moka þessum 6 miljörðum í miðil sem að er svo fáránlega sterkur að það er svo fjarska freistandi að misnotan og að það verði þannig krafa í samfélaginu að það þurfi að skera rúf niður við trók ég nefndi áðan að þetta loka sjoppunni ég hugsa að það sé of róttækt En að skera þetta niður við trók.
3: Það er engin annar leið, annarkvort að því að það er ekki hægt að fara neina millileg.
1: Nei,
3: það er
1: rétt
3: fyrir. En svo kemur það aftur að það er bara ekki nægilega sterk. Sko, íslenski stjórnmálamenn sem jafnvel vilja fara þess að leið sem þú ert að tala, þeir hafa bara ekki kjart til þess.
1: Nei, það kom fram mjög aðtekast til að hérna frá miðflokksþingmannum að fólk hefði val hvert fjölmiðla stuðningurinn færi og ég hugsa að verði mjög sterk krafa það að ef að á að dæla þessum peningum í rúf 6 miljarda að það verði bara sagt allt í lagi við tökum fyrst 1 miljard eða 2 miljarda og leifum fólki á skattframtalinu sinni að velja hvaða fjölmiðli styrkja.
3: Já, en logi búin að segja að gefa það í skyn að það verður bara óbreytt ástand út hans þetta kjörtíma.
1: Já, og kjörtíma vil eins
3: loga. Og hann vil svo styðja enga fjölmiðla með einhverjum 400 miljónum í heild.
1: Kjörtíma vil eins loga gæti orðið styttir hennar heldur.
3: Já, það gæti verið. En það spurning, líklegt að það koma valla nokkrir nýir flokkar fram á þjóðstjórnarsviðið, áttu vona
1: því? Já, maður veit ekki með sko vinstri, þannig eru píratar vinstri græni sósialista flokkur eða svona jaðar vinstrið hvað þeir munu gera ég held að þeir aðilar sem að núna til vinstri við ESB, þeir búið að þeir ætla að starfa áfram hafa þetta ESB-málið sem svona forgangsmál og að tala að koma stjáði að Ísland fari bakdyrmegin eða verið platað einhverju maskinn í ESB og hvort það þýðir einhvers konar flokksstofnun eða hvað en ég held að þessi sem ég nefndi áðan sem eru núna utan þing sem eru starfandi stjórnmálasamtök að þau þurfi að fara að gera upp við sig hvort að þið ætla að bítast sömu kjósendur, þrjú, fjögur öfl eða leggja saman krafta sína, það geti orðið niðurstaðan undir hvaða formerkju það eru veit maður ekki og heldur ekki af því að þau eru ekki alveg samstíga til dæmis í ESB-málinu. Ég held að það sem að verði næsta dagskrá að þetta 10-15% fylgi sem að viðreist hefur verið að fá, það mun fara að dreifast og viðreist komast í sömu stöðu og vinstir grænir voru á síðustu metrum síðustu ríkistjórnana, þar að segja við það að hverfa, því að það ekki nokkur einasti möguleiki að þau ná að spyrna við fæti með þennan forma sem þeir hafa sem að fyrsta lagi fær þessa útreið í þjóðaratkvæðinu og sýnir þjóðinu þessa fyrirlitningu alltaf ekkert að taka marka á kostningum sem hún sjálf boðaði til.
3: En mokkin, gæti þeir farið að sitja á lakirnar sjómar?
1: Þeir gæti það auðvitað.
3: Það gæti þeir gæti og, hugsa þetta þannig að nú grundvöllu fyrir, það, fyrir þessu.
1: Jú, en eins og við sögðum á þann
3: að... Það því sjómarp sem að væri með kannski sterkum pólitískum áherslum.
1: Það gæti vel verið.
3: Það gæti farið svo.
1: Þeir eru með nokkurs konar sjómarp með þessu hlaðvörpum og spursmálasleik.
3: En að fara alla leið,
1: Pétur, sín er að hætta að hluta til vegna þess að notkun fólks á fjölmiðlum er að breytast. Það er ekki lengur þetta með að koma saman öll klukkan 7 þegar að sjónvarsfréttir eru. Þannig að ég ekki viss að það myndi svara kostnaði.
3: En mokkin með frétta stofuna til stað.
1: En ég að segja það. Það er einhver útfæsla á því sem eru
3: þegar. Stefán myndi bara byrtast á skjá.
1: Já, já. Ég held að það geti vel verið að þeir byrjaði í einhverju svona... Þeir eru núna með hlaðvarp og að það verði gert meira af því og að verði skipulegra og þeir geta alveg gert það og þurfi ekki að kosta miklu til en að þeir fara að stofna fullveðja sjónvarstöð með tæknilið upp á 6, 8, 10, 12
3: Það kemur nýjar aðalarinn er stort hlutafélag sem makin
1: ætti Jú, ef að menn
3: hafa að tala fjársterk fyrirtæki í tæknigeiranum
1: það er vel hugsanlegt og það er alveg vel hugsanlegt að þérna einhverju myndi hugsa sér gott í glóðarunar og reyna fyrir sér
3: Já.
1: Að því að við erum báðir áhuga mennum fjölmiðla þá viljum við frekka hafa á fleiri heldur en færi
3: Já, ég held það Nú, við ætlum að verðum að fara að ljúka svona þakka ég fyrir Páll
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér, gaman að vera með þér
3: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verið þið sæl.

0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið í sæli þér að hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér er Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur og ég veit ekki hvað og hvað Guðmundur, góðan dag og velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir Arnþrúður og komið í sæli hlustendur góðir. Það er ánægjulegt að geta ávarpað ykkur á þessu

0: Björgvin Skram.
1: Já.
0: Og þau eiga ekkert. Þau eiga ekkert. Þau eru bara að vinna fyrir sér. Það var enga menntun. Mamma hafði vissu fengið að fara á húsmæraskóla og Blönduósi. En þau hafði enga nema barnaskólamenntun og ferminguna. Og þá það að Björgvin Skram, hann að byggja einbýlishúsin í Skjólum.
1: Já.
0: Fallegt og mikið. Og hann bjóð þarna í húsinu á efri hæð fyrir ofan kjallana sem hann leigði foreldrum mínum sem átti ekki neitt. Og hann býður þeim að kaupa íbúðina og pabbi segist náttúrulega ekki því að ármagn hafi í það. Og Björgvin segist myndi skrifa upp á víxla fyrir hann. Og Ólafur faðir minn segir þá að það að kaupa engin víxla með honum á. Þá segir Björgvin að hann muni bjarga því. Og allir vissu að hann var fjármálamaður og inn í fjármálaheimum borgarinnar. Nú þetta verður úr að þau eignast íbúðuna í skuld og víxil skuldum. En þá gerist það að Ólafur faðir minn, hann ræði sig á togara sem fer til veiða á nýfundnalandsmiðum og það ekkit annað en það að það togara fylli á örfáum dögum og á fjórum mánuðum þá fiska þeir upp í íbúðuna Ólafur faðir minn hann nær að borga íbúðuna á fjórum mánuðum
1: Já eitthvað gaf það
0: og þau eignuðust íbúðuna af því að þau voru frjáls voru frjáls og gátu gert það sem að þau vildu og þau gerðu það og alla sína ævi þá nötuðu þess að þau voru frjáls það var ekkert sérfræðingaveldi sem kúaði þau þau höfðu frelsi til að móta lífsitt síðar meir á ævinni þá tók pappi þátt í byggingarsæfinu félögum og bætti við sig tveim íbúðum setna meir og það má segja að þetta frelsiðra sem við öðluðust á þingvöllum að þau gættu þess og hafðu af því sitt lífubrauð í raun og veru
1: Já, en þetta var líka bara Guðmundur, þetta var svo mikilvægt fyrir fólk til þess að bara sjá fram á við að það stæði á eigin fótum og gæti gert að haft þetta frelsi sem þú talar
0: frelsi til aðtapna
1: og lausundan dönum og
0: þetta var sko það sem hafði mest áhrif á mig í sambandi við þessar kostingar vegna þess að eiginlega háaðan á öllum þessar rökum og mjög móti þau eru bæðir og rétt eins og gengur menn tíndu upp úr pússi sínu þar sem þið held að myndi virka en fátt var nú öflugt þið voru með hér á sögu hér kom Ragnar Árnason vinnu minn
1: hann
0: var afskaplega glöggur nú ég hlustaði á mann á samstöðinni samkeppnisstöð okkar þar var Birgir Ármannsson og það vill svo til að þegar við fluttum í máliðina ég og foreldrar mínir þá kynntist ég fljótlega Ármanni Sveinssyni sem var í Drápuhlíð en hann var nú brutt kallaður mjög snemma En Birgir Ármannsson hefur hins vegar verið öflugur stjórnmálamaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og hann fjallaði þjóðaratkvæðagreiðsluna á afskaplega hófsaman og eðlilegan
1: hátt. Já, fjölmargi gerði það.
0: Kunni. Já, það er
1: alveg verið. Við fengum alveg úrvalsveit hér á út að sögu. Alla götu bara frá því í apríl. Allt sumar, hver öðrum betri.
0: En það er hins vegar eitt sem ég verða benda á sem ekki hefur verið rætt. Að ég er sættur að meira en helmingurinn af öllum þessum jámönnum að þeir hafi verið að greiða atkvæði sko þrátt fyrir mikla andstöðu við Evrópusambandið. Ég til þess ekki fólk, ég nú verið félagi í Sósíalistaflokknum gamla, Alþýðubandalaginu, Alþýðusamfylkingunni, Æskulýðsfylkingunni, skiluru, ég hef aldrei kosið annað þetta fólk. Og ég var að segja það að ég þekki margt að þessu fólki persónulega og ég veit að þrátt fyrir að það hafi sagt já á sinni tíma þá höfðu aldrei dottið í huga að ganga í efnarsbandalagi.

0: hafi engan áhuga á því. Þeir vildu með einhverjum hætti vilja fá að sjá meira, sjá í pakkan eins og sagt er. En ég held að Birgir Ármannsson hafi verið með ágætis tillögum það að hugsanlega 30-35% af þessum jáfólki hafi verið harðir Evrópusinnar. Hitt hafi svona verið meira fólk.
1: Já, við urðum alveg vel. Við vorum nú að tala við fólk bæði já og nei fólk og aðalega kannski nei fólk og bara fólk sem að afskaplega velinni málum og gjör þekkira og þekkira sko bara sér þessu Ólaf Ragnar Grímsson fyrir um fórstættu okkar.
0: Já,
1: það er bara, það er nú bara engin betri í þessu í sögulegu tilliti og reynslu og hann lagði þetta alveg upp í hendunar á fólki,
0: já.
1: Hvað var að vera
0: já, já.
1: Og þannig að við verðum við fólk sem sagði nei, ég ekki endilega kjósum með ESB ég bara alltaf að fá að sjá hvort þið bjóð okkur eitthvað.
0: Nú það fleira sem kemur hann ég til dæmis var þeirra skoðunar að þessi atkvæðir að hún er ekki tímabær
1: já.
0: Og ég hef ekki þetta móti Evrópusambandinu en ég taldi að Evrópusambandið eigi miklum erfileikum
1: Já, núna
0: Já, og það að mörgum ástæðan það til dæmis að henni miklu skuldasöfnun
1: Já
0: Nú en það ekki bara það Þeir eru með forustumenn sem eru mjög hallir í skoðanakonunum Við skulum segja þá sá þýski og franski forsetin
1: Já
0: Og það alveg augljóst mál að þeir eru að reyna að búa til stríðsæsingu með einhverjum furðulegum drónafréttum frá Leipzig
1: hérna.
0: Það að segja að það einhverjum drónar sem þið fisk upp og segja að sé allt frá Rússlandi en maður bara orðið vanur þessu
1: Já.
0: Og það alveg sama hvað gerist slæmt í Vestur-Evrópu það allt heimfært upp á Rússa.
1: Já, en Guðmundur það náttúrulega sko það sem hefur verið að gerast í Þýskalandi núna undanfarið að það hefur verið að sko sýna sig að Alice Weidel og Alternatífur Deutschland flokkurinn, þau hafa bara verið að sigla fram úr í forystu í öllum skoðanakönnum og bara á sama tíma og Friedrich Merz hefur bara runið
0: Le Pen í Frakklandi líka
1: sömulegist þar og ég skal segja þetta með Friedrich Merz sem var núna hvað var fundur sem átti að vera síðasta sunnudag og þá ætlaði hann nú aldrei lýsa að fara með svona kostningaræðuna og taka Alice Weidel í gegn því að það eru kostningar núna mjög öllaríkar 7. September í hvað Sachsen-Anhalt sem er í Austur-Þýskalandi að þannig aðeins er í miðju og þar er henni spáð á milli 40-50% atkvæða og nú sko það bara þannig að þeir voru búnir ákveða að banna þennan flokk að mætti ekki taka þátt í kostningum í Þýskalandi það var nú öll lýðræðisveislan sem þar og þeir voru búnir að fá bæði dómara og saksóknar og fleiri til þess að undibúa það að banna þá fór kostningum af því sem að þeir myndu hafa vond áhrif og lýðræði svo komst þetta upp Guðmundur, nú vil ég segja það þetta komst upp og komst til almannavitundar þannig að þá finna þær aðra leiðir því eftir að Merz ætlaði halda hennar fund á sundaginn þá bara sýnir að sig að það bara mætir engin það bara örfáir sem mæta og það var náttúrulega gríðarlegt áfall því að enn halda þeir áfram kristilegi demokrattar að falla niður og minka í skoðunarkönnum og svo núna nýjasta fréttin er svo ert að segja þá er allt í einu og komnir við erum búin að finna ykkur að dróna sem hefðu fundist á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst og mánuði seinna verið að segja frá því að þetta sé bara mjög alvarleg hernar árás á Þýskaland og þó NATO og ESB og allt eila dótið og nú heyrum við fréttinnar í mittjarni býrúfi, við heyrum það bara síðast í hátinn núna og það er sagt frá þessum að miklum drama og mæta hér þýskir sko fram á menni í hernum voru inn í sjóarpin í gær
0: Þetta er nú búið að vera svona tísku atriði í nánast öllum Evrópulöndum austan Rússlands að finna eitthvað drónadrasl og kenna rússum og ég vil nú bara vitna í gamalt íslenskt máltæki Engin veit hver annars stróna etur.
1: Nei.
0: Það sé bara þannig.
1: Akkurat.
0: Þetta bara áróðsrugl og þessi dróna kenning í Þýskalandi núna, hún greinilega í tengslum og það sem við fundum líka í þjóðratkvæðingræstinni að það var tölvörð af fólki sem var alltaf að tala hernaðuruppbyggingu og Íslendinga þess að taka þátt í hernaðuruppbyggingu og gegn hverjum þegar maður fyrir að spyrja jú þá átti það að vera gegn rúsum sem að við höfum nú ekki verið í miklum hernaði gegn fyrir nú utan það allir sem að hafa örlítið að viti í kollinu, þeir vita það að rússar eru svo þjóð í heiminum sem hefur byrgt sem upp af meiri kjarnorkuvoknum heldur en allir aðrir þeir hafa verið hérna undir ásók og þeir hafa talið eina vitið að vera byrgir af kjarnorkuvoknum þetta þýðir það að ef til þessi landin svo Ísland var að abbast upp á rússa þá er þetta að eyða Íslandi á 2-3 mínútur og þetta bara galið að vera með rugg með verða átt að sjá á því að við erum já ég vil nú kannski nefna það ástæðan fyrir því að ég sagði nei hún var meðal annars svo að ég tel að það séu mjög mikilvæg verkefni sem standa, okkur standa næri fyrir það fyrsta verðum við að stuðla því og hjálpa til að grænlenska líðveldið verði að raunveruleika það að segja að þeir geri eins og gert var hér á landi menn hætti að standa að þrasa við Dan, Lykkjudani sem ég kalla, að Lykkjudanir þeir verða bara að fá að eiga sig og menn stofni líðræði eins og gert var á Íslandi
1: já,
0: og þá var hægt að fara að semja NATO, Alþjóða Gjaldirisjóðin og Alþjóðabankan þá var allt þetta opið og Íslendingar gátu fara að virkja sem hefur reynst okkur mesta happ sem við höfum upplifað og þegar maður keirur Ísland og fylgist með byggingum og framförum síðastlegin skulum segja 60 ár þá maður undrast það sem hefur gerst hjá okkur og það þýðir það að á þessum 60 árum er viðvarnir heimsmeistarar í hagvexti, lífskjörum og geðfældu samfélagi.
1: Já.
0: Við erum bara heimsmeistarar og við getum selt Evrópusambandinu aðgang að ráðgjöf.
1: Já, það er nú ágætt, en Guðmundur veistu, en í sambandi við þetta Þýskalandsmál núna sem að tröllriðin og öllum fyrstu fréttum, að taktandi tímasetningun líka.
0: Já, já.
1: Tímasetningin er alveg, hún er alveg augljós, þjóðaratkvæðagreiðsla hérna á Íslandi var þessum núna velgina, síðan er það hérna, það er fylgisun við Fredrik Merz, kanslar Þýskalands. Og þeir sjá enga leið, það eru kostningar þarna sem ég sagði í Sachsen-Anhalt núna á sundaginn, þeir vita ekki sinn rúkrandi ráð hvernig eiga að ná völdum og halda völdum. Og þá ætla ég að segja sem er kannski stóra frétti nýsu, í gærkvöldi sá ég það að það er í umræðinu minns kosti, hvort þeir get ekki blásið af kostningarnar í Þýskalandi, bara verðingar kostningar af því að það verið komið stríð. Og þá gilda bara herlög og þá bara mert sáfram. Það verið að koma í veg fyrir að ný öfl geti tekið við. Sam er að gera í frakkerst í Frakklandi og þá var sérstaklega tekið fram að frakkar myndi þá gera það líka til að stoppa lögu pennmyndi verða fórseti sem allt stefnir í. Þessi tvö megin ríki og stærstu ríki Evrópusambandsins, þau þurfa stríð núna upp á líf og dauða til að bjarga völdu sín. Evrópusambandi þarf líka stríð. Af sömu ástæðu og líka til að ná peningum í sjóðu.
0: Þetta er mjög, þetta er alveg rétt sem þú segir, en ég held samt að Evrópumenn viti að stríð þeirra við Rússland er fyrirlitlega geðbílun.
1: Já, en þess vegna er sagt að Rússarnir hafa verið að skjóta á að þessum drónum á flugvöllinni í Leipzig.
0: Já,
1: fyrir mánuði síðan, fréttir enga frétti síðan, núna allt í einu og núna er einmitt hvað?
0: Rússarnir hafa mótmælt þessu hallega.
1: Já, það fundu núna utanríkisráðherra hérna
0: Já, Putin var með fundi gær og mótmælti þessu harlega
1: Já, já
0: Talaði að það hefði verið komið fyrir sönnurnagögnum á flugvillunum í Leipzig
1: já.
0: Til þess að reyna að sína fram á rússar hefði komið nálægt þessu Það eins og ég segi, það sama hvað fer rússkeiðis í Evrópu Rússum allt, kjöndum allt
1: Já, það núna fundur utanríkisráðherra sem haldin á Írlandi
0: Já
1: Þar okkar utanríkisráðherra í þessu kompani
0: Já, okkar utanríkisráðherra sem hefur talað að rússar séu óvinir Íslendinga
1: Já
0: Ha, maður skilur það nú einlega ekki Hvað hún hefur það?
1: Nei, nei, en þetta, sko, svona að spilað af því að þetta svo mikið, sko, þetta svo mikið hagsmunamál þess að segja við Íslendingar í okkar fámenni en samt dýrmætalandi og frábær þjóð við verðum eiginlega að sko leiksoppar inn í atbrörás sem hendar öðrum
0: Líkilatrið okkar það að við höfum hér varnarsamning við Bandaríkin og við veit það rýmislegt sem mikilvægt í því sambandi það bara ein þjóð sem hugsanlega hefur áhuga á að hernema Ísland og það eru Bandaríkjamenn en þeir þurfa það ekki
1: þeir munu aldrei gera það
0: bara þeir þurfa það ekki þeir hafa það sem þeir vilja hér
1: já, já.
0: En það hins vegar rétt fyrir okkur að fara varlega því að í Bandaríkjanum eru ákveðnir erfiðleikar og við erum að horfast í augu það að skuldir Bandaríkjan eru nú komnar upp fyrir 40 biljarða en ég veit að hlustendur átt að segja ekki hvað biljarður sé þetta eru 40 miljón þetta eru 40 miljón miljónir dollara
1: já, við erum nú ekki vön að tala mikið biljónamæringa hér á Íslandi
0: Nei, almennt en þess að geti umreiknað yfir íslenska krónur hverjar eru skuldir bandaríska ríkisins nú sem stendur og þá myndum að byrja því að breyta sig yfir í krónur og deila yfir í þetta með 300 miljón manna sem eru fjöldi bandaríkja manna þá kemur ljós
1: 346 miljónir
0: já, þá kemur ljós að hver einasti bandaríkja maður skuldar 16 og halva miljón króna í íslenskum krónum
1: Já, þú reknar einmitt kannski líka fyrir okkur hvað margir hér á Íslandi skulda núna eftir
0: Já, ég bara fjálögu. Ekki með það í höstum
1: Nei, ég segi bara þegar þú séð nýju fjálögu núna og ríkisreikninga
0: þá
1: fáum við að vita hversu mikið
0: Síðan þú tekur þetta saman 16 og halva miljón sem hver einast í bandaríkjamaður skuldar í ríkisskuldir skuldir ríkisins fyrir utan allt annað Það þýðir í raun að ein fjölskylda í Bandaríkjunum, venjuleg fjörumanna fjölskylda, hún skuldar 70 miljónir krónu, hún skuldar eina íbúð.
1: Já, já.
0: Og þetta eru bara ofinbera skuldur.
1: Já, en byttu þá
0: Þetta er vandinn sem Trump er að eiga við.
1: Sko,
0: og hvernig bregst hann við, sjáðu, hann bregst hann við að hann fer að leggja á tolla.
1: Guðmundur, nú ætla ég að fara bakka tilbaka með þér.
0: Já.
1: Þegar þú tala skuldi Bandaríkjanna og öll þessi ósköp, þar skaltu rifið upp árið 2021.
0: Já.
1: Hver var þá við stjórnulinn í Bandaríkjunum og var stöðugt að æsa rússana sem þú þekkir stöðugt að láta öðraðum senda peninga til Úkraínu til þess að láta saxa niður rússnest mælandi fólki austur Úkraínu og við fylgdust með þessu
0: hafnaði friðasamningu rússa og Úkraínumanna
1: já heldur betur, eyðulöðan
0: tveir friðasamningar, fyrst 2015 og svo 2022 áður þessi friðasamningar sem Úkraínumenn sjálfur skrifuðu undir við rússa, báður þessi friðasamningar voru eyðilegðir að Vesturlanda
1: og Þýskaland og Frakkland og landi mér segja Frakklandsforseti þá og hefur sagt síðar að hann sagði nei þetta var bara til málamynda þetta var aldrei minnsk samkomulagi var aldrei meining þannig að við skulum fara aftur til ársins 2021 þegar að Joe Biden er að láta og dæla miskunnalaust óbóðslegum peningum og fjármunum til Úkraínu. Af hverju gerði hann það? Hann var að búa til framtíðaskuldir Bandaríkjana sem að Trump síðan færi í fangjöf bara aldrei síðan næins. Óráð síðan í fjármálum var gengdalaus af því að þeir starta stríðinu lengt og ljóst ögra rússu nógu mikið þeir drepa 14.500 manns í Donbasskýraði á rússum sem að þeir voru að tala rússnesku og máttu það ekki. Við vorum með fyrirsögn hér í desember 2021 þar sem við tölum borgarastyrjöld í Úkraínu það var engi sem sagði orð við því
0: en þetta allt rétt sem hún segir
1: já, sem hafa held, bara það sem sannar að reynist
0: jú, en ég svolítið að leggja áherslu núna á þessa stöðu bandaríkjamanna að þeir leggja á tolla
1: já.
0: Og sem eru mjög skringilegir og maður skilur það ekki
1: hvað þess, gerir Evrópusambandið? Leggja já, þeir ekki á tolla? Verður ekki að láta lögin hér í landin og lögja af allt því fangja á þeim?
0: Þetta í andstöðu við það sem allt þetta frjálsræðispakk hefur verið að tala að tollar sé ekki góðir í frjálsræðislu
1: þá sér við það
0: og það bara gengið fram hjá öllu það sem að allt sem ég lærið í hagfræði til dæmis í háskóla það var allt það að frjálsræðislu væri algjört líkilatrið í dag þá eru öll þessi lönd bullandi skattheimtulönd og það er vegna þess þetta eru einkavæðingalöndin þau þóra ekki að leggja á skatta þannig að þau fara út í alls konar ævintýri í skuld þetta bara staðreynd með Bandaríkin og Vestur-Evrópu Ítalía komin í 137% með opinberar skuldir af þjóðarframleiðslu þegar 60% reglan sem átti að gilda
1: samkvæmt Maastricht
0: en
1: heitir hann mála Grikkland í 140
0: en þetta ekki
1: búið Frakklandi komið 117 Spáni komin í 105 og þannig að Þýskaland hangir hann inni á barminu
0: og það meðal annars þess vegna sem ég sagði vitur sá bíða kann atkvæðagreiðslan aðild hún var allt og fljótvær hún hefur þurft að bíða í svona 5-10 ár þá hægt að skoða hvernig staðan sé hvort að þessi lönd hafi eitthvað tekið til hjá sér í efnagasmálum en það ekki bara það við sjáum líka að þessi vandamáli í Bandaríkjunum með skuldi opinberar skuldir það ekki bara þær sem eru heldur hafa þeir núna hafið nýlendustríð
1: Já, byttu, sko,
0: þetta er upphaf af nýjum nýlendustríðum í Venezuela, þar sem eru yfirteknar olíulindir.
1: Nei, voru að gera stórkostlega stærsta olíusamning heims núna.
0: Akkurat.
1: Að bara stórkostlega flott
0: akkurat,
1: mál.
0: Akkurat, sama gild, og það svo hlálegt að það voru ekki nema 7 olíuhreinsunarstöðvar í heiminum sem voru færar að vinna þessa erfiðu olíu í Venezuela. 6 af þeim voru í Texas.
1: Já. Nú voru Bandaríkin.
0: En nú hafa þeir sent her af stað til að afla sér olíutekna og þeir senda her á fátæka þjóð í Miðausturlöndum.
1: Já, þú ferður inn í annað. Þarna ferður
0: Nei, það er ekki annað. Ég að segja við þig. Við þurfum að, það ekki bara skuldir Bandaríkjamanna, það líka hernaðar átök sem skipta gífurlegu máli upp á stöðuna núna.
1: Já,
0: og þess vegna segja þetta að þetta tengist líka því að það verði stopnað lýðveldi á Grænlandi.
1: Já, það ekki, hörðu, býttu, nei.
0: Og það nú skal ég tengja þetta saman.
1: Nei, þú tengir þetta bara ekki rétt saman.
0: Jú, það er sko, Sigurður, nefandi minn, Sigurður Ingi fyrir ráðherra, hann nefndi það sem mér þótti skynsalega að við þurftum að byggja brú milli Noregs, Íslands, Grænlands, Kanada og Bandaríkjana. Þetta væri samband sem þyrfti að skoða betur og þar eigum við heima. Ekki sko, í Evrópu.
1: Nei, sko máli að við, það náttúrulega með því að við sögðu nei núna, þá opnast alveg gríðanlega tækifæri og möguleika fyrir okkur að gera samninga við öll þessi lönd sem þú nefnir.
0: Já.
1: Og það villi grænlendinga veit ég, það sérstakar samningur á milli Íslands, Noregs og Grænlands, það búið að vera ósk þeirra lengi og gera mjög mikilvægan samningu okkur Íslendinga út að sameilir sko fiskveiðstefnu og síðan hérna
0: Þetta alveg rétt sem þú segir og við erum í standi til þess núna að því að við okkur bara gæfa til þess að hafna þessu Evrópurugli að þá erum við í góðu standi til þess að mynda núna nýtt norður bandalag án Vestur-Evrópu
1: þá skal ég aðeins segja meira í því þetta þú ert á réttri leið en ég komi lengra
0: no.
1: Nú til að segja ég skrefi lengra komin, vegna að það þetta alveg rétt svo bendir á, en það Evrópusambandi sem ætlar að stýra þessari vegferð og veistu hverju áallunin, það áttu að taka Ísland núna með svo jái sem var það negi, þess að allt þetta fár núna, bara búið að hóta okkur bókum 35, allt í refsískinni, við vissum ekki fyrir kostningar að þetta refsokkur sko, það var aldrei tekið fram, en taktu eftir í, það Ísland fyrst, síðan að Grænland. Hver að fara til Grænland núna 7. september næsta sunnudag? Önnur Úrsula von der Leyen með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku með sér. Og hvað eru þær að fara að gera? Þær eru að fara að kaupa Grænlendinga með stórfé til þess að fá Grænlendinga, þess að fátæku litlu þjóð, til þess að ná þeim inn í Evrópusambandið. Hvað það? Því það ekki fyrirsögnu öllum íslenskum blöðum í dag eða á fjölmölum? Akkur það ekki rætt upp í rúf? Hvaða erindi á hún Úrsula núna hanga? Og það liggur fyrir Grænlendingar er búin að segja frá því, hún búin að bjóða stórfé, komiði, við ætlum að kaupa ykkur og við bjóðum ykkur þetta. Síðan áætlunin líka guðmundur og taktu vel til því, næsta land sem þau ætlum að ná inn var Noregur.
0: Já.
1: Og nú bara Noregur segir sko næ til löfu við viljum bara ekki sjá þetta og voru að senda okkur kveðjur í gær og þegar Noregur var búin þá átti Kanada þar inn og hvað annað en Mark Carney var hann ekki búin að halda fundi hér og í Evrópu og lýsaði yfir hann ætlaði að fara með Kanada inn í Evrópusambandi var það ekki Mark Carney sjálfur ég veit ekki betur þegar Úrsula flytur sína aðra ræðu núna meðan stefnuræðu ESB núna hvað 15 september, þá þarf hann að tala daginn eftir, Mark Carney af því hann ætlaði að lýsa því yfir að hafa að fara í Evrópusambandi með Kanada
0: Hattri
1: gagnvart bandaríkjamönnum er svo óbóðslegt guðmundur
0: Kæri út af sjóri
1: Já, og býtu, og ég ætla að segja, já, þá þú líka segja ef það rétt, því að veistu það að þú skal sjá það og takt eitthvað fréttaflutning upp í rút það er viðstöðlust hattur gagnvart bandaríkjamönnum það halda það að þetta sé lausna við förum inn í þetta dásalega Evrópusamband því við þurfum að flýja Bandaríkin. Svo mikil vitleysa í gangi. Og það þarf að fara að leiðrétta þetta og ég skora bara á rúf að horfa út glugga til beggja hliða og sjá hvernig málin eru.
0: Og svo skrítin útsást eða Það engin leið átt að sjá því
1: Nei, þetta bara stefna þeirra Þetta stefna útastjóra rúf og þetta bara mjög alvarlegt að það skuli ennþá, ekki teki fleiri mál inn
0: í Það eru ennþá í því sko að láta Zelenski flytja ræður og hverju kvöldi Já. En það aldrei minnst á Rússland
1: En hann í grínskrín
0: Þetta er gengum verið sem svo langt að einhverju drengi sem eru með útarsátt sem heitir Rús
1: Já.
0: Þeir voru að fjalla þar en daginn heyrði ég Krímskagan
1: mm-hmm.
0: og þér heldur þú fram að rússar höfðu ráðist ólöglega enn á Krímskagan það má fyrst til að taka rússar hafa þar herstöð til margra ára þannig að það rússnask herstöð á Krím og hefur alltaf verið
1: Já.
0: En síðan nefnduður ekki þess ágættum enn þóðu tali rússnesku og þekki eitthvað til Þeir nefndu ekki atkvæðakreistur sem voru gerðar á Krím 2015.
1: Mm-hmm.
0: Þá voru það 97% Krímbúa sem vildu tengjast rússum. Vildu ekki gera það sem að héruðin í Donbass, Donetsk og Luhansk vildu. Þau vildu sjálfstæði eða einhvers konar sjálfræði undan kæningarstjórninni sem hafði verið komið á af CIA. En þeir nefndu ekki þessi drengi sem voru að fjalla hérna, sem voru að fjalla í Krímskagan að 97% íbúa á Krím vildu vera undir rússnesku stjórn.
1: Já, þetta annars skiptir sem þeir gerðu skoðanakönnar þeir gerðu könnar 2013 fyrst og þar voru hvað 86% sem vildu heyra undir Rússland svo endur tókur hvað teimur hann síðan sem þú út að segja
0: 15, já, eftir, 2015, það er þrem vikum eftir valdaránið í kennugarði þá var atkvæðagreiðsla á Krím og þá var það 97% já. Og þetta alltaf merkilegt því að þetta þýðir að allir úkraínumennir á Krímska sem voru eitthvað 20% þeir voru harðir á því að vera ekki undir þessum skrýl hann í kænugarði
1: Já, sjáðu til það veist hún nefnir valdaráni í Úkraínu Já. Akkur er hvað ekki tala það á Íslandi
0: já, það,
1: Akkur
0: já,
1: ekki verið að upplýsa Íslendinga það raunverulega hvað að gerast í kring og hver er aðdragandi
0: og aldrei talað tvenna samninga sem Úkraínumenn skrifa undir og þá var alltaf verið að tala að Pútin vil ekki semja, hvað? Hann búinn að semja tvisar við Úkraínu og þeir eru við hann
1: já.
0: Þá koma menn á Vesturlöndum og skýti buksurnar
1: og hverjir stjórnuðu innrásinni í valdaráninu 2014 í Úkraínu
0: þá
1: voru bandaríkjamenn það var Obama og það var hérna Joe Biden sem var að fórseti og síðan var það að vara utanríkisráðherrann sem að bara lýsti því og viðkendi það fyrir bandarískri þingmenn þingnefnd að hún var látin stjórna svikunum
0: Já, það var frú Viktoría Núland.
1: Heldur betur Núland sjálf.
0: Og, og hún var stödd á Mætantorgi.
1: Já.
0: Þannig að þennan örlæriga dag, 2019. Februar 2014, og tók þátt í því að skipulega eitthvað stjórn tæki við þegar búið var að flæma sitjandi stjórn og forseta landsins úr landi.
1: Nákvæmlega.
0: Það var svoleiðis.
1: Já. Og taktu bara líka eftir í Guðmundur af því við erum farið í ölsingar núna en af því vorum að tala kostningarna núna að það ætti sérst að koma í veg fyrir og blása á kostningar í Þýskalandi til að bjarga Friðrik Merz til að halda völdum að það voru gætt að kjósa af því stríðsástand uppi sömu hugmyndir í Frakklandi til að ekki sé hægt að kjósa Le Pen og akkur má ekki kjósa í Úkraínu fyrrverandi varnamálaráðherrann sem feiki vinsællar hann segir bara kostningar Zelenský, komdu með kostningar verið að segja frá þessu hér? Nei, það ekki mikið sagt að Íslendingar fá ekki að vita þetta en þetta sannleikurinn þeir vilja kostningar en það bara nei það hernaðar ástand og þá fá þeir að halda völdum
0: Í íslenska ríkisútvarpsmenn eru bara að spila ræður eftir Zelenský
1: Já, ég veit það ágætt Þetta að lusta út að sögu mikið fjör hjá okkur Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur sem lærði mitt í Rússlandi og við ætlum að koma eftir auðlýsingar strax aftur Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgara Fabrikan, Höfðatorki.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Komiði sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, lærður í Rússlandi og hérna við erum að ræða ýmis mál. Vorum á erlendu vettvangi og ekki ástæðu lausu því að nú hringja alla bjöllu frá Þýskalandi. Þeir segja að það var staðan þar sé svo alvarleg. Þeir hafi fundið dróna á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst fyrir mánuði og það hljóti bara hafa verið rússa sem hafi verið að reyna að fremja þar hryðjuverk einhvers konar eða hernaðarlegt hryðjuverk og máli stendur bara eiginlega þannig núna að Evrópusambandi ætlar náttúrulega að herða refsiaðgerðir gagnvart rússum það eru utanríkisráðherrar Evrópuríkja sem eru í Írlandi núna á fundi meðal annars okkar utanríkisráðherra og Guðmundur við megum nú eiga vona á því að það verður nú fátt manna að tala núna hvað til sér rosalega alvarlegt að við þurfum að það nú sé stríð framundan. Nú þurfum við Íslendingar aldeilis að hér sé upp um okkur borga meira núna sennilega bara einhvern sjóð hjá ESB uppbyggja einhvern her þar og hjálpa til við því að nú séur og rússarnir farnir ráðast á NATO-ríki.
1: Já, það mér er svo ég oft hugsað það hvernig þessi rússa gríla hefur grafið sig í heilum margra Íslendinga. Nú er þetta þannig að ég var við námi Rússlandi í eitt ár og ég hef haldið sambandi við Rússa lengi vel, það var í þessu erfitt þegar að þeir fóru að loka Facebook og svona, þá misti ég nú. En ég hef enn sambandi við menn sem búa í Rússlandi, en það er ekki bara það, því að ég átti því láni að fagna að að Ígibjörg Haraldsdóttir skaldkona sem hefur nú þýtt lungana merkustu bókmenntum heimsins
0: Já.
1: Að hún var mákona mín
0: Já.
1: Og ég kynntist henni mjög vel
0: mm-hmm.
1: og hún þýtti mér að segja fyrir meina sögum hundshjarta þetta er Búlgáfá og frábæra sögum það er að hundur tekur völdin í sovjetinu í blokkinni þetta er náttúrulega ekkit annan maski, alveg miskunnulösa árás á sovjetskipulagi en hvað um það, þetta fór gegn og rússar er alveg tilbúinu til að gaggrína eigi samfélag nú ég átti þessa dásamlegu mákonu en ekki bara það félagi menn í Rússlandi í Leningrad var Helgi Haraldsson Og Helgi Haraldsson er nú kannski einhver mesti orðabókamaður heims.
0: Já.
1: Hann skrifaði rússnesk-íslensku orðabókina sem er nú kannski einhver mesta orðabók sem við eigum.
0: Mm.
1: Kemur til með að verða álíka merkilegt heimild íslensk máli eins og Blöndalsorðabók.
0: Já.
1: Og það eru aðlega vegna þess að Helgi Haraldsson, hann hafði auga fyrir því að taka rússneska málsætti og finna sambærilega málsætti á íslensku. Og þetta er í orðabókinu, hún er gulls í gildi. En það er ekki bara það. Mm. Hann flutti til Noregs af því að Háskóli Íslands bauð honum ekki þau kjör sem að voru eðlileg og þar sest Helgi niður og kefur út ásamt hleirunindar gefur út rússnesk norsku orðabókina sem er ekki síður en svo rússnesk íslenska og þetta eru tvær sko já ég myndi nú bara segja jörmun orðabæk og þær eru svo rosalega báðar hver með sínum hætti rússnesk norska og rússnesk íslenska á 11 árum bregður hann á leik og gefur út tjekknesk-íslenska orðabók.
0: Já.
1: Og vegna þess að hann var, hvað, 5-6 ár við nám í Prag. Nú hann læriði slavnesk mál og var skrifaði doktorsritgerð rússnesku á 13. og 14. öld. Svona kirkju slavnesku.
0: Já, já.
1: Og hérna, þetta fólk, hún Ingibjörg Haraldsdóttir og Helgi Haraldsson aldrei nokkur tíma var ég var við í þeirra huga sem kalla mætti einhverja rússafóbíu
0: Nei.
1: Svo er ég alltaf að hitta einhverja menn sem hafi verið eitt eða tvö ári í námi í Rússlandi og þeir eru fullir að rússa hatri
0: já,
1: og veistu það ég á svo erfitt með að skilja þetta og svo kemur fólk sem aldrei hefur komið til Rússlands við skulum segja eins og okkar ágæti utanríkisráðherra og fullir þið það hér í fjölmiðla að rússar séu óvinir Íslendinga og ég segi bara sko af hverju
0: og það partur af þessu prógrami þú veitur að sko Evrópaneflað sem er alls ekkert gott og bara mjög minnst það bara vonda fréttir að Evrópa stendur svo illa efnaðslega sko sjáðu bara gas og olíuskortin og sko þeir bara iðnar er að á hraðri niðurleið og ekki hvað síst í Þýskalandi þetta er svo sorglegt vegna þess að Þýskaland hefur alltaf verið þessi iðnar flotti iðnar bara iðnaríki og þeir hafa verið bara æðislegir í framleiðslu á kosti það voru bílar eða heimilistæki og ýmislegt annað en núna bara hinur þetta bara eins og flugur að veg
1: það virðist að vera að koma fram það sem skrifa fyrir nokkrum árum það voru þeir hérna Jósef Stiglitz og Krugman
0: Já.
1: Báðir Nóbelsuluna hafar í hagfræði og þeir bæta við greinar eftir Milton Friedman og James Tobin sem voru ekki síðri og þessir fjórhagfræðingar skrifa grein fyrir cirka hvað, áttaníu árum þar sem þeir færa röka því að evran séu gífuleg mistök sem eftir að valda hörmungum þessi að euro is a disaster segja þessi menn og það hugsanlega að koma fram núna að hugmyndin á baku euro og Evrópusambandið kann að vera byggð á mjög alvarlegu misskilningi og ég segi bara þegar að bandaríkjamenn eru komnir að þeirri niðurstöðu að þeir vilja eða geta ekki stutt við Evrópu eins og þeir hafa gert bandaríkjamenn hafa séð varnir Evrópu, það bara þannig og miklu fleira þeir hafa séð alls konar hluti fyrir Evrópu þeir eru með mörgunduru herstöðvar í Evrópu og þetta þýðir að bandaríkjamenn hafa séð að verulegu leiti mið-Evrópu og vestur-Evrópu
0: bara varnir þeirra og já, sama
1: hafnir
0: sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada
1: og nú er það bara að gerast sem að ágætur vinur minn sagði ef að stuðnindi í bandaríkjamanna við Evrópu er að ljúka þá verður Evrópa að rottuhólu þetta nú kannski ofsagt en andinn í þessari setningu er skýr
0: ég skil ég sko þetta er ákveðin viðvörun að hvert Evrópa gæti fari og þess næst að þú segir Guðmundur að þessi ákveðan að taka að keyra í gegn allt í þjóðaratkvæðagreiðslu núna á þessum svakala slæma tíma Evrópusambandsins og það sem að bara fjármálin eru í mikilli óreiðum að segja
1: Þetta er mistök að mínu viti
0: Hvernig stendur að þetta var vali núna?
1: Já, ég er að reyna að skýra það og það er þannig að vinur minn sem að vinnur og er með skoðanakannana fyrirtæki sem að gengur nú ekki vel hann ekki, en hann segir mér það að sínar kannanir hafi sýnt það fyrir svona hálfu ári að fylgi við Evrópusambandið hafi verið 25% fyrir ofan andstöðuna.
0: Já.
1: Og ég er, sko nú er þetta einhver bjánar, Þorgerður Katrún eða Kristrún.
0: Bara enga megin, það við erum ekki að tala með svoleið, sko, við erum ekki að því plani.
1: Sko. Já, sko, ég bara hættur að þær hafi fengið þetta upplýsingar frá skoðanakannana fyrirtækjum sem hafi unnvörfum sýnt þetta. Síðan þegar ég kýs samfylkinguna í kosningunum síðast, þá var á samfylkinguna skilja að þetta væri ekki á dagskrá alveg í bráð.
0: Ekki þessi kjörti.
1: Já, ég var mjög ánægð með það því að ég, eins og ég segi, vitur er sá er býða kann og ég vildi að menn býðu með þetta Evróputal í svona 5-10 ár.
0: Já.
1: af mörgum ástæðum
0: já, já.
1: Og ég búin að fara yfir það hér en hérna þessi skoðanakönnun þessi maður í skoðanakönnun hann segir mér að svona litur skoðanakannanir út fyrir 6 mánuðum og þá kann það að vera að forystumenn ríkisstjórnarinnar þeir hafi hugsað sem svo já, þetta verður þá bara stór sigur og blómi okkar nafagat síðan gerist það í kosningabaráttunni að það verður óbóðsleg sveifla það eru prósenta tugir sem sveiflast á milli á síðustu vikunum það fólk sem ekki hafið hugsað sér að taka afstöðu þeir sem að ekki stýftu sér að málinu allt því að þeir konur yfir í nei
0: Já.
1: Og þetta endar með því að sem sé neyið fær 53% og jáið fær 47% og en ég þekki eins og að marga af þessu jáfólki sem alls ekki hrifið af efnahagsbandalaginu
0: þannig að ég segi bara gá í pakkan þá búið að plata fólk
1: ég segi bara ég þekki bara mitt fólk ég þekki bara fullt af fólki í samfélkingunni sem lítur á hérna Evrópusamband með dálítið tortignislegum augum og það bara eðlilegt og þeir hefðu bara sagt já, kíkja bakkan en svo segjum við nei í næstu umferð
0: Já, það fólk var látið að halda þetta
1: Já,
0: og það var svolítið ljótu leiku því
1: að
0: fjöldin allir og svo góðu fólki og
1: en, sko, fórustu mennirnir,
0: bara var í góðri trú
1: Fórustu mennirnir taka ákvörðunum að vinda sér í þetta í bráðræði og ég því miður ég held að Þorgerður Katrín eigi þarna fyrst og fremst sök hún hefði kyrkt þetta áfram að mikilli hörku og það hefði lagt að veði stjórnarþáttöku og Kristrún hún stóð frammi fyrir þessu að fara bara í eitthvað kostningamall eða guðmót og hvað eða einhverja aðra stjórn þar sem hún var ekki hugsanlega forsætisráðherra þannig að hún lætur til leiðast og það einkenni á hennar afstöð að hún mjög svona hún tekur ekki mjög þátt í þessu slag til að byrja með
0: hún ætlaði sér að standa bara með þjóðinni í að vinna í efnahagsmálum eins og hún hafði sagt það var bara henni var alltaf ofsalega mikið út í þetta
1: það var alveg greinilegt og ég túlka þetta þannig að Þorgerður Katrín hún byrja langmesta ámbir á þessu bráðræði og þessu flustur hætti að sækjum hérna aðild á óatöðu máli að ég kenni líka skoðanakannana fyrirtækjum að þeir reyndu ekki að grafast fyrir bakgrunn þeirra sem svörðu það var ekki bara spurt já eða nei heldur áttu þeir að spyrjum en hver er afstæðin til Evrópusamt sem hefur leik
0: við sögðu það hér eftir að spurningi var menn göllu
1: og
0: menn göllu
1: en hvað sem öðru líður
0: já.
1: Ég þeirra skoðunar að þegar að ráðherra eins og Þorgerður Katrín þegar að hún tapar svona mikilvægum kostningum þá mjög erfitt fyrir hana vinn úr því og það virðist vera að hún neyti að afnema umsóknina frá 2009
0: Já, það liggur fyrir
1: Það virðist vera, hún bara neytar því og ég sé þá ekki annað en að þingið verið að taka það fyrir og greiða allkvæði það sem gæti hugsanlega leitt til þess að hún yrði að segja af sér ráðherraembætti.
0: Já, en Guðnur, taktu þó einmitt eftir því að fyrst að neyta þessu fyrstum sinn í bíli allavega hefur þú verið orða. Hvað segir það þér? Það á kannski að grípa til þess að einhverju augustundu þessuna segi aftur, taktu núna eftir atburðarásinni, Guðnur Ólfsson.
1: Já.
0: Taktu eftir í hversu mikið stríðstali og æsingurinn verður í Þýskalandi, í Frakklandi, innan ESB, Þorgerður mun koma yfirfull til landsins á hræðilegu hættu á stríð.
1: Já, rússarnir eru bara að koma upp úr klósettinu.
0: Þeir eru bara hún í klósettskáliði og Pútin sjálfur er mættur. Þannig verður áráðurinn. Þannig að hafa hræða okkur upp á skónum á sama tíma að þá náttúrulega á að réttlæta það ef nú að leggja hann fjálun núna að þá er réttlætt að það að við borgum meira til stríðsmála, hernaðmála og síðan á að réttlæta það líka að við sko nú á refs okkur við erum að fá bókun 35 nú skuli fá það þið, þið hafi talað svo vel um ES-samningin að nú skuli kvikindin ekki að fá bókun 35
1: já, já,
0: og missa löggjafaldið og hluta og dómsvaldið nú skuli að taka af okkur bæða aðra og þriðja grein
1: raskjöldunum sendingana sagði raskjöldun á
0: þannig nei sko segir, þetta klík þetta lítið klíka nú ég ekki að tala almenntu stjórnmálamenn og almenntu fólki í Evrópu aldeilis ekki megið þorri fess fólks finnst þið bara frábær
1: Evrópu búar vita að það komið tími til að endurskipuleggja þetta allt saman
0: Það það sem þið vita
1: já.
0: Og þetta það sem þið óttast núna með Alice Weidel í Þýskaland og AFD.
1: Já.
0: Þeir eru bara kallu auka hægri flokkur að banna þá og allt þetta. Nú já, það runir, þá verður að búi til stríð.
1: Þá er að rétt að minna á kenningar okkur hér á út á sögu.
0: Já.
1: Hugmyndirnar sósílisma og kapitalisma eru úrallt tal
0: Guðmundur, þannig eru við
1: vinstri og hægri Já. Er bara bull
0: Dari.
1: Þetta þýðir ekki að halda svona tali áfram öll þjóðfélög verða að hafa samvinnu og ríkisforsjá og einhverju leiti samvinnufélög og verða að hafa frjáls engafyrirtæki sem eiga að sprikla og gera tilraunir þetta verður að vera til staðar hinn blönduðu hagkerfi krafa nútímans allt tal vinstri og hægri norðið fyrirlítlegt bull
0: Já, en ég held núna Guðmundur það ósala mikilvægt, jú, við fáum bókun 35 og okkur sagt núna í fréttum að þeir hóti þá, því þá núna að fara í mál við okkur, þeir búið til samningsbrotamál ESA gerir það eftir stofnun Evrópu og hún fer þá bara í samningsbrotamál og við ekki, við bara segja að gera svo vel farði í samningsbrotamál, bara góðan daginn
1: Já,
0: við bara mættum glöð vegna þess elskuna verið vegna,
1: já,
0: vegna þess að við afskaplega góða varnir
1: og við
0: gjörsamlega og ég ætla að segja þér það að þetta kom strax upp þegar var verið að semjó ná samkomulagi endalöfum eða samningin og þá var það samkomulagi á milli samningsaðila að kröfu Evrópusambandsins að við myndum bregðast við með einhverjum afgerandi hætti fyrst að við myndum ekki innlega bókun 35 en þá myndum við þessi stað setja lög evróska efnahagssvæðið og þar kæmi fram alveg á tekina vafum það að við starri mál sem að börðuðu Evrópurétt þar ættu við að taka mið af við dómsúrlausn á Íslandi og þetta gerðum við nei veitum ég ætla að segja það þetta gerðum við með lögu númer 1 1993 og þetta þriðja grein og ég skora á fólk að sjá þetta þetta heiti forgangsregla svona, í, svona almennt í dali og við höfum þessa forgangsreglu í framkvæmd hún búin að standa allt dómskerfið okkar já, allan já. Tíman og þeir hafa gert það frábælega vel íslenski dómarar
1: ég þarf að koma að smá máli
0: já, sem, já, tala það bara fram yfir tíma þetta er
1: sko, við erum hérna með nýja borgarstjórn í Reykjavík
0: já.
1: Og hún að tala það mikið að spara og einhverjum hluta vegna já. Það að spara alveg ótkali mikið síðan það að ég búin að vera í mat, á matsölu sem Reykjavíkurborg rekur fyrir aldraða, nú ég að verða áttræðu bráðum og hérna fyrir aldraða og fatlaða og sjúklinga
0: Já.
1: Þetta svona matsala sem var ódýr
0: en ekki bara að fá mat frá ESB?
1: Jó, sko mál
0: er það
1: að maturinn hefur kostað á þessum stað hún hefur kostað 1100 krónur matur, svo venjulegur heimilismatur ekki
0: Já.
1: Ábyggilega ekkert með dýri framleiðslu. Svo gerist það núna í borgaráði að þeir ákveða að hækka mat hjá þessu fólki, öldruðum, fötluðum og sjúkum, hækka þetta úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já, já.
1: 70% hækkun, já. Hörðu, þetta fyrsta skref í hækkunar aðferðum nýja borgarmeirihlutans. Veistu það, Arthrúður? Það leitun á fyrirlítilegri aðgerð.
0: Já, það er svolítið talað þetta.
1: Þetta bara fyrirlitlega, það en bara einfalt mál. Sko, það hérna þúsundir af borgarstafsmönnum, alþingismönnum og guðmá veit að hvað, sem eru með frítt fæði.
0: Nei, það eru ekki með frítt fæði.
1: Það má heita.
0: Þeir borga minna, það eru öfri.
1: Minna, það er bara 1100 í 1900 á gamalt fólk og lasburða.
0: Já.
1: Ha, þú eru... Sko,
0: akkur
1: hafa blöðingan á hvað þessu?
0: Ég held að hafa nú ymsi verið að skila þessu og þetta er komið oft fram hér núna að hlustundur hafa verið að hringja út að þessu Já. En mér stanna það sem að borgarstjórn hefur verið að standa sig í að skera niður það eins líka að vera að taka tillit til þessu guðundum minn alveg hvort að það er sko Joe Biden
1: og
0: Donald Trump hvernig skilja menn við búið Já. Við hvað búið var Hildur Björnsdóttir að taka
1: það, það er að vísa alveg rétt
0: allt í skuld og
1: við erum að taka við búið eftir menni svo Dagby Eggjason
0: en
1: maður skilur það að það valdi erfileikum
0: já
1: til dæmi setja á götum Reykjavíkur er þannig að það verður allt ófært á milli 4 og 6
0: já og þess að það að segja fjölda manns og endur með
1: það störf
0: og annað mér finnst hún standa sér frábælega
1: en eitt af fyrstu aðgerðum skuli vera að hækka 70% mat á lausnu fólki og öldruðu það er bara fyrirlitlega
0: já við þurfum bara að fá betri skýringar og hvað liggur það til grundvallar og fá bara til að láta leið
1: það þarf ekki betri skýringar á því elskan, mín lasið fólk og gamalmenni verða fyrir fyrsta högginu
0: Já, ég tek undir það en ég veit ekki hverju ástæðan eða sama, ég tek undir þetta guðmundur
1: Svona vil
0: ég
1: nefna líka eitt í viðbót Nú erum verið að ráðast á formann bankastjórnar Íslandsbanka
0: Já
1: með rógi
0: Er það nýtt? Allir þeir sem getur það
1: Þeir
0: eru alltaf teknir við okkur
1: Ég bara veit ekki aðtíkla af sem hvað þetta er fyndið Þetta gera menn nú bara í hlutafélagsstjórninni með hlutabréfum
0: Já
1: En þeir fara með þetta í hæstar í dómara
0: Þeir eru byrjuð ekki Hreiðar Már
1: Hreiðar Már, jú Það verður að reyna að losa sig við hann úr bankastýrastöðu Íslandsbanka Í staðin fyrir að fara með þetta bara á hlutafélagsfund eins og að vera ber það fara með þetta í dómstóla af því að það verður að reyna að ræja hann út
0: það er alltaf þetta
1: það er margt fleira
0: sem síður í mér
1: en ég verð að geyma það núna
0: en ég
1: hugsa aðalega í hjarta mínu fóreldrar mína sem liggja í sínum gröfum en unnu samt þjóðratkvæðagreyslu það er glæsilegt þau unnu
0: Já, ég verð bara að segja ég tek bara algjör heilsu
1: undir,
0: ég tek heilsugur undir að, ég ætla að segja það móði mín emitt hefði átt ammal í dag hefði lifað og hún fór í gegnum tvær heimstyraldir og hún hérna hefði orðið 112 ára í dag til hamingju móði mín
1: til lukku
0: og ég bara segi það Guðmund Þurfurskunni hverjast upp á það að mikilvægasta fyrir Ísland núna hér okkur Íslendinga að við náum góðri samstöðu innbyrðis og frið hér innanlands ekki vera deil og drottna hér innanlands og þjóna þeim sem að vilja okkur ekki vel stöndum saman
1: ég búin að vera á matsölu með elsta fólkinu í landinu og það bara dásamlegt að umgangast dásamlegt. Gamla Íslendinga sem hafa gert góða hluti það er unaðslegt
0: það er málið þakkaði fyrir Guðmundur Ólafsson Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur með okkur hér og stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum ykkur fyrir

Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslunin Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslunin í

0: Komiði sæl, Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Síðdegis útarpið hér í dag, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag,
1: Sigmundur. Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Herðu, við náttúrulega byrjum vel á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voru já, miskosti á móti þessu og sagðu nei ef maður veit rétt
1: og
0: það er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburðarás og þessa stund
1: já,
0: merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar.
1: Ég er nú byrja því að óska þjóðinni til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út á sögu sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baróttu allir því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndi að mér að fá upplýsingar um stöðu og gangumála. Ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram. En hvað það? Þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli. Ég bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það. En við sjáum að slagnum er ekki alveg lokið. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg.
0: Já, það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk er að upplifa svona þess að það sé einhver sko hemmt, hvernig sem það nú er. En eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér okkar bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér og blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom fram hjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka, umsóknin frá 2009 og nú er raun og verið þegar maður fyrir að skoða það mál, þá er það raunverulega þegar Ursula von der Leyen kemur til Íslands á síðasta ári.
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild.
1: Já.
0: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin um það. Hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðinu halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velt þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma þegar farið var í aðaldar umsóknina þá var það eins og menn kannski muna flestir hlustendur gert af ríkistjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi. Og það var einhvern veginn leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það yrði þarna rauð strik sem að gerði farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til, allmargir þingmenn Vinstri grænna, að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu. Og það var grátur á göngum þingsins þennan dag. Þannig að þessi umsókn fór í gegn. Samþykir þingið þessa þings ályktuna tillögu. Og þetta er nokkuð grundvallar atriði í málu að það var samþykir þingið sem sótti aðild.
0: Nei.
1: Þingið bara

0: skorað á ríkistjórnina að sækja um aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið í hverju landi. Mm-hmm. Þeim þætti eflust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin, þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild að Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu. Undirrita hana bæði og hún er bara einföld. Ísland sækist eftir því að fá að vera aðila að Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Og menn vissi alveg hvað það fæli í sér. Það fæli í sér viðraður um aðlögun okkar. Svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand. Því að það var ekki til staðar meiri hluti á Alþingi til þess að fara í þá aðlögun sem gerð var krafa um í samningavirðan. Þannig að þetta svona fjaraði út. Já. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjunum 2013, okkur mánuðum fyrir kosningar, þá er þetta mál einhvern veginn bara látið deyja, hverfa. Svo tekur við inn í ríkistjórn, voru 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða, þessi ókláraða ESB umsókn, þannig að einhvers staðar og ný skúfu.
1: Já, þá ert þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
0: Já.
1: Það er semst Framsóknarflokkur þáverandi og Sjálfstæðisflokkur.
0: Já, já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum hvernig að sjá til lands í öðrum málum, stórum málum, þannig árunni 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeind að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstæð Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
1: Já.
0: Og hef ég þá frekar samskipt við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 afgreitt á ríkisstjórnarfundi sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka. Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandi heldur út í lista yfir umsóknarríki í ólíkri stöðu.
1: Já.
0: Þar eru til að mynda Tyrkland. Mm-hmm. Það sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár. Já. Í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu að því það sóttu á sínum tíma. Mm-hmm. Sviss var þannig tíma líka, þeir sögðan alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistunni umsóknin, en þeir engað síður 2016 ára eftir okkur árétt að þeir skuli ekki lengur teljast umsóknarriki og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir nú nokkri reyði að við skildum drepa þessa umsókn því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar um það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu í Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu. Og hugsa sem svo, byttu nú við, kannski var þetta bara ekki, kannski var um svo hún ekki alveg dregin tilbaka. Mm-hmm. Þarna er Íslanda þá, á heimasíðu ESB, í hópið með Tyrklandi og einhverjum. Til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa, þá skrifaði ég nýtt bréf. Þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þeirra Jean-Claude Juncker, forseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk.
1: Núverandi forsætisráðherra.
0: Núverandi forsætisráðherra Póllands. Já. Mm. Og ég afhenti þeim, setti hvort lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýrði það fyrir þeim í mæltu málu um leið. Og þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði, já, það tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfi hjá okkur hérna í, í blessanum, við gerum okkur grein fyrir því þið eru búin að draga umsóknum tilbaka hún eru á sögunni og svo til þess að vera kurteis þá sagði ég við viljum áfram vera vinnir ykkar og, og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa haldnir, verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkuð nátt þetta væri úr sögunni þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sér greinlega þurfa að stytta sér leið sér fram á þetta verði erfitt það er aftur, það er ekki meiri hluti á þinginu fyrir umsókn þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið og hún er þessi kikki pakkan aftur sama brellan og já til að sjá og allt þetta en til þess að þurfum ekki að spyrja viltu að Ísland sæki maður að Evrópusambandinu þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsóknir sé nú eiginlega gild Ísland sé eiginlega umsóknar ekki svo er ekki hægt að halda því fram lengur af því það er sínt fram og það er bara tómilla þá er fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé það sem þeir kölluðu á ennsku valid hún sé gild eða gjaldgeng Og þá getur maður alveg skilið af hálfu Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast mér vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast af allt sem össur og kófur er búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að ágreða akkur eftir ekki Evrópusambandi eða segja, heyrðu við getum alveg tekið þetta gott og gild við skulum byrja það sem frá var horfið en akkur hefðu íslensk stjórnvöld að vilja það það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað
1: Já, en þá náttúrulega er stóra spurningin sko að aftur bara því miður aftur að þess það er umsókn 2009 Já. Sem að erum verulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmda valdsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma og það fer í hendur framkvæmda valdsins að leggja þessa umsókn en sko er þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmda valdsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Úrsúlu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir á, hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis hver ber lagalega hefur lagalega heimildið
0: það er framkvæmdavaldið
1: Það er nákvæmlega framkvæmdavaldið.
0: Og sko, ríkistjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
1: Nei.
0: Vegna stöðinni í ríkistjórninni.
1: Já, en þeirra með til dræja tilbaka, þá er það framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
0: Já, en það gúttir að því Evrópusambandi þá sín tíma.
1: Já. Það er þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig
0: varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sér bundin að, ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing álittar að felin einhvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálóttunum er að við ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem við byrjaði á þeim stundum hátta einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkistjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki um önnur þing
1: Nei.
0: Aðra meiri hluta. Þingið 1954 gat ekki bundið öll þing til framtíðar. Sko.
1: Nei.
0: Nema með, ja, með lögum sko, sem þetta
1: það er kannski að skera úr með það með afgerandi hætti vegna þess að núna eftir þess að þjóðaratkvæðagreiðslu þá auðvitað vöknuðu spurningar hjá landsmönnum byttu það búið að kjósa það var sagt nei, neið vann ef svo má segja og akkur þetta þá ekki bara búið mál þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra nú þarf að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort hún vilji draga umsóknina tilbaka
0: Já.
1: Hvað að vera? Hver lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
0: Já, lagaleg staða Íslands að við erum ekki umsóknaríki maður að Evrópusambandinu en svo höfum við séð það að ef það vilji til staðar hjá framkvæmdavaldinu hjá ríkisstjórn að fara í viðræður Evrópusambandið þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og þetta vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að einn frumkvæði þá í krafti alþingis gera Evrópusambandinu ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild hún hafi verið dregin tilbaka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur og ég held að það í mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvitað var hættu að það komi einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanlegin nú í þriðaskipti að segja að vilji ekki bara kíkja pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir 14 árum
1: já, rúmlega, það, já.
0: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
1: Ég að segja, það svo nauðsynlegt að fá úr þessu skori núna og viðbrögð vegna að segja ef þetta orðið sko pólitískt leikfang við það ein manniska frá Evrópusambandinu vissulega forseti framkvæmdastjórna sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít hún sé gild og þá hlaupa allir á stað að segja já þá hún gild við erum með umsókn í gildi og fólk láti halda þetta jafnvel því ekki andmælt ég skal ekki þumt að segja en ég bara til að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort rétt eða ránt þannig að ef þetta bara svona það sem að ráð fyrir að geta leikið sér með að hvort ætla að draga tilbaka það ekki ég meina það bara er spurningin hver svo einn lagalega stað að þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið því að það valla ennþá að valdi bara að tekja ráð þeirra ákveða eða nokkura
0: Já, ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að menn finni einhverja nýja jafnir þó að verið búið að útlista þessi ekki gild en þessi leið var fundin upp tel ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali hjá Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valend en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aðaldaríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að komast hjá með þessari valit brellusinni en ja, ég bara tek undir það að það æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og þó kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni teki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herður, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað getaði nota næst en er ekki lokið. Mm. Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeir á blaðamannafundum segja yes, we agree, it's unfinished.
1: Já.
0: It is unfinished. Þegar ég meina þeir geta fundið hvað sem er
1: já,
0: ef það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera. En þó held ég að vera æskilegt að klára þetta. En þá kemur að vanda ríkisstjórnarinnar. Hún virðist í fyrsta lagi vera pirruð og reið og einhver svona hefndarhug og byrjuð að útskýra það strax en nú skulum minn aldrei sjá utanríkisráðherra að koma á utanríkismálanefndarfund. Nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari hratt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókunum 35 sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo þetta alltaf treysta er búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu að gefa eftir einhvað af fullveldinu.
1: Já, þá er bara refsað þjóðin.
0: Þá fyrstu við bara ríkisstjórnarnar til að verða þá neistu Hello, nú leggjum við ofurkap á bókun 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættsmunum í Brussel og send hingað í posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku.
1: Já, og líka þá í dómsniðustöðum. Líka í dómsniðustöðum.
0: Já, og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga.
1: Já.
0: Að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að breyðast einhverjum aðstæðum hér séu sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott, svo reyndar var þegar þú voru vandræðismönda síðast, þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað.
1: Akkurat. Það er svona klassísk setni
0: það er einhver sem hefur fyrir svona pólitíki í eitt misseri hann ímynda sér nú valla fyrsta lagið að alþingi fari að stunda það að setja slíkt ákvæði alltaf við lagasetningu því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar hvernig þau komið til og hitt er að ef minna ætlu þau nú sveldist mér á kaffinu
1: já
0: ég meina ætliðu eftir á að bregðast við og setja lög og segja heyrðu, og nú gildir ekki þessi bókun 35 hvað myndi þá Evrópusambandi segja myndi það bara gutt er að það nei það myndi segja veitu, þessi atvega sem þingsins hún skiptir engu máli þingið samþykkti það að innlega bókunna hún er innleitt það fullu það skiptir engu máli aðtúr sem tingsins einhvað, nema alþingi ákveð annað þið akkurat til bókunar þannig að allt er þetta einhver undabráð en svo er það hitt hinn praktíski vandil sem er sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna íslenska gagnvart Evrópusambandinu og hef ég nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem að hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB ef fólkið vil allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluð ráðunitum.
1: Já, þú telur að það sé lausn.
0: Já, aðra lausnir eru miklu betri en ég veit ekki hversu raunhafarðar eru það er alltaf sér greinlega að hanga á þessu núna einhvað áfram en þá alltaf að kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta að það er alltaf að lausa enda þá kemi nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsi öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hækka ekki skatta
1: Já, já, jú, ég skilji. En hérna, þá ertu að tala bara rókaríka hvernig ætti að leysa þetta mál. Ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur?
0: Ég held að það sé ég eflaust skortir hana traust og stórum hluta þjóðarinnar en ég held að það sé líka bara praktískt atriði. Það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausnmálsins og nýta lausend á virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan gengið.
1: Akkurat, en Sigmundur sem eitt að þegar þú talar þetta að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar þær þrjár það ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar það sem okkur verður sýnt í samningsviðræðum og það ekkert verið að sækjum aðild og bara ýmsi sem ég veit þeir bara kösu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu
0: já.
1: En voru ekkert að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópusambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
0: já.
1: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
0: Já.
1: Hún var það í raunni en þegar þess að torta á það að þá núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
0: já.
1: Og það bara sagt heyrðu, það að kröfu hérna ESA eftirlistofnuna Evrópu að það búið að vera í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax
0: já, já, hugsa,
1: annars verður farið í samningsbrotamál
0: þetta liðnir, þá er komin frétt
1: já.
0: Frá Brussel frá fréttarritara RÚV
1: þannig
0: að ESA sé, komin á fremsta hlun með að fara í samningsbrotamál og hafi beðið á meðan að verið bara afgreiða þjóðratkvækriðsluna akkur er beðið á meðan er þetta ekki svo brýnt en sko þetta er náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin síðan þessi, þetta er bara svona fíla
1: Já, en hvað finnst þessi
0: myndur? Og ekki til marg sem að menn verið því vilja þjóðverðan
1: En ég menna þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þó bara leys úr ágæningi Hvað með það þó þeir færi samningsbrotamál við Ísland þurfum við óttast eitthvað Akkur förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir efta
0: Þá komum við eftir að því, ég er æskilegt að ríkistjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli. Þessi ríkistjórn hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandi þegar það braut klárlega samningin.
1: Út af vendartöllum.
0: Og nú eru þau lofandi hrædd við samningsbrotamál, ég segi já, ef að ESA ætlar að fara í það 33 árum eftir að gengið var frá þessu og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilja hafa hana þá já, verðum að góðu með það því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi sko,
1: já.
0: Í þessum hennum en ákveði tilbrigði við hana breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun það var, við getum kallað það undanþáan okkar eða sérlausnin
1: sennilega væri já. Það nútíma málið
0: já.
1: Með lögum evróska efnarsvæði
0: það var sérlausn Íslands í samningnum með evróska efnarsvæði og talið nöðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu og í öðru lagi að það væri að reyna að þetta stæðist stjórnarskrá. Þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengið var frá bókun 35 eins og var, eins og hefur verið í meninu 30 ár.
1: einmitt Sigmundur, þetta er blakkur og dreittu af því að það var að kröfu Evrópusambandsins, af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðin áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1993 með forgangsreglun inni að dómstólum bæri að líta til og hafa til hlýsjónar reglur Evrópusambandsins og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samninga við ráðunum og við samþyktum það og höfum haldið okkur við það Akkur að hóta einhverju samningsbrotamáli
0: Við gerum það, við samþyktum það en með, þó með þessir aðeins sér íslensku nálgun á orðalagið og svo segja minna einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigið innleiðana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það eina sem hæstiréttur gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35, íslensku útgáfunar er eins og til var ætlast og hún veitir Evrópureglunum ekki eins algjöran forgang eins og það njóta kannski í Liechtenstein.
1: Já, en voru ekki bara máls ástæður aðrar. Kom það ekki ljósa eftir dómin og setna að þessa máls ástæður hefur ekki verið réttar.
0: Jú, svo er það. Já. Svo er það, en bara af því að menn halda því stundum fram eða tala þetta eins og hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega eins og nætt að vera og ég vil skrifa það út hvernig hún nætt að vera það var ekki þannig. Einu sem hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka og í því tilviki þá var einhver sem að sagði að fara sinna ekki sléttara af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er óöfbilegt fyrir þannig einstaklinga en þá ef að við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við haglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum
1: Þannig að það sé myndur þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að við fáum auðlýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur, ertu óhrættur við það að fara í bara með máli fyrir eftir
0: Já, ef að það það sem að þarf en ég hefði nú viljað að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefði verið meir í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er
1: Akkur.
0: Frekar en eins og jóttast það hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram
1: já.
0: Okkar fólk, í okkar sæti við borðið
1: í
0: ESA
1: Já, að nú tímasetningin á þessu sem eða kalla það fram en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra hann er gestu hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur

0: stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komið í sæl aftur til að hlusta á útvarpssögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem helt yfir þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verðist vera mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á. Þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það búið að vera gríðarlega mikil umfjöllun um þetta.
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram. Að þetta séu stórkostlega vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðanum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að það borgaði sig ekki að fara út í þetta bara, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum hvers vegna setja hlutina í uppnám ef að þér er alvara með þessa kenningu að þetta snúist bara að sjá hvað er í boði sem er náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðaldaröfnusambandinu og hvergi reyndanastar en akkur þá að styggja Evrópusambandið og það er sem að þessi ríkis gerði með þessari aðferðsinni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntanlega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðinni þannig að þetta er afleiðingin
0: Já, sko, það er nefnilega mitt málið, sko, maður vekur, svona, vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandi. Það er náttúrulega að tala það þau 27 ríki núna, vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan er tekin á Ísland og nú er næstu helgi á Grænland því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það er búið að bjóða þeim stórfé grælendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandi. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð er Evrópusambandi?
1: Evrópusambandi er náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistar krísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum, krísum en leið þá er ekki það að ganga upp hjá þeim þess að milli þeir eru að dragast aftur úr bandaríkjunum og tala um Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör velferðakerfi margra þessara landa eru gjaldþrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin
0: já og lífur í sjóðan
1: já og náttúrulega víðast hver er bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri, svo leiðis að það horfir ekki vel með það. Að einhver leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það er í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða forsætisráðherra í Ítalíu ef því hvort mér muna það, það var hérna fjármálakrísunni þá ákveða Evrópusambandi bara að skipa forsætisráðherra í Ítalíu en já, hann skrifaði þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöpun og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandinu nú á aukið vald yfir fjármálum aðildarríkjana. Það er að segja þeir vilja sameinlegar skuldir, 800 miljarda skuldabréf 800 miljarda evra skuldabréf og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlugum aðildarríkjana svo ekki sem minnst á hernaðarmálin en þetta kallar á þetta ólíka óanægja víða í Evrópulöndunum með gangumála þannig það kallar á góða fréttir einhvers staðar frá
0: já, já.
1: Talan ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram og heilmikla styrki frá Evrópusambandinu Já, þarfti einhverjar góðar fréttir á móti og aðildarumsókn Íslands átti að vera góður fréttinnar átti að sína sjáuði það ennþá áhugja á Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem að sækja og eru á biðlistanum það nokkuð viðkent og þess að sko mér langar að spyrja það minn Sigmundur að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmörkur og undirrita sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands sem öryggi og samstarf þannig er þetta að byrja en það er vitamál, það er búið að bjóða þeim stórfé fyrir en sko hvert er Evrópusambandi að stefna sínistir er þetta sama Evrópusambandi og Íslendinga sóttu um allt að árið 2009 að þínu mati
1: Nei, það eru alltaf að þróast það er að kerfið er að stækka báknið í Evrópusambandinu að stækka og það er að auka völd sín út að það gengur vinnan hjá þeim þá var meira og meiri völd og sendt út fleira og fleiri reglugerðir og það hefur vaksið alveg gríðarlega ég held að ég minna að ég hafa verið bændasamtökin sem að hafa sagt að regluverki Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því á Íslands áttum að sinni tíma þannig að þetta er alltaf að stækka og verða þingra og þingra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum
0: þetta
1: er freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem einhvers konar grílu og grænlendingana
0: en það er náttúrulega það sem þau eru að gera sem þau eru að reyna að kaupa á þau eru að bjóða stór fé
1: já.
0: og hvað sérðu fréttir af því
1: já það er hvergi nema hér
0: já, hann nefnilega það en það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli Sigmundur á hverju er svona mikið talli á staðreyndum í fréttum og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhlut af þessu og bara við sjáum þessa ferð nú til Grænlands í þessu skyni það talaði að Noregur muni þá ganga inn og þessin að mikið vonbrið að Ísland hefði sagt nei það talaði að Kanada sé að fara inn og núna þegar Úrsúla von der Leyen ætlar um í að mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir það reikna með að þeir tilkenni það að þeir vilja fara inn í Evrópusambandið hvað erum að vera og það er lögð höfuð áherslá að rakka Bandaríkin niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandi og górileg með að fylgja eftir hvað er gangi
1: og Trump er nú alltaf einhvað að hamast í Kanada eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að vera hyggilega fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir því það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada
0: já,
1: já. Ég held að Kanada ef að Kanada gengi í Bandaríkin sem þeir ætla sér náttúrulega ekki að gera en þá væri þeir fátakast þeir fylki Bandaríkina með að við sko, höfðatölum
0: já, já.
1: Þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölulega fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í Thomas Steiki þessu áður frábara landi vinn okkar og frenda
0: já, já, já.
1: En þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næstum einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og við segjum er skilin okkur alveg hvað svona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið ætlar að fara að vera eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið það bendir þá til þess að þeir séu ekki lengur þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
0: það nefnilega málið
1: heldur einhver allt annað hvað þeir bjóðu Áströlum næst
0: já, hafild. Sko, það akkur þetta sem það þessi eiginlega breytta stefna sem þessi líka áhersla á eins og hernaðar uppbyggingu þetta alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig
1: Já
0: Gegn Bandaríkjum
1: Já, já
0: þegar að byrja nánar er að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós enn betur sigmyndur en það sem er sláandi núni í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernaðar einhvern veginn hernaðar uppbyggingu á formum og það að þá eru þjóðverjar núna þjóðverjar þeir segja að eftir að þennan drónafund í Leipzig sem áttu sig stað fyrir mánuði síðan
1: Já.
0: Að nú það niðurstaða fundarins í gæri á Írlandi að þetta hljóti að verið hernaðaleg sko hernaðalegt hryðjuverk og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi þegar vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðsa ástandi
1: Nú
0: það nýjasta Frakklandi líka og hangir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB ef að þær lýsaði yfir þessi stríðsástand þá ekki að kjósa og valdhafa núverandi halda út af völdum
1: já, já
0: þá get ekki nýjir
1: ég myndi nú telja að það kannski stóra atrið ávíkjur þeirra því að missa völdin því að
0: já.
1: Flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Frakklandi Þannig að, já, já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylst mikið með þessu drónamáli en þetta ákvært sem þetta segja mér
0: Já, það bara búið að vera viðstöðlust á rúf núna í einn, tvo daga Alveg viðstöðlust til að frá þjóðarakvæðarinslunni
1: Já,
0: En í stöðunni þá fór það að koma bara alveg já, viðstöðlust og þannig að þetta er líka sko af þessu fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra var þar sagði það í fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðarlegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
1: Já.
0: Fyrst núna
1: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var, þið fundu einhver dróna eða hvað?
0: Já, dróna, já,
1: sem að hafði bara lent þarna á flugvöllinu með
0: já, hefði verið hefði einhverjum dottið þar og sprengjuefni hefði dottið þar við einhverja flugvöll sem átti að fara með gögn til Úkraínu og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa
1: Já, ég hef ekki gefið tíma að setja minn
0: hérna Nei, en rússar hafa neitt á þessu náttúrulega og segja þetta sér sviðsett og það bara þannig stendur málið maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt en samt sem áður haldin svona sérstakur fundur aukafundur hjá þessum hópinir og Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi Af hverju vilja að stríð? Af hverju þurfa að stríð núna?
1: Já, einmitt, ég ætla nú að vona mér.
0: Þú ertu utanríkismálanefnd, ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra.
1: Já, já.
0: Þangað, þú er ekki að spyrja þetta.
1: Já, já, já, þetta var nú einhver nefnt í framhjálupi síðasta fundi, en já, þetta er áhugavert, ef þetta er...
0: Hvað stendur svona, Ísland?
1: Menn eru farnir að
0: já, já.
1: Nefna að jafnvel... Tína eitt og annan til sem ástöður fyrir því að haldi ekki kosningar, þá erum við nú komin á
0: hættulegan
1: stað.
0: Það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands að því að það talið að Lupen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar.
1: Já, kærum við náttúrulega að gera allt
0: Já.
1: Til þess að reyna að koma veg fyrir það.
0: Já.
1: Bæði Evrópusambandið og stjórnkerfið í Frakklandi.
0: Já. Þannig að þetta bara grafa alvarlegt og hérna, líka sagt í Úkraina sem geta kjósa út að stríð og það sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega, en það ekki vitað að það sé í Þýskalandi, en þannig eru menn að byrja að æsa og það þessi æsingur sem duð Davíð, sko, og að utanríkismál nefnd alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð íslensku þjóðina. Og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar það, hvað þið fjárhagslega Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og þessum líku sem taldar eru
1: það hernaðar uppbyggingunni
0: já innan ESB ekki bara NATO þar náttúrulega eyrnamert 1,5% þar 70 milljarðar en já við innan ESB erum við að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því er ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar já, viljúgu þjóðir
1: já,
0: akkur erum við þar hefur einhver svarað því
1: já, það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisþjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland á, áfram að sér af að segja því að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur ég er eindreið að því að við erum að hjálpa fólki í neyð í Úkraínu við erum að gera það okkar hátt með neyðaraðstoð, lækningar aðstoð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
0: Nei,
1: það er bara ekki, ekki okkar ekki okkar svið
0: en sem veitum, það er með bókun eftir þig í utanríkismál nefnd þar sem að þú sagði, jú, fyrir mitt leiti eða okkar miðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála en ekki til
1: hernaðagagna
0: hvernig hefur það verið virt?
1: Já, það hefur ekki verið virt eftir því sem ég kemst næst ég sá bara í fréttum að við varum enn í sprengju kaupunum
0: Nei, mér eigum við að halda áfram og þessari vegferð alltaf, sko, þessi ríkisstjórn sem var að byggja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB í raun og veru var það það bara fer ekki að myndi mála eins og þetta orðið núna, fyrst að vera að hefna sína á okkur, að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki vera að koma okkur bara beinlinis í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum, alveg.
1: Já, ég tek undir það með þér, það er ástæða til þess að vera á varðbergi með slíka hluti ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni, svo fyrri heimstyrjöldin, hún var í rauninni ástæðalaust stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og svo bara kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleypt öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frumverkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsælalandið á meðan að Bandaríkin geta beitt hervald eða ógninum hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
0: Já, en segir mig þú eitt sem við döfnum, tími okkar fenn og vera búið. En hérna verður var við þessa umræði í alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu. Verður var við þessa umræði í alþingi?
1: Já, já, stöku sinnum þegar einhvað tiltekið atriði er til umræði eins og var þetta sprengjukaupin á sínum tíma já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera færast fjær því sem að þegar maður var að ala stupp maður skýrni einhvern veginn sem algjörn gröndóttir atriði hjá öllum já. Flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona landfriðinist þótt við séum aðlega NATO
0: já.
1: En þrátt fyrir að vera aðlega NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittast af því að því að það var engum illa við Ísland
0: Næja, rétt En er verið að normalisera það að við tölum það sem ellan hlut og við reknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð við erum bara að undibúa ungu kynslóðuna fyrir það já, verið þið tilbúin
1: Já, ég ætla að vona að menni sem ekki komin í það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir sem ég farin að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni fyrir að fara í stríð en
0: Þeir gera það í Þýskalandi allavega
1: Já, já, já þeir eru farin að tala með þeim hætti þar Erum við
0: En svona símdur þetta eru svona meira sem að bara bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert erum að fara
1: Ég skal segja annað, tala um stríð
0: já,
1: og áhugjur af þeim Hún er sagt og er mjög gott og gilt og er sanna gildi sitt að garður er granna sættir þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðirnar fengi flesta svona ráðu sér sjálfar nokkurn veginn innan einn landamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman ég tala nú ekki hvað það stendur opið fyrir streymi fólks fyrir alls konar öðrum menningarheimum í gríðalögu mæli þannig að við getum hort fram á svona ástand eins og í austurísku ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem hann leiði síðan til innbyrðistrýðis borgarastrýðis og það væri hræðilegt stríð Evrópusambandið náttúrulega í fyrsta lagi er að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka yeah. en það er ofværu kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og stækka
0: Ertu bjassin Sigmundur á það að það verði svona friðsamt friður og þingi, nú er þingi að byrja hvernig verður svona, hvernig verður stemningin sínistir
1: friðsamt þáttur sem búin að leggja mikla áherslu á mikilvægi friðar þá er það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingir þegar að fyrir að staða núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkistöndur að hún fari nú loksins að gera einhver af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjör klippa frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
0: Já, það nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hingað út að sögu alltaf gaman að spjara

0: Þóttur Gunnlaugsson og við ætlum að taka á móti Birni Þorra Viktorssyni hæstaréttarlögmanni sem kemur hér rétt strax og við ætlum að fara yfir svona helstu málin sem að hafa verið í þessari viku og auðvitað má segja það er kannski engin ein vika sem að enda svo í umræðinni, það eru kannski fleiri og lengra tímabil en eftir atvökum þá miskusti byrjum við á þessari viku núna. En góðan dag og sagðastu Pétur Gunnlaugsson
1: Já, og við ætlum að ræða þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna
0: Jú, hún óhjákvæmilega til umræðu eða verður það og margir eru að ræða þessa niðurstöðu núna og það verður fróðlegt að heyra hvað Björn Þorri segir og hann nú afskaplega flinkur lögmaður og með mörg mál og mikla reynslu og hefur nú séð marga hliðar upp á borðið má segja og hann mann og vel eftir bara bankarhuninu og æseif og öllu þessum málum.
1: Já, við þurfum að ræða við hann samskipti við Evrópu.
0: Já, og hvernig við erum að bregðast við þessu?
1: Bókun 35.
0: Já, það nú það nýjasta. Eftir sem við best vitum að þá það fyrir hugað að hérna leggja fram bókun 35. En síðan það náttúrulega líka annað að það þessu umsók. Og forsætisráðherra tilkynnti að hún þyrfti smá tíma til þessa huglega hvernig hún geti lokið þessu máli. Hún vildi meina að væri ekki alveg nægilegt að kannski endilega draga tilbaka. Það verið ýmsar aðra leiðir án þess að það hefði verið útskýrt hvaða leiðir það væru. Svo að það að nóg að taka þar og síðan almennt bara staðan inn á alþingi núna. Og nú þingið að koma saman, ég heldur sig að fá útlutun gagna í dag og eitthvað eruð að fá svona gögn og skoða náttúrulega hver verða þingmál vetrarins og það verður mjög fróðlegt að sjá það og fjárlaga frumvarpi sem að á að skila núna hallalausu skilsmér. Já. Og það verður kynnt á mánudaginn, mér skoðst að blaðamanna fundi nýr í fjármálaráðuneyti á mánudagsmorgunin næsta og vonandi bara er þetta eitthvað sem er hægt að treysta á að muni standa og það er erfitt að átta sig á því að þarna hefur til dæmis Seðlabankinn talist í þurfa að hækka stýrivexti út af verðbólgu og ekki hvað síst líka útgjöldum úr ríkissjóði svo það var nú fróðlegt að fá að sjá ríkisreikningin sjálfan bara hreint út sagt að bara debit og kredit og hérna ég ekki viss að það sé alveg hans í tilbúin fyrir já, fyrsta ásugum þessa ás en vantalega eitthvað fyrir árið í fyrra og þannig að það er ýmislegt að ræða í þessum efnum og svona svo er annað og það var Morgunblaðið sem að ég ætla nú bara að byrja að fá að rósa Þeir voru núna í dag að fylgja eftir umfjöllun nýju sóttvarnalögi sem tóku gildi 1. september. Og menn hugsa með sér byttun og við hvað hangir á spýtunni og Morgunblaðið í dag mitt er að fjalla það í ítalegri grein að tala þar við landlækni og meðal annars og hérna og forseta lagadeildar Háskólans og Bifröst þannig að þar segja menn að það með bara alveg reikna með því að þeir getur skellt á skyldubólusetningu og landsmanna eftir því eftir sem að ríkisstjórnin ákveður. Mér skildst að þetta sé svona meðhöndlað loka ákvörðunin eins og að ríkisstjórnin væri fjölskipa stjórnvald af því að skyndilega allt í ríkisstjórnin öll ákveða það. En þetta kemur þá fram í sóttvarnalögunum væntanlega þessar heimildir en allt þetta þarf að ræða og ég hrósa Morgunblaðinu sérstaklega fyrir þessa tímabæru umfjöllun. En það sérstaklega góðu gestur komin hingað til okkar, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Góðan dag Björn Þorri.
2: Góðan dag, velkominn.
0: Herðu, við erum hér náttúrulega bara að byrja að æsa okkur, hvernig líst þér á það?
2: Í alvörinni, ég kom svo rólegur og afslappaður ég held að þetta er svona bara mjög yfirvegað og afslappað eins og þetta er nú oftast hjá okkur.
0: Já, það er það svo sem
2: já.
0: En það nú stuttur kveikju þráðurinn hjá mér þegar þessi mál ber á góma að hann nú stutta ít að taka þar. En hvað segir annars?
2: Hvernig ég lítið? Segir bara fínt sko.
0: Já, hvernig, já, já, já. Hérna, svona, hvað svona efst í huga þegar nú

0: núna svona eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og annað. Hvað kemur svona helstum, hvað eru stóru fréttnar í vikunni?
1: Já, já ég auðvitað hérna ég var auðvitað fegin eins og hérna kannski meiri hluti landsmanna að, að hérna niðurstaðan yrði eins og hún varð. Og mér fannst líka gott að hún væri svona sæmilega afgerandi. Það sem er auðvitað kannski stóra fréttin framhaldið að því þú spyrðum það. Mm-hmm. Það er auðvitað viðbrögð ráðamanna. Og ég auðvitað mjög hugsi yfir því eins og margir að, að hérna, ég hlustaði nú á þarna fréttamannafundin daginn eftir og lagði nú vel við hlustir og þar var hérna, voru þær báðar, Þorgerður og hérna og Kristrún, mikið að tala EES-samningin og hvað hann var mikilvægur og neiliðið hefði kannski sagt nei vegna þess að það teldi hann svo góðan að, að hérna að það þyrfti ekki meira, hann væri bara góður eins og hann og síðan í kjölfarið þá fara þeir að tala það að, að nú þurfum við að skrifa undir bókun 35 þannig að það er áfram sem sagt það kom mér satt að sig óvart það er áfram unnið að því leynt og ljóst að færa vald úr landi og skerða fullveldið frekar en orðið er.
0: Já.
1: Og það sem að mér finnst sko það sem að mér finnst sko vanta í þessa umræðu um bókun 35 er að sko í fyrsta lagi svo að fólk viti það nú að bókun 35 er í gildi. Það var gengið frá bókun 35 með EES-samningnum á sínum tíma að mjög yfirlögðu og ígrunduðu máli. Það er að segja, hún er eins og hún er vegna þess að okkar færustu lögspekingar á þeim tíma töldu að það yrði alls ekki lengra gengið án þess að í því fælist brot gegn íslensku stjórnarskránni. Og það sem að mér finnst merkilegt er það að þetta tókust menn á og þetta var niðurstaðan Evrópusambandi var sátt við þetta þannig og þannig hefur þessi samningur verið praktiseraður í 33 ár og það hefur bara gengið þokkalega held ég að flesti séu sammálum
0: með lögum evróska efnahagssvæðið
1: akkurat. Og sko málið að núna allt í einu þá virðist þessi eigum að kalla þetta sérlaust sem Íslendingar fengu
0: þá. Er það ekki vinsælt?
1: Það er allavega hugtaki sem notað í dag og það talað að þær geti verið varanlegar og allt þetta. Okkur var sagt það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. En núna allt í einu og það hefur engin skýrt það út allavega ekki í mín eyru. Af hverju vill Evrópusambandið ekki lengur virða eigin samning og þá sérlaust sem að var sáttum á sínum tíma
0: Og þeir gerðu kröfum.
1: Já, algjörlega. Og ég meina, þú veist, þetta var bara niðurstaða og þetta er bara samningur sem liggur fyrir og af hverju vill annar aðilinn breyta honum í dag? Af hverju stöðugt verið að ásælast meiri yfirráð, meiri völd hjá gagnaðila?
0: Já.
1: Og það sem að heldur, enginn hefur útskýrt í mein eiru, sko af því að nú stjórnarskrá íslenska lýðveldisins alveg óbreytt hvað þetta varðar hún hefur ekki breyst að neinu leiti það óheimilt að framselja ríkisvald í hendur erlendra aðila það bara ljóst og síðan eru auðvitað með hegningarlög landráðakafla þeirra það sem að gerir það beinlínis refsivert að reyna að koma íslenskum hérna hagsmunum og íslenskri stjórn undir erlent vald en svo einhvern veginn virðist bara núverandi valdhafar vera með algjöra þráhyggju fyrir þessu að ganga lengra og lengra og lengra í þá átt ég bara á dauða mínum átti ég von en ég bara mér finnst þetta allt með svo miklum ólíkindum
2: Já, ríkisstjórnin vill stýra framtíðarsamskiptum Evrópu og Íslands þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna Þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta skilabóð til ríkisstjórnarinnar.
1: Ég hélt það, þetta var lýðræðisveisla, mannstu,
2: og
1: það er ætluð að virða það og marg lýstu því yfir, en svo er þetta fyrsta útspilið í beinu framhaldi, maður hafði bara sagt að segja ekki hugmyndaflug í þetta, sko.
0: Nei, þetta er svo skjön við það sem sagt var áður.
1: En algjör...
0: Bara sagt ég að vilja ekki fá að sjá okkur hvað við fáið, hvað okkur verður boðið. Vilja ekki fá lægri vexti, vilja ekki fá lægri verðbólgu, vilja ekki geta keypt húsnæði. Mm-hmm. Við ætlum bara að skoða hvað mögulega vegur. Mm-hmm. Þetta var sagt við kjósendur.
1: Já, ég held að fólk hafi nú séð í gegnum þetta sem betur fer. Þetta var auðvitað bráðsnjöll söluræða. Bráðsnöll brella og hver vill ekki kíkja í pakkan það eitthvað spennandi við það
0: Já, þetta svona jólagjafalisti
1: En sko ég er mjög hugsi yfir þessari umræða núna um bókun 35 og öllum þeim bækslagangi í kringum það mál og ég bara velti því fyrir mig líka, það er látið að því liggja að EES samningurinn sé í einhvers konar upp námi ef við samþykjum ekki hérna afsal á frekara ríkisvaldi í hendur gagnaðarans og ég spyr bara þú veist, er það góður viðsemjandi sem að stöðugt biður meira og meira heldur en samningurinn sem að samningssambandi byggir á beinlinnis mælir fyrir
0: Já, þetta var bara tvíhliða samningur
1: algjörlega.
0: Og algjör sátt þetta
2: En þeir ganga mjög langt, eða ríkisstjórnin gengur mjög langt því hún neitar að draga, eða ætlar ekki að draga til baka umsóknina um aðild frá 2009 og þá spyr maður, af hverju ekki?
1: Já, ég get ekki svara
2: Ég meina, hún á að vera virk umsóknin þá, fyrir framtíðar ríkisstjórn
1: Það virðist vera hugsunin, sko, þannig að það sé alltaf að taka málið upp með litlum fyrirvara og hlaupa bara hérna af stað að nýju sko það finnst mér líka mikið lausatök á ríkisvaldi
0: mikið sko svona hendistefna alltaf slæm þurfa að vera, það þarf að vera stöðuleiki varandi svona ákvarðanir og þá átt vera hægt að treysta þeim
1: algjörlega, sammála því
0: þetta er það sem að gerir máli flóki núna
1: og sér í lagi á það að vera alveg skýrt í sko alþjóðamálum og alþjóðaviðskiptum og alþjóðatengslu og hérna þannig að það leiki engin vafi á því hver afstaða Íslands er þannig að þetta er allt mjög skrítið satt að segja
0: Já, en bara svo uppjötþór ég verðilega aðeins að minnast á það við þig sérstaklega því að þú ert nú bara hvað skipstjóri fyrirverandi eða þú ert miskosti mennta þessu
1: stíkur Já, ég hef skipstjórnar rétt
0: Já, það er rétt Það er tótti sniðut, mér var að hugsa mikið til þín þegar Bandero máli kom nú vorum við, töldum við okkur ekki geta gripið, skipið svona áður en það fór inn fyrir 12 miljónar þá reyndi einmitt á þennan fullveldisrétt landsins en það er ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því að hvað forsendu gátu við tekið Bandero
1: Já það er sko fullveldi einmitt, þetta hugtak sem að hefur nú þvælst mjög fyrir fólki einmitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sko, í svona sem einfaldastri mynd, þá er fullvalda ríki, ríki sem að í fyrsta lagi ræður yfir eigin landamærum og þá því svæði sem er innan þess.
0: 12 sjómílina.
1: Já, í þessu tilviki, sko. Já. En ég bara tala fullveldi almennt.
0: Já.
1: Þetta sama ríki til þess að teljast vera frjálst og fullvalda ræður þá að minnsta kosti lagasetningarvaldinu og dómsvaldinu og þá fer með framkvæmdavald innan þessa landsvæðis. Þannig að landamærin eru risastórt mál í því hvað teljast vera ríki. Um leiðu þú ferð að afsala þér einhverju af þessu, þá ertu að skerða fullveldið. Og og það var margir jásinnar spurning þegar ég fer að tala þetta að hérna, ertu þá virkilega halda því fram, segir fólk í þjósti að Danir og Hollendingar og Frakkar séu ekki frjálsir og fullvalda mm-hmm. ég segi bara einfallega já þeir eru ekki frjálsir og fullvalda
0: Nei, ekki með fullvalda
1: Algjörlega Nei. Og það einfallega þannig að þegar að þú ert í raun og verið búin að útþynna þetta allt í hendur þá í því tilviki Evrópusambandsins og síðan framkvæmdastjórnar hans sem langvaldamesta fyrirbæri þar innan dyra og ekki lýðræðislega kjörinn, tæki eftir, að þá ertu auðvitað í fyrsta lagi búin að skerða lýðræðið og þú ert í öðru lagi búin að stór skerða fullveldi þessara ríkja vegna þess að þau ráð ekki lengur lögunum sem gilda þá á þeirra landsvæði, þau fara ekki með dómaframkvæmdina heldur í stórum hlutamála, jú, jú, þeir mig ennþá dæma einhverja smákrimma og þjófa og eitthvað svona, en semst í viðskiptamálum þá flýst það allt til Evrópusambandsins og reyndar, já, mörg öðru, umhverfismálum og allt þetta, þetta stöðugt að teygja sig lengur og lengur eins og við vitum, og að síðustu, náttúrulega, og framkvæmdavaldi fer þá einhverju leiti líka, ég veist jú þess, en að lokum, hvað með landamærin? Hafið tekið eftir því hvernig þið búið að þinna þau öll út,
0: Já.
1: Meira og minna. Það er hérna allt í einu komið eitthvað Schengen samstarf, þannig að menn í raun og eru skuldbindnir hérna á grundvelli þess, hafi ekki fulla stjórn á eigin landamærum lengur, eitthvað svona samkomulega að fella það bara niður og leifa því bara fljóta og það er svona verið að deyfa þetta allt út í róleitunum. Núna bara á liðnum misserum og árum höfum við hérna, séð stöðuð betur og betur hvert núverandi stjórnendur Evrópusambandsins vilja fara með það. Mm-hmm. Það er stemt að því að gera það einhvers konar sambandsríki
0: mm-hmm.
1: og það getur vel verið að þegar það verður komið á að þá trúi Danir því ennþá að þeir séu frjálsir og fullvalda. Ég veit það ekki, en þeir eru það ekki.
0: Nei.
1: Og það er alveg sama, sko, við getum bara séð fyrir okkur einhverja ófríða mannesku sem horfir í spegilinn og finnst hún vera fegurðardrottning eða eitthvað slíkt. Ég meina, það getur vel verið að henni líði þannig, en hún er það ekki, sko. Hún er jafn ófríð, skiljið þið.
0: Já,
1: þannig að
0: það hérna, er engin trygging fyrir
1: því. Nei, sko. Nei, og ég meina, þú getur alveg lifað í einhvers konar sjálfsblekkingu, en þessi prinsip verða bara að vera á hreinu. Og þegar þú gefur stöðugt eftir af þessu öllu saman, hvenar ertu þá ekki lengur frjáls og fullvalda?
2: Já, þeir segja líka að það er búið að gefa eftir. Við erum hvort sem er búin að gefa þetta eftir.
1: Já,
2: það er rökin
1: í dag. Já, og þess vegna sé bara sjálfsagt að gefa meira eftir.
2: Já.
1: Og í upphafi baráttunar þá var nú dregið hérna fram að við varum hérna aðeilar að Sameinuðu þjóðunum og við varum í NATO og við varum búin að gefa eftir ákveði fullveldi,
0: Já.
1: Þú veist. Þannig að það er búið að teygja sér býsna langt einmitt Pétur í þessa átt sem að þú nefnir að nefna það að við séum nú þegar aðeilar að öllu mögulegu og þess vegna eigum við bara að ganga ennþá lengra. Sko.
0: Já, þetta er bara ekki sambærilegt. Þetta er enga veginn sambandi.
1: Þetta er á allt öðrum skala Já. Sem verið að tala gagnvart Evrópusambandi.
2: Mm-hmm. Nú verið að samþykja það í Evrópu að Evrópusambandi ætla að stýra því hælisleitendastefnunni.
1: Já, já.
2: Fyr þjóðum á takin.
1: Já, já, já.
2: Og þeir sem að fara ekki eftir fyrirmælum og lúti ekki handleiðslu mm-hmm. Evrópusambandsins
1: mm-hmm.
2: verða sagt að þess.
1: Já, hversu?
2: Alveg svo ungverjaland lenti.
1: Já, já.
0: Og nú Pólverja.
2: Er þetta fullvalda rík?
1: Auðvitað ekki. Við höfum bara þóra að tala hlutin eins og þeir eru. En auðvitað veit ég að þetta viðkvæm umræða fyrir þessi Evrópuríki því að þeir auðvitað líti í speilin og þeim finnst ennþá að þeir séu fegurðardrottningar þó þeir séu það ekki. Þeim finnst þeir kjósa að segja sjálfum sér það að þeir séu frjálsir og fullvalda
2: en
1: þeir eru það augljóslega ekki
0: en þeir náttúrulega líka bakka hvernig annan upp þetta eru litla búblur þetta eru svona litlir hópar
1: já.
0: Og þau bakka hvert annað upp til þess að halda sínu völdum og kannski fyrst og fremst og venda það en aðeins Björn þarna að fullveldinu svo að tala það er svona útbreyttu miskilingu sem að maður hefur tekið eftir að frá ótrúlegasta fólki á sig ég nefni það nú sérstaklega en það hefur komið bara fram mjög skýrt að menn telja að fullveldið hafi sé nú svona dýnamist, það sé svo breytilegt að þetta sé svona tólkunar atrið eftir tíðaranda.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er eiginlega bara sko hræðild að menn láti svona út þess að segja maður. Hvað finnst þér?
1: Já, já, ég hef heyrt hérna menn segja þetta og hérna maður auðvitað bara missir dalti hökuna niður á bringu,
0: já.
1: Sérstaklega þegar að fyrirverandi forseti lýðveldisins talar með þessum hætti.
0: Það var nú ekki Ólafur Ragnar, ég ætla
1: nei, að þetta. Nei, nei, það er ég.
0: Það var annar.
1: Það var annar, en sko það sem að ég, sko, sem er hinn mætasti maður, sko, ég skulum ekki til að gera lítið úr því, en þetta er svona, já, þannig eru menn að mínu viti að minnsta kosti og það með menn vera ósammála, það má vera ósammála, það nú hérna fegurðin við líraðið að sko þannig eru menn eru nú eru búinir að útþynna þetta hugtak
0: já.
1: Bara eins og þeim hentar í hvert sinn og en það breytir ekki því að leiðu hérna framselur þetta ríkisvald með einhverjum hætti, þá ertu þetta stöðugt að skerða frelsið þitt og fullveldi og þú ert að fela þá ákvörðunarvald og stjórn landsins að einhverju leiti í hendur einhvers konar ja, erlendsvalds eða í þessu tilviki Evrópusambandsins.
2: En þeir stjórnmálamenn sem vilja verja fullveldið eins og Viktor Orbán,
1: já.
2: Þú veist hvernig tekið er á slíku.
1: Já, já, ég veit það.
2: Það er það sem að stjórnmálamenn er hrættir við, því að þeir taka jafnvel þótt þeir eru sammála okkur hér, þá eru þeir að hugsa það, hvað gerist hvað verður stjórnmála feril þeirra
1: og... Já, þetta er við sjáum þetta hérna víðar auðvitað, ég meina þú veist, þjóðernishyggja er talin bara mjög vond, það er öfga hægri stefna að fólk skuli vera stoltir þegnar landa sinna
0: Já, og þykja vænt landið.
1: Akkurat, það er túlka núna af þessum alþjóðasinnum sem einhvers konar öfga hægri stefna og þjóðernis populismi.
0: Já, já, það er nú eitt.
1: Þetta er hugtak sem þeir komu fram með fyrir nokkrum árum, sko.
0: Mm.
1: Og þreytast ekki á að nota.
0: En
1: gott og vel, þannig að þetta er svona, þetta er dáldið sko eins og í vókinu, það er svona settir stimp á þá sem ekki sammála og það reynt að útiloka þá og það reynt að cancelera þeim og talandi til dæmis eins og Viktor Orbán, ég meina því nefnið hann, ég meina hann hefur verið látið finna til tevatsins og reyntar fleiri hérna Farage
0: til dæmis
1: hann var hérna útilokaður frá bankaviðskiptum og alls konar og alls konar. Ég meina alternativ fyrir Deutschland sem er nú stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt skoðanakönnun.
0: Já, Alice Weidel.
1: Já, og það er verið að skilgreina hann sem öfgaflokk sko og kansileringin innan stjórnmálana hún virkar auðvitað bara þannig að semst allir aðrir flokkar saminast bara að halda þeim frá.
0: Já.
1: Þú veist, jafnvel þó að þeir séu líðræðislega kjörnir, sko.
0: Já, það verið stengum alveg skipta.
1: Nei.
0: Er bara svo hrættir við að þeir náu völdum frá þeim.
1: Og það er, semst, mér hefur skilist það á erlendum fréttum núna að það sé, semst, verið að eða búið að skilgreina hérna alternatíf fyrir Deutschland sem hryðjuverkasamtök.
0: Já og líka það er annars sem þeir eru að gera þeir eru að reyna að banna þá að þeir megi ekki taka þátt í kostningum það var nú að fyrsta og þá var á þeim forsendum að þeir myndu skafa líra eða með skoðunum sínum en svo komst nú upp að það var búið að búa til svona einhvern varnagarð kerfi sinn sem var alltaf saksóknari og dómar og aðrir sem átt að kveða upp og svo lak þetta út þannig að þeir snir hættu við það og svo hafa nú verið sko, það verið mikið fár í Þýskalandi núna og örlaðaríka kostningar á morgun dag og þar nýjasta spá í morgun var að AFD væri að fá hvað, milli 41 og 43% í ákunnum stað og svo var núna síðustu helgi þá var það hann Friedrich Merz sem ætla, kanslari sem ætla ætlaði aldeilis að halda kostningafund og, og átti vona á fullu, fullu húsi og það mætti nánast bara enginn og fólk er svo reitt og, og reitt út hérna hann, hann missa mikið fylgi og síðast í gærkvöld fyrrakvöld þá voru fréttir af því að, að menn tölu það það var einn svona bara svona farfið fyrir svona lýsi við stríðsástandi þannig að var þetta fresta kostningum það yrði ekki takt að kjósa að það var í stríðsástand og þá hittist svo vel á að fyrir þá að, að það kom akkurat fréttir af þarna einhverjum drónu sem fundust á flugvelli í Leipzig og það var niðurstaða ESB utanríkisráðherra plus nokkur annarani á fundi í fyrradaginn í Írlandi að þetta væri hérna pólitískt hryðjuverk og hernaðarlegt og það væri náttúrulega rússum að kenna en þetta mál hafði átt sísta sko, 4. ágúst það var verið að segja frá því mánuði síðar en það fellur allt inn í þessa umræðu varðandi stöðu kanslarans og þetta hætta við kostingar af því að það var eins og mikið hætt á stríðsástandi en núna eiginlega í bara gærkvöldur nótta þá eru síðustu fréttir að, að það var svona aðilar í kringum kristilega hægra kristilega demokrata að þeir væri svona ræða það núna að þeir eru bara eiga samstarfi Alice Weidel og svona reyna að ná samstarfi hún er þó kannski kanslari og þeir eru bara reyna að komast í hópin þetta er staðan í dag
1: já, já.
0: En þetta, þetta er alveg dæmalaust máli í Þýskalandi
1: já, já, og, þa- og það er sko þú veist, þeir sem segjast vera sko líðræðissinnar og elska líðræðið og halda líðræðisveislu að þeir fótum tróða svo líðræðið þegar að það ekki þeim að skapi margir hverjir það sem þú ert að rekja þarna er ágætt dæmi það kannski undir aldan orðin svona mikil að það verður ekki lengur staði gegn henni ég, ég skal ekki það segja en mér hefur fundist þessi umræða til dæmis varðandi Trump og allt fárið í kringum hann að það gleymist alltaf að þetta líðræðislegur vilji bandarísku þjóðarinnar að kjósa manninn sem forseta og ekki bara einu sinni heldur aftur. Þú veist, hann vissulega mjög sérstakur og það erfitt að skilja allt sem frá honum kemur. En það að missa sig í einhvers konar hérna, fílu út í bandaríkin sem heimsveldi af því að þeir líkar ekki við einhvern mann sem situr sem forseti núna Það er svo barnalegt og það er svo kjánalegt en það er róið mjög á þessi mið og, og það er náttúrulega þessi, þessi fyrirsögni var það ekki Der Spiegel það að, að hérna, Íslendingar væru hræddari við Evrópusambandið heldur en Trump.
0: Já, já.
1: Veist,
0: já, já. Það er nákvæmlega.
1: Það veist, við höfum ekki verið hrædd við neitt,
0: Nei.
1: Við höfum bara að vera stolt að því að standa sjálfstæð þjóð, ráða okkar málum, tala fyrir friði og stunda viðskipti við alla sem vilja stunda við okkur viðskipti á eðlum forsendum. Við höfum helst ekkert að vera stunda viðskipti við þá sem að krefjast yfirráða eða einhvers hluta af fullveldu okkar.
0: Þú ert að Hvers láta hálfan handlíkin á móti.
1: Já, já.
0: Já. Og, og það einmitt en það, það gott þú minnist á það Der Spiegel og Bild og fleiri sem að voru akkurat að skrifa á þessu nóti ég tók eftir því, það voru sérstaklega þýski fjölmiðla sem voru uppfullir af því þeim að þá verið sagt það að Íslendingum einhverjum sem hafði verið viðtölu við þá að þetta væri bara þannig að Íslendinga væri að flýja inn í Evrópusambandið undan Trump
1: já,
0: og maður sem átt að tvö ári embætti skilur,
1: já,
0: ég meina á hvað greinda við tölu stíð, ég er fólkskýru
1: en ég meina íslenski ráðamenn hafa talað það að það sé nöðsynlegt að halla sér að Evrópusambandinu út af þessu grænlandsmáli og allt þetta sko. Og, og hérna ég veit það ekki mér, sko, heimurinn ekki bara svartkvítur sko. Og, og ef þið velti nú fyrir eitthvað stöðu grænlands í alvörunni sko, þá er þá, þeir eru í raun og veru þó þeir séu með fullveldi þeir eru svona svipum stað og við eftir 1918 svona í svona sem einfaldastri mynd sko. En, það, en í reynd eru þeir það ekki það er til dæmis sko veist, Royal Greenland sem er danskt fyrirtæki er með enga rétt á öllum flutningum að og frá Grænlandi
0: algjörlega, já
1: það fer ekki eitt einasta fiskflag frá Grænlandi, það er svona að fara í gegnum hendurnar á dun það fer ekkert til Grænlands heldur á þess að Danir viti um það.
0: Akkurat.
1: Og þetta skiptir miklu máli vegna þess að Danir eru þetta bara hérna fyrir nýlenduveldi og meðlans yfir Íslendingum og Íslendingum líkaði það ekki vel og við fengum fullveldi 1918, við lístum yfir hérna stofnun lýðveldis 1944 og slítum semst á þá þau tengsl við Dani endanlega. En núna þegar að hérna opnast einhver tækifæri fyrir grænlendinga til að gera mögulega það sama skiljið og Danir verða auðvitað alveg brjálaðir og Evrópusambandi með þeim af því að Evrópusambandi lítur á aðildarríkin sín sem sitt yfirráðasvæði það er bara að tala þannig bæði Ursula von der Leyen og Kaja Kallas og fleiri að ríki innan Evrópusambandsins eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins
0: en svo
1: ég ljúki þess aðeins með Grænland sko af því að ég sé bara tækifæri í því fyrir Grænland að hérna að verða að lýsa yfir sjálfstæði en til þess þurfaður auðvitað að fá tólin og tækin sem er þarnast og síðan segir sko forsætisráðherra og utanríkisráðherra við stöndum með Grænlendingum þegar Trump er annars vegar en segja líka, við stöndum með dönum.
0: Já, það er nefnilega stöngisláin í þessu máli. Það er alveg 14.
1: Í mínum huga þá fer það ekki alveg saman.
0: Nei, en Björn Þorri Viktorsson og Pétur Gullusson við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu komið eftir skammastund aftur við erum að tala Grænland, þetta mjög mikilvægt mál vegna þess að Grænland verður vantarlega mikið fréttum núna helgina og þeir að hlusta útvarpi sögu frétti vikuna við komið eftir skammastund. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komiði sæl aftur frétti vikuna hér á útarpi sögu, já, svo sannarlega. Björn Þóri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestur okkar hér og Pétur Gunnlaugsson, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við vorum að tala hér áðan einmitt stöðu Grænlands. Ekki ástæðu lausu vegna þess að nú bara farseðillinn komin í hendur Úrsúlufondilaginn beint til Grænlands núna helgina. Ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og á borðinni liggur minnstakosti beini til forsætisráðherra Grænlands að undirrita samning í samstarfi öryggis og varnarmálum. Hvað segir Björn Þóri, ertu búin að fylgjast með þessu?
2: Ég bara svona með öðru auganu en þetta mjög athyglisvert þarna í raun og veru Evrópusambandið augljóslega að reyna að treysta sín tengsl og yfirráð á norðurslóðum Það tókst ekki að ná Íslandi inn og þá auðvitað bara haldið áfram og þá Grænland næst með einhverjum hætti.
1: Já.
2: Ég lest hann í stöðuna.
1: Jú, og svo búið að bjóða þeim, það liggur fyrir, Grænlendingar búin að segja frá því sjálfur, að þeir eru að bjóða þeim stórfé fyrir að ganga þá til liðs við Evrópusambandið og það sjálfur sér bara mjög alvarlegt mál þegar þetta það verið að tala Trump hann sé jafnvel að fara að kaupa Grænland en hvað eru þau að gera á sama tíma en það skildi það aldrei vera að ymmið Donald Trump hefði nákvæmlega vitað allt þetta
2: Nú þekki ég það ekki en það eru þetta gríðaleg stórveldapólitík allt öðruvísi pólitík heldur en einhver hefðbundin flokkapólitík í innanlandsmálum stórveldapólitík allt annað fyrirbæri og sem sagt þau róstur sem að hafa orðið í heiminum núna á liðnum misserum og árum hafa leitt til þess að ríki og ríkjasambönd eru stöðugt að reyna að treysta sig í sessi. Það allir að reyna að belgja sig dálítið út til þess að sína þá öðrum hversu sem sagt miklir og mikilvægir og traustir þeir séu og sterkir. Þannig að þetta held ég alveg öruglega partur af þeirri þróun sem við erum að sjá. Það líka það sem hefur gerst líka eftir til dæmis að Úkraínu stríðið hófst eða deilan þar sem að auðvitað fyrir þá sem að vilja hugsa lengra og þess að sé verið að réttlæta það með nokkrum hætti þá verða menn hins vegar að átta sig á því hver er forsagan þar á bakvið ég meina Biden feðgar voru þar í miklum business og hugðu á mikla landvinninga í Úkraínu og meðan að hérna Hann var við völd.
1: Já, Hunter Biden var yfir einu stærsta olíu fyrirtæki Úkraínu.
2: Rétt.
1: Borisma, það var nokkið smá mál, lendu nú að flestir þar á bakvið lás og slá, en Hunter Biden slapp.
2: Já, það rétt. Og sem sagt, þannig að það alveg forsaga að því og þetta alveg aftur í byltinguna 2014 sem að það hefur gerst. En það sem að hefur gerst í framhaldinu, það að menn byrja að heyja eitthvað viðskiptastríð við Rússland. Það lokað á þá í alþjóðaviðskiptum, þeir eru sviftir aðgangi að sviftkerfinu sem er bandarískt millifæslu kerfi sem að hefur í reynd þegar maður hugsar það að þetta veitt bandaríkjamönnum alveg ótrúlegt forskot. Þú veist, allir þeir sem nota sviftkerfið þurfa að senda það í gegnum Bandaríkin þannig að Bandaríkin hafa raunverulega verið núna í áratugi í þeirri stöðu að geta fylgst með öllum meiriháttar viðskiptum í heiminn en eftir að þetta gerist að þá fara lönd til dæmis eins og Brasilía og Rússland og Kína og Indland þetta BRICS samstarf til dæmis sem að í raun og veru það fekk alveg býr undir báða vengi og hefur elfst mjög síðan. Þar sem að menn eru þá líka farnir að hætta að eiga í viðskiptum með bandaríkjadólar, sama mælu áður, ég menna þar eiga menn bara í viðskiptum með rúblur og kínversk húan og rafmynt möguleg og allt
1: en þetta. En það sem að gerast núna og sérst í Kanada, þeir vilja helst ekki eiga viðskiptum bandaríkjum. Það verið að reyna að draga úr viðskiptum.
2: Já, já.
1: Það líka Evrópusambandi.
2: Já, það eru tengsl greinlega þar á milli. Það mér sé að verið að tala það að Kanadamenn gerist aðilar að Evrópusambandinu. Já. Sko. Þú veist, þetta er svona, það eru alls konar hugmyndir sem maður hafði bara ekki alveg sko einu sinni hugmyndaflug í, sko.
1: Nei.
2: Þannig að þetta er allt í auðvitað á einhverju fullri ferð og, en sko, svo er okkur sagt það að við eigum að óttast það við eigum að verða skítrætt því við séum svo lítil og ómerkileg og við verðum að hlaupa í faðminn á einhverjum öðrum til þess að vera þar í einhvers konar skjóli
1: Já.
2: Það gleymist alltaf að tala fyrir eina raunverulega skjólinu sem við eigum sem eru þetta bara varnarsamningurinn við Bandaríkin hann er bara tveggja hliða samningur alveg sama hvað gerist innan NATO þó að sé eitthvað spenna þar milli bandaríkjamanna og annara aðila NATO þá stendur varnarsamningurinn bara eins og hann við gert frá 1951 hann stendur bara styrkum stóðum og þar eru við bara með umsamin bandamenn af hverju er verið að tala eru nú verið sko grafa undan honum með því að gera svo alls konar núna einhver varnarsamning við þjóðverja og einhverjar Evrópuþjóðir og eitthvað sko, ég meina við erum líka aðilar NATO sko, þú veist hvað verið að sýna með þessu, bara verið að hérna verið að reyna að senda bandaríkjamönnum fingurinn, ég veit það ekki það svona læðist að manni svo hugmynd sko.
1: Já sko, ég skal segja það nú eitt sem svolítið umhugsunarvert af því að núna að þjóðarætt hvað greiðsla var nú síðist helgi að bandaríkin sendu Íslendingum mjög hlýja kveðjur með þennan neysigur þeir bara fögnuði því og ósku okkur innlega til amingi með það og í raun og veru eru þeir að lýsa því yfir að þau sem sagt Bandaríkin lýsa því yfir að þau verði fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinn og treysti því að Ísland haldi áfram á þeirri braut að vera sterkur og verðmættur bandamaður innan NATO og nái samstarfsaðili Bandaríkin og Evrópu. Þannig að við þeim blasi, sko það sem blasi við okkur, bara þessi hlýja kveðju og þeir segjast hlakka til að styrkja samstarfi Ísland á öllum sviðum, sérstaklega eru nefnd öryggismál, orkumál, nýsköpun, efnas og menningatengsl og markmiði sé að vinna áfram með sameiginlegri sín ríkjana frið og hagsæld. Þetta frá Bandaríkjamönnum og það ekki við sagt orð frá þessu á Íslandi.
2: Nei,
1: þetta kom bara strax daginn eftir kjördag.
2: Þetta mjög merkilegt.
1: Þetta frábært.
2: Já, mjög merkilegt.
1: Þetta opnast alveg allir gluggar.
2: Já, já.
1: Sýnismenn.
2: En af hverju er ekki sagt frá þessu á Íslandi?
1: Já. Það bara beinu framhaldið því sem þú vast að segja, Björn Þorri.
2: Já, ég veit það ekki. Þú veist að það er svo margt svona skrítið sem maður hérna einhvern veginn upplifir. Það er einhvern veginn verið að sko setja í uppnám mögulega áratuga gamla samninga sem engin deila hefur verið og bara gengið mjög vel auðvitað var vissulega deila hérna það voru hér herstöðu andstæðingar árum saman, ég er svo sem ekki að gera lítið úr þeim en í öllu falli sko eins og með varnarsamningin við Bandaríkin, ég heyri ekki hérna marga tala gegn honum sko,
1: Nei.
2: En af hverju hann ekki stutt þá á þessum óvissu tímum af hverju leggja menn þá ekki meiri áherslu á tengslin við Bandaríkin og til þess að viðhalda þeim samningi örugglega frekar hann að reyna að hlaupa í fangið á einhverjum öðrum
1: góðu punktur
2: meðal annars ríkjum sem eru búin að dæla peningum í þetta Úkraínustríð og vopnum og eru vart í færum með að verja sjálfa sig í dag
3: Þau eru varinn að Bandaríkjum.
2: Já, það verða að treysta og það er varinn. Þú veist, þetta er allt með svo miklum ólíkin, finnst mér.
3: Þetta hófst eiginlega þegar að J.D. Vance líka hélt ræðin í München, að þeir eru að mikil gremja af hálfu Evrópubúa,
2: þegar
3: þess að hann var að gagnrýna stöðu mannréttinda í Evrópu, dæmis varðandi tjáningafrelsis og réttinda einstaklinga.
2: Þetta er svakaleg ræða. Ég, hérna, ég fekk gæsa húð í öll skiptin sem ég hlustaði á hana og ég veit ég meina það voru þarna bara háttsettir embætsmenn og hérna fyrirsvarsmenn sem fóru bara gráta eftir þessa yfirhalningu
1: það var nú eitt þarna fyrir varnamálaráðherra hann grét fíla á tárum
2: það var rosalegt að horfa yfir salinn þarna sátu einhverjir hershöfðingjar og alls konar fóringjar með hérna með alla spælana og jökkunum sínum og rendurnar og allt þetta og þeir var ekki hlátur í hug en þá segi ég á móti, ég held að þetta sé alveg rétt sko, en hvað segir máltækið? Er það ekki sannleikanum verður hver sárreiðast?
1: Jú, heldur betur. En það var náttúrulega á þessum tíma líka það þeir fundu til svona skömmustu kendar því að þessum tíma borði með yfir hvað 6500 manns loka inn í fangelsi beliris fyrir skoðanir sína. Mm-hmm. Bretarnir eru nú með öll með 12.500 að lágmarki. Þeir eru sko, þeir losa út sko bara stórglæpamenn til þess að geta sett hérna inn á hatursorðaðu á hvaðan stungi þeiminn.
2: Þetta er ótrúlegt. Ég held að sé, já, er það ekki nær 13.000 mann sem hafa verið dæmt
1: í Bretlandi
2: fyrir að tjá skoðunni sínum?
1: Já, og þetta er náttúrulega það sem að Díti Vans var að segja að hvað eru það að gera og þetta þolir fólk ekki og því þannig er náttúrulega svo mikill vókismi og þessi globalismi sem aftur á móti Donald Trump sagði fyrir kostningar að hann var kjörinn núna síðast þá sagði ég ætla bara að koma í veg fyrir þetta ég ætla að stoppa globalisman ég ætla að stoppa djúbrikið, ég ætla að stoppa City of London, ég ætla að taka þú sambandi það er það sem hann er að gera þessun er hartan svona óbóðsleg og togstreitan þann á milli núna á að ESB setur norður Evrópuríkin undir þennan hatt við skulum ná ykkur þegar við ætlum að fara gegn bandaríkjum
2: já, ég held að þetta geta alveg verið rétt en þetta er einhvern veginn að teiknast upp svona og auðvitað bara dapurlegt að hérna að bandamenn sem að kalla þeir voru eftir stríðið að hérna okkur þeir geti ekki unni betur saman heldur en raun ber vitni og þetta virðist einhvern veginn Evrópubúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að bandaríska þjóðin hafi kosið Donald Trump og hans fólk til valda þeir bara geti ekki sætt sig við það einhverleita vegna og kannski er það eins og þú lýsir í Artrúður að vegna þess að hann eru þetta berjast gegn þeirri stefnu sem eru þetta kerð hvað harðast í Evrópu
1: Já, það segir hann og það sagði Díti Vans með efnisintaki í ræðinu var það
2: einnig.
1: Og þetta er að sem þeim finnst náttúrulega svo erfitt að horfast í augu við því að kannski einhverstaðar mitt á þessari vegferð þá hafa menn kannski ekki átt að sig á því hvað þeir voru að samþykja hafa gert að jafnvel í góðri trú að þeir væri að vinna sínu þjóðfélagi allt í góða
2: Já,
1: svo kemur eitthvað annað í ljós
2: En sko sem sagt vondir hlutir gerast nú oft sko vegna góðs ásetning sko
1: Já.
2: Það er til dæmis eins og með hérna alla þessa hérna njósna starf sem er stjórnvalda sem nú er búið heimila í Evrópu með öllum samskiptum yfir netið þetta er auðvitað gert í góðum tilgangi það er verið að reyna hérna standa gegn einhvers konar barnaníði og einhverju slíku, það er allir sammál það að slíkt þarf að uppræta en það er alltaf spurning hvað á að ganga langt inn á sem sett þá persónuvendina þú veist, þannig í raun og veru er rosaleg breyting ég meina þetta eru bara eins og hleranir í Austurþýskalandi voru hér í kaldastríðinu sem dæmi
3: og dómsmálur að það er að leggja fram frumar
2: Já, akkurat.
3: Það sem að hérna að það á ekki að leita til dómara til að fá heiminn.
1: Hvað segir þú um þetta, Björn Þór? Þetta kemur nú aldrei við þitt
3: starf. Erum að fara kínversku leiðina?
2: Sko, ég og allt er þetta gert í ætluðum góðum tilgangi að berjast gegn skipulari glæpastarfsemi og allt þetta. Það þarf alltaf rosalega mikið til að koma til þess að við sko rjúfum þau grundvallar prinsip sem við byggjum okkar laga og regluverk á og þar á meðal er þetta að hérna það má ekki ráðast í hérna sem sagt húsleitir eða hleranir og öðru sinna dómstóll hafi þá veitt slíka heimild. Þetta hefur bara þótt eðlileg hérna svona öryggisráðstöfun til þess að menn séu þá möguleg ekki að misnota þessar heimildir sko. það sé þá ábyrgur þriðja aðili svo eru þetta margir sem segja það að dómstólar eru alltaf liprir við lögregluna í þessu tildi en það er önnur ella en sko það sem ég velti fyrir mér sko af því að ég auðvitað hérna fylgist auðvitað bara með fréttum eins og aðrir að það stöðugt verið að segja okkur sko það verið að gefa út skýrslur sko ríkislögreglustjóri og lögreglan og allt þetta er að segja okkur það að til að mynda fyrir ekkert mjög löngu síðan að hér starfi einhverir 30 erlendir glæpahópar það sé búið að kortleggja þá og lögregla fylgist með þeim og allt þetta
3: það voru íslenski sko til
1: það voru nú tímbeleg sko alveg við kenta væri 20 mafjur
2: Já, en þá spyr ég á móti, sko, fyrst að lögreglan er að segja okkur þetta, hún er búin að kortleggja þetta allt saman og segist vita þetta allt saman. Akkur ræðst hún þá ekki í einhverjar aðgerðir? Ég meina, verðum við vör við það að það sé búið að uppræta hér einhverja glæpahópa?
1: Nei. Allir telli sig ekki þessum að þurfa þessar heimildi meðal annars og til þess að það sé engin við vörun. Að menn geti farið bara inn á staðinn og svo við veitum náttúrulega hér að varandi húsleitir og annað, allt þetta leyfi, þeir telja jafnvel að það hindri komið veg fyrir að þeir geti komist nógu snemma á vettvang.
2: Já, já.
1: Það kann að vera.
2: Þetta hefur gengið ágætlega öll þessi ár og ég vil þá sjá frekar röksemdir með því af hverju það ekki lengur hérna nógu gott að þurfa að bera þetta undir dómstól.
1: Já.
2: Sko, og þetta geta komið upp slík atvik og náttúrulega ef að lögregla verður beinlínis vitni að einhverju slíku skilur þá og þetta er henni heimilt að ráðast í aðgerðir það er alveg ljóst ég meina sú heimilt er til stað en ef að verður að vinna á grundvöll einhverja grunnsemda þú veist, það snýst málið sko. Þannig að ef að lögregla sko veit hvar einhver glæpahópur er og hann er búin að kortleggja á alla, segir hún og síðan hérna, verður hún bara þá vitna einhverju afbroti og þá má hún auðvitað fylgja því eftir og fara inn í viðkomandi húsnæði sem viðkomandi er að fara inn í eða er inn í. Veist, þetta má lögregla gera ef þetta er partur af því að hún er sérst, að bregðast við einhverju sýnilegu afbroti.
1: Já. Bæri hugsalega að Björn Torri hægt að sundugreina þetta þessa heimild eitthvað enn frekar smakkar það niður að fýleitunum til bindaði við ákveðna málaflokka eins og bara skipulega glæpar það sem við mandráp, svik, fíknefna, smikl og annað en taka út fyrir og skilirisbindaða að þetta væri ekki gildi til dæmis varðandi skildubólisetningar þeir get ekki rust inn í hús og sótt fólk af því það á að setja það núna í skildubólusetningu væri þetta skilirisbinda þetta?
2: Auðvitað er þetta flækja regluverkið alveg endalaust en við nú helst að reyna að leitast við að gera það ekki og ég segi sko þú veist, ég hef ekki heyrt af neinu máli á vettvangi lögreglunar sem hefur klúðrast við það að það við þurft að gefa sér tíma til að fá heimild dómstóls til þess að ráðast í einhverja svona beinar aðgerðir Ég hef ekki heyrt eitt einasta mál. Ef það reyndin að mál eru ítrekað að klúrast vegna þess, skiljiði, þá auðvitað þyrfti að skoða það mál, sérstaklega. En ég sé bara ekki fyrir mér hver þau atvik eru, þannig að það þurfi að minnsta kosti að bregðast við og fara að breyta lögum og fara að ganga á öll þessi prinsip okkar. Það er verið að sneiða af öllum prinsipum, sjáði.
1: Já, því réttaríki, bara persónuréttindi
2: það er það sem segja, réttaríki gengur út á það að við virðum mannréttindi við virðum
1: friðhelgi heimilis
2: svo einkalífs og allt þetta þú veist, en síðan ef er alltaf verið að sko sneiða af þessu í róliheitunum sko, þá og allt í þá og góðs málstaðar að sjálfsögðu
1: já, en hvað að verða stjórnarskrána ákvæðin?
2: Það er bara
1: stöðund í til liða
2: við erum bara aftur að upplifa það eins og við rættum hérna á það það er svona verið að fara gegn þessum grundvallar prinsipum sjálfra stjórnarskrárinnar og ég er ekkit að segja það að það geti ekkert réttlætt það á einhverjum tímapunkti skilur við en að gera það með einhverjum almennum hætti og gera það einhverjum almennri reglu án þess að fyrir liggi þá knýjandi samfélagsleg nauðsinn og þá réttarfastleg nauðsinn á slíku það finnst mér mjög óvarlegt menn er ekki að umgangast þessi grundvallar prinsip með einhverjum léttúð
1: Nei, af því ef að heimildin gefin á annað borð þá það svo mikið til til þess að því, það sem tekið tilbaka og leiðrétt, við þekkjum þá til neyngur, síðan líka hvað þetta á þetta spanna yfir sko bara allt og alla undir öllum kringustæðum á hverju á fólk von dags daglega og þetta náttúrulega engin borgari þurfa óttast að þarna sé raunverulega heimildarleysi án dómsúrskurðar verið hægt að reyðast inn á heimildin
2: En eins og ég segi, þú veist, ég auðvitað ekki sérfræðingur og þekki ekki öll mál hjá lögreglu, en mér að minnsta kosti ekki kunnugt það að nein mál hafi reynd klúðrast vegna þess að lögregla gat ekki gefa sér tíma til þess að fá heimild.
1: Já, en það líka annars sjáðu, sko, nú vitum við þessa mafjör og þessa glæpahópa, akkur þeim þá ekki bara safna saman vísað öllum úr landi?
2: Já.
1: Bara í kippum?
2: Segð þú mér.
1: Bara taka bara flugvél eftir flugvél og flúa með það í burtu. Út um landinu með þetta.
2: Ég bara skilið ekki. Ég, þú veist, það eins og sé verið að halda okkur í einhverjum stöðu óta það hvað allt sé hræðilegt og þessuna þurfi sko lögla frekari valdheimildir alveg eins og við erum að tala núna. Þú veist, það þurfi þá að beygja og sveigja prinsip sjálfra stjórnarskrárinnar af því að það sé svo knýjandi þörf. En ég held að lögla hafi í raun og veru tólin og tækin nú þegar til að bregðast við þessu
1: Við sagðum að landi svo sko
2: Það er bara þannig
1: Það eru hér til að fremja að glæpi hafa ekki derindi hingað
2: Það er bara þannig
1: Það er bara exit
2: Það er bara þannig
1: Þannig, er þetta átturinn þar með búin eða hvað, eitthvað sem vilt bæta við
2: Pjötvari Þetta líður bara svo hratt það er svo gaman að hitta ykkur og þið eru svo ótrúlega On top of it, eins og maður segir,
1: við
2: erum alltaf á tánnum.
1: Já. Hér fylgst með alla skoðaringin og bara hérna, bestu þakki fyrir komuna og ræða þetta, Björn Þóri.
3: Takk að ég fyrir,
1: Björn. Og takk fyrir góðar upplýsingar og hérna við Pétur Gunnarsson, þökkum hlustendum líka fyrir og Benni Þóra gest okkar og sérstaklega þökkum við stjórnanda útsendingar Einari Karli Gunnarssyni, verðið sæl.
2: Takk fyrir og góða helgi.
1: Góða helgi. Íslandi landi, útvarpssaga. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögum.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það er búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavegana nálganir á því og ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það er að það er

0: Já, það er voðalega mikið maður og mann. Mm. En það líka lýsir kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun
1: Já.
0: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allafana svona hlutir
1: Já.
0: Sem að hefur ekkert gengið nýr rekið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir hátíð í fyrramálið
1: Já, einmitt
0: af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá
1: Já.
0: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma
1: Já.
0: Þannig að þetta hefur gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
1: Já, en svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir verða til á þeirra vegum? Þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart dönum?
0: Nei, ekki aldeilis. Það er stóra málið.
1: Já.
0: Að grænlendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum að við borgum 4.000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra. Og grænlendingar hafa alltaf sagt já, þið þjenið meira á grænlandi heldur þess að 4 milljarða.
1: Já.
0: En Danir hafa allatíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róa hött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna, í grænlandst samfélag.
1: Mm-hmm.
0: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
1: Nei, segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
0: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem að var dælt upp efnum bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svoleiðis, sjálfur málmörinn en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 miljónum tonna til Danmörkur
1: Er framleitt ál úr þessu?
0: Það er framleitt ál og sink og það eru fleiri málmar hana sem að og Þetta var aldrei, hérna, skilaði sér aldrei inn í grænlands samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum, hérna, kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
1: Og fer þá það sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
0: Frá Danmörku.
1: Já.
0: Þetta var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
1: Nei.
0: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Danir reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnt.
1: Var það?
0: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rök að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða danskra króna yfir 30 ára tímabil. Þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til, það er ekki einu sinni Ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi.
1: Nei, þannig að þetta svona, en þeir eru að geta þetta heila án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit.
0: Já, það var aldrei látið sína, aldrei hérna satt ráðið þetta væri svona mikli peningar í spili.
1: Nei.
0: Og þetta var bara

0: þarna voru náttúrulega grænlendingar bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru. Þeir höfðu ekkert nema sína jólufisk, jóluveiðimenn og,
1: Já.
0: Og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði. Mm-hmm.
1: En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn að horfa til
0: algjörlega það núna til dæmis það var bara í gæraði fyrrandag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfum málmum og þarna ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
1: Já.
0: Það ekki þetta ná í þessa málma öðru sem hún náir í úran í leiðinni
1: já.
0: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi það bara úran nei eins og þeir segja úran namik
1: já.
0: Það bara stórt nei sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran en þetta gríðaleg verðmæti Og núna bara svo seint sem að, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðviðtali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neita þessu.
1: Já.
0: Þannig að, Og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu. En þeir eru búin að snúast. Nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna þið opnu náma með þessum sjaldgæfu málmum.
1: Já. En þetta eru þetta kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona spurning að því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjaldgæfu málmar. Þú ert að tala úraníum sem að menn myndur nú kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu.
0: Já.
1: Ef út í það verið farið.
0: Já,
1: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar.
0: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerískra stjórnvalda
1: Já.
0: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi.
1: Já.
0: Og það svona... margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður það í Nassasvok þar ekkert orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Æslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorðir, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
1: Já.
0: En innan þessa svæðis, Nassasvok, bær sem heitir Nassak, lítill bær, þar eru þessa námur.
1: Já.
0: sem Ástralir vilja þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
1: Já, akkurat.
0: Og það bara þarna við hliðin á Nassasvok.
1: Já.
0: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsvok, syðri Straumfirði.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem bendir til þess að auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast yfir.
1: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að það sé ekki bara að Trump vilji nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta er ekkit ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar.
0: Já, já.
1: Víðsvegar um Grænland.
0: Já, já. Það er...
1: Hvorki meðinu minna.
0: Nei. Og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasvo og Suðurströmmfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt ína þannig að það þyrti að nota þessa flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess
1: Já.
0: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi
1: Já.
0: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
1: Nei, það er akkurat þetta. Þetta er nefnilega sjónarmiði að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
0: Gríðalegt.
1: Og fyrir að skoða hann og alla við hvað þá bara blasir þetta við.
0: Já.
1: Þannig að, já, þetta er svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendur nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona takkrænt til þessa sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum.
0: Já, já, og það er alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og drömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það er líka alveg rétt, þeir gerðu það.
1: Já, Danninni.
0: Já,
1: já,
0: þarna í Sirius patrúluna á Austurströndinni sem er Jú, jú, það gott mál, en þeir eru ekkit, það svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir eitthvað að dróna til að sífa þarna yfir, sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
1: Já.
0: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
1: Nei. Nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý flugfélagi í Grönlandi þannig að þú þekkir þessa samgöngur og þessa takmarkanir
0: já.
1: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast í mitt á hundasleðum og það sé eina lausnin en flugvöllinir hvað með þá?
0: Sko ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meira, það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var Nassasvak í suður Grænlandi það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base.
1: Mm-hmm.
0: Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
1: Já.
0: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúga hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
1: Já, já.
0: Þó svo er Grínland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur nota vegna.
1: Já, já, já.
0: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að þá byggja þrjá alþjóða flugvelli. Einn í Ilulissat í Norðurland, Jakobsson, þekkja sem það kannski betur undir, á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóða flugvöll í Núk að glabraði.
1: Býtu, hvaða sérfræðingum?
0: Ja, það er bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda
1: já.
0: Og upp á bara öryggi
1: hvenær er hægt að lenda.
0: Já. Syðri straumfjörður, það var nánast óþekkt einu sinni tveisvar á ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það veður sæld þar og góðar aðstæður. Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri straum nema bara sem var að flugvöllu og inn á Sasok. Og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í nú að það hátt í hjá Grínland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst.
1: Já,
0: þannig að þetta alls ekkert að ganga upp.
1: Já.
0: Þannig að hitt kerfi, en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða, að pólitíki sér ræður en ekki hérna hausinn.
1: Nei. Ég skilji, já, ég skilji.
0: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat. Hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu, hún átti fulla rétt á sér.
1: Já.
0: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíkus.
1: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja.
0: Já, og núna sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland hérna satsar mjög mikið á það. Af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem tenging í allar áttir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Til Kanada og til Bandaríkjana og allstæðar. Því það marg búið að reyna flug frá beintflug á milli Kanada og Grænlands, það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
1: partíu. Það ekki arbært.
0: Það ekki bara arbært.
1: Nei.
0: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður Grænlandi gegnum Keflavík.
1: Já.
0: Og svo áfram þaðan.
1: Já, akkurat. En þannig að þetta eru mikli hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
0: Já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
1: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
0: Það lágu Danir í því.
1: Já, hvað lágu Danir í því? Hver fær það millist ekki?
0: Nákvæmlega, þarna opnast nefnilega leið beint.
1: Já.
0: Sem að þá og þá fer af því að allur annar afli fer til Danmörkur.
1: Já, það nefnilega máli að hérna en eru þá grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess háttar, jafnilega eitthvað meira?
0: Sko, það fór dáldið í töðarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðin þannig þeir vilja ekkit athygli þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og við en hérna en síðan eftir að þeir áttu sig á þessu þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum af því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
1: Já, því að eins og segir sko að skilaboðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi við erum ekki til sölu.
0: Já.
1: Og það hefur verið svona kannski rauði í tónnin.
0: Já, já.
1: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
0: Það myndi bara breyta öllu.
1: Já.
0: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
1: Já.
0: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
1: Já.
0: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
1: Já.
0: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
1: Já.
0: Þannig að þeir koma til skiptis.
1: Já.
0: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
1: Já.
0: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
1: Mhm.
0: Og þetta er ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
1: Jú, jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína,
0: já.
1: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir mig að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
0: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, jú, jú, með sína skýt, sko.
1: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega.
0: Já, já, líka það. Já, já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
1: Ég sá það, já, ég veit að þessi nærið nú nefnir þetta við þetta, þetta kemur mjög óvart að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
0: Þetta er ekkit annað.
1: Þetta er
0: sama uppskriftin.
1: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn enginlega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara en býttu hvað með grænlendinga?
0: Já, já.
1: Erum við svona fljóta að gleyma?
0: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara hreinlega dótt í þau hvort að við séum með þetta Stokkólms syndróm. bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta að við skulum ekki vera meira meðvituð
1: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á þetta hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
0: Nei, það tók sinn tíma
1: Já
0: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi,
1: já.
0: Það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn,
1: já.
0: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli.
1: Já, til utaríkismál.
0: Utaríkismál og annað.
1: Já. Það er nú það sem er, en það er kannski stýttist í þetta hjáðum, en þá er spurningin allir, hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks? Ég hef heyrt það að sko, að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við, þeir bara ekki nógu margir.
0: Nei, þetta er líka alveg sjónamið út að fyrir sig.
1: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
0: 55.000 manns, eitthvað svo leik.
1: Já.
0: Og það er, ég vitna oft í kanadískan, hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað þá hjá ykkur á Grænland þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
1: en hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þið til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður að bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
0: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer hann ungt fólk til Danmörkur, langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk er búið að aðlaðast aðstæðum í þessum löndum sem þau eru að læra og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið er þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt er veitt annars staðar Og það, og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám
1: Já.
0: Og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sótt og svo sótti einhver danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör
1: Já.
0: Að þeir, eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim mm-hmm. og þá varstu bara að fara í röðina mm-hmm. eins og hinir mm-hmm. ef þú sóttir sem dan og fyrst stöðuna að þá var það að sjá þér hérna, þeir eru íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands
1: já.
0: Og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum
1: já.
0: Á milli þannig að þeir missa búa, sitt fólk
1: já, en þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun
0: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan, sko.
1: Já, en mér talandi þetta þá en nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skili sér ekki tilbaka en það annað, þeir eru líka, Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í græðandi.
0: Já.
1: Og það fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnlaust að grælensku konum.
0: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag, kannski fyrir utan hérna lykkjuskandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að loka því dæmi. Sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð
1: Já.
0: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og þingmönnum á Grænlandi
1: Já.
0: Að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
1: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
0: já.
1: Á löngu árabili
0: já.
1: Og fættust ekki börn
0: já.
1: Að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
0: Já. Það ekkit...
1: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
0: Já, Grænland.
1: Grænland, sko.
0: Já.
1: Og það var óafturkræft.
0: Já.
1: Það bara þeir eru að eilífu afmyndar.
0: Já.
1: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
0: Já. Og það sem að er í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði.
1: Já.
0: Að þeir er að reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið
1: Já, akkurat
0: Þeir voru aldrei spurðir
1: Nei.
0: Þannig að það veit engin í raun og veru fyrir en haldin atkvæðagreiðslu að viljiði vera partur af þessu eða ekki
1: Já, þeir fréttu það bara eftir og
0: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur
1: að samþykkinni
0: stjórnarskrá og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
1: já.
0: Danir eru með grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
1: Já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og grunnir frá þeim
0: já.
1: Þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnbræðisregluna þannig að þetta er þetta væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, með sýnist nú bara á margan átt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjónið hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf.
0: Já, og ég ansir hættur
1: á en, það. En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
0: Já, og það líka, þetta skapast líka af því þegar við erum að tala alþjóðasamfélagið mm. að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar ég meina Danir hafa farið með öll utanríkismál mm. í alla þennan tíma
1: Já.
0: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
1: Já, einmitt
0: Þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðinn.
1: Mm.
0: En þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti.
1: Já, akkurat.
0: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra eða hitti fyrra, verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráð.
1: Já, já. Það nú það. En allir, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpssögu, en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lesti í stöðu mála en þeir að hlusta útvarpssögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með. Við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum einmitt hérna áðan að tala svona þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirlíkjandi að Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænlandi að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og er... Og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef voru varfið í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta að vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðnin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku og hún sagði nú einu sinni, hún aðlega í einhverju viðtali að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já, ég sé, já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til Bandaríkjamanna?
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúinir til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þegar að vera svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað af þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöði náttúrulega hjá Bandaríkjamönnum er Thule Airbus.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og allstað.
1: Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Mm. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður Grænlandi.
1: Já.
2: Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það er spurning hvernig, hvað áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan Breta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalagi.
1: Jú, jú, það fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem sagði sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera hann inni, þetta endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka, þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi
2: já, já.
1: En kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru
2: já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim,
1: já, já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin.
2: Já, já.
1: Þannig að grælendingar hljóta náttúrulega að horfa á það, já, Íslendingar að fá djófisuna og þá náttúrulega þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum meginn. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland, ef að Ísland heldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði, þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það, alveg fullum hálsi, að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég metti einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fæting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komu þeir allir grænlendingar og svo bara báði okkur afsökunum og heldum að það hafi verið Dani.
1: Já,
2: hann var Íslendingur.
1: Já.
2: En þeir vilja og það líka... stjórnmálaflokkar hana eins og Nalli Rakk og aðri sem eru þeim megin
1: Já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
1: Já. Og Noreg
2: og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: Já.
2: Af því að þá vita þeir það að bara landfræðilega og allt að þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já, já, já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
1: Það eru þeir með sömu stöðu bara og Danir,
2: já,
1: sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald
2: já, já.
1: Sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins og Grænlandi.
2: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segir við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari.
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmi svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski þau búinir að koma ég veit ekki, en með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru núna þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var þeir voru að hérna, semja hérna ákveði svæði þar sem má leita eftir ákveðnum málmum
1: já
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
2: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni. Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það allt, það fullt af Amerikunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi. Þar mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega já, þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona já, já. Ekki ofinbeglega en jú, þetta jú, ýmislegt í það bígjert.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið til svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis.
2: Já, já.
1: Menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur.
2: Já, já.
1: Hálfa Evrópa komin þannig í skrautlega reymsóknir.
2: Já, já.
1: En hvað sé þínu líðu? Við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga.
2: Já.
1: Af því að núna þessi, já, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og vonu öllu og hann var einmitt handtekinn í Núk 2024
2: Já, í júli
1: Júli 2024 að beinni Japana
2: Já. Já.
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
2: Já, já, þeir, sko,
1: og hann... Og svo þykist ekki það var gert neitt.
2: Nei. Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann,
1: já.
2: Bara hjá Interpol.
1: Já.
2: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
2: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn og þá bara löggukúterinn sendur á stað og hann já. Bara sóttur og hún mistum ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt nú satt hann þarna í gæslu var það í hvað inna, sex,
2: fram í desember
1: 2004.
2: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig sko að var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflan í gangi og þeir voru að taka hann að bara var vera að senda hann framseljan
2: já.
1: En þá kom aftur á móti frá dönnum og Mette Frederiksen þá hafði Macron
2: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauði henni bara í partí í staðinn sko sem að sláði nú á létta strengi sko.
2: Já,
1: en þetta auðvitað grafa alvarlegt mál þannig slappan
2: Þannig þeirra
1: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands
2: nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þannig hann er það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti
2: hval
1: hérna 6 og 7
2: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga það náttúrulega, hann náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna Dani fara með löggjafavaldið þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
2: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár Og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei, við ætlum að ekki að framselja.
1: Já, já.
2: Og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðu.
1: En það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar.
2: Nei.
1: Þannig að það sko, þarna kemur það náttúrulega líka.
2: Já, já.
1: Svo lesa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
2: Já, já. Og það svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta.
1: Mm.
2: Eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta.
1: Já.
2: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar.
1: Já.
2: Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem þeir geta.
1: Já, já, já.
2: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
2: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýra á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
2: Já. En svo annað í þessu, ok, þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
2: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
2: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á eitthvað 300-400,000 kall.
1: Já.
2: Og þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
2: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravendunarsamtökum.
1: Já, já.
2: Það búið að drepa dýrið og það búið að geta það.
1: Mm.
2: En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
2: Þó svo að það þið stórkostleg tekjulind
1: já.
2: Fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
2: Já, já.
1: Og þannig svolítið því að vera rugla saman daldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
2: Já, það núfubakur.
1: Allt ennur tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
2: Já, já.
1: Þannig að það spurningum það eru þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
2: Já, sko, já, já, það náttúrulega, það fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðnum svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
1: Nei.
2: Það en hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
2: Þeir ráða við,
1: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
2: Aldrei svona... ekki svona, já, hann verið angrað og með allavega hana viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann.
1: Já, já, já.
2: Þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta innvörðungu frumbyggja veiðar.
1: Já.
2: Og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðveldlega, en við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða,
2: þannig
1: á Íslandi,
2: já, já.
1: En það svona einhver millivegur, en ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta spilist, ef þú horfir á Dani, og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
2: Já, þetta er stór spurningar.
1: Já, en svona, horfðu svona 10 ár fram í tíma.
2: Já, ég er nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi. Og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni.
1: Já, já.
2: Og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem alvarlega að íhuga að segja svo úr þessar stjórn.
1: Hvaða flokkur er það?
2: Það er Addasút.
1: Já, já, það er Addasút.
2: Og það er hérna, þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já,
2: hreyfingin þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: í Mettefriðriksen,
2: að þá greinilega bylgjan í þess átt.
1: Já.
2: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka, eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra.
1: Já, já.
2: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun.
1: Já. En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeir að verði ráðust á þó, svona frá jæpil dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara að viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala með fólk og götum úti og það er svo séð krest upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kresta þess umgef fólki, en það er svona bara...
2: Já, já, svo klippaður út mannin sem er með hnífinn á bakvið á, sko.
1: Já.
2: En það er ekki þetta markað þessi vitur, ekki neitt, vegna þess að þetta er handplokkað, af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svörðu þú vilt fá.
1: Já.
2: Þannig að, nei, ég er nokkuð viss það, þetta fyrir, ég veit ekki hvað... það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina.
1: Já.
2: Það ekki nokkur
1: spurning vali. Þá meira bara Bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani.
2: Já, og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara, bara segi þeim nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það veri gott fyrir Bandaríkjana.
1: Já. Það nefnilega það, Atli, bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast el með þessu og í gegnum dig og fleiri, en bara bestu þakki fyrir komin að Atli Lilindal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arnþrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless.
2: Takk fyrir mig.

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
2: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Kottu bara í lúuna. KFC. Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn Pétur, Gísli.
1: Sæll Gísli.
2: Fyrir röddina, ég kvefaður, en þarna tókstu eftir því á blaðamannafundinum í gær.
1: Já.
2: Þegar Þorgeir og Katrín sagði að þarna að Íslendingar eru að standa við alla sína skuldbindingar. Halló?
1: Já, í hvaða samingi var það? Ég man ekki eftir þessu.
2: Nei, sko, hún var að tala svo þrátt fyrir sem þetta að jáið hafi unnið.
1: Já.
2: En þá verðum við að standa við okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Og það var í gaman að vita hvaða skuldbindingar hún er að meina.
1: Já, eitthvað sem hún hefur samþykkt sjálf.
2: Hmm. Já, mér datt það í hug. Er hún búin að skuldbinda okkur eitthvað sem við vitum ekkit um? Og ef það er að þá á þjóðin heimtingu á því að fá að vita það.
1: Já.
2: Er það rétt hjá
1: mig? Jú, og hún hefði kannski átt að greina vel frá því á þessum fundi sem var með. Það er áttu náttúrulega nýta tækifæri til þess að koma á framfæri upplýsingum til almennings á þessu blaðamannafundi eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þarna voru blaðamenn frá útlöndum og þarna átti bara að leifa blaðamönnum að spyrja bara inn í 2-3 klukkutíma.
2: Já, akkurat.
1: En í staðan fyrir...
2: En það vildu sko ekkit svara að því mér fannst þær vera í hálgerðu sjokki.
1: Já, það kann að vera, já. En
2: aftur... En samar er eins að...
1: Þetta hefðu bara fyrst... Akkur eru þeir að kalla yfir sig þess að blaðamenn frá útlöndum? Til dæmis Þýska dagblaði, Der Spiegel, skrifar þessi úrslit, þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þeir segja að úrslitin séu ósigur fyrir Sigrúnu Frostadóttur og hérna og færa rök fyrir því í þessari grein, ekki þið farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is þar sem fjallaðir þetta og þeir hefðu geta komið með beittar spurningar til þeirra. Við höfum átt þannig að erlendir aðilar gætu fengið að vita millilega laust hvað ríkisstjórnin á Ísland ætlar sér að gera í þessu málum.
2: Að sjálfsögðu en það er bara vildu bara ekkit sko fá neina spurningar og eða fengu spurningar sem hefðu mátt vera fleiri en það vildu bara ekkit svara einu en einu. Þannig að en það var bara þetta fjöldur sem já, ég vildi koma á framfæri.
1: Já.
2: Hvort Þorgeir og Katrín sé búin að skuldbinda þjóðina eitthvað sem við vitum ekki og ef hún hefur gert það að þá á það að koma upp á borði en svo ætla ég ekki að hafa þetta lengra.
1: Takk að ég fyrir að hringja.

0: Já, við ætlum að fá hann Daniel sem er að koma hér næstur. Góðan dag. Góðan dag, Daniel.
1: Jó, góðan daginn. Það slæma fréttir með síman, með sín, að skuli vera að hætta því að það eru 50.000 aðeina sem að horfast á fréttirnar á hverjum degi.
0: Já, já, og það er bara nauðsynlegt að brjótast út úr þessari einokunna stöðu sem að ríkis útvarpið er í á markaði, þetta er bara bullandi samkeppnisbrot. Það er bara það sem er sem menna nú ekki vilja hinga til vikina, en fyrst að við nú að tala mikið ESB og annað, þá skulum við einmitt skoða ES rétt okkar, samkvæmt samkeppnisreglum ESB, er þetta ekki stranglega bannað að beita svona mismunum inn í samkeppnisumhverfi, að eitt risi eins og rú með ríkistuðning frá skattgreiðundum, svo er þeir bullandi inn á markaði og auðlýsingamarkaði. Þetta er náttúrulega fáránlegt. Mér stendur að bara svo efst í huga núna að ég sá þetta í gær að auðvitað á maður núna að og við fjölmiðlar við um að taka okkur saman og fara í mál við hérna menningamálaráðherra eða ríkið fyrir að heimila rúf og að starfa með þessum hætti. Þetta er brot á samkeppnisreglum ESB. Alveg þetta er himneskar reglur frá ESB. Þetta er bara himn.
1: Þú sérð með rúf, þeir eru með sko, rekstrarreikningarnar á síðast ári, þeir voru 9,3 miljardar og auðlýsingar tekjur standa í stað á þessu ári.
0: Já, já.
1: Þeir eru komin með 250 miljón konar halla í fyrstu fjórum mánuði ásins.
0: Já, já.
1: Hvað allar ríkið að gera ef að þetta heldur svona áfram? Þeir eru að kaupa rétt á hennum ýmsu og þeir eru núna Nú er búið að vera heimsmeistar á móti í fótbolta
0: Já.
1: Og það er handboltinn og það er fótboltinn. Núna í september er að háum kvenna í körfubolta. Hvað er þetta kosti? Þetta kostar alveg heilan helling.
0: Já, jú, en hittir hennar mála því ég finnst ekki betur að það væri nú komið lögbar um það að það ber að sína þetta og það er á að vera öllum að kostnaða lausu. Þannig að ég tekið hvert að fengurinn er alveg í því en minnst bara almennt gagnvart bara að hérna fjölmiðla umhverfinu að þá ánáttúrulega ekki að hafa eitt fjölmiðl sem er á ríkisbena. Skilur, þeir eru bara báðum brjóstunum. Þú veist, þeir fá náttúrulega þennan nefskatt og þar eru skattgreiðendur bara, hérna, þeim er gert að greiða þetta með góðu illu réttaröngu og síðan að þá verður auðlýsingamarkaði líka. Það stendst ekki að þeir geti verið vegja með bórsins en svo með hinni slástum einhverja móla. Þeir eru sko búin að hreyra sig með bara, já, 60, 70, 80% markaði og svo borgaði náttúrulega háar tekjur fyrir það til þeirra sem að láta hafa auðlýsingar. Þannig að þetta er víta hringur og ég verð að segja það bara að ég skil ekki til að einfalda málið að það er bara hreinlega að leifa bara fólki neytendum að fjölmjölum. Akkur fá þeir ekki bara merkja við á skattsýslunni, heyrðu ég ætla að styrkja eða setja fjölmjölaskatti minn á þennan fjölmjölu og þennan. Bara eftir því sem að fólki finnst. Og síðan ef bara rúf er það bara inn á

0: fjárlögum og bara eins og aðra ríkistofnan er bara á fjárlögum og miða sína að daska á að því hegða sig bara eins og aðrir og aðra ríkistofnan akkur er einhverju sér á einhverju sér samningi og þetta að ESB hróplekki við þessu er náttúrulega alveg stórundalegt mál en þetta er brot á samning hérna á samkynsreglum það er bara að segja strax
1: Ég held að þeir hafa hjá sín hafa ekki prófað það að eins og hann Þóröldur var með fyrir einhverjum tíu árum að læsa fréttunum og það er þá 1000 krónur áskriftin á mánuði
0: Já.
1: Og ef við segjum að væri 2000 í dag fyrir 50.000 árum sem myndi kaupa þá er það bara 100 miljónar á mánuði
0: Já, það er nú það sem er en já, þetta er svona en það er samt þetta er alltof þetta á ekki að vera svona mikið flækja ef að sko Nei. Greiðendur sjálfur sem er bara landsmenn, skattgreiðendur ef þeir fengi bara að velja sjálfur virða þeirra sjálfsákvörunari og virða þeirra skoðanur og vilja til þess að fá einhverja vöru sem þið þurfa að borga fyrir
1: ég held að það sem að næsta gerist í þessu málum ég hef nú oftast verið sannspár það sem gerist er að morgunblaði það hættir að gefa út á prentuðum heimildum morgunblaði og fer yfir í stafræna hlutan það gefur út einu sinni í viku minningar og andlat það er það eina sem heldur þessu morgunblæði ganga
0: Næ, þeir eru náttúrulega með fjölmarta eða gott efni þeir eru með heilmikið eða góð efni
1: en þetta er það sem allir fylgjast með minningar og andlat
0: þetta er svona þetta er bara þetta fyrirkomulag Daniel og ég held að það verði náttúrulega núna einhvern veginn að bregðast við og nýta þá lögin hvað segja lögin og nú skulle hafa það bara hreinu að samkeppnisreglu að þessu leitinu til þær ber að innleiða ríkisstjórnin geti þá byrja að innleiða það hér þannig að það sé bara engin vafi en hittir hann að mála dómaframkvæmdin er svo að það ber að virða þennan rétt ESB, það er þannig nú þegar ég er í forgangi samkvæmt lögum um evrópska efnahagssvæði þannig að þetta ég sé ekki betur en að við erum bara að fara í mála og láta reyna á það og öðrum kosti þá bara að loka fjölmiðar ég veit ekki hvernig við erum að fara gegnum þetta en það er annar mál
1: ég ekki búið Það er ekki búið hjá sín. Ég held að það verði aftur byrjað með fréttir. Þetta er ekki búið.
0: Já, við sjáum allavega til hvað gerist en ég ætla að minna á styrtareikningu út af sögum sem er inn á síðin okkar út af saga.is. Þar eru styrtareikningarnir frá öllum bönkum og við byggjum fólk svo sannlega að hugsa hlýlega til okkar við þessar aðstæður og það er sem sagt er í öllum bönkum hjá Landsbankanum og Arionbanka og Íslandsbanka þannig að endilega muna eftir smáfuglum sem segja, það er ekki að gefa þeim líka en þetta er nú svona sagt að fara á léttu nótum en þetta er þetta mjög, mjög alvarlega erfið staða fjölmiðla og ég ætla bara að beða fólk að hugsa út í það en það þarf að breyta þessu reglum að taka það nefnskattar út og þeir geta þá bara farið inn í sömu púli og aðrir að sem að fólk velur það eða við hlustar út nú þá bara setja merkið að við út örleiti þá eiga þetta bara setja við sama borðu við

0: halló, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Heiðar er tíð.
0: Já, sæll og blessaðar, Heiðar. Ertu að hringja ellendir frá?
1: Nei.
0: Herðu, já, bara takk fyrir. En hvað segirðu?
1: Já, ok. Herðu mig, já, hérna, það í sambandi þess að bóku 35.
0: Já.
1: Og hefstu umræðum þetta aftur.
0: Já.
1: Og mér finnst nú vanta svona einhverja skýringar og eitthvað svona, hefur við eitthvað val með þetta, eftir eitthvað alla kartið, getum við bara hafnað þessu, ég veit að normen tóku þetta fyrir langa löngu sko,
0: Já.
1: Þannig við erum ein þarna.
0: Já, en það er sama, við þurfum ekki að vera hrætt við það að vera eina að standa okkar rétti og hérna, Máli er aðlega það að...
1: Og þú er klára á einhver sektum eða uppsögn á ES eða einu svolei sem til að...
0: Þá eru að sína að þeir aldrei rétt á andlitið að þeir alltaf sér að fara að segja
1: Nú, hefur þið verið óljóst á þetta séu fandar? Veistu hvað þið sektuði ungverja? Já. Þetta eru fandar, þeir heika getið sko ef þeim finnst á þannig.
0: Já,
1: þannig ég veit ekki alveg sko, ég bara spyrja hvort að við höfum einhvern varum val, þá ef þetta eitthvað alla karti, þá skulum bara sleppi svo.
0: Já, sko, við náttúrulega brugðust við á sínu tíma. Þú voru athuga þegar upphafi var sami.
1: Ég held að við höfum það hafði verið inn í þessu með samningum, ég heyrðist að með einhvern veginn Jón Baldi, að það hafði nú staðið til að þetta er innlega þetta 92-3, en við höfum einhvern veginn komið okkur hjá því og ná að draga þetta. En þeir voru mjög pyrraðar yfir því.
0: Já.
1: En gott og vel ef þetta er bara alveg kvætti hjá okkur, við getum að hagna þessu á nálæðinga, þá er það bara fínt.
0: En Heiðar, þá skulum við hafa það á hreinu, einmitt þegar Jón Baldvin segir, jú, það var verið að pressa á þetta, að þeir vildu þetta yfirráða svæði yfir lagasetningavaldinu, en það er auðvitað framsal vald sem okkur. En það sem var málamiðlunin í þessu, það var að við myndum setja sérstök lög sem við gerðum lögum evrópska efnahagssvæðið og það gerðum við þar inn í þriðju grein laganna kemur fram svo kölluð forgangsregla og hún gengur út á það að reglur eða við úrlaust mála fyrir dómstólu hér á Íslandi þá skuli höfð hliðsjón af reglum Evrópusambandsins þar sem það á við og ég veit ekki betur en að dómaframkvæmd bara sérstaklega frá bara 2010 og eftir það hefur þetta bara gengið ljómandi vel hjá íslenskum dómstólum að það sem hefur verið fullt tillit ekki til
1: það sem ég er að segja er ekki hvað við viljum hér, hvað íslenski dómstólar segja, ég er að tala viðbrögð Evrópusambandsins. Ef að þetta er bara sem sagt í lægi að þeirra hálfu eða þó að við getum sýnt þeim fram á einhverja samninga eða eitthvað sem að við komum með í staðinn, þannig við séu lausum þessu, og þá sýnum við það. Ég veit ekki alveg hvað það tala um þeim, en ég kerst um þetta en gott ef satt er. En látu þetta til að ég bara spá í það, hvað afleðinga það sé og þetta er ekkit þeir fara ekkit sérstaklega mjúkum höndum þegar þeir eru pyrraðis.
0: Já, ég skildi alveg
1: sko. Ég er ekkit að en hvort að þetta situr allum kollir að þetta sé sníður eitthvað ég bara hef ekki vita
0: Nei, en málið
1: er kannski ég held ekki, þetta sé ímislegt þannig að Evrópusambandinu sem að við verðum betur að vera lausum en látum gott um þetta
0: Já, en samt sem áður Já, en býtu Heiðar, ég ætla samt að segja eitthvað þig, við verðum að passa okkur á því að koma okkur ekki þá stöðu að þurfa að passa okkur á því heiðra bara skálkin svo hann skað okkur ekki meira Það skulum við ekki hafa leiðaljósi í Íslands
1: Ég tek undir það alveg helsugur, En stóra Ísland var þess Evrópusambandi, við sko nú aðeins sko átt á því hvað við erum nú svona lítil og veikburða í sambandi við það en við gerum okkur og þetta fólk gerir þetta ég held að það sé nú flestir reyna að gera sitt besta sem er að vinna við þetta en það var annars ég ætla að minnast á sem ég finnst eitthvað ákvæðlega undarleg Ég er búin að heyra að bara tugir símtala meðal ég hlusta nú mikið út á sögu það sé engin umsókn í gangi, engin umsókn. Gunnar Bragi sendi bréfur, þetta hefur aldrei komið sko afrit af því bréfi. En gott að það er týnt eða ekki, hann lítur að segja satt með það að hann hafa sendið eitthvað bréf.
0: Hann fær nú ekki eins og gögnin sín úr utanhúsráðuneytinu.
1: Býta aðeins, býta aðeins, já, já, utanhúsráðuneytinu getur það sýnt að þessi, já, já, allt í lagi, en gott og vel. En síðan er hann búin að botna þetta Sigmundur Davíð, hann að fara persónulega út og tala við þá
0: já.
1: til að segja þessu upp, þú kannast þið það.
0: Já.
1: Nú er einhver umræð þetta hafi ekki verið sagt.
0: Já.
1: Býttu, hvort er samningur 2009 gildi eða í fullu gildi eða ekki? Tók er ekkert mark á honum eða talaði Sigmundur við eitthvað liftumur?
0: Nei, sko, veistu, sko, þetta er nefnilega einmitt að það er
1: ágætt. En býttu það, ég segi, ef að Inga Sæland væri með svona rugl á bakinu, það væri svolítið bótt sko, að tjarga nú fyrir hana,
0: Já.
1: Og tæta hann í sig þetta er bara rögl
0: sko,
1: rögglar, gott þau bara segja samningum eða ekki, hvað er þetta, hálfvitar eða
0: heiðar
1: sko, Nei, sorry
0: já, ég veit að þú fyrir ekki, maður bara getur nú ekki annað en hlegi
1: sko, Nei, menn, þú veist sko, þú ert með bíómið þú veistu hvort hann í gildur að búa sína
0: já, akkurat
1: þú veist ekki hvort þú ert með umsakinn í Evrópusambandi
0: já, sko
1: þegar þetta ekki þetta sem bara hálfvitar
0: Nei, veistu.
1: Og þeir maður sko að fulltýringar hafi sagt þetta, núna er eitthvað drifnildum að það eigi að segja þessu. Ég hef ekki hugmyndu, ég hef enga sko, ég er ekki svona rosalega klárið svo margir þessi innhengjendur þarna.
0: Já, veistu það.
1: Ég hef ekki hugmyndu það, en mér eitt segi, þetta er rögl.
0: Já, Heiðar, þetta er nefnilega Já. Mjög góð athugasemd hjá þér. Þetta er alveg frábær athugasemdur því Já. Að þetta auðvitað er ekki illa mennt nefnilega því að nei. Þetta er auðvitað fjölmargir það eru fjölmargir sem velta þessu fyrir sér vegna að það var alveg frá því gengið að það var að vísu framkvæmdavaldi utanríkisráðuneyti flokkastundi það
1: Já.
0: Þegar að Gunnar Bragi fer með bréfið og tilkynir þetta Og það Aha. var nú eitthvað fárvist til að byrja með, en jú, menn tóku við því, síðan til Aha. þess að gangu skuggum hvort að þetta hefði varalegt gildi og væri, já, bara þar með tekið til greina, þá fór Sigmundur Davíð sem þá var forsætisráðherra út í Brussel og ræddi þar við mann og annan það hvað staða Íslands væri og þeir fullvissuðu hann það að Ísland væri tekið út af þessu lista yfir umsóknaríki. Síðan ef þú gáðir inn á til dæmis alla síður, upplýsingarsíður ESB, þá var hvergi Ísland að finna. Það var algjörlega búið að taka Ísland út. Veistu hvað það kom?
1: Þá spyrir ég þig.
0: Já, byttu, maður bara segja þér áfram að síðan í fyrra suma þegar hún kom inga til Lansson Úrsólafóndi lægin þá allt innu stendur hún hér upp komin niður úr fjallinu með Kristrúnu og kemur hér í viðtal og segir já umsóknin hún sko valið, hún gild þá allt innu var umsóknin skyndilorðin gild af því að Úrsólafóndi lægin segir það Ég held að ætti akkurat að fara ofan í þetta svona lagalega atriði sem að þú ert að spyrja í raun og veru. Þetta er mjög góðu punktu á þér að þessi umsóknu...
1: Ég minnst þetta bara fyrir neðan virðingu í Íslands, ég menna þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er umsóknin í Evrópu.
0: Já.
1: Men annarkótt er hún gild eða ekki gild og það er í raunin ekki undir... Sigmundi Davíð komið, það er ekki undir Úrsúlu vondilægin, það hlýtur að vera undir bara lögum komið og ef þetta er eitthvað óljóst, þá hljóta Íslands stjórnvöld að fara með það fyrir sem sagt, Evrópudómstólinn eða þá EFTA-dómstólinn eða hvort það hendar, ég er ekki alveg sem það.
0: Já.
1: Ég flækja þessu saman
0: Já.
1: En fá úr því skorið hvort að það sé ef að það er vilji til þess
0: Já, eftir dómstóll er enn alltaf okkar dómstóll sko, sem við höfum að snúa okkur en þetta er alveg Jú. Þetta er alveg dæma lausi skrýpaleikur
1: Ég finnst þetta verið neðan okkur virðingur
0: Já.
1: Að það sé svona ringur reið í þessu talað út og sögur og það gerir engin aðtúsand
0: Þetta er bara algjörlega hárétt þegar og Bara takk hérlega fyrir Heiðar
1: Já, takk fyrir gott út var.
0: Já, takk fyrir að koma með athugasemdir
1: Já, takk að þér
0: Já, þetta er bara mjög áreiðandi. Ég held að sé bara afskaplega margir sem að sitja einmitt yfir því eins og núna og ég hugsa að vera sér sjálf þegar ég sá þessa fyrirsögn í morgunblæðinu morgun að vill ekki draga umsóknum tilbaka, býtu draga hvað tilbaka? Ég sagði bara, af hverju erum við í særi stöðu? Hvað er búið að gera við okkur? Það bara byrja að túlka og altúlka og túlka framhjá staðreindum og bara nóg að Úrsula fari hingað í þyrluferð og horfi fyrir Ísland að þá hérna allt inni er umsókninni bullandi gildi. Hvað er lögum að vera? Er enginn að virða nein lög og neina reglur eða hvað?

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Góðan daginn, Guðjón.
2: Já, já, heyrðu, já, ég hérna, heyrðu í gær og ég komst nú varla að.
1: Já.
2: Í gær, sko.
1: Já, já, þá ertu komin núna.
2: Þú talaði svo mikið, en allavega þá þessi atkvæðagreiðsla, að hún... Það virðist að var ráði úrslutum, það var unga hólkið og sveitavargurinn.
1: Það var landsbyggðin sem bjargaði okkur, Guðjón, og það sko, þetta er svo stórkostlegt að eiga svona, svona flott landsbyggðafólk. Sérðu hvað það er meðvitað um hætturnar, sérðu hvað er meðvitað um hvaða staðreyndir eru í gangi. Þetta er fólkið út á landi. Til hamingju, íslenskir.
2: Ég er alltaf á því að við höfum geta fundið jákvætt úr báðum fylkingum og líka neikvætt.
1: Takk að fyrir hvað.

0: Jeff.
1: Út á saga.
2: Bóðaðir, er ég næstur?
1: Já, þú ert næstur. Hver er þar?
2: Já, Sveinn heiti ég.
1: Já, sællablessaður.
2: Ég ætla nú bara að vera stutt orðuð því að það eru margir sem býða.
1: Já.
2: Þessi leikur Þorgerðar er sá að hún er í raun að, sko, hún ætla sér aldrei að skila neinu, neinu umsókn eða afturkalla neinn. Málið bara það að þessi leikflétta, þau voru svo öruggum að vinna þetta.
1: Já.
2: Að leikfléttan er þannig að það var búið farið af stað með þessa herfum.
1: Já.
2: Það eru vantur.
1: Já.
2: Og ef það veri, ekki þannig, þá myndi hún draga þetta tilbaka að hlusta á þjóðina, en það er búið að, sko, þegar Úrsula kom hérna, þá var fyrir löngu byrjað með þetta bakkinn.
1: Já,
2: núna, er þetta bara orðið þannig, þau eru svo langt komið með ferli, en það búið að tala já, tekur eitt til tvö ára að gera þetta og svona.
1: Já, já. Undirbúningsvinnan er búin búin á mörgum sviðum og plottið og allt mögulegt það er alveg augljóst
2: Já, það er bara alveg reynu bara fólk gerir sér grein fyrir það eina sem er hægt að gera er það
1: Fyndu þú ert þarna Sveinn einhver staðar aðtilsvert sem að Sveinn sagði í þessu því að það er nefnilega núna þar sem að kemur ljós að það er eiginlega heimsókn Úrsulu í fyrra sem að snýr hér öll á kolf, er svo búið að segja. Og þetta er bara það sem blasir svolítið við fólki núna, hefur ekki sannanir fyrir því, en það er eins og að hafi lamast allar aðgerðir, efnaðas aðgerðir, allt mögulegt sem átt að ganga á fleygiferð. Það er bara eins og að lamist allt eftir. Og síðan skyndilega er komið að því að tilkynna þjóðinu einhverja furðulega þjóðaratkvæðagreiðslu sem átti að vera svo saklu svona engin eftirmál Baragá og Guðni T.H. Jóhannesson hann átti að vera forma samninganefndar og Stefán þannig úr utanríkisráðuneytinu og Þórdís Kolbrún og allir svona þetta var allt svo saklust svona var þetta lagt fram fyrir þjóðina En hvað erum við að fá framan í okkur núna? Og ég bara segi það að ég trúi því ekki að þjóðin ætla að sitja bara hjá og horfa upp á hvað er verið að gera við okkur.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan dag, en er það ég núna?
1: Já, það er þú núna. Hver er maðurinn?
2: Hann heitir Steinar.
1: Steinar, komdu sæl.
2: Og sæl og blessuð hennar mín og ég, hérna, staði gæri, ég óskar Íslandingur til hamingju með, já, með eigið sitt.
1: Já.
2: Og nú er mánamót og nú ætla ég að minna viðar og alla aðra hlustendur, Guðjón og alla aðra hlustendur á út af sögu að þetta einn mánagreistunar til ykkar.
1: Já, þakkaði fyrir og takk fyrir að minna með það að nefna það við ykkur að styrtareikningar eru einmitt öll númer og nöfn og númer
2: inn á
1: heimabankanum. Já.
2: Það við allir það eru, það er bara að þeir eru bara fólk á að gera þetta. Og hafa þetta sem bara, svona, þú gerir þetta bara einu sinni í mánuði.
1: Já, takk að gera fyrir. Sem,
2: og svo langar mér að spennst að Guðjón á það, því hann var stóð að tala skrýlin út á landi.
1: Já.
2: Að það var hringt í mig á laugardaginn, mig á sundarsmorgun, af Reykvíking.
1: Já.
2: Og hann sagði, já, ég þetta nú búið að gera stæstu hérna, skoðanakönnun á Íslandi sem hefur verið gerð, að flest píplin á Íslandi, það er Reykvíkingar.
1: Já, hérna, já, það
2: er... Og þetta er Reykvíkingar, hann sagði, veistu það þegar, hérna, það er búið að gera stæstu skoðanakönnun á landinu sem hefur verið gerð og dýrustu og flest píplin, er í Reykvíkingar.
1: Já.
2: Það sagði það.
1: Já, mér finnst nú ægilegt að eiginlega heyra þetta, en sko það er engin fíp, sko það, mér finnst það voru að ljótt að segja að Íslendinga séu fípl og eitthvað, þetta hugnast mér nú ekki, af því að þetta er náttúrulega að skipta skoðinni, en það er hins vegar að bera að hafa það í huga, að veistu það að ég hef heimildi fyrir því að jáhreifingin reiknaði mig miklu, miklu meira fylgi við sig í Reykjavík heldur en raun bar við. Þannig að það var margfalt meiri sko neymenn í Reykjavík heldur nokkur sinni áður og það var eitthvað sem þeir hafði töldi sig ekki hafa verið búnir að finna út áður. Það var einlega stóra sjokkið. Svolítið sem ég vil nú setja blómvönd á marga reykvíkingar sko.
2: Hvað málið þú sko beinfað?
1: Já.
2: Stór hluti sem Guðjón alltaf tala um hérna dreipri stúttirnar og bölva dreipilinningum og utanbæja fólki og svona.
1: Já.
2: Hann er bara að gera sér greið fyrir því að megna að fólkinu sem býr í Reykjavík er fólk utan að landa.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Já.
1: Já.
2: Já, það er náttúrulega skrítið.
1: Já, en það er líka, það verður bara að segjast eins og er að fólk utan að landi er alveg
2: yndislegt. Ef hann alltaf að vera að losta með fólk utan að landi, landi, þá er hann bara að fara frýtt út á land.
1: Já, hann verður að kynnast til þess að hann viti hvað hann er að tala um.
2: ég hef ólega gaman á hann, sko.
1: Já, já.
2: Og sammálunum.
1: Þetta er nú bara svona...
2: Ég hef gaman á þeim öllum, en svo bara annað það, að ég er alveg saman að það, nú ef að þetta er staða núna, sko, Þorgerður Katrín, sem að búin, að búa íslenska þjóð undir það að hún sagði það, ef ég fæ nóg nei, þá skal ég hefna mér
1: sagði hún það?
2: Hún sagði það ekki, hún sagði þá fá það að kenna á því
1: þá fá því verra af
2: já,
1: þá fá því verra orðalagi, hún sagði það var, þá, á, hún hélt ræðu þetta hvað 9. apríl í þinginu og það var akkurat þetta að og svona rökstutti það ákverju við ættum að nú að kynkja þessu svo hverju öru hundspiti en það er nú það En þá var það sko að við fengjum verra af og þessin að spyrja ég mig núna í dag hver stjórnar Íslandi er það sem sagt bara Úrsúla og henni hennar innsti ringur sem stýri því hvena þjóðaratkvæðagreiðslan áttu vara fram og var áætlun líka svo ég skelli það bókun 35 áði í refsingaskyni því það byrja að refsa og nú erum við aftur á móti að setja bara nefann í borðu og segja herðu, ef að ríkistjórnin tekur þátt í því að það er að refsa þjóðum fyrir skoðanir sínar við þó við förum ekki að gráta út af því en þá ætlum við bara að koma að þessari stjórn frá það, nú þarf það, það að gerast
2: við, ég alveg vissu það
1: Já.
2: Að nú þarf að dunga upp og hæfu verkin hennar Þorgerðar til hún er búin að framkvæma innan út í Evrópu.
1: Já, við fyrir náttúrulega
2: að fá að koma upp alls konar skítapoppur um hana þar sem hún er búin að skrifa undir og annað eftir því.
1: Já, það, þarna vantar sannanir en það er
2: hins vegar
1: að þessi, sko, það, ég bara sé að það er til dæmis eitt að nei sigurinn og Íslandi setur herrvæðingu ESB það er nú til dæmis eitt núna að þetta er frétt frá Euronews og er búið að segja okkur það að við höfum verið svona stórt mengi inn í her áætlun Brussel vissum við það var hún búin að segja okkur það var hún búin að lofa einhverju var hún búin að borga eitthvað sérstaklega inn í það og Euronews er bara með mjög góða greinar út að þessu og þann er bara tekin allir vafum það að þetta séu bara áfall fyrir vonir ráðamann í Brussel um að aukin óvissa í öryggismálum geti dregið auður ríki utan Evrópusambandsins nær sambandinu og það er bara því að við sem ríki þá er svo mikið í húfu fyrir að ná okkur inn til þess að geta fengið önnur ríki önnur ríki eins og til dæmis Noreg Noregur átt að falla fyrir því jafnvel Kanada
2: átti ekki Ísland að borga fyrir Sjartalandi
1: jú, svo var það bara svona sléttur sko það, jú, eða hún var allavega búin að svara blamanni og politíko og þannig þegar hún var spurðaði hvort hún vildi teldi það líklegt þegar þá sagði hún bara absolutely og það er alveg frægt svar sem var rætt þannig að en við hins vegar skulum ekki ætlinni meira heldur nú ná en við skulum líka standa klára að við getum átt vonaði að fá fréttir af því núna fyrr en síðar
2: Já, ég held að við eigum eftir að fá það er ýmislegt eftir að dunga þið núna næstu vikurnar og jafnvel vonina.
1: Já, núna er til dæmis bara Úrsúla von der Leyen þessi sama, hún er að fara núna til Grænlands og með Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, hvað er hún að gera þangað? Ha, er hún frá að klifja á fjöllin þar? Nei, hún er að fara til að bjóða þeim alveg ofboðslega mikla peninga fyrir það að gangi í Evrópusambandið. Hún er að fara að kaupa grælendinga, hún er að fara að múta þeim.
2: Og það var að múta þeim þegar sem að banna Trump var að útrópaða fyrir
1: Já, og svo að vera að tala Trump og það eru heilu klukkundar klukkutímarnir í umræður Donald Trump, allt í lið blossar hann
2: ég er ekki svo vissum að það sé tala svona mikið Trump eins og á Íslandi
1: Nei, ekki annars staðar Þetta er nefnilega, sko, við erum láta, sko, þarna spila með okkur og þarna keiri rúfa áfram. Þeir eru með hverjum einasta degi búin að gera lengi, alveg markvist, alltaf neikvæða fréttir Trump, vegna þess að við höfum að fá andúð á bandaringjunum. Þetta snýst það að við höfum að hata bandaringin. Ef við höfum ekki að vilja þess að hafa varnarsamningin.
2: Málið það að Ísland væri ekki neitt ef bandaringin hefði ekki komið og dreigðið okkur út Moldakóan.
1: Já, það veit
2: ég er að það gamall ég man eftir síðan strákur að fóttjó í Moldakóðum
1: Já, andar ekki okkur lang mikilvægasta ríki lang
2: mikilvægasta
1: Já, þakka þér sömuleiðis

0: Gerðu þið svo vel.
1: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
0: Sæll Reynir.
1: Hérna, ég ætla óska landsmönnum til hamingju með hérna þessi úrslit á sunnudeginu. Eða laugardeginum og inn í nóttina, já. Og einnig ykkur á sögu og þakka leiði kærlega fyrir bara alla þættina, viðtölin og bara hvað ykkur stóðu vel í að upplýsa þjóðina fræð okkur.
0: Þakka ég fyrir það.
1: Þannig að ég held að það sé alveg ómetanlegt. Þannig að hérna, en maður sér það samt á viðtölu við stjórnmála, núverandi stjórn, að ég ætla ekki að láta í minni pokan.
0: Nei.
1: Og þannig að þetta er þá, eins og Jesu stöðun í dag, þá er þetta bara varnarsigur.
0: Nei, þetta er sigur, en það, þó að menn svari tapið, þeir töpuðu þessu og þá svari því með hroka og koma fram eins og þessi og sigurvegar, þá gengur það ekki upp. Þessi afstaða þeirra sem að vilja ekki draga umsóknina tilbaka, hún er náttúrulega svílík andlýðræðislegt hérna, áfall. Í raun og verið fyrir íslensku þjóðina. Norðmenn á sínu tíma sögðu nei, við förum ekki Evrópusambandið, það var ekkit virk umsókn en þann dag í dag hjá Noregi vegna að hún heldst ekki það inn í umsóknin en þarna, það þá gera á Íslandi. Nú Svisslendingar sögðu nei, það er engin virk umsókn frá Sviss í gangi og við erum búin að segja nei íslenska þjóðin og í þjóðaratkvæðagreiðslu og þess vegna á að draga hana tilbaka. En það er líka athyglisvert að það hafa farið fram aðrar beinar þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var í sambandi við að kjósa stjórnlagaþing sem að Hæstiréttur ógilti út af því að það átt að vera einhver annmarkar á því og síðar var samþykkt 2/3 breytingar á stjórnarskrá, það var ekkert farið eftir því og þannig að við höfum ekkert góða reynsla því að veri sér að virða hér þjóðaratkvæðagreiðslu, það er bara málið, það er eins og það er.
1: Já, og það verður ekki til mikilvægur bara atkvæðagreiðsla í stjórnmálum almennt. Ég lít á það bara sem hærra en Alþingi.
0: Já.
1: Því að þau náttúrulega vinna í umboði okkar, það bara verður að hlýða þessu og þetta er kannski er ekki búin að átta sig á því hvað gerði sko en þetta er bara svo brennt í þau að þau bara atla í þetta bandalega og ef þú lest líka grein eftir það er ekki grein, þetta svona er á netun hann Óli Árna sem er oft í viðtölum sko hann er að tvíkinu ólatni sko að hann er bara bálreiður sko og þetta er svo skrítin viðbröð að hérna og svo segir hann stuttu síðar að hérna að það verður farið þóttum síðan verði í ESB
0: sko,
1: þetta fólk er ekki hægt
0: þessi sroki hjá ríkisstjórninu og skortur og auðmygt mun halda áfram að viðhalda klofningi og dýfka og breyka bilið mun breyka og dýfka með slíkum ástöðum. Við sættum okkur ekkit við það eða þeir sem sögðu nei og jafnvel margir sem sögðu já sættast ekkit við það að veri sér að gefa beinu lýðræði virða það vettugi sko svona augljóslega strax. Og í kosningabaratunum var alltaf verið að spyrjum hvað gerist ef að neið vinnur? Það var aldrei sagt að virk umsókn er þið áfram eftir sem áður. Það var aldrei haldið fram. Enda var það er alltaf fráleitt. Það hefur bara haft þau áhrif að menn hefðu síður kosið jáið. Þannig að þetta er alveg graf alvarlegt mál. Ég er mjög hissa hvað er tekið vægt á þessu. Allir fjölmiðlar ætti að fara af stað. Við erum að tala um lýðræði. Það er ekki nóg að tala um lýðræði í einhverjum hátíðarsal eða við einhverjum hátíðarhöld. Ef menn gera það ekki og virði ekki þjóðaratkvæðagreiðslu 82% Íslendinga, 70% ungmenna frá aldrinum 18 til 28-29 ára. Þetta er þeirra framtíð og það er bara spurningi hvort að þeir fara að taka marka á þessu.
1: Já, en það er annað sem líka ber að vera í huga þegar það er nefnað þessar tölur að þá eru 105.000 sem að kusu já.
0: Já.
1: Ég vil meina svona bara með að giska og það er held ég býsna nála að 50% af þessum 105.000 sem að voru þarna 47% atkvæðin að það var fólk sem að kaus já til að kikið pakkan.
0: Það voru mjög margir sem ábyggilega gerðu það, það ekki nokkur vað á því.
1: Já, það ekki til svona margir sem eru harðir sko Evrópusinnar á Íslandi, en forvitnin hún fer alveg með fólk
0: já,
1: og hérna.
0: Já.
1: Og það var bara virkilega sett fólki þetta að það væri eitthvað til að semja Og þar við situr sko þessi tala sko sem að er náttúrulega ónotæf í umræðinni að þessi 47% hún er ekki bara nema 25% sko.
0: Nei.
1: Þannig sé ég það sko.
0: Einmitt.
1: En heyrðu, kæra fangir og aftur fyrir út af sögu og bara yndislega hvað þau eru búin að vera dugli í barndinu og þá á góðu nótunum í að fræða fólk og það er ómetanlegt.
0: Þakka ég fyrir þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Magnús, heiti ég.
1: Sæll, Magnús.
2: Erri, já, ég hérna, ég hef nú stundum fundið að ég við þig. Mér fundist þig hérna, bæði þú Arthur eða svolítið, hérna, spök við hann engu og halda hlífiskildi yfir hana og ekki vilja ganglina. Og hérna skal ég segja þér og fólk við þetta bara frjósta sína skoðanum með það og allir leiði með það. Við langaði nú bara svona að segja aðeins hérna að þennu, mér fannst nú þessi fyrst blaðamannafundurinn á sunnudaginn hjá þeim grílunum þegar mér svona að Kristrún stendur svona alltaf, kemur alltaf vel fram en sko mér varst nú hérna ynga að tala orðið af sínum alkunnarroka niður til þeirra sem að spyrja hann einhvers. Og það er kannski ekki alveg að ég hlusta það svo ótrúlegan þátt í á ég legg nú ekki oft á mig og við fæ mikla skömmra á þeim sem í kringum eða við kveikist undum að samstöðunni sem að í gær voru fjórir fjölmiðlamenn.
1: Já.
2: Þar að meðal sérstakur talsmaður Ingu Sæland að tjálsum hérna náttúrulega þessara lokun á sínar fréttastofinu eða sjómarfinu og því. Og sko því sko og þá fannst mér bara sko hérna heimir þarna sérlegur aðstoðamaður Ingu hérna og hennar umboðsmaður í útvarpsráði og hvaðan er ekki komin í.
1: Já.
2: Sko talaði nákvæmlega sama hroka og hérna hún gerir til þeirra sem að hérna gagnrýna eitthvað. Og ég ætla bara að segja ég ætla ekki að ráðleika þér að hlusta á þetta rant og bull sem þannig fór fram. En hérna þessi maður sagði hérna útvarpsstöðun okkar allra landsmanna hérna útvarpssögu. Hann sagði hreinlega sko svo er hérna stöð það sem hver maður hérna verður bara heilabilaður af að hlusta það í eina klukkustund á ævi sinni sko. Og þetta þó þau möllu rosa fyndið og smjöttuð á þessu.
1: Sjáður, þetta væri út að saga.
2: Já, veist þú, ég meina Björn Þorláksson spurði því að þú ert að tala út að sögu. Já, ég er að tala á hvernig út að sögu sem byrjar á S, já, sagði þá svarið og hún hérna, hvað heitir hún, dóttir Rómas Agnarssonar og Sigurjón M. Eilsson voru þannig með einu, þetta þótti alveg rosalega fyndið og svo kom ég framhald að því að hérna á útvarpi sögu væri sko engin ritskoðun, ekkert fakttjekk, bara einhver, fluttur einhver hérna, hvernig hann kallaði þetta, hann hélt nú orðinu sko mestaði með öllum hann heimið, að sko því líka hérna steypan af bara einhverju sko eins og hann væri að tala þarna, eins og viti bara um aðeins því hann talaði náttúrulega eins og geðsjúklingur og hérna og eins og allt það sem fluttaði, ég meina að maður má hafa skoðun á því sem ég er að segja núna skilurðu, en ég meina það kemur hann að fullta fræðumönnum, ég er að Guðmundur Ólafsson er að koma eftir og þú með Pál og alls konar hérna, Björn Braga og þessar frábæru hérna, menn sem koma þarna eða fólk sem kemur hann í til ykkar. Þetta var sko í huga þessa aðstoðumanns Ingu var eins og hvert annað sko skaðræði. Og ég bara með áfðið svo svakalega ég hérna ég það
1: en við lítum á staðreyndir Magnús síðan að þessi maður

0: það sem mér finnst sko kannski af því að hérna ég kalla engu og hennar fólk bara populista hérna og þú hún bara meinlega hún hreinlega gengst við því þannig að það ekki flóknar en það að hérna að sko segja bara það sem fólk vilji heyra og það hefur ekkert fara fram neinn ég veit að veita að fullt af svoleiðis fólki hérna og ég ekkert að segja hún sé eitthvað einum það en hérna en sko þegar að fólk fer fram eins og hann þarna sem hann ekki samgöngur á þeirra sko búin að halda því líka en reiði lesturinn í mörgum hérna þáttum hjá ykkur um sko hérna áður en hann verður hérna kemst í þetta stjórnarsamstarf
1: Halló
0: Veist, þá finnst mér fólk verða ótrúverð heyrir ekki mér að
1: Já.
0: Og svo langar mér að segja sko hérna maður nennir ekki að skrifa þetta því að hérna að sko síðan þetta einhver megin orðið eins og hérna mantra í stjórnmálunum hjá þeim sem eru ráðandi öfl núna þetta kemur oft upp í huga orðið sem að Sigmundur Davíð notaði mikið sem að voru umbúða stjórnmál
1: Já.
0: Hérna núna það einhver megin þannig að ef að á að ljúga okkur að þá hérna byrjaðu að finna sér hérna andstæðing sem að muni mótmæla þeim og segja sko ég ætla að koma í veg fyrir að hlusta að líginni þessu manni og ljúga þessu að ykkur segja hans nátt ekki vera að ljúga að ykkur en sko það sem til dæmis þessi áróður í þessu aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar það sem að allt sem kom frá hérna nei hreyfingunni áfram Ísland og þessum aðilum hérna vissulega sko fullt af staðrund menn líka bara skoðanir fólks eins og til dæmis það að hérna ég eins og margur annar hélt í fram að það sé þetta alveg viðbúið að við ef að við verum aðilar að Evrópusambandinu og bara hérna 2030 verður bara ákveðið að hérna öll lönd skuli leggja hérna mannskap í her þá náttúrulega komumst ekkert undan því
1: Veist,
0: það bara það sem var að tala þetta skoðanir fólks, þetta ekki staðrundir En þetta lið, hérna allt saman, hérna einu sem voru uppvísa lygum var náttúrulega bara hreinlega auglýsingar frá jáliðinu hérna mjólkurverðið, um tengingu sænsku krónunu, evru, hérna það hefði verið sami sérstaklega að það væri ekki, kom niður ljós núna bara hjá hirti náttúrulega á mánudaginn að sami sérstaklega að hérna að það verði ekki aðlögin í gangi með hennar svo bara hversta staðfest núna leið og afgreiðslan er búin að það er ekkit svo leið samkomulega í gangi og það þarf aðlaga með hennar hérna viðraður stendur þetta lígin er sko þarna megin, ég alveg viss það að þetta segja sko hjá nei hreyfingunni var meirum skoðanir fólks sem að þeir bara voru samferður að þetta og þetta myndi gerast ef við erum aðilar En hérna, það ekki rangt að hafa skoðanir.
1: Nei, sko, það sem alvarlegt í þessu máli, það eins og sumir inn á þessara jáhreyfingar eða þeir sem í farabroti sumir, þar að Já. Þeir allir ekki að viðurkenna ósigur í þessu máli.
0: Nei.
1: Og þeir hafa ekki eins og ákveðið að hvort það eigi að draga tilbaka þessa aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Og þegar þú talar ekki. Svona fólk sem að svífverða aðra og hrokafullt, þeir eru náttúrulega svo sárir, því þeir eru alltaf að tapa. Þeir eru að finna fyrir því og núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir bjuggust bara við því að þeir myndu vinna þetta. Og þeir eru alveg búin að tekna þetta þannig upp og nú sitja þeir upp og vita ekki hvað þeir eru að gera. Og það er þannig, hérna Magnús, við Íslendinga mun aldrei gangi í Evrópusambandið.
0: Meina, Nei,
1: allir aldrei. Þeir sem hafa svona geta séð þetta mál í samhengi og hérna þeir svita vel að núna hérna það tæki áratíð fyrir þetta að það er alltaf Evrópusambandi er smám saman að leysastu virðist vera, það er alltaf ekki visskvæðin það verður, þannig að það er alltaf ljóst að þetta fólk sem hefur þessa ástríðu af einhverjum ástæðum og það er bara, við horfum upp á það að þegar að ríkisstjórnir get ekki leist vandamál sín sjálf, þá reyna að finna einhver útgönguleið og það var Evrópu. Alveg eins og í Bretlandi núna, breska ríkisstjórnin ræður ekkit við ástandið, ekki neitt Enni. Og þess vegna Enni. Er þeir að spá í það að fara að tala við og ræða Evrópusambandið um að fara aftur í ára sambandi eins og var fyrir Brexit en svolítið er þetta, þakka ég fyrir Magnús
0: Já, herri, eitt til bara svona því að þú sagðir, sko, við þurfum aldrei inn og það er þetta alveg rétt og þau veit ekki hvort þau hérna draga baka sko, hérna, ég ætla svona bara að spá því og þetta er alveg eins og það er þín skoðun og ég sammála henni

0: að hérna við munum aldrei ganga inn í Evrópusambandið að hérna ég meina en okkur bara frjálst að hafa þessa skoðun en það sem ég ætla að segja að sko þessi umsókn verður líklega ekki felld niður fyrir en að Þorgerður verður hætt og ég spái því að það verði hérna stytta í það en virðist vera
1: Takk að þér fyrir Magnús
0: Takk að þér

0: Kæra
1: Ástís, heit ég.
0: Sæl og blessuð Ástís.
1: Heyrðu, ég ætlaði bara að segja. Finnst ykkur ekki með ólíkindum að aðstoðamaður Ingu Sæland, Heimir Már,
0: já.
1: Hann segir það á samstöðinni,
0: já.
1: Að þeir aðilar sem hlusti á útarsögu í einn klukkutíma,
0: já.
1: Séu heila bílaðir ævila.
0: Já, hvað finnst þér þetta?
1: Mér finnst bara hann Inga Sæland sem er bæði búin að vera í þáttum hjá okkur,
0: já, já.
1: Og hlusta á ykkur,
0: já.
1: Og annað, hún lítur að vera mjög heila bílu. Og þetta er hans ummæli og hann segir þetta þjóðina sem er að hlusta.
0: Já.
1: Og fyrstu hvað mér finnst þetta með ólíkjöld, við finnst við ná í kerlingar apparatið og láta hann að svara fyrir þetta. Hún hrókin er svo mikill og þetta er alveg sama, hún er alveg eins og, hann er alveg eins og hún. Hrókin er alveg svakalegur og ég ætla ekki að segja meira en ég er bara gjörsamlega hneykslu á þessu og þessi maður, hún er ekki viðbjargandi og svo er hann í útarsráði líka. Jesus Christ. Heyrðu, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja hérna, Ástís.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Halló,
1: hvernig
2: heiti ég?
1: Sæll og blessaður.
2: Herðu, blessaður. Herðu, ég nátt að hugsa með hennan flokk fólksins.
1: Já.
2: Að hérna, og þú hugsa til þess að hann hefur átt erfiðar uppdráttar hefur út að saga ekki verið til.
1: Já.
2: Ég með minnist að þegar Inga hringdi þarna í hvorti þing að Arthrúði.
1: Já.
2: Og sagðist vera að stofna stjórnmálaflokk.
1: Já, já.
2: Ég maður bara eftir því, sko.
1: Já, já.
2: Ég gegnum tíðinu oft að hugsa út í það.
1: Já.
2: Hvað hefði orðum við flokk fólksins hefði út að saga ekki verið til?
1: Já, það er teglu svert.
2: Hversna finnst mér þetta, mér finnst þetta svo skammarlegt hvernig þessi maður haga sér.
1: Já.
2: Að segja þetta, ha?
1: Já.
2: Hann er náttúrulega sem sagt, hann er að segja þetta formanni líka, þá líka, hann lýtur að heila bilaður.
1: Já.
2: Já, þess að það eru gaman ef hann færi nú Inga kæmi nú til inn í þátt ekkert í mann.
1: Já.
2: Til inn.
1: Já.
2: Og spyrja nú út í þetta.
1: Já, já, já, það verði fróðvægt að heyra hvað hún myndi segja þetta. En það sem mér finnst undarlegt með þennan mann, eftir að hann var þarna fór að starfa fyrir flokk fólksins, þá hefur flokkurinn bara verið á niðurleið, ég veit ekki hvort að það tengist beint honum. Mér finnst ímyndlega sem hefur komið fram frá honum alls ekki, til dæmis afstæðan til Evrópusambandsins, hann hefur líst yfir mjög miklum stöðningi við Evrópusambandi, ég heyrði hann lengt hann í Ríkisútvarpinu fjallum það
2: og
1: flokku fólksins erum á stefnuskrásinni að fara ekki í Evrópusambandi, svo hvernig getur framkvæmtastu eða aðstoðamaður hennar verið svona harður stöðningsmaður í stóru máli eins og Evrópumálinu og maður skilur það ekki.
2: Er það svo annað því að þetta er Pétur?
1: Já.
2: Það er sambandi hérna í Þýskalandi, hann kemur stundum að Arthur Björgvin á Rás, eitt og gefur sýslu.
1: Já.
2: Og Þýskaland.
1: Já.
2: Og hann var hann síðastu viku ég hlustaði mitt á hann.
1: Já.
2: Og hérna, hann er að segja frá, sem þið kallar hvað hægri aukaflokkur, hvað heitir alternativ tíð, ég kannu ekki bera það fram.
1: Alternativ fyrir Deutschland.
2: Já, já, hann er að tala um það. Hann talar mikið ungu fólki sem flinkjast þetta og þetta sé mikið af fólki sem þetta náttúrulega frá austur Þýskalandi og þau eru að sækja í það sem foreldrar þeir eru að segja frá og afar og ömmur.
1: Já.
2: Og þessna finnst mér svo skrítið þegar hann er að tala um þetta sé hægri aukamenn, ekki búin þetta að kalla þeir hérna alla balandir sem fóruðu austur Þýskalandi í gamla daga hægri aukamenn.
1: Nei, það er rétt.
2: Það er rétt. Það er rétt. Vel vitna í þetta,
1: já.
2: Að þetta er vera hægri haugamenn.
1: Já, já.
2: Ha. En ég held að þetta sé bara að menn mun eftir því að þarna voru kannski einhverja reglu, sko.
1: Já, já.
2: Þarna voru einhver reglu, ég veit að ég fóna út að Austur Þýskalands þarna einu svona þegar kannada það.
1: Já.
2: Og maður var lengi að tekka sér inn, sko, við erum rosalega lengi, ég var að fara þarna á íþróttamót, sko.
1: Já.
2: Og maður var lengi að tekka sér inn.
1: Mm.
2: En þannig að fólk, ég held að fólk hafi þetta í huga, að það er fyrst og aðreist að það er einhver regl á hlutónum.
1: Já, þeir vilja sko meira öryggi, það er það sem er.
2: Já, öryggi.
1: Sko stjórnmál snúast það, hvort vilja meira frelsi eða meira öryggi. Og í svona kommunista ríki, það sem lífskjörin var nú ekki góð og frelsi, ekki mjög mikið frelsi svigrúm til þess að gera það sem maður vill gera sjálfur. En það var þó öryggi sem að þeir ímynda sér að hafa verið meira, það er ekkit viss sko.
2: Já, akkurat.
1: En það er alveg rétt hjá þér, þetta var náttúrulega hjá þessum austurþýska kommunistaflokknum sem var sko, þeir voru mjög ánægðir margir kommunistar á Vesturlandu með austurþýskaland. Þeir töldu að það væri svona framfara sinna kommunistaríki. Og það væri í hópi svona þeirra ríkja sem væri með mikla framleiðslu og stæði sig vel á mörgu sviðu, sérstaklega sviðu íþrótta. Þeir voru þannig að þeir voru svona, já, talsverna metnað, en svo komið ljós að,
2: gjörðu svo. Ég held að sko menn kalla með það önga hafður menn, en er ekki til eitthvað sem heitir öfgar frjálslyndir.
1: Jó,
2: það, ekki, það má aldrei tala neitt um það. Það er nefnilega það sem verið að mótmæla meðal annars. Já. Það svo öfgar frjálslyndir, sko. Það allt leifilegt og allir fá að vaða upp eins og þetta í hug.
1: Já. Já, en þetta þessi barátta, sko, hérna, eða átök á milli frelsis og öryggis.
2: Já.
1: Það nú, sko, na.
2: Þakka þér fyrir, Pétur.
1: Þakka þér fyrir, bless.
2: Já, blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sæll Kristín heiti ég.
0: Sæll Kristín, blessaður.
1: Ég ætla hann bara að segja eina sama sem að Jóhann sagði.
0: Já.
1: Heimir Már er bróðir Rúnas.
0: Já.
1: Og Rúna hefur ekki hlotið neitt skað af því að vinna útvarpi sögu.
0: Nei, nei.
1: Rúnar er hinn vænsti maður.
0: Já.
1: Og vill öllum gott.
0: Já.
1: Þetta eru ljótu ummæli.
0: Já.
1: Og þetta er opinber starfsmaður sem segir þetta.
0: Já.
1: Ég held að nætti ekki að vera í þessari stöðu sem hann er í.
0: Já, hann er að starfa hjá Flokki Fólksins.
1: Já, já, Flokki Fólksins er nú reikin að ríkinu.
0: Já, það er eins og aðri stjórnmálaflokkar sem er með sig.
1: Já, já, já. Heimir Már er í vinnu hjá okkur, íslensku þjóðinni.
0: Já, já.
1: Þetta, svona segi ekki menn sem að teljast vera alveg heilir og geði. Þetta eru ljótumali.
0: Já.
1: Og það er engin skaðast, það er engin skaðast á því að hlusta út af sögu.
0: Nei.
1: Út af saga á allt gott skilið.
0: Já, þakka ég fyrir það, hérna,
1: já.
0: Kristín.
1: Og það er mikill sjónarsveiptur ef að út af saga myndi þau að hætta.
0: Já.
1: Það er meginn hálf þjóðin sem hlusta.
0: Ég þakka ég fyrir þetta, Kristín.
1: Já. Já, það er sem allra best.
0: Já, sömuleiðis, blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Hefur því með þér?
0: Já.
1: Jóhann er í Madrid á Spáni.
0: Sæl, sæl Jóhann.
1: Lansin ég hringt, hefum búin að vera að fylgjast með.
0: Já.
1: En nei, aðkvæðin okkar hafa mjög líklega að skila sér í sér þrjú frá okkur.
0: Já, ertu ekki ánægður með niðurstöðuna?
1: Við erum fjölskyldanar við skíðanum. Við veitum nákvæmlega hvað er að búa inn í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og við veitum alveg um kjöra fólki hér á lífsstandard hérna á Spáni sem dæmi.
0: Já.
1: En ég hef nú var að heyra einhverja konu að gaggrina Ingu Sæland.
0: Já.
1: Ég er þarna að heyrði Ingu Sæland þarna á föstu deginu fyrir kostingarnar.
0: Já.
1: Þar kom fram hún ætla að skjósa já til að sjá.
0: Já.
1: Það kom mér verulega óvart, ég var mjög hiss á því, sko. Náttúrulega þetta er ekki gott ef að það fer þannig, sko, að vitum alveg hvað er að búa hér, sko. Þetta er bara gríðarlega fátækt og eind hérna einu í Evrópusambandinu. Það er svo margt heima sem er, við kunnum ekki með það, ég nefndi áður. Hérna er einhver leigubætur, hér er einhver vaxtabætur, en það er ekki til áður. Hér er einhver listamannarlaun. Það er svo maður sem er ekki hér í Evrópa sem ég boðið upp á heima.
0: Já.
1: Þetta er ekki til hérna. Þetta er ekki til sko. Þetta er ekki hug.
0: Nei.
1: En ég er bara, ég sáði að þetta er gest hann eða hún hefði sagt já að ég reikna hann með því að konan hefur nú verið sambandið hann í e-mail stundum.
0: Já.
1: Hún hefði sagt það sko. En því að njáttlega segja ykkur á því að miðvikudagskvöldi þá voru gríðaleg mótmæli hér á Spáni.
0: Nú, og takk hverju?
1: Miljónir manna á göttum úti, göttuðu Petra Sanchez Hóru sonur og gríðaleg hatur og læti þar út af immigration og stefnu Petra Sanchez.
0: Já.
1: Og út að seta þarna Margoströnd, það er náttúrulega allt upplaust þar.
0: Já.
1: Og mér sýnast öllu að þeir munu kolfella þessa ríkistjórnum næsta ári.
0: Sko, það verður að mótmæla ríkistjórninu vegna stefnunar í málefnum hælisleitenda útlendinga, er það ekki rétt?
1: Já, já alveg rétt. Sko. Já. Og líka náttúrulega þetta tók steinin úr því að þessi árás var gerð þarna
0: já.
1: Í þessa ennklæð þarna sem spánverið að halda tveimur borgun og ströndum Marokkó. Sko. Sem Marokkó þarf að vil fá þetta en þeir ættu bara að kaupa þetta þá. Húsnæðið,
0: vilja
1: það,
0: þetta
1: er
0: annars aðeins. Já, já, já, já. Já, það var eina betra fyrir Spánd, þá veri, þetta er ákveðin leið fyrir hælisleitir að fara inn þar til að koma svo inn til Spánar.
1: Já, það eru flottgerðingar þannig út úr sjó, þeir senda bara fyrir hana til að komast inn á ströndina. 6-7.000 unglingar þarna, allt með 10 ára börsku sem má ekki skila. Og það er bara hvikar, þá er í öllum bæjarfélögum, með sér Barcelona var full, sko, öll að götu fulla, þetta er bara í 8. kvöldi, konan fór á dóttinni líka, gríðarlega tókst bara mjög vel, sko, og með þess að ríkisjóðat er búin að sína þetta hér á Spáni, sem er undir stjórn Petra Sánchez, svo rúf heima, þetta er vinstri maxista stöð.
0: En hvað með þessi 500.000 sem fá einhver dvalaleyfi, samkvæmt þessum?
1: Það er bara í pappísvinnu Já, það er bara í pappísferli í búrakrati, það þarf að fara yfir allar svo umsóknir
0: Og var ekki verið að mótmæla þessu? Var ekki verið að mótmæla?
1: Jú, það öskruðu líka Spanja, Kristján og Muslim, sko það var það sem var öskra og síðan Petra Sánchez Hóru svonur, ég er mikið mamman og konan sagði ekki er Þetta var ljótt að hlusta á þetta sko,
0: það
1: þetta
0: var svakalug
1: gjölda fólki.
0: Það verða kostningar hvað á næsta ári?
1: Já, það er næsta ári kostningar sko,
0: já.
1: Á næsta ári sko. En þarna, von einhver sér ætlaði nefna hana við ykkur, ég er ekki alltaf að vera hlusta, það verið að vera svo mikið að gera hérna í húsinu.
0: Já.
1: Bila hjá okkur sundlegin og menn í vinnu og svona sko.
0: Já.
1: En þarna, ég finnst bara, já þessi, já, ég ætla að koma bókum 35. Hver er staða Noregs og Liechtenstein? Eru þeir búin að samþykja bókun 35? Vistu til þess?
0: Já, sko, það, þeir tóku, þeir, sko, Noregur einhvern veginn afgreiti þetta með öðrum hætti á sínu tíma. Sko, þeir fóru í raun og veru, þeir fóru aðra leið og þeir fóru aðra leið á sínu tíma.
1: Já, já.
0: Þess vegna hefur þetta ekki valdið sama, sko, sama vanda við innleiðingu eins og hjá okkur.
1: Já, hvaða leið var það? Jón Baldin sagði að þetta væri fórsenda þess að eða samningur myndi standa. Ég veit tali hjá ykkur í að bylgjunni, ég er nú í vettur.
0: Já.
1: Mér stoltið skrítið, sko. og það eru 500 reglugerðir sem að standa út af borðinu, bæði hjá Noregi og Íslandi að samþykja að taka inn. Þannig að því sé við talið sko. En ég bara, ég þótti hissa því að skuli ekki vera það mikið læti, nú hljóta þeir að hafa stjórnarskrá í Noregi og þetta sé að konflikta við þá, sko getur við ekki farið sömuleg og breytt á þessu samningsstöðu okkar eins og Noregi gerði, spurningin þess sko.
0: Já.
1: Ég veit það ekki. Það er svolítið skrítið, það er mikið meira ekki að tala þetta sko. Erlendur, hvað heitar, Arman Eyvindur Armansson, hvað heitar þarna?
0: Eyjólfur Armansson
1: Eyjólfur Armansson hann nú lögfræðingur í Evrópumálu sér menntaður og ég man að hann alltaf hann vildi innleiða bókun 35 í vitali í útastöð núna í vetur
0: þannig að var hann búin að skipta um skoðun?
1: Já, já, það lítur að vera lítur að vera sko ég fyrst mig ánum aðeins út af því að hann lenti inn í ég kveðsa hann sko að mér fjarskylda en ég veist bara þótti skrítið að skrítið að tala um Noregi í þessu sambandi sko
0: Já, sko í Noregur er líka það svolítið þannig að samkvæmt stjórnarskrá Noregs þá getur aukin meirihluti breytt ákvæðum í stjórnarskrá við erum ekki með slíkt hér þarf bara að breyta stjórnarskrána sko það sem er vandamáli hérna meðal annars að það var eins og ég var að segja áðan að 1998 þá var nefnd skipuð þá voru þrír lögfræðingar þar á meðal Stefán Már Stefánsson lagaprófessor og þeir sögðu að ákvæði um að EES reglur gengu fram að landsrétti hlita fel í sér framsal löggjafavalds og þá þyrfti náttúrulega að verða stjórnarskrá breyting þannig að þetta leikur fyrir þessi skýrsla og það verður sjálfsagt rætt um þetta og það verður sjálfsagt rætt við hann og fleiri lögspekinga um hvað þeir segja um þetta hvort við þurfum að breyta stjórnarskrána en akkur, ég meina akkur bara býða er ekki með þetta og svo þegar kemur á næstu kostingum þá geta ég komið fram í tillögu um þetta að breyta stjórnarskránni og þannig hægt sé að framselja
1: sko, mér heyrðist bara eins og ég lesi þetta landslega heima að það sé hálfgjörði hefndar hugur í Þorgeri Katrín um að dýna í gegn bókun 35 þess að fór og tappaði
0: sjálfstæðisflokkur nætlaði að gera þetta Þórdís hérna
1: Þórdís Kolbrún, já
0: hún nætlaði að gera þetta þegar hún var ráð þeirra, þannig að þetta er ekkert bundið við Þorgerði í hérna við reis,
1: nei,
0: það er ekki sko.
1: nei Þú er líka að erum þetta með mér að þeir eru ekki að erum bara sambandi að ekki að taka núna á Íslandi með einhverja silki á höndum út af þessi kostning voru svona það var ég að heyra líka auðvitað með mér
0: það eru margir sér spá í það en ég þakka
1: ég
0: fyrir
1: já,
0: blæst
1: herrðu bara þetta minn, góð helgi

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Sælustu, heyrðu mér Artur?
1: Já, ég heyri þér.
2: Gaman að hlusta, það eitthvað brotljó á línunni.
1: Já, hver er þetta?
2: En við sjáum til, Steinar heiti ég.
1: Sæt Steinar.
2: Steinar heiti ég, heyrist í mér?
1: Já, já, það heyrist í þér. Hvað segirðu?
2: Halló.
1: Já, halló, hvað segirðu?
2: Ég segi gott, heyrðu.
1: Já.
2: Í dag, í gær réttar sagt, voru mánaðamót.
1: Já.
2: Og þá mætti viðkomum hópi hans er svona alvarlegur og erfiður veruleiki.
1: Já.
2: Tengdum auknum kostnaði við að draga fram lífið.
1: Já.
2: Þessi viðkvæmi hópur þarf að reyða sig á þjónustu sjúkraþjálfara.
1: Já.
2: Og þarna eru gjöld að hækka til muna.
1: Já.
2: Og þarna er sér það einkareknar sér það stofnanir, þar sé að sjúkraþjálfara eru óbreyttir út í bæ.
1: Já.
2: Sem að reyka þjónustustofu settar í að innheimta gjöld fyrir ríkið, þar sé að sjúkratryggingar.
1: Já.
2: Það sé að viðkomandi fær ekki sérstaklega greitt fyrir þetta hlutverk sitt, sjúkraþjálfarinn. Svo sem rekur stofuna hann og bara gera þetta frítt í af sinni einskjæri góðmönnsku.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta gildir alla sjúkraþjálfarar sem reka í einn fyrirtæki í þessu.
1: Já, já.
2: En þetta bitnar harkalega á þeim sem þurfa að reiða sig á þjónustuna. Það einhver hana gjöld sem að viðkomandi þarf að greiða í hvert skipti sem að mætir.
1: Já.
2: Og þetta er erfitt fyrir öryrkja og eldri borgara að mæta.
1: Já, já.
2: Sem að nýta sér þessa þjónustu í miklu mæli.
1: Já.
2: En fremur nýtir almenningur sér þessa þjónustu og það er svo skiljanlegt að það sé hana gjöld sem að lenda á þeim að þetta er sérstaklega erfitt þessi viðbóta þess að gjöld sem lenda á eldri borgurum og öryrkjum og hún leið hægt við því þegar að þessi frumskóður gjaldafrumskóður mæti til leiks að einhver úr þessum tveimur hópum eldri borgur og öryrkja neyti sér þessa þjónustu sökum þessara nýju gjalda
1: já.
2: Það eru þetta mjög dapurlegu veruleiki, sko, það bara gengur ekki, sko, það þetta þarf að til þess að fólk haldi sinni heilsu og mannlegri reist, sko, þá þarf að vera hægt að tryggja það að umrættum einstaklingum sé tryggð þessi þjónusta. Skiljanlegt að fólk þurfa að greiða eitthvað á sínu vasa, en þetta eru viðbótagjöld sem að viðkomandi þurfti ekki að greiða áður, en þarf að greiða núna.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að þetta langaði mig til það.
1: Já, já, það bara farið á viðkomasta hópinn og bara, þetta er bara sama sagan, sko, þetta er alveg
2: ótrúlega. Þótti þeirra vasa fjármunni sem eru ólíklega til það, þannig að fólk þarf að slá lán og búa sér til alls konar krúsidúlur og vandræði til þess að mæta þessum nýju útgjöldum eða það hreinlega neyta sér um þjónustuna.
1: Já, já, þess vegna veistu, það verður svo spennandi að sjá núna fjárlögin að sjá hvernig er áætlað að deila nú kökunni eins og til þetta hvað ætlum við að senda úr landi til hernaðamála sem að öðrum orðum eru talin sko bara, já, varnar og öryggismál. Hvað erum við herlust, núna? Við erum
2: herlust, að það. Herlaus þjóð, umheimurinn þekkir okkur sem friðsæla þjóð.
1: Já.
2: Þannig að ef við ætlum að fara að breyta um kurs þar, þá voru þetta illt í efni. Já. Og við erum í reynd löngu farin að gera það þegar við erum að senda fjármagninn á inn á stríðs þegar svæði og svo leið.
1: Já.
2: Fjármagn sem að fara að gagja til vopnakaup og svo leið.
1: Já, til vopnakaup.
2: Þá erum við orðnir beinir þáttakendur.
1: Já, já,
2: beinir og beinir þáttakendur og það er alltaf varasamt, sko.
1: Já, og það er það sem þarf að stoppa. Þetta þarf að stoppa algjörlega frá Íslandi. Já.
2: Og erfitt fyrir almenningi friðsælu landi sem á heima þar og býra að sætta sig og lifa með þeirri niðurstöðu.
1: Já, við bara viljum fá að vera hafa frið hérna, við viljum ekki blanda okkur inn í þessi gerfi átök á milli manna alveg saman hvort að hvernig þau eru sett á sviðið ekki, við bara viljum ekki fara inn í þetta, við erum friðsöm, við erum herlaus þjóð og við ætlum ekki að taka þátt í þessu. Við erum enga ástæðu til þess.
2: Í sammála er við hljóttum að vilja viðhalda þeirri ímynd sem að umheimurinn þekkjur okkur fyrir, sko.
1: Já, þjóðin hefur ekki verið spurð neitt annað. Og það þýðir ekki að koma bara hér fram daglega í einhverjum fréttum, í einhverjum upprópunum að við séum komin núni svo mikla hættu og nú er svo mikil hættu á einhverju innrás og skotrygg hér og þar og við þurfum bara að borga meira. Sjáuð ekki hvað er verið að plata okkur. Það er verið að hafa peninga eins mikið út úr ríkissjóði frá skattgreindum Íslandu og hættir. Við skulum bara aðbóða okkur á þessa fundi. Við tökum ekki þátt í þessu. Já.
2: Við þurfum að hafa skynsemin að leiðaljósi.
1: Við skulum að skildi maður ætla.
2: En það er eitt í viðbútt. Það búið að dýrmætt að hlusta í morgun og mikið vel sem þegar ég skilur Rósu og Pétur fyrir að halda stöðin á lofti.
1: Já, og þið hlustendur.
2: Og það... gangandi. Og mér langar til að segja eitt í viðbútt. Það er að sér þetta í gær þá voru mánamót. Og þá er grá upplagt tækifæri að veita þeim sem sagt ríkulega stöðning frá þeim sem að geta ráða við og geta sem sagt, til þess að þið geti viðhaldið eitthvað góða meðli og stöð sem sagt, veita þeim styrk ykkur sem sagt, það þarf ekki að vera stórt framlega en
1: að hérna hvert lítið
2: verður að einu stóru þeirra saman kemur
1: já.
2: Sko
1: já. Þakkar innilega fyrir að minnast á þetta. Og
2: í krafti fjöldan sem hægt að gera kraftaverk.
1: Já, það er akkurat það sem við vitum. Það er þessi innri máttur og styrkleiki okkar Íslendinga. Við erum feikilega sterk þjóð og bara hérna höfum alla möguleika en við erum ekki að láta draga okkur astnærunum og tróð okkur inn í á vígvöllin með einhverju sko snar óðu liði sem að verður að fá stýr og stríð og styrjöld til þess
2: að ykkar góða stöð þarf að halda áfram vettvangu frjálsa tjáskipta já. Og umræðu og ég þakka bara fyrir í dag
1: já, þakka að kalla fyrir þetta er bara ég þakka til Steinar því að það er mjög erfitt núna við þurfum höfum orðið fyrir allskins svona óþægendum sem að hafa skaðað okkur að tækjalega séð og fleira sem að við þurfum að bregðast við, höfum verið að bregðast við og við þurfum mikla hjálp ef við viljum reyna alltaf áfram. Þakka kjallega fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já, góðan dag.
1: Ragnheiður.
0: Hvaðan ertu að hringja frá Spáni?
1: Í Torrevieja.
0: Já, heyrðu, ertu með spíkarinn á eða ertu...
1: Já, af því ég var að hlusta á þess að kalla hana.
0: Já.
1: Ég var að hlusta á má.
0: Já.
1: Nú tekið...
0: Já, þetta heyrist betur.
1: Já, nú heyrist betur. Ég var með spíkur, ég var hlusta á hérna Ragnar og hann hérna Axel Pétur.
0: Já, þeir eru frábæri.
1: Já, það er líka að byrja því að hérna óska okkur til hamingjum leið.
0: Já.
1: Ég er með fullt, kannski ekki marga spámyra vinn, en sem að fólki í búðanum og í bakaríinu og allt það. Og það er allir búin að vera að sjá þessar fréttir að við höfum neitað.
0: Já.
1: Og það er allir óska mér til hamingju.
0: Já.
1: Þessu það er ekki svolítið skrítið?
0: Er þetta viðbröðin á Spáni? Eða sko í kringum þér á Spáni?
1: Já, fólk, miðaldra fólk, gamalt fólk, þið gerðu það eina rétta til hamingju Ísland.
0: Já.
1: Til hamingju Ísland. Og það er náttúrulega einhver ástæð fyrir því. Og ég ætla bara að segja reyti þarna að það eru rosalega áhugaverðir tímar í uppsýlingu hér á Spáni.
0: Já, hvernig lýsir þú þeim?
1: Ég er með eina hérna veiki og það er, ég er fréttafíkil.
0: Já.
1: Ég horf á alla.
0: Það er bara gott sko, já, allt í lagi.
1: Ég byrja á mótnan að lesa hérna. Bandarísk blöð og bresk blöð og veit ég hvað.
0: No.
1: Og ég er náttúrulega að tala spænsku og náttúrulega að lesa spænsku blöðu eða spænsku. Ég horfa á alla fréttaskýringa þætti hérna spænska. Þannig ég held að ég sé svona kannski aðeins meira inn í málanum heldur margur annar.
0: Já.
1: Það sem er að gerast á Spáni er mjög áhugavert.
0: Já.
1: Það vita náttúrulega, fólk á Íslandi hefur kannski ekki verið að hérna hlusta á það sem hefur verið að gerast í þauta.
0: Nei, þetta er nei.
1: 86.000 manna borg, þá komið 78.000 mest allt ungir kallmenn yfir við þauta, reynda tókst að koma hérna flestu verið tilbaka en það er sennilega 5.000-6.000 ennþá í þauta og þeir eru búin að halda við þarna, búin að vera þarna strönd sem að þautabúar hafa notað í sínu sumafrí fyrir að njóta strand og það bá vera þarna bara viðbjörslegt rask og allt það. Ég er svona vissa samúnu sum þessara manna. Þeir eru ekki bara frá Marokkó, þeir eru frá Eritreu, Sómalíu, Súdan, Eþíópíu. Þetta er ekki bara Marokkóbúar, sko.
0: Nei.
1: Og málið það þetta var skipulögð innrás og Marokkó hjálpaði til þau vildu bara losna um öll að sína glæpamenn og barnamýðinga, whatever.
0: Já, meinar þá að þeir hafi sendt á þarna viljandi?
1: Nei, þeir hindruðu þá ekki í því að fara yfir.
0: Já, en það tala að þetta séu sko glæpamenn, kynferðisbrotamenn og annað sem að séu niður
1: sögum það. Nei, ekki allir.
0: Nei.
1: Ekki allir, kannski 5% eða eitthvað. Margo var bara þegið að losna við þá.
0: Já.
1: Losa hans með tangilsin sín.
0: Jú, þetta er sama og gerðist í Mexiko yfir til Bandaríkjana í tíð og bætinn. Já.
1: Og málið það að hérna, sko, ég er nú búin að vera lindisjóandi að horfa á þetta, því þetta er stór tíðindi uppsildingu.
0: Já.
1: Þið vitið það að Pedro Sánchez, hann gaf ekki bara 500.000, heldur 1.000.000 dvalar og atvinnuleyfi í massíðasleinum.
0: Já.
1: Þessi frétt fór eins og eldur í sinu út um alla Afríku. Þannig nú eru bara Afríkubúar að reyna að komast yfir. Þeir vita það að Pedro Sánchez er svo mikill mannúðarvinur. að hann mun bara taka móti þeim allan hann að mánuði fauta þá var hann bara í sumafríi á meðan voru 17 nauðganir á ungum stúlkum þar á meðan 1-10 ára voru þrír bræður af þessum mönnum sem nauðguðu 10 ára stelpu á meðan bara Pedro Sánchez einhverju sundlaug í vellistingum og gerir ekkert og bara gerir ekki neitt
2: já, já.
1: Og fólkið, sko, ég búin að vera að horfa á þess að beinu útsendinga þá að fóta, fólkið hágrátandi. Þessi hæðisleitningur þeir eru öllum görðum. Börnin hafa ekki geta farið í leikarana í heila mánu.
2: Nei.
1: Konur geta ekki farið einsamlar út af götu. Ána sem þið kjörðjóklita. Börn hafa ekki geta farið ein neitt. Foreldrarnir verða alltaf að labba með þeim.
2: Já.
1: Það ekki bara nauðganir, það rán. Fyrir að hafa reynd að brjótast undir fólks og fautabúar eru 8-6.000 og fólki hágrátandi alla daga.
2: Já.
1: Og nú kemur rúsinan í pilsendanum svo að ég orðlaus síðan í morgun.
2: Já.
1: Ég bara sest klukkan 7:30 mótnana að getur þið kirkikulku ekki hætt? Sest ég að horfa fréttirnar og þar var ein kona, einhver stjórnmálafræðingur algjör rúðispi
2: rúð
1: hér, já bara eins og frétta fólki rúð hér í gæri tar ég veka hérna ég býð hérna með bænum það voru örugglega sko 5-6 þúsund manns hérna torginu allir að kalla Pedro Sánchez ikkáttu púta sem tíði tíkarsvonur
2: já
1: og það var hérna einn eða tvo klukkutíma Og ekki bara hér, heldur á öllum Spáni, ég held að það verið milljón manns út á götunum í Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, Bilbao, út allan Spán er fólk búið að fara út á götu og búið að fá nóg.
2: Já.
1: Pedro Sánchez, hann gaf milljón manns dvalar atvinnuleyfi og hvað gerðist þá? Þeir fara flestir bara á atvinnuleysisbætur. Það Já. Er bara best þar. Ég var að horfa á fréttaskýringa þátt í gerkvöldi, þar sem er að því að svona, yfir sumarmánuðina þá hafa margir vinnu við túrismann, þú veist það.
2: Já.
1: Svo ágúst búinn og það var fréttaskýringa þáttur í gær, það var að tala um fólk sem gat fengið vinnu hérna við Spánverja,
2: Já.
1: Sem gat fengið vinnu yfir sumarið og hérna núna búið að missa vinnuna því að komið september. Og þetta var ekki bara ungt fólk, þetta fólk sem er miklu 30 og 40 sem býr ennþá heima í foreldra sína.
2: Já.
1: Uppundi 50.
2: Já, já, já.
1: Það hefur ekki efni á því að leigja, það fær sumarvinnu. Og hvað heldur þessi milljón muni gera núna? Þessi milljón muni leita í hérna lægst launuð störfin og taka þau störf frá Spánverjunum.
2: Já, já.
1: Já.
2: Þessi,
1: og þessum geta ekki fengið.
2: Við höfum þó verið að segja frá þessu við vissum um þetta það var nú gerð könnun sko í Evrópu eða já ESB-löndunum ESB-löndunum segi ég og það var verið að kanna þetta atvinnuleysi og það voru flestir sem höfðu jafnvel aldrei fengið vinnu undir fertugs aldrei sko
1: þannig
2: að þetta er ekkit engin dásama verið, ég veit að ég skilda
1: ég ætla ekki að taka mikið tíma ég tekum ekki of mikið tíma eins og aðrið það sem ég ætla að segja lokum að þessi rúfkelling sem ég veit kalla rúfkellingu sem var að bladra í hálftíma í morgun í fréttunum málið það í gær voru svona milljón manns í Madrid í mjög

0: Já, hún var í fréttaskýringa þætti.
1: Já, já, já.
0: Og hún þurfti að eyða hálftíma í það að tala með það fjóra nýna sérsta, og þetta bara hæðilegt, það bara hægur aðblinn eru bara hérna, þetta vatna þeirra millu og þeir eru bara rísa upp. Af hverju fólkið að rísa upp? Af því fólkið upp að fá nóg. Ég bara að tala um staðara hérna.
1: Já, það til dæmis núna
0: Ég sit að kaffihúsi, ég panta mig kaffi og hann kom út á tjóttin, við erum góði vinir og ég sagði þannig, veistu það, ég var að hlusta á Pedro Sánchez í klukkutíma með alla sína lygar og ég get ekki meir.
1: Já, herður Axnir,
0: hann
1: já, það fróðlegt að heyri þér og tíma okkar bara búin núna en þú lætur okkur að fylgjast betur með, þetta mjög athyglisvert sem þú ert að segja. Og já, og það til dæmis ég veit að mikið flótti núna frá Úkraínu út að nýna sýstu sem þar eru og blómstra og þannig að fólk er það eru miklu bara flutningar og flótti frá Úkraínu af venninu úkraínsku fólki.
0: Já, ég hljópa hálfa mínu við bótt, horfðu það sem er að gera í Þýskalandi í Leipzig, horfðu það sem er að gera í Rúmeníu.
1: Ég sé það.
0: Evrópa er á barmi styrjaldar.
1: Já, ég veit.
0: Innan tveggja ára.
1: Já, já.
0: Og við ætlum að fara þangað inn.
1: Já, heyrðu, ég veit að, heyrðu, takk að fyrir Ragnheiður, við fáum ölsingja núna.
0: Okay,
1: já, takk fyrir, já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, hæ, ég heiti Lína.
0: Já, Lína, ég heiti það. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Hörðu, ég, hérna, ég heita þér að fá Guðna.
0: Já.
1: Þarna Njálu Guðna.
0: Já, Njálu Guðna.
1: En segðu mér eitt betur, er það ranglega, er það misminni hjá mér, en var það ekki Guðni sem opnaði á að menn getur komið og hérna, hérna keft upp jarðir á Íslandi og, og í gegnum hérna hann hérna, hvað hét hann hjá samskipum, hérna Ólafur
0: Já, Ólafur, já sko, ég held að það
1: og hans vini
0: Já

0: Sko, ég, man,
1: ég held að það hafði verið Guðni.
0: Það var.
1: Og svo er hann að tala Njálu.
0: Já, æ, ég man eftir að Hanna Birna, hún var innanríkisráðherra.
1: Já.
0: Og hún var inn á þessari línu að er ekki keft. Nú síðan jafnvel þeir sem varu utan Evrópu svæðisins. Sko, staðan þannig lína, virðist vera. Að sko að reglan þannig að þeir sem eru utan evrópskefnasa eins og kímverjar, þeir reyndi að kaupa stort land hér á á sínu tíma, það var stoppa
1: já, ég man eftir því það var stoppa grímstæður og fjöllum
0: já, rétt. Já. Og það, en þeir sem eru innan evrópskefnasa eins og Radcliffe sem er skráðin í Monaco var englendingur þetta fólk, það getur keypt jarðirnar og hérna en svo allir að ganga lengra og mér minnir að Hanna Birna var kannski þeirri leinu að fleiri gæti keift en þá kom hann Ögmundur Jónasson og varð innanríkisráðherra og hann tók svolítið á þessu sínum tíma og þannig hefur svona þannig að manni finnst einhvern veginn
1: var það ekki Ögmundur sem að stoppa því að kynverðarni kjáttu keipt hann má þó eiga það
0: hann gerir það
1: hann stóð það. Vaktina
0: já, hann
1: en svo breytist eftir það að þetta fer bara að verða eins og vilta vestrið og hver opnaði og það var það ekki Guðni
0: það var bara vilta vestrið
1: það
0: var
1: ein,
0: Ögmundur stoppar þá fyrir sem eru fyrir utan evróska efnasvæðis En þeir sem eru inn að þess halda bara áfram að kaupa hér jarðir. Og ég held í raun og veru, það er nú kannski ekki verið, ég held að jarðir sem þeir hafa verið að kaupa útlendingar eru bara á góðu og lágu verði. Í raun og veru, þeir eru að kaupa heilu víðáttuna fyrir kannski 1-2-300 miljónir. Sko. Það er ekki, ekki miklu peningar kannski eins og eitt sæmilega dýst einbýlis
1: maður meina. Bara sér fyrir hverja þetta fólk er að vinna hvernig stendur á að hérna fólki sem erum að kjósa inn á þing að það láti þetta bara eins og þetta sé ekki til að þetta bara lætur þessa hluti gerast
0: þetta
1: er fólkið sem á að sjá þessa hluti Pétur
0: já þetta tengist að Evrópusambandinu Og þeir sem eru hlindir meiri samvinnu við Evrópu, þeir vilja ekki treyfa við þessu.
1: Nei.
0: Það liggur bara í augum uppi. Þannig að þegar við erum að tala með alltaf Evrópusambandinu, þá snertir það svo marga málaflokka að það var ekki tekið ánema bara yfirborðinu í þessum kostingum. Það var svo margt sem átti eftir að ræða. Til dæmis hælisleitamál, þar eru komið samræming. Það er samræming á ýmsum sviðum sem að við verðum að lúta umhverfismál sem eru gífulega kostnaðarsamt fyrir þjóðríkið. Það verður að lúta almennu reglum sem að Evrópa mun setja í framtíðinni og er að gera. Þannig að Evrópu aðild er miklu meira heldur en bara þessi viðskipti sem að uppalega hugsa þannig þegar við gengum í evrópska efnahagssvæðið.
1: Já, það er bara að vera að hafa af okkur latti. Það er að gera það með svo mörgu.
0: Já.
1: Það er að gera það með mörgum aðferðum.
0: Svo er líka.
1: Og þetta, það er verið að losa líka höft sem voru gerð hérna á Íslandi með lögum og annað. Það er búið að vera slaka á þessum hlutum til að ákveðni hlutir fái að gerast.
0: Nú menn tala sjávarútveg, ef að erlendur aðili...
1: Og svo báðir sponslur fyrir, borga.
0: Ef að erlendur aðili kaupir hér útgerðafyrirtæki, mörg, svo eiga útgerðafyrirtæki mörg önnur fyrirtæki, þú rættu að
1: Myntist
0: það.
1: Myndist nú ekki á útgerðin og grátandi. Það var nú hérna einu sinni að það mátti ekki útlendingar eiga í sjávarútvegi. Svo komu þessir spýrar. Og minkuðu þetta, nú máttu þeir eiga 49%.
0: Já.
1: En svo er þetta lána, þú þarf kannski lán í sjávarútvegi, þá kemur kannski BlackRock og lánar og þú ert í einu að ég get ekki staðið í skilum og hver á þá sjávarútvegsfyrirtækin. Við verðum að hætta að vera svona vitlaus. Við höldum alltaf að þetta sé guð almáttugur, þetta fólk sem verum að kjósa þeim á þing. Fólk var í borga fyrir að láta hluti gerast, Pétur. Við verðum að hætta að hugsa eins og sveita maðurinn. og var að tala um þess að hluti að einhverju viti. Við erum alltaf bara, nema má ekki segja þetta, nei, ekki hugsa svona.
0: Já.
1: Þetta vandamálið, Pétur. En sjávarútvegurinn, maður sjá bara hvert fór að stefna þanga og með margt fleira sem að var farið að slaka á í sambandi við regluverk hérna, innflytjanda stefnan og annað. Hann, ég nú ekki hrifin á hennum Birni Bjarna, en hann setti góð lög sem hamlaði þessu hérna, innflutningafólki og svo kemur einhver vitringur inn eða það má kalla að fá vitring hérna, og breytir þessu og opnar fyrir þetta og við fáum bara straum, þetta ekkert annað en árás á landið og við höldum að þetta sé bara eitthvað svo natúral og verðum að hjálpa fólki. Þetta fólk sett inn til að gera árás á landið og Ísland ekkert, ég meina hvað að gerast í hérna á Spáni? Þetta ekkert annað en innrás í landið og það á eftir að vera uppreist með í Frakklandi líka og ég bara krossa mig því að nú erum við að fara að sjá af hverju þetta fólk var sendt til landana og ég bara krossa mig líka hérna á Íslandi því að við erum búin að flytja slatta við sinn og svo kemur meldingin að nú eigi það að gera eitthvað og við getum ekki dvara okkur í Evrópu af því að við megum ekki eiga byssur nema út veiði maður eða eitthvað svoleiðis eitthvað takmarka en almenningur getur ekki dvarað sig. Hvernig eigum að verja okkur þegar þetta fólk vera að fara á eftir okkur?
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: Getur þú sagt með það, Pétur? Nei. Er það bara rífuðu skaptið? En ok, skan, þá, heyrðu, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góða dagir, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Það landsréttur breytti ákvörður undirréttar verða mannsláta hann.
1: Já, varandi læknir hann. Já. Það verður tekið til efnislegar meðferðar í málið, það verður hvort að þetta verður að rannsaka þetta vel, svona mál.
2: Hún er, við séum ekki sískinabandi og þessi kona, ég býstu því.
1: Já, veistu hvað var gömur?
2: Hún er sjást verið að alltaf hefur samtrið.
1: Já.
2: Ég þetta ekki.
1: Nei.
2: Þetta er nú kannski svona dæmið viðhorf til eldra fólks, eitthvað.
1: Já, einhverjum kannski, já.
2: Eða stjórnvalda.
1: Já.
2: Eða okkar sem er hvernig við förum að í þessu samfélagi.
1: Já.
2: Varðandi vitatorg þá er taldi leiðilegt fyrst með að fólk, og ég held að fólki finnist miður að það geti ekki komið að það saman utan að komandi helgar.
1: Já.
2: Það margt sem svona. Ég hef ekki komið að það og er hættur að borða það, hættur að koma að það og komið að það einstakar sinnum í vetur og komið að það til að borða með dóttur minni. Þó, þetta er svona. Við bara byggjum fyrir, ég dáist að stefnu festu ykkar og dugnaði og þessu sigur sem er ykkar sigur og ég óska góðs dags, Pétur.
1: Þakka fyrir þetta, Jón. Þakka fyrir.

0: Gjörðu svo vel, heyrum í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Ég heiti Úlfar Pétur.
0: Sæll Úlfar, blessaður.
1: Blessaður, ég hef nú aldrei hringt áður en ég hef mjög hrifin af þér sérstaklega og ykkur báðum. En hérna, mér finnst það bara sorglega skuli enginn benda á það. Þessi dróni, hann kemur frá Úkraníu, það bara ekki engin spurning. Alveg eins og þeir sprengdu upp olíuleiðslunar í Norðursjónum. Og það voru að gera þetta síðasta tilraun til að bjarga peningamálunum í Úkraníu. Nú þarf að, og ef að rússar ætlið að ráðast á Þýskaland, það myndi að gera það mikið alvarlegri hátt.
0: Þetta bara svo barnaleg og einkennileg frétt í raun og veru. Þetta gerðist 4. ágúst og núna hefur verið að greina frá þessu og senda þetta til NATO allt í núna. Þetta er skrítið. Þetta er skrítið.
1: Þetta er bara Úkraníu menn. Og það eru bara stöðverðir að reyna að nota sér þess að æsa upp Evrópu á móti rússanum. Já, það er eitt annað það.
0: Þeim hefur tekist
1: og
0: það átt.
1: Hérna, já, til dæmis þau segja að bera allir einkenni á rússneskum, áróður á rússnesku svikamilu. Það var það sem sagði bandaríkjunum rússneskan áróður sem að það hafa komið Trump bindi sem forseta. Já, það er nú búið afsæðan allt það, það var bara tóndrug, svona haga sögmæla með sér og svo hittum, hittum ekki Þorbjörg, þannig að hittum ekki sráður.
0: Þórdís Kolbrún var auðvitað ekki sráður þegar hann vildi fá í burtu, vildi reka sendi herra Rússlands og hætta samskiptum hérna.
1: Ná, ég meina sko út á þarna þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hún er bara fulla hróka og ég held að næsta þjóðaratkvæðagreiðsla eftir kannski hefur þess að koma henni út.
0: Já.
1: Bann hana frá stjórnmálu, ég held að hún gerir ekkert nema ógang.
0: En finnst þér ekki einkennilegt að Íslendingar sem hefum ekki átt í neinum beinum hérna deilum við og rússá og sjáum en gafst að þess að tróða yttsakir við þá að við skulum vera eina ríki hér í Evrópu sem að rekku þá í burtu út af þessar Úkraínumáli. Þjóðvíratnir eru með rússatnir með sendir á því í París og í Berlín og í London líka brettatnir eru harðir stuðningsmenn Úkraínu. Skilur ekki hvað þetta er einkennilegt?
1: Jú, mér finnst það mjög einkennilegt og ég held að þetta sé fólk sem eru að koma sjálfum sér í embætti hjá efnarsbandalæðina Evrópu.
0: Já, en til hvers að akkur þessi æsingur að reka, ef að það er ágreiningur á milli ríkja, þá auðvitað þurfa menn að halda diplomatískum tengslum. Það er bara skynsamlegt að gera það til að draga úr alls konar erfileikum. Það er bara, neini, þá er þetta fólk hér á Íslandi í stjórnmálum. Þetta sumir eru það, ég meina að það barnalegir að halda að menn geti bara látið tilfýringarnir ráða í svona málum.
1: Já, þetta er bara áraður.
0: Já, þetta er það líka
1: svo. Alla við að, já. En hérna vextina, ég veit ekki, það er aldrei verið minnst á það, en hérna kringum 1981, þá fóru vextir í Kanada 22% á húsnæðislánum.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað einstæmi fyrir Ísland. Og í dag held ég að sé 4-5% og hérna verðbólgan er 2,5-3%.
0: Já.
1: Þannig að það eru málin, ég hef búin að vera hérna 50 ár, svona, ég hef fyrst svolítið með því snöðum með það.
0: Hefur þú verið, hvað segirðu?
1: Í Kanada í 50 ár.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Hvað segir um þessa tolladeilu? Þessa deilum tollamillir?
1: Ég held að þessi tónumvillis og þeir eru með hérna einokun á ostum og mjólk og tjúklingum og eggjum og englega öllum landbúnaðurum.
0: Já.
1: Og bandaríkjamenn sætta sig ekki við það lengur. Nei. Þeir eru búin að sætta sig við það í eitthvað 40 áru eða 30-40 áru. Þeir eru búin að segja nú bara komið nóg að þessari vilsu.
0: Já.
1: Og hérna Ég held að það hafi silt í strand þar.
0: Já. En ég þakka...
1: Þeir eru með 70% af viðskiptunum, 75% af viðskiptum við bandaríkjamenn, þannig að það er bara tómt rugla.
0: Það verður að tala um að þeir gengi Evrópusambandi, það verður að tala um að það.
1: það er vegna þess að Carney Carney ætti ekki að vera í Kanada, hann ætti að vera einhver starri í Evrópu eins og hann var
0: já, en hugmyndin, það er ég að byrja að tala það um sér stjórnmálum en að Kanada gangi í Evrópusambandi, skrýti
1: ég held að það er bara hann og fylgji fiskar hans að einhver annar
0: já, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Úlfar
1: já, það sé mál takk fyrir stöðuna
0: takk fyrir, bless

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel.
2: Er það ég?
1: Já.
2: Já, Guðmundur, verður Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur, blessaður.
2: Hörðu, ég, já, sæll. Hörðu, ég var að fá hérna skilaboð frá frænda mínum í Færeyjum.
1: Já.
2: Færeyskir bátar ætluðu að sigla með afla til enn Danmerkur í hérna, bara í söluferð.
1: Já.
2: Þegar þau komu inn í hérna danska landverki, þá var þeim snúið við og stilt tilbaka aftur.
1: Nú, af hverju?
2: Það því ESB bannaði um að landa í hérna í Danmörku.
1: Var þetta skeið núna?
2: Já, bara núna fyrir viku síðan.
1: Já, já, þetta vissi ég ekki.
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég var svolítið hissa þegar hann var hérna að segja mér þetta að Evrópabandalegið orðið svona oppáttlega frekk.
1: Já, sko, þeir færeyingar vilja ekki vera í Evrópusambandinu.
2: Nei, nei, nei. Og það verið að hóta við allstað frá.
1: Já, já.
2: Íslendingum, grænlendingum í þarna færeyingum og hverju verið næstir.
1: Svo það verst að hér hópur Íslendinga sem styður þetta á Íslandi, hugsaðir.
2: Já, já. Því miður, það bara þannig inn.
1: Já. Við stöndum sannarlega með færeyingu hér á þessari stöð.
2: Já, það gerir ég því að færeyingar innstilja fólk.
1: Já, já, hvað eru menn? Þetta er lítið ríki 50.000 mannskakkur með að selja fiskinn í Danmörk. Og ráða Danir því ekki neinu. Láta þér hérna sjávarútvegs forstjóran í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stýra þessu og embættismennina. Svo eru að tala með þetta sér lítið ræðislegar stofnanir. Ha.
2: Nei, þetta er sko langt frá því. Ég held að það að maður Þetta, þessi ríkjöftjörna þetta segja af sér. Ég saði nú við kunningja minn sem alþingis maður í fólki fólksins þetta var fyrir kostningar.
1: Já.
2: Nú ætti Inga Sæland að segja sko blöss við þessi ríkjöftjör. Hún hefði fengið svakalega kostningu.
1: Já.
2: Hann vildi nú ekki meina það að það myndi vera.
1: Nei.
2: En það alveg að reynu. Hún hefði fengið sko svaka kostningu.
1: Já. Það er nú það.
2: En svona er það.
1: Ég þakka.
2: Þetta vil að blessa það að Evrópasamband, þetta er bara heitur pöttur sem eru þar.
1: Takk að ég fyrir
2: að hljóðum bara.
1: Já,
2: ekki málið.
1: Takk að ég fyrir
2: að hljóðum. Já, ok, bye.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, Árni Leós heiti ég.
0: Sæll Árni, blessaður.
1: Hérna, var ekki hérna umhverfisráðherra þegar okkar alltaf hann ekki að setja á hérna við flutningin á rafmagni. Hérna, lækkun á því átti það ekki að gildi hérna 1. ágúst eða 1. júlí. Ég býði út á landi.
0: Já.
1: Og við og hjóni vorum að skoða reikningar okkar núna mála út en eins og fólk gerir.
0: Já.
1: Og við borgum 5.000 í flutning en notkunn á 700 krónur.
0: Já, já.
1: Það svolítið mikið.
0: Já, já. Já, var ráðherrann búin að lofa að hafa þetta með öðrum
1: hætti? Já, það var eitthvað frumvart, það hefur bara ekkert nefnt núna lengi. Ég er tölum þetta Ragnar og þeir að maður í sömaringam.
0: Já.
1: Og svo hefur bara maður fyrir spenntir eftir þessu og sjá hvað myndi lækka. Ég finnst það að hækka með þessis notkun.
0: Já. Já, það maður búast við því að... rafmagnsverð fari frekar hækkandi í framtíðinni. Við erum undirbúið okkur þannig það.
1: Já, með okkur ástandir heiminum, já, það er ég.
0: Já, svona.
1: Og svona alls konar ytri aðstæður.
0: Já.
1: Og svo er annað sem er langaði að nefna, það er hérna, lögregla.
0: Já.
1: Ég keyri nú mikið, ég er atvinnubílstjóri.
0: Já.
1: Og ég keyri mikið í Vísvörlandið og það sést bara valla lögreglu bíl á þjófu landsins til þess að bara vera með eftirlit. Ég er nú eldri en tveggja vetra og það var í gamla daga, maður getur sagt þess að þá var alltaf lögreglu bíl sem keyrði eða lögreglu bíla sem keyrði eftir þjófuðunum fram og tilbaka, skilur við, til þess að hérna halda, bara hraða niðri eða fylgjast með. Núna bara sést ekki lögreglu bíl. Eini lögreglubíl sem sést, það er þeir sem er að taka okkur atvinnubílstjóðum.
0: Já.
1: Í svona tett.
0: Heldur þú að áhugi stjórnmálamanna á að styrkja lögreglu starfsemi hennar hér og til að venda borgarana sem er nú höfuð hlutverk hinsopinbera ekki rétt? Hafi minkað hjá þeim áhugi til þess? Akkur er ástandur?
1: Ég bara, maður bara veit að það bara eins og ég þekki nú nokkur lögreglumenn en það hérna það sem ég bý, ég bý á Akurri, ég bý á Greinvík en lögreglumenn, ég segi alltaf við að hérna að maður sér bara ekki bíla að keyri Böxnadalinn eða yfir í Skagafjörð, það bara einu sem var alltaf að tala Blönduósgrýluna, hún sést alltaf ferðin, sko.
0: Og hvað heldur að umferð hafi aukist á síðustu 20 árum?
1: Hún er sko búin að veika sko alveg, ég veit ekki hvað mörg prósent sko.
0: Já.
1: Og það er alls konar sko, svo er hásuma tíman þegar að hérna, þegar að þessi mót er út um allt land, þegar að fólk er að fara með börni sín, það hefur engan þolinmæði, það horfir ekkit á hvaða línur er á þjóðvegum, maður er skorinn hægri vinstri, þá sé heilína eða hvað sem þetta er, skilur það allir að drífa sig, sko.
0: Já.
1: En það sem skiptir við það, að þú tekur kannski fram úr sama fólksbílum, kannski þriðs af fjóru sinnum milli Akureyrar og Staðaskóla, skilur. Þú veist, það þarf að stoppa öllu sjoppu líka, sko, skilur.
0: Já.
1: Þannig að samt keyra menn með hjólin sem þeir keyra alveg á 100 plus og maður er alveg hérna, maður bara þakka fyrir að maður komist heill heim og hverju einasta kvöld.
0: Já, það er, þakka ég fyrir að greina frá þessu, hvernig þetta er.
1: Takk ég alveg fyrir.
0: Takk ég fyrir, blessaður.

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna, ég ætla að vera hérna með okkur næsta klukkutíman. Sittum hérna í hljóðverinu í skipholtinu og hjá mér eru hérna tveir flotti viðmælendur, þeir Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og svo Ævar Harðarsson arkitekt. Þeir gerðu mikla rannsókn á ástandi á, hérna, á göllum í nýbyggingum og komu með þá rannsókn að byrta hana í fyrra, 2025 og þeir rannsökuðu sem sagt hérna, ástand fleiri góðum mönnum 104 blokkir sem voru byggðar á sumar 2014, aðra 2018 og aðra sérst 2022 og það var ekki nefnum í átta af þeim sem að voru gallalausar hérna voru miklum gallum og miklum kostnaði og alltaf 100 miljónir eða eppil hærra einhverjum tilfellum en hérna árum heldum að lengra áfram þá ætli að hérna byggja ykkur báða tvo að vera svo góða eins að segja hlustendur svona aðeins meira ykkur ykkar menntun, ykkar starfsreynslu, ykkar verkefni og kannski hvað er að gera akkurat núna ef við kannski byrjum á þér Stefán
1: Já, ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég með doktorspróf í félagsfræði og núna prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Áður var ég meðal annars að vinna hjá Lýðheilsustöð þar sem við vorum að hérna, rýna í ýmsa leiði til þess að auka velferð og heilsu þjóðarinnar. Þessi tiltekna rannsókn, hún kom upp að því ég heyrði fréttir.
0: Að við fyrir maður að sátti meira út í menntunum.
1: Já, menntunum, já.
0: Og svo myndum við byrja ævar, eða þú segir maður
1: heim. Já, í rannsóknum mínum í félagsfræði þá hef ég mjög, hérna, fæ ég mikið út af því að kynna með nýja efni og fara á nýja slóðir sem ég hef ekki gert áður og þessi rannsókn á hérna, göllum í nýbyggingum eins lík ný leiði mínu ferli sko. Ég vann líka í unglingarannsóknum þar sem við vorum að skoða það til dæmis aðgengi áfengi hérna, vímuefnaneyslu og slíkt
0: Það fróðlegt núna í
1: Svo hef ég verið að skoða fæðingatíðni hérna mexikóskra kvenna í Bandaríkjunum það var hluta doktorsverkefni mínu
0: Já.
1: Þannig að ég tek að mér svona fjölbreytt verkefni
0: Frábært að heyra Og Ævar, ef þú segir kannski aðeins þína menntum og hvað eru þau starfa og svona hvernig
2: Ég sem arkitekt og hef í rauninni bara starfa við það sem bæði húsahönnöður og unni við borgarskipulag menntaður í Noregi á 9. áratug 20. aldar þannig að ég er búin að vera sko 46 ár í bransanum svo tók ég doktorspróf 2012 og það var tengdist hönnatengdum byggingagöllum í svona mikið hönnöðum opinberum gerna opinberum byggingum ég verið að kennt í Noregi og svo bæði við listaháskólan og HR hérna þá aðalega svona byggingatækni og hönnun og svo hef ég sem sagt var ég frá 2015 til 2025 þegar var ég deildarstjóri hverfiskipulagsreikjaukur þannig að ég svona hef komið að flestum sviðum þessa fags.
0: Þessar rannsóknir eru í mjög góðum höndum heyri ég. En ef þú segir okkur að þess hérna með mikla þekkingu hjá ykkur öllum, ef þú kannski byrja því að þess að segja okkur frá rannsóknir, Stefáns, þú svona, já, þú veist svona alla þúsin stendur að hann hafa fengið með þér marga góða menn þér til þess, fleiri heldur en ævar og kannski aðeins sem að segja frá því hvernig það kom til og hvernig, hvað tók að langa tíma að gera svona svo?
1: Já, það er rétt, hugmyndin kviknaði á mér og svo tókst mér að fá til þess við mig sérfræðinga, ævar, við erum með byggingverkfræðing, við erum með fjármála sérfræðing, hérna formaði neitandi samtækna með okkur og ég er að gleyma einhverjum
0: lögfræði
1: prófessor já, þetta er mjög gott teimi
0: hvað er cirka margir 6-7 samtals
1: kveikja var þannig að ég heyrði af hver fréttin fætir annari sem sagði frá gölluðum nýbyggingum og ég fór eitthvað að reyna að kynna mér hvort þetta væri hérna, hversu algengt þetta væri vegna þess að það sem við heyrum fréttum er ekki endilega endurspegla allt allan hérna vettvangin og þá náttúrulega kemur ljós að það er ekkit mikið til rannsóknar á þessum hérna vettvangi rannsóknastofnun byggingarinnar svolítið niður fyrir einhverjum árum síðan og rannsóknar hafi verið svolítið slitróttar sko þannig að þá var með benta á hausti 24 að það væri hérna umsóknarfrestur í ASK byggingarannsóknar sjóður sem er hýstur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun Við sækjum teimið og fáum styrkin og árið 2025 þá erum við að í gagnasöfnun og við vorum byrjar að kynna bráðabrennniðustuður áhrin að loka skýslan á tilbúðin sem við skilum inn núna á vormánuðum þess ári.
0: Já.
1: Og hérna við ég fekk til minn góðan hérna spyril sem að hringdi í fólk og við sko við vorum raun og voru að tala við fjölbýlishús með milligöngu íbúa oftast voru það formenn húsfélaga sem að rættu við okkur og við náðum að byggja upp traust og meðal annars við minnust aldrei á nöfn fólks húsnúmer eða fyrirtæki þannig að við gátum nafli sem algjört grundvallar atriði svona rannsóknum og endaði með að voru 100 fjölpillishús það sem eru 3200 íbúðar að bakvi
0: já, já.
1: Og það voru svona 8-9 sem að sagði það var engin galli hefði komið upp og þetta voru einmitt húsnæði sem var fokælt á höfuðborgarsvæðinni 2014-18-22 en svo kemur ljós að svona yfir 90% fjölbýla tilgreina það voru gallar sem komu og þetta virðist er svolítið tvískipt sumir byggingaraðilar voru til taks komu, gerðu við það sem misfóst og með mismiklu þú veist, það þurfti að hafa mismiki fyrir það að fá það til að koma sumir bara komu, þeir bara fengu síntal og komu og lögðu hlutina svo eru aðrir þar sem að eru sko miklir gallar húsi leka glæni hús það gengur illa fá bætur það farið að gera við til þess að hætta lekin og kostnar hleypur ofta miljónum á íbúð
0: já.
1: Og fást enga bætur og hérna og þessi fáu dæmi sem fara fyrir dóm það óvíst hvort að skil einhverju til eiganda vegna þess að fyrirtæki fara á hausinn kannski áður en að hérna, dómurinn er kveðinu upp.
0: Þannig
1: að
0: það ferli getur verið já, mörg ár fyrir eigendur húsnæðis.
1: Já, þetta mikið álag, bæði á eigendur og sérstaklega á stjórn húsfélaganna.
0: En Ævar, ef þú segir okkur aðeins hvernig þú hefur komið að þessi rannsókn, hvernig hvert að þitt svona aða hlutverki í henni og þú hefur gert sjálfur rannsókn líka.
2: Já, ég var svona með á lokametrunum í þessari rannsókn og sko það kemur ljós eins og hann var að nefna að megnið af þessum göllum tengjast það sem við göllum veðurhjúpin sem eru útveggirnir og það eru sko 40% eins og talið eru í þessari rannsókn sem eru þá eitthvað skona lekar þök, veggir, gluggar og þar fram eftir göttunum og hérna svo eru þessi gallar líka tengdir það má örugglega tengja þetta fleiri svona útveggja klæðningum og fleira og þetta var alveg sambærilegt við það sem ég var að skoða á sínum tíma, ég byggði mína rannsókn á
0: Fyrkjaðu hvað árið var það eftir sem þú gerir
2: ég er að skoða þetta 2000 til 2012 þegar Já. Ég er að

0: Það komið fram að flestir þessar gallar tengjast líka ytri veðurhjúknum, þar að segja það eru lekar og alls konar svona vesin, en og svo sagðu þeir að það væri semst 60% sem tengist hönnun og ákvarðanatöku, 30% er eitthvað sem gerist í byggingaferlinu og svo er eitthvað 10% sem tengjast þá efnisgöllum. En ég var að skoða þessa hönnun Og mér fannst þetta algjörlega ríma við þessa niðurstöður í þessari hérna rannsókn á þessum nýju fjölbýlishúsum, þannig að það er lítið breyst sko. En við getum kannski komið aðeins meira á eftir inn á hverja mann telur svona vera ástæðunar.
1: Já, hverja telur þú vera helst ástæður fyrir þessum göllum, Stefán?
2: Sko, við... Þegar við kaupum húsnæði, þá vitum við ekki hvernig var staðið að verki. Þannig að við þurfum að treysta á að það sé einhver umgjör sem að hefur passað upp á þessi gert rétt. Og þess vegna hefur við bara íslenska ríkið og íslenska samfélagi teki ákvörðum að vera með kerfi sem að passa á þessa fjárfestingu. Þetta er oft slæst á eina fjárfesting fólks. Þetta kerfi bara í heild sinni virkar ekki. Eftirlitið sko ef við líkjum þessu saman við bílakaup það eru rosalega kröfur settar á framleiðslu bíla og innflutning bíla það er ekki hægt að flytja inn bara hvað sem er settar kröfur til þess að við bílann sé öryggjur umferðinni og svo framleiðis svo er reglubundin skoðun
1: Já.
2: Og það er lykilatriði að þeir sem skoða þeir eru að faggilding þeir eru óháðir bifreiða framleiðandunum, umboðunum og sjölunum og þeir hafa þekkingu til að gera það. Í byggingaframkvæmdum þá er ekki þessi hérna faggilding. Fólk, eftirlitið er falið byggingastjóra sem fær laun frá þeim sem byggir. Og það, við sjáum þá alltaf, það er ekkert óhæði í því. Það er mjög erfitt fyrir byggingastjóra að stoppa verkefni og segja hei, við þurfum að hérna nota betri mót eða aðra tegunda gluggum eitthvað slíkt.
1: Kemur að heita einu það, ef þið gera það, þá eru bara reiknir.
2: Og svo er að ég held það sé verið að reyna að finna leiðir til þess að lækka byggingarkostnað og koma með nýjar aðferðir og ný efni, ný kerfi til þess að byggja og það hefur ekki tekist að hérna, kanna bara hversu vel þau henda við íslenskar aðstæður.
1: Það hefði verið hjálplegt að rannsóknarstofan hefði þá verið
2: uppsefnu þekkingar ekki alveg skoðum gæti verið, meðal annars af því að rannsóknarstofan er ekki lengur til staðar.
1: Nei. Það er alveg óskiljanlegt.
2: Og svo til þess að bæta við að sko, þegar eitthvað bjátar á eins og við sjáum í þessari rannsókn þá er afskaplega erfitt fyrir eigendur að ná fram bótum af því það er svo mikið agaleysi í ábyrgðarkeðinni. Fyrirtækjum er lokað, þau fara hausinn eða bara lokað og gerð upp. Og það er enginn til þess að sækja pening sama hvort það sé fara fyrir dóm eða hvað aðferður beitt. Þetta er svona flókna kerfi er ástæðan fyrir það kom svona mikið að köllum og hluta því líka er það er fólk að byggja sem kann það ekki og ræði til sem fólk sem er ekki kannski með rétta þekkingu til þess að sinna þessu merkþáttum það er kannski einhver alls konar fólk sem er að múra sem kann það ekki og aðri sem er í pípulögnum sem kunna
1: það
2: ekki
1: en það ætti samt alltaf að vera ykkur ábyrgð maður yfir þá þessum ófaglærðu mönnum alltaf að mínumati sem að geti kannski skellt skuldin á okkur sem er ráða í vinnu sem hefur ekki þekkinguna
0: það er náttúrulega er þannig sko hann þurfa að vera með réttindi sko það er svona sem alveg gerður og svo þurfa að vera skráðir yðin meistarar á þetta en þetta byggingastjórakerfi hefur virkað illa hérna og aðalega til dæmis á eins og hann er að nefna á íbúðamarkaði vegna þess að þeir eru hafa hingað til margir hverjir verið í vinnu hjá seljandanum, þeir eru ekki sem sagt að gæta hagsmuna hérna þess endanlega notanda eða neytandans en það er í farvatninu hérna lagabreytingar sem eiga með þess að leggja af þetta byggingastjórakerfi.
1: Var það ekki komið í gegn?
0: Nei, það er ekki komið í gegn sko, það er tillögur um það, það er sem sagt í kynningu eða var í svona kynningu áformum um verulega breytingar á byggingar mannvirkjalögunum þar sem meðan svo að leggja þetta af og einmitt að reyna bæta hérna eftirlitið og

0: og svona gera það óháðara. Þannig að það svona, ég held að stjórnvöld sé nú eitthvað að reyna að gera í þessu og ég, það verið að vinna í líki því að koma svona bæta þetta rannsóknar umhverfi. Ég held að, það sé þannig lagað heilmikið í gangi, sko.
1: Hvaða kerfi var áður en að byggingastjóri komið? Var það ekki bara byggingafulltrúar? Hvað er sveitafélags?
0: Nei, sko, þá var þetta í raunni, þá var þetta svona, þá var þetta sem þetta... hönnurinn, arkitektinn var og svo aðrir hönnur verkfræði, Burðaþóls og Lagna hönnur, þeir voru ábyrgir fyrir sinni hönnun svo varstu með iðnmeistaran eða byggingameistaran sem var náttúrulega ábyrgur fyrir byggingunni og svo var þetta opinbera eftirlit frá hendi byggingafulltrúan sko. en byggingafulltrúarnir hafa hérna svo sem ekki sinnt mikið þessu eftirliti beint, þeir gera úttektir þeir hérna á ákveðinu svona verkþáttum en það er mjög lítið verið að skoða galla.
1: Já.
0: Þannig að það er verið að taka út steypuna á sig í lagi og þar fremdu göllunum en þegar kemur að göllunum sem yfirleitt eru svona í þessum samsetningum og svona þar sem þú vart að setja saman glugga og útvegg eða þak og viðkvæmum deilum þá er lítið, það ekki, þá dettur það svona svolítið á milli
1: skips og bryggjur
0: sko.
1: En Stefán, ég var að tala áðan að skipt hvað það er 60% út af byggingu 30% út af
0: byggingarefnið. Það er normennandi segja að 60% hérna gerist í ferlinu, þar að segja það er í hönnuninni og öllu því og hérna og stafi frá ákvörðunum sem er bæði hönnuður og eigendur og aðrir svona mikilvæg stjórnendur taka á 30% sé að þá gerist eitthvað á byggingastanum, það er eitthvað sem fer úr skeiðist á byggingastanum og 10% þá er þá efni.
1: Er það sko? Svipað, Stefán, í þinni rannsókn og þetta með efni, svolítið fóretum við það, nú er allt svona CMR til þess að fá að vera selt hér, er það engin geðatrygging þegar kemur að þessu fyrir upp í staði?
2: Sko, merkingar, Evrópumerkingar, það er duði ekki alltaf til, þó að hendi kannski í Evrópu, þá er ekki víst að hendi hér. Sko, rannsóknir hjá okkur, við vorum ekki með tæknimann á staðnum til að taka út og sjá hvað fór úrskeiðis. Formenn húsfélagana voru með ýmsan bakgrunn og það er ekki mjög, hérna, það er erfitt að greina hvað er sko, hérna, hönnunar galli, hvað er efnisgalli og hvað er hérna, handvömi í framkant sko. Af því það var allur gangur á því hvort að væri, hafði farið fram formlega úttekt á fjölbýlinu eða ekki og svo er þetta endursögn og það er verið og stundum er tilfinningar í spilinu þannig að það er mjög erfitt að greina það í þessari tildegnu rannsótt sko.
0: Já, þessi sem heimildamennendir, formennendir, þeir höfðu reynlega ekki eins og niður þekkingu til þess að svara þessu eða
2: mjög misjátt, sum er mjög litla
0: já.
2: Og eins og segja, það var kannski ekki komin úttekt það bara verið að reyna að finna leið til þess að stoppa lekan sko.
1: Já, og það er gengið misvel og tekið mislangan tíma og veitið eitthvað svona eitthvað dæmi með svona árafjölda sem að það hefur tekið þetta fólk að standi svona baráttu er það, viltu einhverju mánuður eða einhver ár til
2: það, er, það, það er talið árum þar sem að mest erfiðast gengur sko.
1: Já, veitið eitthvað svona hámörk þar, hafið heyrt eitthvað dæmi
2: sko, þetta er svolítið loðið það, fyrst sko þarf að finna út hvað er að, hvernig á að gera við, svo gert við og á sama tíma er verið að vinna í því að reyna að fá bætur sko, þannig að það hérna það getur tekið allmörg ár sko. Hérna, mann ekki nákvæmlega hérna, ára fjöldan sko.
1: En veitir eitthvað minn fjölda dómsmál eða hvernig þau ganga er ekki afskaplega fá mál sem fara fyrir dóm og er það eitthvað endilega í bóriðundum í hag miðstöðar,
0: þess að tölu sem ég hafði voru að vinna með sko, þá var þetta þá var þetta þannig sko, innan flestir gallar koma fram eða margir koma fram á byggingatímanum og í rauninu hérna normendi segja að það komi fram byggingagallar í öllum byggingaverkum og það er bara svona svolítið eðlið en þeir séu svona bilinu 5-7% það séu svona venlegt en svo ertu með önnur tilvik það sem allt fer úr skeiðis og einhvern veginn og þá getur kostnaðurinn orðið mjög mikill og svo í raunin ekki að horfa á byggingarkostnaðin endanlega byggingarkostnaðin og taki með gallakostnaðin til dæmis það er nokkur svona góð íslensk dæmi eins og orkuveitan það er verulegur kostnaður sem lagðist þar til þess að bæta úr göllum sem í rauninni komu fram mjög fljótlega eftir að húsi var að tekið notkun og það var tengt þessum veður hjúp þá hreinlega bara lekar sem síðan leiddu til miklu og allt það en hérna þessa tölur sem ég hef það er það að flestir 50% af göllum komi fram 5 árum eftir að framkvæmdum líkur
1: innanvið eða eftir á
0: innanvið og svo eru einhverjir gallar sem eru lengi að malla sko.
1: Hvað getur þeir verið lengi að malla?
0: Það getur verið 30 ár sko.
1: 30 ár.
0: Alveg þetta er svona en svo hérna flest þetta út sko.
1: Þetta er svolítið langur tími já,
0: það er eitt ef maður allir að kaupa hús, þá er betra að kaupa hús sem er með, hefur staðið lengi úti og er löngur einsla af
1: já.
0: Og það er svona, ég hef sagt þetta stundum í gríni og þegar ég var að tala við nefnendur í byggingatæknifræði að maður þurfti svona maður þurfti að spurja og eigendur þurfti að spurja, getur húsið mitt staðið úti sko
1: Já Það er svolítið óþælt að fá að svara nei
0: Já, ég hef hérna Orkuveitan hefði átt að spurja þessu já, þegar hún var að byrja
1: En Stefán, þið rannsóknir náðu yfir íbúðarhúsnæðsist í blokkum þá var 6 íbúðar og fleiri
2: já.
1: En hafið þið haft ykkur spurningar af eða þá ekki gert rannsóknum það, þú veist, haldið að staða sér svipuð með atvinnuhúsnæðis almennt, ekki bara Orkuveituna heldur kannski fleiri, maður heyrði nú líka það með Orkuveituna þegar maður skipaði að setja parkettun á blauta steypu líka
2: Ég held að þetta þekkist hérna gallar í atvinnuhúsnæði líka hvort það sé eins mikið ekki þetta er svolítið öðruvísi hver byggir stórt atvinnuhúsnæði það er erfitt að nálgast við komandi eiganda og hann kannski stóð sjálfur að byggingunni og þú veist, fer hann að viðkenna gallan ég sé ekki fram að við getum gert sambærilega rannsókn á þessu sko en það kæmir mér óvart ef að það væri algjörlega gallalaus hérna innar og atvinnuhúsnæði sem
1: er heilsu og líðanfólks það þarf að vera bæði gallalaust og heilt sem þess að teima hjá því og, en akkur er svona erutt að ná í eigandi segir það svolítið forutinlega eitthvað svona eignarhaldsfélag sem engin veit hver á eða
2: já við reyndar fórum ekki í það að skoða eiganda sögu hérna atvinnuhúsnæðis en ég bara ímynda mér að ef að einhver byggir hús sem er meint galla þá kannski sé erfitt fyrir hann að við ekki að
1: já.
0: Ég skoðaði náttúrulega ekki svona einhver skoðaði náttúrulega skólabyggingar háskólabyggingar með kirkjur og eitthvað svona
1: þinnir rannsókn
0: minni rannsókn sko og það var engin munur þannig lagað á hvað byggingarnar hétu eða hvort þetta fyrir hvernar voru það var ekkert meiri byggingarnar einhverjum kirkjum heldur en einhverjum skólum að því að þetta tengdist í raunni hérna tæknilegri uppbyggingu og hönnuninni á veðurhjúknum og það, hann getur verið eins á einhverju kirkju eða einhverju skólamannverki sko, eða háskólabyggingu sko.
1: Já, en heyrðu kæru hlustendur, við ætlum að taka okkur hérna að stutt auglýsingahlé og við ætlum að fá okkur hérna aðeins kaffi og kleinur hlénu og endilega fá okkur kaffi og kleinur líka og ég ætla aðeins að fá að minna á að hérna, eða nefna við ykkur að ef þið hafið ykkurar hérna ábendingar eða spurningar mína þætti eins og með skipulagsmálin og þéttingu byggðar og svo núna þá ef þið hafa okkur ábendingar í samt svona gallamál þá maður ég endilega hafa samband hérna við ykkur þið kannski segja frá því eftir hvernig fólk getur hafa samband við ykkur að það vil segja frá erfið málum og þeir lofa náttúrulega trúnaði það mjög mikilvægt að vita því en hérna heyrðist eftir smástund

0: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Komdu inn í síuna 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Jæja, kæru listendur, þá erum við komin tilbaka. Við ætlum að halda áfram að tala um hérna skýrslu, rannsóknarskýrslu um hérna galla í fjölbýlum á Íslandi sem að skýrslan var formulega gefin út núna í vor en það var svona fyrst sagt frá hún í fyrra þess að nefndi ég mitt það ártal. En hérna hjá mér sitja hérna Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarson, arkitekt. Ef við höldum að þessu áfram með þér, Stefán, hérna, þið eruð að halda eitthvað áfram með ekki með þessa rannsókn?
1: Jú,
0: við erum sagt okkur eitthvað um það?
1: Við erum með framhaldsa rannsókn sem tengist þessu lauslega. Við erum í samstarfi við Öryrkjabandalagið þar sem við erum að kanna hversu vel ákvæði byggingarreglugerðum algilda hönnun skila sér alla leið frá hönnun í framkvæmt og þegar kaupendur hérna, fara að nota íbúð og þurfa á þessum hérna, algildri hönnun að halda þá bæði fólk sem að nota hjólastóla sem að er með skerta hérna, hreyfigetu, skerta sjón eða eitthvað slíkt.
0: Er það sem algild hönnun sem þýðir?
1: Algild hönnun kveður á að byggingar skulu hérna, hannaðar og byggðar þannig að það hendi sem flestum eða með sem minnstum tilkostnaði. Og hérna það sem við erum að kanna bara hversu vel skilur þetta sér það eru fjölmörg atrið sem þarf að hafa í huga til dæmis hérna, bílastæði sem að hendar fólki sem nota hjólastóla er það hérna, skráð á tiltekna íbúð eða er það aðgengilegt ef að fólk sem nota hjólastóla kaupir til dæmis íbúð 302 þá er lítið gagn í að bílastæði fyrir hreyfi hamlaða sé skráða íbúð 102 eitthvað slíkt sko.
0: Já, já, já. Og líka að það kemur gestir þá eða eitthvað eða já, íbúðum flytur og þarf ekki svona blástæði þá hlýtur þetta að skapa hérna flækjur. Vilt þú segja eitthvað um þetta?
2: Ég, þeir sko, þetta þessi algjör tönnun eða sem aðgengi smál þar að segja hérna þegar ég var að læra arkitektur þá voru sagði einn prófessorin það að tröppur væri mjög mikilvægur í arkitektur sko. Það var hægt að bæða gangi í þeim og sitja í þeim og gera ýmislegt sko. en þær eru ekkit sérstaklega og við náttúrulega erum með mjög mikil svona flotta tröppumannvirki spænsku tröppunar í Róm og ég veit ekki hvað og hvað en þær eru ekkit sérstaklega góðar þegar kemur aðgengi en þetta er svona það að bæta aðgengi er lýðhelsum áleti líka mjög mikið atrið að þú getur búið í sama húsinu
0: með þess það er mitt líkilega það fólk þurfi ekki að flytja út
2: ekki að
0: af
2: flytja svona. Eftir einhverju og það er, þetta er ekki svo, þetta er náttúrulega uppalega hugsa svolítið út frá svona þeir sem er í hjólastólum og svona en í raunin er það þannig að allir á einhverjum tímapunkti missa hreyfigetuna þú eldist eða það kemur eitthvað fyrir þannig að það er betra að þú hannir þetta húsnæði þannig að þú getur sem flesti geta notað það og þetta er mjög mikilvægt atriði í semst reglugerðinu og þetta er svona kemur svolítið frá Skandinavíu og en þegar við erum að skoða þetta í dag þá sjáum við að það eru sko það er mikið lagt upp úr þessu en svona þetta er ekki alltaf alveg í lagi og það menn tala með þetta sem er kostnaðasamt en á vissum stöðum er og þetta eru dýrar íbúður og íbúður á Íslandi eru dýrar mjög hátt fermetraverð og það er jafnvel þannig í mjög dýrum nýjum íbúðum sem þetta er ekki alveg í lagi sínist okkur sko.
0: Skipta máli líka í samtíð svona allan eins og ég sé þessi leikmaður að hérna sko fólk þetta er ekki bara að hugsa þegar það voru gamalt að mínum mati, það getur sjálft nefnt í slysi og verið tímabundið með þessa góða aðgengistörn með lyftu og en það líka að vera innan dýra.
2: Já.
0: Þú veist, ég hef alveg komið í ný hús það sem eru hérna er lyftur, en svo bara venjuleg breytt á inn á baðherbergi og sturtan er ekki þannig að tvær úr heimahjúkurinn getur komið og hjálpa þær að baðast þar. Þannig að maður svona spyr sér stundum svolítið, en svo geta líka, þetta skiptir líka máli bara að einmitt að þurfi ekki að flytja hver sem smástæðan eitthvað sem er hækandi aldur og annað. Og svo má ekki heldur gleyma því að ungt og fullfrýst fólk þá kannski með afa sem að er komið í hjólastól. Og það var náttúrulega auðveldur að taka á móti þeim í heimsókn í svona húsi, allan að eins og ég sé það. Og þannig að það var reyna að bæta sér stanna úr þessu.
2: Já, við erum,
0: eða þú kannski tekur við útskýrur
1: við erum að hérna, byrja á að fara í úttektur og sjá bara hversu vel þetta hefur skilað sér í nýju fjölbýli
0: já.
1: Við aftur erum við já, skoða fjölbýli
0: já.
1: Þannig að þetta skilir sér til þeirra sem fyrir á sig að halda
0: já.
1: Og eins og segir ekki bara að búa þar heldur líka geta að fara í heimsókn þannig sé ekki bara,
0: já.
1: Fólk sé ekki félagslega einangra þó að hérna, nóti hjólastól og jafnvel þó sé að þetta laga eða aðlaga íbúða þörfum þeirra að þá getum ekki haft að bara fasta heima þeir þurfa félagskap og hérna, er hlut á samfélaginu
0: Já, en svo heyrum að svona hluti samt þá að segja hérna reglugerðum í samt hérna fjarlægð frá inngangi allan í fjölbýlshúsum og að bláu bílastæði mér starfindar, mér skrítið að skulur 25 metra, mér starf opaslega löng og mikil vegalein sko En það heyrum að samt eins og hérna í á þéttingarreit núna í Hamraborg, Farnborg og Traðarreit að kalla fyrir aftan sérst Hamraborgin það sem maður þekkir, sem maður keiri í gegn sem krónan er og það. Þar fyrir aftan er risa framkvæmd í gangi þar á að setja 12 blokkir á bílunni 8 til 12 hæðir held ég upp í 30 metra. Þannig lítið reit. Þar er ströggl þetta ennþá árið 2026 að það sé farið eftir gildandi reglum hvernig má það vera að það sé verið ykkur barátt að um svona sjálfsann hlut, okkur er ekki bara eitthvað svona ég veit það ekki, eitthvað er eitthvað kerfi sem bara sér til þess að fara eftir hlutanum á þess að ykkur þurfa að fá sér lögfræðin til þess að berjast fyrir því að þú fara eftir hlutanum
1: Það er hluta því sem við erum að kanna hvernig þetta skila sér og af hverju skilar þetta sér ekki í þeim öllum tilfellum sko. Og það er mjög áhugaverð spurning sko. Við erum komin þetta langt að búa innlega hérna samning þjóðanum réttindi fólks með föllun og við séum ennþá þessum tíma að berjast fyrir þessu sko.
0: Já, það var innlegg sko 2013 en samþykkt sem lög já, þessi innlegg í fyrra
1: já.
0: Og samt núna árið 2026 hann sagði nú bara frá mér frá því viðmælatinn í síðustu viku að hann er komið lögumann til þess að meðal annars að berjast fyrir því árið 2026
2: En þetta var náttúrulega komið inn áður sko, þetta með að bæta aðgengi og allt það sko en hérna sko eitt sem ég langaði að segja það náttúrulega ekki hægt að gera öll hús aðgengileg eldri byggð það getur verið erfitt að aðlaga hana þegar ég var að vinna hjá Reykjavíkur borgi hverju skipulagi þá vorum við með fyrst og fyrst að gera það í svona grónum hverfum eins og Árbæ og Breiðholti og Hlíðum og Háleiti bústöðum og svona og þar er fjöldin allur af fjölbýlshúsum sem eru byggðar eftir gamlum byggingarreglugerð frá 1960 þar sem var sagt sko að ef þú byggðir hærra en 5 hæðir þá þurftu að setja lyftu fjórar hæðir upp að fjórum hæðir þá þurftu ekki lyftu og þetta þýtti í rauninni það að megnið af öllum fjölbýlshúsum voru byggðar fjórar hæðir án lyftu og ekki bara í Reykjavík heldur út allt land og við vorum semst að vinna með það að hvernig mætti bæta aðgengja þessum húsnæðum til dæmis með því að og það tengdist þessu sem ég veit að þú hefur áhuga á þéttingu byggða það tengdist á því að þú gast til dæmis með því að leifa bygging og einni hæð ofan á húsið þá varum leið heimil að það setja lyftu og þá gat sem sala á íbúðum á þessum nýja þéttingarreit sem var bara ofan á hérna fjölbýlshúsinu það gat fjármagnað þessa lyftu og þetta var sett inn sem heimild en það hefur að fá húsfélug nýtt sér þetta en sem sagt það er ég held að við verðum svolítið að miða við það að þetta eldra húsnæði er erfitt að gera aðgengilega en það er mikilvægt í þessum nýbyggingum að þær séu hérna það sé gott aðgengi
0: Eru þá að meina það að það að vera semst, í öllum nýbyggingu líka sem eru undir 5 hæðum að það verða að vera lyfta eða verða áfram þær
2: Já, nú er það þannig að þetta er aðeins flókið þessi ákvæðum með lyftu en yfirleitt er þetta þannig að þú setur lyftu í allt íbúðarhús sem er meira en ein hæð sko.
0: Já, er það bara þannig
2: Já, það getur verið ef þú ert að byggja í brekku halla að þú getur komið inn á
0: Já, það er bekkja megin
2: já, það er eitthvað svo leiði sko, þetta já. Er svolítið flókið sko, en það getur verið það en yfirleitt er það þannig þú þarft að gera það
0: Af því nú vil ég ekki allir búa í lyftuhúsi.
2: En svo nefndur eitt áðan, sko, þetta ok, lyfta og komast en það er þetta innan íbúðurinnar og til dæmis klósettin og baðaðstaðan. Við erum bara reynilega að sjá það í nýjum íbúðum sem við höfum svona gert svona pröfuskoðanir á að þetta er ekki í lagi.
0: Nei.
2: Og til þess að gera sumar að þessum íbúðum góðar, þá þarf að fara í verulegan kostnað og nógu dýrar eru þessar íbúðir.
0: Já, en Stefán, það er aðeins útskýri betri sem þetta aðgengismál. Er það, nær það þá sem sagt, líka til blindra og svoleiðis að það sé vera hugað ýmsum þessi afgilda hönnun? Þetta nær ekki bara til þeirra sem eiga erfitt með gang, hvort sem eru með hérna göngugrindað hjólastól?
1: Nei, það eru fleiri ákvæði sem að það þarf að huga að fleiri hérna skertir sjón og skertir
0: heilt. Er það blindraleitur og lyftum og eitthvað svo leysið?
1: Það er hugmyndin, en ég held að það sé ekki mikið innleitt strax, sko.
2: Það er svona leiðalínur í gólvefnum og svo skiptir máli, þú veist, hvar þú stillir af svona takka og annað, sko. Þannig að
0: það þarf að vera svona sjónrænt þá fyrir þá sem heyr ekki.
2: Já.
0: Þannig að hérna þannig að það stefnir í að þetta verði aðeins betra en hérna, sko, það er ekki samt ekki allir sem vilja búa í lyftuhúsum. Það er eitthvað að vera að byggja því að ég heyrði einu hérna svolítið svona skemmtilegt frá Frakklandi að þeir eru farin að taka til því að sko, það var alltaf náttúrulega enga lyftu þar var ekki, þessi tækni var ekki alltaf eins og við veitum öll að hérna, sko heilsu eldri borgar í Frakklandi væri á niðurleið að þeir kenna því sem sagt að hérna, þessi aukna notkun á lyftum á meðan fólki hafði ekki lyftur og bjó kannski í blokkunum sem þessum på 50 hæða eitthvað hvað er byggja hátt í Frakklandi þá var það í svo mikil líkansrætt að klöngrast það upp, þannig að það er ekki alls slæmt við þetta en auðvitað náttúrulega ja, þetta er kannski bara vonandi verið ekki skilda í mínum og þetta er kannski að vera valkostur því að það kostar mikið peningi og að byggja lyftur og viðhalda þeim.
2: Það var þarna, hérna, ég man ekki hvað þetta hér Blue Planet eða eitthvað svolítið, það verið þættir sem var að sýna hvar fólk lifði lengst, sko, og það var gjarnan í einhverju svona ítölskum bæjum sem voru svona í fjallendi og mikla brekkur.
0: Já, var það ekki?
2: Jú, þannig að það, ég er nú sjálfur hérna í miðborginni, í hérna lyfturlausu húsi og finnst það bara ágætt.
0: Það er það skottast nokkra hæðru.
2: Já.
0: En þú, býr þú við lyftu?
1: Ég er gjaldkeri húsfélagi það sem er lyfta og lyftan er stærsti kostnaðarliðurinn.
0: Já, hérna, er ekki.
1: Sko, jó, og það, mikið hérna, peningu sem fyrir það, en hérna, ég á sama tíma þá held ég að verðgildi íbúðarnar aukist við það hafa lyftu. Þá eru fleiri sem getur notað hana lengur, sko.
0: Já.
1: Og jú, við þurfum þá kannski bara að fara oftar rektina ef að við, hérna, eða nota stigan meira, sko.
0: Ég sjálfur þannig, sko, ég er algjörlega til fúkin en rétt svo gangu til bíl og ég tek alltaf lyft í stað þess að maður ætti að vera skynsamur og fara tröppur til dæmis bara hér í þessu húsi. Ég íti frekar að taka þrjú heldur en að skoðast upp þessa tröppu, sko. En það er náttúrulega best eða var alls það svona valkostur.
2: Ég flutti úr lyftuhúsi í lyfturlaust hús til þess að geta gengið mér og eitthvað. Nei, þetta var svona. En þetta, ég finn það alveg, þetta er mjög gott.
0: Já, best þætti mér að það væri svona gott bara aðgengið að báðu.
2: Já, þetta. Þetta var valkostur.
0: Valkostur sko. Og einmitt það sem að stiga húsi og þannig líka, eins og til dæmis bara er hér þessu húsi í skipaltinn sem við sitja núna, þá sjást tröppuna mjög vel. Það kemur líka í stiga hús, bæði nýri og yngri, eldri, þar sem þarf svona að fara kannski að opna jafnvel hurð að stigaganginn. Það er svona lyftan sett beintir fram að nefið aður.
1: En ef við förum aftur út í þennan punkt sem við vorum að tala áðan, við eldumst öll vonandi og náum þeim kannski aldrei í fjölbýli að hreyfigeta minkar.
0: Já.
1: Þá er afskapla erfitt að þurfa að selja til þess að geta komist niður út og í búð.
0: Akkurat.
1: Eða væri lyfta þá er það alltaf miklu, miklu betra.
0: Já.
1: Það er dýrt að flytja og það er ekkert endilega laus íbúð sem er hendar. Og
0: akkurat.
1: Þetta flýti fyrir að fólk þá fari á hjúkrunaheimil mögulega. Þú veist, það er alls konar aðri þætti sem að spila inn í þetta líka.
0: Eða kannski fólk fer kannski í þá hérna, bara sér húsnæði sem er ætla 60 plus. Já. Og þessi alveg frábær húsnæði fyrir þá sem kjósa að vera þar alveg með heilsinu lægi en þú veist, hitt gefur náttúrulega þann bara með orðið svo veitum, þá býrðu áfram bara í blönduðu stíðagang með alls konar fólki og átt þitt heimil áfram og spara pening í leiðinu, þannig að það er bara jákvætt að þessi reglugerð eða þetta verðið svona í auknum mæli
2: algjörlega, sko
0: En hérna, já, en hvernig svo staðan hjá okkur núna? Hvenær farið að staða þess að hvernig með nýjir rannsóknum?
1: Nýjir rannsóknum í starthólunum, við erum að hérna, undirbúa að fá gögn til þess að geta byrja að fá mengi af íbúðum, við ætlum að passa okkur á því að eins og í síðustu rannsókn að velja ekki bara vestu dæmi, sko. Þannig að við ætlum að taka tilraunin úrtak og þá þarf að skilgreina hérna, því þess að við tökum úrtakið úr. Það allt í vinnslu. Mm-hmm. Og svo erum við að hérna, vinna úr fyrir rannsóknir líka samhliða að skrifa uppbrunni og setja þetta í fræðilegt samhengi.
0: Já, þannig að hún er ekki alveg fullt tilbúin í rauninni.
1: Sko, skýrslan er tilbúin með þessi niðurstöðu.
0: Já, en þetta að lesa meir úr henni.
1: Svo erum við að lesa meir úr henni og setja þetta í víðara samhengi, sko.
0: Hvaða skýrsla marga síður?
1: Þetta var ekkit svakalega lengt skýrsla, þetta var eitthvað hérna, 50 síður, held ég. Mm.
0: Já.
1: 63 síður, já. Mm.
0: Já, ok, og verður sama teimi, sagður?
1: Já,
0: að mestu leiti
1: já.
0: Og alltaf þá hvað það verið tilbúin að stára kannski eitthvað þannig að...
1: sko þessi nýja rannsókn það verða vantalega skýrslu skil í á vormánuðum gagnasafnin fer fram núna á þessum haustmánuðum og þetta verður bara hóavert að sjá hvernig það lítur út sko.
0: Já, og fólk bara sendi ykkur hérna e-mail til þess að koma ábendingum framfæri sem að svo óskar eftir í trúnaði, þá er það hvað gallarathái.is
1: gallarathái.is er netfang rannsóknarteymisins þar sem að við tökum við ábendingum en eins og ég sagði á það sko, við hérna í fyrir skýrslunni þó við höfum heyrt af dæmum sem var fyrir utan úrtaki Þá gott að vita af því til að geta sagt frá því að það var ekki hluti af rannsóknum sko.
0: Já. Og fenguðu mörg svolítið dæmi sem var fluta
1: Það voru einhver dæmi sko. Það var ofta sem að fólk hringdi í mig og vildi spjalla sko. Og við heyrðum við höfum heyrt af fjölmörgum byggingum sem eru fyrir utan úrtakið út af landi og hérna víða sem að hérna, það hafa verið ansi háir vermiðar á úrbætur sko.
0: Já. Þannig að þeir sem að vilja koma ábendingum framfæri geta sérst alveg hringt í einhverja af ykkur úr teiminu eða þykir það betra því að það sem í samkvæmni fólk kannski senda svona formlegt e-mail
1: Já, senda tölvupóst og við getum tala saman í kjölfarið
0: sko. Já, þannig að fólk getur gert það líka bara hæ, hringt í mig og þá hringir þig það er æðislegt að heyra Og þetta leggst verið í því líka þessi nýja rannsókn eða þessi framhald
2: samsóknu. Já, mér þetta er mjög spennandi, sko.
0: Já. Spennandi. En hver er svona, hvaða úrbæti sjáu þið að þarf að fara í þess? Er þið vongóður á þessi staði að lægist og batni? Þannig að neytendavernd aukist, er það ekki orðin eða þannig núna að eigu taka á íbúðum er eða orðin sterkari heldur neyganda? Eða hvernig?
1: Ég er að heyra núna sögur sko fólk sem á íbúðu leigir hennar tífamöndi eða til langtíma og lendir í hrakningum vegna þess að einstaka eða einhverju örfáir leigutakar standa sig ekki.
0: Já.
1: Og þá réttur þeirra til húsnæðis svo sterkur að þeir geta jafnvel komast upp með að borga ekki hérna leigu og jafnvel hverfa í burtu með hérna hluta búslóðið alla sko og maður heyrir alveg skelfilega dæmi þess efni sko þannig að réttur fólks ekki nægilega vel varinn í þessu kerfi
0: Þetta eiganda
1: Þess að boðuðu breytingar ég bjartsýnum að það er skil árangri og þá sérstaklega sko þetta byggingastjóra kerfi það sé lagt af og það sé alvöru almennilegt sko faggilding hérna úttektir sem að hafa þá afleiðingar hefur ekki farið eftir hérna réttum aðferðum og kröfum byggingu á góð húsnæði.
0: Já. Það er aðal maður ekki nóg að hafa bara allt fullt af reglum sem ekki farið eftir.
1: Það hafa komið upp hugmyndir sem eru kannski ekkert endilega í þessum boðuðu breytingum en ég held að vera mjög sniðugt ef að byggingavertaka fari í gegnum greiðslumat til þess að sjá hvort þeir hafi greiðslu getið til þess að bæta úr göllum ef þeir komu.
0: Mm-hmm. Já, ekkert svo lýsum nú?
1: Það held ég
0: ekki. Hversum ekkert að fara að stað?
1: Ég nánast, já.
0: Hvernig fá þér lán? Ég svolítið forðin.
2: það er ekki bankarnir bara sem...
0: Já, nú þarf einstaklingar að fara í gegnum greiðslumat.
1: Já, það er merkilegt að við þurfum að auðvitað, það er eðlilegt að fólk fari í gegnum greiðslumat og við getum deilt hvernig það er framkvæmt. En ég held að væri... það er góð hugmynd finnst mér að þeir sem byggja þeir fara ekki um greiðslumat og þá að þeir geti klárað og ekki bara klárað að afhendingu heldur geti verið til staðar og laga það sem þarf að laga í einhver ára eftir sko.
0: Já, hvað finnst ykkur að pyrma þér að ábyrðin ætti að vera núna er þessast 5 ár frá afhendingatíma hvað væri svona eðlilegt ég kannski ekki að tala 30 ár en hvað væri svona raunhæfara eða réttlátara upp á aðeins eitthvað neytendavend að ábyrðina í langa tíma. Hvernig ætti að tryggja að það sé þá peningur að sækja ef að svo ber undir?
2: Já, sko, eins og ég var að segja á það, sko, flesti gallarnir eru komnir, koma fram á fyrsta ári og eru svona 50% það sem normendi segja eru komnir hann á 5 árum, en það eru gallar að koma fram eftir það, þannig að það væri mjög eðlilegt, það er erfitt að segja nákvæma tíma, en að þessi að aðilinn sem er að byggja og selja, að hann beri hérna ábyrgð og neytandinn eða sá sem kaupir sé tryggður í einhver ár á eftir sko.
0: Þannig að 5 ár er ekki alveg nóg
1: Nú var þetta 5 ár sko, dugir ekki til vegna þess að það er ekkert í að sækja ef, í einhverju tilfellum sko. Af því að fyrirtækinu lokuð einhverju hluta vegna þannig að það þarf að tryggja það að þessi tími sem að hvort þessi 5 ár eða 8 eða 10 að þetta standi að sé einhver leið fyrir kaupendur að sækja bætur hvort það sé tryggingasjóður tryggingafyrirtæki sem eru það með betri tryggingar einhver sagði mér þegar við vorum að kynna frumniðurstór fyrir rannsóknin að það var ekki tryggingafélag sem myndi vilja tryggja meðan það væri svo mikli skussar á markaði
0: talandi um tryggingafélag já, einmitt, ég hef einmitt að hugsa það akkur gera þeir ekki, akkur eru þeir ekki með í að
2: þeir hafa verið
0: í þessu
2: ekki verið vil, sko það er reynsla til dæmis Danir eru með sérstakann galla tryggingasjóð sem fólk getur sótt í
0: já, bara alveg svo við erum með ofanflóðasjóð
2: já. Það er til dæmis eitt sko
0: Já, væri það kannski eitthvað sem væri að reyna þetta hér eða þetta kannski ofanflóðasjóður að vera sá sem metur eða tekur út eins og frumherji skoða bíla að hvort það væri þannig óperaðalins og ekki kannski ástandsskoða íbúir ekki þetta dæmpa því á eigendur
1: Ég held að hugmyndafræðin sé að það sé einhver fyrirtæki sem verði þá óháð og taki út sem úttakt er á ákveðnum fresti þegar eru að byggja sko.
2: Það er hugmyndin að það verið svona hérna hvað þetta heitir úttaksstofur eða hérna
1: einhverja matstofur
2: skoðunastofur það er einu tækir svolítið við hlutverki þeir skoðu hönnagögn og hérna geri ákveðnar úttektir sko, þetta færist svolítið mikið frá byggingafulltrúum og þessum hérna, byggingarstjórum yfir á svona skoðunarstofur sko.
0: Já.
2: Það er, og þetta á þá eitthvað að taka svona, betur á þessu sko. En það er náttúrulega svolítið meiri reynsla á þetta en ég held að aðalatriði sé að það efla rannsóknir á mannvirkjagerð
0: Það er ekki bara að endurbyggja rannsóknastofu byggingarinn að Stefán
1: ég held að segja var í ráð sko, en aftur að þessum skoðanastofum þar þurfa, ég held að segja ekkit vandamál að ég held að segja að finna fólk sem er hæft sem
0: já,
1: er með fagþekkinguna það þurfa alltaf að vera óháðar það var, gengur ekki til dæmis ef að skóta umboðið eða hvað sem flytturinn skóta væri með sína eigin skoðanastofu og hérna bílaskoðin
0: sko.
1: Á sama hérna hátt þarf sko, skoðanastofur húsnæðis hérna, að vera óháð þeim sem byggja
2: já, og líka sem hanna sko.
1: já.
0: Er það rétt sem ég heyrt að þú veist að það komið svona aukin hérna, að ég vissi það alveg, það komið aukin skoðanaskylda þegar fólk eru að kaupa íbúðir
1: Þetta er ekki
0: rétt að maður hafði bara, fólk hafði bara 2 vikur til að setja út á og þá er þetta sér einhvernig skoðanamanni á 2 vikum skilja ekki ef það er rétt í hvað stöður er að vera að setja bara eitthvað sem er að gefa tilbúð íbúð
2: Ég þekki þetta ekki alveg
1: það. Ég þekki þetta ekki
2: nógu Svolítið síðan ég var í svona íbúð að kaupum sko.
0: Ég veit bara þetta var svona með bíla eða, sest, Það var þetta að kaupa sest, hjá frumari allavega svona ástandskoðuna bílum Það var þetta að kaupa notaðan bíl Ég prófaði svona sjálf Þá kostaði það alveg slatta pening Maður þurfti að fá lánaði líkil að bíla sem eitthvað að fara með bílin og borga síðan svona ástandsskýrslu sem kostaði þá einhverja En þetta gagnaðast ekki neitt, ég reyndi alveg að prúta þá út af þessari skýrslu og þá kom mæsta skýrsla, maður séu, ég borga hann í á hana. Þannig að ef það er sama kerfi, gagnvart, hérna, í fasteignaviðskipti, þá er þetta gersamlega vonlega staða fyrir...
1: Sko, ef þú borgar ástandskoðun á bíl og ákveður svo kaupa hann ekki vegna ástandi á svo slæmt, þá væri nú eðlilegt ef ég ætla að skoða bílinn, þá geti ég fengið að skoða skýrsluna, en það er ekki.
0: Nei, ég er að segja að því ég á hann í raun ég borga hana, því að seljandi vildi ekki borga hana hann vildi ekki láta hana fylgja með sem sagt
1: en, það væri eðlilegt kerfi að svona úttekt á bílnum fylgdi með, þannig þegar ef ég alltaf bjóða í bílinn, þá veit ég hvort hann sé hérna,
0: já, það er það einmitt, hérna, já, ætlaði einmitt að nefna kann ég, hérna var á fundum daginn í HMS, bara síðustu viku, þar var hérna meðal annars kona sem heitir Sonja frá Bandaríkjunum, hún var að kynna, ég skildi nú ekki alveg allt þó ég sé stundum alveg ágætt í enskunni, ekkert sérstaklega góð en ég ætla ekki að það skili allt sem hún sagði en hún var samt að tala það ykkur opinberur hérna lánasjóður þess að lána þeir sem aðeins tekjulegri og þá er það metið þannig að þau hafi heldur ekki mikið bólmagn til þess að þeirra stansetja mikið standi miklum viðhaldskostnaði og þá eru þeir með svona skoðunarskyldu á þeim fasteignum sem að mega fara í gegnum þetta kerfi og hérna þá er það opinbert aðli sem að fer fram á þetta og þá er verið að skoða hvort það hafi verið einhverja pöttur í húsinu og hvort að jarðvegur sé mengar og svo fram með þess og ég veit til þess að í Bandaríkjunum og víðar er oft skemmdur á húsnæði út af eftir gæludýr og annað það er eitthvað sem aftur kannski komið ljós sér hérna til þess að eru þeir leigutaka að fá íbúð með gæludýr þá er sem búið að breyta lögum þannig að það er kannski alls konar gallamál í viðbás sem aftur að koma hér upp á þannig að það væri að það gera einhvern veginn svona góðar fyrirmyndir að einhverju réttlátara kerfi fá, er örugglega til í mörgum nágrannalöndum bæði Nóri og þú hún verið í Bandaríkjunum eitthvað
1: Já.
0: Þannig að svo bara vona að það komi en hérna vil ég eitthvað segja meira þetta svona að vera stýttast í annan endan hjá okkur
1: kannski taka eina samlíkingu ef að segjum til dæmis að innanlandsflugið væri hérna keyrt áfram á sömu hérna kærleysi eða agaleysi eins og húsnæðismarkaðurinn með leyfisveitingar og eftirlit og kröfur þá myndi ég aldrei fljúga innanlands þá myndi ég bara
0: ég myndi
1: frekar skríða til eiginstaði að taka flugið sko.
0: Ég, þetta það slæmt
1: þetta það slæmt sko. Að svona hátt hlutfall nýbygginga leki þetta grundvallar atrið að þú ert að kaupa skjól fyrir veðri og myndum og svo bara fyrstu árum fyrir bara að leka inn
0: Er þá ekki hluti vandast það að það er alltof hérna að þess að opaslega þungti sem við erum búin að fara yfir fyrir eigendur að sækja rétt sinn að það er bara eiginlega enga líkur á því að verktakin einhvern veginn þurfa að borga að tryggingafélaga verktakans er þýrti það ekki þá einmitt, ef það kemur ekki sjálfur sér að það er vandat meira til verka það kemur svona einhver skoðanaskildur á fasteignir og aukin ábyrð sem erum búin að tala um 5 ára og stutt hærri upp, hærri lengri tími að þá yrði mann vassi kú að hérna þeir sleppa svo vel kannski í dag að þess vegna þurfa ekki að vanda þess mikið til verka gæti verið getur það verið?
1: Það er hluta, já, þetta er mjög flókið kerfi og að byggja hús er mjög flókið alveg frá bara skipulagi, hönnun og loka frágang að það þarf allt að passa sko. Og ég held að gerist ekkert á sjálfu sér það þarf allir hlekkinir keðin að virka og það er ansi margir hlekkir sem þarf að bæta með núverandi kerfi sko.
0: Já. Það vonandi ég hef fulla trú á því að svona rannsóknir eins og þið eru að gera muni að lokum og vonandi fyrir en síða skila hérna bættri stöðu á byggingum það er fólk á samkvæmt lögum er það ekki rétt hjá mér, þá er rétt á því að kaupa gallalausa nýbyggingu er það ekki skýrt í lögum
2: við erum ekki hvort það standi í lögunum en það er bara svona sjálfsagður réttur að þú fáir hús sem getur bæði staðið úti og er heilsusamlegt
0: sko, fólir að standa úti
2: og sé heilsusamlegt það er bara eðlileg krafa sko.
0: Svo kannski þyrfti húsfélaga sem að taka sér saman, þú tala um að það væri maður ásins, formar húsfélagsins
1: Já, ég laði það til að hann fekk nú ekki kosningu en hérna sko húsfélagin eru bara svona loka hlekkurinn á það er engin skuld sem ég skella húsfélagin
0: Nei,
1: fólk sem býður sér fram í að vera formenn og vinna í húsfélagum það þarf að meta það miklu meira heldur en getur
0: Já, sammála því
2: Þú ert gjaldkeri, ég er formaður í mínu húsfélagi
0: Nú ert þú formaður
2: Já. En ég hef verið gjaldkeri líka í húsfélagi
0: Já.
2: Þetta er mjög áhugavert að standa í þessu
0: Þetta er eitthvað hérna sem allir þurfa að gera stendur sem við búið í blokkum Herði, ég þakka ykkur hjartanlega vel fyrir komin hérna báðum tveimur Stefán Hrafn Jónsson, prófessor í félagsfræði og hérna Ævar Harðarsson arkitekt ég hveti ykkur hérna hlustandi góðu til þess að vera duglega að hafa samband við þá báða tvo og hérna þetta hringi þá og aðra í hérna þeirra teimi rannsóknar teimi og hérna minna á hérna e-maili hjá þeim það er gallar@hi.is svo líka að senda e-mail hérna til út af sögu þá get ég komið á framfæri það er hérna saga@utavsaga.is Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég búin að vera hérna með ykkur núna í þennan síðasta klukkutíma og ég þakka ykkur hjartana fyrir að hérna hlusta á okkur. Takk kærlega fyrir og hafið það gott. Bless.
1: Takk fyrir.

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrturverslunin Glæsibæ.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

Já, komiði stillt og góð og ætið blessuð, kæru hlustendur. Þetta er þátturinn tala tónar og útvarpi sögu í beinni auðvitað. Ég heiti Sofía Karlsdóttir. Í dag ætlum við að hlusta á amerískt sveita country. Og þekktast að nefna sko country tónlist í minningu drottningarinnar hennar Dolly Parton. Við hófum þáttinn á englarödd hennar flytja I Will Always Love You sem kom út á skífinni Jolene 1974. Já, og svo plötu frá því var lítil. Hún upp á puntin í stofu, heiðgul plata með mynd af Dolly í blá röndóttum smekkböksum og með hárkolli á starfið hana sjálfa. Ég var svo heitluð á þessari ótrúlega fallegu konu. Drottning sveitatónlistar fyrr og síðar Dolly Parton látin áttræði aldri. Dolly Rebecca Parton fættist 19. janúar 1946 í eins herbergis kofa við bakka Little Pigeon áarinnar í Tennessee. Hún var fjórða barnið af 12. 6 ára samt hún sitt fyrsta lag. 10 ára smíðaði hún sinn fyrsta gítar úr gamlu mandólin og 2 bassagítarastrengjum. Og 13 ára byrjaði hún að koma fram sem reglulegu söngveri í The Cass Walker Show í Knoxville. Æ, hún var alltaf svo skínandi og geislandi. Á Dolly Parton og glæsilegum hárgreislum og skarkriparskreittum kjólum á rætur sínar að miklu leiti að rekja til fátæktar fjölskyldu hennar í Tennessee. Hún fættist nálað Smoky fjöllunum, 46, fjórða af 11 börnum. Samkvæmt sko öllu þá hvíldi mikil sársauki þess að alast upp í þessari fátækt og svengt bara var mikil á hennar heimili og hún átti alltaf drauminum að verða svona hálgjur öskubakki en svona er þetta í beinni þá ruglast maður stundum hún vildi vera rík og gera bænda fólaldur sínum auðveldra líf hún átti svona seti fína nafn en hún gerði sér grein fyrir hún þurfti að ganga hans í land til að komast áfram ég vissi að ég erði fyrst í fjölskyldumælum minn í kynslóðinni til að yfirgefa fjöllin og fara út í heiminn sagði hún En hún var sem sagt, já, hún leiði fyrir tónlistar sína, hún var alltaf sanga sjálfur sér, hún var að laga höfundur, leikona, góðgerðakona og viðskiptarsnillingur. En hvíli friði, elsku Dolly Parton, þú gleymist aldrei, þú varst ljósberi í einu og öllu. Og næsta fónin skulum við fá John Denver, eina af mínum kærari sveitasöngurum, Annie's Song, óður til þess dýrmætasta sem við eigum, ást og kærleika, njótið, gjöru svo vel.

Já, ég held að þetta sé eina fallegri röddum country tónlistar John Denver, en það eitt lag sem Dolly söng 1969 sem heitir In the Ghetto. Flestir þekkja þetta lag með Elvis Presley sem gerði það ódauðlegt, en hér syngur hún fátækt og óréttlæti sem heilu fátækra hverfi Chicago borgar. Fallega sungi lítinn dreng sem á ekkert nema hungrið og það alveg ótrúlegt hvað erfitt að berjast upp úr þessari fátækt sem þarna á svo mörgum stöðum í Ameríku. Eins og ég segi, hún bar mikla samúð með fólki sem átti ekki mikið. In the ghetto, gjörðu svo vel.

Já, viti að John Denver vill endilega taka eitt lag í viðbót. Lesaður Karl Greyið lest í flugslysi langt fyrir aldur fram sem gerir texta næsta lags að algjöru sorgasögu. En hann samti þetta á flugvelli milli tónleikaferða. Hann saknaði ástarinn að sinnar alveg einstaklega mikið. Leaving on a jet plane, gjörðu svo vel.

Já, blessaðu kallinn. Þá að annari countrystjörnu, Loretta Lynn. Lynn fættist í Berkshire Hall og Kentucky, ein af 8 börnum í kolanámu fjölskyldu. Það yndisleg bíómynd ævinnar með leikonunni Sissy Spacek sem heitir Coalminer's Daughter. Sissy söng sjálf í þessari bíómynd og gerði það svo vel. Og þetta heitlaði mig að fara að hlusta á Loretta þessi bíómynd. En hér titillag myndarinnar yndislegt lag æskuminningar Loretta Lynn og hennar tilveru, hinn ógleymanlega, gjörðu svo vel.

Já, við getum ekki verið með country þátt á þess að vera með góðvinn Dolly Parton, hann Kenny Rogers. En hann næstur á grammofóninn og hér syngur hann dreng sem reynir að lifa eftir dána óskum föðursins að ganga hljóður í burt frá öllum vafasömum vanda og vesen og slagsmálum. En að endanum verður hann þekktur sem auðlýs veitarinnar greið, en þar til mælirinn fyllist. Það ekki holt að byrgja allt inn endalaust að enda bara með ósköpum Coward of the County, gerir svo vel.

Já, þetta alveg er, það svo skemmtilegt við country tónlistina, þetta svona sögur, þetta bara heila bækur sem maður fær sögur af í þessum lögum. En hvernig væri country þáttur án Tammy Wynette? Henni var nú hafnað þó nokkrum plötu fyrirtækjum áður en lagahöfundur og framleiðandi Billy Sher samti við hana, 68, en hún og Sher sömdu saman stærsta smellin hennar Stand By Your Man sem var titil af fjórðu plötunnar. Wynette hafði nú ekki mikla trú á lagasmíðum sínum en það afsannaðist að hún þyrfti, þannig að bara þurfti ekki að hafa neinar ágjör að þessu því hér eitt þekktasta countrylag sögunar. Nú syngjum við með. Gerið svo vel.

Já, stendur með köllunum okkar. Það eitt sem ég elska við country tískuna. Svo yktir búningar oft, svo allt glimmerið og steinuðu heilgallana með útvíðu gardínu skálmónum, macho róti og kallar á hestum með semilju steina í kúrugöttunum sínum. Hér næst syngur Glenn Campbell sjarmur sanna ameríska róti og prinsinn. Þakin glitsteinum og hesti sínum þar sem hann sýni listi sínar svo smart. Rhinestone Cowboy gerir svo vel.

0: haustvörðna komnar, rúllukrapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirturvesturinn Glæsibæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

Já, heim, slá hælunum saman að vera komin heim í sveitina, það væri ekki leiðilegt. En Willie Nelson enn eitt undra country séníið. Hann hér með mikinn ferðahug, on the road again, getur ekki beðið eftir að skapa tónlist með vinu sínum. Sé fyrir mér út af Willie Nelson og leið mig til tónleikastaða, öruglega svaka stuð, free Willie maður. Meistari Willie Nelson, gerðu svo vel.

Ekki lítið stuð þarna. Ég man eftir prúðuleikurunum í gamla daga, það var að Miss Piggy og Kermit Froskur og allir með í rútunni, þetta var ekkert smá ekki stuð. En næsta lag heitir Dú Akka Dú og lag eftir bandaríska countrylistamanninn Roger Miller. Þetta var tekið upp í oktober 64, það tjáir öfund á komískan hátt. Hérna þráur hann að feta í fósbor vinsælla og kvensamra vinna sinna. Með þessu lagi sendi ég ammæliskveði á flotta feðga þá huga og krulla litla á Eskifirði. Þetta lag nú eitthvað sem ég sé fyrir mér þegar getur fengið á heilan og frúin og heimilinu líka. Og kveðja í eldhúsið á Elló á Eskifirði knús frá fríu fængu. Dú, akka, dú, akka, dú.

Já, svo nátt að vera. Þetta þátturinn tal og tónar á útvarpssögu, við að hlusta á country, Sofía Karlsdóttir heiti ég, ég gleymist þetta að kynna hann á milli, það svo gaman hjá mér í þetta alveg út. En þá það konungurinn Johnny Cash aftur Get Rhythm, taktu lagið og reynda að gleyma stað og stund þegar erfitt Æ, við nú komin í smá feeling, dillum okkur bara svolítið með og Get Rhythm, gerir svo

0: to Nicholas Hue. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm when you get the blues.
1: Já, bara að syngja með, þá gengur þetta allt aðeins betur. En hér John Denver kominn, svo þakkláttur að vera kúriki sinni sveit. Þakkar fyrir að þurfa ekki að hafa óþarfa áhyggjur að vera allir hlutum þar sem hann spilar á fyrirluna sína og vera nægjusamur með sitt. En nú færist heldur betur fyrir leikinn. Thank God I'm a country boy, gerir svo vel.

Já, thank God, I'm a country boy. Ég vildi að maður geti masterað hennar Suðuríkjarheim, hann yndislegur. En næst fá við Johnny Cash. Þegar hann kynntist elskunni sinni June Carter, þá gaf hann út þetta lag. I walk the line because you're mine. Gerið svo vel.

0: Því líkt krútt hér á ferð en Johnny Cash hélt eina sögufræðilegustu tónleika í Folsom Prison sem sagt Folsom fangelsinu 68 og hérna lifandi útgáfa af sem sagt Folsom Prison Blues þetta eitt af flottari útgáfum og oft þessi bestu, þeir eru flottasti live gerðu svo vel
1: I'm Johnny Cash

Jæja, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ég þakka Einari fyrir tæknumálin og minna á tal og tóna á Spotify. Við endum að falla að ljósbyrunum Dolly Parton auðvitað. Hvaða líf það að vinna 9-5? Færi varlega kæruvinir, færi ykkur hægt kæri varlega. Góða stundir.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Ólafur Magnússon læknir og fyrirrendi borgarstjóri það kannski menn þekki hann mikið út af vegna þess en hann líka tónlistamaður og skrifar texta sjálfur og hann kemur hérna klukkan hálf og ég ætla að spila íslenska tónlist þanga til og hérna ætla að byrja því að spila eitt lag eftir Ólaf og hann kannski segir við okkur frá því klukkan hálf svona í söguna þessu lagi en við byrjum á þessu og hann kemur hérna klukkan hálf fjögur og spjallar við okkur til fjögur en þangað til eins og ég segi þá ætla ég að spila íslenska tónlist en fyrsta lagið eftir Ólaf Magnússon. Er það ekki komið?

Já, Ólafur F. Magnússon sem kemur hérna á eftir klukkan hálf. Magnús Blöndal, hérna tónsnillingur, hann samti hér í tendið lagum sem heitir Sveitimilli Sanda, er ekki rétt hjá mér. Og hér hlustum við á Ellie Williams.

Já, hér hlustu við á lag bara sem einfaldlega var bara spilað og maður svona getur átt til að búa til texta í huganum sjálfur og á leiðinni, en hér er annað lag sem er hérna með hljóstinni Trapp og það er Kristján Hermannsson fremstir í flokki og það er lag sem heitir Time is Tight.

hljómsveitin Trapp, fremstur í flokki þarna á orgelinu Kristján Hermannsson. Næst ætla ég að spila lag með Páli Rósinkrans og það heitir Silfurlitu nótt. Það er ekki í gang. Halló.

0: Páll Rósinkrans.
1: Já, þarna var ég að kynna Páll Rósinkrans, heyrðu það ekki? Ég ætla að spila lag hérna eftir Gunnar Þórðarson heitinn og blessu sér minning hans. Þess og margir tala í þjóðfélaginni þetta aðhára, við erum búin að missa svona stóðir lagahöfunda nokkra og hérna og það er aldrun, það er aldrun, eins og pappi heitin sagði við mig þegar hann var að fara sína hinstu ferð, eins og maður segir, að þá sagði hann, Rúna minn, og svo er það þín kynsla næst, hann let mann alltaf hafa eitthvað fyrir því að hugsa. Ég ætla að spila þetta sem sagt þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson, svo tökum við auglýsingar og eftir það kemur hann Ólafur til mín og við ferum að yfir hans svona tónlistaferil sem er mér finnst forvitnilegur því að eins og maður segir, hann er læknir og borgarstjóri hefur kannski snúið sér að mörgum öðrum málum, annars eru Íslendingar meira og minna þannig í tveimur vinnum. Ég er nú svo heppin að hafa verið meira og minna í sömu vinnunni síðan ég var 13 ára og ekki þurfti að hafa mikið fyrir því. Ég er einn af þeim sem get sofið út og svona og ekki vekjaraklukkur og tek lítið mark á þeim. En þitt fyrsta bros, Gunnar heitir Þórðarson og síðan kemur Ólafur Magnússon hérna tíminn á eftir og eins og ég segi, förum yfir hans tónlist. Komum til gerum.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Auðlýsingar búnar og Ólafur F. Magnússon mættu til mín. Velkomin.
1: Takk er innilega fyrir mig. Búin að hlakka mikið til að koma til þín. Ég hlusta mikið á þig.
0: Takk fyrir það.
1: Og ég dáist að það nafni slappa af lýsi svolítið þér og þínu lýsviðhorfi og mörgum þín að vel viðmæland. En ég er að svolítið öðru í sauðahúsi. Ég er alinn upp í metna og dugnaði og ætla að ná látt í lífinu. Læknar eru oft með alls konar kvilla, við erum oft obsessífir eða með þráhyggju. Það helst líkir menn sem veljast í læknisfræði og það er líka betra svo við gerum færri mistök. Ef við erum of hrokafullir þá fáum við það tilbaka.
0: Já, ég þekki nú marga sem eru með þessa þráhyggju. Ég var með hana sjálfur á tímabili en tókst svona beislana eftir hérna.
1: Þú hefur gert það mjög vel, það er bara reyna afslöpun að hlusta á því.
0: Já, þakka þér fyrir. En þú sko, eins og ég í kynningunni, þá kynnti ég þessi lækni fyrir borgarstjóra og tónlistamann. Og þú segir alltaf að mitur og hittir mig að þú værir engin tónlistamaður. En þú ert það nú samt.
1: Sko, þetta gerist þannig að ég var náttúrulega að gera svo margt eins og þú bentir á hérna í upphafi að fyrir þáttin að ég elst upp í því að ég ætla að gera eitthvað við lífið. Ég er mjög metnaðarfullur, duglegur námsmaður, marg verðlaunaður í hérna landsprófa og menntaskóla. Að vísu við stóð ég var ég ekkins duglegur námsmaður eða góður námsmaður læknadeildar því þar er raunvísindin sem kom inn, efnafræði, eðlisfræði og starffræði voru mínar lökustu greinar í menntaskóla. Ég er húmanist og tungumálamaður, sögumaður.
0: Sömulegist, þetta starffræðin.
1: Og það þarf slíka menn í læknadeild og þeir eru erfiðar með að það er gegnum læknanámið sem er svo mikið raunvísindi. Ég er engin raunvísindamaður þó ég sé nákvæmur og góður læknir.
0: Þá dettur mér nú bara í huga því ég er alkoholisti og hef ekki drukkið áfengi rúm 40 ár.
1: Já.
0: Og bestu læknarnir sem voru að lækna okkur þegar við vorum að fara í meðferð að hætta, það voru ekki lærðir menn. Þeir voru bara búnir að vera alkoholista sjálfir og hættir og þar alveg voru þeir bestu læknarnir til þess að aðstóða þá sem maður voru að fara að gera. Þetta er þeirra fótsporskilu.
1: Sko, læknisfræði verður ekki numin af bókum eða prófum og hún verður numin af lífinu sjálfu, reynslunni og það vikar svo sjóndeldarhingin eins og ég geri að vera læknir víðum land og vera einn fyrir fram að sjúklingin í neyð. Það er engin sem hjálpaði nema almættið. Ég er mjög trúaður. Mér hefur vegnað mjög vel í starfi. Ég hef aldrei mist mann í banaslysi. Muna mjög litlu. Það sem gæfa var mér hliðholl. Ég hef aldrei mist barn í fæðingu, ég tekið á móti mörgum börnum út á landi og ég er svo þakkláttur fyrir hvað gæfan hefur verið með hliðhóll. Ég held að það sé undirgefni mín við almætti en ekki hvað ég sé færa læknir.
0: Það er góð hugsun að trúa. Það sá sem trúar ekki, hann fyrir nú ekki langt, held ég. Ég velji hann allavega hann og er ekki. En mér langar þess að spyrja þig bara hjá því, hvaðan ertu? Ertu reykinging og eru foreldraðinir? Er pappiðin læknir til dæmis?
1: Já, og það er nú það að hann missi pappa sinn þegar hann er 4 ára. Hann var alnafni minn pappi hans, Ólafur Magnússon, alnafni minn. Hann deyr 27 ára og er ekki búinn að ljúka læknanam, hann deyr úr berklum. Pappi strengiði sveit þegar hann 4 ára að hefna fyrir föður sinn að verða læknir. Og ég er eiginlega alinn upp í þeirri skildu og ég á líka hefna fyrir afa minn og alnafna. Ég var hefði ekkit endilega að fara í læknisfræði en mikið er ég óskapla þakklátt að gert það því fyrir svona viðkvæmum tilfinninganæma manni eins og mig er það að geta gefið fólki og gefið af sér en líka fengið upplifa hluti gegnum fólk, mannlega samskipti. Þetta besta sem gat komið fyrir mig í lífinu og einmitt lækna þessa þráhyggju mína og þennan yfirgnæfandi metnað eins og ég hef ort núna seinni árum þér finnast mun við ævilok leitt lífsins daga eigi gert hafa neitt. Þetta er svolítið mitt motto en þú getur ímyndað að þetta tegir svolítið ámanni að vera svona metnaðafullur.
0: Já, og þú ert líka mjög opin sem er mjög gott. Þú ert ekkit að hérna, ég hef lítið alveg frá því ég bara heyrði því fyrst og sá því í borgarstjórnir og þetta. Mér er alltaf fundist þú bara einlegur og opin og mér finnst það miklu meira virði heldur en þessi yfirborðskenda tjáning.
1: Já, en það er því miður þannig. Ég var afskapla farsall læknir, elskar á sjúklingum minn og þú hittir valla fyrir þann gamla sjúklingum minn sem ekki elska mig. En á sama hátt þessi reynskilni og barnalega einlægni sem er svo góð í læknastarfinu og koma fram við alla sem jafningi og trista fólki. Þetta fór mjög illa með mér í pólitíkinni. Það var alltaf verið að setja fyrir mann og eyðileggja mannrómann. Svo þetta braut mér þannig niður að á árunum 2007-2013 var ég fyrir svo miklu eineldi að það munaði bara hársbreyti ég tæki líf mitt oftar en einsinni. En því ég kem úr þessu vegna þessari veikindi í hættur reka læknastofu en ennþá með lækningaleyfi og ég að sinna þröngum hópi fólks, ættingjum og vinum sem ég ennþá færi læknir, ég myndi ekki hafa þrek, andlit líklegt þrek í dag til að reka læknastofu. En eftir þessa lífsreynslu þá rís ég við. Ég fæ hjálp, þannig ég rís, ég var rúmfastur á þunglindi og lífslöngunaleysi. Ég rís við og sum laumin byrjaði smátt. Merki hvað ég þakkláttur fyrir að fengið þriðja eða fjórða æviskeiði mitt sem ég datt aldrei í huga erði til. Ég vissi aldrei að ég ætti eftir að fara að gefa út ljóðabækur og lög og syngja þau sjálfur.
0: Þú gerir það vel.
1: Þakkaði fyrir.
0: Þetta er mjög flott hjá þér og vel gert og þú hefur lagt í það. En menn sem eru svona, ég myndi kalla þau ofurnæman, sko.
1: Það er rétt.
0: Af því að það hérna, sko, Það má segja kannski að þetta borgarstjórnar dæmi sem þú ert þarna í á tímabili, að það hefði bara verið punkturinn yfir í það úthaldinni hjá þeir að taka á kassan eins og maður segir, það er svo auðvelt að ráðast á fólk sem næmt og opið. Það er svo auðvelt að gera lítið úr því, en þeir sem gera það, það er svo bungarang, heitar að það ekki sem kemur tilbaka. Þetta fólk sem ég hef tekið eftir, sko, sem er lætur svona, það er alltaf að fá þetta tilbaka sem það gerir öðrum.
1: Já, sem betur fyrir stundum, það er ekki allir.
0: Já, ekki, ég er ekki að meina þetta neitt þýlt.
1: Já, sko, það get ekki allir hort á eftir mér í gröfunni svo allir nú var. Ég sé sum af þessum vestu anstæðingum en fá heldur betur á baukinn. Ég hef nú ekki óskað dauða eins og þeir virðist óska mér.
0: Akkurat.
1: En ég sé að fara mjög illa fyrir þeim út af óheiðarleik og græðgi. Og það sem ég vildi segja er að sko ég hafði ekkit baklandi ef að borgarstjóri. Ég hafði sagt mjög sjálfstæðarflokknum 2001. Ég var svo mikið náttúruvinda sinni að ég tóldi ekki þeim flokki. Ég er mjög sérstakur, mjög grænn og mikill umhverfisvinur sem passa ekkit voða vel inn í sjálfstæðarflokkinn 2001. Ég hraktist úr flokknum, sagði mjög flokknum 2001. Fer fram sem óháður með frjálslindum og felli 700 mann sjálfstæðarflokksins. Og 8 árum síðan verði borgarstjóri með stuðningi sjálfstæðarflokksins. Þannig að þú getur ímynda hvað ég áttu traust bakland. Það var engin sem varði mig.
0: En talandi bakland, pappi þinn, hann var læknir og hérna spilaði hann á hljófæri?
1: Nei, ég hef þetta móðrættinni þessa gáfu.
0: Já.
1: Fyrir ekki að hæfilega, ég veit ég hvort þetta sé eitthvað sem ég aldrei komið til mín ef ég gjóði svona veikur fyrir 15 árum.
0: Já.
1: En afi minn og akkurri, móður afi minn, hann var svona 1000 fjala smiður í hugverkum. Hann var ekki góður verklagnis eða hagleiksmaður, en hann var andlegur svona óskaplega fjölbreyttur. Hann er bóndasonur og glæsibæ sem í kirkjugjörð rétt fyrir utan Akureyri í Eyjafirði. Hann er búfræðingur og menntinn. Hans störf voru meir í verslun og stjórnun. Hann var eitt stofnenda tónlistafélags Akureyrar, samti falleg lög og ljóð þegar var ungur. Síðan fer hann út í þetta miklu athafnir. Hann var sjúkrasamlastjóri á Akureyri, hann var bíóstjóri á Akureyri, hann var hótelstjóri á Akureyri. Rak tónlistafélagi á Akureyri fyrstu 25 árin.
0: Og þetta kemur þaðan.
1: Ég held þetta komið þaðan og hann var svona dálítið mikið ofvirkun eins og ég var lengi framan á áður en ég beið skiprótt í mínu lífi.
0: Já, það þarf oft svo list þess að átta sig á því að maður getur ekki gert kannski hvað sem er og sem síðan leggst aldrei náman í leiðinni, sko, og eins og ég sé alveg því, mér finnst ég sjá svona kannski bara, ef ég sé svona lífið þá hefur alveg bara læknisfræðin og pappiðin vildi að verði læknir og þú verði læknir og þú ert svona næmur og svo ferði óvart í þessi borgamál og svona.
1: Ég gat ekki annað, ég er svo rosalega óskaplega mikill hugsunamaður, ég er svo elska landið mitt svo óbóstlega heitt, ég elska þjóð mína svo heitt, ég dyrka áana mína og ef spila hérna eftir lag sem lýsir hvað mér þykir óskaplega vænt land mitt og þjóð, það heitir afskæra landið.
0: Eða var brjótt upp þáttun með að spila það,
1: Já, vegna þess,
0: Já.
1: Að þetta er mitt helsta ættirlag, það er sami 2019, og það er það mikið ættirlag, að núna í baráttunum ESB aðildina eða umræðunar, þá tilenka ég þetta hreyfingunni áfram Ísland og neyfið ESB, ég þar í pólitík, ekki þannig ég hef alltaf verið til hægri í öllu, ég hef skipt flokka, farið víða, fyllt samfæringunni, en ég held að þetta lag mjög einlægt og ég hugsa að það nái til þín, næmur og þú ert trúnar.
0: Eigum ekki að leggja niður hérna flokkapólitík bara og fara að gera þetta svo menn.
1: Flokkapólitík ekki mín deil.
0: Nei, það var bara að hafa þetta verið sí. En við skulum spila þetta lag, en þú veist að við erum bara rúmlega kortir eftir.
1: Takk
0: að þannig að við spilum þetta lag.
1: Þetta mjög kært. Já.

0: Já, fallegt lag og texti.
1: Þetta kom til mín á 100 ára fullveldisammælinu. Þú heyrir nú hvað ég hugsa mikið fullveldi og sjálfstæði og söguna og áana. Mm-hmm. Ástin á landinu og sögunu og forfeðrunum og öllu í kringum Ísland. Mm. Það sem gott fyrir land og þjóð. En þetta kemur til mín fyrsta desember 2018 og þá var ég mitt 100 ára fullveldisammælinu.
0: Já, ég fór að hugsa að þú varst að tala um afa hennar sem var skýrði í höfuð á, samt að norðan sem var að
1: segja. Nei, Ólafur afi minn í Vestmannum var læknirinn. Já. Afi minn að norðan var búfræðingur.
0: Já, ég er að segja það, þú varst að tala um hann og músikant.
1: Já.
0: Er þetta ekki hann sem er að koma í gegn með þig bara?
1: Já, það skildi þú aldrei vera. Ég get ekki hafnað því.
0: Nei, við getum ekki hafnað því.
1: Nei.
0: Er lífið þannig eilíft, ef maður hugsa það?
1: Það held ég, við lifum áfram í afkomendum okkar.
0: Já, það er nú alveg ekki spurning, sko, en það er svo margt, sko, sem að maður hugsar eilíðina, sko, hefur verið fættur áður, þú veist, það er allavega að auðvelda fæðast aftur þegar maður er allavega orðin eitthvað.
1: Já, ég held stundu því ég var lítill að ég er fyrir sömu örlögum og Ólafur, nafni minn, alnafni minn og læknanemi frá Vestmannaeyjum. Pabbi úr Vestmannaeyjum, mamma úr að norðan. En hann fær sem sagt ungu berkla, hætti læknanámi, fer þá sinni ritstörfum, gaf út blað í Vestmannaeyjum sem hétt Víðir. Mm-hmm. Var óbeint málgagn sjálfstæðismanna en nema bara að áa mínu voru ekki létu að enga flokka stjórna sér, mm-hmm. sjálfstæðir eins og ég. Mm-hmm. En hann dó á mjög sorglegan og dramatískan hátt, hann var í blossningu á Vífirstöðum, við sem búin að vera mikið veikur á berglum, en hann er einn íslendingur sem ég veit sem dó í blossningu, það var farð og vart inn í stóra slaga og hann dó á bekknum. Þannig ég held kannski að því hamingjan gengur ekki bara í erfðir, hún fylgir nöfnum, ég óttast að því var alnafni hans þegar ég var ungur.
0: Já, já.
1: Ég myndi degja ungur. Ég gekk lengi með það í maganum.
0: Já, maður er með svo opin huga þegar maður er bara til 16-17 ára aldurs.
1: Já, lengur.
0: Já, ég gat hort á fjöllin og Ísafirði og séð bara heilu leikritin bara í fjöllinu inn með, skiljum. Mm. Þannig hugurinn er það opin að maður gat bara heila skemmt sér sjálfur, faktist.
1: Ég sko, þú ert að tala opin og hæfileika og hérna veikleika, sko þinn alkoholismi, ég ber virðingu fyrir því. Ég er með geðhvörf og ég er síður en svo skammast mér fyrir að ég er stoltur að geðhvörfunum mínum vegna þess. Og sama hátt og þau voru ekki komin fram þegar ég var sem þunglindastur á árunum 2007-2013. Mm. Að þegar ég kem tilbaka þá þróa ég með geðhvörf. Ég er bipolar sem sagt. Ég held að þaðan komi gríðarlegu sköpunarkraftur.
0: Það er svolítið, en sko...
1: Ég verð svo hömlulegs.
0: Já, sko, alkoholismin er geðhvarfa sjúkdómur, sko. Hann er, þetta er heila sjúkdómur.
1: Að sjálfsögðu er hann það.
0: Já, þannig að, sko, veist, við erum faktist með sama sjúkdóm. Og eftir að ég hætti að drekka var ég bara alveg 5 upp í 7 ár að jafna mig og stilla mig,
1: já,
0: sko.
1: Já, en þú eru umburðalindur. Sjáðu, það var pólitískur andstæðingur, menn er mikill samherji minn samt í borgarstjóð, Þorleifur Gunnlaugsson, alkoholisti, dúklagningamaður að menntin, mjög góður borgarfulltrúi, mjög vinstri sem það eru öfutum mig, við erum samt eins og bræður. Hann kom í pontu þegar alltaf var að nýðast á mér hvað ég var mikið geðsjúklingur og vitlýsingur. Af hverju ráðast ekki á mig? Ég er alkoholisti. Er ég eitthvað betri en Ólafur?
0: Já,
1: hann lét þá fá það óþvegið.
0: Já, eins og ég segi, það er geðhvarfa sjúkdómur alkoholismi og þetta sem úr að lýsa sem að færi staðinn fyrir þá sem er ekki með það sem við erum með.
1: Já.
0: Það er plús og þú sér hvað er bara komið út úr þessi hjá þér að lenda í þessu þessu vesininga gart fólki, öðru fólki.
1: Ég hefði aldrei vilja fara mis við það að ná svona langt sem borgarstjóri og býða svona mikið fall. Það að koma tilbaka er endurreisn og síðan þetta lagi sem við spilið þessum þetta er einmitt endurreisna laga því ég er svo þakklátur almættinu fyrir að vera til. Ég elska lífið.
0: Já, þú ert að endurfæðast oft, sko, ég mér finnst það, maður er ofta endurfæðast og maður endurfæðast aðalega ef maður lendir í ykkur sem er mjög erfitt. Og það heitir botn og það er ekki hægt að spynna sér upp úr sundlauginni nema faralfin er á botn. Það er engin botn í miðri sundlauginni.
1: Ég held að mörgum finnist við vera hérna eins og tveir góðu geðlæknar að tala saman. Ég veist að mörgum finnist áhugavert að heyra hvað við segjum.
0: Já, já, þetta er bara staðreyndir sem að maður upplifir eins og vorum að tala um áðan. Maður getur ekki líf, eins og þú varst að lýsa, þú vissir ekkit að þú getur farið að semja lög og texta fyrir eftir ég verð fyrir smá höggi sko.
1: Eftir ég þróa með mér örlindi sem mania öðru nafni.
0: Já.
1: Í geðkvörun þá þetta bara kemur til mín og streymi frá mér lög og ljóð koma bara svona.
0: Já.
1: Ég alveg hömlulaus og svo skapandi. Ég ekki einskapandi og ég var því að byrja í þessu ferli 2015
0: Þú kannski búin með stærsta kúfin sko.
1: Daldi svoleiðs og ég viljandi líka halda með rólum, ég tek lítjum sem jafnara, þá verði ég ekki eins kvatvís
0: Men kanntu ekki slökun?
1: Ég veit í hvað skal segja ég fari í slökunum tíma í gamla dag þegar ég var mjög stressaður í starfi þá fór ég til slökunar sálfræðing
0: Það til einfaldar slakana sem til dæmis ég tek alltaf að anda hægt inn um nefið og í magan og hægt út um munnin tilbaka og menn, fólk svo mikið bara í haustnum á sér fattar ekki að það að þú ert með tær sko. En ef þú hugsa bara stundum fætunar að þér í smá tíma
1: Já.
0: Þá fer ákveðið ferli á stað úr, maður finnur þegar heilin færist sjálfur náttúrulega að því þú ert að hugsa og allar óránar sem eru í höfðin á mér það fara oft bara niður með þessu og þú getur sparkað þessu út iljanaraður að hér sko
1: Minni mig á gamla leikrum, ég kenna minn í Gagga West þar sem ég var í landsprófi veturinn 67-68 hann kent okkur að Antoni kviðin og slag á
0: Akkurat.
1: Mér finnst þú minna mig svolítið á vigni í leikfimu kannar.
0: Já, þetta, hún hérna, já, ég lærið þetta bara 1986 og ef ég hef ekki haft þessa kunnáttu að slaka mig niður, ég get lækka, ég hef farið til læknis og hann segir, hefur efri mörkin eru há og líka neðri mörkin, þá hef ég sagt, býta aðeins, ég leið mér að slaka þess á því það er á myndir, hringdu nokkuð síndun og ég anda mig niður og slaka mig niður og þá ég allt einu komin er í 8720 skilju og þetta virkar, það bara nennir þú virkilega ekki að lækna sjálfa þig það engin betri læknir verið mig nema ég sjálfur
1: Já, bara mjög mikið til í því en ég verið gagnrýna sjálfa mig fyrir það að minn sjúkdómur þannig mér finnst voðalega gott að vera latur og halla mér og hugsa og láta eitthvað fljóta en það bitnar á hreyfingunni sem svo mikilvægur þáttur í að með þetta ýmsa sjúkdóma sem það sést ekki á mér ég bæði með að háa blóðþrýsting snerta sykursýki, geðsjúkdóma og fleira en, og er á mörgum lyfjum það sést ekki utan á mér að því ég lifi svo reglur sem ég lífi
0: Hvað mótrustu?
1: 52, en þú?
0: Ég er einu ári yngri
1: Þú ert miklu ungli en ég
0: Það er ekki bara
1: Engin grá hár, ég sem er silfurlitað hár
0: Já, ég hef losnað við það í bili sko, að það kemur hérna í vangana en ég þor ekki að fara sem ég segi, ég tala mikið í þessu viðtölum sko
1: Þú getur verið eins og Hallgrímur bóndi í Hvammi sem var minn helsti skjólstæðingur þegar ég var læknir á Blönduósi árið 84-86 Hann náði 100 ára aldri og var með sama hárlit og þú fram í andlit
0: Já En ég tek undir það sem þú ert að segja, ég slaka mikið á og ég tek einn dag, ég tek hann í tennilegi, ég vakna 22 á daginn.
1: Frábært.
0: Svo bara er ég vakandi til 8 á kvöldin og svo bara legg ég mig kannski klukkutíma eitthvað svo leis og þá á ég ennþá, þá var eins og komin annar dagur og hann, ég fyrir ekki að sofa fyrir 4-5 minútur.
1: Þá miðað hvað þú ert skapandi, þá myndi ég mitt halda þannig að þú sagðir að þú væri svolítið mani og depressífur í þínu sjúkdómi en það passar ekki við það að sko ef ég ætti að geta sofið fram á morgun þá verði ég að taka sterk svefli, mér heyrist þú ekki gera það.
0: Nei, það er ekki.
1: Þú ert ótrúlegur.
0: Já, það er þessi slökun og ekki setja það kröfu á mig og ég eigi að sofna 4. Ég set enga kröfu á mig það hvenær ég á að fara svo. Ég sofna bara þegar mér langar að sofna.
1: Já.
0: Og vekjara klukkur hjá mér eru bara byssur, velbyssur.
1: Já.
0: Að fólk vakni með ykkur, manstu nú eftir vekjara með ykkur annað dag, það heyrist út um allt hús.
1: Ég segi mig fyrir utan að þú tónlistamaður, ertu svolítið jóki í þig líka?
0: Þannig og ég er ekki mikið að ákveða það hvernig ríkið á að vera rekið og svona, Jónu bróðir hann heimi mál
1: sem, já, ég þekki hann
0: sem hefur, sérum þau mál skilur og hefur gert vel og við sískilum skiptistum tóndið í sýstir mér vinnur á spítala og bróðir mér var skiptur eldri
1: Já, þú, ég veit að þú varst sömu megin og ég í síðustu kosningum með SP, ég þakkláttu þér fyrir það, ég hræður og kaust nei.
0: Já,
1: ég... Þú ferði eftir hjartanu, ekki öðrum.
0: En ég breytti í tvisasunum.
1: Góður.
0: Til þess að engin viti nákvæmlega hvað ég gerði.
1: Flottur.
0: Já. En Ólafur, þú ert hérna, við erum eiginlega búin með þáttin, ég sé nú eiginlega eftir því að það hef ekki látið bara vera allan þáttin.
1: Ég heldur við hefðum nokkuð verið farnið fyrir miðnætti þá.
0: Nei, ég held að sé bara með mjög sniðugt að þú komir ykti hann aftur.
1: Ég held það líka, já, en allar að spila ég elska lífið, endurreisnalagið mitt.
0: Á hvaða plötu er það?
1: Það á fyrsta geisladiskum sem ég gaf út sem heitir Ég elska lífið.
0: Heitir það?
1: Lagið heitir Ég elska lífið.
0: Það nú ætla
1: ég.
0: Já, þú getur að tala núna, nú ætla ég að slá sín. Ég.
1: Elska lífið og vernda það vil, vegferði inn á allt sem til. Ég elska lífið og morgunsins mynd, er miðinætti hverfur og björt verður stund.
0: Er þetta fyrsta sem varst að gera það?
1: Þetta tíenda lagi sem ég samti, en titillagi á fyrsta geisladiskinum.
0: Já, það kemur hérna upp á tveim, þrjum stöðum, sko. Það að spurning hvað, er þetta ekki allt sama útgáfana eða hefur látið þetta fara á fleiri plötu, svo ég spil nú örgla réttu útgáfana?
1: Þetta er
0: náttúrulega að mynda þér bara á
1: ég vona það tjekka það á því að sé rétt á Spotify en þetta er náttúrulega getur líka titil á tíulega geisladiski
0: sko. En þetta er lagið sko
1: já það vil ég fá
0: já, það er, já.
1: Ég elska lífið okay. Endurreisna lagið mitt
0: já. En eins og ég segi það verið gaman að fá þig aftur ykkur tíman og hérna gerum þetta dóttið meira almennilega við verðist ekki að tala
1: ég held að þú getur hjálpað með heilmikið með mína heilsu
0: Já,
1: með þín hollræði
0: já þeir eru kannski veit ekki hvernig að virka á alla en þetta er næsilegt að hérna kunna ákveðna hluti því að við erum ekkit annað en hljóðari ef út í þaði færi og vinnur okkar Magnús Eiríksson sagði ykkur tíðan í Vitalis og að var að tala hvað hann væri góður lagasmiður og hann var nú svo einlægur og góður maður að hann sagði já sá sem semur eitt gott lag hann er jafn góður lagasmiður og ég
1: Já.
0: Þetta fer eftir fjölmiðlum hvernig þeir spila.
1: Þá vil ég þakka þér og sögu fyrir að hafa spila lögi mín. Þeir hafa strákandinn að Djefa, Ágúst Borgþór Sverrisson og Máni myndu spila lögi með þegar ég kom út á YouTube. En fyrir utan þá og ykkur á sögu veit ég ekki þess að neini spila lögi mín. Ég held að ég sé ekki voðalega vinsæll hjá.
0: Já, þú ert einn af 300.
1: Já, þakka fyrir.
0: Í alvöru, það eru bara kjartin
1: bara til. En ef ég væri ekki það sem ég ekki í vókinu, ef ég væri vók borgarstjóri, þá var ég spilaður á allan fjölmiðlum.
0: Já, þetta er önnur umræðan.
1: Já, þakka fyrir.
0: Já, en nú er umræðan, ég elska lífið eftir þig.
1: Ég þakka fyrir og þú ert frábær.
0: Sumleiðisunus og við þakkum fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Raun, hluti af fjölskyldunni, Góa.

Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útarpi sögu. Í dag viljum við hér á útarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tólistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á bak við ótal lög sem hafa fylgt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tólist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tólist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtólist og hljómsveitum til stærri tómverka og sviðsverka. Við ætlum þetta núna, næstu stundina, að láta tólist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlega tólistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tólistina. Og ég ætla að spila sér ýmis lög sem að hafa verið vinsal í gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum, langt síðan þau voru komið út af þetta en lifa vel í gegnum tíðina, það lagið þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útarpisögum.

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama lagið.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma en við erum að spila hérna hljómalögin núna það Ásta Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arflið hann sem miklu starri en einstök lög fáum Ásta Sælu og förum bara í Ásta Sælu

ástasæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgefa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein en Gunnar hann var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður eins og ég sagði og lagasmiður og þetta eru lög sem að eru svona hlut af þjóðasálinni Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna bláu augun þín

Já, blá augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fögur.

0: Við tökum á okkur hellulagnir. Garða þjónusta Sigurjóns.
1: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tónlistinni og lög sem að minnast, við getum minnst alla eilíft, ef svo má segja, því að við þekkjum röddina, hljóminn og laglínurnar. En á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistareðli og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson, hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna, höfum við að spila mest með hljómum sem að var auðvitað hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu, má segja, með fullri virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH-flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH-flokknum. HLH-flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halla og Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni. Og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra að þryggja. En Gunnar var mjög nátengdur HLH-flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður og mörg þekkt lög sem að flokkurinn flutti voru eftir Gunnar og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna en við ætlum að fá hérna einmitt úr HLH-flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá.

Já, Hermína syngur HLH flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH flokkum lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarssonar hér annar rittari Götunar.

Já, Rittari Götunar með HLH-flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH-flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlega bara þannig að þau, það svo margar kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsonar lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég frá að spila núna með The Lonely Blue Boys og það heim í Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærið að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa alveg sama hvað gengur á en þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina hljóminn og laglínunar en á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúleg sköpunargáfa og þetta bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson en frá The Lonely Blue Boys þá förum við yfir í samstarf Gunnars Þórðarssonar og Björgvins Halldórssonar sem er líka fallin frá og blessi sér minning þeirra beggja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestalífi og hér kemur það og það Björgvin Halldórsson sem flytur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á útarpi sögu en við á útarpi sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú alveg verið að spila kannski lögum með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson hann hefur unnið með fjölmörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti en ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og að kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tólestina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson og takk fyrir tólestina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka hann var vinmargur sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum við ætlum að ljúka þessu með læginu Himin og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytt það fallega lag við þökkum fyrir hér að útarpi sögu við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafi það sem allra best hér í Himin og jörð

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæle Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennu-Njálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi en Guðni Ágústsson er maðurinn góðan daginn Guðni
2: Sæl blessuð og sæl verið öll
1: til hamingju með nýju bókina
2: já, endanlegu, já, takk fyrir það
1: Hvað segir okkur þetta? Þú hefur átt mikið frumkvæði að umfjöllun njálu svo við erum rætt hér áður og þú tormaði njálufélagsins og markmiðfélagsins er meðal annars að efla áhuga á njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólaf Sveinssonar, Helga á Hrafnkjálstöðum, að halda njálu á lofti upp með njálu, segjum við njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem er viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur hún er stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las njálu ímyndaði sér hvernig það lít út þetta náttúrulega verður glæsileg við hafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista Það er með styrkjaði njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstaf tilboð. Og þetta er auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrja mennum að muna þetta. njálufélagið.is njálufélagið.is þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsaðilar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komum með töluvert á 400 á heilla óskalistan, slíkur í áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko er vakna svo spurningu, af hverju njála, af hverju núna?
2: Já, njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna, hún er mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún er líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina, hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu, 100 bestu bækur heimsins. Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennu Njálssaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það er nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu, þetta er eiginlega varðveisla íslenskra tungu og hvar værum við ef við hefðum ekki, heldum ekki við íslenska málinu. Nú er það svo eftir þessa þjóðratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna að þróðu þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér þetta. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað það í Njálu sem
2: Já, á svona mikið erindi við nútíma? Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg römmu máli, hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu máli og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því að í þessari baróttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki sem síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu þá gjöfa það fái Njálu með nafninu sínu inn á heilla óskalistanum. Þannig að og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabörnum þessa bók núna um jólin. Þannig að hún er jólagjöf mín í ár. Njála, þessi sko, viðhafnar bók. Einmitt,
1: þú hefur nefnilega, Gunni, sko, haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og að við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli. En hvenær kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér og sögu og... Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Ég skal ekki segja sko.
2: En það er margir sem hafa lesa
1: þetta. Það er ýmsir sem hafa lesa þetta.
2: Já, já.
1: En þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálti tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig.
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móðurkné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefði verið svo mikið að þið leku Njálu heima hjá.
2: Þetta var nú bara á morgun bæjum sko,
1: já.
2: Menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust hefðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munnaði held ég líka, ég myndi brenna sískinni mín inni, sko.
1: Þetta verið svona.
2: Þetta var lifandi í okkar, við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin.
1: Nei.
2: Og maður, börnur að finna sér leiki og léku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lífa sig inn í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra, í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi, að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Gerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaður mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollinn og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njála á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Stóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Hólsvelli.
1: Já.
2: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stikjunni upp með Njálu, rauðri stikju og óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom Flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari

0: tilsvörum og talar svona njálumál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspart að honum.
1: Þetta er svona sem við köllum
0: orginalar. Ég
1: ringdi
0: í hann og sagði, jæja, Kristján, þetta er að fara fram, leiksýning, njálureið og svo brennum við njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyra í þér. Þú ert líkastur skarpjæðna af öllum núlifandi mönnum.
1: Nú það bara svo.
0: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðni og svo ert í vonlausum atvinnurekstri og gefur aldrei neitt eftir. Hættu, hættu, guð minn, sagði hann.
1: Ja.
0: Þú ert að byggja peninga, já. Og hvað viltu að ég borgi? Já, ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert málsaðan, ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
0: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Lúss Loftssonar, hann borgaði miljón.
1: Já.
0: Og sumir borguðu meira en miljón til að vera með meira en Kristján Loftsson.
1: Já.
0: Þannig við fengum gríðarlegan stöðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stöðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera bæði með þessa bók til dæmis hafa tveir bræður fullorðnir menn frá Kópsvatni Magnús Guðni og Bjarni þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er með það sem við langar að spyrja
0: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Repphólum í Hrunamarreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá, reppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig, en sko er Njála sko fyrir nútíman, er hún svona fyrir unga Íslending í dag, þú tala vissulega um málið og íslenskuna, en á hún heima?
0: Bardagasögur alls konar utan heimi er nú ungu fólki kærar með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær. Ég finn það núna þegar að lesturinn er að vakna á ný að margt ungt fólk nýtur þess að lifa sig inn í Njálu. Svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt. Okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn. Að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera. En svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður, búa til nóvellur eða smásögur út úr henni. Ég skrifaði til dæmis sérstaka bókum Hallgerði Langbrók.
1: Já.
0: Þegar ég sættist við hana, það er sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona, hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti, þannig að ég gaf út sérstaka bókum hana. Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars, annar Bergþóru. Þriðji Hildi Gunnar Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða. Einhverjir vilja örglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu er svo kristin bók og getur ímyndað þér þegar að þessi fóstbróðir Njáls bræðra þegar leigamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu, glæsi menni. Og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur Skarphéðin upp og bræður hans og mörður. Og Skarphéðin með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðin og heggur í hann og hann fellur og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu svona eins og Jesu og krossinum. Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur.
1: Það er nefnilega það, já.
0: Þetta var morð, þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði

0: þessi miklu örlaga njálsbrenna fór fram.
1: Já, já.
0: En okkur dettur í hug það, þeim geti verið stórbrotin saga Skarphéðin
1: já.
0: Í nóvelu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum. Við hugsum okkur til dæmis að gera njálu slóð, Sturlungaslóð í Skagafirði
1: já.
0: Og örlíkstaða bardaga er þar já. Minnst í síndarveruleika á króknum.
1: Já.
0: Þetta þurfum við að gera á Kolsvelli og eða í Rangárþingi og við þurfum að gera njálu slóð þannig að einhverstaðar kemur fólkið ferðamaðurinn við erum með augastað einhverstaðar austri í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til fljóskliðarinnar.
1: Já.
0: Fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst, sagði Gunnar og sneri heim. Þarna má sjá af einhverjum bletti, þá má sér maður til fljóskliðarinnar hlíðarenda og hlíðina fögurum, maður sér Heklu. Þríhyrning fjallið í Njálu sem er fjallið í Njálsögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
1: Já.
0: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul og ógleymanlega sín að þarna væri til dæmis Njáluslóð settu. Ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn
1: já og Íslendingar
0: og já, ekkert síður Íslendingar já. Og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn
1: já.
0: Og hlustað á örlög sögunar
1: já.
0: Ég sé þetta til dæmis á Sveinstöðum þar sem er minnst Agnesar og Friðriks
1: já, hjá Magnúsi
0: okkar Ólafssyni þeim snillingi þar er þeirra minnst og þar koma ferðamenn að stoppa og ganga inn á svæðið virkja símannsinn svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því Bergþórskoll er til sölu
1: nú hvað, býttu, staldraði það aðeins við
0: já.
1: Heyrðu, sko þannig breytt í þessu þannig er enda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem út að segja en í verkefnu nálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutur kvenna í sögunni og það er svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðin ekki satt, en það er í raun konurna sem stjórna atburðarásinni hvað segir það? Hvað með Hallgerði Langbrók?
0: Það er nú eins og í lífinu var þú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú oft sagði bók Njáls og Gunnars
1: já.
0: Þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar,
1: já.
0: Hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar
1: já.
0: Og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að
1: Hallgerður Langbrók, hún hefur oft verið túlkust sko, minn vonda kona, ekki
0: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kóngamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrútsinn og giftið svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
0: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók þessi ofsótta stúlka lögði í einelti í Rangárþingi af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasæðin Njáll heima á Höskuldstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ kemur heim með hjákonu og mállausa konu, ólétta
1: já.
0: Þar eignast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá
1: já.
0: Svo er þetta, skal ég segja þér hvorki meira en ég minna en konungsdóttir Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi
1: já.
0: Og hafði mál hún er ein af þessum konum Melgorka Það Bergþóra sem náttúrulega drengur góður og náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin líkur henni í gerð. Síðan það auðvitað Rannveig húsfræja á Hlíðarenda sem tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þessna langt einmitt að spyrja sko, af því þá erindi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlku svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem að breytast af henni og kannski með þinni frásögn, getum við lítið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
0: Sko, hún náttúrulega bara...
1: Bara fyrst og fremst það?
0: Hún bara barn samtímas. Þú getur ímyndað þér alþróðu mín. Ég fæ tár í augun þegar segir frá því á Njálu stóð. Þegar ég læt fólkið ímyndað sér að þessi komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum. Þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun húsfreyja að stússast. Börnin, systkinni Hallgerð og hún sitja á gólfinu, hún 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir. Hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dómum þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjófstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans. Og svo hún gefin þremur mönnum, þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri, hún fermingar ári sitt, það ekki ferming þá, hún 14 ára gömul og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni. En Þjófstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann eftir að hann hefur barið hann að kynhöst. Og svo fylgir, kemur Þjófstólfur óvænt þegar hún búin að eignast Glúm sem hún elskaði. Og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði. Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram. Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Hrútur drapa hann á slaginu.
1: En sjáðu Guðni.
0: Og svo koma þessi örlögunnar svo hennar.
1: Já, en sjáðu einmitt þetta. Að sérðu kallarambuna sem þarna, hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar sætta sig við hvað sem er. Er það skrítið að þar hafi sko risið upp og höggið mann og annan?
0: Nei, Hallgerður var fyrst kvenna. Engin hornkerling vil ég vera, ekki að vera kjörur stúlknanna, dætra minna og fleiri. Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók, sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér af mér hér gömlum og rukóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafinn. Og þá fannst nú mönnum þetta skrýti, Páll Pétursson orti nú vist Guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók, Njálu að endurskrifa endur þetta gömlu bók. En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og hrökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin er út og Guðni er framan á henni.
1: Já, það Hjálmar Jónsson sér
0: það. Það sé að Hjálmar.
1: Já, já. Heyrðu Gunni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Heyrðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.
2: Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 99,1.
1: Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, Brennu Njálssögu sem núna það bil að koma út og áætluð útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæný útgáfa og mjög fallega myndskreytt og Við Guðni erum að fara aðeins yfir þetta Guðni. Við vorum svona ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði þær raunverulega bara byggu og maður er sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýri mörgu við.
1: Já, hún er formóður mín í beina
2: hverju. Já, hún er nú nauða líka náttúrulega í skapferli
1: og öllum. Já,
2: segir. Glæsileg varstu ungar tróðu mín og fögur enn.
1: Guðni, já.
2: En það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is.
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annarsinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi.
1: Mm-hmm.
2: Og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari.
1: Mm.
2: Og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna, bæði með fegur sinni, og ekki síður gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni. Hún er eini bókinu, var Læknir.
1: Já.
2: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði.
1: Mm.
2: Það er málið undur fríða að krjúpa því og njóta. Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendingasögur eigi erindi
1: já.
2: Og svo náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd
1: já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni
1: já.
2: Og tilgátu húsið það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni þannig að hún talaði tilgátt út, við getum byggt það í Árbæ en svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því að ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum.
1: Mm.
2: Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út ánum þetta meðan þið voru báður á lífi
1: já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þið voru báður á lífi Þar með var það út úr myndinni og Hlíðarendi í enga eign.
1: Já,
2: en ef við kaupum Bergþórshvol, þá geta rangæðingar gert þar tilgátu hús og við í Njálufélaginu. Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögu.
1: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við það. Þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landbyggja en ólögum eyða stendur inn í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda, Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögu Njálum.
1: Já.
2: Sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000 og þeir segja nú að ég hafi verið það staddur árið 1000 og ég ímynda mér það oft.
1: Já.
2: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristin.
1: Já.
2: Og hann slóð upp og lagði til að við höfum einn síð og erum kristin þjóð.
1: Mm-hmm.
2: Mættum hafa undan þá tíma, blóta á laun og trú á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun, en ekki opinberlega, og svo mætti ber út börn.
1: Oh.
2: Og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu það var sem sé fóstureyðing þess tíma en Þorgeir ljósvetningagóði ætti náttúrulega virkilega erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
2: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðru meira sér sá sem harðast gekkan Pavel.
1: Já.
2: Ég var orðin leiður á hún og Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
2: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og ódýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annað staður úr heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambandsumsóknina tilbaka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósvetningagóðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundraði föllu við er það ekki akkurat þetta sem að ætti að vera einhvernu orð okkar núna að saman stöndu við en sundraði föllu við
2: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunar tíma með umsóknina og kannski er hún að hugsa upp ekkert ráð til að sætta hljóðina. Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerður Katrín, vinkona mín sem að fór fyrir þessu máli að hún er auðvitað sár. Hún varð undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, lýðræði talaði og hún lagði þetta í dóm.
1: Já, hún þær treystu þjóðinni og þetta sagði þjóðin og þá er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur
2: verið. Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllum við, ég held að kunni, en við langar samt að spyrja örlítið meira hvað persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest? Hann blir svo oft vera miskilja fólk í nútímanum, núlífandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá er kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi hver er mest miskilin?
2: Ég held að það sé nú Flossi, Brennuflossi
1: Það er Brennuflossi
2: Já, af því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar hann gerir það tilneiddur og hafnar sáttum á Þingvöllum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðinni borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svimfellsás og sparkar hann sáttinni og svo gengur hann með þessi kristni maður, hugsaði hann er kristin En samt sem áður er blóðhemdin svo sterk. Blóðhemdin var voru álög þess tíma mennur það hefna föður eða bróður í jafnvel fjórða eða fymta lið. Það var skylda lífsins. Og hann tilneyddur og Hildigunnur náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu þegar Flosi kemur þegar hún steypir yfir hann skikkjunni flosanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru.
1: Mm-hmm.
2: En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að gera það sem erfiðast er að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórshvoli gengur hann beint til verks, hann býður Njáli og Bergþóru líf.
1: Mm-hmm.
2: Þau hafnaði, Njáli er orðin of gamall, segir hann til að geta hemt sonuna og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð. Ung var ég Njáli gefin og hét ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn lítill Þórður Kárason leggst á milli þeirra. Þannig þetta er hans saga en Flosi í gegnum allt þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna. Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum í vitlusu veðri, horfir heim að Svínafelli og segir nú um við aðeins einn kost. Það er að reyna á þekkskap Flosa sjálfs. Hann gengur heim með sína menn um leið og hann gengur inn í stofuna. Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum. Þeir taka utanum hvort annan og kyssast. Og þarna hefst en ný vinátta, hann býður honum að vera þar, hafa það vetursetu með sínum mönnum og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, ekkjunni Höskuldar Pá, Höskuldar Hvítaneskoða sem allt þetta snerist um.
1: Akkurat.
2: Og þau verða hjón og eignast með að segja Flosa Kárason.
1: Já, en Gunni. Núna bara tíma okkar búin en við erum að tala um þessa merkilegu sögu Brennu Njálssögu komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu sko þú talar um hefndina og grimdina í rauninni ef barnið og úlingur kemur til þín í dag Guðni, og spyrir á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók um fólk sem barðist hefndi sín, brenndi hvert annað inni, hvað segir þú?
2: Það er svo mikil fegurð í henni hún er svo margabrotin hún er full af ást og unaði, hún er full af hatri og heift, hún er svo lærdómsrík hún er hlaðin vitrum mönnum sem að leggja svo gott til lífsins í dag. Þannig og svo er hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni og að gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar. Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu. Njálssaga.is. Njálufélagið.is. Njálufélagið.is. Þá gerast menn ganga menn bara og fá þessa bók á góðum kjörum.
1: Gunni Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, nú rithöfundur og Njálu, já, sögum maður minnst að kosti mikill í nútíma.
2: Ég var nú rithöfundur áður því að,
1: samfélagi,
2: ég hef gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það. Já. Þú heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Gunni og gangi ykkur vel hjá Njálufélaginu. Og þér Gunni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verðir sæl.

0: haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 5.11.66.99

0: Já, góðan og blessaðan daginn, Garðar mín. Við þurfum að hækka í þér. Svona, já, svona. Já. Þannig að við heyrum í hvort öðrum. Það ekki allir sem átt að segja á því að við sitjum hér í þættunum, gömlu góðu lögin, með headphone á hausnum.
1: Til
0: þess að heyri okkur.
1: Já, já.
0: Samt erum við hlið við hlið.
1: Já, já.
0: En það eins og hljóðdempun svo mikil henni inni að maður heyrir eiginlega ekki neitt sem hún segir nema að vera með heyrnartólun á sér.
1: Það alveg rétt.
0: Já, þetta svolítið merkilegt.
1: Já.
0: Hvernig hljóðheimurinn en það margar af þessu nýju íbúðum eru með það lélega hljóðvist að þegar eru komin þrýr í rýmið þá bara skvaldur og læti og bara þvílíkur hávaði það.
1: Já, já.
0: Samt engin hávaði, bara svo mikið bergmál.
1: Mm-hmm.
0: En við ætlum nú ekki að ræða það hér í þessum vísindalega þætti.
1: Nei.
0: Gömlu góðu lögin, við hófum þáttin á hljómum.
1: Já, já.
0: Fyrsti kossin, Gunni Þórðar á lagið.
1: Já.
0: Þetta er svakal.
1: Já, já.
0: Fyrsti söngstu þetta eitthvað þegar á balli?
1: Nei.
0: Nei. Þetta var en næsta lag. Söngstu það eitthvað?
1: Nei, ekki heldur.
0: Ekki heldur. Þannig við erum að spila hérna lög sem að Garðar hefur aldrei sungi.
1: Já.
0: En við höldum það bara af stað. Það er Villi Vill.
1: Já.
0: Og lag sem að heitir Small Boy
1: Small Boy, já,
0: já lítið drengur
1: já.

0: Já, ég heyra eina tæknum að er búin að kveikja á okkur. Já. Það einskjótt hann kveikt ekki fyrir því að þá hefði komist upp það ég ruglast þannig einni setningu.
1: Nú.
0: En ég veit mann sem að ruglast aldrei á setningu.
1: Nei.
0: Þvílíkur söngvari og gítaristi Ingo Veðurbóð.
1: Já, hann er frábær.
0: Vorum að skemmta saman helgina, ég og hann. Hann sko, hann þarf ekki blað, hann þarf ekki, hann bara með textan á hreinu, hann með svona límheila
1: já,
0: á texta. Já.
1: Og röddin í honum mjög góð.
0: Já, hann meni sig að hann tók áskorun í salnum.
1: Nú.
0: Já, tók lag, ef ykkur gæti sungið allan textan á þess að fipast, þá mætti hann eiga gítarinnars.
1: Nú.
0: Það var einn orðin ansi heitur.
1: Nú.
0: Og ég sá Ingo var nú ekki þannig að lita svo blækuna. En það bjargaðist. Þegar kom þarna milli texti ykkur í laginu, þá ruglaðast hann
1: aðeins.
0: Og þar með hélt Ingo
1: gítanum
0: sínum. Martin gítar að bestu gerð.
1: Já, já.
0: Hann bara með að besta.
1: Já, hann rosalegur á gítarleika.
0: Já.
1: Ég sá hann í sumar.
0: Mm.
1: Alveg magna og röddin í honum er fín.
0: Röddin mjög góð.
1: Já.
0: Já, þetta topp náungi.
1: Já, topp náungi.
0: En það, hann svo vinsælt núna í svona einkasamkvæmum.
1: Nú það.
0: Já, það, maður veit vall einkasamkvæmi sem á sér stað. Nefna Ingo sé fengin, sko.
1: Og til ég, hissa því.
0: Já, það gigg í kvöld.
1: Hjá honum.
0: Já, oft, þú veist, hann á lagi, það gigg í kvöld.
1: Já, já.
0: En við búin að fá veitingar,
1: já.
0: Eina tæknimaður, hann kann sko hugsa okkur.
1: Já, já.
0: Hann reyndi að gleymi einu, ég sá það, hann til frammi, sko, lukekspakkin.
1: Já.
0: En hann komið prins Pólo.
1: Prins Pólo.
0: Í gildubréfi.
1: Upphaldi okkar.
0: Þú færir alltaf eitt prins Pólo á dag.
1: Já, já.
0: Við getum alveg sagt frá því.
1: Já, já.
0: Og ef að konan ekki að hlusta, ég ætla að byrja önnum að halda fyrir einun, þá fær garðas í stundum tvö.
1: Já, stundum, það mjög sjaldan.
0: Mjög sjaldan. Það bara annað hvern dag.
1: Já. Nei,
0: nei. Nei, nei, ekki svo. Nei. En næst að fara að taka lag. Og það textin eftir Björgvin Halldórsson.
1: Já, það?
0: Já. Ekki... Landi syngur.
1: Já, já.
0: En, það er Landi og Björgvin eiga þennan texta saman.
1: Saman.
0: Já, það stendur hérna á miða.
1: Já.
0: Þannig að við bara trúum því.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, þetta ekkit smálag. Þetta HLH-flokkurinn.
1: Mm-hmm.
0: Tjúllum og Tjei. Erum við ekki bara klári í lagið?
1: Jú.

0: segir ekki nei við mig Ég næ bjögg alveg Þetta ótrúð hvernig næ hún vel En þarna var smá mis
1: Já, mis
0: En háflokkunum var upp á sviði og bara við komum eiginlega of snemma inn í prógrami hjá hann því að næsta lag sem þið er alltaf að flytja
1: Já.
0: Er Tjúllum og Tjei Já, Tjúllum og Tjei En vinur minn, hann var í smá svona smá vesinni Valkvíði, hefur lent í því?
1: Nei
0: Það eru margir sem lent í því á Böllum Það kannski menn mæta þarna nýfrá skildir og klárir í ballið Tvær gamla vinkonur á gólfinu svona bara dansandi hvort við aðra og hvað gera menn?
1: Já, ég veit ekki
0: Já, Tjúllum og Tjei, ég veit það ekki en það er nefnilegt vinur minn sem ætlaði að fara í ferð núna til Porto það Úrval útsýnir að bjóða til Porto núna bara eftir nokkra daga ódýra ferð, helgaferð en svo náttúrulega hann orðin 67 ára sér hann ekki ferð með Lólu hann var búinn að kaupa Portoferðina á tilbúði hjá Úrval útsýn helgaferð sér hann Lóluferðina, þekki Lólu fara að stjóra alvöru ferð 4. til 18. nóvember fyrir lítið á Úrval útsýn á síðunni og þau eru að fara til Puerta de la Cruz það svona þú verður ekki fara þangað það geggjað staðar, það gamla það ekki höfuborgin, heldur önnur svona gömur sjávaborg með gömur þröngum göttum og það líka eitt flottasti dýragarður heims Lora Park
1: Já,
0: hann sér þetta fer og segir konunni Restu mín, við vorum nú að kaupa hann að portóferð Valkvíði Hún sagði engan valkvíði ástu mín Við förum bara líka með Lólu í nóvember Þannig þau eru að fara Þau eru að njóta lífsins Þannig að þau eru alltaf að fara hann með Lólu til Porto de la Cruz og hún þarf ekki elda því það hálf fæði innifalin í þessu og þau eru alltaf bara að vera galvösk verða bara ellendis í haust veitir, það er alltaf búið að vera met rigning núna í júli hvernig hefur gengið að veiða hjá þér núna?
1: Ég hef ekki veitt neitt
0: Nei, það er nefnilega það sem
1: ég ekki byrjað, ég er ekki byrjað að þá
0: Er það kann, er sílungsveiðin byrjuð eða hvernig
1: já,
0: það?
1: Já,
0: já Þetta er byrjað Ég var að spegla

0: Þú þekki nú til þetta fyrir austan.
1: Svolítið.
0: Já. Ef við færum með net og myndum leggja það neðarlega og svo værum við með dýnamít og myndum bara sprengja vel í ánni, þá myndum það fljóta allt niður og þú myndum svo bara tína upp úr netinu. Hvað líst þér á þessa hugmynd?
1: Illa.
0: Illa.
1: Já. Ég bara með stönginu mína.
0: Eigum við þá að flauta hana?
1: Í bíli.
0: Já, í bíli. eitthvað að veiða með dýnamít hérna á Íslandi?
1: Ég hef ekki heyrt það.
0: Ég hef ekki allir heyrt það. Nei. Við bara mælum ekki með því.
1: Nei.
0: Heyrðu, HLH flokkurinn er ennþá sviðinu. Við erum núna dettir í prógrammi það sem við taka tjúlum og tjei.
1: Já.

0: Tjúllum og tjei, þetta var svaka lag.
1: Já.
0: Texti Bjöggi Halldórs og
1: Já.
0: Laddi.
1: Já.
0: Já. Það ekkert verið higgan
1: það. Smá, smá kallar.
0: Já, alvöru kallar. Ég aftur út að koma hjá alvöru kalli morgun.
1: Nú.
0: Hann kallað sig Karlmenn.
1: Karlmenn, já.
0: Laugavegi 77. Og ég ætla svona grenslast fyrir hvað var að gerast í tískunni.
1: Já, já.
0: Og þá sagði hann, Maggi, ekki var að trufla mig, hjálpaði mig frekar.
1: Já.
0: Og við fórum að sortera. Það var að taka upp haust treflana. Allir komum við treflanum hálsin, passa hálsbólguna því að sko, það bara nokkri dagar í að vetur skellur á og það að vera kalt.
1: Já,
0: já, það þarf að vera svolítið kalt á nóttinni.
1: Já, já, já.
0: Þú ert kannski að rölda með frúnni að næturlæginu í Laugavegin.
1: Já, þú heldur það.
0: Maður veit það ekki.
1: Nei.
0: Og ég var að sortera þarna trefla. Ég sagði, var ekki sniðugt að láta garðar hafa eitt trefil svona í tilbreytingu, ekki alltaf sokka og viti menn, karlmenn sögðu eða búbú, vinur okkar hann hann sagði, jú, við skulum bara láta okkar besta mann hafa trefil
1: Já.
0: Kemur fransmaðurinn ég kann ekki orði í fransku, ég svona aðeins skýr oui, oui, það því já og hann sagði eitthvað Albertu það var bara nættur sér Alberto Galabuxum og búbú afgreiti hann let hann hafa bæði Alberto gallabuxur bláar og svartar og svo leta hann í það var svona milliblár eitthvað, ég var ekkert að pæla því vegna þess að ég var að sortera treflan upp úr kassanum og það nú eins gott að vera ekki litblindur því að nú var að úrvalin á þessum treflum
1: hjá
0: honum og ég sagði við svona að finna eitthvað sem að heitir svona trefill sem að heitir Garða Guðmundsson og þá sagði það er eitt trefill hérna sem að bara kallar á Garða Guðmundsson Það þessi hérna, í stíl við rauðjakkaðinn.
1: Orginal.
0: Orginal, dumbrauður.
1: Er það flottu þessi maður. Ja.
0: Og ullatrefill.
1: Já.
0: Og þetta, og sko, í stíl við peysuna.
1: Þetta þykir nú alveg með þökkum, sko.
0: Já, við viljum hafa röddina hjá kallinum í lagi.
1: Já, hún ekki alveg í lagi þá.
0: Nei, við þurfum að fara að setja í allsherja rannsókn. En þetta kemur
1: Já, já, á, það kemur
0: já. Já, já, já En ég sé að Einar tæknumaður, hann búinn að finna hérna lag ellent lag, textin eftir Jón Sigurðsson bankamann
1: já, já.
0: Óðinn Valdimarsson syngur
1: já.
0: Og lagið heitir
1: Magga

0: þrái þig. Loksins þegar ég náði tóntegundinni rétt, þá glemdi kveikja hljóðnum hannum.
1: Já, ok.
0: Ég, ég þrái þig. Óðinn Valdimarsson, vínu þinn,
1: já, já.
0: Og kom nú oft heim til þín.
1: Já, já, kom til mín.
0: Og þegar þið voru með rocksjóið á Broadway.
1: Já, þú manst þetta.
0: Já, fullt kvöld eftir kvöld, helgi eftir helgi.
1: Ekki fullt, pakkvöld.
0: Pakkvöld, já, pakkað.
1: Já.
0: Óli Laufdal, snillingur.
1: Já.
0: Og Gunni Þórðar, náttúrulega, hljómsveit Gunnar Þórðars
1: spilaðundir.
0: Það eru margir sem eru að hlusta sem mun eftir þessum árum.
1: Já.
0: Unga fólkið veit ekkert,
1: ekkert hvað þetta er.
0: Nei, nei, veit ekkert hvað erum að tala.
1: Ekki neitt, sko.
0: Og hugsaði hvað er að missa af.
1: Mm, misti af.
0: Misti af, já. Já, já misti af, sko. Þetta verður aldrei endurtekið.
1: Nei.
0: Nei, já, ekki vona.
1: Því miður.
0: Því miður. En við heppin að við heppnir. En það er eitt, Garðar, skákklúburinn þarna í, sem þú ert alltaf að stjórna,
1: já.
0: Er þetta loka klúbur að getur nei. Fólk mætt þarna?
1: 60 plus.
0: 60 plus?
1: Já, já.
0: Og hvað þarf það að kunna?
1: Bara ekki neitt þessuna.
0: Ekki neitt?
1: Þess vegna.
0: Já, það læri bara manngangin.
1: Já, það er allir góðir þarna.
0: Já, og því minna sem menn kunna,
1: já.
0: Því vinsælari eru þeir.
1: Já, já, mörguleiti.
0: Já, því að þá er svo gott að vinna þá.
1: Já, já.
0: Já.
1: Það voru, við erum búin að vera einsinn núna, síðasta þriðjudag, þá voru 20 sem mættu.
0: Það er mjög gott.
1: Já, mesta sem hefur verið eru cirka 35.
0: Já, þannig að salurinn tekur miklu fleiri.
1: Já, já.
0: Já, já. Þannig að ef menn hafa áhuga skák, er þetta alltaf á þriðjudag?
1: Alltaf á þriðjudag.
0: Og klukkan hvað? Þetta eftir hátíð, fyrir hátíð?
1: Nei, bara upp úr hátíðinu.
0: Upp úr hátíðinu, eitthvað leitið eitthvað svo
1: leitt? Já, já, já, já, já.
0: Og menn, þurfa menn að taka með sér tabl og kanna?
1: Nei, við höfum þetta allt.
0: Þetta er allt til.
1: Já, já.
0: Þá hveti nú bara okkar hlustendu til þess að mæta upp í Stangarhyl.
1: Já, það er að koma svona oft nýjir menn, sko.
0: Mm.
1: Splunku nýjir.
0: Já. Sko, bara endilega og bara ekki hika.
1: Nei. Svo er aftur á móti telt upp í Borgum líka.
0: Já.
1: Það er það klubbi sem ég stofnaði líka á sín tíma. Mm. Ég stjórn ekki þar.
0: Nei.
1: En ég fer alltaf þangað til að tepla.
0: Já.
1: Ég fór núna síðast, gat náttúrulega ekki neitt.
0: Nei, þá áttu vinsæll.
1: Já, var ég vinsæll.
0: Já.
1: Ég segi alltaf, sko, ef ég ekki neðstur,
0: já.
1: Þá er þetta allt í leið.
0: Já, já.
1: Mér, það hefur ekki verið ennþá.
0: Ekki ennþá, þú hefur ekki fengið skammavelun ennþá.
1: Nei, það er engin velun, sko, þetta er bara gaman. Og flestir þarna sem mæta þarna, þetta eru kallað frá mínu klúbi.
0: Já, ég ætla að leggja til næstu og fyrir uppbyttir. Þá tekur þetta með að því að sé að Einar er með hérna, ég veit ekki hvað hann held að myndum gera, það er svo mikið að prins Póla hérna á borðinu, en við erum nú búin með sikkort, ég ætla ekki að segja því annar að hlusta, að sikkort tvö kvarinn, en þú tekur með því prins Póla og hefur það í skammavelun.
1: Já, hjá mér.
0: Já, þá er leiðin allir að tapa.
1: Ekki skammavelun.
0: Já, það er því alveg
1: verið. Besta súkula?
0: Já, en það, þú veist, ef við getum haft bæði efsta og neðsta sæti, sikkort,
1: já.
0: Já, það var ekki skammavelun heldur bara velun.
1: Velun.
0: Já, já.
1: Ok.
0: Já, bara, ég bara reyna að gleðja ykkar skamfélaga.
1: Já, já, já, já.
0: En hvernig telt það upp í Borgum, segirðu?
1: Það er á 50.
0: 50.
1: Já.
0: Þannig að þú teflir á 30, þú stjórnar á 30
1: já.
0: Og teflir á 50.
1: Já, já. Já.
0: Ertu þá með, svona, ertu þá að kíkja yfir að axlirnar á mönnum
1: nei.
0: Að svona sjá einhver að ganga til þess að þegar þú sér eitthvað fest á þriðið þá kemur með á 50 uppinu.
1: Nei.
0: Það er eins og eitt kvennagull, eitt kvennagullið, eitt kvennagullið okkar,
1: já.
0: Bjössi kallinn.
1: Já, Bjössi.
0: Hann var alltaf með aðra hönd og stýri.
1: Já, já.
0: Hann var svakalegur.
1: Jú, jú.
0: Ég held hann að við áttu krakka á öðrum hvernum bæ.
1: Já, heldur það.
0: Já, ég, sögur segja.
1: Já,
0: sögur segja, en fáum Hauk Mortens sem syngjum þennan frægamann

við brúsa pallinn býður hans mær Hæ Bjössi, keftur þið þetta í gær Og Bjössi hlær, ertu öldungi sær Alveg glemd ég því Þér fer svo vel að vera svo næst En vertu nú stillt, ég man þetta næst Eitt góðan koss og getum við sæst á ný

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Haustvörurnar komnar. Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kannast þú við máltækið? Gott að gefa það sem aðrir gleyma.
1: Nei.
0: Málið það að hér gleymdi Hjördís Geiss Freyju rísbókanu sínum síðast.
1: Ok.
0: Og mér dætti hér sko til þess að verði ekki sko skemmist ekki og hann fær í góðar hendur og ég veit að Hjördís Geiss hún mun sko vera mjög sátt við það að taka þátt í þessari gjöf til þín og hennar önnu þinnar.
1: Nú á.
0: Ég ætla bara að gefa þér rískúlu pokan sem að Hjördís gleymdi.
1: Já.
0: Eina sem þú varst að muna með rískúlunar er að það eru 162 kúlur í hverjum poka.
1: Já.
0: Cirka. Þannig að þegar fer að nálgast svona, þú kannski telur í kvöld þegar þið hjónin eru að horfa á sjónvarpið og þú kannski ert orðin var við það að hún búin að fá sér 70 rískúlur og með þykka súkulaðinu og þú kannski bara 60 og þá þarft þú að auka aðeins hraðan til þess að jafna leikin.
1: Já, já, þetta, ég skal hugsa þetta.
0: Já, þetta nefnilega stoltið sniður. Svo líka geturðu gert annað, bara ef þú átt svona vigt sem að konar eiga oft við heimilinu.
1: Já.
0: Til þess að baka gramm með grömmun, þá bara skipturðu rískúlum alveg jafnt í tvær glerskálar. Já. Því að ef þú tekur þetta úr pokanum þá losnar við skrjáfið.
1: Já.
0: Það eins og þegar maður fer í bíó það reyndar ekki bíó, það oft í þegar maður fer í þjóðleikhúsið og kaupir svona rískúlur þá alltaf starfsmaður þannig að hann réttir manni plastpoka rífur svona bara glæna plastpoka þá átti að hella rískúlunum í plastpokan til þess að trufla ekki sýni
1: já, svoleiðis
0: því að þú ert kannski leikritið er byrjað og Hilmi Snær eða einhver er kannski nakin upp á sviði og konuna svona bara hvað hann að fara að segja þá kemur allt í innum Garða réttu minna þess meiri rískúlur
1: já, já.
0: Og það myndi trufla sko
1: já, já.
0: Þannig að það betra hnippa í sko þeir sem eru í leikhúsinu geta verið búin að undirbúa sér með svona merkjum sko ef ég hnippi tvisvar þá vil ég fá smá kóksopa ef ég hnippi einu sinni þá vil ég fá rískúlu
1: já.
0: En svo getur maður líka verið með eins og Steini, tæknimaður sem er svo hjátt hérna
1: já.
0: Hann með rísbitana, rískubbana þá þegar þau hjónin að borða þá þurfa ekki að vera alltaf þá rískubur hann dugar lengur, segir hann
1: já, það.
0: Þetta er einhver ástar mál hjá þeim ég ekki að skipta mér að
1: nei.
0: Þessu
1: nei, nei
0: en svo líka annað með sko, þessar ástfangnu stúlkur það skiptir miklu mál, þær hafa svona áhuga augunum þegar þú ert að spila á böllum varst að horfa í augun á stelpunum eða danshreyfingarnar
1: var ég?
0: Já, þú veist, varst þá að kanna hvort að fólk var að vera alveg búið á því og þyrfti að taka rólegt laga næst eða bara, nei þú varst ekki að
1: bæta
0: nei. En ég sé að Ari Jónsson er
1: næstur,
0: næstur. Augun þín sál mína
1: segða
0: hvað þýðir það eiginlega?
1: Ég get ekki svarað því.
0: Nei, Ari þarf bara að koma og svara.
1: Já, svara þessu bara.
0: Hann þarf bara að standa fyrir sínu máli.
1: Já, já.

0: Það er ekki lítið sem drengur sem fram á giftast mér núna í vor.
1: Já, já. Það er ekki seinna vænna.
0: Það er ekki seinna vænna. Það eru margir að fara að gifta sig bara núna í vetur. Það er margir sem gifti sig sumar.
1: Mm-hmm.
0: Og svo byrja, sko, það er eitthvað met sem að verður næst á alltaf sé 07, 07, 27. Ég veit það ekki. Það er margir sem að það byrja að panta brúðkaupi á diskotekinu Dísu fyrir næsta sumar.
1: Nú var það?
0: Já, já. Menn eru snemma í því.
1: Já.
0: Já, já, ég var að skemmta núna í sextu sammæli núna um helgina.
1: Já.
0: Og þar var Ingo Veguð.
1: Já.
0: Með mér.
1: Já.
0: Vá, hvað með góður.
1: Já.
0: En?
1: Spilaði þá bara með þér eða skemmta sér?
0: Hann skemmti sér.
1: Já.
0: Hann var bara...
1: Hann er alveg magnað.
0: Hann tók svona fjöldasöngu undan. Hálgerðan brekkusöngu.
1: Já, já.
0: Gerði salinn alveg brjálað.
1: Já, hann er rosa.
0: Já. Svo kom Herbert Guðmundsson.
1: Nú, nú.
0: Hann trillti salinn.
1: Var það?
0: Já, já. Svo fekk ég bara restarnar.
1: Já, já.
0: Fólkið alveg úttætt. En það átti að vera til 12, ballið.
1: Já.
0: En það var til 12:30.
1: Já.
0: Það var það mikið stuð.
1: Já.
0: Það orka í salinn í dag.
1: Já, já.
0: Já. En lagi sem hún hlust á.
1: Já.
0: Það var eftir ellent lag, Víkingarnir.
1: Já.
0: Og Hvalfjarðarskáldið, Kristján Hreinsson.
1: Mhm.
0: Hann átti þarna textan.
1: Í þessu?
0: Já, hann svo fljótur að búa til texta,
1: mm.
0: eins og þarna, skal ég segja, flottu jakki með Raggi Bjarna.
1: Já, já.
0: Tvilið til í dí.
1: Já. Já, já.
0: Raggi sagði sögnaði þegar hann hitti hann og hann íðað allur í bílnum og reisti þessu upp úr sætinu sko og sætti í bílnum og alveg fara á stað.
1: Já, var, það.
0: Það var hann eiginlega bara að koma með textan í hausinn sko.
1: Já, já.
0: Þetta náttúrulega snillingar alveg bara, wow.
1: Já.
0: Það komið að Vestmanneyingum.
1: Vestmanneyingum.
0: Þú ert nú svolítið, sko, ert þú búin að hugsa hvort þú að setja allt þitt spari fé í göngin sem að þú að fara að stofna hlutafjöfum að búa til göng frá meginlandinu til Vestmanneyja? Og sko, ég nú bjart sitt maður að staðaldri svona.
1: Ert þú búin að hvað þetta?
0: Ég held að þetta verði aldrei.
1: Nei, heldur ekki.
0: Nei, ég vona bara að það sé ekki verið að nota almanna fé í þetta. Nei. Allt í lagi að einhverju sem að vilja fjárfesti seti sína pening í þetta.
1: Já, já.
0: Því þetta atvinnu skapandi og gaman að þessu, svona létt grín í þessu.
1: Mm-hmm.
0: En myndu þú þora að keyra þarna undir og sko vitandi að það nýbúð að gjósa í Vestmannu?
1: Ég varstu það.
0: Nei, ég held ekki. Vá. Þá vil ég bara fá Akraborgin aftur.
1: Já, já.
0: En Logar, þeir ætla að syngja
1: já.
0: Eitt sinn enn.
1: Já.

0: Við pössum okkur að tala ekki mikið við lögin, við megum eiga það garðar.
1: Já, já.
0: Sko, veðri núna gott, er það eitthvað að ganga núna með einhverjum?
1: Nei, svanur vinur minn, hann fárveikur þannig.
0: Verður það ekki, en eftir, þú verður að ganga
1: því að... Já, já ég gerir það nú sko, en það já. Er ekkit svona, eins og var með svan, sko.
0: Ekki svona skipulagt.
1: Nei, hann vissir ekki hvað lent í.
0: Nei.
1: Hjartafall.
0: Æ.
1: Á leik, Englandi.
0: Já, já, já.
1: Hann ringdi í mig og spurði hvað þú vildi koma með.
0: Mm.
1: Ég sagði nei, takk, hann var að, með börnunum sínu bara.
0: Já.
1: Við því að við vildum bara fara tveir því að við rötuðum orðið allt það.
0: Já.
1: Sem betur fer.
0: Mm.
1: En hann ringdi nú í mig í gæru og við löpum heima hjá mér bara.
0: Æ,
1: já,
0: hann er að ná sér.
1: Já, ég marbúin að segja hann og það að þú mátt bara ringið mig og ætla bútt, þá kem ég til þín.
0: Já, gekkja.
1: Þá löpum við bara kortir í stafi fyrir einu hálfum tíma.
0: Já, bara eins og ég segi.
1: Og við gerum það.
0: Sannur vinur.
1: Já.
0: Svo tæk ég kortir, svo 80 mínútur.
1: Svo bætum alltaf við.
0: Já,
1: já.
0: Það lýsum ég á.
1: Já.
0: Svo mjög gott að vera með prins Pólo í vasanum.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Ekki þetta ég þá með
0: eða
1: hann eins og ég, hann mjög mikið fyrir þetta
0: svo gætur við með heitt kakó í brúsa og lukex í poka
1: já, gæti það
0: já. Þannig að þetta gæti verið svona smá svona gulrót fyrir hana já, heyrðu ég fjölgar göngutúrum
1: já, já.
0: Já, já, já en það er komið næsta lagi með Ragga Bjarna textin eftir Valgeir Sigurðsson stendur hérna
1: já.
0: Og það Volare
1: já.
0: Og sko ég held að ég man ekki hvert hann syngur þetta á ítölsku fyrst Múnarbjóðasjónum eða hvert hann syngur þetta bara strax á íslensku
1: já,
0: það, það er eins gott að við tökum þessu lög rifjum þau, spilum þau og látum fólk njóta þess
1: já, já, já.
0: En auðvitað ekki bara leggja hann
1: Jú.
0: Ég sé að rækja klár
1: já.

0: Þetta voru alveg tónleika. KK mm-hmm. og Raggi Bjarna.
1: Já.
0: Tónleikar, gamli góðir.
1: Já.
0: Það alltaf eitthvað að gerast hjá vinn okkar gumma í Automatic.
1: Já.
0: Já, já, já. Mamma svar að baka vínabröð svona heimalagað. Með sultu.
1: Já, það eru fínt.
0: Sem gömlu góðu.
1: Gömlu góðu.
0: Já, ég var í svoleiðis veitingu núna.
1: Já.
0: Ég segi við gumma vinn minn, stattur hann upp á smiði við í Automatic. Garðar að koma, við þurfum að gera eitthvað fyrir hann.
1: Nú.
0: Þá sagði hann, við mismunum ekki þínum listamönnum. Þannig að hann ákvað að láta þið hafa hér MFCL400 trefjaklút.
1: Nú.
0: Þetta þess að bóna bíla.
1: Já.
0: Og sko, þarna nærðu svona alvöru glans í hann.
1: Mm-hmm.
0: Og til þess að þú fáir ekki neitt á puttana, þá leta hann hafa einnóta hanska með. Svo að, hann alltaf fræður fyrir að segja, þetta selt í kössum þarna, sko. En svo getur farið að fengi að prúfa eða það í Automatic, hvað þetta passar.
1: Þetta á laugaveginum, ekki?
0: Nei, neini, þetta skal þessi smiðvegi 42.
1: Smiðvegi 42?
0: Já, smiðvegi 42, Kópaunum, Rauðgata. Og það eru margir sem þekkina stað vel.
1: Hvað, 42?
0: Já, vegna þess að beint á móti var skemmtistaður Goldfinger.
1: Já, já,
0: já, já, já, já.
1: Var þar?
0: Já, og svo þegar menn voru kannski gripnir þar í biðröð og spurt, býttu hvað það að gera fyrir þann Goldfinger? Nei, ég er bara að býja eftir að Automatic opni. Og býttu, klukkan bara tvö næturlagi. Já, þeir opna alltaf klukkan átta.
1: Já, já.
0: Þannig að já, já. Bara menn vil vera fyrstir sko,
1: jú, jú.
0: Þá sér eitthvað gott efni, en það nú er búið að hækka bensínið aftur, þeir eru svo að skatturinn hækkaði, já. Það eru margir sem að gleymda að dæla 30. ágúst og erum við tóma bílinn og þurfti að taka á nýja verðinu.
1: Já, já.
0: Ég á nú ekki vonu að ríkistjórni lækki það aftur.
1: Heldur ekki?
0: Nei, þeir bara láta sunga, þeir já. Veitir ekki það peningunum.
1: Jú, jú.
0: Og enda að því við komst ekki inn í ESB þá erum við hættu að vera rík segja, nei, ég veit ekki en gummi vinnur minn hann alltaf er alltaf að benda fólki á sem að á bíla sem að nota bensín að taka, setja móteitrið hvað var það E10 bensínið til þess að minka áhrifin af etanólinu að taka Wins for Petrol að sprauta svona einum að tveinum skömmtum að kaupa svona litla flösku kristir settur svona upp í og hættir í tankinn þá verður gangurinn þýðar í vélni og sláttu við þarna skemmast ekki því það er náttúrulega blöndung en það sem að skiptir aftur um öllu máli er að þegar ég var að keiri gær rigningunni hingað þá lendi ég því að ég lendi ekki ég var bara svona að fylgjast með og svona þar yfir stöðuna þá tek eftir því að það eru fleiri og fleiri sem að eru búnir að fá sér hendlegs á framrúðuna til þess að þau eru ekki að nota rúðurkunar.
1: Merkirðu þetta?
0: Já, þú veist, það voru svona þrýra hverjum tíu sem voru ekki að nota rúðurkunar í rigningunni.
1: Já, ok.
0: Meðan um daginn voru bara einna hverjum tíu sem voru ekki með rúðurkunar í gangi. Þetta munar svo miklu í rigningu að vera með svona alvöru efni á framrúðinni. En þetta er bara öryggisatriði, við þurfum verið að vera með öryggishott hérna, Garðar,
1: já.
0: Þú og ég.
1: Já.
0: Jafnvel heimsendingu, þar sem að þú kemur bara með hendleksið frá Automatic heim til fólks og strýkur á framrúðuna af greitt mál.
1: Já.
0: En það er komið að síðast læginu.
1: Nú er það.
0: Einar er svo grimmur. Hann segir bara næsti þáttu býður, það er fólk verið að býða hérna í óvænum eftir að koma að stað.
1: Já.
0: Síðdegis þátturinn að fara að hefja göngu sína hérna klukkan þetta.
1: Já, já.
0: Þannig að við fáum hérna meistaraverk eftir Kalla Hermanns sem var í Hljómum.
1: Já.
0: Og hann samdi þetta og lét vin sinn heyra þetta. Svo allt innan var hann að keyra bara Keflavíkurveginn og kveikta á útvarpinu. Viti menn, þá var Pónik búinn að taka þetta upp og spila þetta inn á plötu.
1: Já, já.
0: Hann vissi ekki að því. Var bara hissa en ánar.
1: Já.
0: Og þar lendi þær þjóðun að njóta listar Kalla Hermanns.
1: Já.
0: Og við mögum ekki gleyma að senda ammæliskveðju.
1: Nei.
0: Hans Jensson, 85 ára,
1: saksóknarleikari,
0: sendum honum bestu kveðjur.
1: Já.
0: En auðvitað ekki bara þakka fyrir okkur.
1: Jú, takk fyrir.
0: Prins Pólo, en þú tekur tvö Prins Pólo með þarna í skákina.
1: Ok.
0: Og velun, fyrsta og næsta.
1: Já, ok.
0: Það er bara þannig.
1: Já, já.
0: En léttur í lundu.
1: Já.
0: Manstu hvernig að það er svo? Léttur í lundu, ég.
1: Lagðast að.
0: Já, já, þetta gekkja. Kæru hlustendur, við Garðar, Guðmunds, þökkum fyrir okkur. Garðar, eitthvað sem vilt segja?
1: Bara neini, bara allt gott.
0: Já,
1: allt gott til allra.
0: Já.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn Pétur, Gísli ég.
1: Sæll Gísli.
2: Fyrir ekki röddina, ég kvefaður, en þarna tókstu eftir því á blaðamannafundinum í gær.
1: Já.
2: Þegar Þorgeir og Katrín sagði að þarna að Íslendingar eru að standa við alla sína skuldbindingar. Halló.
1: Já, í hvaða samingi var það? Ég man ekki eftir þessu.
2: Nei, sko, hún var að tala um svo þrátt fyrir þetta að já, við hafi unni.
1: Já.
2: En þá verðum við að standa við okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Og það var gaman að vita hvaða skuldbindingar hún er að meina.
1: Já, eitthvað sem hún hefur samþykkt sjálf.
2: Já, mér datt það í hug. Er hún búin að skuldbinda okkur eitthvað sem við vitum ekkit Og ef það er að þá á þjóðin heimtingu á því að fá að vita það.
1: Já.
2: Er það gerir rétt hjá?
1: Jú, og hún hefði kannski átt að greina vel frá því á þessum fundi sem búa með. Það er áttu náttúrulega að nýta tækifæri til þess að koma framfæri upplýsingum til almennings á þessu blaðamannafundi eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þarna voru blaðamenn frá útlöndum og þarna átti bara að leifa blaðamönnum að spyrja bara í 2-3 klukkutíma.
2: Já, akkurat.
1: En í staðan fyrir...
2: En það vildu sko ekkit svara að því mér fannst það er vera í hálgerðu sjokki.
1: Já, það kann að vera, já. En
2: aftur...
1: Þetta hefðu bara fyrst, akkur eru þeir að kalla yfir sig þessar blaðamenn frá útlöndum? Til dæmis Þýska dagblaði, þetta er Spíkel, skrifar þessi úrslit, þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þeir segja úrslitin séu ósigur fyrir Sigrúnu Frostadóttur og hérna og færa rök fyrir því í þessari grein, ekki þið farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is þar sem fjallaðir þetta og þeir hefðu getað komið með beittar spurningar til þeirra. Við höfum átt þannig að erlendir aðilar gætu fengið að vita millilega laust hvað ríkisstjórnin á Ísland ætlar sér að gera í þessu málum.
2: Að sjálfsögðu, en það er bara vildu bara ekkit sko fá neina spurningar og eða fengu spurningar sem hefðum átt vera fleiri, en það vildu bara ekkit svara einu en einu. Þannig að en það var bara þetta fjöldur sem við vildi koma á framfæri.
1: Já.
2: Hvort Þorgeir og Katrín sé búin að skuldbinda þjóðina eitthvað sem við vitum ekki og ef hún hefur gert það að þá á það að koma upp á borði en svo ætla ég ekki að hafa þetta lengra.
1: Þakka fyrir að hringja.

0: Já, við ætlum að fá hann Daniel sem að koma hér næstur. Góðan dag. Góðan dag, Daniel.
1: Jó, góðan daginn. Það slæma fréttir með símann, með sín, að skuli vera hætta því að það eru 50.000 aðeina sem horfast á fréttirnar á hverjum degi.
0: Já, já, og það er bara nauðsynlegt að brjótast út úr þessari einokunastöðu sem að ríkisútvarpið í á markaði, þetta bara bullandi samkeppnisbrot. Það bara það sem er sem menn af nú ekki vilja hinga til viðkjana, en fyrst að við nú að tala mikið ESB og annað, þá skulum við með skoða ES rétt okkar, samkvæmt samkeppnisreglum ESB, er þetta ekki stranglega bannað að beita svona mismunum inn í samkeppnisumhverfi, að eitt risi eins og rú með ríkistuðning frá skattgreiðundum, svo er þeir bullandi inn á markaði og auðlýsingamarkaði. Þetta náttúrulega fáraleg. Vistu að mér stendur að bara svo efst í huga núna að ég sá þetta í gær að auðvitað á maður núna að og við fjölmiðlar við um að taka okkur saman og fara í mál við hérna menningamálaráðherra eða ríkið fyrir að heimila rúf og að starfa með þessum hætti. Þetta brot á samkeppnisreglum ESB, alveg þetta er himneskar reglur frá ESB. Bara himn
1: þú sérð með rúf, þeir eru með sko rekstrengirnar á síðast ári þau voru 9,3 miljardar og auðlýsingar tekjur standa í stað á þessu ári
0: já.
1: Þeir eru komin með 250 miljón komin að halla í fyrstu fjórum mánuði ásins hvað allar ríkið að gera ef að þetta heldur svona áfram þeir eru að kaupa rétt á henni minns og þeir eru núna er búið að vera heimsmeistra á móti í fótbolta
0: já.
1: Og það er handboltinn og það er fótboltinn núna í september er að háum kvenna í körfubolta hvað heldur þetta kosti? Þetta kostar alveg heila helling
0: já Jú, en hittir hennar mála því ég finnst ekki betur að það væri nú komið lögbar um það að það ber að sína þetta og það ber að sína þetta og það er á að vera öllum að kostnaða lausu. Þannig að ég tíu hvert að fengurinn er alveg í því en minnst bara almennt gagvart bara að hérna fjölmiðla umhverfinu að þá ánáttúrulega ekki að hafa eitt fjölmiðl sem er á ríkisbena. Skilur, þeir eru bara á báðum brjóstunum. Þú veist, þeir fá náttúrulega þennan nefskatt og þar eru skattgreiðendur bara, hérna, þeim er gert að greiða þetta með góðu illu réttaröngu og síðan að þá eru auðlýsingamarkaði líka. Það stendst ekki að þeir geti verið vegja með borðsins en svo með hinni slástum einhverju að móla. Þeir eru sko búin að hreyra sig með bara, já, 60, 70, 80% markaði og svo borgaði náttúrulega sko háar tekjur fyrir það til þeirra sem að láta hafa auðlýsingar. Þannig að þetta er víta hringur og ég verið að segja það bara að ég skil ekki til að einfalda málið að það er bara hreinlega að leifa bara fólki neytendum að fjölmjölum. Akkur fá þeir ekki bara merkja við á skattsýslunni, heyrðu ég ætla að styrkja eða setja fjölmjölaskatti minn á þennan fjölmjölu og þennan. Bara eftir því sem að fólki finnst og síðan ef bara rúf er það bara inn á fjölmjölum og bara eins og aðra ríkistofnan er bara á fjárlögum og miða sína að daska á að því hegða sig bara eins og aðrir og aðra ríkistofnan er akkur er einhverju sér á einhverju sér samningi og þetta að ESB hróplekki við þessu er náttúrulega alveg stórundalegt mál en þetta er brot á samning á samkynsreglum það bara segja strax
1: Ég held að þeir að hjá sín hafa ekki prófað það að eins og hann Þóraldur var með fyrir einhverjum 10 árum að læsa fréttunum og

0: gerist í þessum málum, ég svo, of, hef nú oftast verið sannspár, það sem gerist er að rúf, nei, morgunblaðið það hættir að gera, gef út af prentum heimildum morgunblaðið og fer yfir í stafræna hlutan, það gefur út einu sinni í viku minningar og andlat, það er það eina sem heldur þessu morgunblæði ganga.
1: Nei, þeir eru náttúrulega með fjölmarta eða gott efni, það, já, þeir eru með fjölmiki eða heilmiki eða góð efni. En,
0: já, en þetta er það sem allir fylgjast með, minningar og andlat.
1: Já, en þetta er bara þetta fyrirkomulag, Daniel, og ég held að það verði náttúrulega núna einhvern veginn að bregðast við og nýta þá lögin, hvað segja lögin. Og nú skulum við hafa það bara hreinu að samkeppnisreglur að þessu leitinu til, þær ber að innleiða, ríkisstjórnin geti þá byrjað að innleiða það hér, þannig að það sé bara engin vafi en hitt er hann að mála dómaframkvæmdin er svo að það ber að virða þennan rétt ESB, það er þannig nú þegar ég er í forgangi samkvæmt lögunum um evrópska efnahagssvæði, þannig að þetta, ég sé ekki betur en að við erum bara að fara í mál og láta reyna á það og öðrum kosti það bara að loka fjölmiðar ég veit ekki hvernig við erum að fara gegnum þetta en það er annar mál
0: Það er ekki búið hjá sín. Ég held að þetta, það verði aftur byrjað með fréttir. Þetta er ekki búið.
1: Já, við sjáum allavega til hvað gerist, en ég ætla að minna á styrtareikningu út af sögum sem er inn á síðin okkar út á saga.is. Þar eru styrtareikningarnir frá öllum bönkum og við byrjum fólk svo sannlega að hugsa hlýlega til okkar við þessar aðstæður og það er sem sagt er í öllum bönkum hjá Landsbankanum og Arionbanka og Íslandsbanka. Þannig að endilega muna eftir smáfuglum, þess að segja, það er ekki að gefa þeim líka, en þetta er nú svona sagt að fara á léttu nótum, en þetta er auðvitað mjög, mjög alvarlega erfið staða fjölmiðla. Og ég ætla bara að beða fólk að hugsa út í það, en það þarf að breyta þessu reglum að taka hann ef skattar út og þeir geta þá bara farið inn í sömu púli og aðrir að sem að fólk velur það eða við hlustar út, nú þá bara setja merkið af rúf örleiti þá eiga þetta bara setja við sama borðu við

0: halló, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Heiðar er tíð.
0: Já, sæll og blessaðar, Heiðar. Ertu að hringja ellendir frá?
1: Nei.
0: Herðu, já, bara takk fyrir. En hvað segirðu?
1: Já, ok. Herðu mig, já, hérna, það í sambandi þess að bóku 35.
0: Já.
1: Og hefstu umræðum þetta aftur.
0: Já.
1: Og mér finnst nú vanta svona einhverja skýringar og eitthvað svona, höfum við eitthvað val með þetta, eftir eitthvað alla karti, getum við bara hafnað þessu, ég veit að normen tóku þetta fyrir langa löngu sko,
0: Já.
1: Þannig við erum ein þarna.
0: Já, en það er sama, við þurfum ekki að vera hrætt við það að vera eina að standa okkar rétti og hérna, máli er aðlega það að...
1: Og þú er klár á einhver sektum eða uppsögn á ES eða einu svolei sem til að...
0: Þá sýnaði þeir aldrei rétt á andliti að þeir alltaf sér að fara að segja
1: því ES. Hefur þið verið óljóst á þetta séu fandar? Veistu hvað þið sektuði Ungverja? Já. Þetta eru fandar, þeir heika getið sko ef þeim finnst á þannig.
0: Já, hefðu.
1: Þannig ég veit ekki alveg sko, ég bara spurja hvort að við höfum einhvern vatum val, þá ef þetta eitthvað alla karti, þá skulum bara sleppi svo.
0: Já, sko, við náttúrulega brugðust við á sínu tíma. Þú voru athugað þegar upphafi var sami.
1: Ég held að við höfum það hafði verið inn í þessu með samningum, með heyrðist að með einhvern veginn Jón Baldi, að það hafði nú staðið til að þetta er þetta innlega, þetta 92-3, en við höfum einhvern veginn komið okkur hjá því og ná að draga þetta. En þeir voru mjög pyrraðar yfir því.
0: Já.
1: En gott og vel ef þetta bara alveg kvætti hjá okkur, við getum að hagna þessu án aflæðinga, þá er það bara fínt.
0: En Heiðar, þá skulum við hafa það á hreinu, einmitt þegar Jón Baldin segir, jú, það var verið að pressa á þetta, að þeir vildu þetta yfirráða svæði yfir lagasetningavaldinu, en það er auðvitað framsal allt sem var okkur. En það sem var málamiðlunin í þessu, það var að við myndum setja sérstök lög sem við gerðum lögum evrópska efnahagssvæðið og það gerðum við þar inn í þriðju grein laganna kemur fram svo kölluð forgangsregla og hún gengur út á það að reglur eða við úrlaust mála fyrir dómstólu hér á Íslandi þá skuli höfð hliðsjón af reglum Evrópusambandsins þar sem það á við og ég veit ekki betur en að dómaframkvæmd bara sérstaklega frá bara 2010 og eftir það hefur þetta bara gengið ljómandi vel hjá íslensku dómstólum að það sem hefur verið fullt tillit ekki til
1: það sem ég er að segja er ekki hvað við viljum hér, hvað íslenski dómstólu að segja, ég er að tala viðbrögð Evrópusambandsins. Ef að þetta er bara sem sagt í lægja þeirra hálfu eða þó að við getum sýnt þeim fram á einhverja samninga eða eitthvað sem að við komum með í staðinn, þannig við séum lausum þessu, og þá sýnum við það. Ég veit ekki alveg hvað það tala en ég kerst þetta en gott ef satt er. En látum þetta til að ég bara spá í það, sko hvað hvaða afleðinga það sé og þetta er ekkit þeir fara ekkit sérstaklega mjúkum höndum þegar þeir eru pegaður.
0: Já, ég skildi alveg
1: ég bara benda það, ég er ekkit að en hvort að þetta situr allum kollirna þetta sé sníður eitthvað ég bara hef ekki vita
0: nei, en málið
1: er kannski ég held ekki, þetta sé ímislegt þannig að Evrópusambandinu sem að við verðum betur að vera lausum þannig en látum gott um þetta
0: já, en samt sem áður hérna,
1: er svona upplýsing áreða
0: já, en býtu Heiðar, ég ætla samt að segja eitt við þig við verum að passa okkur á því að koma okkur ekki í þá stöðu að þurfum að passa okkur á því að heiðra bara skálkin svo hann skað okkur ekki meira það skulum við ekki hafa leiðaljósi í Íslands
1: ég tek undir það alveg helsugur En stóra Ísland, Vaffes, Evrópusambandi, við sko nú aðeins sko áttað á því hvað við erum nú svona lítil og veikburða í sambandi við það, en við gerum okkur og þetta fólk gerir þetta, ég held að það sé nú flest að reyna að gera sitt besta sem er að vinna við þetta, en það var annars ég ætla að minnast á,
0: já.
1: Sem ég finnst eitthvað ákvæmlega undarleg. Ég er búin að heyra að bara tugir símtala meðal en ég hlusta nú mikið út á sögu, það að það sé engin umsókn í gangi, engin umsókn. Gunnar Bragi sendi bréfur, þetta hefur náttúrulega komið sko afrit af því bréfi en gott að það er týnt eða ekki að segja satt með það að hann hafa sendt eitthvað bréf
0: hann fær nú ekki eins og gögnin sín úr utanlýsingjöndinu
1: að býta þess já já, utanlýsingjöndinu getur það sínt að þessi já, allt í lagi, en gott og vel en síðan er hann búin að botna þegar Sigmundur Davíð hann að fara persónulega út og tala við þá
0: já.
1: til að segja þessu þú kannast þið það
0: já.
1: nú er einhver umræð þetta hafði ekki verið sagt
0: já
1: býttu, hvort er samningurinn 2009 gildi eða í fullu gildi eða ekki tók er ekkert mark á honum eða talaði Sigmundur við eitthvað liftumur
0: þetta er nefnileg mitt að það
1: er ágætt ég segi, ef að Inga Sæland væri með svona rugl á bakinu það væri svolítið gott sko, að tjarga nú fyrir hana
0: já.
1: og tæta hann í sig þetta er bara rugl
0: sko,
1: rugglar, gott þau bara segja samningum eða ekki, hvað er þetta hálfvitar eða
0: Heiðar
1: sko,
0: já, ég veit að þú getur fyrir ekki maður bara getur nú gannað að hlegi
1: sko, nei, menn, þú veist sko þú ert með bíómið, þú veist sko hvað þannig gildur að búa sína
0: já, akkurat
1: þú veist ekki hvað þú ert með umsóknin í Evrópusambandi
0: já, sko
1: þegar þú veist ekki þetta sem bara hálfvitar
0: nei, veist
1: og þegar maður sko að fullir ykkar hafi sagt þetta núna er eitthvað drifnildum að það eigi að segja þessu ég er ekki hugmyndu, ég er enga sko ég er ekki svona rosalega klárið svo margir þessi innhengjendur þarna
0: já, veistu það
1: ég er ekki hugmyndu það en mér eitt segi, þetta er rögg
0: já, Heiðar þetta er nefnilega já. Mjög góð athugasemd til þér þetta er alveg frábær athugasemd til þér því já. Að þetta auðvitað er veistu það, nei og ekki illa meint nefnilega því að nei. Þetta eru auðvitað fjölmargir sem velta þessu fyrir sér vegna að það var alveg frá því gengið að það var að vísu framkvæmdavaldi utanríkisráðuneyti flokkastundi það
1: já.
0: Þegar að Gunnar Bragi fer með bréfið og tilkynir þetta og það já. Var nú eitthvað fárvist til að byrja með en jú, menn tóku við því síðan til já. Þess að gangu skuggum hvort að þetta hefði varalegt gildi og væri já, bara þar með tekið til greina þá fór Sigmundur Davíð sem þá var forsætisráðherra út í Brussel og ræddi þar við mann og annan það hvað staða Íslands já. Væri og já, þeir fullvissuðu hann það að Ísland væri já, tekið út af þessu lista yfir umsóknaríki síðan já. Ef þú gáðir inn á til dæmis alla síður upplýsingarsíður ESB þá var hvergi já, Ísland að finna þá var algjörlega búið að taka Ísland út veistu hvað það kom já byttu, maður bara segja þér áfram að já. Síðan í fyrra suma þegar hún kom inga til Lansson úrsólafandi lægin þá allt innu stendur hún hér upp komin úr fjallinu með Kristrúnu og kemur hér í viðtal og segir já umsóknin hún er sko valið, hún er gild þá allt innu var umsóknin skyndilorðin gild af því að úrsólafandi lægin segir það ég held að ætti akkurat að fara ofan í þetta svona lagalega atriði sem að þú ert að spyrja í raun og veru, þetta er mjög góðu punktu á þér að þessi umsókn
1: ég minnst þetta bara fyrir neðan virðingu Íslands ég menna þetta er ekki bara eitthvað smámál þetta er umsóknin í Evrópu menn annarkótt er hún gild eða ekki gild og það er í raunin ekki undir Sigmundi Davíð komið það er ekki undir Úrsúlu vondilægin það hlýtur að vera undir bara lögum komið og ef þetta er eitthvað óljóst þá hljóta Íslands stjórnvöld að fara með það fyrir sem sagt Evrópudómstólinn eða þá EFTA-dómstólinn eða hvort það hendar, ég er nú ekki alveg sem það ég flækir þessu saman en fá úr því skorið hvort að það sé ef að það er vilji til þess
0: Já, EFTA-dómstólinn er ennáttúrulega okkar dómstóll sko, sem við höfum að snúa okkur en þetta er alveg já. Þetta er alveg dæmalausi skrípaleikur
1: Mér finnst þetta verið neðan okkur virðingu
0: já.
1: Að það sé svona ringur reið í þessu talað út og sögur og það gerir engin aðtúsand
0: Þetta er bara algjörlega hárétt hjá þér og bara takk hérlega fyrir Heiðar
1: Já, takk fyrir gott út var.
0: Já, takk fyrir að koma með aðtúsandir
1: Já, takk að þér,
0: já.
1: Ok
0: þetta er bara mjög áreiðandi. Ég held að sé bara afskaplega margir sem að sitja einmitt yfir því eins og núna og ég hugsaði að vera sér sjálf þegar ég sá þessa fyrirsögn í morgunblæðinni morgun að vill ekki draga umsóknum tilbaka, býtu draga hvað tilbaka? Ég sagði bara, af hverju erum við í særi stöðu? Hvað er búið að gera við okkur? Það bara byrja að túlka og altúlka og túlka framhjá staðreindum og bara nóg að Úrsula fari hingað í þyrluferð og horfi fyrir Ísland að þá hérna allt hérna er umsókninni bullandi gildi. Hvað er lögum að vera? Er enginn að virða nein lög og neina reglur eða hvað?

0: Styrktarreikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Góðan daginn, Guðjón.
2: Já, já, heyrðu, já, ég hérna, heyrðu í gær og ég komst nú alltaf að.
1: Já.
2: Í gær, sko.
1: Já, já, þá ertu komin núna.
2: Þú talaði svo mikið, en allavega þá þessi atkvæðagreiðsla, að hún... Það virðist að var ráði úrslutum, það var unga hólkið og sveitavargur.
1: Það var landsbyggðin sem bjargað okkur, Guðjón, og það sko, þetta svo stórkostlegt að eiga svona flott landsbyggðafólk. Sérðu hvað það meðvitað hættunar, sérðu hvað meðvitað hvaða staðreyndir í gangi. Þetta fólkið út á landi. Til hamingju íslenskir.
2: Ég er alltaf á því að við höfum geta fundið jákvætt úr báðum fylkingum og líka neikvætt.
1: Takk fyrir, Guðjón.

0: út á saga.
1: Það búið bæðið, er ég næstur?
0: Já, þú ert næstur. Hver er þar?
1: Já, Sveinn heiti ég.
0: Já, sæll að blessaður.
1: Ég ætla nú bara að vera stutt orðuð því að það eru margir sem býða.
0: Já.
1: Þessi leikur Þorgerðar er sá að hún er í raun að, sko hún ætla sér aldrei að skila neinu neitt umsókn eða afturkalla neinn. Málið bara það að þessi leikflétta, þau voru svo örugg að vinna þetta.
0: Já.
1: Að leikfléttan er þannig að það var búið farið af stað með þessa herfum.
0: Já.
1: Það eru vantur.
0: Já.
1: Og ef það veri ekki þannig, þá myndi hún draga þetta tilbaka að hlusta á þjóðina, en það er búið að, sko, þegar Úrsula kom hérna, þá var fyrir löngu byrjað með þetta batteri.
0: Já,
1: núna, er þetta bara orðið þannig, þau eru svo langt komið með ferli, en það búið að tala já, tekur eitt til tvö ára að gera þetta og svona.
0: Já, já. Undirbúningsvinnan er búin búin á mörgum sviðum og plottið og allt mögulegt, það er alveg augljóst.
1: Já, það er bara alveg reynu, bara fólk gerir sér grein fyrir því, það eina sem er hægt að gera er það.
0: Veitu, þú ert þarna Sveinn einhver staðar, aðtilisvert sem að Sveinn sagði í þessu, því að það er nefnilega núna þar sem að kemur ljós að það er eiginlega heimsókn Úrsulu fyrra sem að snýr hér öll á golf, er svo búið að segja. Og þetta er bara það sem blasir svolítið við fólki núna, hefur ekki sannani fyrir því, en það er eins og að hafi lamast allar aðgerðir, efnaðas aðgerðir, allt mögulegt sem átt að ganga á fleygiferð. Það er bara eins og að lamist allt eftir. Og síðan skyndilega er komið að því að tilkynna þjóðinu um einhverja furðulega þjóðaratkvæðagreiðslu sem átt að vera svo saklis svona engin eftirmálutlum Baragá og Guðni T.H. Jóhannesson, hann átt að vera forma samninganefndar og Stefán þannig úr utanríkisráðuneytinu og Þórdís Kolbrún og allir svona, þetta var allt svo saklust. Svona var þetta lagt fram fyrir þjóðina. En hvað erum við að fá framan í okkur núna? Og ég bara segi það að ég trúi því ekki að þjóðin ætla að sitja bara hjá og horfa upp á hvað er verið að gera við okkur.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan dag, en það ég núna.
1: Já, það þú núna. Hver maðurinn?
2: Hann heitir Steinar.
1: Steinar, komdu sæl.
2: Og sæl og blessuð hennar mín og við hérna, staði gæri, ég óska lýstningu til hann ekki með, já, með leið sitt.
1: Já.
2: Og nú mánamót og nú ætlum ég að minna viðar og alla aðra hlustendur, Guðjón og alla aðra hlustendur á út að sögu að þetta einn mánagreistunar til ykkar.
1: Já, þakkaði fyrir og takk fyrir að minna með það að nefna það við ykkur að styrktarreikningar eru einmitt öll númer og nöfn og númer
2: inn á heimabankanum.
1: Já.
2: Það við allir hvað eru, það er bara að þeir eru bara fólk á að gera þetta. Og hafa þetta sem bara, svona, þú gerir þetta bara einu sinni í mánuði.
1: Já, takk að gera fyrir. Sem,
2: og svo langar mér að spenda Guðjón á það, því hann var svo að tala um skrýlin út á landi.
1: Já.
2: Að það var hringt í mig á laugardaginn, mig á sundarsmorgun, af Reykvíking.
1: Já.
2: Og hann sagði, já, ég þetta nú búið að gera stæstu hérna, skoðanakönnun á Íslandi, sem hefur verið gerð, að flest fíflin á Íslandi, það er Reykvíkingar.
1: Já, hérna, já, það
2: er... Og þetta er Reykvíkingur, hann sagði, veistu það, hérna, það er búið að gera stæstu skoðanakönnun á landinu sem hefur gerð og dýrustu og flest fíflin, er í Reykvíkingar.
1: Já.
2: Þannig sagði það.
1: Já, mér finnst nú ægilegt að eiginlega að heyra þetta, en sko það er engin fíbl, sko það, mér finnst það voru ljótt að segja að Íslendinga séu fíbl og eitthvað, þetta hugnast mér nú ekki, af því að þetta er náttúrulega að skipta skoðinni, en það er hins vegar að bera að hafa það í huga, að veistu það að ég hef heimildi fyrir því að jáhreyfingin reiknaði með miklu, miklu meira fylgi við sig í Reykjavík heldur en raunbar vitni. Þannig að það var margfalt meiri sko neymenn í Reykjavík heldur nokkur sinni áður og það var eitthvað sem þeir hafði töldi sig ekki hafa verið búnir að finna út áður. Það var einlega stóra sjokkið. Svolítið sem ég vil nú setja blómvönd á marga reykvíkingar sko.
2: Hvað málið þú skal beima?
1: Já.
2: Stór hluti sem Guðjón að tala hérna dreipi í stúttirnar og bölva dreipi í lýningunum og utanbæja fólki og svona.
1: Já.
2: Hann er bara að gera sér greið fyrir því að megna að fólkin sem býr í Reykjavík er fólk utan að landa.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Já.
1: Já.
2: Já, það er náttúrulega skrítið.
1: Já, en það er líka, það verður bara að segjast eins og er að fólk utan að landi er alveg
2: yndislegt. Ef hann ætlar að vera að losna með fólk utan að landi, landið, þá er hann bara að fara frýtt út á land.
1: Já, hann verður að kynnast til þess að hann viti hvað hann er að tala
2: Því að... Ég hef ólega gaman á hann, sko.
1: Já,
2: það er nú... Og sammálunum.
1: Þetta er nú bara svona...
2: Ég hef gaman á þeim öllum, en svo bara annað það að ég er alveg saman að það, nú ef að þetta er staða núna, sko, Þorgerður Katrín sem að búin að búa íslenska þjóð undir það að hún sagði það, ef ég fæ nóg nei, þá skal ég hefna mér
1: sagði hún það?
2: Hún sagði, þá fáið það að kenna á því
1: þá fáið þið verra af
2: já,
1: þá fáið þið verra orðalagi. Hún sagði það var, hún hélt ræðu þetta hvað 9. apríl í þinginu og það var akkurat þetta að og svona rökstutti það á hverju við ættum að nú að kynkja þessu svo hverju öðru hundspiti en það er nú það En þá var það sko að við fengjum verra af og þess vegna spyrir ég mig núna í dag hver stjórnar Íslandi er það sem sagt bara Úrsúla og henni innst, hennar innsti ringur sem stýri því hverna þjóðaratkvæðagreiðslan áttu vara fram og var áætlun líka svo ég skelli það bókun 35 áðu í refsingaskyni því það byrja að refsa og nú erum við aftur á móti að setja bara nefann í borðu og segja herðu, ef að ríkistjórnin tekur þátt í því að það er að refsa þjóðunum fyrir skoðanir sínar við þó við förum ekki að gráta út af því en þá ætlum við bara að koma að þessari stjórn frá það, nú þarf það, það að gerast
2: við, ég alveg vissu það
1: Ná.
2: Að nú þarf að dunga upp og hæfu verkin hennar Þorgerðar sem hún er búin að framkvæma innan út í Evrópu.
1: Já, við fyrir náttúrulega
2: að fá koma upp alls konar skítabombur um hana þar sem hún er búin að skrifa undir og annað eftir því.
1: Já, það, þarna vantar sannanir en það er
2: hins vegar
1: að þessi, sko, það, ég bara sé að það er til dæmis eitt að nei sigurinn og Íslandi setur herrvæðingu ESB, það er nú til dæmis eitt núna að þetta er frétt frá Euronews og er búið að segja okkur það að við höfum verið svona stórt mengi inn í her áallun Brussel. Vissum við það, var hún búin að segja okkur það, var hún búin að lofa einhverju, var hún búin að borga eitthvað sérstaklega inn í það og Euronews er bara með mjög góða greinar út að þessu og þannig er bara tekin allir vafum það að þetta séu bara áfall fyrir vonir ráðamann í Brussel um að aukin óvisa í örgismálum geti dregið auður ríki utan erbussambansins nær sambandinu og það er bara því að við sem ríki þá er svo mikið í húfu fyrir að ná okkur inn til þess að geta fengið önnur ríki eins og til dæmis Noreg Noreg er átt að falla fyrir því jafnvel Kanada
2: áttu ekki Ísland að borga fyrir Sjartarlandi
1: jú, svo var það bara svona sléttu sko. Það, jú, eða hún var allavega búin að svara blamanni og politíko og þannig þegar hún var spurðaði hvort hún vildi tældi það líklegt þegar þá sagði hún bara absolutely og það er alveg frægt svar sem var rætt þannig að en við hins vegar skulum ekki ætlinni meira heldur nú ná en við skulum líka standa klára að við getum átt vonaði að fá fréttir af því núna fyrr en síðar
2: Já, ég held að við eigum eftir að fá það er ýmislegt eftir að dunga þið núna næstu vikurnar og jafnvel vonina
1: Já, núna er til dæmis bara Úrsúla von der Leyen þessi sama hún er að fara núna til Grænlands og með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur hvað er hún að gera þangað? Ha, er hún frá að klifja á fjöllin þar? Nei, hún er að fara til að bjóða þeim alveg ofboðslega mikla peninga fyrir það að gangi í Evrópusambandið hún er að fara að kaupa grælendinga, hún er að fara að múta þeim
2: og það var að múta þeim þetta sem að var bannað Trump var útrópað fyrir
1: Já, og svo að vera að tala Trump og það eru heilu klukkutímarnir í umræður Donald Trump, allt í blossar hann
2: ég er ekki svo vissum að það sé tala svona mikið Trump eins og á Íslandi
1: Nei, ekki annars staðar Þetta er nefnilega, sko, við erum láta, sko, þarna spila með okkur og þarna keiri rúfa áfram. Þeir eru með hverjum einasta degi búin að gera lengi, alveg markvist, alltaf neikvæða fréttir Trump, vegna þess að við höfum að fá andúð á bandaringjunum. Þetta snýst það að við höfum að hata bandaringin. Ef við höfum ekki að vilja þess að við hafa varnarsamningin.
2: Málið það að Ísland væri ekki neitt ef bandaringin hefði ekki komið og dreigði okkur út Moldakóan.
1: Já, það veitum
2: ég er að það gamall og ég man eftir síðan strákur að fóttjó í Moldakóðum.
1: Já, andar ekki okkur lang mikilvægasta ríki. Lang
2: mikilvægasta. Það var ég að þakka fyrir þetta.
1: Já, þakka þér. Sömmu leiðis. Já.

0: Gerðu þetta svo vel.
1: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
0: Sæll, Reynir.
1: Hérna, ég ætla óska landsmönnum til hamingju með hérna þessi úrslit á sunnudeginu, eða laugardeginum og inn í nóttina, já.
0: Já, já.
1: Og einn ykkur á sögu og þakka um leiði kærlega fyrir bara alla þættina, viðtölin og bara hvað þau stóðu vel í að upplýsa þjóðina fræð okkur.
0: Takk að ég fyrir það.
1: Þannig að ég held að það sé alveg ómetanlegt. Þannig að hérna, en maður sér það samt á viðtölu við stjórnmála, núverandi stjórn, að þetta er alltaf ekki að láta í minni pokan.
0: Nei.
1: Og þannig að þetta er þá, eins og ég sé stöðun í dag, þá er þetta bara varnarsigur.
0: Nei, þetta er sigur,
1: en
0: það, þó að menn svari tapi, þeir töpuðu þessu, og þá svari því með hroka og koma fram með svo þessi og sigurvegar, þá gengur það ekki upp. Þessi afstæða þeirra sem að vilja ekki draga umsóknina tilbaka, hún náttúrulega svílík andlýðræðislegt hérna, áfall. Í raun og verið fyrir íslensku þjóðina. Norðmenn á sínu tíma sögðu nei, við förum ekki Evrópusambandi, það var ekkit virk umsókn en þann dag í dag hjá Noregi vegna þess að hún heldst ekki þetta inn í umsóknin en þarna, það þá gera á Íslandi. Nú Svisslendingar sögðu nei, það er engin virk umsókn frá Sviss í gangi og við erum búin að segja nei íslenska þjóðin og í þjóðaratkvæðagreiðslu og þess vegna á að draga hana tilbaka. En það líka athyglisvert að það hafi farið fram aðrar beinar þjóðaratkvæðagreiðslur. Það var í sambandi við að kjósa stjórnlagaþing sem að Hæstiréttur ógilti út af því að það var átt að vera einhver annmarkar á því og síðar var samþykkt 2/3 breytingar á stjórnarskrá. Það var ekkert farið eftir því og þannig að við höfum ekkert góða reynsla því að verið sé að virða hér þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er bara málið, það er eins og það er.
1: Já, og það verður ekki til mikilvægri bara atkvæðagreiðsla í stjórnmálum almennt. Ég lít á það bara sem hærra en Alþingi.
0: Já.
1: Því að þau náttúrulega vinna í umboði okkar. Það bara verður að hlýða þessu og þetta er Já, kannski hefur ekki búin að átta sig á því hva gerðist, sko, en þetta er bara svo brent í þau að þau bara atla í þetta bandalega og ef þú lest líka grein eftir, ég er ekki grein, þetta svona er á netuna, hann Óli Átna sem er oft í viðtölum, sko, hann er að tvíkinu Ólafni, sko, að hann er bara álreiður, sko, og þetta er svo skrítin viðbröð að hérna, og svo segir hann stuttu síðar að hérna, að það verður farið þóttum síðan verði í ESB.
0: Sko,
1: þessi
0: hróki hjá ríkisstjórninu og skortur og auðmygt mun halda áfram að viðhalda klofningi og dýfka og breyka. Bilið mun breyka og dýfka með slíkum ástöðum. Við sættum okkur ekkit við það eða þeir sem sögðu nei og þeir og jafnvel margir sem sögðu já sættast ekkit við það að verið sér að gefa beinu lýðræði virða það vettugi sko svona augljóslega strax. Og í kosningabaratunum var alltaf verið að spyrja hvað gerist ef að nei vinnur? Það var aldrei sagt að virk umsókn er þið áfram eftir sem áður. Það var aldrei haldið fram. Enda gaf að það er alltaf fráleitt. Það hefur bara haft þau áhrif að menn hefðu síður kosið jáið. Þannig að þetta er alveg graf alvarlegt mál. Ég er mjög hissa hvað þið tekið vægt á þessu. Allir fjölmiðlar ætti að fara á stað. Við erum að tala um lýðræði. Það er ekki nóg að tala um lýðræði í einhverjum hátíðarsal eða við einhverjum hátíðarhöld. Ef menn gera það ekki og virði ekki þjóðaratkvæðagreiðslu 82% Íslendinga, 70% ungmenna frá aldrinum 18 til 29 ára. Þetta er þeirra framtíð og það er bara spurningi hvort að þeir fara að taka marka á þessu.
1: Já, en það er annað sem líka ber að við í huga þegar það er nefna þessar tölur að þá eru 105.000 sem að kusu já.
0: Já.
1: Ég vil meina svona bara með að giska og það er held ég býsna nála að 50% af þessum 105.000 sem að voru þarna 47% atkvæðin að það var fólk sem að kaus já til að kikið pakkan.
0: Það voru mjög margir sem ábyggilega gerðu það, það ekki nokkur vaga á því.
1: Já, það ekki til svona margir sem eru harðir sko Evrópusinnar á Íslandi, en forvitnin hún fer alveg með fólk og hérna. Og það var bara virkilega sett fólki þetta að það væri eitthvað til að semja Og þar við situr sko þessi tala sko sem að er náttúrulega ónothæf í umræðinni að þessi 47% hún er ekki bara nema 20-25% sko.
0: Nei.
1: Þannig sé ég það sko.
0: Einmitt.
1: En heyrðu, kæra fækir og aftur fyrir út af sögu og bara yndist að hvað er búin að vera dugli í barátinu og þá á góðu nótunum í að fræða fólk og það er ómetanlegt.
0: Takk hæði fyrir þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Magnús, heiti ég.
1: Sæll, Magnús.
2: Erri, já, ég hérna, ég hef nú stundum fundið að ég við þig. Mér fundist þig hérna, bæði þú Arthur eða svolítið hérna spök við hana engu og halda lífi skildi yfir hana og ekki vilja ganglina. Og hérna skal ég segja þér og fólk við þetta bara frjósta sína skoðanum með það og allir leiði með það. Við langaði nú bara svona að segja aðeins hérna að þennu, mér fannst nú þessi fyrst blaðamannafundurinn á sunnudaginn hjá þeim grílunum fremur svona að hérna sko Kristrún stendur svona alltaf, kemur alltaf vel fram en sko mér varst nú hérna ynga að tala orðið af sínum alkunnarroka niður til þeirra sem að spyrja hann einhvers. Og það er kannski ekki alveg að hérna, ekki alveg hérna, hvað við segja, hérna, sko ég hlusta það svo ótrúlegan þátt í, ég legg nú ekki ofta mig og við fæ mikla skömmra á þeim sem í kringum með, við kveikist undum að samstöðinni sem að hérna í gær voru hérna fjórir fjölmiðlamenn. Þar að meðal sérstakur talsmannur maður Ingu Sæland að tjásuðum hérna náttúrulega þessara lokun á sínar fréttastofinu eða sjómarpinu og því og sko því sko þá fannst mér bara sko hérna heimir þarna sérlegur aðstofa maður Ingu hérna og hennar umboðsmaður í útarsráði og hvaðan er ekki komin í.
1: Já.
2: Sko talaðu nákvæmlega sama hroka og hérna hún gerir til þeirra sem að hérna gagnrýna eitthvað og ég ætla bara að segja ég ætla ekki að ráðlega að hlusta þetta rant og bull sem þannig fór fram en hérna það sem að þessi maður sagði hérna útarstöðun okkar allra landsmanna hérna útarsögu hann sagði hreinlega sko svo er hérna stöð það sem hver maður hérna verður bara heilabilaður af að hlusta það í eina klukkustund á ævi sinni sko. Og þetta þótti þeim öllu rosa fyndið og smjöttuð á þessu.
1: Sjáður, þetta væri út að saga.
2: Já, veist og ég meina Björn Þorláksson spurði því að þú ert að tala út að sögu. Já, ég er að tala ákveðna út að sögu sem byrjar á S, já, svarið og hún hérna, hvað heitir hún, dóttir Ómars Agnarssonar og Sigurjón M. Eilsson voru þannig með einu, þetta þótti alveg rosa fyndið og svo kom ég framhald að því að hérna á útvarpisögu væri sko engin ritskoðun, ekkert fakttjekk, bara einhver fluttur einhver hérna sko ég var ekki hvernig að kalla þetta, hann hélt nú orðinu sko mestaði með öllum hann heimir að sko því líka hérna steypan af bara einhverju sko eins og hann væri að tala þarna eins og viti bara maður því hann talaði náttúrulega eins og geðsjúklingur og hérna og eins og allt það sem fluttaði, ég meina maður má hafa skoðun á því sem ég er að segja núna skiluru, en ég meina það kemur hann að fullta fræðumönnum, ég er að Guðmundur Ólafsson er að koma eftir og með Pál og alls konar hérna, Björn Braga og þess að frábæru hérna, menn sem koma hann að eða fólk sem kemur hann til ykkar. Þetta var sko í huga þessa aðstofamanns Ingu var eins og hvert annað sko skaðræði. Og ég bara með ábyrð svo svakalega
1: En við lítum á staðreyndir Magnús, síðan að þessi maður varð aðstoðamaður hjá Ingu, þá er bara flokkurinn á niðurleið, ekkert að það
2: er víst. Já. Skilur,
1: hann kemur hérna með allt aðra hugmyndafræði, þetta er róttækur náungi.
2: Já.
1: Og hann tala mjög illa um aðra og finnst allt í lagi eins og segir, hann er mjög hrókafullar, hann er ekki bara gagast okkur, gagast fjölmörgum
2: maður. Nei.
1: Og hérna, en þegar hann kemur inn sem ég var svolítið hissa vegna þess að hún hafði alltaf þeirra skoðanir og við sjáum það núna í sambandi við þessar Evrópusambandið og annað slíkt líka, við sjáum alveg breytingarna og þetta er bara flokkurinn er núna mælist undir fengi ekki neitt þingmannkjörin Og ef það verið lítið frá því að hann var valinn hann sem aðstofamaður sem ég skil ekki eftir það gert en hún náttúrulega stýri því að þá hefur þetta farið svona niðurleg. Þessi flokkur var í raun og veru, mann með 10 þingmenn og uppalega núna með 9, það var eitt sem við utan kjörfundar.
2: Alveg samanlega þessu jöður en sko, það sem mér finnst sko kannski að því að hérna, ég kalla yngu og hennar fólk bara populista hérna, og hún bara meinlega, hún reynilega gengst við því þannig að það ekki flóknar en það að hérna að sko segja bara það sem fólk vilji heyra og það eru ekkit færa saman ég þetta veit ég að fullta svoleiðis fólki hérna, og ég er ekkit að segja hún sé eitthvað einum það en hérna en sko þegar að fólk fer fram eins og hann þarna sem er ekki samgöngur á þeirra sko búin að halda því líka en reiði lesturinn í mörgum hérna þáttum hjá ykkur um sko hérna áður en hann verður hérna kemst í þetta stjórnarsamstarf.
1: Halló.
2: Veist, þá finnst mér fólk verða ótrúverð. Heyrðu ekki mér það?
1: Já.
2: Og svo langar mér að segja sko hérna maður nennir ekki að skrifa þetta því að hérna að sko síðan er þetta eitthvað með orðið eins og hérna mantra í stjórnmálunum hjá þeim sem eru ráðandi öfl núna þetta kemur oft upp í huga orðið sem að Sigmundur Davíð notaði mikið sem að voru umbúða stjórnmál.
1: Já.
2: Hérna núna er eitthvað með þannig að ef að á að ljúga okkur að þá hérna byrjaðu að finna sér andstæðing sem að muni mótmæla þeim og segja sko ég ætla að koma í veg fyrir að hlusta að lýgin í þessu manni og ljúga þessu að ykkur segja hann slútt ekki vera að ljúga að ykkur en sko það sem til dæmis þessi áróður í þessu aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar það sem að allt sem kom frá hérna nei hreyfingunni áfram Ísland og þessum aðilum hérna vissulega sko fullta staðrund en líka bara skoðanir fólks eins og til dæmis það að hérna, ég eins og margur annar hélt í fram að það sé þetta alveg viðbúið að við ef að við verum aðilar að Evrópusambandinu og bara hérna, 2030 verður bara ákveðið að hérna, öll lönd skuli leggja hérna, mannskap í her þá náttúrulega komumst ekki undan því.
1: Veist,
2: það er bara það sem var að tala um þetta er skoðanir fólks, þetta er ekki staðrundir En þetta lið, hérna allt saman, hérna einu sem voru uppvísa lygum var náttúrulega bara hreinlega auglýsingar frá jáliðinu hérna mjólkurverðið, um tengingu sænsku krónunu, evru, hérna það hefur verið sami sérstaklega að það væri ekki, komnu í ljós núna bara hirti náttúrulega á mánudaginn að sami sérstaklega að hérna að það veri ekki aðlögin í gangi með hennar svo bara hversta staðfest núna leið og afgreiðslan er búin að það er ekkit svo leið samkomulega í gangi og það þarf að aðlaga með hennar hérna, viðraður stendur þetta lígin er sko, þarna megin, ég er alveg viss það að þetta segja sko, hjá nei hreyfingunni var meirum skoðanir fólk sem að þeir bara voru að samferður að þetta og þetta myndi gerast ef við erum aðilar En hérna, það er ekki drangt að hafa skoðanir.
1: Nei, sko, það sem er alvarlegt í þessu máli, það er eins og sumir inn á þessara jáhreyfingar eða þeir sem er í farabroti sumir þar, að Já. Þeir allir ekki að viðurkenna ósigur í þessu máli.
2: Nei.
1: Og þeir hafa ekki einn svona ákveðið að hvort það er að draga tilbaka þessa aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Og þegar þú talar ekki. Svona fólk sem er að svífverða aðra og er hrokafullt, þeir eru náttúrulega svo sárir, því þeir eru alltaf að tapa. Þeir eru að finna fyrir því og núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir byggust bara við því að þeir myndu vinna þetta. Og þeir eru alveg búin að tekna þetta þannig upp og nú sitja þeir upp og vita ekki hvað þeir eru að gera. Og það er þannig, hérna Magnús, við Íslendinga mun aldrei gangi í Evrópusambandi. Ég meina, allir þeir sem hafa svona geta séð þetta mál í samhengi og hérna, þeir svita vel að núna, hérna, það tæki áratíð fyrir þetta að það er náttúrulega Evrópusambandi er smám saman að leysast upp, virðist vera, það er náttúrulega ekki viss hvernig það verður. Þannig að það er náttúrulega ljóst að þetta fólk sem hefur þessa ástríðu af einhverjum ástæðum og það er bara, við horfum upp á það að þegar að ríkisstjórnir get ekki leist vandamál sín sjálf, þá reyna að finna einhver útgönguleið og það var Evrópu. Alveg eins og í Bretlandi núna, breska ríkisstjórnin ræður ekkert við ástandið, ekki neitt Enni. Og þess vegna Enni. Er þeir að spá í það að fara að tala við og ræða af Evrópusambandið um að fara aftur í Evrópusambandið eins og var fyrir Brexit en svo lýs er þetta, þakka ég fyrir Magnús
2: Já, herði, eitt til bara svona því að þú sagðir, sko, við fyrir mandið inn og það er alveg rétt og þau veit ekki hvort þau hérna, draga þetta baka sko, hérna, ég ætla svona bara að spá því og þetta er alveg eins og það þín skoðun og ég sammála henni að hérna við munum aldrei ganga inn í Evrópusambandið að hérna ég meina en okkur bara sjálfst að hafa þessa skoðun en það sem ég ætla að segja að sko þessi umsókn verður líklega ekki felld niður fyrr en að Þorgerður verður hætt og ég spái því að það verði hérna stytta í það en virðist vera
1: Takk að þið fyrir Magnús
2: Takk að þið

0: Ástís heiti ég.
1: Sæl og blessuð Ástís.
0: Heyrðu, ég ætlaði bara að segja, finnst ykkur ekki með ólíkindum að aðstoðamaður Ingu Sæland, Heimir Már,
1: já,
0: hann segir það á samstöðinni,
1: já,
0: að þeir aðilar sem hlusti á útarsögu í einn klukkutíma,
1: já,
0: séu heila bílaðir ævilangt.
1: Já, hvað finnst þér þetta?
0: Mér finnst bara hann Inga Sæland sem er bæði búin að vera í þáttum hjá okkur,
1: já, já,
0: og hlusta á ykkur,
1: já,
0: og annað, hún lítur að vera mjög heila bíluð. Og þetta er hans ummæli og hann segir þetta þjóðina sem er að hlusta.
1: Já.
0: Og veistu hvað mér finnst þetta með ólíkindum, við finnst við ná í kerlingar apparatið og láta það svara fyrir þetta. Hún hrókin er svo mikill og þetta er alveg sama, hún er alveg eins og hann er alveg eins og hún, hrókin er alveg svakalegur og ég ætla ekki að segja meira en ég bara gjörsamlega hneykslu á þessu og þessi maður, hún er ekki viðbjargandi og svo er hann í útarsráði líka.
1: Já.
0: Jesus Christ. Heyrðu, takk fyrir.
1: Takk að ég fyrir að hringja hérna Ástís.

0: Styrta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Halló,
1: hvernig
2: heit ég?
1: Sæll og blessaður.
2: Herðu, blessaður. Herðu, ég ótti að hugsa með hennan flokk fólksins.
1: Já.
2: Að hérna, ótti að hugsa til þess að hann hefur átt erfiðar uppdráttar hefur út að saga ekki verið til.
1: Já.
2: Ég með minnistætt bara, minnistætt þegar Inga hringdi þarna í hvorti þig að Arnþrúði.
1: Já.
2: Og sagðist vera að stofna stjórnmálaflokk.
1: Já, já.
2: Ég maður bara eftir því, sko.
1: Já, já.
2: Ég gegnum tíðinu oft er að hugsa út í það.
1: Já.
2: Hvað hefði orðinu flokk fólksins hefði út að saga ekki verið til?
1: Já, það er teglisvert.
2: Hversna finnst mér þetta, mér finnst þetta svo skammarlegt hvernig þessi maður haga sér.
1: Já.
2: Að segja þetta, ha?
1: Já.
2: Og hann er náttúrulega svo sagt, hann er að segja þetta formanni líka, þá líka, hann lýður að heila bilaður.
1: Já.
2: Já, en þess að þetta er gaman ef hann færi nú Inga kæmi nú til inn í þáttekutímann.
1: Já.
2: Til inn, og spyrir hann út í þetta.
1: Já, já, já, þá verði fróðurð að heyra hvað hún myndi segja þetta. En það sem mér finnst undarlegt með þennan mann, eftir að hann var þarna fór að starfa fyrir flokk fólksins, þá hefur flokkurinn bara verið á niðurleið, ég veit ekki hvort að það tengist beint honum, mér finnst ímyndlega sem hefur komið fram frá honum, alls ekki, til dæmis afstæðan til Evrópusambandsins, hann hefur líst yfir mjög miklum stöðningi við Evrópusambandi, ég heyrði hann lengt hann í Ríkisútvarpinu fjallum það, og flokku fólksins erum á stefnuskrásinni að fara ekki í Evrópusambandi, svo hvernig getur framkvæmtastjóri eða aðstoðamaður hennar verið svona harður stöðningsmaður í stóru máli eins og Evrópumálinu, og maður skilur það ekki.
2: Er það svona annars ég ætla að nefna því, Pétur?
1: Já.
2: Það er sambandi við þetta í Þýskalandi, hann kemur stundum að Arstu Björgvin á Rás, eitt og gefur sýslu.
1: Já.
2: Og Þýskaland.
1: Já.
2: Og hann var hann síðastu viku, ég hlustaði mitt á hann.
1: Já.
2: Og hérna, hann er að segja frá, sem þið kalla hvað hægri aukaflokkur, hvað heitir en alternativ, ég kannu ekki berða fram.
1: Alternativ fyrir Deutschland.
2: Já, hann er að tala um þá. Hann talaði mikið að ungu fólki sem flinkjast þetta og þetta sé mikið að fólki sem þetta náttúrulega frá Austur Þýskalandi og þau eru að sækja í það sem foreldrar eru að segja frá og afar og ömmur.
1: Já.
2: Og þessna finnst mér svo skrítið þegar hann er að tala um þetta sé hægri aukamenn, ekki búin að kalla þeir hérna alla balandir sem fóruðu austur Þýskalandi í gamla þetta hægri aukamenn.
1: Nei, það er rétt.
2: Það er rétt. Það er rétt. Verð vitna í þetta, að þetta er verið hægri aukamenn.
1: Já, já.
2: Ha. En ég held að þetta sé bara að menn mun eftir því að þarna voru kannski einhverja reglu, sko.
1: Já, já.
2: Þarna voru einhver reglu, ég veit að ég fór nú til austur Þýskalands þarna einu svona þegar Kanada.
1: Já.
2: Og maður lengi að tekka sér inn, sko, við erum rosalega lengi, ég voru að fara þarna á íþróttamót, sko.
1: Já.
2: Og maður lengi að tekka sér inn. Mm. En þannig að fólk, ég held að fólk hafi þetta í huga, að það er fyrst og fremst að það er einhver regla á hlutónum.
1: Já, þeir vilja sko meira öryggi, það er það sem er.
2: Já, öryggi.
1: Sko stjórnmál snúast það, hvort vilja meira frelsi eða meira öryggi. Og í svona kommunista ríki, þessi lífskjörin var nú ekki góð og frelsi, ekki mjög mikið frelsi svigrúm til þess að gera það sem maður vill gera sjálfur. Ánþjóðskara en það var þó öryggi sem að þeir ímynda sér að hafa verið meira, það er ekkit viss sko.
2: Já, akkurat.
1: Nei. Það hefur verið, en það er alveg rétt hjá þér, þetta var náttúrulega hjá þessum austurþýska kommunistaflokknum sem var sko, þeir voru mjög ánægðir margir kommunistar á Vesturlandu með austurþýskaland, þeir töldu að það væri svona framfara sinna kommunistaríki. Og það væri í hópið svona þeirra ríkja sem væri með mikla framleiðslu og stæði sig vel á mörgu sviðu, sérstaklega sviðu íþrótta. Þeir voru þannig að þeir voru svona, já, talsverna metnar, en svo kom í ljós að,
2: gjörðu svo. Ég held að sko menn kallaði með þess að önga hafur menn, en er ekki til eitthvað sem heitir öfgar frjálslindir.
1: Jó,
2: en það, ekki, það má aldrei tala neitt um það. Það, það er nefnilega það sem verið að mótmæla meðal annars. Já. Það svo öfunga frjálslindi, sko. Það allt leifilegt og allir fá að vaða upp eins og þetta í hug.
1: Já, en þetta þessi barátta, sko, hérna, já. Eða átöka milli frelsis og öryggis.
2: Já.
1: Það, það nú, sko, hana.
2: Heyrðu, þakkaði fyrir, Pétur.
1: Þakkaði fyrir,
2: bless. Já, blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sæll Kristinn heiti ég.
0: Sæll Kristinn, blessaður.
1: Ég ætla nú bara að segja eina sama sem að Jóhann sagði.
0: Já.
1: Heimir Már er bróðir Rúnas.
0: Já.
1: Og Rúna hefur ekki hlotið neitt skað af því að vinna út af því sögu.
0: Nei, nei.
1: Rúnar er hinn vænsti maður.
0: Já.
1: Og vill öllum gott.
0: Já.
1: Þetta eru ljótumæli.
0: Já.
1: Og þetta er opinber starfsmaður sem segir þetta.
0: Já.
1: Ég held að hann ætti ekki að vera í þessari stöðu sem hann er í.
0: Já, hann er að starfa hjá Flokki Fólksins.
1: Já, já, Flokki Fólksins er nú reikina ríkinu.
0: Já, það er eins og aðri stjórnmálaflokkar sem er með sýttum.
1: Já, já, já. Heimir Már er í vinnu hjá okkur, íslensku þjóðinni.
0: Já, já.
1: Þetta, svona segi ekki menn sem að teljast vera alveg heilir og geði. Þetta eru ljótumæli.
0: Já.
1: Og það er engin skaðast, það er engin skaðast á því að hlusta út af sögu.
0: Nei.
1: Út af saga á allt gott skilið.
0: Já, þakka ég fyrir það, hérna, Kristinn.
1: Og það er mikill sjónasveiktur ef að út af saga myndi höfa hætta.
0: Já.
1: Það er meginn hálf þjóðin sem hlusta.
0: Ég þakka ég fyrir þetta, Kristinn.
1: Já, já. Já, hafið það sem allra best.
0: Já, sömuleiðis, blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Hefur því með þeim?
0: Já.
1: Jóhann í Madrid á Spáni.
0: Sæl Jóhann.
1: Lansin ég þínt, hefum búinu verið að fylgjast með.
0: Já.
1: Nei, aðkvæðin okkar hafa mjög líklega að skila sér þessi þrjú frá okkur.
0: Já, ætti ekki ánæðu með niðurstöðuna.
1: Við erum fjölskyldanar við skýjanum. Við veitum nákvæmlega hvað er að búa inn í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og við veitum alveg um kjöra fólki hér á lífsstandard hérna á Spáni sem dæmi.
0: Já.
1: En ég hef nú var að heyra einhverja konu að gaggrina Ingu Sæland. Ég þarna heyrði Ingu Sæland á föstu deginu fyrir kostingarnar.
0: Já.
1: Þar kom fram hún ætla að skjósa já til að sjá.
0: Já.
1: Það kom mér verulega óvart, ég var mjög hissa á því, sko. Náttúrulega þetta ekki gott ef að það fer þannig, sko, að vitum alveg hvað að búa hér, sko. Þetta bara gríðarlega fátækt og eind hérna inn í Evrópusambandinu. Það svo margt heima sem við kunnum ekki með það, ég nefnda áður. Hérna engar leigubætur, hér engar vaxtabætur, en það áttúrulega vexti lágir, hér engin listamannalaun. Það svo margt sem ekki hér í Evrópu sem boðið upp á heima.
0: Já.
1: Þetta ekki til hérna. Þetta ekki til, sko. Þetta ekki hug.
0: Nei.
1: En ég bara, ég sári að þetta hefur gerst hann að hún hefði sagt já, að ég að reikna hann með því að konan hefur verið sambandið hann í mér stundum.
0: Já.
1: Hún hefði sagt það, sko. En því að njáttlega segja ykkur á því að miðgudagskvöldi, þá voru gríðaleg mótmæli hér á Spáni.
0: Nú, og takk hverju?
1: Miljónir manna á göttum úti, göttu Petro Sánchez Hóru Sónur, og gríðaleg hatur og læti, þá út af immigration og stefnu Petro Sánchez og út að setja þarna Margoströnd, það náttúrulega allt í upplaust þar og mér sýnast öllega þegar við kálfella þessa ríkistjórn á næsta ári
0: skur, það verið að mótmæla ríkistjórninu vegna stefnunar í málefnum hælisleitenda útlendinga, er það ekki rétt?
1: Já, alveg rétt og líka náttúrulega þetta tók steinin úr þegar þessi árás var gerð þarna í þess að þetta ennklæð þarna sem spánverið að halda tveimur borgun og ströndum Marokkó sko sem Marokkó náttúrulega vill fá þetta en þeir ættu bara að kaupa þetta þá húsnæðu, þau vilja það, þetta er annars aðeins sko.
0: Já, það var eina betra fyrir Spán þá veri þetta er ákveðin leið fyrir hælisleitir að fara inn þar til að koma svo inn til Spánar.
1: Já, það eru flottgerðingar þarna út í sjó þeir senda bara fyrir hana til að komast inn á ströndina 6-7.000 unglingar þarna allir í 10 ára börsku sem má ekki skila og það er bara hrika þá er í öllum bæjarfélögum með sér Barcelona var full sko öll að götu full þetta byrja 8 kvöldi konan fór á dóttinni líka gríðarlega tókst bara mjög vel sko og með þess að ríkisjóðat er búin að sína þetta hér á Spáni sem er undir stjórn Petro Sánchez svo rúf heima vinstri marxista stöð
0: en hvað með þessi 500.000 sem fá einhver dvalaleyfi samkvæmt þessum
1: það er bara í pappísvinnu já það er bara í pappísferli í búrakrati það þarf að fara yfir allar svo umsóknir
0: og var ekki verið að mótmæla þessu var ekki verið að mótmæla
1: jú, það er öskru líka Spanja, Kristján og Muslim sko það var það sem var öskra og síðan Petro Sánchez Hóru Sónur og mikið mamman og konan sagði ekki er þetta var ljótt að hlusta á þetta sko
0: það verða kostningar hvað á næsta ári
1: já, það er næsta ári kostningar sko
0: á
1: næsta ári sko en þarna ég von einhvers síðan að nefna hana við ykkur ég gælt að vera hlusta, það verið að vera svo mikið að gera hérna í húsinu bila hjá okkur sundlegin og menn í vinnu og svona sko en þarna mér finnst bara ég ætla að koma bókum 35 hver er staða Noregs og Liechtenstein eru þeir búin að samþykja bókun 35 til þess
0: já sko það, þeir Noregur einhvern veginn afgreiti þetta með öðrum hætti á sínu tíma sko þeir fóru í raun og veru þeir fóru aðra leið á sínu tíma
1: já.
0: Þess vegna hefur þetta ekki valdi sama vanda við innleiningu eins og hjá okkur
1: Já, hvaða leiði var það? Jón Baldin sagði að þetta væri fórsenda þess að eða samningur myndi standa. Ég veit tali hjá ykkur í að bylgjunni, ég er nú í vettur.
0: Já.
1: Mér stoltið skrítið, sko. og það eru 500 reglugerðir sem að standa út á borðinu, bæði hjá Nóri og Íslandi að samþykja að taka inn. Sankar því, sér við tali sko. En ég bara, ég þótti hissa því að skuli ekki vera það mikið læti, nú ljóta þeir að hafa stjórnarskrá í Nóri og þetta sé að konflikta við þá, sko getur við ekki farið sömuleg og breytt á þessu samningsstöðu okkar eins og Nóri við gerði, spurningin er þess sko.
0: Já.
1: Ég veit það ekki. Það er svolítið skrítið, það er mikið, meir ekki tala þetta sko. Erlendur, hvað heitir, Ármann Eyvindur Ármannsson, hvað heitir þarna?
0: Eyjólfur Ármannsson
1: Eyjólfur Ármannsson hann er nú lögfræðingur í Evrópumálu sér menntaður og ég man að hann alltaf hann vildi innleiða bókun 35 í vitali í útfarstöð núna í vetur
0: þannig að hann var hann búin að skipta var hann búin að skipta um skoðun?
1: Já, já, það lítur að vera
0: já, já
1: lítur að vera sko ég fyrst mér ánum aðeins út af því að hann hann lent inn í ég kveðs hann sko að mér fjarskylda en ég veist bara þótti skrítið að skilja að tala um Noregi í þessu sambandi sko
0: Já, sko í Noregur er líka það svolítið þannig að samkvæmt stjórnarskrá Noregs þá getur aukin meirihluti breytt ákvæðum í stjórnarskrá við erum ekki með slíkt hér þarf bara að breyta stjórnarskrána sko það sem er vandamáli hérna meðal annars að það var eins og ég var að segja áðan að 1998 þá var nefnd skipuð þá voru þrír lögfræðingar þar á meðal Stefán Már Stefánsson lagaprófessor og þeir sögðu að ákvæði um að EES reglur gengu fram að landsrétti hlita fél í sér framsal löggjafavars og þá þyrfti náttúrulega að verða stjórnarskrá breyting þannig að þetta leikur fyrir þessi skýrsla og það er sjálfsagt rætt um þetta og það er sjálfsagt rætt við hann og fleiri lögspekinga hvað þið segjum þetta hvort við þurfum að breyta stjórnarskrána en akkur, ég meina akkur bara býða er ekki með þetta og svo þegar kemur á næstu kostingum þá geta ég komið fram í tillögu um þetta að breyta stjórnarskráni og þannig að hægt sé að framselja
1: sko, mér heyrðist bara eins og ég lesi þetta landslega heima að það sé hálfgjörði hefndarhugur í Þorgeri Katrínu að dýna í gegn bókum 35 þessum fór og tappaði
0: sjálfstæðisflokkur nætlaði að gera þetta Þórdís hérna hvað heit?
1: Þórdís Kolbrún, já
0: hún nætlaði að gera þetta þegar hún var ráð þeirra, þannig að þetta er ekkert bundið við Þorgerði í hérna viðreis, neini, það er ekki sko.
1: neini þú er líka erum þetta með mér Europasambandi ætla ekki að taka núna á Íslandi með einhverjum silki höndum út af þessi kostning fór svona það var ég að heyra líka auðvitað með sko.
0: Það eru margis í spá í það en ég þakka
1: ég
0: fyrir þakka ég fyrir bless,
1: bless, bless.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Sælustu, heyrið mér Artur?
1: Já, ég heyri þér.
2: Gaman að hlusta, það eitthvað brot hjá línunni?
1: Já, hver þetta?
2: En við sjáum til, Steinar heiti ég.
1: Sæt Steinar.
2: Hvað Steinar heiti ég, heyrist í mér?
1: Já, já, já, það heyrist í þér. Hvað segirðu? Halló. Já, halló, hvað segirðu?
2: Ég segi gott, heyrðu.
1: Já.
2: Í dag, í gær réttar þetta voru mánaðamót.
1: Já.
2: Og þá mætti viðkomum hópi hans er svona alvarlegur og erfiður veruleiki.
1: Já.
2: Tengt auknum kostnaði við að draga fram lífið.
1: Já.
2: Þessi viðkvæmi hópur þarf að reyða sig á þjónustu sjúkraþjálfara.
1: Já.
2: Og þarna eru gjöld að hækka til muna.
1: Já.
2: Og þarna er sér það engar reknar sér það stofnanir, það er sér að sjúkraþjálfara er óbreyttir út í bæ.
1: Já.
2: Sem að reka þjónustustofur settar í að innheimta gjöld fyrir ríkið, það að segja sjúkratryggingar.
1: Já.
2: Það að segja viðkomandi fær ekki sérstaklega greitt fyrir þetta hlutverk sitt, sjúkraþjálfarinn, svo sem rekur stofuna hann og bara gera þetta frítt í af sinni einskjæri góðmönnsku.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta gildir alla sjúkraþjálfarar sem reka í enn fyrirtæki í þessu.
1: Já, já.
2: En þetta byggna harkalega á þeim sem þurfa að reyða sig á þjónustuna. Það einhver hann gjöld sem að viðkomandi þarf að greiða í hvert skipti sem hann mætir.
1: Já.
2: Og þetta er erfitt fyrir öryrkja og eldri borgara að mæta.
1: Já, já.
2: Sem að nýta sér þessa þjónustu í miklu mæli.
1: Já.
2: En fremur nýtir almenningur sér þessa þjónustu og það er svo skiljanlegt að það sé hann gjöld sem að lenda á þeim að þetta er sérstaklega erfitt þessi viðbóta þess að gjöld sem lenda á eldri borgurum og öryrkjum og hann leið hægt við því þegar þessi frumskóður gjaldafrumskóður mæti til leiks að einhver úr þessum tveimur hópum eldri borgur og öryrkja neyti sér þessa þjónustu sökum þessara nýju gjalda
1: já.
2: Það eru þetta mjög dapurlegu veruleiki, sko, það bara gengur ekki, sko, það þetta þarf að til þess að fólk haldi sinni heilsu og, og mannlegri reist, sko, þá þarf að vera hægt að tryggja það að umrættum einstaklingum sér þau þessi þjónursta, skiljanlegt að fólk fyrir að greiða eitthvað á sínu vasa, en þetta eru viðbótagjöld sem að viðkomandi þurfti ekki að greiða áður, en þarf að greiða núna.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að þetta langaði mig til
1: það. Já, já, það bara farið á viðkomasta hópinn og bara, þetta er bara sama sagan, sko, þetta er alveg
2: ótrúlega. Þú ert í þeirra vasa fjármunni sem að eru ólíklega til það, hann að fólk þarf að slá lán og búa sér til alls konar krúsidúlur og vandræði til þess að mæta þessum nýju útgjöldum eða það hreinlega neyta sér um þjónustuna.
1: Já, já, þess vegna veistu, það verður svo spennandi að sjá núna fjárlögin að sjá hvernig er áætlað að deila nú kökunni eins og til þetta hvað ætlum við að senda úr landi til hernaðamála sem að öðrum orðum eru talin sko bara, já, varnar og öryggismál. Hvað erum við herlust, núna?
2: Við erum herlust, að það? Herlust þjóð, umheimur að þekkir okkur sem friðsæla þjóð.
1: Já.
2: Þannig að ef við ætlum að fara að breyta um kurs þá voru þetta illt í efni og við erum í reynd löngu farin að gera það þegar við erum að senda fjármagninn inn á stríðs þjá svæði og svo leið.
1: Já.
2: Fjármagn sem að fara að gagja til vopnakaup og svo leið.
1: Já, til
2: vopnakaup. Þá erum við orðnir beinir þáttakendur.
1: Já, já,
2: beinir og beinir þáttakendur og það er alltaf varasamt, sko.
1: Já, og það er það sem þarf að stoppa. Þetta þarf að stoppa algjörlega frá Íslandi. Já.
2: Og erfitt fyrir almenning í friðsælu landi sem á heima þar og býra að sætta sig og lifa með þeirri niðurstöðu?
1: Já, við bara viljum fá að vera hafa frið hérna, við viljum ekki blanda okkur inn í þessi hérna, gerfi átök á milli manna alveg saman hvort að hvernig þau eru sett á sviðið ekki, við bara viljum ekki fara inn í þetta, við erum friðsöm, við erum herrlaust þjóð og við ætlum ekki að taka þátt í þessu, við erum enga ástæðu til þess.
2: Í sammála er við hljóttum að vilja viðhalda þeirri ímynd sem að umheimurinn þekkjur okkur fyrir, sko.
1: Já, þjóðin hefur ekki verið spurð neitt annað. Og það þýðir ekki að koma bara hér fram daglega í einhverjum fréttum, í einhverjum upprópunum að við séum komin núni svo mikla hættu og nú er svo mikil hættu á einhverju innrás og skotrygg hér og þar og við þurfum bara að borga sammála. Meira. Sjáuð ekki hvað er verið að plata okkur. Það er verið að hafa peninga eins mikið út úr ríkissjóði frá skattgreindum Íslandi og hættir. Við skulum bara aðbúða okkur á þessa fundi. Við tökum ekki þátt í þessu. Já.
2: Við þurfum að hafa skynsemin að leiðaljósi.
1: Við skulum að skildi maður ætla.
2: En það er eitt í viðbútt. Það búir að dýrmætt að hlust í morgun og mikið vel sem þegar ég skilir Rósu og Pétur fyrir að halda stöðin á lofti.
1: Já, og þið hlustendur.
2: Og gangandi. Og mér langar til að segja eitt í viðbútt. Það er að sér þetta í gær þá voru mánamót. Og þá er grá upplagt tækifæri að veita þeim sagt, ríkulega stöðning frá þeim sem að geta ráða við og geta sagt, til þess að þið geti viðhaldi eitthvað góða meðli og stöð veita þeim styrk ykkur sagt, það þarf ekki að vera stórt framlega en að geta hvert lítið verður að einu stóru þeirra saman kemur sko.
1: Þakkar innilega fyrir að minnast á þetta og
2: í krafti fjöldans er hægt að gera kraftaverk.
1: Já, það er akkurat það sem við vitum. Það er þessi innri máttur og styrkleiki okkar Íslendinga. Við erum feikilega sterk þjóð og bara hérna höfum alla möguleika en við erum ekki að láta draga okkur astnærunum og tróða okkur inn í á vígvöllin með einhverju sko snar óðu liði sem að verður að fá stríð og styrjöld til þess
2: að ykkar góða stöð þarf að halda áfram vettvangu frjálsa tjáskipta já. Og umræðu og ég þakka bara fyrir í dag.
1: Já, þakka að kalla fyrir þetta er bara ég þakla til Steinar því að það er mjög erfitt núna við þurfum höfum orði fyrir allskins svona óþægendum sem að hafa skaðað okkur að tækjalega séð og fleira sem að við þurfum að bregðast við, höfum verið að bregðast við og við þurfum mikla hjálp ef við viljum reyna allt áfram. Takk að kjalla fyrir.